0: різної кількості товарів у стратегічних секторах. Комісія також розглядає додаткові торговельні заходи проти імпорту, який шкодить місцевій промисловості. Практика надання Сербією, яка має безвіз з Європейським Союзом, свого громадянства росіянам становить загрозу безпеці ЄС. Тому Євросоюз рекомендує сербському уряду привести внутрішні правила до відповідності візовій політиці ЄС. Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. Це вже було згадано у нашому звіті про розширення за 2025 рік, у якому ми рекомендували Сербії подальшу гармонізацію з візовою політикою ЄС та забезпечення суворої перевірки безвізових прибуттів громадян третіх країн, зокрема з країн, що становлять загрозу безпеці або ризик нелегальної міграції, заявив Мерсьє. Він повідомив, що ЄС просуває діалог з Сербією щодо цього дуже важливого питання. У звіті минулого року було особливо визнано, що набуття прав на безвізові поїздки до ЄС громадянами Росії шляхом надання їм сербського громадянства створює потенційні загрози безпеці, власне, для ЄС. Отже, ці рекомендації залишаються чинними і сьогодні, підкреслив речник Єврокомісії. Раніше повідомлялося, що Сербія практикує надання громадянства росіянам, у тому числі за особливою пришвидшеною процедурою під назвою «В інтересах республіки», якою користуються представники російських еліт та особи, пов'язані з Кремлем, щоб подорожувати у Євросоюз без віз. Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше. Про це заявив в інтерв'ю Політіко головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг. Він зазначив, що серед союзників існує широкий консенсус щодо того, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця цього десятиліття. 2029 рік – це не німецькі прогнози, це розвіддані узгоджені в рамках НАТО, сказав Фройдінг. Усі 32 партнери НАТО згодні з тим, що Росія може мати здатність вторгнутися до країни НАТО у 2029 році, додав він. Однак він попередив, що Росія може почати дії й раніше, незважаючи на те, що війна в Україні триває 5-й рік. «Ми маємо бути готовими до бою», – сказав Фройдінг. Коментарі командувача пролунали на тлі застережень європейських посадовців з питань оборони про те, що Росія може відновити достатню військову міць у найближчі кілька років, щоб створити пряму загрозу території НАТО звичайними засобами, незважаючи на свої втрати в Україні. Для планувальників оборони 2029 рік став символом моменту, до якого Європа повинна усунути нагальні прогалини в боєготовності, виробництві та військовому потенціалі. Зауваження генерала підкреслюють побоювання, що Москва може випробувати альянс, поки Європа все ще перебуває в процесі переозброєння. Ця нагальність це також формує дискусію в Німеччині щодо закупівлі озброєння та потужностей оборонної промисловості. Фройдінг зазначив, що Берлін уже зробив багато для прискорення закупівель, а промисловість збільшила свої виробничі потужності. Проте він попередив, що Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, розробка та впровадження яких може зайняти роки. Зараз швидкість має вирішальне значення, сказав Фройдінг. Він додав, що для деяких систем, які ще перебувають на стадії розробки, Німеччині потрібні проміжні рішення, щоб заповнити прогалину між тим, що армія має зараз, і тим, що їй потрібно для бойової готовності. Ми, як німецька армія, повинні щодня покращувати наші можливості для бойових дій прямо зараз, сказав він, маючи на увазі перехід Бундесверу до Збройних сил високої готовності, покликаних стримувати потенційну російську агресію.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
2: Мої вітання. Губна помада. Губна помада протягом 5000 років служила не для краси, а для жорсткого маркування соціального статусу, релігійних догм і державної ідеології. За кольором губ у різні епохи безпомилково визначали, хто перед вами – аристократка, куртизанка, єретичка чи патріотка. Історія цього предмета як інструменту влади яскраво проявилася в стародавньому Єгипті, де її звели в абсолютний культ. Там губи фарбували і жінки, і чоловіки з правлячої еліти. Проте тогочасні технології виробництва були небезпечними. Для отримання насичених темних відтінків єгиптяни використовували суміш брому, марганцю та йоду. Цей склад

0: офіційно зобов'язував фарбувати губи в яскраві кольори лише гетер – жінок, які надавали платні послуги. Це робилося для того, щоб чоловіки в публічних місцях випадково не переплутали чесну дружину з куртизанкою. Якщо гетера виходила на вулицю без свого професійного маркування, її суворо карали за введення громадян в оману. З приходом середньовіччя помада потрапила під жорстокий контроль християнської церкви. Католицька доктрина трактувала будь-яку зміну зовнішності як пряму образу Бога. Вважалося, що людина створена за образом Творця, а намагатися щось домалювати – це спроба виправити його задум. Червоний колір на губах асоціювали виключно з гріхом і дияволом. Дійшло до того, що в середньовічній Англії та Франції світське законодавство повністю дублювало релігійні страхи. Чоловікові офіційно дозволялося анулювати шлюб, якщо після весілля з'ясувалося, що під час знайомства наречена використовувала косметику, щоб приховати вади чи реальний вік. Це прирівнювали до чаклунства та шахрайства. Перший серйозний прорив відбувся у 16 столітті в Англії завдяки королеві Єлизаветі І. Вона вважала, що ідеальний монарх повинен мати біле обличчя і контрастні криваво-червоні губи, які створювали ефект неземного походження. Королева особисто брала участь у розробці рецептів на основі соку інжиру, рослинних смол та яєчного білка. Оскільки сперечатися з монархиною було небезпечно, церкві довелося закрити очі на цей гріх. Помада миттєво перетворилася на обов'язковий тренд серед придворної знаті, причому як серед жінок, так і серед чоловіків. Проте після смерті Єлизавети британський парламент ухвалив закон, який знову заборонив помаду, а жінок із макіяжем прирівняли до відьмаків. Справжній технологічний прорив стався у 1915 році у США. Винахідник Моріс Леві сконструював і запатентував металевий циліндричний тюбик із поршневим механізмом, який висував твердий стрижень помади вгору. Цей винахід перетворив косметику на масовий побутовий предмет. Тепер помаду можна було легко кинути в кишені і скористатися нею за одну секунду без сторонньої допомоги. Практично відразу цей винахід став потужною політичною зброєю. У 1912 році під час масштабного маршу суфражисток у Нью-Йорку тисячі жінок, які вимагали надати їм право голосу, вийшли на вулиці з яскраво-червоною помадою на губах. Елізабет Арден безкоштовно роздавала мітингувальникам тюбики. Для суфражисток це не було питанням кокетства. Червоні губи стали політичним маніфестом непокори суспільству, яке вимагало від жінки бути скромною і тихою. Найбільш парадоксальний етап в історії помади настав під час Другої світової війни. Адольф Гітлер мав стійку огиду до макіяжу, вважаючи його проявом занепадницької західної культури. У нацистській Німеччині жінок суворо критикували за нафарбовані губи. Коли ця інформація дійшла до уряду Великої Британії та США, помаду перетворили на інструменти контрпропаганди. Фарбувати губи в червоний колір стало актом патріотизму та спротиву. У Великій Британії прем'єр-міністр Вінстон Черчилль особисто розпорядився не зупиняти виробництво губної помади, попри дефіцит металу та хімікатів. Черчилль розумів, якщо жінки на військових заводах перестануть стежити за собою і зануряться в сірість, це означатиме, що ворог зламав їхній моральний дух. Червона помада стала символом того, що цивільний опір триває. В армії США вона взагалі стала обов'язковим елементом жіночої військової уніформи для підтримки дисципліни. Тоді ж економісти зафіксували ефект губної помади. Під час криз або воєн, коли люди масово відмовляються від великих покупок, автомобілів чи нерухомості, продажі губної помади парадоксально зростають. Це психологія стресового споживання. Маленький металевий тюбик став для мільйонів людей доступним способом повернути собі контроль над життям і купити деталь колишнього комфорту. Отже, губна помада ніколи не була просто декоративною косметикою. Протягом 5000 років цей предмет залишався потужним інструментом соціального контролю, правового регулювання та політичної боротьби. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд схвалив зміни, які дозволять поєднати програму «Є-відновлення» з програмою доступної іпотеки «Є-оселя». Ветерани з тимчасово окупованих територій зможуть використати житловий ваучер для покриття першого внеску за програмою «Є-оселя». Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Йдеться про зміни до профільних постанов, які необхідні, щоб запрацював механізм використання житлового ваучеру для покриття першого внеску за програмою «Є-оселя», говорить у повідомленні. Йдеться про тих ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Водночас, для повноцінного запуску цього механізму необхідно ухвалення змін до законодавства у сфері іпотеки, зауважили у міністерстві. Ще під час запуску програми «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» було закладено основу для використання житлового ваучеру не лише для прямої купівлі житла, а й поєднанні з іпотекою. Для цього важливо узгодити між собою механізми двох державних програм, зазначають у Мінрозвитку. Ухвалені зміни відкривають у подальшому можливість використовувати житловий ваучер як перший внесок за кредитом у межах програми «Є-оселя». Ухвалені зміни набудуть чинності та почнуть діяти з 17 липня 2026 року. Важливо, що мова не йде про отримання двох окремих видів державної допомоги. Житловий ваучер використовуватиметься як частина оплати житла, зокрема для сплати першого внеску за іпотекою в межах програми «Є-оселя», зазначено у повідомленні. Програма «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» запрацювала в грудні 2025 року. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що запускає впровадження механізму обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Його мета – захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов'язані з нею безпекові ризики. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри. Йдеться у повідомленні. Під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й в реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Водночас організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування. Аграрії зможуть отримати до 1000 гривень на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр. Це допоможе зменшити витрати аграріїв та підтримає українських виробників добрив, повідомила Свириденко. Також уряд розширить підтримку меліорації, збільшивши максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів до понад 30 тисяч гривень на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях – до понад 48 тисяч гривень на гектар. Із 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься. Крім того, уряд розпочав модернізацію зрошувальних систем на Одещині, зокрема збільшив державну підтримку для розвитку меліорації на прифронтових територіях до 80%. Також всередині червня перші 5 агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію – 40% вартості української сільгосптехніки. Від початку року парк «Укрзалізниці» збільшився на 15 нових пасажирських вагонів. Усього ж держпрограма передбачає постачання 100 вагонів до травня 2028 року. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Це особливо важливо в умовах постійних обстрілів. Лише із початку 2026 року Росія більше тисячі разів вдарила по об'єктах «Укрзалізниці», зазначив міністр. Нагадаємо, що загалом у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів – купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Постачання буде поетапне до травня 2028 року. Уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, розроблених у силах оборони. 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори розробок. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Створюємо систему винагороди для військових, які розробляють технології для фронту, написав він у Телеграм. За його словами, рішення, які народжуються на фронті, мають не лише швидко потрапляти у виробництво, а й справедливо винагороджувати тих, хто їх створює. Відтепер держава може передавати військові розробки в серійне виробництво через прозорий механізм ліцензування на платній основі. Щонайменше 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори цих розробок, розповів міністр. За його словами, новий механізм формує справедливу систему винагороди для військових та конкурентні правила роботи з державними розробками. Решта коштів працюватиме на розвиток оборонних інновацій, посилення підрозділів, де народжуються нові рішення, розвиток нових технологій і захист прав інтелектуальної власності. Україна створює унікальні технології безпосередньо під час війни. Наше завдання – швидко масштабувати найкращі рішення для фронту та справедливо винагороджувати їхніх авторів, додав він.
0: Економічний огляд на Прямий FM.
2: Радіостанція «Прямий FM» щиро вітає своїх слухачів із Днем Конституції України. До речі, сьогодні нашій Конституції виповнюється рівно 30 років.
0: Прямо про науку та технології на «Прямий FM».
1: Група соціальної робототехніки Мадридського університету Карлоса III розробила інноваційного робота-помічника у формі кролика, що може ідентифікувати людей за голосом. Прототип, названий «Мія», наразі проходить тестування в денних центрах Мадрида. Пристрій використовують для емоційної стимуляції та підтримки літніх людей, які мають когнітивні порушення. Головна перевага нової системи полягає в тому, що вона не потребує камер чи складного попереднього налаштування. Робот використовує лише вбудований мікрофон, а обробка даних відбувається локально на самому пристрої. Завдяки цьому голосові відбитки користувачів не потрапляють у мережу, що забезпечує повну приватність. Розробники пояснили, що Мія створює унікальний динамічний профіль людини в режимі реального часу, щойно почує її мову вперше. Роботизована зоотерапія демонструє високу ефективність у роботі з пацієнтами. За словами науковців, електронний улюбленець активує у літніх людей природну потребу піклуватися про когось. Пілотні випробування підтвердили, що робот суттєво покращує настрій пацієнтів, стає каталізатором спілкування, допомагає долати ізоляцію та спонукає людей активніше взаємодіяти між собою. Розроблений алгоритм має низькі вимоги до обчислювальної потужності, тому технологія є доступною для масового виробництва. Якщо робот фіксує незнайомий голос, він автоматично створює нову групу в базі даних. У майбутньому автори проєкту планують навчити Мію адаптувати свою поведінку під конкретного власника. Наприклад, вмикати заспокійливий режим, якщо система розпізнає голос користувача, схильного до тривожності. Наразі вчені шукають бізнес-партнерів для виведення розробки на широкий ринок. Більшість хімічних сполук, які людина отримує з їжею, досі майже не вивчені. Вчені вважають, що ці речовини можуть впливати на ризик розвитку хвороб, процес старіння та пояснювати, чому одна і та сама дієта по-різному діє на різних людей. Після розшифрування людського геному у 2003 році дослідники сподівалися, що це допоможе пояснити причини багатьох захворювань. Однак генетика, за їхніми оцінками, пояснює лише близько 10% ризиків. Решта залежить від навколишнього середовища, і харчування відіграє в цьому важливу роль. За даними дослідників, неправильне харчування пов'язане приблизно з кожною п'ятою смертю серед дорослих віком від 25 років. У Європі воно є причиною майже половини смертей від серцево-судинних захворювань. Попри багаторічні рекомендації скорочувати споживання жирів, солі та цукру, рівень ожиріння і хвороб, пов'язаних із харчуванням, продовжує зростати. Тож науковці вважають, що сучасне розуміння їжі залишається неповним. Тривалий час харчування розглядали переважно через призму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та інших відомих поживних речовин. Загалом йдеться приблизно про 150 добре вивчених сполук. Водночас вчені оцінюють, що раціон людини містить понад 26 тисяч різних хімічних речовин, більшість з яких досі не досліджені. Для пояснення цього явища дослідники використовують аналогію з темною матерією у Всесвіті. Астрономи знають, що вона існує завдяки її впливу, хоча безпосередньо побачити її неможливо. Подібна ситуація із харчуванням. Люди щодня споживають тисячі речовин, але наука ще не знає, як саме вони впливають на організм. Деякі фахівці називають ці невідомі молекули харчовою темною матерією. Серед них можуть бути як корисні речовини, так і ті, що підвищують ризик захворювань. Головне завдання науковців – з'ясувати їхню роль. Для цього розвивається напрямок фудоміка, який поєднує генетику, дослідження білків, клітинних процесів і взаємодії між генами та харчуванням. Ці методи допомагають краще зрозуміти, як їжа впливає на організм не лише через калорії та вітаміни. Дослідники наголошують, що їжа є складною системою взаємопов'язаних хімічних речовин. Одна сполука може впливати одразу на кілька біологічних процесів. Харчування також здатне змінювати активність генів без зміни самої ДНК. Як приклад, наводиться досвід дітей, чиї матері пережили голод у Нідерландах під час Другої світової війни. У дорослому віці вони частіше страждали від серцевих захворювань, діабету другого типу та шизофренії. Пізніше вчені встановили, що недостатнє харчування під час вагітності вплинуло на активність їхніх генів. Зараз наукові проєкти намагаються створити карту цього прихованого світу харчових сполук. На зараз уже каталогізували понад 130 тисяч молекул і пов'язали їх із білками людини, кишковими бактеріями та процесами розвитку хвороб. Мета таких досліджень – зрозуміти, чому одні дієти допомагають певним людям, але не діють на інших, які речовини захищають від хвороб, а які можуть їм сприяти, а також, чи можна використовувати окремі харчові сполуки для створення нових ліків або продуктів харчування. Науковці зазначають, що дослідження так званої харчової темної матерії перебуває лише на початковому етапі, проте вже зараз зрозуміло, що їжа містить набагато більше, ніж калорії та поживні речовини, зазначені на етикетках. Марсохід Perseverance офіційно став марафонцем. Згідно з повідомленням НАСА, апарат подолав загальну дистанцію в 42 кілометри 200 метрів від моменту посадки на Червону планету 5 років тому. З огляду на те, що за найсприятливіших умов максимальна швидкість ровера сягає близько 160 метрів на годину, досягнення вражаюче. Perseverance став другим дослідницьким апаратом, який подолав марафонську дистанцію на іншому світі після марсоходу Opportunity, що досяг цього результату у 2015 році, повідомили в НАСА. Для порівняння, Opportunity знадобилося 11 років і 2 місяці, щоб проїхати подібну відстань. Інший марсохід Curiosity, що працює на Марсі з 2012 року, наразі подолав трохи більше 37 кілометрів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
4: Мої вітання! Король обману, як Фіна з Барном, заробив мільйони на брехні. Історія 19 століття знає чимало бізнесменів, які заробили капітали на заводах чи залізницях. Проте людина на ім'я Фінас Тейлор Барнум пішла зовсім іншим шляхом. Він став першим у світі мільйонером, який побудував гігантську імперію на відвертій брехні, людській наївності та цинічному обману публіки. Барнум фактично вигадав сучасний шоу-бізнес, рекламу та маркетинг, використовуючи прийоми маніпуляції свідомістю натовпу. Його головне життєве кредо звучить максимально цинічно. Кожну хвилину народжується простак, готовий повірити в будь-яку нісенітницю. І Барнум зробив усе, щоб кожен із цих простаків віддав йому свій останній долар. Його шлях до багатства почався в Америці у 1835 році з покупки, яка сьогодні викликала б жах. Барнум викупив літню чорношкіру рабиню на ім'я Джойс Гетт. Жінка була повністю паралізована та сліпа. Молодий Фінес заплатив за неї $1000. Навіщо вона була йому потрібна? Барнум запустив грандіозну рекламну кампанію. У газетах з'явилися оголошення, що Джойс Гетт – це колишня нянька першого президента США Джорджа Вашингтона, і що їй виповнився 161 рік. Америка на той час була охоплена патріотичним культом Вашингтона, тому люди масово кинулися купувати квитки, щоб просто подивитися на стару жінку і торкнутися історії. Барнум заробляв на цьому шоу по $1500 на тиждень. Коли інтерес публіки почав згасати, Фінас особисто написав анонімний лист у газети від імені обуреного громадянина. У листі стверджувалося, що Джойс Гетт – це не людина, а механічний робот, зроблений із гуми та пружин. А Барнум просто дурить чесних людей. Ефект був блискавичним. Люди купували квитки вдруге, щоб роздивитися, де у неї ховаються пружини. Коли Джойс померла, Барнум влаштував із її автопсії платне шоу. Лікар перед натовпом розітнув тіло і заявив, що жінці було не більше 80 років. Публіка зрозуміла, що її обдурили, але замість гніву люди почали захоплюватися зухвалістю Барнума. Зрозумівши психологію натовпу, Барнум відкрив у Нью-Йорку свій знаменитий американський музей. Це був справжній кунсткамера-атракціон. Головним хітом перших місяців стала так звана «Фіджійська русалка». Барнум виставив у вітрині засушене створіння з хвостом риби та головою мавпи. Насправді це був звичайний муляж, куплений у японських рибалок, котрі зшили верхню половину мавпи з нижньою частиною великої тріски. Але реклама Барнума була настільки агресивною, а підставні експерти в пресі так переконливо доводили автентичність знахідки, що тисячі людей щодня штурмували каси музею. Барнум збирав під дахом музею людей із унікальними фізичними вадами. Тут були сіамські близнюки, бородаті жінки, ліліпути та велетні. Кожному з них він вигадував видовищну біографію. Маленького хлопчика ліліпута Чарльз за Стратона він перейменував на генерала Тома Тама. Барнум одягнув дитину у військовий мундир, навчив курити сигари і показувати пародії на Наполеона. Шоу мало такий шалений успіх, що ліліпута приймала в гостях британська королева Вікторія. А сам він завдяки Барнуму став доларовим мультимільйонером. Головний секрет успіху Барнума полягав у тому, що він першим зрозумів силу чорного піару. Він часто сам писав розгромні статті про свій музей, звинувачуючи себе в шахрайстві. Негативна стаття приваблювала значно більше уваги, ніж нудна похвала. Будь-який скандал навколо музею лише збільшував продажі квитків. Коли в музеї ставало надто тісно і люди годинами стояли біля експонатів, заважаючи новим відвідувачам, Барнум вигадав трюк – Він повісив над дверима великий показчик – вхід до егресора. Люди думали, що це новий унікальний звір. Масово йшли туди, раптово опинялися на вулиці заднього двору. Двері зачинялися, і щоб повернутися назад, їм доводилося знову купувати квиток. Слово «егресор» латиною означає просто «вхід». Коли музей Барнума згорів дотла, бізнесмен створив те, що сьогодні весь світ знає як класичний бродячий цирк під назвою «Найбільше шоу на землі». Головною зіркою став гігантський африканський слон на ім'я Джамбо. Барнум купив його у лондонському зоопарку, що викликало хвилю протестів серед британців. Він використав цей скандал для реклами, заявивши, що рятує бідну тварину від англійської жорстокості. Коли слон Джамбо трагічно загинув під колесами потяга, Барнум не втратив грошей. Він наказав зробити опудало і продовжував возити його світом, збираючи ще більше черги. Наприкінці життя Барнум зайнявся політикою, став мером міста Бриджпорт і написав автобіографію, де детально розповів, як саме дурив публіку протягом 40 років. Найдивовижніше, що після цієї сповіді люди не відвернулися від нього. Навпаки, книга стала світовим бестселером. Американське суспільство простило Барнуму весь його цинізм, тому що він дарував їм те, чого вони прагнули понад усе – незабутні емоції. Фінеас Барнум помер у 1891 році, залишивши після себе величезні статки. Він довів, що в капіталістичному світі реальна якість продукту чи його правдивість не мають жодного значення. Головне – це те, як ти вмієш загорнути свій товар у яскраву обгортку реклами та змусити натовп повірити в казку. Його методи маніпуляції пресою, створення штучних скандалів та керування людською увагою сьогодні лежать в основі всього світового маркетингу, телебачення та соціальних мереж. Король обману пішов, але створений ним світ ілюзій продовжує успішно працювати і продавати нам фіджійських русалок кожного божого дня. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
4: Мої вітання! Інститут надтвердих матеріалів «Київська архітектура алмазної доби». Київ часто сприймають через його очевидні архітектурні символи – стародавні собори, прибуткові будинки початку ХХ століття, урядові квартали, модерністські готелі, станції метро та нові скляні домінанти. Але справжня архітектурна біографія міста складається не лише з парадних фасадів і туристичних маршрутів. Її формують також менш помітні, але надзвичайно промовисті будівлі, пов'язані з наукою, промисловістю, інженерією та великими амбіціями своєї епохи. Однією з таких споруд є Інститут надтвердих матеріалів імені Валентина Бакуля НАН України. Будівля, що стоїть у повоєнному міському шарі Києва, і досі зберігає особливий образ наукової модерності. Щоб зрозуміти значення цього місця, важливо побачити його не ізольовано, а в контексті району. Якщо вздовж Вишгородської вулиці переважає історична та довоєнна забудова, то паралельна автозаводська відкриває інший Київ. Не старосвітський і не декоративний, а виробничий, дослідницький, післявоєнний. Це простір багатоповерхівок, інфраструктури, науково-дослідних установ і промислових комплексів. Тут місто показує себе не як музей минулого, а як лабораторія майбутнього. Саме в такому середовищі поява Інституту надтвердих матеріалів виглядає закономірною. Він не просто розмістився серед повоєнної забудови, а став одним із її найвиразніших смислових центрів. Інститут носить ім'я Валентина Бакуля і належить до системи Національної академії наук України. Його спеціалізація звучить майже футуристично навіть сьогодні. Дослідження та виготовлення синтетичних алмазів, а також розробка обладнання, необхідного для цих процесів. За цією формулою стоїть цілий світ прикладної науки, де алмаз перестає бути лише коштовністю і перетворюється на стратегічний матеріал для промисловості, медицини, електроніки та ювелірної справи. Надтверді матеріали використовують для різальних і шліфувальних інструментів, для електронних компонентів, зокрема напівпровідників і діодів. для точних технологічних процесів, де звичайні матеріали не витримують навантаження. Тобто в цій будівлі йдеться не про абстрактну науку, відірвану від життя, а про знання, яке буквально ріже, шліфує, проводить, формує і лікує. Архітектура інституту добре відповідає цій темі. Будівлю звели у 1961 році за проєктом архітекторів Євгена Іванова, Михайла Сиркіна та Валентина Єжова, який згодом став головним архітектором Києва. Уже сам цей факт додає споруді ваги. Вона належить не до випадкової забудови, а до корпусу робіт, пов'язаних із фахівцями, які формували вигляд міста в другій половині ХХ століття. У ній немає надмірної декоративності чи театральної пишності. Її образ будується на чистоті форми, стриманості і раціональності. Саме тому порівняння з алмазом тут не випадкове. Будівля справляє враження не прикрасою, а структурою, не фасадною грою, а внутрішньою зібраністю. Для архітектури наукових установ така мова була особливо важливою. Вона мала демонструвати порядок, точність, контроль над матерією, віру в експеримент і технічний прогрес. Інститут надтвердих матеріалів не намагається бути схожим на стару академічну будівлю з колонами, ліпниною чи історичними цитатами. Його естетика інша. Він належить добі, коли архітектура науки прагнула говорити сучасною мовою. Простота тут не означає бідність задуму. Навпаки, вона підкреслює функцію споруди. Це місце, де створюють не образи минулого, а матеріали майбутнього. Особливу роль у сприйнятті інституту відіграє контраст між зовнішньою стриманістю та внутрішнім життям. Усередині, як виявляється, є річ майже неочікувана для такої установи – власний ботанічний сад і подвір'я зі ставком. Ця деталь змінює уявлення про будівлю. Перед нами вже не лише науково-дослідний корпус із лабораторіями, а складніший простір, де інженерна думка співіснує з природою, а виробнича логіка – з внутрішньою тишею. Для Києва міста дворів, прихованих садів і несподіваних зелених зон така риса дуже характерна. Навіть у середовищі післявоєнної наукової інфраструктури тут виникає свій закритий мікросвіт – майже автономний острів із водою, рослинами і тінню. Цей внутрішній сад можна сприймати як архітектурний жест. Він пом'якшує суворість наукового комплексу і додає йому людського масштабу. Адже будівля інституту – це не тільки місце для обладнання, реакцій, тиску і графітного пилу. Це також місце, де працюють люди, де народжуються ідеї, де потрібні паузи, концентрація, спостереження, іноді навіть спокій. Ставок і ботанічний сад в такому контексті не є випадковою прикрасою. Вони підкреслюють, що наукове середовище не обов'язково має бути холодним і безособовим. Окремого місця в історії інституту заслуговує старе фото з демонстраційним експонатом – роботом у вигляді вусатого чоловіка у вишиванці, який тримає в руках алмаз. Цей образ здається майже фантастичним – суміш народної символіки, радянської виставкової культури, інженерного шоу і наукової гордості. Робота возили по промислових виставках, і за кілька хвилин він під дією тиску створював алмаз із графітового пилу. Цей епізод важливий не лише як яскрава деталь. Він допомагає зрозуміти дух епохи, у якій інститут постав. Наука тоді мала бути не тільки корисною, а й видовищною, переконливою, здатною захоплювати уяву. Синтетичний алмаз ставав доказом того, що людина може не просто знаходити матеріали в природі, а створювати їх сама. Архітектура інституту була частиною того самого світогляду. Вона втілювала довіру до лабораторії, до розрахунку, до нової промислової культури. І навіть якщо сьогодні ця естетика здається стриманою або звичною, у 1961 році вона належала до мови майбутнього. У міському контексті інститут надтвердих матеріалів є важливою архітектурною перлиною саме тому, що розширює наше уявлення про цінність київської забудови. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання. Скорострільна гармата «Кане» – технологія, що закрила епоху вітрильного флоту. У 1880-х роках військово-морські сили провідних держав світу опинилися в глухому куті. На палубах броненосців стояли гігантські гармати, які стріляли снарядами вагою в сотні кілограмів. Проте після кожного пострілу така гармата відкочувалася назад усім своїм величезним лафетом. Розрахунок за допомогою канатів, лебідок або важких гідравлічних приводів мали повернути гармату на місце, заново навести її на цілі, провести тривалий процес зарядження. На один постріл йшло від кількох хвилин до чверті години. У морському бою на великій швидкості це означало, що кораблі встигали вистрілити лише кілька разів до того, як розійтися. Саме в цей період французький інженер і конструктор Густав Кане запропонував інженерне рішення, яке повністю перевернуло концепцію морського бою. У 1889 році його компанія представила нову артилерійську систему, яка увійшла в історію як гармата Кане. Конструктор зосередився на розв'язанні трьох ключових технічних проблем – гасінні віддачі, швидкості зарядження та подачі боєприпасів. Головним проривом Кане стало створення ефективного гідропневматичного противідкатного пристрою. Замість того, щоб дозволяти всій гарматній установці рухатися назад, Кане закріпив станок на палубі нерухомо. Під час пострілу назад відкочувався лише сам ствол, закріплений у спеціальній люльці. Енергію цього руху гасили циліндри, заповнені рідиною та системним повітрям. Більше того, ця стиснена пневматична система автоматично повертала ствол у вихідне положення за долі секунди. Гармата залишалася наведеною на ціль, і артилеристам не потрібно було витрачати час і сили на її повторне встановлення. Другим важливим кроком став перехід на унітарне та роздільно-гільзове зарядження для великих калібрів. До Кане пороховий заряд закладали в камору гвинтової гармати в спеціальних тканинних мішках. Картузах, що вимагало ретельного очищення ствола від тліючих залишків після кожного пострілу. Кане застосував металеву гільзу, яка щільно закривала казенну частину, викликаючи прорив газів, і викидалася автоматично при відкритті затвора. Поршневий затвор його конструкції відкривався одним плавним рухом важеля, що скоротило час маніпуляції біля казенника до мінімуму. Для демонстрації можливостей нової системи було обрано калібри 120 і 152 мм. Результати випробувань приголомшили військових експертів. Гармата Кане калібру 120 мм була здатна робити до 20 пострілів за хвилину. Важча 152 мм гармата, чий снаряд важив понад 40 кілограмів, видавала до 10 пострілів за хвилину. Для порівняння, тогочасні аналогічні системи інших країн робили у найкращому випадку 1-2 постріли за цей же проміжок часу. Ефективність вогню зросла не просто в рази, а на порядок. Один корабель, оснащений батареєю гармат Кане, міг випустити за хвилину таку кількість металу та вибухівки, для якої раніше потрібна була ціла ескадра. Цей винахід остаточно закрив епоху дерев'яних вітрильних суден та ранніх низькобортних моніторів. Старі тактичні схеми, коли кораблі годинами зближувалися для одного вирішального залпу, стали смертельним самогубством. Тепер дистанція морського бою стрімко збільшилася, а швидкість та маневреність корабля стали критично важливими, оскільки під шквальним вогнем скорострільної артилерії не могла вистояти жодна тонка броня. Технологія Густава Кане швидко вийшла за межі Франції. На початку 1890-х років ліцензію на виробництво цих гармат придбала Московита імперія, де було розгорнуто масове виробництво на Обухівському та Пермському заводах. Гармати Кане калібру 152 і 120 мм озброювали всі нові крейсери та броненосці, включаючи такі відомі кораблі як «Варяг» та «Аврора». Вони ж склали основу берегової оборони морських фортець. Проте практичне застосування в умовах реальної війни виявило як колосальну силу, так і серйозні технічні недоліки конструкції. Під час російсько-японської війни 1904-1905 років гармати Кане виявилися головною вогневою силою флотів. Але з'ясувалося, що висока скорострільність вимагала надзвичайної міцності металу. При інтенсивній стрільбі підйомні механізми станків не витримували навантажень і деформувалися. Крім того, траплялися випадки обриву гільз при екстракції та навіть розриву стволів, оскільки якість пороху та сталі не завжди встигала за інженерною думкою французького конструктора. Незважаючи на це, система Кане задала новий світовий стандарт для морської артилерії середнього калібру. Вона змусила провідні морські держави, Велику Британію, Німеччину та США терміново модернізувати власне виробництво та розробляти аналогічні противідкатні системи та затвори. По суті, саме гармата Кане підготувала технічне підґрунтя для появи наступного покоління лінійних кораблів – дредноутів, де вся артилерія підпорядковувалася ідеї швидкого, точного та нищівного вогню на великих відстанях. Густав Кане помер у 1908 році, але створені ним інженерні принципи розподілу сили віддачі та механізації зарядження залишилися базовими для палубної артилерії аж до середини ХХ століття. Його гармати продовжували служити на берегових батареях Фінляндії, Франції та інших країн навіть під час Другої світової війни, демонструючи дивовижну живучість конструкції, яка колись змінила баланс сил у світовому океані. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Дубровник. Дубровник є одним із найвідоміших міст Хорватії та справжньою перлиною узбережжя Адріатичного моря. Його старовинні вулиці, потужні фортечні мури та багата історія щороку приваблюють мільйони туристів з усього світу. Місто пережило війни, землетруси, політичні зміни та зуміло зберегти свою унікальну атмосферу. Багато мандрівників приїжджають сюди заради архітектури, але Дубровник приховує значно більше цікавих історій і особливостей. Дубровник розташований на півдні Хорватії біля узбережжя Адріатичного моря. Його часто називають одним із найкрасивіших міст Середземномор'я. Поєднання моря, гір і старовинної архітектури створює неповторний краєвид. Саме це робить місто популярним туристичним напрямком. У середньовіччі Дубровник був відомий під назвою Рагуза. Саме так його називали протягом багатьох століть. Назва Дубровник поступово стала офіційною пізніше. Обидві назви досі мають важливе історичне значення. Протягом тривалого часу місто було столицею Республіки Рагуза. Ця невелика морська держава існувала кілька століть. Вона підтримувала активну торгівлю та дипломатичні зв'язки з багатьма країнами. Незважаючи на невеликі розміри, республіка мала значний вплив у регіоні. Міські мури Дубровника належать до найкраще збережених оборонних споруд Європи. Їхня довжина становить майже 2 кілометри. У деяких місцях товщина мурів сягає кількох метрів. Вони допомагали захищати місто від численних нападів. Будівництво укріплення тривало протягом багатьох століть. Кожне покоління мешканців вносило свій внесок у зміцнення оборони. Завдяки цьому система захисту стала надзвичайно складною та ефективною. А вона вважається одним із шедеврів середньовічної інженерії. Старе місто Дубровника внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це сталося у 1979 році. Міжнародне визнання підтвердило виняткову культурну цінність міста. Відтоді воно перебуває під особливою охороною. У 1667 році Дубровник пережив потужний землетрус. Стихійне лихо зруйнувало значну частину забудови та забрало багато життів. Після катастрофи місто довелося фактично відбудовувати заново. Саме тому багато сучасних будівель належить до пізнішого періоду. Центральною вулицею старого міста є Страдун. Вона проходить через історичний центр і є головним місцем для прогулянок. Уздовж неї розташовані численні історичні споруди. Це одна з найвідоміших вулиць усієї Хорватії. Дубровник був важливим торговельним центром Адріатики. Його кораблі відвідували порти по всьому Середземному морю. Місцеві купці підтримували зв'язки з Європою, Близьким Сходом та Північною Африкою. Торгівля принесла місту значне багатство. Республіка Рагуза славилася своєю дипломатією. Її правителі часто уникали воєн завдяки вмілим переговорам. Місто підтримувало відносини навіть із дуже різними державами. Така політика допомагала зберігати незалежність. Дубровник одним із перших у Європі скасував работоргівлю. Відповідне рішення було ухвалене ще в 15 столітті. Для свого часу це був доволі прогресивний крок. Він демонстрував особливий підхід міста до міжнародної торгівлі. У місті працювала одна з найстаріших аптек Європи. Вона була заснована у францисканському монастирі ще у 14 столітті. Аптека функціонує і сьогодні. Це робить її популярною туристичною пам'яткою. Францисканський монастир Дубровника має одну з найбагатших бібліотек регіону. Там зберігаються старовинні рукописи та рідкісні книги. Багато документів мають велике історичне значення. Вони допомагають вивчати минуле міста. Населення Дубровника значно менше, ніж кількість туристів, які його відвідують щороку. У літній сезон місто приймає сотні тисяч гостей. Туризм став однією з головних галузей місцевої економіки. Він забезпечує роботою значну частину мешканців. Дубровник часто називають перлиною Адріатики. Цей вислів популяризувався ще багато десятиліть тому. Він підкреслює архітектурну красу та історичне значення міста. Місто стало всесвітньо відомим завдяки серіалу «Гра престолів». Саме тут знімали багато сцен вигаданої столиці Королівська гавань. Після виходу серіалу туристичний потік значно зріс. Шанувальники приїжджають побачити знайомі локації на власні очі. У Дубровнику збереглося багато історичних церков і палаців. А вони належать до різних архітектурних стилів. Тут можна побачити елементи готики, ренесансу та бароко. Таке поєднання відображає багатовікову історію міста. Місцевий порт відігравав важливу роль протягом століть. Через нього проходили товари з різних частин світу. Морська торгівля сприяла економічному розвитку регіону. Вона також впливала на культурне різноманіття міста. Поблизу Дубровника розташовано кілька мальовничих островів. Вони приваблюють туристів чистими пляжами та природними ландшафтами. До багатьох островів можна легко дістатися човном. Це популярний варіант одноденних подорожей. У місті регулярно проводяться культурні фестивалі. Найвідомішим є Дубровницький літній фестиваль. Під час заходу відбуваються театральні вистави, концерти та мистецькі події. Фестиваль приваблює учасників і гостей з багатьох країн. Під час війни на Балканах у 1990-х роках Дубровник зазнав обстрілів. Частина історичних будівель була пошкоджена. Після завершення конфлікту розпочалася масштабна реставрація. Завдяки цьому вдалося відновити значну частину культурної спадщини. Сьогодні Дубровник вважається одним із символів Хорватії. Його зображення часто використовують у туристичних матеріалах і рекламі країни. Місто впізнають мандрівники з різних куточків світу. Воно стало справжньою візитівкою хорватського узбережжя. Цікаві факти про Дубровник показують, що це місто є не лише популярним курортом, а й важливим історичним центром із багатовіковою спадщиною. Ви могли не знати, наскільки великий вплив воно мало на торгівлю, дипломатію та культуру свого часу. Захоплюючі факти про Дубровник допомагають краще зрозуміти його особливе місце в історії Адріатичного регіону. Чим більше знайомишся з минулим цього міста, тим сильніше вражає його здатність зберігати свою унікальність крізь століття. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві 4-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
3: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
5: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос допустила, що нових країн-членів ЄС можуть позбавити права вето на початку членства. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі. У Кос спитали, чи розглядає ЄС можливість позбавити Україну права вето на початку членства, на що вона відповіла, що спочатку необхідно дійти до ситуації, коли безпосередньо укладатиметься договір про вступ, в тому тому ж числі і для України. Вона також додала, що необхідно переконатись у тому, що нові країни-члени дотримуватимуться європейських правил, будучи членами через 5, 10 чи 15 років. Наразі ми перебуваємо в процесі підготовки договору для Чорногорії, тож мине ще певний час, перш ніж ми побачимо, як це зробити. Але що ми знаємо зараз, і саме тому я згадую договір про вступ із Чорногорією, це те, що це буде нове покоління договорів про вступ у тому сенсі, що ми матимемо нові запобіжники, які робитимуть або забезпечуватимуть саме те, про що ви згадали, сказала єврокомісарка. Тому, за її словами, ЄС обговорюватиме кожну країну, щойно дійде до моменту укладення договору про вступ. Гренландія має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз. Про це заявив голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен. Він сказав, що основною проблемою безпеки регіону є відстеження діяльності російських і китайських підводних човнів у акваторії у Північній Атлантиці між Гренландією, Ісландією та Сполученим Королівством. За його словами, це завдання більшою мірою залежить від можливостей спостереження та моніторингу, ніж від додаткових військ на суші. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні об'єкти, необхідні для оборони Гренландії. Існують й інші способи ведення операцій, які не обов'язково вимагають нашої постійної присутності на території Гренландії, зазначив командувач. Для моніторингу підводних човнів потрібні кораблі, дрони та літаки спостереження, які не обов'язково вимагають великих людських ресурсів, але посилюють надійне стримування, додав Андерсен. Ці сили та засоби часто діють з таких місць, як Ісландія та Велика Британія, а не з баз у Гренландії, зауважив він. Данія та Гренландія стоять у черзі на придбання таких засобів, як дрони, літаки морського патрулювання та засоби повітряного дозаправлення, стикаючись із тими ж обмеженнями поставок, що й інші країни, які прагнуть розширити свої збройні сили, додав він. Повне нарощування сили засобів, як очікується, буде завершено до 2033 року. До цього моменту майже всі сили і засоби під його командуванням будуть оновлені, сказав Андерсен. Він додав, що Данія просувається вперед з інфраструктурою, набором контингенту та навчанням, визнаючи при цьому, що нові сили і засоби будуть вводитися в дію поетапно. Андерсен заявив, що якщо майбутня угода зі США призведе до появи додаткових баз у Гренландії, данські військові оцінять, як їх можна використовувати в оперативних цілях, і чи зміцнять вони існуючий потенціал? Чи зможемо ми щось зробити спільно з американцями? Чи зможуть вони побудувати додаткові бази, які дозволять нам діяти краще, ніж зараз? Покаже тільки час, сказав він. Європарламент затвердив два документи на виконання тарифних зобов'язань ЄС за рамковою торговою угодою зі США, підписаною у серпні 2025 року. Основний проєкт стосується скасування тарифів на усі промислові товари зі США та надає преференційний доступ на європейський ринок широкому спектру сільськогосподарської та риболовецької продукції зі США. Другий проєкт стосується розширення безмитного імпортного режиму для лобстерів зі США. Єврокомісія може призупинити передбачені для американських товарів преференції, якщо США до кінця 2026 року не припинять застосовувати тарифну ставку понад 15% на сталь та алюміній з ЄС. Окрім того, передбачено запобіжник на випадок потенційних серйозних наслідків наданих США преференцій. Зокрема, якщо будуть ознаки того, що збільшення американського імпорту серйозно нашкодить європейській промислові та сільському господарству. Єврокомісія може розпочати з цього приводу власне розслідування чи почати його за зверненням однієї і більше країн-членів або Європарламенту. Крім того, Єврокомісія щоквартально має звітувати Європарламенту і Раді ЄС щодо обсягів та вартості імпорту зі США, якого стосуються дані законодавчі акти. Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про укладення угоди з Канадою, яка дозволить канадським компаніям та продукції брати участь у спільних оборонних закупівлях в межах європейського інструменту SAFE. Канада стала першою країною з поза меж Європи, яка отримала доступ до цього інструменту. Відповідну угоду сторони підписали ще 14 лютого 2026 року, а саме рішення базується на безпековому та оборонному партнерстві, укладеному на саміті ЄС-Канада в червні 2025 року. Канада є одним із найближчих союзників Європейського Союзу. Приєднання Канади до SAFE підкреслює глибоку довіру між нами та створює потужний прецедент щодо того, як ЄС може співпрацювати з ключовими стратегічними партнерами для захисту нашого спільного майбутнього, прокоментував Васіліс Палмас, міністр оборони Кіпру, який зараз головує у Раді ЄС. SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держав-членів, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
5: Чів презентував нову пісню «Місця» про людину, поруч із якою можна знайти спокій серед життєвого хаосу. За словами співака, в основі композиції знайоме багатьом відчуття втоми від постійного інформаційного шуму, тривожності та невизначеності. У світі, де щодня змінюються обставини, а новини не завжди залишають простір для оптимізму, особливо цінними стають люди, поруч із якими можна просто видихнути. Кліп на пісню розповідає історію людини, яка за 5 хвилин до апокаліпсису обирає йти за метеликом, символом надії, трансформації та нового життя. Слідуючи за ним, герой проходить крізь красу, хаос, втрати та руйнування, а наприкінці знаходить двері у новий квітучий світ. Це нагадування про те, що навіть коли навколо все руйнується, любов, віра та світло всередині нас здатні провести крізь будь-яку темряву. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, поділився Чів. Литовська перекладачка української літератури Доната Рінкевичене стала лауреаткою премії «Крісло перекладача року 2026» за переклад роману українського письменника Василя Шкляра «Заяча церква». Ця нагорода – визнання найвищої перекладацької майстерності, а водночас і подяка за прокладені мости між історичним досвідом Литви й України. Книжка «Заяча церква» розповідає про спільний спротив імперії, а сьогодні, коли Україна й далі мужньо захищає свою свободу, цей твір набуває ще глибшого значення, зазначили в Міністерстві культури Литви. Зокрема, там подякували перекладачці за те, що та відкриває литовським читачам український історичний досвід від Голодомору і радянського терору до війни та боротьби за свободу через художню літературу. Рінковичене відзначили за ретельний і професійний переклад роману. Журі також звернуло увагу на мовне чуття перекладачки та багатство перекладу. «Заяча церква» – роман Василя Шкляра про литовського партизана, який опиняється на засланні на Донбасі і зустрічається з українськими повстанцями,

0: планових композицій і демонструє артиста з нових сторін. Робота відкривається сучасною інтерпретацією хіта Павла Зіброва «Марина», а далі слухачів чекають треки «Пожежа» та «Старшаки», які поступово підводять до головної композиції релізу «Пасажир». Головний акцент альбому – трек «Пасажир». Він, в першу чергу, про всіх нас, про людей, які постійно кудись поспішають, губляться між станціями, але в цьому ритмі міста все одно знаходять час, щоб закохуватись та бути поруч, прокоментував виконавець. Відеоробота до треку переносить глядача у вагон метро, який стає метафорою життєвого шляху, де зустрічаються минуле, майбутнє, кохання та розставання. Sony та Marvel представили другий трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається у світі, де всі забули, хто така людина-павук, включно з її найближчими соратниками. Зрежисував фільм Дестін Деніел Креттон, який працював над «Шан-Чі» та «Легендою десяти кілець». Світова прем'єра фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день» запланована на 31 липня. Том Голланд грає Пітера Паркера вже протягом 10 років, починаючи з дебюту у «Перший месник. Протистояння» 2016 року і завершуючи трьома сольними фільмами, а також появою у двох фільмах про месників. Цікаво також, що попередня картина «Людина-павук. Додому шляху немає» стала найкасовішою в історії Sony стрічкою зі світовими зборами у 2 мільярди доларів. Стрімінговий сервіс Netflix замовив третій сезон комедійного серіалу «Чотири сезони». Новий сезон складатиметься з 8 епізодів і продовжить історію компанії друзів, які щороку вирушають у спільні подорожі. Серіал дебютував у травні 2025 року та став сучасною адаптацією одноіменного фільму Алана Алди 1981 року. Головні ролі виконують Тіна Фей, Стів Карел, Колман Домінго, Вілл Форте та інші відомі актори. Шоу розповідає про три подружжя, що живуть по сусідству і дружать багато років. У них традиція – вирушати в подорож 4 рази на рік, приурочуючи відпустки до різних пір року. Кожен із цих відрізків часу виявляє приховані тріщини та невисловлені бажання у їхніх шлюбах та дружбі. Вони стикаються з неминучими змінами – старіння, кар'єрні кризи, проблеми з дітьми та згасання пристрасті.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: У рамках програми підтримки багатоквартирних будинків «Світло Дім» профінансовано більше 2200 будинків, які забезпечені акумуляторами, інверторами тощо. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. Будинки профінансовані на суму понад 560 мільйонів гривень, а разом подано понад 3800 заявок. До урядової програми приєдналися 11 банків, які кредитують ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи тощо. Найчастіше обирають акумулятори, інвертори та блоки керування батареями. Рішення, які забезпечують автономність без постійної потреби в паливі, повідомили у відомстві. Уряд не бачить достатніх темпів підготовки Києва до наступного опалювального сезону. Столиця відстає у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Київ має бути повністю готовий до наступної зими. Це пряма відповідальність міської влади, написала вона у Телеграм. За її словами, держава зі свого боку забезпечує і надалі забезпечуватиме всю необхідну підтримку столиці. Уже виділено майже 4 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету, забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів. Частину робіт реалізовує агентство відновлення. Також запроваджено програми підтримки, зокрема, щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках. Водночас, наразі ми не бачимо достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідні оперативно усунути, повідомила вона. Свириденко зазначила, що за підсумками наради з міським головою Києва Віталієм Кличко визначено конкретний перелік заходів та строки їх виконання, щоб належним чином підготувати столицю до будь-яких викликів осінньо-зимового періоду. З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для прийняття необхідних рішень, додала вона. Національний банк України ухвалив рішення не змінювати розміру облікової ставки, залишивши її на рівні 15% річних. Про це рішення повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з питань монетарної політики. Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов'язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування, повідомив він. Разом з обліковою ставкою незмінними залишилися і ставки за інструментами управління ліквідністю. Ставка за депозитними сертифікатами на рівні 15%, за депозитними сертифікатами на строк 3 місяці 18,5%, а за кредитами рефінансування 19%. У Львові працюватиме офіс залучення та підтримки норвезького бізнесу Norway Desk. Угоду про його створення підписали під час норвезько-українського бізнес-форуму. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Це новий інструмент, який допоможе норвезьким компаніям знаходити партнерів в Україні, а українському бізнесу виходити на норвезький ринок, пояснив він. Садовий нагадав, що Norway Desk став уже другим таким офісом у Львові. Першим був Japan Desk, який відкрили для розвитку співпраці між Україною та Японією. Для нас важливо, що дедалі більше міжнародних партнерів бачить Львів не лише як безпечне місце для роботи, а як точку входу в Україну та майданчик для нових інвестицій і співпраці, зазначив міський голова. Протягом січня-травня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 161 мільйон 800 тисяч гривень туристичного збору. Про це повідомила Державна податкова служба. Вітчизняна туристична галузь продемонструвала позитивну динаміку, що на 22,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли бюджети отримали 132 мільйони гривень. Лідерами за обсягами сплати є місто Київ, Львівщина, Івано-Франківська область та Закарпаття. Закарпаття. Податкова нагадує, що туристичний збір стає надійним фінансовим ресурсом для розвитку громад. Отримані кошти місцева влада спрямовує на оновлення туристичних локацій та інфраструктури, благоустрій вулиць, парків та зон відпочинку, підвищення якості обслуговування мандрівників тощо. З початку 2026 року українські морські порти обробили 40 мільйонів тонн вантажів. Понад половину цього обсягу, більше 20 мільйонів тонн, становить аграрна продукція, яка забезпечує продовольчу безпеку десятків країн світу. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Цей результат досягнуто в умовах постійних російських атак. З початку року ворог спрямував на українські порти понад 1500 ударних безпілотників, написав він у Телеграм. Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або знищила 966 об'єктів портової інфраструктури та понад 200 цивільних суден. Внаслідок атак на порти постраждали або загинули більше 250 цивільних людей. Попри всі виклики, український морський коридор продовжує працювати. Порти забезпечують стабільний експорт української продукції, є опорою економіки держави та зберігають роль України як важливого учасника світових логістичних і продовольчих ланцюгів, зазначив міністр. Він наголосив, що 40 мільйонів тонн – це результат роботи портовиків, моряків, залізничників, логістів, бізнесу, військових і наших міжнародних партнерів. Навіть в умовах війни Україна забезпечує роботу критично важливої інфраструктури та залишається надійним партнером для світу.
0: Економічний огляд на Прямий FM.
2: Радіостанція Прямий FM щиро вітає своїх слухачів із Днем Конституції України. До речі, сьогодні нашій Конституції виповнюється рівно 30 років.
0: Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Кишеньковий пістолет «Дерінджер». Історія вогнепальної зброї 19 століття зазвичай асоціюється з масивними армійськими револьверами, довгими гвинтівками та епохою підкорення Дикого Заходу. Проте паралельно з великим військовим арсеналом розвивався зовсім інший клас зброї – цивільний, прихований, смертоносний. Його головним символом став крихітний пістолет під назвою «Дерінджер». Цей мініатюрний винахід створювався не для окопів чи масштабних фронтових битв. Його територією стали задимлені гранати, будинки, палуби річкових пароплавів, карети та темні міські завулки. Саме там доля людського життя найчастіше вирішувалася на відстані витягнутої руки, де великі калібри вирішували все за одну секунду. Все почалося у першій половині 19 століття в американському місті Філадельфія. Талановитий зброяр Генрі Дерінджер помітив серйозну проблему тогочасного цивільного ринку. Чоловічі армійські револьвери були надто важкими, громісткими і вимагали носіння великої кобури на поясі. Таку зброю було неможливо приховати під звичайним цивільним костюмом чи легким літнім сюртуком. Через це звичайні громадяни, купці та жінки, які не мали відношення до армії, залишалися беззахисними перед вуличними кримінальними бандами. Тоді майстер розробив свій перший капсульний кишеньковий пістолет. Він мав екстремально короткий ствол і крихітне дерев'яне руків'я. Зброя легко вміщалася на долоні і важила всього близько 300 грамів. Винахід миттєво став фінансовим бестселером. Головна перевага пістолета полягала в його абсолютній непомітності для оточуючих. Джентльмени ховали його в кишеню жилетки, за пояс або навіть за халяву високого шкіряного чобота. Жінки легко маскували його в пишних складках суконь або в маленьких сумочках-муфтах. Прізвище винахідника швидко перетворилося на загальну назву для всього класу такої зброї. Будь-який маленький кишеньковий пістолет невеликого калібру в Америці почали називати просто «Дерінджером». Згодом інша відома компанія «Ремінгтон» серйозно вдосконалила цю ідею. Вони випустили легендарну двоствольну модель, де стволи розташовувалися один над одним у вертикальній площині. Для пострілу з другого ствола потрібно було просто повторно взвести курок. Саме цей силует із двома короткими стволами став класичним і найбільш впізнаваним у всьому світі. Технічно «Дерінджер» був дуже специфічною зброєю. Маленький розмір вимагав від конструкторів серйозно серйозних компромісів із законами фізики. Через надто короткий ствол порохові гази не встигали повністю розігнати кулю. Вона летіла абсолютно неефективно на великій відстані. Влучити з такого пістолета в ціль, яка була далі ніж на 5 кроків, вважалося майже неможливим завданням. Крім того, перші моделі були однозарядними або двозарядними. Це означало, що у власника була лише одна або дві спроби вирішити конфлікт. Якщо людина промахувалася або куля влучала в дотичну, перезарядити пістолет під час динамічної бійки було вже нереально. Але на надкоротких дистанціях, коли ствол упирався в тіло ворога, великий калібр м'якої свинцевої кулі завдавав страшних поранень. Це була класична зброя останнього шансу. Саме через свій прихований статус Дерінджер швидко став улюбленим інструментом професійних картярів, шахраїв та найманих вбивць. У золоту епоху річкових пароплавів на річці Місісіпі карткові ігри тривали цілими ночами в закритих салонах. Фінансові програші були гігантськими, а звинувачення в шахрайстві – щоденною рутиною. Коли опонент раптово хапався за ніж або намагався перекинути важкий дубовий стіл, власник Дерінджера не витрачав часу на довге витягування зброї. Пістолет з'являвся з рукава за долю секунди. Ефект повної несподіваності повністю компенсував відсутність великої кількості патронів. Проте найбільшу і найкривавішу славу ця зброя здобула у 1865 році. Один єдиний постріл назавжди змінив політичну історію Сполучених Штатів Америки. 14 квітня у Вашингтоні під час театральної вистави у ложі театру Форда актор Джон Бут підійшов ззаду до чинного президента Авраама Лінкольна. Бут був фанатичним прихильником конфедератів і діяв холоднокровно. В руці вбивці був саме маленький однозарядний капсульний Дерінджер калібру 44. Бут вистрілив у голову президента практично впритул з відстані кількох сантиметрів. Величезна свинцева куля низької швидкості застрягла в черепі і не залишила шансів на порятунок. Нападник кинув пістолет прямо на підлогу ложі і втік. Цей постріл з крихітної зброї зупинив епоху великого реформатора. З розвитком технологій та появою багатозарядних компактних револьверів популярність класичних Дерінджерів почала згасати. Нові револьвери пропонували 5 або 6 пострілів при майже таких самих кишенькових розмірах. Проте концепція не зникла повністю. Навіть у 20 столітті американські поліцейські та детективи часто носили двоствольний Дерінджер на кісточці ноги як третю запасну зброю на випадок, якщо основний пістолет відбере злочинець. Дерінджер міцно зайняв своє місце в масовій культурі. Кінематограф та пригодницькі романи про Дикий Захід зробили його обов'язковим атрибутом підступних бандитів, шпигунів та елегантних жінок-авантюристок. Сьогодні оригінальні Дерінджери 19 століття є об'єктом пристрасного полювання серед колекціонерів антикваріату по всьому світу. Особливо цінуються екземпляри з дорогою гравіровкою та перламутровим руків'ям. Цей крихітний пістолет довів головне – для радикальної зміни ходу історії чи захисту власного життя не обов'язково мати величезний армійський арсенал. Іноді достатньо одного маленького залізного аргументу, який надійно ховається в звичайній долоні. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
4: Рено готує найпотужнішу версію нового Кліо, яка повинна зайняти місце культового хот-хетча, але зробиться вже за сучасними правилами. Без шильдика Рено Спорт із гібридною силовою установкою. Рено Кліо Арес може і не повернутися, але його характер спробують відродити. Класичні компактні спортивні хетчбеки поступово зникають з європейського ринку через жорсткі екологічні вимоги та зміну пріоритетів виробників. Саме тому повернення повноцінного Кліо Арес – зараз малоймовірне. За попередньою інформацією, Рено обрала інший шлях – створити швидкий гібридний Clio GT, який збереже ідею доступного драйверського автомобіля, але відповідатиме новим реаліям. Прототип майбутньої моделі вже проходить дорожні випробування у Південній Європі. Основою Clio GT стане доопрацьована самозарядна гібридна система. Зараз найпотужніший Clio використовує чотирициліндровий бензиновий двигун на 1,8 літра у парі з електромотором і розвиває 160 кінських сил. Для нової спортивної версії віддачу планують збільшити до 200 кінських сил. Але Renault не хоче просто зробити гібрид з більшою потужністю. Саме це відрізняло старі моделі RS. Вони були не тільки швидшими, а й мали власний характер. Тому разом зі збільшенням потужності інженери змінюють налаштування шасі. Автомобіль отримає доопрацьовану підвіску, жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості та посилену гальмівну систему. Гібридна частина також зміниться. Ємність батареї збільшать порівняно з нинішнім акумулятором на 1,4 кВт-години, щоб система краще відповідала новому рівню потужності. Водночас це залишиться класичний гібрид без можливості заряджання від мережі, тому електричний режим буде доступний лише у певних умовах. Поява такої моделі може стати несподіваним ходом Renault. У той час, коли більшість виробників відмовляються від компактних спортивних моделей або переводять їх у повністю електричний формат, французи намагаються залишити знайому формулу маленького швидкого хетчбека живою. Очікується, що Renault Clio GT представлять до кінця 2026 року, а продажі розпочнуться у 2027-му. Новинка повинна посилити позиції Clio серед компактних гібридів і скласти конкуренцію таким моделям, як Toyota Yaris Hybrid та MG3 Hybrid. Величезний інтерес клієнтів до нового електричного седана BMW i3 змусив баварського автовиробника кардинально переглянути графік старту продажів. Попит на автомобіль виявився настільки високим, що компанія вирішила відкрити прийом заявок уже зараз, хоча спочатку планувала зробити це лише восени. Попри прискорені темпи оформлення замовлень, виробничі плани концерну залишаються незмінними. Обсяги випуску не будуть розширюватися раніше графіку, проте офіційно зафіксувати чергу на придбання новинки клієнти зможуть найближчим часом. Позитивна реакція публіки не стала повною несподіванкою для керівництва концерну, оскільки перші натяки на високий потенціал моделі з'явилися одразу після презентації. В компанії зазначили, що зацікавленість новим седаном перевищила навіть показники моделі iX3. Це вагоме досягнення, враховуючи, що електричний кросовер iX3 зібрав близько 50 тисяч замовлень за кілька місяців після прем'єри, а його європейські продажі перевищили 10 тисяч одиниць усього за 2 місяці. Повністю електрична інтерпретація культової третьої серії викликала значний резонанс далеко за межами домашнього німецького ринку. Седан отримав чудові відгуки в країнах Європи, а його подальша демонстрація на пекінському автосалоні суттєво зміцнила позиції моделі в Китаї, який є одним із ключових регіонів для індустрії електромобілів. У BMW припускають, що новий i3 здатний повернути колишню популярність усьому сегменту середньорозмірних седанів, який останніми роками перебував під тиском кросоверів. Подібні амбіції підкріплюються серйозними технічними параметрами. Представлена модифікація BMW i3 50 X-Drive оснащується двомоторною повнопривідною силовою установкою сумарною потужністю 469 кінських сил. Завдяки передовим технологіям батарей та зарядки, розрахунковий запас ходу електрокара досягає вражаючих 900 кілометрів. Старт серійного виробництва електричного седана на головному заводі компанії в Мюнхені заплановано на серпень. З огляду на поточну динаміку інтересу з боку потенційних покупців в Європі та Азії, ключовим викликом для німецької марки стане не пошук клієнтів, а здатність виробничих потужностей упоратися з масовим обсягом заявок і забезпечити стабільні поставки готових машин без утворення тривалих черг. З'явилася інформація про новий Hyundai IONIQ 5. Недорогий електричний седан вирізняється оригінальним клиноподібним дизайном та може проїхати 650 кілометрів без підзарядки. Електромобіль вийде на ринок у другій половині 2026 року. Модель стане першим Hyundai IONIQ китайського виробництва. Це седан D-класу з нестандартним дизайном у стилі суперкара Lamborghini Countach. У нього клиноподібний профіль з вираженим носом, колесом та тоненькі світлодіодні фари. У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 27-дюймовий екран на передній панелі. Також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Також відомо, що для електрокара готують систему напівавтономного руху. Новий Hyundai Ioniq 5 зі старту отримає дві установки на 800 вольт і зліті залізофосфатними акумуляторами. Перший варіант матиме 190 кінських сил, батарею на 53,5 кВт-години та запас ходу у 540 км, другий на 228 кінських сил з батареєю на 66,8 кВт-годин буде мати запас ходу 650 км. Пізніше лінійку поповнить плагін-гібрид із бензиновим генератором.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ. Погода на прямий ФМ.
5: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря колуватиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на прямий ФМ. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
4: Apple працює над новим поколінням AirPods із вбудованими камерами, які, за даними Bloomberg, можуть вийти наприкінці 2027 року. Очікується, що їх представлять разом із ювілейним iPhone та новим поколінням складаного пристрою компанії. Головна ідея цих AirPods – не фото чи відеозйомка, а використання камер для роботи штучного інтелекту. Вони будуть зчитувати інформацію про оточення користувача та передавати її Siri, щоб асистент міг відповідати на запитання про предмети навколо або те, на що дивиться людина. Серед можливих сценаріїв використання – контекстні підказки та покращена навігація під час ходьби, коли Siri зможе точніше підказувати маршрут. Apple вже має подібну технологію у вигляді Visual Intelligence, яка аналізує зображення та дає пояснення через Siri. У майбутньому в iOS 27 ця функція буде глибше інтегрована в камеру та отримає новий режим Siri. Зовні нові AirPods будуть схожі на AirPods Pro 3, але з камерами в ніжках. Також передбачений індикатор, який показуватиме людям поруч, коли пристрій передає дані до Siri. Спочатку запуск планували на 2026 рік, але його відклали через складнощі Apple з розвитком ШАІ та створенням систем розпізнавання об'єктів у реальному світі. За інформацією Bloomberg, пристрої вже тестуються з iOS 28, але терміни можуть змінюватися. Паралельно Apple розробляє й смарт-окуляри, які можуть з'явитися одночасно з новими AirPods. Samsung анонсувала нові функції на базі штучного інтелекту для стеження за здоров'ям, однак цього разу не самих користувачів, а їхніх домашніх тварин. Південно-корейська компанія оголосила про співпрацю зі стартапом Lyft. Вони представили нову функцію для смартфонів Galaxy, що дозволить користувачам робити фото своїх тваринок, які аналізуватиме штучний інтелект, щоб виявити можливі проблеми зі здоров'ям. Штучний інтелект зможе розпізнавати ознаки стоматологічних проблем, катаракти та вивиху надколінка. Розробники заявляють про точність до 97%. Lyft, з яким Samsung оголосила співпрацю, є частиною зовнішньої програми інкубації стартапів компанії. Користувачі раніше вже могли завантажувати фотографії своїх тваринок на веб-сайт для аналізу. Нагадаємо також, що протягом останніх місяців Samsung брала участь у низці досліджень, щоб покращити можливість своїх пристроїв відстежувати різні проблеми зі здоров'ям, як от виявлення непритомності за кілька хвилин до того, як це відбудеться. Науковці розробляють навушники, які зможуть вибірково прибирати дратівливі звуки та залишати приємні, наприклад, спів птахів. Технологія на основі машинного навчання має навчитися відфільтровувати небажаний шум без втрати важливих звуків навколо. Проєкт описали в матеріалі «The New Yorker» про мізофонію – стан, коли певні шуми викликають непропорційно сильну негативну реакцію. Команда з лабораторії мобільного інтелекту Вашингтонського університету використовує машинне навчання для створення навушників, здатних швидко розпізнавати й усувати подразливі звуки. Водночас, корисні або приємні звуки вони мають залишати чи навіть підсилювати. Як приклад, розробники навели ситуацію в парку. Людина може не чути гучних розмов поруч, але водночас спокійно слухати спів птахів. Вчені зазначили, що шум може впливати на поведінку людей. За даними одного дослідження, існує зв'язок між рівнем шумового забруднення та агресією. Інше дослідження в районі аеропорту Франкфурта показало, що підвищення середнього рівня шуму на 1 дБ пов'язане зі зростанням рівня насильницьких злочинів на 1,5%. Головною перевагою нової технології, на думку вчених, стане можливість для кожного користувача самостійно визначати, які саме звуки він хоче чути, а які ні. Це може бути гавкіт сусідського собаки, мелодії дитячих іграшок, гучні кроки сусідів або інші індивідуальні подразники. Що якби вам сказали, що додати майже 10 років активного здорового життя без хвороб і пігулок реально? Саме це показало масштабне дослідження, яке висвітлило CNN. Науковці з університету Сіднея проаналізували дані майже 60 тисяч людей з Англії, Шотландії та Уельсу, яких спостерігали в середньому 8 років, і дійшли висновку, який здається майже неймовірним. Поєднання невеликих змін у харчуванні, сні та фізичній активності може продовжити життя на рік, і це при мінімальних зусиллях. А якщо взятися серйозно, це дасть понад 9 додаткових років життя. Дослідники не вигадували складних протоколів. Вони взяли найпростіше – сон, рух і їжу. І подивилися, що відбувається, коли людина починає покращувати всі три фактори одночасно. Навіть трохи. Теоретична модель показала – лише 5 додаткових хвилин сну, 2 хвилини помірної фізичної активності, наприклад, бадьора ходьба або підйом сходами, і пів склянки овочів на день можуть подарувати рік життя. Так, звучить неправдоподібно, але це лише нижня межа для тих, хто починає з дуже низької бази. Найбільший вплив на тривалість життя серед усіх трьох факторів мали фізичні навантаження. Це не дивно, кардіологи давно це знають. Але важлива деталь – дослідження не закликає займатися рівно 2 хвилини і зупинятися. Ідея в іншому – розпочати рух і нарощувати його поступово. Помірний рівень активності від 23 до 42 хвилин на день у поєднанні зі сном до 8 годин і якісним харчуванням давав додаткові 7 років життя і понад 6 років доброго здоров'я. Найважливіший висновок дослідження не в конкретних цифрах, а в самій ідеї комплексного підходу. Науковці наголошують, важливо розглядати ці звички як єдиний пакет, а не окремі пункти. Якщо покращувати одразу кілька поведінкових факторів, необхідна зміна кожного з них стає значно меншою, і це допомагає подолати типові бар'єри на шляху до довготривалих змін.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Канада. Канада є однією з найбільших і найрізноманітніших країн світу. Вона відома своїми безкрайними лісами, численними озерами, сучасними містами та високим рівнем життя. Захоплюючі факти про Канаду демонструють, що ця держава приховує набагато більше цікавого, ніж може здатися на перший погляд. Тут поєднуються багаті природні ресурси, культурне різноманіття та унікальні історичні традиції. Ви могли не знати, що за багатьма показниками Канада входить до числа світових рекордсменів. Канада є другою за площею країною світу. Її територія простягається від Атлантичного до Тихого океану та доходить до Північного льодовитого океану. Через величезні розміри країна охоплює кілька часових поясів. Подорож із одного кінця держави до іншого може зайняти багато годин навіть літаком. Назва країни походить від слова, яке використовували представники корінних народів. Воно означало поселення або село. Європейські дослідники поступово почали застосовувати цю назву до значно ширшої території. Згодом вона закріпилася за всією країною. Канада має найдовшу берегову лінію у світі. Вона простягається на сотні тисяч кілометрів уздовж трьох океанів. Для порівняння, її довжина перевищує берегові лінії багатьох інших країн разом узятих. Це створює величезне різноманіття природних ландшафтів. У Канаді знаходиться найбільша кількість озер серед усіх держав світу. На її території розташовані мільйони природних водойм різного розміру. Значна частина світових запасів прісної води зосереджена саме тут. Озера відіграють важливу роль в екосистемах та економіці країни. Символом Канади є кленовий листок. Він зображений на державному прапорі та використовується в багатьох офіційних символах. Клен займає важливе місце в історії та культурі країни. Його образ відомий далеко за межами Канади. Канада є одним із найбільших виробників кленового сиропу у світі. Особливо відомою в цій галузі є провінція Квебек. Щороку тут виробляють величезні обсяги цього продукту. Для багатьох людей кленовий сироп став невід'ємним символом країни. Офіційними мовами Канади є англійська та французька. Обидві мають рівний статус на федеральному рівні. Це вплинуло на розвиток культури, освіти та державних установ. Особливо помітний французький вплив у Квебеку. Столицею Канади є Оттава. Багато людей помилково вважають, що столицею є Торонто або Монреаль. Саме Оттава стала політичним центром країни у 19 столітті. Сьогодні там розташовані головні державні установи. У Канаді проживає одна з найбільших популяцій лосів у світі. Ці великі тварини зустрічаються в багатьох регіонах країни. Дорослий лось може важити кілька сотень кілограмів. Він є одним із найвідоміших представників канадської фауни. Бобер є національною твариною Канади. У минулому торгівля бобровим хутром відігравала важливу роль в економічному розвитку країни. Зображення цієї тварини можна побачити на монетах та офіційних емблемах. Бобер став одним із символів канадської історії. Канада має найбільшу у світі кількість островів серед усіх держав. Багато з них розташовані в арктичних районах. Деякі острови майже не заселені людьми. Вони є важливими місцями існування полярних тварин. На території Канади розташована значна частина Арктики. Тут знаходяться льодовики, тундра та суворі північні ландшафти. У цих регіонах можна зустріти білих ведмедів, моржів та арктичних лисиць. Природа півночі вражає своєю красою та суворістю. Канада є однією з найменш густонаселених країн світу. Попри величезну площу, більшість населення проживає неподалік кордону зі Сполученими Штатами. Великі простори країни залишаються малозаселеними. Це створює унікальні можливості для збереження дикої природи. У Канаді розташований один із найвідоміших водоспадів світу. Ніагарський водоспад щороку приваблює мільйони туристів. Його потужність і масштаб вражають відвідувачів. Він є однією з головних природних пам'яток Північної Америки. Країна відома своїми національними парками. Вони охоплюють величезні території та захищають різноманітні екосистеми. У парках можна побачити гори, ліси, льодовики та озера. Вони приваблюють туристів з усього світу. Канадці дуже люблять хокей. Цей вид спорту вважається частиною національної ідентичності. Багато найвідоміших хокеїстів світу народилися саме в Канаді. Хокейні матчі регулярно збирають величезну аудиторію. У Канаді знаходиться найдовша у світі автомобільна магістраль, що проходить через усю країну. Вона з'єднує різні провінції та регіони. Будівництво такого маршруту стало важливим інфраструктурним проєктом. Дорога значно полегшила пересування територією держави. Канада є багатокультурною країною. Тут проживають представники багатьох національностей і культур. Держава підтримує політику культурного різноманіття. Це сприяє формуванню відкритого та толерантного суспільства. У багатьох регіонах Канади можна спостерігати північне сяйво. Особливо добре воно помітне в північних районах країни. Різнокольорові світлові хвилі на небі приваблюють туристів і фотографів. Це одне з найяскравіших природних явищ планети. Канада стабільно входить до списків країн із найвищим рівнем життя. Високі стандарти освіти, медицини та безпеки роблять її привабливою для багатьох людей. Саме тому країна щороку приймає значну кількість іммігрантів. Вона продовжує залишатися одним із найпопулярніших напрямків для переїзду. Неймовірні факти про Канаду показують, що ця країна поєднує грандіозні природні простори, багату історію та сучасний підхід до розвитку суспільства. Вона залишається одним із найяскравіших прикладів гармонійного співіснування людини та природи. Захоплюючі факти про Канаду допомагають краще зрозуміти, чому ця держава викликає інтерес у людей з усього світу. Ви могли не знати, наскільки великим є її внесок у збереження природної спадщини та культурного різноманіття. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Книгарня, якої немає, таємниця Ідзіковських на Старому Хрещатику. У Києві є зниклі місця, які продовжують впливати на місто сильніше, ніж багато вцілілих будівель. Вони не мають фасаду, вітрин, дверей і вивісок, але лишають по собі невидимий слід у пам'яті вулиць. Одним із таких місць була книгарня та видавнича фірма Ідзіковських на Хрещатику 29. Сьогодні цієї будівлі немає, як немає й більшої частини старого Хрещатика, знищеного восени 1941 року. Та історія Леона Ідзіковського і його сина Владислава звучить майже як київська легенда. У ті часи, коли українське слово витісняли, обмежували і намагалися зробити непомітним, у самому центрі Києва працював справжній осередок української книжки, музики і пам'яті. Ця історія особливо загадкова не через привидів чи містичні прокляття, а через сам парадокс існування такого місця. У місті, де імперська влада просувала російську мову і фактично нищила можливості українського видавництва, фірма Ідзіковських стала найбільшою видавничою структурою тогочасного Києва. Вона не просто торгувала книжками, як звичайна книгарня. Вона збирала, друкувала, поширювала і зберігала те, що могло легко розчинитися в заборонах, цензурі, байдужості та страху. Через це Хрещатик, який часто сприймають як простір крамниць, прогулянок, реклами і міського блиску, у цій історії відкривається з іншого боку, як місце тихого культурного спротиву. Леон Ідзіковський і Владислав Ідзіковський створили не просто комерційну справу, а великий механізм культурної присутності. Їхня фірма володіла авторськими правами на сотні творів, мала рукописи українських класиків, друкувала книжки, ноти, підручники і музичні видання. Лише творів Миколи Лисенка вони видали близько 350 найменувань. Ця цифра вражає навіть сьогодні, бо йдеться не про випадкову підтримку окремого автора, а про системне збереження української музичної спадщини. Без таких видавничих зусиль значна частина творів могла б залишитися у вузькому колі рукописів, приватних архівів або взагалі загубитися. Особливо промовисто, що саме через фірму Ідзіковських світ побачили такі тексти і видання, як «Енеїда» Івана Котляревського, «Збірник танків та веснянок» Миколи Лисенка, переклади Михайла Старицького. Це не просто перелік назв. Це культурний маршрут, який поєднує літературу, музику, театр, фольклор і українську модерну ідентичність. «Енеїда» нагадує про народження нової української літератури, Лисенко – про формування національної музичної школи, Старицький – про силу перекладу і театральної культури. Усе це сходилося у київській книгарні, яка зовні могла виглядати як звичайний міський заклад, але всередині була схожа на сховище майбутньої пам'яті. При магазині на Хрещатику працювала приватна бібліотека. За 50 копійок кожен охочий міг узяти почитати щось із колекції, що налічувала 100 тисяч книжок і журналів. Для Старого Києва це була величезна інтелектуальна скарбниця. Уявити її сьогодні можна майже містично. Кімнати, полиці, томи, ноти, журнали, рукописи, читачі, які приходять не просто купити книжку, а доторкнутися до ширшого світу знань. У місті, де доступ до українського слова був обмежений політикою імперії, така бібліотека ставала не лише послугою, а способом виживання культури. Трагедія цієї історії почалася у 1918 році, коли після входу до Києва більшовики частково пограбували і підпалили книгарню. Це був не лише напад на майно. Символічно це виглядає як удар по пам'яті, зібраний на полицях. Коли горить книгарня, зникає не тільки товар. Вогонь торкається рукописів, нот, рідкісних видань, приватних слідів авторів, шляхів читачів усієї тихої праці багатьох років. Наступного року все, що залишилося, було націоналізоване. Для родини Ідзіковських це означало кінець київської справи, яку вони будували десятиліттями. Після цього родина емігрувала до Польщі і намагалася відродити справу з нуля. У цьому є окрема драматична лінія. Видавці, які створили Центр української книги в Києві, були змушені залишити місто, де їхня праця стала частиною культурної історії. Але навіть в еміграції ця історія не обірвалася повністю. Вона розсипалася, як розсипається бібліотека після катастрофи. Частина видань, рукописів і колекцій опинилася в різних місцях. Частина дійшла до архівів, частина, можливо, втрачена назавжди. Збережені київські колекції нині розкидані по різних архівах України. І це додає історії ще більшої загадковості. Немає одного цілого сховища, куди можна прийти і побачити всю спадщину Ідзіковських. Вона існує фрагментами, ніби розірвана карта. Будинок на Хрещатику 29 також не дожив до нашого часу. Як і більшість старої забудови головної вулиці Києва, він був знищений восени 1941 року. Це означає, що історія фірми Ідзіковських має подвійне зникнення. Спершу була знищена і націоналізована сама справа, а згодом зникло і місце, яке мало би фізично нагадувати про неї. На сучасному Хрещатику важко уявити ту давню книгарню. Нові фасади, інший масштаб, інший ритм вулиці, інша пам'ять. Але саме тому ця історія така важлива для київських таємниць. Вона повертає під сучасну поверхню міста його прихований культурний шар. Тому зникла книгарня на Хрещатику 29 сьогодні сприймається як одна з невидимих святинь київської культурної пам'яті. Її неможливо відвідати, але її можна уявити. Можна пройти сучасним Хрещатиком і подумати про те, що десь тут колись існувала бібліотека на 100 тисяч книжок і журналів. Продавалися ноти Лисенка, лежали рукописи, виходили видання, які підтримували українську культуру в непрості часи. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
2: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий FM». Програма «Історія речей» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Копіювальний папір. Сьогодні, коли копіювання будь-якого документа займає частку секунди завдяки цифровим технологіям, важко уявити, що ще трохи більше, ніж століття тому світ буквально тонув у морі паперової рутини. Наприкінці 18-го та на початку 19-го століть кожна державна установа, кожен банк, судова канцелярія чи велика торгова компанія тримали величезні штати клерків. Єдиним обов'язком цих людей було монотонне, багатогодинне переписування документів від руки. Будь-який указ, контракт чи фінансовий звіт вимагали створення кількох точних дублікатів. Це забирало колосальну кількість часу, коштувало шалених грошей і призводило до нескінченних помилок через людський фактор, коли втомлений переписувач пропускав слово або плутав цифри. Справжній прорив стався у 1806 році в Англії, коли винахідник Ральф Веджвуд запатентував пристрій, який згодом кардинально змінив світову бюрократію. Веджвуд створив так званий стильграфічний письменник. Його основою став особливий папір, просочений сумішю сажі та тонкого шару олії, який висушували між листами спеціального преса. Процес створення копії виглядав так. Цей просочений аркуш затискали між двома тонкими листами звичайного паперу. Писати доводилося не пером, а металевим або слоновим стилусом із загостреним кінцем. Від тиску стилуса масляна сажа переносилася на нижній аркуш, залишаючи там точний відбиток усього, що було написано згори. Цікаво, що винахід Веджвуда спочатку не викликав жодного захоплення у бізнесменів та урядовців. Навпаки, перші реакції були вкрай скептичними. Банкіри та юристи заявляли, що копії документів, зроблені за допомогою масляної сажі, не мають жодної юридичної сили. Вони вважали, що такий підпис чи текст надто легко підробити або розмазати. А відсутність традиційного чорнильного сліду від гусячого пера викликала у консервативному суспільстві підозру. Веджвуд намагався продавати свій винахід для потреб британського флоту та урядових канцелярій, але зіткнувся з глухою стіною бюрократичного опору. Паралельно і абсолютно незалежну схожу технологію розробили в Італії. У 1808 році винахідник Пелегріно Турі побудував одну з перших у світі робочих друкарських машинок. Пристрій призначався для його подруги, яка втратила зір і більше не могла писати листи пером. Оскільки механічні літери машинки не могли вмочуватися в чорнильницю, Турі створив свій варіант копірки. Папір покритий спеціальною фарбою, що залишала слід від сильного механічного удару літери. Справжня зоряна година копіювального паперу настала у другій половині 19 століття. І пов'язана вона була з появою першої масової комерційної друкарської машинки Редінгтона. Інженери швидко зрозуміли, якщо раніше тиск металевого стилуса від руки давав змогу отримати максимум 2-3 слабкі копії, то потужний чіткий удар сталевого літерного важеля друкарської машинки здатний продавити кілька шарів паперу одночасно. У 1870-х роках американські підприємці Лебус Роджерс заснував у Нью-Йорку перше велике промислове виробництво копірки. Він суттєво модернізував формулу Веджвуда, замінивши сажу та кулінарну олію на більш стабільний склад на основі воску, технічного вуглецю та спеціальних фарб, які не бруднили руки при звичайному дотику і не висихали роками. Роджерс зрозумів, що копіювальний папір і друкарська машинка – це два компоненти однієї революційної системи. З цього моменту копіювальний папір стає секретною вогневою міццю світового документообігу. Схеми роботи офісів змінилися назавжди. Секретарка, закладаючи в каретку друкарської машинки так званий сендвіч, білий аркуш, лист копірки, ще один білий аркуш, могла одним натисканням клавіш створювати оригінал та кілька абсолютно ідентичних дублікатів. Швидкість поширення інформації всередині великих корпорацій та міністерств зросла в сотні разів. По суті, копірка створила сучасну вертикальну систему управління, де накази з центру могли миттєво розсилатися в усі філії та департаменти у вигляді точних копій. Окрім бізнесу, копіювальний папір став найважливішим інструментом у сфері безпеки, розвідки та криміналістики. Спецслужби швидко звернули увагу на те, що копіювальний папір є унікальним носієм інформації. Коли агент або дипломат писав таємний звіт під копіювальний папір, на самому фарбувальному аркуші залишалися чіткі прозорі сліди від витиснутої фарби. Таким чином, використаний лист копіювального паперу ставав негативним документом. Під час обшуків контррозвідка насамперед шукала не самі документи, а саме використаний копіювальний папір у кошиках для сміття. Адже за допомогою звичайного дзеркала з нього можна було легко прочитати весь зміст знищеного чи відправленого листа. Це змусило розвідки світу розробляти суворі протоколи знищення копіювального паперу. Його спалювали в спеціальних печах відразу після використання. У 20 столітті копіювальний папір проник у всі сфери людського життя. Від виписки товарних чеків у кожній крамниці до копіювання секретних військових карт. Технологія залишалася незмінною майже до кінця 1970-х років, коли її почали стрімко витісняти перші лазерні копіювальні апарати компанії Xerox та поява персональних комп'ютерів. Проте копіювальний папір не зник безслідно, він залишив по собі глибокий слід у нашій культурі та мові, про який більшість навіть не здогадується. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Уряд схвалив зміни, які дозволять поєднати програму «Є-відновлення» з програмою доступної іпотеки «Є-оселя». Ветерани з тимчасово окупованих територій зможуть використати житловий ваучер для покриття першого внеску за програмою «Є-оселя». Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Йдеться про зміни до профільних постанов, які необхідні, щоб запрацював механізм використання житлового ваучеру для покриття першого внеску за програмою «Є-оселя», говорить у повідомленні. Йдеться про тих ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Водночас, для повноцінного запуску цього механізму необхідно ухвалення змін до законодавства у сфері іпотеки, зауважили у міністерстві. Ще під час запуску програми «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» було закладено основу для використання житлового ваучеру не лише для прямої купівлі житла, а й поєднанні з іпотекою. Для цього важливо узгодити між собою механізми двох державних програм, зазначають у Мінрозвитку. Ухвалені зміни відкривають у подальшому можливість використовувати житловий ваучер як перший внесок за кредитом у межах програми «Є-оселя». Ухвалені зміни набудуть чинності та почнуть діяти з 17 липня 2026 року. Важливо, що мова не йде про отримання двох окремих видів державної допомоги. Житловий ваучер використовуватиметься як частина оплати житла, зокрема для сплати першого внеску за іпотекою в межах програми «Є-оселя», зазначено у повідомленні. Програма «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» запрацювала в грудні 2025 року. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що запускає впровадження механізму обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Його мета – захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов'язані з нею безпекові ризики. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри. Йдеться у повідомленні. Під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й в реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Водночас організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування. Аграрії зможуть отримати до 1000 гривень на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр.

0: Меліорації на прифронтових територіях до 80%. Також в середині червня перші 5 агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію 40% вартості української сільгосптехніки. Від початку року парк «Укрзалізниці» збільшився на 15 нових пасажирських вагонів. Усього ж держпрограма передбачає постачання 100 вагонів до травня 2028 року. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Це особливо важливо в умовах постійних обстрілів. Лише із початку 2026 року Росія більше 1000 разів вдарила по об'єктах «Укрзалізниці», зазначив міністр. Нагадаємо, що загалом у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів – купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Постачання буде поетапне до травня 2028 року. Уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, розроблених у силах оборони. 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори розробок. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Створюємо систему винагороди для військових, які розробляють технології для фронту, написав він у Телеграм. За його словами, рішення, які народжуються на фронті, мають не лише швидко потрапляти у виробництво, а й справедливо винагороджувати тих, хто їх створює. Відтепер держава може передавати військові розробки в серійне виробництво через прозорий механізм ліцензування на платній основі. Щонайменше 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори цих розробок, розповів міністр. За його словами, новий механізм формує справедливу систему винагороди для військових та конкурентні правила роботи з державними розробками. Решта коштів працюватиме на розвиток оборонних інновацій, посилення підрозділів, де народжуються нові рішення, розвиток нових технологій і захист прав інтелектуальної власності. Україна створює унікальні технології безпосередньо під час війни. Наше завдання – швидко масштабувати найкращі рішення для фронту та справедливо винагороджувати їхніх авторів, додав він.
1: Економічний огляд на прямий FM.

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю. Мерц озвучив це під час свого виступу у Бундестазі. Європа отримує більше користі від відкритої та справедливої світової торгівлі, ніж будь-який інший континент у світі. Це правда. Але також правда, що там, де інші не дотримуються спільних правил, ми не можемо і не будемо сидіти, склавши руки. Ми захищаємо наші інтереси та нашу економіку від торговельної практики інших країн, яка спотворює конкуренцію, наголосив очільник уряду Німеччини. Німеччина була однією з небагатьох країн ЄС, яка мала профіцит у торгівлі з Китаєм. Але після пандемії COVID-19 ситуація змінилася у сторону суттєвого дефіциту – 90 мільярдів євро у 2025 році. Крім того, Китай звинувачують у значній частині скорочення робочих місць у ключових виробничих секторах німецької економіки. Це спонукає деяких представників німецької промисловості закликати Європу зайняти жорсткішу позицію щодо Китаю. Берлін нещодавно почав змінювати свою позицію, частково через повільне зростання та промисловий спад, що посилюється китайською конкуренцією, залишаючи Іспанію останнім головним противником жорсткішої торговельної політики ЄС щодо Пекіна. Ми хочемо використати привабливість нашого єдиного ринку для забезпечення дотримання правил чесної та прозорої конкуренції, заявив Мерц. Серед варіантів, які розглядаються Європейською комісією, є так званий інструмент боротьби з надлишковими потужностями для вирішення проблем державних субсидій, що призводять до накопичення величезної кількості товарів у стратегічних секторах. Комісія також розглядає додаткові торговельні заходи проти імпорту, який шкодить місцевій промисловості. Практика надання Сербією, яка має безвіз з Європейським Союзом, свого громадянства росіянам становить загрозу безпеці ЄС. Тому Євросоюз рекомендує сербському уряду привести внутрішні правила до відповідності візовій політиці ЄС. Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. Це вже було згадано у нашому звіті про розширення за 2025 рік, у якому ми рекомендували Сербії подальшу гармонізацію з візовою політикою ЄС та забезпечення суворої перевірки безвізових прибуттів громадян третіх країн, зокрема з країн, що становлять загрозу безпеці або ризик нелегальної міграції, заявив Мерсьє. Він повідомив, що ЄС просуває діалог з Сербією щодо цього дуже важливого питання. У звіті минулого року було особливо визнано, що набуття прав на безвізові поїздки до ЄС громадянами Росії шляхом надання їм сербського громадянства створює потенційні загрози безпеці, власне, для ЄС. Отже, ці рекомендації залишаються чинними і сьогодні, підкреслив речник Єврокомісії. Раніше повідомлялося, що Сербія практикує надання громадянства росіянам, у тому числі за особливою пришвидшеною процедурою під назвою «В інтересах республіки», якою користуються представники російських еліт та особи, пов'язані з Кремлем, щоб подорожувати у Євросоюз без віз. Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше. Про це заявив в інтерв'ю Політіко головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг. Він зазначив, що серед союзників існує широкий консенсус щодо того, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця цього десятиліття. 2029 рік – це не німецькі прогнози, це розвіддані узгоджені в рамках НАТО, сказав Фройдінг. Усі 32 партнери НАТО згодні з тим, що Росія може мати здатність вторгнутися до країни НАТО у 2029 році, додав він. Однак він попередив, що Росія може почати дії й раніше, незважаючи на те, що війна в Україні триває 5-й рік. «Ми маємо бути готовими до бою», – сказав Фройдінг. Коментарі командувача пролунали на тлі застережень європейських посадовців з питань оборони про те, що Росія може відновити достатню військову міць у найближчі кілька кілька років, щоб створити пряму загрозу території НАТО звичайними засобами, незважаючи на свої втрати в Україні. Для планувальників оборони 2029 рік став символом моменту, до якого Європа повинна усунути нагальні прогалини в боєготовності, виробництві та військовому потенціалі. Зауваження генерала підкреслюють побоювання, що Москва може випробувати альянс, поки Європа все ще перебуває в процесі переозброєння. Ця нагальність також формує дискусію в Німеччині щодо закупівлі озброєння та потужностей оборонної промисловості. Фройдінг зазначив, що Берлін уже зробив багато для прискорення закупівель, а промисловість збільшила свої виробничі потужності. Проте він попередив, що Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, розробка та впровадження яких може зайняти роки. Зараз швидкість має вирішальне значення, сказав Фройдінг. Він додав, що для деяких систем, які ще перебувають на стадії розробки, Німеччині потрібні проміжні рішення, щоб заповнити прогалину між тим, що армія має зараз, і тим, що їй потрібно для бойової готовності. Ми, як німецька армія, повинні щодня покращувати наші можливості для бойових дій прямо зараз, сказав він, маючи на увазі перехід Бундесверу до Збройних сил високої готовності, покликаних стримувати потенційну російську агресію.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
2: Радіостанція Прямий ФМ щиро вітає своїх слухачів із Днем Конституції України. До речі, сьогодні нашій Конституції виповнюється рівно 30 років.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
1: Монатік представив пісню «Тому що». Це перший акт його музичного арт-проєкту з трьох відеоробіт, що плавно перетікають одна в одну і складаються в єдину велику історію. Це проєкт, де музика і кіно існують нероздільно. У трилогії кожен герой – окремий символ і важлива частина великої драматургії. За сюжетом у кліпі «Тому що» одружуються Дантес та Кола, при цьому Мішель Андраде стає дружиною нареченої, а Брикулець робить найнесподіваніше – співає голосом самого Монатіка. Це не три окремі відеороботи, а три акти єдиної драматургії, де кожен наступний по-новому переосмислює попередній, а фінал перевертає уявлення про те, що відбувалося від самого початку. «Пропустити, бодай, один означає не зрозуміти ціле», – розповів Монатік. У червні вийшов перший випуск норвезько-українського часопису про літературу та історію під назвою «Номер 13». Назва видання пов'язана з українським письменником Валеріаном Поліщуком, представником українського мистецького авангарду та співзасновника журналу «Гарт» у Харкові в 1920-х роках. У жовтні 1927 року в радянському посольстві в Норвегії його зареєстрували як «Українця номер 13». Поліщук подорожував Скандинавією, а згодом написав книжку про цю мандрівку. У перший випуск часопису увійшли тексти й роботи понад 20 українських та міжнародних письменників, поетів, перекладачів, істориків, літературознавців, діячів культури та військовослужбовців. Випуск присвячений темі знайомих і незнайомих ландшафтів. У ньому опублікували історичні та публіцистичні нариси, літературознавчі розвідки, інтерв'ю, літературна критика, графіка та інше. За словами письменниці та перекладачки Катерини Міхаліциної, дуже важливо те, що перший випуск добре розкриває цю тему, бо зв'язок між Україною та Норвегією виник давно. Його просто потрібно наново розпізнати і усвідомити з обох боків. Загалом, цей перший номер 13 для мене – протяглість. Праці, насамперед, якщо хочемо знати одні одних ближче, співмірніше й без купюр, зауважила Міхаліцина. Часопис виходитиме двічі на рік у друкованому та електронному форматах. Наступний випуск запланований на осінь. Український електронний гурт про Бас Харді випустив новий сингл «Вітер та іскра». Ця робота відкриває новий етап у творчості колективу. Трек поєднує легку літню атмосферу, сучасну електроніку та елементи української етніки. Вперше в історії про Бас Харді у композиції звучить вокал лідера гурту Артема Ткаченка, а особливого колориту додають цимбали. За словами гурту, «Вітер та іскра» про цінність життя, вдячність за кожен момент і вміння зупинитися, щоб відчути прості речі. Натхненням для створення композиції стала історія мого рідного брата-військового та історії українських військових, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго переключитися від реальності війни та повернути собі відчуття спокою, прокоментував Артем Ткаченко. За його словами, «Вітер та іскра» – це музика про свободу дихати, відчувати та цінувати момент тут і зараз. Стрімінговий гігант Netflix дав зелене світло другому сезону історичної драми «Дім Гіннесів», яка розповідає про становлення та боротьбу за владу в знаменитій ірландській пивній династії Гіннесів. Виробництво нових серій стартує на початку 2027 року. Прем'єра першого сезону відбулася у вересні 2025 року. Проєкт швидко привернув увагу глядачів завдяки поєднанню сімейних інтриг та політичних конфліктів. Критики називають серіал своєрідним поєднанням спадкоємців та гострих картузів. Попри позитивні відгуки міжнародної аудиторії та високий рейтинг глядацького схвалення, в Ірландії серіал викликав дискусії через історичні неточності та трактування подій 19 століття. Очікування продовження підігрів фінал першого сезону, який залишив одну з ключових сюжетних ліній відкритою. Раніше творець серіалу Стівен Найт заявляв, що бачить проєкт багатосезонною сагою, яка може охопити понад 100 років історії родини Гіннесів аж до 1960-х років. Акторка Аня Тейлор-Джой отримала роль у новому фільмі франшизи «Володар перснів». Стрічка вийде у світовий прокат 17 грудня 2027 року. Режисером проєкту виступає Енді Серкіс, який також знову втілить Голума на екрані. Тейлор-Джой зіграє ельфійку – довірену агентку короля Трандуїла з Лісового королівства. Вона приєднається до нового акторського складу, до якого також увійшли Кейт Вінслет, Джеймі Дорнан і Лео Вудал. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії на чолі з Пітером Джексоном. Франшиза «Володар перснів» залишається однією з найуспішніших у світовому кіно. 6 фільмів серії «Володар перснів» і «Гобіт» зібрали майже 6 мільярдів доларів у світовому прокаті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM.
3: Мабуть, людство дуже молоде.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Дубровник. Дубровник є одним із найвідоміших міст Хорватії та справжньою перлиною узбережжя Адріатичного моря. Його старовинні вулиці, потужні фортечні мури та багата історія щороку приваблюють мільйони туристів з усього світу. Місто пережило війни, землетруси, політичні зміни та зуміло зберегти свою унікальну атмосферу. Багато мандрівників приїжджають сюди заради архітектури, але Дубровник приховує значно більше цікавих історій і особливостей. Дубровник розташований на півдні Хорватії біля узбережжя Адріатичного моря. Його часто називають одним із найкрасивіших міст Середземномор'я. Поєднання моря, гір і старовинної архітектури створює неповторний краєвид. Саме це робить місто популярним туристичним напрямком. У середньовіччі Дубровник був відомий під назвою Рагуза. Саме так його називали протягом багатьох століть. Назва Дубровник поступово стала офіційною пізніше. Обидві назви досі мають важливе історичне значення. Протягом тривалого часу місто було столицею Республіки Рагуза. Ця невелика морська держава існувала кілька століть. Вона підтримувала активну торгівлю та дипломатичні зв'язки з багатьма країнами. Незважаючи на невеликі розміри, республіка мала значний вплив у регіоні. Міські мури Дубровника належать до найкраще збережених оборонних споруд Європи. Їхня довжина становить майже 2 кілометри. У деяких місцях товщина мурів сягає кількох метрів. Вони допомагали захищати місто від численних нападів. Будівництво укріплення тривало протягом багатьох століть. Кожне покоління мешканців вносило свій внесок у зміцнення оборони. Завдяки цьому система захисту стала надзвичайно складною та ефективною. А вона вважається одним із шедеврів середньовічної інженерії. Старе місто Дубровника внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це сталося у 1979 році. Міжнародне визнання підтвердило виняткову культурну цінність міста. Відтоді воно перебуває під особливою охороною. У 1667 році Дубровник пережив потужний землетрус. Стихійне лихо зруйнувало значну частину забудови та забрало багато життів. Після катастрофи місто довелося фактично відбудовувати заново. Саме тому багато сучасних будівель належать до пізнішого періоду. Центральною вулицею старого міста є Страдун. Вона проходить через історичний центр і є головним місцем для прогулянок. Уздовж неї розташовані численні історичні споруди. Це одна з найвідоміших вулиць усієї Хорватії. Дубровник був важливим торговельним центром Адріатики. Його кораблі відвідували порти по всьому Середземному морю. Місцеві купці підтримували зв'язки з Європою, Близьким Сходом та Північною Африкою. Торгівля принесла місту значне багатство. Республіка Рагуза славилася своєю дипломатією. Її правителі часто уникали воєн завдяки вмілим переговорам. Місто підтримувало відносини навіть із дуже різними державами. Така політика допомагала зберігати незалежність. Дубровник одним із перших у Європі скасував работоргівлю. Відповідне рішення було ухвалене ще в 15 столітті. Для свого часу це був доволі прогресивний крок. Він демонстрував особливий підхід міста до міжнародної торгівлі. У місті працювала одна з найстаріших аптек Європи. Вона була заснована у францисканському монастирі ще у 14 столітті. Аптека функціонує сьогодні. Це робить її популярною туристичною пам'яткою. Францисканський монастир Дубровник має одну з найбагатших бібліотек регіону. Там зберігаються старовинні рукописи та рідкісні книги. Багато документів мають велике історичне значення. Вони допомагають вивчати минуле міста. Населення Дубровника значно менше, ніж кількість туристів, які його відвідують щороку. У літній сезон місто приймає сотні тисяч гостей. Туризм став однією з головних галузей місцевої економіки. Він забезпечує роботою значну частину мешканців. Дубровник часто називають перлиною Адріатики. Цей вислів популяризувався ще багато десятиліть тому. Він підкреслює архітектурну красу та історичне значення міста. Місто стало всесвітньо відомим завдяки серіалу «Гра престолів». Саме тут знімали багато сцен вигаданої столиці Королівська гавань. Після виходу серіалу туристичний потік значно зріс. Шанувальники приїжджають побачити знайомі локації на власні очі. У Дубровнику збереглося багато історичних церков і палаців. А вони належать до різних архітектурних стилів. Тут можна побачити елементи готики, ренесансу та бароко. Таке поєднання відображає багатовікову історію міста. Місцевий порт відігравав важливу роль протягом століть. Через нього проходили товари з різних частин світу. Морська торгівля сприяла економічному розвитку регіону. Вона також впливала на культурне різноманіття міста. Поблизу Дубровника розташовано кілька мальовничих островів. Вони приваблюють туристів чистими пляжами та природними ландшафтами. До багатьох островів можна легко дістатися човном. Це популярний варіант одноденних подорожей. У місті регулярно проводяться культурні фестивалі. Найвідомішим є Дубровницький літній фестиваль. Під час заходу відбуваються театральні вистави, концерти та мистецькі події. Фестиваль приваблює учасників і гостей з багатьох країн. Під час війни на Балканах у 1990-х роках Дубровник зазнав обстрілів. Частина історичних будівель була пошкоджена. Після завершення конфлікту розпочалася масштабна реставрація. Завдяки цьому вдалося відновити значну частину культурної спадщини. Сьогодні Дубровник вважається одним із символів Хорватії. Його зображення часто використовують у туристичних матеріалах і рекламі країни. Місто впізнають мандрівники з різних куточків світу. Воно стало справжньою візитівкою Хорватського узбережжя. Цікаві факти про Дубровник показують, що це місто є не лише популярним курортом, а й важливим історичним центром із багатовіковою спадщиною. Ви могли не знати, наскільки великий вплив воно мало на торгівлю, дипломатію та культуру свого часу. Захоплюючі факти про Дубровник допомагають краще зрозуміти його особливе місце в історії Адріатичного регіону. Чим більше знайомишся з минулим цього міста, тим сильніше вражає його здатність зберігати свою унікальність крізь століття. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона грата» на «Прямий FM».
2: Мої вітання. Антоніо Гауді. 25 червня 1852 року в каталонському містечку Реус народився Антоніо Гауді. Він був п'ятою дитиною в родині спадкового коваля Франциска Гауді. Саме батьківська кузня стала для хлопчика першою школою просторового мислення. Антоніо годинами спостерігав, як під ударами молота пласкі листи міді перетворювалися на об'ємні куби, котли та декоративні деталі. Проте дитинство майбутнього архітектора було затьмарене важкою недугою – хронічним ревматизмом. Через постійний біль у суглобах хлопчик не міг бігати і гратися з однолітками. Його часто залишали на самоті в саду або везли на прогулянку на візку. Ця вимушена ізоляція розвинула в Антоніо унікальну спостережливість. Він зосередився на вивченні живої природи, аналізуючи форму бджолиних стільників, будову листя, вигини дерева та логіку, за якою вода вимиває річкове каміння. Згодом він перенесе ці природні принципи у свої інженерні рішення. У 1868 році 16-річний Гауді переїхав до Барселони, яка на той час переживала період бурхливого розвитку. Антоніо вступив до провінційної школи архітектури. Навчання давалося йому не просто через складний характер та категоричну відмову слідувати академічним шаблонам. Замість копіювання класичних грецьких чи римських зразків, він пропонував власні конструктивні рішення. Проте викладачі визнавали його очевидний талант. У 1878 році, вручаючи Антоніо диплом, директор школи Еліас Рожент вимовив фразу, яка стала пророчою: «Ми дали диплом або божевільному, або генію. Час покаже». Того ж року молодий випускник відкрив власну майстерню та почав брати перші замовлення на проєктування міських ліхтарів, вітрин і невеликих житлових об'єктів. Переломним моментом у кар'єрі Гауді став 1878 рік, коли на Всесвітній виставці в Парижі його скляну вітрину для магазину рукавичок помітив Еусебі Гуель. Гуель був одним із найбагатших промисловців Каталонії, людиною з високою культурою та масштабним баченням. Він шукав архітектора, здатного створити щось принципово нове, і запросив Гауді до співпраці. Цей союз тривав кілька десятиліть і став прикладом повної довіри між замовником та митцем. Гуель повністю фінансував найсміливіші ідеї Гауді, не обмежуючи його в матеріалах чи часі. Першим великим спільним проєктом став Палац Гуель у Барселоні, побудований між 1886 та 1890 роками. Далі був масштабний парк Гуелі, де архітектор поєднав ландшафтний дизайн з архітектурними формами, створивши знамениту хвилясту лавку та колони, що нагадують стовбури сосен. Гауді виробив абсолютно унікальний метод роботи. Він практично не користувався традиційними двовимірними кресленнями. Замість цього архітектор створював складні тривимірні макети з мотузок і мішечків з піском. Він підвішував ці конструкції до стелі майстерні, де під дією сили тяжіння мотузки натягувалися, утворюючи ідеальні арки. Під макетом Гауді встановлював дзеркало, в якому бачив відображення майбутньої будівлі у правильному, неперевернутому вигляді. Цей метод дозволяв йому часто прораховувати розподіл навантаження без використання складних математичних формул, спираючись на закони фізики. На початку ХХ століття архітектор створив свої найвідоміші житлові споруди. З 1904 по 1906 рік тривала перебудова будинку Батьо. Гауді повністю змінив фасад, оздобивши його різнокольоровою мозаїкою, що нагадує луску великої риби або дракона, а балкони спроєктував у формі карнавальних масок. Одразу після цього у 1906 році він розпочав будівництво будинку Міла, який отримав у народі назву «Ла Педрера», що означає «каменоломня». Ця будівля стала інженерною революцією. Гауді відмовився від опорних стін, перенісши все навантаження на внутрішній залізобетонний каркас та колони. Це дозволило власникам вільно змінювати планування квартири, а також зробити великі вікна для максимального природного освітлення. Навіть дах будинку був перетворений на функціональну терасу з химерними димарями та вентиляційними шахтами. Головною справою життя Гауді став храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Архітектор очолив це будівництво ще у 1883 році, змінивши початковий неотичний проєкт свого попередника. З 1914 року Гауді повністю відмовився від усіх приватних замовлень і припинив брати гроші за свою роботу. Він переселився на територію недобудованого собору, облаштувавши скромне житло безпосередньо в будівельній майстерні серед гіпсових моделей. Останні роки його життя перетворилися на абсолютне служіння цьому проєкту. Колишній чепурун, який колись полюбляв дорогі костюми, хороші ресторани та театри, став справжнім аскетом. Він носив зношений одяг, харчувався хлібом і молоком та часто особисто виходив на вулицю Барселони з кухольцем, щоб збирати пожертви на продовження будівництва, адже храм зводився виключно за рахунок благодійності. 7 червня 1926 року 70-річний Антоніо Гауді йшов на свою щоденну вечірню службу до церкви. Переходячи вулицю, він був збитий першим міським трамваєм, який запустили в Барселоні незадовго до цього. Через те, що архітектор був одягнений у дуже старий одяг і не мав при собі жодних документів чи грошей, перехожі та таксисти сприйняли його за звичайного безпритульного. Його доправили до лікарні Святого Христа, безкоштовного госпіталю для бідних. Лише наступного дня капелан Саграда Фамілія випадково впізнав у пацієнті відомого архітектора. Попри спроби перевести його до кращої клініки, Гауді відмовився, зазначивши, що його місце серед бідних. 10 червня 1926 року він помер. Його поховали в крипті храму Святого Сімейства. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Genesis готує електричний флагман, який має змінити сприйняття бренду. Новий GV90 стане найбільшим автомобілем марки та спробує довести, що корейська компанія здатна конкурувати не лише з традиційними преміальними SUV, а й з представницькими моделями найвищого класу. На перший погляд, могло здатися, що Genesis просто створить розкішний варіант Kia EV9 або Hyundai Ioniq 9, адже всі три бренди входять до одного концерну. Однак нові дані показують іншу картину. GV90 буде не переробленою версією існуючих моделей, а окремим флагманським проєктом із більшими розмірами, власним інтер'єром і рішеннями, які більше нагадують автомобілі ультрапреміального сегмента. Майбутній електричний SUV стане найбільшим Genesis в історії. При цьому GV90 має зробити ставку не на кількість місця, а на рівень комфорту. Саме тому додаткові сантиметри кузова можуть піти не лише на третій ряд сидінь, а й на створення більш просторого та дорогого салону. Також GV90 отримає великий вигнутий дисплей і нову мультимедійну систему. Вона повинна зробити керування функціями автомобіля більш схожими на роботу зі смартфоном. Найбільш незвичайною деталлю можуть стати задні двері з відкриванням проти напрямку руху. Таке рішення асоціюється насамперед із Rolls-Royce і використовується не стільки заради ефектного вигляду, скільки для зручнішої посадки пасажирів. Також очікується, що двері авто отримають електропривод. Поява GV90 стане важливим моментом для Genesis. Бренд, який багато років будував репутацію альтернативи німецьким преміальним виробникам, тепер виходить у сегмент, де імідж має не менше значення, ніж характеристики. Porsche вирішила додати Taycan те, чого електромобілям зазвичай не потрібно, але чого часто бракує спортивним авто нового покоління – відчуття механічного діалогу з водієм. Для 2027 модельного року електричний Taycan отримав систему, яка імітує перемикання передач, звук, зміну тяги та навіть віртуальний обмежувач обертів. Фізичної багатоступеневої коробки передач у Taycan не з'явилося. Porsche створила цифрову систему, яка програмно відтворює роботу 8 передач. У ручному режимі водій перемикає їх під кермовими пелістками на кермі, а в автоматичному все робить електроніка. Система також змінює реакцію автомобіля на газ, додає відчутний поштовх під час перемикання, імітує гальмування двигуном і показує на панелі приладів віртуальний тахометр з індикатором вибраної передачі. Це рішення цікаве саме тим, що Porsche свідомо йде проти однієї з головних переваг електромобілів – рівної безперервної тяги. Taycan і без цього дуже швидкий, але компанія намагається зробити його не лише ефективним, а й емоційнішим. У Porsche визнають, що для спортивного автомобіля важливі не тільки цифри, а й те, як він розмовляє з водієм. Оновлення 2027 модельного року не обмежується цією електронною грою в механіку. Porsche також зробила більшу батарею, стандартною для всіх варіацій Taycan. Йдеться про акумулятор ємністю 105 кВт-годин, який на сумісних швидкісних зарядних станціях на 800 вольт підтримує пікову потужність заряджання до 320 кВт. Також з'явився індикатор стану батареї. Серйозно змінилася і мультимедійна частина. Тепер на екрані в авто з'явився 3D-макет моделі у кольорі конкретного екземпляра, налаштовувані віджити, оновлена навігація з 3D-будівлями та покращеним планувальником заряджання. Голосове керування також стало розумнішим. Система отримала підтримку штучного інтелекту, краще розуміє природні фрази, дозволяє ставити додаткові запитання без повторення команди «Hey, Porsche!» і навіть може відкривати зарядний лючок голосом. Крім того, мультимедійну систему тепер можна оновлювати по повітрю, а бездротова зарядка смартфона стала потужнішою – до 25 Вт завдяки магнітному кріпленню. Базова задньоприводна версія моделі стартує від позначки $111 900. Новопризначений генеральний директор Toyota Кен Такон помітив, що інженери компанії можуть занадто розпорошувати свою увагу на широкий спектр моделей. Керівник найбільшого у світі автовиробника вважає, що розгалужений портфель міг би виграти від деякого скорочення. Якщо ви звернетеся до відділу розробки, ви побачите такі проблеми, як зростання кількості різних специфікацій та варіантів, що своєю чергою призводить до зростання витрат. Якщо в межах цих видів діяльності є сфери, які насправді не створюють доданої цінності, або де робота виконується неефективно, тоді нам потрібно уважніше до них придивитися, заявив Кен Такон. Поки що для Toyota зарано розкривати, які моделі можуть бути зняті з виробництва. Але, приміром, розробка Lexus LFZC більше не рухається вперед. Плани щодо електричного седана були відкладені через коливання ринкового попиту та робоче навантаження, пов'язане з плануванням і виробництвом автомобілів. Іншими словами, компанія була стурбована тим, що попиту з боку клієнтів буде недостатньо, щоб виправдати витрати, пов'язані з розробкою та виробництвом розкішного електромобіля. Додамо, Кен Такон обійняв нову посаду лише в квітні цього року. Повідомляється, що новий генеральний директор планує вносити корективи та впроваджувати покращення в інші сфери бізнесу. Збільшення виробничих потужностей гібридних автомобілів є одним із ключових пріоритетів. За словами нового керівника Toyota, компанія не буде раптово гальмувати, пропонуючи кілька варіантів силових агрегатів. Це означає, що бензинові, гібридні та навіть деякі дизельні моделі залишаться в лінійці.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
2: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос допустила, що нових країн-членів ЄС можуть позбавити права вето на початку членства. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі. У Кос спитали, чи розглядає ЄС можливість позбавити Україну права вето на початку членства, на що вона відповіла, що спочатку необхідно дійти до ситуації, коли безпосередньо укладатиметься договір про вступ, в тому ж числі і для України. Вона також додала, що необхідно переконатись у тому, що нові країни-члени дотримуватимуться європейських правил, будучи членами через 5, 10 чи 15 років. Наразі ми перебуваємо в процесі підготовки договору для Чорногорії, тож мине ще певний час, перш ніж ми побачимо, як це зробити. Але що ми знаємо зараз, і саме тому я згадую договір про вступ із Чорногорією, це те, що це буде нове покоління договорів про вступ у тому сенсі, що ми матимемо нові запобіжники, які робитимуть або забезпечуватимуть саме те, про що ви згадали, сказала єврокомісарка. Тому, за її словами, ЄС обговорюватиме кожну країну, щойно дійде до моменту укладення договору про вступ. Гренландія має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз. Про це заявив голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен. Він сказав, що основною проблемою безпеки регіону є відстеження діяльності російських і китайських підводних човнів у акваторії у Північній Атлантиці між Гренландією, Ісландією та Сполученим Королівством. За його словами, це завдання більшою мірою залежить від можливостей спостереження та моніторингу, ніж від додаткових військ на суші. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні об'єкти, необхідні для оборони Гренландії. Існують й інші способи ведення операцій, які не обов'язково вимагають нашої постійної присутності на території Гренландії, зазначив командувач. Для моніторингу підводних човнів потрібні кораблі, дрони та літаки спостереження, які не обов'язково вимагають великих людських ресурсів, але посилюють надійне стримування, додав Андерсен. Ці сили та засоби часто діють з таких місць, як Ісландія та Велика Британія, а не з баз у Гренландії, зауважив він. Данія та Гренландія стоять у черзі на придбання таких засобів, як дрони, літаки морського патрулювання та засоби повітряного дозаправлення, стикаючись із тими ж обмеженнями поставок, що й інші країни, які прагнуть розширити свої збройні сили, додав він. Повне нарощування сили засобів, як очікується, буде завершено до 2033 року. До цього моменту майже всі сили і засоби під його командуванням будуть оновлені, сказав Андерсен. Він додав, що Данія просувається вперед з інфраструктурою, набором контингенту та навчанням, визнаючи при цьому, що нові сили і засоби будуть вводитися в дію поетапно. Андерсен заявив, що якщо майбутня угода зі США призведе до появи додаткових баз у Гренландії, данські військові оцінять, як їх можна використовувати в оперативних цілях і чи зміцнять вони існуючий потенціал. Чи зможемо ми щось зробити спільно з американцями, чи зможуть вони побудувати додаткові бази, які дозволять нам діяти краще, ніж зараз, покаже тільки час, сказав він. Європарламент затвердив два документи на виконання тарифних зобов'язань ЄС за рамковою торговою угодою зі США, підписаною у серпні 2025 року. Основний проєкт стосується скасування тарифів на усі промислові товари зі США та надає преференційний доступ на європейський ринок широкому спектру сільськогосподарської та риболовецької продукції зі США. Другий проєкт стосується розширення безмитного імпортного режиму для лобстерів зі США. Єврокомісія може призупинити передбачені для американських товарів преференції, якщо США до кінця 2026 року не припинять застосовувати тарифну ставку понад 15% на сталь та алюміній з ЄС. Окрім того, передбачено запобіжник на випадок потенційних серйозних наслідків наданих США преференцій. Зокрема, якщо будуть ознаки того, що збільшення американського імпорту серйозно нашкодить європейській промисловості та сільському господарству. Єврокомісія може розпочати з цього приводу власне розслідування чи почати його за зверненням однієї і більше країн-членів або Європарламенту. Крім того, Єврокомісія щоквартально має звітувати Європарламенту і Раді ЄС щодо обсягів та вартості імпорту зі США, якого стосуються дані законодавчі акти. Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про укладення угоди з Канадою, яка дозволить канадським компаніям та продукції брати участь у спільних оборонних закупівлях в межах європейського інструменту SAFE. Канада стала першою країною з поза меж Європи, яка отримала доступ до цього інструменту. Відповідну угоду сторони підписали ще 14 лютого 2026 року, а саме рішення базується на безпековому та оборонному партнерстві, укладеному на саміті ЄС-Канада в червні 2025 року. Канада є одним із найближчих союзників Європейського Союзу. Приєднання Канади до SAFE підкреслює глибоку довіру між нами та створює потужний прецедент щодо того, як ЄС може співпрацювати з ключовими стратегічними партнерами для захисту нашого спільного майбутнього, прокоментував Васіліс Палмас, міністр оборони Кіпру, який зараз головує у Раді ЄС. SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держав-членів, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Інститут надтвердих матеріалів «Київська архітектура алмазної доби». Київ часто сприймають через його очевидні архітектурні символи – стародавні собори, прибуткові будинки початку ХХ століття, урядові квартали, модерністські готелі, станції метро та нові скляні домінанти. Але справжня архітектурна біографія міста складається не лише з парадних фасадів і туристичних маршрутів. Її формують також менш помітні, але надзвичайно промовисті будівлі, пов'язані з наукою, промисловістю, інженерією та великими амбіціями своєї епохи. Однією з таких споруд є Інститут надтвердих матеріалів імені Валентина Бакуля НАН України. Будівля, що стоїть у повоєнному міському шарі Києва, й досі зберігає особливий образ наукової модерності. Щоб зрозуміти значення цього місця, важливо побачити його не ізольовано, а в контексті району. Якщо вздовж Вишгородської вулиці переважає історична та довоєнна забудова, то паралельна автозаводська відкриває інший Київ. Не старосвітський і не декоративний, а виробничий, дослідницький, післявоєнний. Це простір багатоповерхівок, інфраструктури, науково-дослідних установ і промислових комплексів. Тут місто показує себе не як музей минулого, а як лабораторія майбутнього. Саме в такому середовищі поява Інституту надтвердих матеріалів виглядає закономірною. Він не просто розмістився серед повоєнної забудови, а став одним із її найвиразніших смислових центрів. Інститут носить ім'я Валентина Бакуля і належить до системи Національної академії наук України. Його спеціалізація звучить майже футуристично навіть сьогодні. Дослідження та виготовлення синтетичних алмазів, а також розробка обладнання, необхідного для цих процесів. За цією формулою стоїть цілий світ прикладної науки, де алмаз перестає бути лише коштовністю і перетворюється на стратегічний матеріал для промисловості, медицини, електроніки та ювелірної справи. На тверді матеріали використовують для різальних і шліфувальних інструментів, для електронних компонентів, зокрема напівпровідників і діодів. Для точних технологічних процесів, де звичайні матеріали не витримують

0: декоративності чи театральної пишності. Її образ будується на чистоті форми, стриманості і раціональності. Саме тому порівняння з алмазом тут не випадкове. Будівля справляє враження не прикрасою, а структурою, не фасадною грою, а внутрішньою зібраністю. Для архітектури наукових установ така мова була особливо важливою. Вона мала демонструвати порядок, точність, контроль над матерією, віровий експеримент і технічний прогрес. Інститут надтвердих матеріалів не намагається бути схожим на стару академічну будівлю з колонами, ліпниною чи історичними цитатами. Його естетика інша. Він належить добі, коли архітектура науки прагнула говорити сучасною мовою. Простота тут не означає бідність задуму. Навпаки, вона підкреслює функцію споруди. Це місце, де створюють не образи минулого, а матеріали майбутнього. Особливу роль у сприйнятті інституту відіграє контраст між зовнішньою стриманістю та внутрішнім життям. Усередині, як виявляється, є річ майже неочікувана для такої установи – власний ботанічний сад і подвір'я зі ставком. Ця деталь змінює уявлення про будівлю. Перед нами вже не лише науково-дослідний корпус із лабораторіями, а складніший простір, де інженерна думка співіснує з природою, а виробнича логіка – з внутрішньою тишею. Для Києва міста дворів, прихованих садів і несподіваних зелених зон така риса дуже характерна. Навіть у середовищі післявоєнної наукової інфраструктури тут виникає свій закритий мікросвіт – майже автономний острів із водою, рослинами і тінню. Цей внутрішній сад можна сприймати як архітектурний жест. Він пом'якшує суворість наукового комплексу і додає йому людського масштабу. Адже будівля інституту – це не тільки місце для обладнання, реакцій, тиску і графітного пилу. Це також місце, де працюють люди, де народжуються ідеї, де потрібні паузи, концентрація, спостереження, іноді навіть спокій. Ставок і ботанічний сад в такому контексті не є випадковою прикрасою. Вони підкреслюють, що наукове середовище не обов'язково має бути холодним і безособовим. Окремого місця в історії інституту заслуговує старе фото з демонстраційним експонатом – роботом у вигляді вусатого чоловіка у вишиванці, який тримає в руках алмаз. Цей образ здається майже фантастичним – суміш народної символіки, радянської виставкової культури, інженерного шоу і наукової гордості. Робота возили по промислових виставках, і за кілька хвилин він під дією тиску створював алмаз із графітового пилу. Цей епізод важливий не лише як яскрава деталь. Він допомагає зрозуміти дух епохи, у якій інститут постав. Наука тоді мала бути не тільки корисною, а й видовищною, переконливою, здатною захоплювати уяву. Синтетичний алмаз ставав доказом того, що людина може не просто знаходити матеріали в природі, а створювати їх сама. Архітектура інституту була частиною того самого світогляду. Вона втілювала довіру до лабораторії, до розрахунку, до нової промислової культури. І навіть якщо сьогодні ця естетика здається стриманою або звичною, у 1961 році вона належала до мови майбутнього. У міському контексті інститут надтвердих матеріалів є важливою архітектурною перлиною саме тому, що розширює наше уявлення про цінність київської забудови. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
0: Мої вітання! Король обману, як Фіна з Барном, заробив мільйони на брехні. Історія 19 століття знає чимало бізнесменів, які заробили капітали на заводах чи залізницях. Проте людина на ім'я Фінас Тейлор Барнум пішла зовсім іншим шляхом. Він став першим у світі мільйонером, який побудував гігантську імперію на відвертій брехні, людській наївності та цинічному обману публіки. Барнум фактично вигадав сучасний шоу-бізнес, рекламу та маркетинг, використовуючи прийоми маніпуляції свідомістю натовпу. Його головне життєве кредо звучить максимально цинічно. Кожну хвилину народжується простак, готовий повірити в будь-яку нісенітницю. І Барнум зробив усе, щоб кожен із цих простаків віддав йому свій останній долар. Його шлях до багатства почався в Америці у 1835 році з покупки, яка сьогодні викликала б жах. Барнум викупив літню чорношкіру рабиню на ім'я Джойс Гетт. Жінка була повністю паралізована та сліпа. Молодий Фінеас заплатив за неї $1000. Навіщо вона була йому потрібна?

0: потрібна. Барнум запустив грандіозну рекламну кампанію. У газетах з'явилися оголошення, що Джойс Гетт – це колишня нянька першого президента США Джорджа Вашингтона, і що їй виповнився 161 рік. Америка на той час була охоплена патріотичним культом Вашингтона, тому люди масово кинулися купувати квитки, щоб просто подивитися на стару жінку і торкнутися історії. Барнум заробляв на цьому шоу по $1500 на тиждень. Коли інтерес публіки почав згасати, Фінас особисто написав анонімний лист у газети від імені обуреного громадянина. У листі стверджувалося, що Джойс Гетт – це не людина, а механічний робот, зроблений із гуми та пружин. А Барнум просто дурить чесних людей. Ефект був блискавичним. Люди купували квитки вдруге, щоб роздивитися, де у неї ховаються пружини. Коли Джойс померла, Барнум облаштував із її автопсії платне шоу. Лікар перед натовпом розітнув тіло і заявив, що жінці було не більше 80 років. Публіка зрозуміла, що її обдурили, але замість гніву люди почали захоплюватися зухвалістю Барнума. Зрозумівши психологію натовпу, Барнум відкрив у Нью-Йорку свій знаменитий американський музей. Це був справжній кунсткамера-атракціон. Головним хітом перших місяців стала так звана «Фіджійська русалка». Барнум виставив у вітрині засушене створіння з хвостом риби та головою мавпи. Насправді це був звичайний муляж, куплений у японських рибалок, котрі зшили верхню половину мавпи з нижньою частиною великої тріски. Але реклама Барнума була настільки агресивною, а підставні експерти в пресі так переконливо доводили автентичність знахідки, що тисячі людей щодня штурмували каси музею. Барнум збирав під дахом музею людей із унікальними фізичними вадами. Тут були сіамські близнюки, бородаті жінки, ліліпути та велетні. Кожному з них він вигадував видовищну біографію. Маленького хлопчика ліліпута Чарльза Стратона він перейменував на генерала Тома Тама. Барнум одягнув дитину у військовий мундир, навчив курити сигари і показувати пародії на Наполеона. Шоу мало такий шалений успіх, що ліліпута приймала в гостях британська королева Вікторія. А сам він завдяки Барнуму став доларовим мультимільйонером. Головний секрет успіху Барнума полягав у тому, що він першим зрозумів силу чорного піару. Він часто сам писав розгромні статті про свій музей, звинувачуючи себе в шахрайстві. Негативна стаття приваблювала значно більше уваги, ніж нудна похвала. Будь-який скандал навколо музею лише збільшував продажі квитків. Коли в музеї ставало надто тісно і люди годинами стояли біля експонатів, заважаючи новим відвідувачам, Барнум вигадав трюк. Він повісив над дверима великий показчик «Вхід до егресора». Люди думали, що це новий унікальний звір. Масово йшли туди і раптово опинялися на вулиці заднього двору. Двері зачинялися, і щоб повернутися назад, їм доводилося знову купувати квиток. Слово «егресор» латиною означає просто «вхід». Коли музей Барнума згорів дотла, бізнесмен створив те, що сьогодні весь світ знає як класичний бродячий цирк під назвою «Найбільше шоу на землі». Головною зіркою став гігантський африканський слон на ім'я Джамбо. Барнум купив його у лондонському зоопарку, що викликало хвилю протестів серед британців. Він використав цей скандал для реклами, заявивши, що рятує бідну тварину від англійської жорстокості. Коли слон Джамбо трагічно загинув під колесами потяга, Барнум не втратив грошей. Він наказав зробити опудало і продовжував возити його світом, збираючи ще більше черги. Наприкінці життя Барнум зайнявся політикою, став мером міста Бриджпорт і написав автобіографію, де детально розповів, як саме дурив публіку протягом 40 років. Найдивовижніше, що після цієї сповіді люди не відвернулися від нього. Навпаки, книга стала світовим бестселером. Американське суспільство простило Барнуму весь його цинізм, тому що він дарував їм те, чого вони прагнули понад усе – незабутні емоції. Фінеас Барнум помер у 1891 році, залишивши після себе величезні статки. Він довів, що в капіталістичному світі реальна якість продукту чи його правдивість не мають жодного значення. Головне – це те, як ти вмієш загорнути свій товар у яскраву обгортку реклами та змусити натовп повірити в казку. Його методи маніпуляції пресою, створення штучних скандалів та керування людською увагою сьогодні лежать в основі всього світового маркетингу, телебачення та соціальних мереж. Король обману пішов, але створений ним світ ілюзій продовжує успішно працювати і продавати нам фіджійських русалок кожного божого дня. це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Радіостанція «Прямий FM» щиро вітає своїх слухачів із Днем Конституції України. До речі, сьогодні нашій Конституції виповнюється рівно 30 років.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Рено готує найпотужнішу версію нового Кліо, яка повинна зайняти місце культового хот-хетча, але зробить це вже за сучасними правилами. Без шильдика Рено Спорт і з гібридною силовою установкою. Рено Кліо RS може і не повернутися, але його характер спробують відродити. Класичні компактні спортивні хетчбеки поступово зникають з європейського ринку через жорсткі екологічні вимоги та зміну пріоритетів виробників. Саме тому повернення повноцінного Кліо RS – зараз малоймовірне. За попередньою інформацією, Рено обрала інший шлях – створити швидкий гібридний Clio GT, який збереже ідею доступного драйверського автомобіля, але відповідатиме новим реаліям. Прототип майбутньої моделі вже проходить дорожнє випробування у Південній Європі. Основою Clio GT стане доопрацьована самозарядна гібридна система. Зараз найпотужніший Clio використовує чотириціліндровий бензиновий двигун на 1,8 літра у парі з електромотором і розвиває 160 кінських сил. Для нової спортивної версії віддачу планують збільшити до 200 кінських сил. Але Рено не хоче просто зробити гібрид із більшою потужністю. Саме це відрізняло старі моделі RS. Вони були не тільки швидшими, а й мали власний характер. Тому разом зі збільшенням потужності інженери змінюють налаштування шасі. Автомобіль отримає доопрацьовану підвіску, жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості та посилену гальмівну систему. Гібридна частина також зміниться. Ємність батареї збільшать порівняно з нинішнім акумулятором на 1,4 кВт-години, щоб система краще відповідала новому рівню потужності. Водночас це залишиться класичний гібрид без можливості заряджання від мережі, тому електричний режим буде доступний лише у певних умовах. Поява такої моделі може стати несподіваним ходом Рено. У той час, коли більшість виробників відмовляються від компактних спортивних моделей або переводять їх у повністю електричний формат, французи намагаються залишити знайому формулу маленького швидкого хетчбека живою. Очікується, що Рено Кліо GT представлять до кінця 2026 року, а продажі розпочнуться у 2027-му. Новинка повинна посилити позиції Кліо серед компактних гібридів і скласти конкуренцію таким моделям, як Toyota Yaris Hybrid та MG3 Hybrid. Величезний інтерес клієнтів до нового електричного седана BMW i3 змусив баварського автовиробника кардинально переглянути графік старту продажів. Попит на автомобіль виявився настільки високим, що компанія вирішила відкрити прийом заявок уже зараз, хоча спочатку планувала зробити це лише восени. Попри прискорені темпи оформлення замовлень, виробничі плани концерну залишаються незмінними. Обсяги випуску не будуть розширюватися раніше графіку, проте офіційно зафіксувати чергу на придбання новинки клієнти зможуть найближчим часом. Позитивна реакція публіки не стала повною несподіванкою для керівництва концерну, оскільки перші натяки на високий потенціал моделі з'явилися одразу після презентації. В компанії зазначили, що зацікавленість новим седаном перевищила навіть показники моделі iX3. Це вагоме досягнення, враховуючи, що електричний кросовер iX3 зібрав близько 50 тисяч замовлень за кілька місяців після прем'єри, а його європейські продажі перевищили 10 тисяч одиниць усього за 2 місяці. Повністю електрична інтерпретація культової третьої серії викликала значний резонанс далеко за межами домашнього німецького ринку. Седан отримав чудові відгуки в країнах Європи, а його подальша демонстрація на пекінському автосалоні суттєво зміцнила позиції моделі в Китаї, який є одним із ключових регіонів для індустрії електромобілів. У BMW припускають, що новий i3 здатний повернути колишню популярність усьому сегменту середньорозмірних седанів, який останніми роками перебував під тиском кросоверів. Подібні амбіції підкріплюються серйозними технічними параметрами. Представлена модифікація BMW i3 50 X-Drive оснащується двомоторною повноприводною силовою установкою сумарною потужністю 469 кінських сил. Завдяки передовим технологіям батарей та зарядки розрахунковий запас ходу електрокар Сахара досягає вражаючих 900 кілометрів. Старт серійного виробництва електричного седана на головному заводі компанії в Мюнхені заплановано на серпень. З огляду на поточну динаміку інтересу з боку потенційних покупців в Європі та Азії, ключовим викликом для німецької марки стане не пошук клієнтів, а здатність виробничих потужностей упоратися з масовим обсягом заявок і забезпечити стабільні поставки готових машин без утворення тривалих черг. З'явилася інформація про новий Hyundai IONIQ 5. Недорогий електричний седан вирізняється оригінальним клиноподібним дизайном та може проїхати 650 кілометрів без підзарядки. Електромобіль вийде на ринок у другій половині 2026 року. Модель стане першим Hyundai IONIQ китайського виробництва. Це седан D-класу з нестандартним дизайном у стилі суперкара Lamborghini Countach. У нього клиноподібний профіль з вираженим носом та тоненькі світлодіодні фари. У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 27-дюймовий екран на передній панелі. Також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Також відомо, що для електрокара готують систему напівавтономного руху. Новий Hyundai IONIQ 5 зі старту отримає дві установки на 800 вольт і зліті залізофосфатними акумуляторами. Перший варіант матиме 190 кінських сил, батареї на 53,5 кВт-години та запас ходу у 540 км, другий на 228 кінських сил з батареєю на 66,8 кВт-годин буде мати запас ходу 650 км. Пізніше лінійку поповнить плагін-гібрид із бензиновим генератором.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Чів презентував нову пісню «Місця» про людину, поруч із якою можна знайти спокій серед життєвого хаосу. За словами співака, в основі композиції знайоме багатьом відчуття втоми від постійного інформаційного шуму, тривожності та невизначеності. У світі, де щодня змінюються обставини, а новини не завжди залишають простір для оптимізму, особливо цінними стають люди, поруч із якими можна просто видихнути. Кліп на пісню розповідає історію людини, яка за 5 хвилин до апокаліпсису обирає йти за метеликом, символом надії, трансформації та нового життя. Слідуючи за ним, герой проходить крізь красу, хаос, втрати та руйнування, а наприкінці знаходить двері у новий квітучий світ. Це нагадування про те, що навіть коли навколо все руйнується, любов, віра та світло всередині нас здатні провести крізь будь-яку темряву. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, поділився Чів. Литовська перекладачка української літератури Доната Рінкевичене стала лауреаткою премії «Крісло перекладача року 2026» за переклад роману українського письменника Василя Шкляра «Заяча церква». Ця нагорода – визнання найвищої перекладацької майстерності, а водночас і подяка за прокладені мости між історичним досвідом Литви й України. Книжка «Заяча церква» розповідає про спільний спротив імперії, а сьогодні, коли Україна й далі мужньо захищає свою свободу, цей твір набуває ще глибшого значення, зазначили в Міністерстві культури Литви. Зокрема, там подякували перекладачці за те, що та відкриває литовським читачам український історичний досвід від Голодомору і радянського терору до війни та боротьби за свободу через художню літературу. Рінковичене відзначили за ретельний і професійний переклад роману. Журі також звернуло увагу на мовне чуття перекладачки та багатство перекладу. «Заяча церква» – роман Василя Шкляра про литовського партизана, який опиняється на засланні на Донбасі і зустрічається з українськими повстанцями. У тексті йдеться про спільний спротив імперії та історичний зв'язок між досвідом Литви й України. «Крісло перекладача року» – одна із найпрестижніших премій у сфері літературного перекладу в Литві. Лауреатам вручають диплом, грошову премію та крісло, що символізує самотню працю перекладача. І побажання, щоб ця праця була зручною. Щороку крісло має інший вигляд. Після творчої паузи Велбой повернувся з новим міні-альбомом «Пасажир», який складається з 4 різнопланових композицій і демонструє артиста з нових сторін. Робота відкривається сучасною інтерпретацією хіта Павла Зіброва «Марина», а далі слухачів чекають треки «Пожежа» та «Старшаки», які поступово підводять до головної композиції релізу «Пасажир». Головний акцент альбому – трек «Пасажир». Він, в першу чергу, про всіх нас, про людей, які постійно кудись поспішають, губляться між станціями, але в цьому ритмі міста все одно знаходять час, щоб закохуватись та бути поруч, прокоментував виконавець. Відеоробота до треку переносить глядача у вагон метро, який стає метафорою життєвого шляху, де зустрічаються минуле, майбутнє, кохання та розставання. Sony та Marvel представили другий трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається у світі, де всі забули, хто така людина-павук, включно з її найближчими соратниками. Зрежисував фільм Дестін Деніел Креттон, який працював над «Шан-Чі» та «Легендою десяти кілець». Світова прем'єра фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день» запланована на 31 липня. Том Голланд грає Пітера Паркера вже протягом 10 років, починаючи з дебюту у «Перший месник. Протистояння» 2016 року і завершуючи трьома сольними фільмами, а також появою у двох фільмах про месників. Цікаво також, що попередня картина «Людина-павук. Додому шляху немає» стала найкасовішою в історії Sony стрічкою зі світовими зборами у 2 мільярди доларів. Стрімінговий сервіс Netflix замовив третій сезон комедійного серіалу «Чотири сезони». Новий сезон складатиметься з 8 епізодів і продовжить історію компанії друзів, які щороку вирушають у спільні подорожі. Серіал дебютував у травні 2025 року та став сучасною адаптацією одноіменного фільму Алана Алди 1981 року. Головні ролі виконують Тіна Фей, Стів Карел, Колман Домінго, Вілл Форте та інші відомі актори. Шоу розповідає про три подружжя, що живуть по сусідству і дружать багато років. У них традиція – вирушати в подорож 4 рази на рік, приурочуючи відпустки до різних пір року. Кожен із цих відрізків часу виявляє приховані тріщини та невисловлені бажання у їхніх шлюбах та дружбі. Вони стикаються з неминучими змінами – старіння, кар'єрні кризи, проблеми з дітьми та згасання пристрасті.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88,4 FM. Економічний огляд на «Прямий FM».
2: У рамках програми підтримки багатоквартирних будинків «Світло Дім» профінансовано більше 2200 будинків, які забезпечені акумуляторами, інверторами тощо. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. Будинки профінансовані на суму понад 560 мільйонів гривень, а разом подано понад 3800 заявок. До урядової програми приєдналися 11 банків, які кредитують ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи тощо. Найчастіше обирають акумулятори, інвертори та блоки керування батареями, рішення, які забезпечують автономність без постійної потреби в паливі, повідомили у відомстві. Уряд не бачить достатніх темпів підготовки Києва до наступного опалювального сезону. Столиця відстає у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Київ має бути повністю готовий до наступної зими. Це пряма відповідальність міської влади, написала вона у Телеграм. За її словами, держава зі свого боку забезпечує і надалі забезпечуватиме всю необхідну підтримку столиці. Уже виділено майже 4 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету, забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів. Частину робіт реалізовує агентство відновлення. Також запроваджено програми підтримки, зокрема щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках. Водночас наразі ми не бачимо достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідні оперативно усунути, повідомила вона. Свириденко зазначила, що за підсумками наради з міським головою Києва Віталієм Кличко визначено конкретний перелік заходів та строки їх виконання, щоб належним чином підготувати столицю до будь-яких викликів осінньо-зимового періоду. З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для прийняття необхідних рішень, додала вона. Національний банк України ухвалив рішення не змінювати розміру облікової ставки, залишивши її на рівні 15% річних. Про це рішення повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з питань монетарної політики. Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов'язаних з війною на Близькому Сході, і недостатністю зовнішнього фінансування, повідомив повідомив він. Разом з обліковою ставкою незмінними залишилися і ставки за інструментами управління ліквідністю. Ставка за депозитними сертифікатами на рівні 15%, за депозитними сертифікатами на строк 3 місяці 18,5%, а за кредитами рефінансування 19%. У Львові працюватиме офіс залучення та підтримки норвезького бізнесу Norway Desk. Угоду про його створення підписали під час норвезько-українського бізнес-форуму. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Це новий інструмент, який допоможе норвезьким компаніям знаходити партнерів в Україні, а українському бізнесу виходити на норвезький ринок, пояснив він. Садовий нагадав, що Norway Desk став уже другим таким офісом у Львові. Першим був Japan Desk, який відкрили для розвитку співпраці між Україною та Японією. Для нас важливо, що дедалі більше міжнародних партнерів бачить Львів не лише як безпечне місце для роботи, а як точку входу в Україну та майданчик для нових інвестицій і співпраці, зазначив міський голова. Протягом січня-травня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 161 мільйон 800 тисяч гривень туристичного збору. Про це повідомила Державна податкова служба. Вітчизняна туристична галузь продемонструвала позитивну динаміку, що на 22,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли бюджети отримали 132 мільйони гривень. Лідерами за обсягами сплати є місто Київ, Львівщина, Івано-Франківська область та Закарпаття. Податкова нагадує, що туристичний збір стає надійним фінансовим ресурсом для розвитку громад. Отримані кошти місцева влада спрямовує на оновлення туристичних локацій та інфраструктури, благоустрій вулиць, парків та зон відпочинку, підвищення якості обслуговування мандрівників тощо. З початку 2026 року українські морські порти обробили 40 мільйонів тонн вантажів. Понад половину цього обсягу, більше 20 мільйонів тонн, становить аграрна продукція, яка забезпечує продовольчу безпеку десятків країн світу. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Цей результат досягнуто в умовах постійних російських атак. З початку року ворог спрямував на українські порти понад 1500 ударних безпілотників, написав він у Телеграм. Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або знищила 966 об'єктів портової інфраструктури та понад 200 цивільних суден. Внаслідок атак на порти постраждали або загинули більше 250 цивільних людей. Попри всі виклики, український морський коридор продовжує працювати. Порти забезпечують стабільний експорт української продукції, є опорою економіки держави та зберігають роль України як важливого учасника світових логістичних і продовольчих ланцюгів, зазначив міністр. Він наголосив, що 40 мільйонів тонн – це результат роботи портовиків, моряків, залізничників, логістів, бізнесу, військових і наших міжнародних партнерів. Навіть в умовах війни Україна забезпечує роботу критично важливої інфраструктури та залишається надійним партнером для світу.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Губна помада. Губна помада протягом 5000 років служила не для краси, а для жорсткого маркування соціального статусу, релігійних догм і державної ідеології. За кольором губ у різні епохи безпомилково визначали, хто перед вами – аристократка, куртизанка, єретичка чи патріотка. Історія цього предмета як інструменту влади яскраво проявилася в стародавньому Єгипті, де її звели в абсолютний культ. Там губи фарбували і жінки, і чоловіки з правлячої еліти. Проте тогочасні технології виробництва були небезпечними. Для отримання насичених темних відтінків єгиптяни використовували суміш брому, марганцю та йоду. Цей склад був високотоксичним і призводив до тяжких хронічних хвороб. Відома своїм прагматизмом, Клеопатра, яка ставилася до зовнішності виключно як до інструменту політичного впливу, наказала лікарям розробити безпечніший рецепт. Для неї помаду виготовляли з товчених червоних жуків із додаванням мурашиних яєць для в'язкості та жиру як основи. Це давало яскравий колір без ризику отруєння важкими металами. На противагу Єгипту у стародавній Греції ставлення до косметики було суто юридичним. Грецьке патріархальне суспільство вимагало від порядних аристократок абсолютної скромності, тому вони ходили з чистими обличчями. Натомість закон офіційно зобов'язував фарбувати губи в яскраві кольори лише гетер, жінок, які надавали платні послуги. Це робилося для того, щоб чоловіки в публічних місцях випадково не переплутали чесну дружину з куртизанкою. Якщо гетера виходила на вулицю без свого професійного маркування, її суворо карали за введення громадян в оману. З приходом середньовіччя помада потрапила під жорстокий контроль християнської церкви. Католицька доктрина трактувала будь-яку зміну зовнішності як пряму образу Бога. Вважалося, що людина створена за образом Творця, а намагатися щось домалювати – це спроба виправити його задум. Червоний колір на губах асоціювали виключно з гріхом і дияволом. Дійшло до того, що в середньовічній Англії та Франції світське законодавство повністю дублювало релігійні страхи. Чоловікові офіційно дозволялося анулювати шлюб, якщо після весілля з'ясувалося, що під час знайомства наречена використовувала косметику, щоб приховати вади чи реальний вік. Це прирівнювали до чаклунства та шахрайства. Перший серйозний прорив відбувся у 16 столітті в Англії завдяки королеві Єлизаветі І. Вона вважала, що ідеальний монарх повинен мати біле обличчя і контрастні криваво-червоні губи, які створювали ефект неземного походження. Королева особисто брала участь у розробці рецептів на основі соку інжиру, рослинних смол та яєчного білка. Оскільки сперечатися з монархиною було небезпечно, церкві довели Лося закрити очі на цей гріх. Помада миттєво перетворилася на обов'язковий тренд серед придворної знаті, причому як серед жінок, так і серед чоловіків. Проте після смерті Єлизавети британський парламент ухвалив закон, який знову заборонив помаду, а жінок із макіяжем прирівняли до відьмаків. Справжній технологічний прорив стався у 1915 році у США. Винахідник Моріс Леві сконструював і запатентував металевий циліндричний тюбик із поршневим механізмом, який висував твердий стрижень помади вгору. Цей винахід перетворив косметику на масовий побутовий предмет. Тепер помаду можна було легко кинути в кишеню і скористатися нею за одну секунду без сторонньої допомоги. Практично відразу цей винахід став потужною політичною зброєю. У 1912 році під час масштабного маршу суфражисток у Нью-Йорку тисячі жінок, які вимагали надати їм право голосу, вийшли на вулиці з яскраво-червоною помадою на губах. Елізабет Арден безкоштовно роздавала мітингувальникам тюбики. Для суфражисток це не було питанням кокетства. Червоні губи стали політичним маніфестом непокори суспільству, яке вимагало від жінки бути скромною і тихою. Найбільш парадоксальний етап в історії помади настав під час Другої світової війни. Адольф Гітлер мав стійку огиду до макіяжу, вважаючи його проявом занепадницької західної культури. У нацистській Німеччині жінок суворо критикували за нафарбовані губи. Коли ця інформація дійшла до уряду Великої Британії та США, помаду перетворили на інструмент контрпропаганди. Фарбувати губи в червоний колір стало актом патріотизму та спротиву. У Великій Британії прем'єр-міністр Вінстон Черчилль особисто розпорядився не зупиняти виробництво губної помади, попри дефіцит металу та хімікатів. Черчилль розумів, якщо жінки на військових заводах перестануть стежити за собою і зануряться в сірість, це означатиме, що ворог зламав їхній моральний дух. Червона помада стала символом того, що цивільний опір триває. В армії США вона взагалі стала обов'язковим елементом жіночої військової уніформи для підтримки дисципліни. Тоді ж економісти зафіксували ефект губної помади. Під час криз або воєн, коли люди масово відмовляються від великих покупок, автомобілів чи нерухомості, продажі губної помади парадоксально зростають. Це психологія стресового споживання. Маленький металевий тюбик став для мільйонів людей доступним способом повернути собі контроль над життям і купити деталь колишнього комфорту. Отже, губна помада ніколи не була просто декоративною косметикою. Протягом 5 тисяч років цей предмет предмет залишався потужним інструментом соціального контролю, правового регулювання та політичної боротьби. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Канада. Канада є однією з найбільших і найрізноманітніших країн світу. Вона відома своїми безкрайними лісами, численними озерами, сучасними містами та високим рівнем життя. Захоплюючі факти про Канаду демонструють, що ця держава приховує набагато більше цікавого, ніж може здатися на перший погляд. Тут поєднуються багаті природні ресурси, культурне різноманіття та унікальні історичні традиції. Ви могли не знати, що за багатьма показниками Канада входить до числа світових рекордсменів. Канада є другою за площею країною світу. Її територія простягається від Атлантичного до Тихого океану та доходить до Північного льодовитого океану. Через величезні розміри країна охоплює кілька часових поясів. Подорож із одного кінця держави до іншого може зайняти багато годин навіть літаком. Назва країни походить від слова, яке використовували представники корінних народів. Воно означало поселення або село. Європейські дослідники поступово почали застосовувати цю назву до значно ширшої території. Згодом вона закріпилася за всією країною. Канада має найдовшу берегову лінію у світі. Вона простягається на сотні тисяч кілометрів уздовж трьох океанів. Для порівняння, її довжина перевищує берегові лінії багатьох інших країн разом узятих. Це створює величезне різноманіття природних ландшафтів. У Канаді знаходиться найбільша кількість озер серед усіх держав світу. На її території розташовані мільйони природних водойм різного розміру. Значна частина світових запасів прісної води зосереджена саме тут. Озера відіграють важливу роль в екосистемах та економіці країни. Символом Канади є кленовий листок. Він зображений на державному прапорі та використовується в багатьох офіційних символах. Клен займає важливе місце в історії та культурі країни. Його образ відомий далеко за межами Канади. Канада є одним із найбільших виробників кленового сиропу у світі. Особливо відомою в цій галузі є провінція Квебек. Щороку тут виробляють величезні обсяги цього продукту. Для багатьох людей кленовий сироп став невід'ємним символом країни. Офіційними мовами Канади є англійська та французька. Обидві мають рівний статус на федеральному рівні. Це вплинуло на розвиток культури, освіти та державних установ. Особливо помітний французький вплив у Квебеку. Столицею Канади є Оттава. Багато людей помилково вважають, що столицею є Торонто або Монреаль. Саме Оттава стала політичним центром країни у 19 столітті. Сьогодні там розташовані головні державні установи. У Канаді проживає одна з найбільших популяцій лосів у світі. Ці великі тварини зустрічаються в багатьох регіонах країни. Дорослий лось може важити кілька сотень кілограмів. Він є одним із найвідоміших представників канадської фауни. Бобер є національною твариною Канади. У минулому торгівля бобровим хутром відігравала важливу роль в економічному розвитку країни. Зображення цієї тварини можна побачити на монетах та офіційних емблемах. Бобер став одним із символів канадської історії. Канада має найбільшу у світі кількість островів серед усіх держав. Багато з них розташовані в арктичних районах. Деякі острови майже не заселені людьми. Вони є важливими місцями існування полярних тварин. На території Канади розташована значна частина Арктики. Тут знаходяться льодовики, тундра та суворі північні ландшафти. У цих регіонах можна зустріти білих ведмедів, моржів та арктичних лисиць. Природа півночі вражає своєю красою та суворістю. Канада є однією з найменш густонаселених країн світу. Попри величезну площу, більшість населення проживає неподалік кордону зі Сполученими Штатами. Великі простори країни залишаються малозаселеними. Це створює унікальні можливості для збереження дикої природи. У Канаді розташований один із найвідоміших водоспадів світу. Ніагарський водоспад щороку приваблює мільйони туристів. Його потужність і масштаб вражають відвідувачів. Він є однією з головних природних пам'яток Північної Америки. Країна відома своїми національними парками. Вони охоплюють величезні території та захищають різноманітні екосистеми. У парках можна побачити гори, ліси, льодовики та озера. Вони приваблюють туристів з усього світу. Канадці дуже люблять хокей. Цей вид спорту вважається частиною національної ідентичності. Багато найвідоміших хокеїстів світу народилися саме в Канаді. Хокейні матчі регулярно збирають величезну аудиторію. У Канаді знаходиться найдовша у світі автомобільна магістраль, що проходить через усю країну. Вона з'єднує різні провінції та регіони. Будівництво такого маршруту стало важливим інфраструктурним проєктом. Дорога значно полегшила пересування територією держави. Канада є багатокультурною країною. Тут проживають представники багатьох національностей і культур. Держава підтримує політику культурного різноманіття. Це сприяє формуванню відкритого та толерантного суспільства. У багатьох регіонах Канади можна спостерігати північне сяйво. Особливо добре воно помітне в північних районах країни. Різнокольорові світлові хвилі на небі приваблюють туристів і фотографів. Це одне з найяскравіших природних явищ планети. Канада стабільно входить до списків країн із найвищим рівнем життя. Високі стандарти освіти, медицини та безпеки роблять її привабливою для багатьох людей. Саме тому країна щороку приймає значну кількість іммігрантів. Вона продовжує залишатися одним із найпопулярніших напрямків для переїзду. Неймовірні факти про Канаду показують, що ця країна поєднує грандіозні природні простори, багату історію та сучасний підхід до розвитку суспільства. Вона залишається одним із найяскравіших прикладів гармонійного співіснування людини та природи. Захоплюючі факти про Канаду допомагають краще зрозуміти, чому ця держава викликає інтерес у людей з усього світу. Ви могли не знати, наскільки великим є її внесок у збереження природної спадщини та культурного різноманіття. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю. Мерц озвучив це під час свого виступу у Бундестазі. Європа отримує більше користі від відкритої та справедливої світової торгівлі, ніж будь-який інший континент у світі. Це правда. Але також правда, що там, де інші не дотримуються спільних правил, ми не можемо і не будемо сидіти, склавши руки. Ми захищаємо наші інтереси та нашу економіку від торговельної практики інших країн, яка спотворює конкуренцію, наголосив очільник уряду Німеччини. Німеччина була однією з небагатьох країн ЄС, яка мала профіцит у торгівлі з Китаєм. Але після пандемії COVID-19 ситуація змінилася у сторону суттєвого дефіциту – 90 мільярдів євро у 2025 році. Крім того, Китай звинувачують у значній частині скорочення робочих місць у ключових виробничих секторах німецької економіки. Це спонукає деяких представників німецької промисловості закликати Європу зайняти жорсткішу позицію щодо Китаю. Берлін нещодавно почав змінювати свою позицію, частково через повільне зростання та промисловий спад, що посилюється китайською конкуренцією, залишаючи Іспанію останнім головним противником жорсткішої торговельної політики ЄС щодо Пекіна. Ми хочемо використати привабливість нашого єдиного ринку для забезпечення дотримання правил чесної та прозорої конкуренції, заявив Мерц. Серед варіантів, які розглядаються Європейською комісією, є так званий інструмент боротьби з надлишковими потужностями для вирішення проблем державних субсидій, що призводять до накопичення величезної кількості товарів у стратегічних секторах. Комісія також розглядає додаткові торговельні заходи проти імпорту, який шкодить місцевій промисловості. Практика надання Сербією, яка має безвіз з Європейським Союзом, свого громадянства росіянам становить загрозу безпеці ЄС. Тому Євросоюз рекомендує сербському уряду привести внутрішні правила до відповідності візовій політиці ЄС. Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. Це вже було згадано у нашому звіті про розширення за 2025 рік, у якому ми рекомендували Сербії подальшу гармонізацію з візовою політикою ЄС та забезпечення суворої перевірки безвізових прибуттів громадян третіх країн, зокрема з країн, що становлять загрозу безпеці або ризик нелегальної міграції, заявив Мерсьє. Він повідомив, що ЄС просуває діалог з Сербією щодо цього дуже важливого питання. У звіті минулого року було особливо визнано, що набуття прав на безвізові поїздки до ЄС громадянами Росії шляхом надання їм сербського громадянства створює потенційні загрози безпеці, власне, для ЄС. Отже, ці рекомендації залишаються чинними і сьогодні, підкреслив речник Єврокомісії. Раніше повідомлялося, що Сербія практикує надання громадянства росіянам, у тому числі за особливою пришвидшеною процедурою під назвою «В інтересах республіки», якою користуються представники російських еліт та особи, пов'язані з Кремлем, щоб подорожувати у Євросоюз без віз. Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше. Про це заявив в інтерв'ю Політіко головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг. Він зазначив, що серед союзників існує широкий консенсус щодо того, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця цього десятиліття. 2029 рік – це не німецькі прогнози, це розвіддані узгоджені в рамках НАТО, сказав Фройдінг. Усі 32 партнери НАТО згодні з тим, що Росія може мати здатність вторгнутися до країни НАТО у 2029 році, додав він. Однак він попередив, що Росія може почати дії раніше, незважаючи на те, що війна в Україні триває 5-й рік. «Ми маємо бути готовими до бою», – сказав Фройдінг. Коментарі командувача пролунали на тлі застережень європейських посадовців з питань оборони про те, що Росія може відновити достатню військову міць у найближчі кілька років, щоб створити пряму загрозу території НАТО звичайними засобами, незважаючи на свої втрати в Україні. Для планувальників оборони 2029 рік став символом моменту, до якого Європа повинна усунути нагальні прогалини в боєготовності, виробництві та військовому потенціалі. Зауваження генерала підкреслюють побоювання, що Москва може випробувати альянс, поки Європа все ще перебуває в процесі переозброєння. Ця нагальність також формує дискусію в Німеччині щодо закупівлі озброєння та потужностей оборонної промисловості. Фройдінг зазначив, що Берлін уже зробив багато для прискорення закупівель, а промисловість збільшила свої виробничі потужності. Проте він попередив, що Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, розробка та впровадження яких може зайняти роки. Зараз швидкість має вирішальне значення, сказав Фройдінг. Він додав, що для деяких систем, які ще перебувають на стадії розробки, Німеччині потрібні проміжні рішення, щоб заповнити прогалину між тим, що армія має зараз, і тим, що їй потрібно для бойової готовності. Ми, як німецька армія, повинні щодня покращувати наші можливості для бойових дій прямо зараз, сказав він, маючи на увазі перехід Бундесверу до Збройних сил високої готовності, покликаних стримувати потенційну російську агресію.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
2: Група соціальної робототехніки Мадридського університету Карлоса III розробила інноваційного робота-помічника у формі кролика, що може ідентифікувати людей за голосом. Прототип, названий «Мія», наразі проходить тестування в денних центрах Мадрида. Пристрій використовують для емоційної стимуляції та підтримки літніх людей, які мають когнітивні порушення. Головна перевага нової системи полягає в тому, що вона не потребує камер чи складного попереднього налаштування. Робот використовує лише вбудований мікрофон, а обробка даних відбувається локально на самому пристрої. Завдяки цьому голосові відбитки користувачів не потрапляють у мережу, що забезпечує повну приватність. Розробники пояснили, що Мія створює унікальний динамічний профіль людини в режимі реального часу, щойно почує її мову вперше. Роботизована зоотерапія демонструє високу ефективність у роботі з пацієнтами. За словами науковців, електронний улюбленець активує у літніх людей природну потребу піклуватися про когось. Пілотні випробування підтвердили, що робот суттєво покращує настрій пацієнтів, стає каталізатором спілкування, допомагає долати ізоляцію та спонукає людей активніше взаємодіяти між собою. Розроблений алгоритм має низькі вимоги до обчислювальної потужності, тому технологія є доступною для масового виробництва. Якщо робот фіксує незнайомий голос, він автоматично створює нову групу в базі даних. У майбутньому автори проєкту планують навчити Мію адаптувати свою поведінку під конкретного власника. Наприклад, вмикати

0: сподівалися, що це допоможе пояснити причини багатьох захворювань. Однак генетика, за їхніми оцінками, пояснює лише близько 10% ризиків. Решта залежить від навколишнього середовища, і харчування відіграє в цьому важливу роль. За даними дослідників, неправильне харчування пов'язане приблизно з кожною п'ятою смертю серед дорослих віком від 25 років. У Європі воно є причиною майже половини смертей від серцево-судинних захворювань. Попри багаторічні рекомендації скорочувати споживання жирів, солі та цукру, рівень ожиріння і хвороб, пов'язаних із харчуванням, продовжує зростати. Тож науковці вважають, що сучасне розуміння їжі залишається неповним. Тривалий час харчування розглядали переважно через призму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та інших відомих поживних речовин. Загалом йдеться приблизно про 150 добре вивчених сполук. Водночас вчені оцінюють, що раціон людини містить понад 26 тисяч різних хімічних речовин, більшість з яких досі не досліджені. Для пояснення цього явища дослідники використовують аналогію з темною матерією у Всесвіті. Астрономи знають, що вона існує завдяки її впливу, хоча безпосередньо побачити її неможливо. Подібна ситуація із харчуванням. Люди щодня споживають тисячі речовин, але наука ще не знає, як саме вони впливають на організм. Деякі фахівці називають ці невідомі молекули харчовою темною матерією. Серед них можуть бути як корисні речовини, так і ті, що підвищують ризик захворювань. Головне завдання науковців – з'ясувати їхню роль. Для цього розвивається напрямок фудоміка, який поєднує генетику, дослідження білків, клітинних процесів і взаємодії між генами та харчуванням. Ці методи допомагають краще зрозуміти, як їжа впливає на організм не лише через калорії та вітаміни. Дослідники наголошують, що їжа є складною системою взаємопов'язаних хімічних речовин. Одна сполука може впливати одразу на кілька біологічних процесів. Харчування також здатне змінювати активність генів без зміни самої ДНК. Як приклад, наводиться досвід дітей, чиї матері пережили голод у Нідерландах під час Другої світової війни. У дорослому віці вони частіше страждали від серцевих захворювань, діабету другого типу та шизофренії. Пізніше вчені встановили, що недостатнє харчування під час вагітності вплинуло на активність їхніх генів. Зараз наукові проєкти намагаються створити карту цього прихованого світу харчових сполук. На зараз уже каталогізували понад 130 тисяч молекул і пов'язали їх із білками людини, кишковими бактеріями та процесами розвитку хвороб. Мета таких досліджень – зрозуміти, чому одні дієти допомагають певним людям, але не діють на інших, які речовини захищають від хвороб, а які можуть їм сприяти, а також, чи можна використовувати окремі харчові сполуки для створення нових ліків або продуктів харчування. Науковці зазначають, що дослідження так званої харчової темної матерії перебуває лише на початковому етапі, проте вже зараз зрозуміло, що їжа містить набагато більше, ніж калорії та поживні речовини, зазначені на етикетках. Марсохід Perseverance офіційно став марафонцем. Згідно з повідомленням НАСА, апарат подолав загальну дистанцію в 42 кілометри 200 метрів від моменту посадки на Червону планету 5 років тому. З огляду на те, що за найсприятливіших умов максимальна швидкість ровера сягає близько 160 метрів на годину, досягнення вражаюче. Perseverance став другим дослідницьким апаратом, який подолав марафонську дистанцію на іншому світі після марсоходу Opportunity, що досяг цього результату у 2015 році, повідомили в НАСА. Для порівняння, Opportunity знадобилося 11 років і 2 місяці, щоб проїхати подібну відстань. Інший марсохід Curiosity, що працює на Марсі з 2012 року, наразі подолав трохи більше 37 кілометрів.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Дубровник. Дубровник є одним із найвідоміших міст Хорватії та справжньою перлиною узбережжя Адріатичного моря. Його старовинні вулиці, потужні фортечні

0: мури та багата історія щороку приваблюють мільйони туристів з усього світу. Місто пережило війни, землетруси, політичні зміни та зуміло зберегти свою унікальну атмосферу. Багато мандрівників приїжджають сюди заради архітектури, але Дубровник приховує значно більше цікавих історій і особливостей. Дубровник розташований на півдні Хорватії біля узбережжя Адріатичного моря. Його часто називають одним із найкрасивіших міст Середземномор'я. Поєднання моря, гір і старовинної архітектури створює неповторний краєвид. Саме це робить місто популярним туристичним напрямком. У середньовіччі Дубровник був відомий під назвою Рагуза. Саме так його називали протягом багатьох століть. Назва Дубровник поступово стала офіційною пізніше. Обидві назви досі мають важливе історичне значення. Протягом тривалого часу місто було столицею Республіки Рагуза. Ця невелика морська держава існувала кілька століть. Вона підтримувала активну торгівлю та дипломатичні зв'язки з багатьма країнами. Незважаючи на невеликі розміри, республіка мала значний вплив у регіоні. Міські мури Дубровника належать до найкраще збережених оборонних споруд Європи. Їхня довжина становить майже 2 кілометри. У деяких місцях товщина мурів сягає кількох метрів. Вони допомагали захищати місто від численних нападів. Будівництво укріплення тривало протягом багатьох століть. Кожне покоління мешканців вносило свій внесок у зміцнення оборони. Завдяки цьому система захисту стала надзвичайно складною та ефективною. А вона вважається одним із шедеврів середньовічної інженерії. Старе місто Дубровника внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це сталося у 1979 році. Міжнародне визнання підтвердило виняткову культурну цінність міста. Відтоді воно перебуває під особливою охороною. У 1667 році Дубровник пережив потужний землетрус. Стихійне лихо зруйнувало значну частину забудови та забрало багато життів. Після катастрофи місто довелося фактично відбудовувати заново. Саме тому багато сучасних будівель належать до пізнішого періоду. Центральною вулицею старого міста є Страдун. Вона проходить через історичний центр і є головним місцем для прогулянок. Уздовж неї розташовані численні історичні споруди. Це одна з найвідоміших вулиць усієї Хорватії. Дубровник був важливим торговельним центром Адріатики. Його кораблі відвідували порти по всьому Середземному морю. Місцеві купці підтримували зв'язки з Європою, Близьким Сходом та Північною Африкою. Торгівля принесла місту значне багатство. Республіка Рагуза славилася своєю дипломатією. Її правителі часто уникали воєн завдяки вмілим переговорам. Місто підтримувало відносини навіть із дуже різними державами. Така політика допомагала зберігати незалежність. Дубровник одним із перших у Європі скасував работоргівлю. Відповідне рішення було ухвалене ще в 15 столітті. Для свого часу це був доволі прогресивний крок. Він демонстрував особливий підхід міста до міжнародної торгівлі. У місті працювала одна з найстаріших аптек Європи. Вона була заснована у францисканському монастирі ще у 14 столітті. Аптека функціонує сьогодні. Це робить її популярною туристичною пам'яткою. Францисканський монастир Дубровника має одну з найбагатших бібліотек регіону. Там зберігаються старовинні рукописи та рідкісні книги. Багато документів мають велике історичне значення. Вони допомагають вивчати минуле міста. Населення Дубровника значно менше, ніж кількість туристів, які його відвідують щороку. У літній сезон місто приймає сотні тисяч гостей. Туризм став однією з головних галузей місцевої економіки. Він забезпечує роботою значну частину мешканців. Дубровник часто називають перлиною Адріатики. Цей вислів популяризувався ще багато десятиліть тому. Він підкреслює архітектурну красу та історичне значення міста. Місто стало всесвітньо відомим завдяки серіалу «Гра престолів». Саме тут знімали багато сцен вигаданої столиці Королівська гавань. Після виходу серіалу туристичний потік значно зріс. Шанувальники приїжджають побачити знайомі локації на власні очі. У Дубровнику збереглося багато історичних церков і палаців, а вони належать до різних архітектурних стилів. Тут можна побачити елементи готики, ренесансу та бароко. Таке поєднання відображає багатовікову історію міста. Місцевий порт відігравав важливу роль протягом століть. Через нього проходили товари з різних частин світу. Морська торгівля сприяла економічному розвитку регіону. Вона також впливала на культурне різноманіття міста. Поблизу Дубровника розташовано кілька мальовничих островів. Вони приваблюють туристів чистими пляжами та природними ландшафтами. До багатьох островів можна легко дістатися човном. Це популярний варіант одноденних подорожей. У місті регулярно проводяться культурні фестивалі. Найвідомішим є Дубровницький літній фестиваль. Під час заходу відбуваються театральні вистави, концерти та мистецькі події. Фестиваль приваблює учасників і гостей з багатьох країн. Під час війни на Балканах у 1990-х роках Дубровник зазнав обстрілів. Частина історичних будівель була пошкоджена. Після завершення конфлікту розпочалася масштабна реставрація. Завдяки цьому вдалося відновити значну частину культурної спадщини. Сьогодні Дубровник вважається одним із символів Хорватії. Його зображення часто використовують у туристичних матеріалах і рекламі країни. Місто впізнають мандрівники з різних куточків світу. Воно стало справжньою візитівкою хорватського узбережжя. Цікаві факти про Дубровник показують, що це місто є не лише популярним курортом, а й важливим історичним центром із багатовіковою спадщиною. Ви могли не знати, наскільки великий вплив воно мало на торгівлю, дипломатію та культуру свого часу. Захоплюючі факти про Дубровник допомагають краще зрозуміти його особливе місце в історії Адріатичного регіону. Чим більше знайомишся з минулим цього міста, тим сильніше вражає його здатність зберігати свою унікальність крізь століття. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».
2: Радіостанція «Прямий ФМ» щиро вітає своїх слухачів із Днем Конституції України. До речі, сьогодні нашій Конституції виповнюється рівно 30 років.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Скорострільна гармата «Кане» – технологія, що закрила епоху вітрильного флоту. У 1880-х роках військово-морські сили провідних держав світу опинилися в глухому куті. На палубах броненосців стояли гігантські гармати, які стріляли снарядами вагою в сотні кілограмів. Проте після кожного пострілу така гармата відкочувалася назад усім своїм величезним лафетом. Розрахунок за допомогою канатів, лебідок або важких гідравлічних приводів мав повернути гармату на місце, заново навести її на ціль і провести тривалий процес зарядження. На один постріл йшло від кількох хвилин до чверті години. У морському бою на великій швидкості це означало, що кораблі встигали вистрілити лише кілька разів до того, як розійтися. Саме в цей період французький інженер і конструктор Густав Кане запропонував інженерне рішення, яке повністю перевернуло концепцію морського бою. У 1889 році його компанія представила нову артилерійську систему, яка увійшла в історію як гармата Кане. Конструктор зосередився на розв'язанні трьох ключових технічних проблем – гасінні віддачі, швидкості зарядження та подачі боєприпасів. Головним проривом Кане стало створення ефективного гідропневматичного противідкатного пристрою. Замість того, щоб дозволяти всій гарматній установці рухатися назад, Кане закріпив станок на палубі нерухомо. Під час пострілу назад відкочувався лише сам ствол, закріплений у спеціальній люльці. Енергією цього руху гасили циліндри, заповнені рідиною та системним повітрям. Більше того, ця стиснена пневматична система автоматично повертала ствол у вихідне положення за долі секунди. Гармата залишалася наведеною на ціль, і артилеристам не потрібно було витрачати час і сили на її повторне встановлення. Другим важливим кроком став перехід на унітарне та роздільно-гільзове зарядження для великих калібрів. До Кане пороховий заряд закладали в камору гвинтової гармати в спеціальних тканинних мішках. Картузах, що вимагало ретельного очищення ствола від тліючих залишків після кожного пострілу. Кане застосував металеву гільзу, яка щільно закривала казенну частину, викликаючи прорив газів, і викидалася автоматично при відкритті затвора. Поршневий затвор його конструкції відкривався одним плавним рухом важеля, що скоротило час маніпуляції біля казенника до мінімуму. Для демонстрації можливостей нової системи було обрано калібри 120 і 152 мм. Результати випробувань приголомшили військових експертів. Гармата Кане калібру 120 мм була здатна робити до 20 пострілів за хвилину. Важча 152 мм гармата, чий снаряд важив понад 40 кілограмів, видавала до 10 пострілів за хвилину. Для порівняння, тогочасні аналогічні системи інших країн робили у найкращому випадку 1-2 постріли за цей же проміжок часу. Ефективність вогню зросла не просто в рази, а на порядок. Один корабель, оснащений батареєю гармат Кане, міг випустити за хвилину таку кількість металу та вибухівки, для якої раніше потрібна була ціла ескадра. Цей винахід остаточно закрив епоху дерев'яних вітрильних суден та ранніх низькобортних моніторів. Старі тактичні схеми, коли кораблі годинами зближувалися для одного вирішального залпу, стали смертельним самогубством. Тепер дистанція морського бою стрімко збільшилася, а швидкість та маневреність корабля стали критично важливими, оскільки під шквальним вогнем скорострільної артилерії не могла вистояти жодна тонка броня. Технологія Густава Кане швидко вийшла за межі Франції. На початку 1890-х років ліцензію на виробництво цих гармат придбала Московита імперія, де було розгорнуто масове виробництво на Обухівському та Пермському заводах. Гармати Кане калібру 152 і 120 мм озброювали всі нові крейсери та броненосці, включаючи такі відомі кораблі, як «Варяг» та «Аврора». Вони ж склали основу берегової оборони морських фортець. Проте практичне застосування в умовах реальної війни виявило як колосальну силу, так і серйозні технічні недоліки конструкції. Під час російсько-японської війни 1904-1905 років гармати Кане виявилися головною вогневою силою флотів. Але з'ясувалося, що висока скорострільність вимагала надзвичайної міцності металу. При інтенсивній стрільбі стрільбі підйомні механізми станків не витримували навантажень і деформувалися. Крім того, траплялися випадки обриву гільз при екстракції та навіть розриву стволів. Оскільки якість пороху та сталі не завжди встигала за інженерною думкою французького конструктора. Незважаючи на це, система Кане задала новий світовий стандарт для морської артилерії середнього калібру. Вона змусила провідні морські держави, Велику Британію, Німеччину та США терміново модернізувати власне виробництво та розробляти аналогічні противідкатні системи та затвори. По суті, саме гармата Кане підготувала технічне підґрунтя для появи наступного покоління лінійних кораблів. Дредноутів, де вся артилерія підпорядковувалася ідеї швидкого, точного та нищівного вогню на великих відстанях. Густав Кане помер у 1908 році, але створені ним інженерні принципи розподілу сили віддачі та механізації зарядження залишилися базовими для палубної артилерії аж до середини ХХ століття. Його гармати продовжували служити на берегових батареях Фінляндії, Франції та інших країн навіть під час Другої світової війни, демонструючи дивовижну живучість конструкції, яка колись змінила баланс сил у світовому океані. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос допустила, що нових країн-членів ЄС можуть позбавити права вето на початку членства. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі. У Кос спитали, чи розглядає ЄС можливість позбавити Україну права вето на початку членства, на що вона відповіла, що спочатку необхідно дійти до ситуації, коли безпосередньо укладатиметься договір про вступ, в тому ж числі і для України. Вона також додала, що необхідно переконатись у тому, що нові країни-члени дотримуватимуться європейських правил, будучи членами через 5, 10 чи 15 років. Наразі ми перебуваємо в процесі підготовки договору для Чорногорії, тож мине ще певний час, перш ніж ми побачимо, як це зробити. Але що ми знаємо зараз, і саме тому я згадую договір про вступ із Чорногорією, це те, що це буде нове покоління договорів про вступ у тому сенсі, що ми матимемо нові запобіжники, які робитимуть або забезпечуватимуть саме те, про що ви згадали, сказала єврокомісарка. Тому, за її словами, ЄС обговорюватиме кожну країну, щойно дійде до моменту укладення договору про вступ. Гренландія має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз. Про це заявив голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен. Він сказав, що основною проблемою безпеки регіону є відстеження діяльності російських і китайських підводних човнів у акваторії у Північній Атлантиці між Гренландією, Ісландією та Сполученим Королівством. За його словами, це завдання більшою мірою залежить від можливостей спостереження та моніторингу, ніж від додаткових військ на суші. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні об'єкти, необхідні для оборони Гренландії. Існують й інші способи ведення операцій, які не обов'язково вимагають нашої постійної присутності на території Гренландії, зазначив командувач. Для моніторингу підводних човнів потрібні кораблі, дрони та літаки спостереження, які не обов'язково вимагають великих людських ресурсів, але посилюють надійне стримування, додав Андерсен. Ці сили та засоби часто діють з таких місць, як Ісландія та Велика Британія, а не з баз у Гренландії, зауважив він. Данія та Гренландія стоять у черзі на придбання таких засобів, як дрони, літаки морського патрулювання та засоби повітряного дозаправлення, стикаючись із тими ж обмеженнями поставок, що й інші країни, які прагнуть розширити свої збройні сили, додав він. Повне нарощування сили засобів, як очікується, буде завершено до 2033 року. До цього моменту майже всі сили і засоби під його командуванням будуть оновлені, сказав Андерсен. Він додав, що Данія просувається вперед з інфраструктурою, набором контингенту та навчанням, визнаючи при цьому, що нові сили і засоби будуть вводитися в дію поетапно. Андерсен заявив, що якщо майбутня угода зі США призведе до появи додаткових баз у Гренландії, данські військові оцінять, як їх можна використовувати в оперативних цілях і чи зміцнять вони існуючий потенціал. Чи зможемо ми щось зробити спільно з американцями, чи зможуть вони побудувати додаткові бази, які дозволять нам діяти краще, ніж зараз, покаже тільки час, сказав він. Європарламент затвердив два документи на виконання тарифних зобов'язань ЄС за рамковою торговою угодою зі США, підписаною у серпні 2025 року. Основний проєкт стосується скасування тарифів на усі промислові товари зі США та надає преференційний доступ на європейський ринок широкому спектру сільськогосподарської та риболовецької продукції зі США. Другий проєкт стосується розширення безмитного імпортного режиму для лобстерів зі США. Єврокомісія може призупинити передбачені для американських товарів преференції, якщо США до кінця 2026 року не припинять застосовувати тарифну ставку понад 15% на сталь та алюміній з ЄС. Окрім того, передбачено запобіжник на випадок потенційних серйозних наслідків наданих США преференцій. Зокрема, якщо будуть ознаки того, що збільшення американського імпорту серйозно нашкодить європейській промисловості, промисловості та сільському господарству. Єврокомісія може розпочати з цього приводу власне розслідування чи почати його за зверненням однієї і більше країн-членів або Європарламенту. Крім того, Єврокомісія щоквартально має звітувати Європарламенту і Раді ЄС щодо обсягів та вартості імпорту зі США, якого стосуються дані законодавчі акти. Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про укладення угоди з Канадою, яка дозволить канадським компаніям та продукції брати участь у спільних оборонних закупівлях в межах європейського інструменту SAFE. Канада стала першою країною з поза меж Європи, яка отримала доступ до цього інструменту. Відповідну угоду сторони підписали ще 14 лютого 2026 року, а саме рішення базується на безпековому та оборонному партнерстві, укладеному на саміті ЄС-Канада в червні 2025 року. Канада є одним із найближчих союзників Європейського Союзу. Приєднання Канади до SAFE підкреслює глибоку довіру між нами та створює потужний прецедент щодо того, як ЄС може співпрацювати з ключовими стратегічними партнерами для захисту нашого спільного майбутнього, прокоментував Васіліс Палмас, міністр оборони Кіпру, який зараз головує у Раді ЄС. SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держав-членів, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Genesis готує електричний флагман, який має змінити сприйняття бренду. Новий GV90 стане найбільшим автомобілем марки та спробує довести, що корейська компанія здатна конкурувати не лише з традиційними преміальними SUV, а й з представницькими моделями найвищого класу. На перший погляд, могло здатися, що Genesis просто створить розкішний варіант Kia EV9 або Hyundai Ioniq 9, адже всі три бренди входять до одного концерну. Однак нові дані показують іншу картину. GV90 буде не переробленою версією існуючих моделей, а окремим флагманським проєктом із більшими розмірами, власним інтер'єром і рішеннями, які більше нагадують автомобілі ультрапреміального сегмента. Майбутній електричний SUV стане найбільшим Genesis в історії. При цьому GV90 має зробити ставку не на кількість місця, а на рівень комфорту. Саме тому додаткові сантиметри кузова можуть піти не лише на третій ряд сидінь, а й на створення більш просторого та дорогого салону. Також GV90 отримає великий вигнутий дисплей і нову мультимедійну систему. Вона повинна зробити керування функціями автомобіля більш схожими на роботу зі смартфоном. Найбільш незвичайною деталлю можуть стати задні двері з відкриванням проти напрямку руху. Таке рішення асоціюється насамперед із Rolls-Royce і використовується не стільки заради ефектного вигляду, скільки для зручнішої посадки пасажирів. Також очікується, що двері авто отримають електропривод. Поява GV90 стане важливим моментом для Genesis. Бренд, який багато років будував репутацію альтернативи німецьким преміальним виробникам, тепер виходить у сегмент, де імідж має не менше значення, ніж характеристики. Porsche вирішила додати Taycan те, чого електромобілям зазвичай не потрібно, але чого часто бракує спортивним авто нового покоління – відчуття механічного діалогу з водієм. Для 2027-го модельного року електричний Taycan отримав систему, яка імітує перемикання передач, звук, зміну тяги та навіть віртуальний обмежувач обертів. Фізичної багатоступеневої коробки передач у Taycan не з'явилося. Porsche створила цифрову систему, яка програмно відтворює роботу восьми передач. У ручному режимі водій перемикає їх під кермовими пелістками на кермі, а в автоматичному все робить електроніка. Система також змінює змінює реакцію автомобіля на газ, додає відчутний поштовх під час перемикання, імітує гальмування двигуном і показує на панелі приладів віртуальний тахометр з індикатором вибраної передачі. Це рішення цікаве саме тим, що Porsche свідомо йде проти однієї з головних переваг електромобілів – рівної безперервної тяги. Тайкан і без цього дуже швидкий, але компанія намагається зробити його не лише ефективним, а й емоційнішим. У Porsche визнають, що для спортивного автомобіля важливі не тільки цифри, а й те, як він розмовляє з водієм. Оновлення 2027-го модельного року не обмежується цією електронною грою в механіку. Porsche також зробила більшу батарею, стандартною для всіх варіацій Taycan. Йдеться про акумулятор ємністю 105 кВт-годин, який на сумісних швидкісних зарядних станціях на 800 вольт підтримує пікову потужність заряджання до 320 кВт. Також з'явився індикатор стану батареї. Серйозно змінилася і мультимедійна частина. Тепер на екрані в авто з'явився 3D-макет моделі у кольорі конкретного екземпляра, налаштовувані віджити, оновлена навігація з 3D-будівлями та покращеним планувальником заряджання. Голосове керування також стало розумнішим. Система отримала підтримку штучного інтелекту, краще розуміє природні фрази, дозволяє ставити додаткові запитання без повторення команди «Hey, Porsche» і навіть може відкривати зарядний лючок голосом. Крім того, мультимедійну систему тепер можна оновлювати по повітрю, а бездротова зарядка смартфона стала потужнішою – до 25 Вт завдяки магнітному кріпленню. Базова задньоприводна версія моделі стартує від позначки 111 тисяч 900 доларів. Новопризначений генеральний директор Toyota Кен Такон помітив, що інженери компанії можуть занадто розпорошувати свою увагу на широкий спектр моделей. Керівник найбільшого у світі автовиробника вважає, що розгалужений портфель міг би виграти від деякого скорочення. Якщо ви звернетеся до відділу розробки, ви побачите такі проблеми, як зростання кількості різних специфікацій та варіантів, що своєю чергою призводить до зростання витрат. Якщо в межах цих видів діяльності є сфери, які насправді не створюють доданої цінності, або де робота виконується неефективно, тоді нам потрібно уважніше до них придивитися, заявив Кен Такон. Поки що для Toyota зарано розкривати, які моделі можуть бути зняті з виробництва. Але, приміром, розробка Lexus LFZZ більше не рухається вперед. Плани щодо електричного седана були відкладені через коливання ринкового попиту та робоче навантаження, пов'язане з плануванням і виробництвом автомобілів. Іншими словами, компанія була стурбована тим, що попиту з боку клієнтів буде недостатньо, щоб виправдати витрати, пов'язані з розробкою та виробництвом розкішного електромобіля. Додамо, Кен Такон обійняв нову посаду лише в квітні цього року. Повідомляється, що новий генеральний директор планує вносити корективи та впроваджувати покращення в інші сфери бізнесу. Збільшення виробничих потужностей гібридних автомобілів є одним із ключових пріоритетів. За словами нового керівника Toyota, компанія не буде раптово гальмувати, пропонуючи кілька варіантів силових агрегатів. Це означає, що бензинові, гібридні та навіть деякі дизельні моделі залишаться в лінійці.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
2: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю. Мерц озвучив це під час свого виступу у Бундестазі. Європа отримує більше користі від відкритої та справедливої світової торгівлі, ніж будь-який інший континент у світі. Це правда. Але також правда, що там, де інші не дотримуються спільних правил, ми не можемо і не будемо сидіти, склавши руки. Ми захищаємо наші інтереси та нашу економіку від торговельної практики інших країн, яка спотворює конкуренцію, наголосив очільник уряду Німеччини. Німеччина була однією з небагатьох країн ЄС, яка мала профіцит у торгівлі з Китаєм. Але після пандемії COVID-19 ситуація змінилася у сторону суттєвого дефіциту – 90 мільярдів євро у 2025 році. Крім того, Китай звинувачують у значній частині скорочення робочих місць у ключових виробничих секторах німецької економіки. Це спонукає деяких представників німецької промисловості закликати Європу зайняти жорсткішу позицію щодо Китаю. Берлін нещодавно почав змінювати свою позицію, частково через повільне зростання та промисловий спад, що посилюється китайською конкуренцією, залишаючи Іспанію останнім головним противником жорсткішої торговельної політики ЄС щодо Пекіна. Ми хочемо використати привабливість нашого єдиного ринку для забезпечення дотримання правил чесної та прозорої конкуренції, заявив Мерц. Серед варіантів, які розглядаються Європейською комісією, є так званий інструмент боротьби з надлишковими потужностями для вирішення проблем державних субсидій, що призводять до накопичення величезної кількості товарів у стратегічних секторах. Комісія також розглядає додаткові торговельні заходи проти імпорту, який шкодить місцевій промисловості. Практика надання Сербією, яка має безвіз з Європейським Союзом, свого громадянства росіянам становить загрозу безпеці ЄС. Тому Євросоюз рекомендує сербському уряду привести внутрішні правила до відповідності візовій політиці ЄС. Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. Це вже було згадано у нашому звіті про розширення за 2025 рік, у якому ми рекомендували Сербії подальшу гармонізацію з візовою політикою ЄС та забезпечення суворої перевірки безвізових прибуттів громадян третіх країн, зокрема з країн, що становлять загрозу безпеці або ризик нелегальної міграції, заявив Мерсьє. Він повідомив, що ЄС просуває діалог з Сербією щодо цього дуже важливого питання. У звіті минулого року було особливо визнано, що набуття прав на безвізові поїздки до ЄС громадянами Росії шляхом надання їм сербського громадянства створює потенційні загрози безпеці, власне, для ЄС. Отже, ці рекомендації залишаються чинними і сьогодні, підкреслив речник Єврокомісії. Раніше повідомлялося, що Сербія практикує надання громадянства росіянам, у тому числі за особливою пришвидшеною процедурою під назвою «В інтересах республіки», якою користуються представники російських еліт та особи, пов'язані з Кремлем, щоб подорожувати у Євросоюз без віз. Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше. Про це заявив в інтерв'ю політику головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг. Він зазначив, що серед союзників існує широкий консенсус щодо того, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця цього десятиліття. 2029 рік – це не німецькі прогнози, це розвіддані узгоджені в рамках НАТО, сказав Фройдінг. Усі 32 партнери НАТО згодні з тим, що Росія може мати здатність вторгнутися до країни НАТО у 2029 році, додав він. Однак він попередив, що Росія може почати дії й раніше, незважаючи на те, що війна в Україні триває 5-й рік. «Ми маємо бути готовими до бою», – сказав Фройдінг. Коментарі командувача пролунали на тлі застережень європейських посадовців з питань оборони про те, що Росія може відновити достатню військову міць у найближчі кілька років, щоб створити пряму загрозу території НАТО звичайними засобами, незважаючи на свої втрати в Україні. Для планувальників оборони 2029 рік став символом моменту, до якого Європа повинна усунути нагальні прогалини в боєготовності, виробництві та військовому потенціалі. Зауваження генерала підкреслюють побоювання, що Москва може випробувати альянс, поки Європа все ще перебуває в процесі переозброєння. Ця нагальність також формує дискусію в Німеччині щодо закупівлі озброєння та потужностей оборонної промисловості. Фройдінг зазначив, що Берлін уже зробив багато для прискорення закупівель, а промисловість збільшила свої виробничі потужності. Проте він попередив, що Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, розробка та впровадження яких може зайняти роки. «Зараз швидкість має вирішальне значення», – сказав Фройдінг. Він додав, що для деяких систем, які ще перебувають на стадії розробки, Німеччині потрібні проміжні рішення, щоб заповнити прогалину між тим, що армія має зараз, і тим, що їй потрібно для бойової готовності. «Ми, як німецька армія, повинні щодня покращувати наші можливості для бойових дій прямо зараз», – сказав він, маючи на увазі перехід Бундесверу до Збройних сил високої готовності, покликаних стримувати потенційну російську агресію.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Копіювальний папір. Сьогодні, коли копіювання будь-якого документа займає частку секунди завдяки цифровим технологіям, важко уявити, що ще трохи більше, ніж століття тому, світ буквально тонув у морі паперової рутини. Наприкінці 18-го та на початку 19-го століть кожна державна установа, кожен банк, судова канцелярія чи велика торгова компанія тримали величезні штати клерків. Єдиним обов'язком цих людей було монотонне, багатогодинне переписування документів від руки. Будь-який указ, контракти чи фінансовий звіт вимагали створення кількох точних дублікатів. Це забирало колосальну кількість часу, коштувало шалених грошей і призводило до нескінченних помилок через людський фактор, коли втомлений переписувач пропускав слово або плутав цифри. Справжній прорив стався у 1806 році в Англії, коли винахідник Ральф Веджвуд запатентував пристрій, який згодом кардинально змінив світову бюрократію. Веджвуд створив так званий стильграфічний письменник. Його основою став особливий папір, просочений сумішю сажі та тонкого шару олії, який висушували між листами спеціального преса. Процес створення копії виглядав так. Цей просочений аркуш затискали між двома тонкими листами звичайного паперу. Писати доводилося не пером, а металевим або слоновим стилусом із загостреним кінцем. Від тиску стилуса масляна сажа переносилася на нижній аркуш, залишаючи там точний відбиток усього, що було написано згори. Цікаво, що винахід Веджвуда спочатку не викликав жодного захоплення у бізнесменів та урядовців. Навпаки, перші реакції були вкрай скептичними. Банкіри та юристи заявляли, що копії документів, зроблені за допомогою масляної сажі, не мають жодної юридичної сили. Вони вважали, що такий підпис чи текст надто легко підробити або розмазати. А відсутність традиційного чорнильного сліду від гусячого пера викликала у консервативному суспільстві підозру. Веджвуд намагався продавати свій винахід для потреб британського флоту та урядових канцелярій, але зіткнувся з глухою стіною бюрократичного опору. Паралельно і абсолютно незалежну схожу технологію розробили в Італії. У 1808 році винахідник Пелегріно Турі побудував одну з перших у світі робочих друкарських машинок. Пристрій призначався для його подруги, яка втратила зір і більше не могла писати листи пером. Оскільки механічні літери машинки не могли вмочуватися в чорнильницю, Турі створив свій варіант копірки. Папір покритий спеціальною фарбою, що залишала слід від сильного механічного удару літери. Справжня зоряна година копіювального паперу настала у другій половині 19 століття. І пов'язана вона була з появою першої масової комерційної друкарської машинки Редінгтона. Інженери швидко зрозуміли, якщо раніше тиск металевого стилуса від руки давав змогу отримати максимум 2-3 слабкі копії, то потужний чіткий удар сталевого літерного важеля друкарської машинки здатний продавити кілька шарів паперу одночасно. У 1870-х роках американські підприємець Лебус Роджерс заснував у Нью-Йорку перше велике промислове виробництво копірки. Він суттєво модернізував формулу Веджвуда, замінивши сажу та кулінарну олію на більш стабільний склад на основі воску, технічного вуглецю та спеціальних фарб, які не бруднили руки при звичайному дотику і не висихали роками. Роджерс зрозумів, що копіювальний папір і друкарська машинка – це два компоненти однієї революційної системи. З цього моменту копіювальний папір стає секретною вогневою міццю світового документообігу. Схеми роботи офісів змінилися назавжди. Секретарка, закладаючи в каретку друкарської машинки так званий сендвіч, білий аркуш, лист копірки, ще один білий аркуш, могла одним натисканням клавіш створювати оригінал та кілька абсолютно ідентичних дублікатів. Швидкість поширення інформації всередині великих корпорацій та міністерств зросла в сотні разів. По суті, копірка створила сучасну вертикальну систему управління, де накази з центру могли миттєво розсилатися в усі філії та департаменти у вигляді точних копій. Окрім бізнесу, копіювальний папір став найважливішим інструментом у сфері безпеки, розвідки та криміналістики. Спецслужби швидко звернули увагу на те, що копіювальний папір є унікальним носієм інформації. Коли агент або дипломат писав таємний звіт під копіювальний папір, на самому фарбувальному аркуші залишалися чіткі прозорі сліди від витиснутої фарби. Таким чином, використаний лист копіювального паперу ставав негативним документом. Під час обшуків контррозвідка насамперед шукала не самі документи, а саме використаний копіювальний папір у кошиках для сміття. Адже за допомогою звичайного дзеркала з нього можна було легко прочитати весь зміст знищеного чи відправленого листа. Це змусило розвідки світу розробляти суворі протоколи знищення копіювального паперу. Його спалювали в спеціальних печах відразу після використання. У 20 столітті копіювальний папір проник у всі сфери людського життя. Від виписки товарних чеків у кожній крамниці до копіювання.

0: Як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Радіостанція «Прямий FM» щиро вітає своїх слухачів із Днем Конституції України. До речі, сьогодні нашій Конституції виповнюється рівно 30 років.
1: Економічний огляд на Прямий FM.
3: Уряд схвалив зміни, які дозволять поєднати програму «Є-відновлення» з програмою доступної іпотеки «Є-оселя». Ветерани з тимчасово окупованих територій зможуть використати житловий ваучер для покриття першого внеску за програмою «Є-оселя». Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Йдеться про зміни до профільних постанов, які необхідні, щоб запрацював механізм використання житлового ваучеру для покриття першого внеску за програмою «Є-оселя», говорить у повідомленні. Йдеться про тих ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Водночас, для повноцінного запуску цього механізму необхідно ухвалення змін до законодавства у сфері іпотеки, зауважили у міністерстві. Ще під час запуску програми «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» було закладено основу для використання житлового ваучеру не лише для прямої купівлі житла, а й у поєднанні з іпотекою. Для цього важливо узгодити між собою механізми двох державних програм, зазначають у Мінрозвитку. Ухвалені зміни відкривають у подальшому можливість використовувати житловий ваучер як перший внесок за кредитом у межах програми «Є-оселя». Ухвалені зміни набудуть чинності та почнуть діяти з 17 липня 2026 року. Важливо, що мова не йде про отримання двох окремих видів державної допомоги. Житловий ваучер використовуватиметься як частина оплати житла, зокрема для сплати першого внеску за іпотекою в межах програми «Є-оселя», зазначено у повідомленні. Програма «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» запрацювала в грудні 2025 року. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що запускає впровадження механізму обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Його мета – захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов'язані з нею безпекові ризики. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри. Йдеться у повідомленні. Під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й в реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Водночас організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування. Аграрії зможуть отримати до 1000 гривень на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр. Це допоможе зменшити витрати аграріїв та підтримає українських виробників добрив, повідомила Свириденко. Також уряд розширить підтримку меліорації, збільшивши максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів до понад 30 тисяч гривень на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях – до понад 48 тисяч гривень на гектар. Із 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься. Крім того, уряд розпочав модернізацію зрошувальних систем на Одещині, зокрема збільшив державну підтримку для розвитку меліорації на прифронтових територіях до 80%. Також всередині червня перші 5 агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію – 40% вартості української сільгосптехніки. Від початку року парк «Укрзалізниці» збільшився на 15 нових пасажирських вагонів. Усього ж держпрограма передбачає постачання 100 вагонів до травня 2028 року. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Це особливо важливо в умовах постійних

0: обстрілів. Лише із початку 2026 року Росія більше тисячі разів вдарила по об'єктах «Укрзалізниці», зазначив міністр. Нагадаємо, що загалом у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів – купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Постачання буде поетапне до травня 2028 року. Уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, розроблених у силах оборони. 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори розробок. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Створюємо систему винагороди для військових, які розробляють технології для фронту, написав він у Телеграм. За його словами, рішення, які народжуються на фронті, мають не лише швидко потрапляти у виробництво, а й справедливо винагороджувати тих, хто їх створює. Відтепер держава може передавати військові розробки в серійне виробництво через прозорий механізм ліцензування на платній основі. Щонайменше 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори цих розробок, розповів міністр. За його словами, новий механізм формує справедливу систему винагороди для військових та конкурентні правила роботи з державними розробками. Решта коштів працюватиме на розвиток оборонних інновацій, посилення підрозділів, де народжуються нові рішення, розвиток нових технологій і захист прав інтелектуальної власності. Україна створює унікальні технології безпосередньо під час війни. Наше завдання – швидко масштабувати найкращі рішення для фронту та справедливо винагороджувати їхніх авторів, додав він.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Київ із Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Книгарня, якої немає, таємниця Ідзіковських на Старому Хрещатику. У Києві є зниклі місця, які продовжують впливати на місто сильніше, ніж багато вцілілих будівель. Вони не мають фасаду, вітрин, дверей і вивісок, але лишають по собі невидимий слід у пам'яті вулиць. Одним із таких місць була книгарня та видавнича фірма Ідзіковських на Хрещатику 29. Сьогодні цієї будівлі немає, як немає і більшої частини старого Хрещатика, знищеного восени 1941 року. Та історія Леона Ідзіковського і його сина Владислава звучить майже як київська легенда. У ті часи, коли українське слово витісняли, обмежували і намагалися зробити непомітним, у самому центрі Києва працював справжній осередок української книжки, музики і пам'яті. Ця історія особливо загадкова не через привидів чи містичні прокляття, а через сам парадокс існування такого місця. У місті, де імперська влада просувала російську мову і фактично нищила можливості українського видавництва, фірма Ідзіковських стала найбільшою видавничою структурою тогочасного Києва. Вона не просто торгувала книжками, як звичайна книгарня. Вона збирала, друкувала, поширювала і зберігала те, що могло легко розчинитися в заборонах, цензурі, байдужості та страху. Через це Хрещатик, який часто сприймають як простір крамниць, прогулянок, реклами і міського блиску, у цій історії відкривається з іншого боку, як місце тихого культурного спротиву. Леон Ідзіковський і Владислав Ідзіковський створили не просто комерційну справу, а великий механізм культурної присутності. Їхня фірма володіла авторськими правами на сотні творів, мала рукописи українських класиків, друкувала книжки, ноти, підручники і музичні видання. Лише творів Миколи Лисенка вони видали близько 350 найменувань. Ця цифра вражає навіть сьогодні, бо йдеться не про випадкову підтримку окремого автора, а про системне збереження української музичної спадщини. Без таких видавничих зусиль значна частина творів могла б залишитися у вузькому колі рукописів, приватних архівів або взагалі загубитися. Особливо промовисто, що саме через фірму Ідзіковських світ побачили такі тексти і видання, як «Енеїда» Івана Котляревського, «Збірник танків та веснянок» Миколи Лисенка, переклади Михайла Старицького. Це не просто перелік назв. Це культурний маршрут, який поєднує літературу, музику, театр, фольклор і українську модерну ідентичність. «Енеїда» нагадує про народження нової української літератури. Лисенко – про формування національної музичної школи. Старицький – про силу перекладу і театральної культури. Усе це сходилося у київській книгарні, яка зовні могла виглядати як звичайний міський заклад, але всередині була схожа на сховище майбутньої пам'яті. При магазині на Хрещатику працювала приватна бібліотека. За 50 копійок кожен охочий міг узяти почитати щось із колекції, що налічувала 100 тисяч книжок і журналів. Для старого Києва це була величезна інтелектуальна скарбниця. Уявити її сьогодні можна майже містично. Кімнати, полиці, томи, ноти, журнали, рукописи, читачі, які приходять не просто купити книжку, а доторкнутися до ширшого світу знань. У місті, де доступ до українського слова був обмежений політикою імперії, така бібліотека ставала не лише послугою, а способом виживання культури. Трагедія цієї історії почалася у 1918 році, коли після входу до Києва більшовики частково пограбували і підпалили книгарню. Це був не лише напад на майно. Символічно це виглядає як удар по пам'яті, зібраний на полицях. Коли горить книгарня, зникає не тільки товар. Вогонь торкається рукописів, нот, рідкісних видань, приватних слідів авторів, шляхів читачів усієї тихої праці багатьох років. Наступного року все, що залишилося, було націоналізоване. Для родини Ідзіковських це означало кінець київської справи, яку вони будували десятиліттями. Після цього родина емігрувала до Польщі і намагалася відродити справу з нуля. У цьому є окрема драматична лінія. Видавці, які створили центр української книги в Києві, були змушені залишити місто, де їхня праця стала частиною культурної історії. Але навіть в еміграції ця історія не обірвалася повністю. Вона розсипалася, як розсипається бібліотека після катастрофи. Частина видань, рукописів і колекцій опинилася в різних місцях. Частина дійшла до архівів, частина, можливо, втрачена назавжди. Збережені київські колекції нині розкидані по різних архівах України. І це додає історії ще більшої загадковості. Немає одного цілого сховища, куди можна прийти і побачити всю спадщину Ідзіковських. Вона існує фрагментами, ніби розірвана карта. Будинок на Хрещатику 29 також не дожив до нашого часу. Як і більшість старої забудови головної вулиці Києва, він був знищений восени 1941 року. Це означає, що історія фірми Ідзіковських має подвійне зникнення. Спершу була знищена і націоналізована сама справа, а згодом зникло і місце, яке мало би фізично нагадувати про неї. На сучасному Хрещатику важко уявити ту давню книгарню. Нові фасади, інший масштаб, інший ритм вулиці, інша пам'ять. Але саме тому ця історія така важлива для київських таємниць. Вона повертає під сучасну поверхню міста його прихований культурний шар. Тому зникла книгарня на Хрещатику 29 сьогодні сприймається як одна з невидимих святинь київської культурної пам'яті. Її неможливо відвідати, але її можна уявити. Можна пройти сучасним Хрещатиком і подумати про те, що десь тут колись існувала бібліотека на 100 тисяч книжок і журналів. Продавалися ноти Лисенка, лежали рукописи, виходили видання, які підтримували українську культуру в непрості часи. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Погода на прямий FM.
2: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
1: Рено готує найпотужнішу версію нового Кліо, яка повинна зайняти місце культового хот-хетча, але зробить це вже за сучасними правилами. Без шильдика Рено Спорт і з гібридною силовою установкою. Рено Кліо RS може і не повернутися, але його характер спробують відродити. Класичні компактні спортивні хетчбеки поступово зникають з європейського ринку через жорсткі екологічні вимоги та зміну пріоритетів виробників. Саме тому повернення повноцінного Кліо RS – зараз малоймовірне. За попередньою інформацією, Рено обрала інший шлях – створити швидкий гібридний Clio GT, який збереже ідею доступного драйверського автомобіля, але відповідатиме новим реаліям. Прототип майбутньої моделі вже проходить дорожні випробування у Південній Європі. Основою Clio GT стане доопрацьована самозарядна гібридна система. Зараз найпотужніший Clio використовує 4-циліндровий бензиновий двигун на 1,8 літра у парі з електромотором і розвиває 160 кінських сил. Для нової спортивної версії віддачу планують збільшити до 200 кінських сил. Але Renault не хоче просто зробити гібрид із більшою потужністю. Саме це відрізняло старі моделі RS. Вони були не тільки швидшими, а й мали власний характер. Тому разом зі збільшенням потужності інженери змінюють налаштування шасі. Автомобіль отримає доопрацьовану підвіску, жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості та посилену гальмівну систему. Гібридна частина також зміниться. Ємність батареї збільшать порівняно з нинішнім акумулятором на 1,4 кВт-години, щоб система краще відповідала новому рівню потужності. Водночас це залишиться класичний гібрид без можливості заряджання від мережі, тому електричний режим буде доступний лише у певних умовах. Поява такої моделі може стати несподіваним ходом Renault. У той час, коли більшість виробників відмовляються від компактних спортивних моделей або переводять їх у повністю електричний формат, французи намагаються залишити знайому формулу маленького швидкого хетчбека живою. Очікується, що Renault Clio GT представлять до кінця 2026 року, а продажі розпочнуться у 2027-му. Новинка повинна посилити позиції Clio серед компактних гібридів і скласти конкуренцію таким моделям, як Toyota Yaris Hybrid та MG3 Hybrid. Величезний інтерес клієнтів до нового електричного седана BMW i3 змусив баварського автовиробника кардинально переглянути графік старту продажів. Попит на автомобіль виявився настільки високим, що компанія вирішила відкрити прийом заявок уже зараз, хоча спочатку планувала зробити це лише восени. Попри прискорені темпи оформлення замовлень, виробничі плани концерну залишаються незмінними. Обсяги випуску не будуть розширюватися раніше графіку, проте офіційно зафіксувати чергу на придбання новинки клієнти зможуть найближчим часом. Позитивна реакція публіки не стала повною несподіванкою для керівництва концерну, оскільки перші натяки на високий потенціал моделі з'явилися одразу після презентації. В компанії зазначили, що зацікавленість новим седаном перевищила навіть показники моделі iX3. Це вагоме досягнення, враховуючи, що електричний кросовер iX3 зібрав близько 50 тисяч замовлень за кілька місяців після прем'єри, а його європейські продажі перевищили 10 тисяч одиниць усього за 2 місяці. Повністю електрична інтерпретація культової третьої серії викликала значний резонанс далеко за межами домашнього німецького ринку. Седан отримав чудові відгуки в країнах Європи, а його подальша демонстрація на пекінському автосалоні суттєво зміцнила позиції моделі в Китаї, який є одним із ключових регіонів для індустрії електромобілів. У BMW припускають, що новий i3 здатний повернути колишню популярність усьому сегменту середньорозмірних седанів, який останніми роками перебував під тиском кросоверів. Подібні амбіції підкріплюються серйозними технічними параметрами. Представлена модифікація BMW i3 50X Drive оснащується двомоторною повноприводною силовою установкою сумарною потужністю 469 кінських сил. Завдяки передовим технологіям батарей та зарядки розрахунковий запас ходу електрока кара досягає вражаючих 900 кілометрів. Старт серійного виробництва електричного седана на головному заводі компанії в Мюнхені заплановано на серпень. З огляду на поточну динаміку інтересу з боку потенційних покупців в Європі та Азії, ключовим викликом для німецької марки стане не пошук клієнтів, а здатність виробничих потужностей упоратися з масовим обсягом заявок і забезпечити стабільні поставки готових машин без утворення тривалих черг. З'явилася інформація про новий Hyundai IONIQ 5. Недорогий електричний седан вирізняється оригінальним клиноподібним дизайном та може проїхати 650 кілометрів без підзарядки. Електромобіль вийде на ринок у другій половині 2026 року. Модель стане першим Hyundai IONIQ китайського виробництва. Це седан D-класу з нестандартним дизайном у стилі суперкара Lamborghini Countach. У нього клиноподібний профіль з вираженим носом та тоненькі світлодіодні фари. У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 27-дюймовий екран на передній панелі. Також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Також відомо, що для електрокара готують систему напівавтономного руху. Новий Hyundai IONIQ 5 зі старту отримає дві установки на 800 вольт і зліті залізофосфатними акумуляторами. Перший варіант матиме 190 кінських сил, батареї на 53,5 кВт-години та запас ходу у 540 км, другий на 228 кінських сил з батареєю на 66,8 кВт-годин буде мати запас ходу 650 км. Пізніше лінійку поповнить плагін-гібрид із бензиновим генератором.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
2: Мої вітання. Антоніо Гауді. 25 червня 1852 року в каталонському містечку Реус народився Антоніо Гауді. Він був п'ятою дитиною в родині спадкового коваля Франциска Гауді. Саме батьківська кузня стала для хлопчика першою школою просторового мислення. Антоніо годинами спостерігав, як під ударами молота пласкі листи міді перетворювалися на об'ємні куби, котли та декоративні деталі. Проте дитинство майбутнього архітектора було затьмарене важкою недугою – хронічним ревматизмом. Через постійний біль у суглобах хлопчик не міг бігати і гратися з однолітками. Його часто залишали на самоті в саду або везли на прогулянку на візку. Ця вимушена ізоляція розвинула в Антоніо унікальну спостережливість. Він зосередився на вивченні живої природи, аналізуючи форму бджолиних стільників, будову листя, вигини дерев та логіку, за якою вода вимиває річкове каміння. Згодом він перенесе ці природні принципи у свої інженерні рішення. У 1868 році 16-річний Гауді переїхав до Барселони, яка на той час переживала період бурхливого розвитку. Антоніо вступив до провінційної школи архітектури. Навчання давалося йому не просто через складний характер та категоричну відмову слідувати академічним шаблонам. Замість копіювання класичних грецьких чи римських зразків, він пропонував власні конструктивні рішення. Проте викладачі визнавали його очевидний талант. У 1878 році, вручаючи Антоніо диплом, директор школи Еліас Рожент вимовив фразу, яка стала пророчою: «Ми дали диплом або божевільному, або генію. Час покаже». Того ж року молодий випускник відкрив власну майстерню та почав брати перші замовлення на проєктування міських ліхтарів, вітрин і невеликих житлових об'єктів. Переломним моментом у кар'єрі Гауді став 1878 рік, коли на всесвітній виставці в Парижі його скляну вітрину для магазину рукавичок помітив Еусебі Гуель. Гуель був одним із найбагатших промисловців Каталонії, людиною з високою культурою та масштабним баченням. Він шукав архітектора, здатного створити щось принципово нове, і запросив Гауді до співпраці. Цей союз тривав кілька десятиліть і став прикладом повної довіри між замовником та митцем. Гуель повністю фінансував найсміливіші ідеї Гауді, не обмежуючи його в матеріалах чи часі. Першим великим спільним проєктом став Палац Гуель у Барселоні, побудований між 1886 та 1890 роками. Далі був масштабний парк Гуель, де архітектор поєднав ландшафтний дизайн з архітектурними формами. створивши знамениту хвилясту лавку та колони, що нагадують стовбури сосен. Гауді виробив абсолютно унікальний метод роботи. Він практично не користувався традиційними двовимірними кресленнями. Замість цього архітектор створював складні тривимірні макети з мотузок і мішечків з піском. Він підвішував ці конструкції до стелі майстерні, де під дією сили тяжіння мотузки натягувалися, утворюючи ідеальні арки. Під макетом Гауді встановлював дзеркало, в якому бачив відображення майбутньої будівлі у правильному, неперевернутому вигляді. Цей метод дозволяв йому часто прораховувати розподіл навантаження без використання складних математичних формул, спираючись на закони фізики. На початку 20-го століття архітектор створив свої найвідоміші житлові споруди. З 1904 по 1906 рік тривала перебудова будинку Батьо. Гауді повністю змінив фасад, оздобивши його різнокольоровою мозаїкою, що нагадує луску великої риби або дракона, а балкони спроєктував у формі карнавальних масок. Одразу після цього у 1906 році він розпочав будівництво будинку Міла, який отримав у народі назву «Ла Педрера», що означає «каменоломня». Ця будівля стала інженерною революцією. Гауді відмовився від опорних стін, перенісши все навантаження на внутрішній залізобетонний каркас та колони. Це дозволило власникам вільно змінювати планування квартири, а також зробити великі вікна для максимального природного освітлення. Навіть дах будинку був перетворений на функціональну терасу з химерними димарями та вентиляційними шахтами. Головною справою життя Гауді став храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Архітектор очолив це будівництво ще у 1883 році, змінивши початковий неотичний проєкт свого попередника. З 1914 року Гауді повністю відмовився від усіх приватних замовлень і припинив брати гроші за свою роботу. Він переселився на територію недобудованого собору, облаштувавши скромне житло безпосередньо в будівельній майстерні серед гіпсових моделей. Останні роки його життя перетворилися на абсолютне служіння цьому проєкту. Колишній чепурун, який колись полюбляв дорогі костюми, хороші ресторани та театри, став справжнім аскетом. Він носив зношений одяг, харчувався хлібом і молоком та часто особисто виходив на вулицю Барселони з кухольцем, щоб збирати пожертви на продовження будівництва, адже храм зводився виключно за рахунок благодійності. 7 червня 1926 року 70-річний Антоніо Гауді йшов на свою щоденну вечірню службу до церкви. Переходячи вулицю, він був збитий першим міським трамваєм, який запустили в Барселоні незадовго до цього. Через те, що архітектор був одягнений у дуже старий одяг і не мав при собі жодних документів чи грошей, перехожі та таксисти сприйняли його за звичайного безпритульного. Його доправили до лікарні Святого Христа, безкоштовного госпіталю для бідних. Лише наступного дня капелан Саграда Фамілія випадково впізнав у пацієнті відомого архітектора. Попри спроби перевести його до кращої клініки, Гауді відмовився, зазначивши, що його місце серед бідних. 10 червня 1926 року він помер. Його поховали в крипті храму Святого Сімейства. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Монатік представив пісню «Тому що». Це перший акт його музичного арт-проєкту з трьох відеоробіт, що плавно перетікають одна в одну і складаються в єдину велику історію. Це проєкт, де музика і кіно існують нероздільно. У трилогії кожен герой – окремий символ і важлива частина великої драматургії. За сюжетом у кліпі «Тому що» одружуються Дантес та Кола, при цьому Мішель Андраде стає дружиною нареченої, а Брикулець робить найнесподіваніше. Співає голосом самого Монатіка. Це не три окремі відеороботи, а три акти єдиної драматургії, де кожен наступний по-новому переосмислює попередній, а фінал перевертає уявлення про те, що відбувалося від самого початку. «Пропустити, бодай, один означає не зрозуміти ціле», – розповів Монатік. У червні вийшов перший випуск норвезько-українського часопису про літературу та історію під назвою «Номер 13». Назва видання пов'язана з українським письменником Валеріаном Поліщуком, представником українського мистецького авангарду та співзасновника журналу «Гарт» у Харкові в 1920-х роках. У жовтні 1927 року в радянському посольстві в Норвегії його зареєстрували як «Українця номер 13». Поліщук подорожував Скандинавією, а згодом написав книжку про цю мандрівку. У перший випуск часопису увійшли тексти й роботи понад 20 українських та міжнародних письменників, поетів, перекладачів, істориків, літературознавців, діячів культури та військовослужбовців. Випуск присвячений темі знайомих і незнайомих ландшафтів. У ньому опублікували історичні та публіцистичні нариси, літературознавчі розвідки, інтерв'ю, літературна критика, графіка та інше. За словами письменниці та перекладачки Катерини Міхаліциної, дуже важливо те, що перший випуск добре розкриває цю тему, бо зв'язок між Україною та Норвегією виник давно. Його просто потрібно наново розпізнати і усвідомити з обох боків. Загалом, цей перший номер 13 для мене – протяглість. Праці, насамперед, якщо хочемо знати одні одних ближче, співмірніше й без купюр, зауважила Міхаліцина. Часопис виходитиме двічі на рік у друкованому та електронному форматах. Наступний випуск запланований на осінь. Український електронний гурт про бас Харді випустив новий сингл «Вітер та іскра». Ця робота відкриває новий етап у творчості колективу. Трек поєднує легку літню атмосферу, сучасну електроніку та елементи української етніки. Вперше в історії про бас Харді у композиції звучить вокал лідера гурту Артема Ткаченка, а особливого колориту додають цимбали. За словами гурту, «Вітер та іскра» про цінність життя, вдячність за кожен момент і вміння зупинитися, щоб відчути прості речі. Натхненням для створення композиції стала історія мого рідного брата військового та історії українських військових, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго переключитися від реальності війни та повернути собі відчуття спокою, прокоментував Артем Ткаченко. За його словами, «Вітер та іскра» – це музика про свободу дихати, відчувати та цінувати момент тут і зараз. Стрімінговий гігант Netflix дав зелене світло другому сезону історичної драми «Дім Гіннесів», яка розповідає про становлення та боротьбу за владу в знаменитій ірландській пивній династії Гіннесів. Виробництво нових серій стартує на початку 2027 року. Прем'єра першого сезону відбулася у вересні 2025 року. Проєкт швидко привернув увагу глядачів завдяки поєднанню сімейних інтриг та політичних конфліктів. Критики називали серіал своєрідним поєднанням спадкоємців та гострих картузів. Попри позитивні відгуки міжнародної аудиторії та високий рейтинг глядацького схвалення, в Ірландії серіал викликав дискусії через історичні неточності та трактування подій 19 століття. Очікування продовження підігрів фінал першого сезону, який залишив одну з ключових сюжетних ліній відкритою. Раніше творець серіалу Стівен Найт заявляв, що бачить проєкт багатосезонною сагою, яка може охопити понад 100 років історії родини Гіннесів аж до 1960-х років. Акторка Аня Тейлор-Джой отримала роль у новому фільмі франшизи «Володар перснів». Стрічка вийде у світовий прокат 17 грудня 2027 року. Режисером проєкту виступає Енді Серкіс, який також знову втілить Голума на екрані. Тейлор-Джой зіграє ельфійку – довірену агентку короля Трандуїла з Лісового королівства. Вона приєднається до нового акторського складу, до якого також увійшли Кейт Вінслет, Джеймі Дорнан і Лео Вудал. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії на чолі з Пітером Джексоном. Франшиза «Володар перснів» залишається однією з найуспішніших у світовому кіно. 6 фільмів серії «Володар перснів» і «Гобіт» зібрали майже 6 мільярдів доларів у світовому прокаті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос допустила, що нових країн-членів ЄС можуть позбавити права вето на початку членства. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі. У Кос спитали, чи розглядає ЄС можливість позбавити Україну права вето на початку членства, на що вона відповіла, що спочатку необхідно дійти до ситуації, коли безпосередньо укладатиметься договір про вступ, в тому ж числі і для України. Вона також додала, що необхідно переконатись у тому, що нові країни-члени дотримуватимуться європейських правил, будучи членами через 5, 10 чи 15 років. Наразі ми перебуваємо в процесі підготовки договору для Чорногорії, тож мине ще певний час, перш ніж ми побачимо, як це зробити. Але що ми знаємо зараз, і саме тому я згадую договір про вступ із Чорногорією, це те, що це буде нове покоління договорів про вступу у тому сенсі, що ми матимемо нові запобіжники, які робитимуть або забезпечуватимуть саме те, про що ви згадали, сказала єврокомісарка. Тому, за її словами, ЄС обговорюватиме кожну країну, щойно дійде до моменту укладення договору про вступ. Гренландія має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз. Про це заявив голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен. Він сказав, що основною проблемою безпеки регіону є відстеження діяльності російських і китайських підводних човнів у акваторії у Північній Атлантиці між Гренландією, Ісландією та Сполученим Королівством. За його словами, це завдання більшою мірою залежить від можливостей спостереження та моніторингу, ніж від додаткових військ на суші. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні об'єкти, необхідні для оборони Гренландії. Існують й інші способи ведення операцій, які не обов'язково вимагають нашої постійної присутності на території Гренландії, зазначив командувач. Для моніторингу підводних човнів потрібні кораблі, дрони та літаки спостереження, які не обов'язково вимагають великих людських ресурсів, але посилюють надійне стримування, додав Андерсен. Ці сили та засоби часто діють з таких місць, як Ісландія та Велика Британія, а не з базу Гренландії, зауважив він. Данія та Гренландія стоять у черзі на придбання таких засобів, як дрони, літаки морського патрулювання та засоби повітряного дозаправлення, стикаючись із тими ж обмеженнями поставок, що й інші країни, які прагнуть розширити свої збройні сили, додав він. Повне нарощування сили засобів, як очікується, буде завершено до 2033 року. До цього моменту майже всі сили і засоби під його командуванням будуть оновлені, сказав Андерсен. Він додав, що Данія просувається вперед з інфраструктурою, набором контингенту та навчанням, визнаючи при цьому, що нові сили і засоби будуть вводитися в дію поетапно. Андерсен заявив, що якщо майбутня угода зі США призведе до появи додаткових баз у Гренландії, данські військові оцінять, як їх можна використовувати в оперативних цілях і чи зміцнять вони існуючий потенціал. Чи зможемо ми щось зробити спільно з американцями, чи зможуть вони побудувати додаткові бази, які дозволять нам діяти краще, ніж зараз, покаже тільки час, сказав він. Європарламент затвердив два документи на виконання тарифних зобов'язань ЄС за рамковою торговою угодою зі США, підписаною у серпні 2025 року. Основний проєкт стосується скасування тарифів на усі промислові товари зі США та надає преференційний доступ на європейський ринок широкому спектру сільськогосподарської та риболовецької продукції зі США. Другий проєкт стосується розширення безмитного імпортного режиму для лобстерів зі США. Єврокомісія може призупинити передбачені для американських товарів преференції, якщо США до кінця 2026 року не припинять застосовувати тарифну ставку понад 15% на сталь та алюміній з ЄС. Окрім того, передбачено запобіжник на випадок потенційних

0: Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про укладення угоди з Канадою, яка дозволить канадським компаніям та продукції брати участь у спільних оборонних закупівлях в межах європейського інструменту SAFE. Канада стала першою країною з поза меж Європи, яка отримала доступ до цього інструменту. Відповідну угоду сторони підписали ще 14 лютого 2026 року, а саме рішення базується на безпековому та оборонному партнерстві, укладеному на саміті ЄС-Канада в червні 2025 року. Канада є одним із найближчих союзників Європейського Союзу. Приєднання Канади до SAFE підкреслює глибоку довіру між нами та створює потужний прецедент щодо того, як ЄС може співпрацювати з ключовими стратегічними партнерами для захисту нашого спільного майбутнього, прокоментував Васіліс Палмас, міністр оборони Кіпру, який зараз головує у Раді ЄС. SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держав-членів, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Радіостанція Прямий FM щиро вітає своїх слухачів із Днем Конституції України. До речі, сьогодні нашій Конституції виповнюється рівно 30 років.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Кишеньковий пістолет Derringer. Історія вогнепальної зброї 19 століття зазвичай асоціюється з масивними армійськими револьверами, довгими гвинтівками та епохою підкорення Дикого Заходу. Проте паралельно з великим військовим арсеналом розвивався зовсім інший клас зброї – цивільний, прихований, смертоносний. Його головним символом став крихітний пістолет під назвою Derringer. Цей мініатюрний винахід створювався не для окопів чи масштабних фронтових битв. Його територією стали задимлені гра будинки, палуби річкових пароплавів, карети та темні міські завулки. Саме там доля людського життя найчастіше вирішувалася на відстані витягнутої руки, де великі калібри вирішували все за одну секунду. Все почалося у першій половині 19 століття в американському місті Філадельфія. Талановитий зброяр Генрі Derringer помітив серйозну проблему тогочасного цивільного ринку. Чоловічі армійські револьвери були надто важкими, громісткими і вимагали носіння великої кобури на поясі. Таку зброю було неможливо приховати під звичайним цивільним костюмом чи легким літнім сюртуком. Через це звичайні громадяни, купці та жінки, які не мали відношення до армії, залишалися беззахисними перед вуличними кримінальними бандами. Тоді майстер розробив свій перший капсульний кишеньковий пістолет. Він мав екстремально короткий ствол і крихітне дерев'яне руків'я. Зброя легко вміщалася на долоні і важила всього близько 300 грамів. Винахід миттєво став фінансовим бестселером. Головна перевага пістолета полягала в його абсолютній непомітності для оточуючих. Джентльмени ховали його в кишеню жилетки, за пояс або навіть за халяву високого шкіряного чобота. Жінки легко маскували його в пишних складках суконь або в маленьких сумочках-муфтах. Прізвище винахідника швидко перетворилося на загальну назву для всього класу такої зброї. Будь-який маленький кишеньковий пістолет невеликого калібру в Америці почали називати просто «Derringer-ом». Згодом інша відома компанія «Ремінгтон» серйозно вдосконалила цю ідею. Вони випустили легендарну двоствольну модель, де стволи розташовувалися один над одним у вертикальній площині. Для пострілу з другого ствола потрібно було просто повторно взвести курок. Саме цей силует із двома короткими стволами став класичним і найбільш впізнаваним у всьому світі. Технічно «Derringer» був дуже специфічною зброєю. Маленький розмір вимагав від конструкторів серйозних компромісів із законами фізики. Через надто короткий ствол порохові гази не встигали повністю розігнати кулю. Вона летіла абсолютно неефективно на великій відстані. Влучити з такого пістолета в ціль, яка була далі ніж на 5 кроків, вважалося майже неможливим завданням. Крім того, перші моделі були однозарядними або двозарядними. Це означало, що у власника була лише одна або дві спроби вирішити конфлікт. Якщо людина промахувалася або куля влучала в дотичну, перезарядити пістолет під час динамічної бійки було вже нереально. Але на надкоротких дистанціях, коли ствол упирався в тіло ворога, великий калібр м'якої свинцевої кулі завдавав страшних поранень. Це була класична зброя останнього шансу. Саме через свій прихований статус Derringer швидко став улюбленим інструментом професійних картярів, шахраїв та найманих вбивць. У золоту епоху річкових пароплавів на річці Місісіпі карткові ігри тривали цілими ночами в закритих салонах. Фінансові програші були гігантськими, а звинувачення в шахрайстві – щоденною рутиною. Коли опонент раптово хапався за ніж або намагався перекинути важкий дубовий стіл, власник Derringer не витрачав часу на довге витягування зброї. Пістолет з'являвся з рукава за долю секунди. Ефект повної несподіваності повністю компенсував відсутність великої кількості патронів. Проте найбільшу і найкривавішу славу ця зброя здобула у 1865 році. Один єдиний постріл назавжди змінив політичну історію Сполучених Штатів Америки. 14 квітня у Вашингтоні під час театральної вистави у ложі театру Форда актор Джон Бут підійшов ззаду до чинного президента Авраама Лінкольна. Бут був фанатичним прихильником конфедератів і діяв холоднокровно. В руці вбивці був саме маленький однозарядний капсульний Дерінджер калібру 44. Бут вистрілив у голову президента практично впритул з відстані кількох сантиметрів. Величезна свинцева куля низької швидкості застрягла в черепі і не залишила шансів на порятунок. Нападник кинув пістолет прямо на підлогу ложі і втік. Цей постріл з крихітної зброї зупинив епоху великого реформатора. З розвитком технологій та появою багатозарядних компактних револьверів популярність класичних Дерінджерів почала згасати. Нові револьвери пропонували 5 або 6 пострілів при майже таких самих кишенькових розмірах. Проте концепція не зникла повністю. Навіть у 20 столітті американські поліцейські та детективи часто носили двоствольний Дерінджер на кісточці ноги як третю запасну зброю на випадок, якщо основний пістолет відбере злочинець. Дерінджер міцно зайняв своє місце в масовій культурі. Кінематограф та пригодницькі романи про Дикий Захід зробили його обов'язковим атрибутом підступних бандитів, шпигунів та елегантних жінок-авантюристок. Сьогодні оригінальні Дерінджери 19 століття є об'єктом пристрасного полювання серед колекціонерів антикваріату по всьому світу. Особливо цінуються екземпляри з дорогою гравіровкою та перламутровим руків'ям. Цей крихітний пістолет довів головне – для радикальної зміни ходу історії чи захисту власного життя не обов'язково мати величезний армійський арсенал. Іноді достатньо одного маленького залізного аргументу, який надійно ховається в звичайній долоні. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Економічний огляд на «Прямий ФМ».
3: У рамках програми підтримки багатоквартирних будинків «Світло-Дім» профінансовано більше 2200 будинків, які забезпечені акумуляторами, інверторами тощо. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. Будинки профінансовані на суму понад 560 мільйонів гривень, а разом подано понад 3800 заявок. До урядової програми приєдналися 11 банків, які кредитують ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи тощо. Найчастіше обирають акумулятори, інвертори та блоки керування батареями. Рішення, які забезпечують автономність без постійної потреби в паливі, повідомили у відомстві. Уряд не бачить достатніх темпів підготовки Києва до наступного опалювального сезону. Столиця відстає у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Київ має бути повністю готовий до наступної зими. Це пряма відповідальність міської влади, написала вона у Телеграм. За її словами, держава зі свого боку забезпечує і надалі забезпечуватиме всю необхідну підтримку столиці. Уже виділено майже 4 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету, забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів. Частину робіт реалізовує агентство відновлення. Також запроваджено програми підтримки, зокрема щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках. Водночас наразі ми не бачимо достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідні оперативно усунути, повідомила вона. Свириденко зазначила, що за підсумками наради з міським головою Києва Віталієм Кличко визначено конкретний перелік заходів та строки їх виконання, щоб належним чином підготувати столицю до будь-яких викликів осінньо-зимового періоду. З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для прийняття необхідних рішень, додала вона. Національний банк України ухвалив рішення не змінювати розміру облікової ставки, залишивши її на рівні 15% річних. Про це рішення повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з питань монетарної політики. Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов'язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування, повідомив він. Разом з обліковою ставкою незмінними залишилися і ставки за інструментами управління ліквідністю. Ставка за депозитними сертифікатами на рівні 15%, за депозитними сертифікатами на строк 3 місяці 18,5%, а за кредитами рефінансування 19%. У Львові працюватиме офіс залучення та підтримки норвезького бізнесу Norway Desk. Угоду про його створення підписали під час норвезько-українського бізнес-форуму. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Це новий інструмент, який допоможе норвезьким компаніям знаходити партнерів в Україні, а українському бізнесу виходити на норвезький ринок, пояснив він. Садовий нагадав, що Norway Desk став уже другим таким офісом у Львові. Першим був Japan Desk, який відкрили для розвитку співпраці між Україною та Японією. Для нас важливо, що дедалі більше міжнародних партнерів бачить Львів не лише як безпечне місце для роботи, а як точку входу в Україну та майданчик для нових інвестицій і співпраці, зазначив міський голова. Протягом січня-травня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 161 мільйон 800 тисяч гривень туристичного збору. Про це повідомила Державна податкова служба. Вітчизняна туристична галузь продемонструвала позитивну динаміку, що на 22,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли бюджети отримали 132 мільйони гривень. Лідерами за обсягами сплати є місто Київ, Львівщина, Івано-Франківська область та Закарпаття. Податкова нагадує, що туристичний збір стає надійним фінансовим ресурсом для розвитку громад. Отримані кошти місцева влада спрямовує на оновлення туристичних локацій та інфраструктури, благоустрій вулиць, парків та зон відпочинку, підвищення якості обслуговування мандрівників тощо. З початку 2026 року українські морські порти обробили 40 мільйонів тонн вантажів. Понад половину цього обсягу, більше 20 мільйонів тонн, становить аграрна продукція, яка забезпечує продовольчу безпеку десятків країн світу. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Цей результат досягнуто в умовах постійних російських атак. З початку року ворог спрямував на українські порти понад 1500 ударних безпілотників, написав він у Телеграм. Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або знищила 966 об'єктів портової інфраструктури та понад 200 цивільних суден. Внаслідок атак на порти постраждали або загинули більше 250 цивільних людей. Попри всі виклики, український морський коридор продовжує працювати. Порти забезпечують стабільний експорт української продукції, є опорою економіки держави та зберігають роль України як важливого учасника світових логістичних і продовольчих ланцюгів, зазначив міністр. Він наголосив, що 40 мільйонів тонн – це результат роботи портовиків, моряків, залізничників, логістів, бізнесу, військових і наших міжнародних партнерів. Навіть в умовах війни Україна забезпечує роботу критично важливої інфраструктури та залишається надійним партнером для світу.
0: Економічний огляд на прямий FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Канада. Канада є однією з найбільших і найрізноманітніших країн світу. Вона відома своїми безкрайними лісами, численними озерами, сучасними містами та високим рівнем життя. Захоплюючі факти про Канаду демонструють, що ця держава приховує набагато більше цікавого, ніж може здатися на перший погляд. Тут поєднуються багаті природні ресурси, культурне різноманіття та унікальні історичні традиції. Ви могли не знати, що за багатьма показниками Канада входить до числа світових рекордсменів. Канада є другою за площею країною світу. Її територія простягається від Атлантичного до Тихого океану та доходить до Північного льодовитого океану. Через величезні розміри країна охоплює кілька часових поясів. Подорож із одного кінця держави до іншого може зайняти багато годин навіть літаком. Назва країни походить від слова, яке використовували представники корінних народів. Воно означало поселення або село. Європейські дослідники поступово почали застосовувати цю назву до значно ширшої території. Згодом вона закріпилася за всією країною. Канада має найдовшу берегову лінію у світі. Вона простягається на сотні тисяч кілометрів уздовж трьох океанів. Для порівняння, її довжина перевищує берегові лінії багатьох інших країн разом узятих. Це створює величезне різноманіття природних ландшафтів. У Канаді знаходиться найбільша кількість озер серед усіх держав світу. На її території розташовані мільйони природних водойм різного розміру. Значна частина світових запасів прісної води зосереджена саме тут. Озера відіграють важливу роль в екосистемах та економіці країни. Символом Канади є кленовий листок. Він зображений на державному прапорі та використовується в багатьох офіційних символах. Клен займає важливе місце в історії та культурі країни. Його образ відомий далеко за межами Канади. Канада є одним із найбільших виробників кленового сиропу у світі. Особливо відомою в цій галузі є провінція Квебек. Щороку тут виробляють величезні обсяги цього продукту. Для багатьох людей кленовий сироп став невід'ємним символом країни. Офіційними мовами Канади є англійська та французька. Обидві мають рівний статус на федеральному рівні. Це вплинуло на розвиток культури, освіти та державних установ. Особливо помітний французький вплив у Квебеку. Столицею Канади є Оттава. Багато людей помилково вважають, що столицею є Торонто або Монреаль. Саме Оттава стала політичним центром країни у 19 столітті. Сьогодні там розташовані головні державні установи. У Канаді проживає одна з найбільших популяцій лосів у світі. Ці великі тварини зустрічаються в багатьох регіонах країни. Дорослий лось може важити кілька сотень кілограмів. Він є одним із найвідоміших представників канадської фауни. Бобер є національною твариною Канади. У минулому торгівля бобровим хутром відігравала важливу роль в економічному розвитку країни. Зображення цієї тварини можна побачити на монетах та офіційних емблемах. Бобер став одним із символів канадської історії. Канада має найбільшу у світі кількість островів серед усіх держав. Багато з них розташовані в арктичних районах. Деякі острови майже не заселені людьми. Вони є важливими місцями існування полярних тварин. На території Канади розташована значна частина Арктики. Тут знаходяться льодовики, тундра та суворі північні ландшафти. У цих регіонах можна зустріти білих ведмедів, моржів та арктичних лисиць. Природа півночі вражає своєю красою та суворістю. Канада є однією з найменш густонаселених країн світу. Попри величезну площу, більшість населення проживає неподалік кордону зі Сполученими Штатами. Великі простори країни залишаються малозаселеними. Це створює унікальні можливості для збереження дикої природи. У Канаді розташований один із найвідоміших водоспадів світу. Ніагарський водоспад щороку приваблює мільйони туристів. Його потужність і масштаб вражають відвідувачів. Він є однією з головних природних пам'яток Північної Америки. Країна відома своїми національними парками. Вони охоплюють величезні території та захищають різноманітні екосистеми. У парках можна побачити гори, ліси, льодовики та озера. Вони приваблюють туристів з усього світу. Канадці дуже люблять хокей. Цей вид спорту вважається частиною національної ідентичності. Багато найвідоміших хокеїстів світу народилися саме в Канаді. Хокейні матчі регулярно збирають величезну аудиторію. У Канаді знаходиться найдовша у світі автомобільна магістраль, що проходить через усю країну. Вона з'єднує різні провінції та регіони. Будівництво такого маршруту стало важливим інфраструктурним проєктом. Дорога значно полегшила пересування територією держави. Канада є багатокультурною країною. Тут проживають представники багатьох національностей і культур. Держава підтримує політику культурного різноманіття. Це сприяє формуванню відкритого та толерантного суспільства. У багатьох регіонах Канади можна спостерігати північне сяйво. Особливо добре воно помітне в північних районах країни. Різнокольорові світлові хвилі на небі приваблюють туристів і фотографів. Це одне з найяскравіших природних явищ планети. Канада стабільно входить до списків країн із найвищим рівнем життя. Високі стандарти освіти, медицини та безпеки роблять її привабливою для багатьох людей. Саме тому країна щороку приймає значну кількість іммігрантів. Вона продовжує залишатися одним із найпопулярніших напрямків для переїзду. Неймовірні факти про Канаду показують, що ця країна поєднує грандіозні природні простори, багату історію та сучасний підхід до розвитку суспільства. Вона залишається одним із найяскравіших прикладів гармонійного співіснування людини та природи. Захоплюючі факти про Канаду допомагають краще зрозуміти, чому ця держава викликає інтерес у людей з усього світу. Ви могли не знати, наскільки великим є її внесок у збереження природної спадщини та культурного різноманіття. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Apple працює над новим поколінням AirPods із вбудованими камерами, які, за даними Bloomberg, можуть вийти наприкінці 2027 року. Очікується, що їх представлять разом із ювілейним iPhone та новим поколінням складаного пристрою компанії. Головна ідея цих AirPods – не фото чи відеозйомка, а використання камер для роботи штучного інтелекту. Вони будуть зчитувати інформацію про оточення користувача та передавати її Siri, щоб асистент міг відповідати на запитання про предмети навколо або те, на що дивиться людина. Серед можливих сценаріїв використання – контекстні підказки та покращена навігація під час ходьби, коли Siri зможе точніше підказувати маршрут. Apple вже має подібну технологію у вигляді Visual Intelligence, яка аналізує зображення та дає пояснення через Siri. У майбутньому в iOS 27 ця функція буде глибше інтегрована в камеру та отримає новий режим Siri. Зовні нові AirPods будуть схожі на AirPods Pro 3, але з камерами в ніжках. Також передбачений індикатор, який показуватиме людям поруч, коли пристрій передає дані до Siri. Спочатку запуск планували на 2026 рік, але його відклали через складнощі Apple з розвитком ШАІ та створенням систем розпізнавання об'єктів у реальному світі. За інформацією Bloomberg, пристрої вже тестуються з iOS 28, але терміни можуть змінюватися. Паралельно Apple розробляє й смарт-окуляри, які можуть з'явитися одночасно з новими AirPods. Samsung анонсувала нові функції на базі штучного інтелекту для стеження за здоров'ям, однак цього разу не самих користувачів, а їхніх домашніх тварин. Південно-корейська компанія оголосила про співпрацю зі стартапом Lyft. Вони представили нову функцію для смартфонів Galaxy, що дозволить користувачам робити фото своїх тваринок, які аналізуватиме штучний інтелект, щоб виявити можливі проблеми зі здоров'ям. Штучний інтелект зможе розпізнавати ознаки стоматологічних проблем, катаракти та вивиху надколінка. Розробники заявляють про точність до 97%. Lyft, з яким Samsung оголосила співпрацю, є частиною зовнішньої програми інкубації стартапів компанії. Користувачі раніше вже могли завантажувати фотографії своїх тваринок на веб-сайт для аналізу. Нагадаємо також, що протягом останніх місяців Samsung брала участь у низці досліджень, щоб покращити можливість своїх пристроїв відстежувати різні проблеми зі здоров'ям, як от виявлення непритомності за кілька хвилин до того, як це відбудеться. Науковці розробляють навушники, які зможуть вибірково прибирати дратівливі звуки та залишати приємні, наприклад, спів птахів. Технологія на основі машинного навчання має навчитися відфільтровувати небажаний шум без втрати важливих звуків навколо. Проєкт описали в матеріалі The New Yorker про мізофонію – стан, коли певні шуми викликають непропорційно сильну негативну реакцію. Команда з лабораторії мобільного інтелекту Вашингтонського університету використовує машинне навчання для створення навушників, здатних швидко розпізнавати й усувати подразливі звуки. Водночас, корисні або приємні звуки вони мають залишати чи навіть підсилювати. Як приклад, розробники навели ситуацію в парку. Людина може не чути гучних розмов поруч, але водночас спокійно слухати спів птахів. Вчені зазначили, що шум може впливати на поведінку людей. За даними одного дослідження, існує зв'язок між рівнем шумового забруднення та агресією. Інше дослідження в районі аеропорту Франкфурта показало, що підвищення середнього рівня шуму на 1 дБ пов'язане зі зростанням рівня насильницьких злочинів на 1,5%. Головною перевагою нової технології, на думку вчених, стане можливість для кожного користувача самостійно визначати, які саме звуки він хоче чути, а які ні. Це може бути гавкіт сусідського собаки, мелодії дитячих іграшок, гучні кроки сусідів або інші індивідуальні подразники. Що якби вам сказали, що додати майже 10 років активного здорового життя без хвороб і пігулок реально? Саме це показало масштабне дослідження, яке висвітлило CNN. Науковці з університету Сіднея проаналізували дані майже 60 тисяч людей з Англії, Шотландії та Уельсу, яких спостерігали в середньому 8 років, і дійшли висновку, який здається майже неймовірним. Поєднання невеликих змін у харчуванні, сні та фізичній активності може продовжити життя на рік, і це при мінімальних зусиллях. А якщо взятися серйозно, це дасть понад 9 додаткових років життя. Дослідники не вигадували складних протоколів. Вони взяли найпростіше – сон, рух і їжу. І подивилися, що відбувається, коли людина починає покращувати всі три фактори одночасно. Навіть трохи. Теоретична модель показала – лише 5 додаткових хвилин сну, 2 хвилини помірної фізичної активності, наприклад, бадьора ходьба або підйом сходами, і пів склянки овочів на день можуть подарувати рік життя. Так, звучить неправдоподібно, але це лише нижня межа для тих, хто починає з дуже низької бази. Найбільший вплив на тривалість життя серед усіх трьох факторів мали фізичні навантаження. Це не дивно, кардіологи давно це знають. Але важлива деталь – дослідження не закликає займатися рівно 2 хвилини і зупинятися. Ідея в іншому – розпочати рух і нарощувати його поступово. Помірний рівень активності від 23 до 42 хвилин на день у поєднанні зі сном до 8 годин якісним харчуванням давав додаткові 7 років життя і понад 6 років доброго здоров'я. Найважливіший висновок дослідження не в конкретних цифрах, а в самій ідеї комплексного підходу. Науковці наголошують, важливо розглядати ці звички як єдиний пакет, а не окремі пункти. Якщо покращувати одразу кілька поведінкових факторів, необхідна зміна кожного з них стає значно меншою, і це допомагає подолати типові бар'єри на шляху до довготривалих змін.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
2: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю. Мерц озвучив це під час свого виступу у Бундестазі. Європа отримує більше користі від відкритої та справедливої світової торгівлі, ніж будь-який інший континент у світі. Це правда. Але також правда, що там, де інші не дотримуються спільних правил, ми не можемо і не будемо сидіти, склавши руки. Ми захищаємо наші інтереси та нашу економіку від торговельної практики інших країн, яка спотворює конкуренцію, наголосив очільник уряду Німеччини. Німеччина була однією з небагатьох країн ЄС, яка мала профіцит у торгівлі з Китаєм. Але після пандемії COVID-19 ситуація змінилася у сторону суттєвого дефіциту – 90 мільярдів євро у 2025 році. Крім того, Китай звинувачують у значній частині скорочення робочих місць у ключових виробничих секторах німецької економіки. Це спонукає деяких представників німецької промисловості закликати Європу зайняти жорсткішу позицію щодо Китаю. Берлін нещодавно почав змінювати свою позицію, частково через повільне зростання та промисловий спад, що посилюється китайською конкуренцією, залишаючи Іспанію останнім головним противником жорсткішої торговельної політики ЄС щодо Пекіна. Ми хочемо використати привабливість нашого єдиного ринку для забезпечення дотримання правил чесної та прозорої конкуренції, заявив Мерц. Серед варіантів, які розглядаються Європейською комісією, є так званий інструмент боротьби з надлишковими потужностями для вирішення проблем державних субсидій, що призводять до накопичення величезної кількості товарів у стратегічних секторах. Комісія також розглядає додаткові торговельні заходи проти імпорту, який шкодить місцевій промисловості. Практика надання Сербією, яка має безвіз з Європейським Союзом, свого громадянства росіянам становить загрозу безпеці ЄС. Тому Євросоюз рекомендує сербському уряду привести внутрішні правила до відповідності візовій політиці ЄС. Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. Це вже було згадано у нашому звіті про розширення за 2025 рік, у якому ми рекомендували Сербії подальшу гармонізацію з візовою політикою ЄС та забезпечення суворої перевірки безвізових прибуттів громадян третіх країн, зокрема з країн, що становлять загрозу безпеці або ризик нелегальної міграції, заявив Мерсьє. Він повідомив, що ЄС просуває діалог з Сербією щодо цього дуже важливого питання. У звіті минулого року було особливо визнано, що набуття прав на безвізові поїздки до ЄС громадянами Росії шляхом надання їм сербського громадянства створює потенційні загрози безпеці, власне, для ЄС. Отже, ці рекомендації залишаються чинними і сьогодні, підкреслив речник Єврокомісії. Раніше повідомлялося, що Сербія практикує надання громадянства росіянам, у тому числі за особливою пришвидшеною процедурою під назвою «В інтересах республіки», якою користуються представники російських еліт та особи, пов'язані з Кремлем, щоб подорожувати у Євросоюз без віз. Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше. Про це заявив в інтерв'ю політику головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг. Він зазначив, що серед союзників існує широкий консенсус щодо того, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця цього десятиліття. 2029 рік – це не німецькі прогнози, це розвіддані узгоджені в рамках НАТО, сказав Фройдінг. Усі 32 партнери НАТО згодні з тим, що Росія може мати здатність вторгнутися до країни НАТО у 2029 році, додав він. Однак він попередив, що Росія може почати дії й раніше, незважаючи на те, що війна в Україні триває 5-й рік. «Ми маємо бути готовими до бою», сказав Фройдінг. Коментарі командувача пролунали на тлі застережень європейських посадовців з питань оборони про те, що Росія може відновити достатню військову міць у найближчі кілька років, щоб створити пряму загрозу території НАТО звичайними засобами, незважаючи на свої втрати в Україні. Для планувальників оборони 2029 рік став символом моменту, до якого Європа повинна усунути нагальні прогалини в боєготовності, виробництві та військовому потенціалі. Зауваження генерала підкреслюють побоювання, що Москва може випробувати альянс, поки Європа все ще перебуває в процесі переозброєння. Ця нагальність також формує дискусію в Німеччині щодо закупівлі озброєння та потужностей оборонної промисловості. Фройдінг зазначив, що Берлін уже зробив багато для прискорення закупівель, а промисловість збільшила свої виробничі потужності. Проте він попередив, що Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, розробка та впровадження яких може зайняти роки. «Зараз швидкість має вирішальне значення», – сказав Фройдінг. Він додав, що для деяких систем, які ще перебувають на стадії розробки, Німеччині потрібні проміжні рішення, щоб заповнити прогалину між тим, що армія має зараз, і тим, що їй потрібно для бойової готовності. Ми, як німецька армія, повинні щодня покращувати наші можливості для бойових дій прямо зараз, сказав він, маючи на увазі перехід Бундесверу до Збройних сил високої готовності, покликаних стримувати потенційну російську агресію.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на прямий ФМ.
3: Мої вітання. Король обману, як Фіна з Барном, заробив мільйони на брехні. Історія 19 століття знає чимало бізнесменів, які заробили капітали на заводах чи залізницях. Проте людина на ім'я Фінас Тейлор Барнум пішла зовсім іншим шляхом. Він став першим у світі мільйонером, який побудував гігантську імперію на відвертій брехні, людській наївності та цинічному обману публіки. Барнум фактично вигадав сучасний шоу-бізнес, рекламу та маркетинг, використовуючи прийоми маніпуляції свідомістю натовпу. Його головне життєве кредо звучить максимально цинічно. Кожну хвилину народжується простак, готовий повірити в будь-яку нісенітницю. І Барнум зробив усе, щоб кожен із цих простаків віддав йому свій останній долар. Його шлях до багатства почався в Америці у 1835 році з покупки, яка сьогодні викликала б жах. Барнум викупив літню чорношкіру рабиню на ім'я Джойс Гетт. Жінка була повністю паралізована та сліпа. Молодий Фінес заплатив за неї $1000. Навіщо вона була йому потрібна? Барнум запустив грандіозну рекламну кампанію. У газетах з'явилися оголошення, що Джойс Гетт – це колишня нянька першого президента США Джорджа Вашингтона, і що їй виповнився 161 рік. Америка на той час була охоплена патріотичним культом Вашингтона, тому люди масово кинулися купувати квитки, щоб просто подивитися на стару жінку і торкнутися історії. Барнум заробляв на цьому шоу по $1500 на тиждень. Коли інтерес публіки почав згасати, Фінас особисто написав анонімний лист у газети від імені обуреного громадянина. У листі стверджувалося, що Джойс Гетт – це не людина, а механічний робот, зроблений із гуми та пружин. А Барнум просто дурить чесних людей. Ефект був блискавичним. Люди купували квитки вдруге, щоб роздивитися, де у неї ховаються пружини. Коли Джойс померла, Барнум облаштував із її автопсії платне шоу. Лікар перед натовпом розітнув тіло і заявив, що жінці було не більше 80 років. Публіка зрозуміла, що її обдурили, але замість гніву люди почали захоплюватися зухвалістю Барнума. Зрозумівши психологію натовпу, Барнум відкрив у Нью-Йорку свій знаменитий американський музей. Це був справжній кунсткамера-атракціон. Головним хітом перших місяців стала так звана «Фіджійська русалка». Барнум виставив у вітрині засушене створіння з хвостом риби та головою мавпи. Насправді це був звичайний муляж, куплений у японських рибалок, котрі зшили верхню половину мавпи з нижньою частиною великої тріски. Але реклама Барнума була настільки агресивною, а підставні експерти в пресі так переконливо доводили автентичність знахідки, що тисячі людей щодня штурмували каси музею. Барнум збирав під дахом музею людей із унікальними фізичними вадами. Тут були сіамські близнюки, бородаті жінки, ліліпути та велетні. Кожному з них він вигадував видовищну біографію. Маленького хлопчика ліліпута Чарльза Стратона він перейменував на генерала Тома Тама. Барнум одягнув дитину у військовий мундир, навчив курити сигари і показувати пародії на Наполеона. Шоу мало такий шалений успіх, що ліліпута приймала в гостях британська королева Вікторія. А сам він завдяки Барнуму став доларовим мультимільйонером. Головний секрет успіху Барнума полягав у тому, що він першим зрозумів силу чорного піару. Він часто сам писав розгромні статті про свій музей, звинувачуючи себе в шахрайстві. Негативна стаття приваблювала значно більше уваги, ніж нудна похвала. Будь-який скандал навколо музею лише збільшував продажі квитків. Коли в музеї ставало надто тісно і люди годинами стояли біля експонатів, заважаючи новим відвідувачам, Барнум вигадав трюк. Він повісив над дверима великий показчик «Вхід до егресора». Люди думали, що це новий унікальний звір. Масово йшли туди і раптово опинялися на вулиці заднього двору. Двері зачинялися, і щоб повернутися назад, їм доводилося знову купувати квиток. Слово «егресор» латиною означає просто «вхід». Коли музей Барнума згорів дотла, бізнесмен створив те, що сьогодні весь світ знає як класичний бродячий цирк під назвою «Найбільше шоу на землі». Головною зіркою став гігантський африканський слон на ім'я Джамбо. Барнум купив його у лондонському зоопарку, що викликало хвилю протестів серед британців. Він використав цей скандал для реклами, заявивши, що рятує бідну тварину від англійської жорстокості. Коли слон Джамбо трагічно загинув під колесами потяга, Барнум не втратив грошей. Він наказав зробити опудало і продовжував возити його світом, збираючи ще більше черги. Наприкінці життя Барнум зайнявся політикою, став мером міста Бриджпорт і написав автобіографію, де детально розповів, як саме дурив публіку протягом 40 років. Найдивовижніше, що після цієї сповіді люди не відвернулися від нього. Навпаки, книга стала світовим бестселером. Американське суспільство простило Барнуму весь його цинізм, тому що він дарував їм те, чого вони прагнули понад усе – незабутні емоції. Фінеас Барнум помер у 1891 році, залишивши після себе величезні статки. Він довів, що в капіталістичному світі реальна якість продукту чи його правдивість не мають жодного значення. Головне – це те, як ти вмієш загорнути свій товар у яскраву обгортку реклами та змусити натовп повірити в казку. Його методи маніпуляції пресою, створення штучних скандалів та керування людською увагою сьогодні лежать в основі всього світового маркетингу, телебачення та соціальних мереж. Король обману пішов, але створений ним світ ілюзій продовжує успішно працювати і продавати нам фіджійських русалок кожного божого дня. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 000 гривень. Деталі

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Genesis готує електричний флагман, який має змінити сприйняття бренду. Новий GV90 стане найбільшим автомобілем марки та спробує довести, що корейська компанія здатна конкурувати не лише з традиційними преміальними SUV, а й з представницькими моделями найвищого класу. На перший погляд, могло здатися, що Genesis просто створить розкішний варіант Kia EV9 або Hyundai Ioniq 9, адже всі три бренди входять до одного концерну. Однак нові дані показують іншу картину. GV90 буде не переробленою версією існуючих моделей, а окремим флагманським проєктом із більшими розмірами, власним інтер'єром і рішеннями, які більше нагадують автомобілі ультрапреміального сегмента. Майбутній електричний SUV стане найбільшим Genesis в історії. При цьому GV90 має зробити ставку не на кількість місця, а на рівень комфорту. Саме тому додаткові сантиметри кузова можуть піти не лише на третій ряд сидінь, а й на створення більш просторого та дорогого салону. Також GV90 отримає великий вигнутий дисплей і нову мультимедійну систему. Вона повинна зробити керування функціями автомобіля більш схожими на роботу зі смартфоном. Найбільш незвичайною деталлю можуть стати задні двері з відкриванням проти напрямку руху. Таке рішення асоціюється насамперед із Rolls-Royce і використовується не стільки заради ефектного вигляду, скільки для зручнішої посадки пасажирів. Також очікується, що двері авто отримають електропривод. Поява GV90 стане важливим моментом для Genesis. Бренд, який багато років будував репутацію альтернативи німецьким преміальним виробникам, тепер виходить у сегмент, де імідж має не менше значення, ніж характеристики. Porsche вирішила додати Taycan те, чого електромобілям зазвичай не потрібно, але чого часто бракує спортивним авто нового покоління – відчуття механічного діалогу з водієм. Для 2027 модельного року електричний Taycan отримав систему, яка імітує перемикання передач, звук, зміну тяги та навіть віртуальний обмежувач обертів. Фізичної багатоступеневої коробки передач у Taycan не з'явилося. Porsche створила цифрову систему, яка програмно відтворює роботу 8 передач. У ручному режимі водій перемикає їх під кермовими пелістками на кермі, а в автоматичному все робить електроніка. Система також змінює реакцію автомобіля на газ, додає відчутний поштовх під час перемикання, імітує гальмування двигуном і показує на панелі приладів віртуальний тахометр з індикатором вибраної передачі. Це рішення цікаве саме тим, що Porsche свідомо йде проти однієї з головних переваг електромобілів – рівної безперервної тяги. Taycan і без цього дуже швидкий, але компанія намагається зробити його не лише ефективним, а й емоційнішим. У Porsche визнають, що для спортивного автомобіля важливі не тільки цифри, а й те, як він розмовляє з водієм. Оновлення 2027 модельного року не обмежується цією електронною грою в механіку. Porsche також зробила більшу батарею, стандартною для всіх варіацій Taycan. Йдеться про акумулятор ємністю 105 кВт-годин, який на сумісних швидкісних зарядних станціях на 800 вольт підтримує пікову потужність заряджання до 320 кВт. Також з'явився індикатор стану батареї. Серйозно змінилася і мультимедійна частина. Тепер на екрані в авто з'явився 3D-макет моделі у кольорі конкретного екземпляра, налаштовувані віджити, оновлена навігація з 3D-будівлями та покращеним планувальником заряджання. Голосове керування також стало розумнішим. Система отримала підтримку штучного інтелекту, краще розуміє природні фрази, дозволяє ставити додаткові запитання без повторення команди «Hey, Porsche!» і навіть може відкривати зарядний лючок голосом. Крім того, мультимедійна самодійну систему тепер можна оновлювати по повітрю, а бездротова зарядка смартфона стала потужнішою – до 25 Вт завдяки магнітному кріпленню. Базова задньоприводна версія моделі стартує від позначки $111 900. Новопризначений генеральний директор Toyota Кен Такон помітив, що інженери компанії можуть занадто розпорошувати свою увагу на широкий спектр моделей. Керівник найбільшого у світі автовиробника вважає, що розгалужений портфель міг би виграти від деякого скорочення. Якщо ви звернетеся до відділу розробки, ви побачите такі проблеми, як зростання кількості різних специфікацій та варіантів, що своєю чергою призводить до зростання витрат. Якщо в межах цих видів діяльності є сфери, які насправді не створюють доданої цінності, або де робота виконується неефективно, тоді нам потрібно уважніше до них придивитися, заявив Кен Такон. Поки що для Toyota зарано розкривати, які моделі можуть бути зняті з виробництва. Але, приміром, розробка Lexus LFZC більше не рухається вперед. Плани щодо електричного седана були відкладені через коливання ринкового попиту та робоче навантаження, пов'язане з плануванням і виробництвом автомобілів. Іншими словами, компанія була стурбована тим, що попиту з боку клієнтів буде недостатньо, щоб виправдати витрати, пов'язані з розробкою та виробництвом розкішного електромобіля. Додамо, Кен Такон обійняв нову посаду лише в квітні цього року. Повідомляється, що новий генеральний директор планує вносити корективи та впроваджувати покращення в інші сфери бізнесу. Збільшення виробничих потужностей гібридних автомобілів є одним із ключових пріоритетів. За словами нового керівника Toyota, компанія не буде раптово гальмувати, пропонуючи кілька варіантів силових агрегатів. Це означає, що бензинові, гібридні та навіть деякі дизельні моделі залишаться в лінійці.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Погода на прямий FM.
3: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
2: Чів презентував нову пісню «Місця», про людину, поруч із якою можна знайти спокій серед життєвого хаосу. За словами співака, в основі композиції знайоме багатьом відчуття втоми від постійного інформаційного шуму, тривожності та невизначеності. У світі, де щодня змінюються обставини, а новини не завжди залишають простір для оптимізму, особливо цінними стають люди, поруч із якими можна просто видихнути. Кліп на пісню розповідає історію людини, яка за 5 хвилин до апокаліпсису обирає йти за метеликом, символом надії, трансформації та нового життя. Слідуючи за ним, герой проходить крізь красу, хаос, втрати та руйнування, а наприкінці знаходить двері у новий квітучий світ. Це нагадування про те, що навіть коли навколо все руйнується, любов, віра та світло всередині нас здатні провести крізь будь-яку темряву. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, поділився Чів. Литовська перекладачка української літератури Доната Рінкевичене стала лауреаткою премії «Крісло перекладача року 2026 за переклад роману українського письменника Василя Шкляра «Заяча церква». Ця нагорода – визнання найвищої перекладацької майстерності, а водночас і подяка за прокладені мости між історичним досвідом Литви й України. Книжка «Заяча церква» розповідає про спільний спротив імперії, а сьогодні, коли Україна й далі мужньо захищає свою свободу, цей твір набуває ще глибшого значення, зазначили в Міністерстві культури Литви. Зокрема, там подякували перекладачці за те, що та відкриває литовським читачам український історичний досвід від Голодомору і радянського терору до війни та боротьби за свободу через художню літературу. Рінковичене відзначили за ретельний і професійний переклад роману. Журі також звернуло увагу на мовне чуття перекладачки та багатство перекладу. «Заяча церква» – роман Василя Шкляра про литовського партизана, який опиняється на засланні на Донбасі і зустрічається з українськими повстанцями. У тексті йдеться про спільний спротив імперії та історичний зв'язок між досвідом Литви й України. Крісло перекладача року – одна із найпрестижніших премій у сфері літературного перекладу в Литві. Лауреатам вручають диплом, грошову премію та крісло, що символізує самотню працю перекладача. І побажання, щоб ця праця була зручною. Щороку крісло має інший вигляд. Після творчої паузи Велбой повернувся з новим міні-альбомом «Пасажир», який складається з 4 різнопланових композицій і демонструє артиста з нових сторін. Робота відкривається сучасною інтерпретацією хіта Павла Зіброва «Марина», а далі слухачів чекають треки «Пожежа» та «Старшаки», які поступово підводять до головної композиції релізу «Пасажир». Головний акцент альбому – трек «Пасажир». Він, в першу чергу, про всіх нас, про людей, які постійно кудись поспішають, губляться між станціями, але в цьому ритмі міста все одно знаходять час, щоб закохуватись та бути поруч, прокоментував виконавець. Відеоробота до треку переносить глядача у вагон метро, який стає метафорою життєвого шляху, де зустрічаються минуле, майбутнє, кохання та розставання. Sony та Marvel представили другий трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається у світі, де всі забули, хто така людина-павук, включно з її найближчими соратниками. Зрежисував фільм Дестін Деніел Креттон, який працював над «Шан-Чі» та «Легендою 10 кілець». Світова прем'єра фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день» запланована на 31 липня. Том Голланд грає Пітера Паркера вже протягом 10 років, починаючи з дебюту у «Перший месник. Протистояння» 2016 року і завершуючи 3 сольними фільмами, а також появою у 2 фільмах про месників. Цікаво також, що попередня картина «Людина-павук. Додому шляху немає» стала найкасовішою в історії Sony стрічкою зі світовими зборами у 2 мільярди доларів. Стрімінговий сервіс Netflix замовив 3-й сезон комедійного серіалу «4 сезони». Новий сезон складатиметься з 8 епізодів і продовжить історію компанії друзів, які щороку вирушають у спільні подорожі. Серіал дебютував у травні 2025 року та став сучасною адаптацією одноіменного фільму Алана Алди 1981 року. Головні ролі виконують Тіна Фей, Стів Карел, Колман Домінго, Вілл Форте та інші відомі актори. Шоу розповідає про 3 подружжя, що живуть по сусідству і дружать багато років. У них традиція – вирушати в подорож 4 рази на рік, приурочуючи відпустки до різних пір року. Кожен із цих відрізків часу виявляє приховані тріщини та невисловлені бажання у їхніх шлюбах та дружбі. Вони стикаються з неминучими змінами – старіння, кар'єрні кризи, проблеми з дітьми та згасання пристрасті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання. Губна помада. Губна помада протягом 5000 років служила не для краси, а для жорсткого маркування соціального статусу, релігійних догм і державної ідеології. За кольором губ у різні епохи безпомилково визначали, хто перед вами – аристократка, куртизанка, єретичка чи патріотка. Історія цього предмета як інструменту влади яскраво проявилася в стародавньому Єгипті, де її звели в абсолютний культ. Там губи фарбували і жінки, і чоловіки з правлячої еліти. Проте тогочасні технології виробництва були небезпечними. Для отримання насичених темних відтінків єгиптяни використовували суміш брому, марганцю та йоду. Цей склад був високотоксичним і призводив до тяжких хронічних хвороб. Відома своїм прагматизмом, Клеопатра, яка ставилася до зовнішності виключно як до інструменту політичного впливу, наказала лікарям розробити безпечніший рецепт. Для неї помади виготовляли з товчених червоних жуків із додаванням мурашиних яєць для в'язкості та жиру як основи. Це давало яскравий колір без ризику отруєння важкими металами. На противагу Єгипту, у стародавній Греції ставлення до косметики було суто юридичним. Грецьке патріархальне суспільство вимагало від порядних аристократок абсолютної скромності, тому вони ходили з чистими обличчями. Натомість закон офіційно зобов'язував фарбувати губи в яскраві кольори лише гетера, жінок, які надавали платні послуги. Це робилося для того, щоб чоловіки в публічних місцях випадково не переплутали чесну дружину з куртизанкою. Якщо гетера виходила на вулицю без свого професійного маркування, її суворо карали за введення громадян в оману. З приходом середньовіччя помада потрапила під жорстокий контроль християнської церкви. Католицька доктрина трактувала будь-яку зміну зовнішності як пряму образу Бога. Вважалося, що людина створена за образом Творця, а намагатися щось домалювати – це спроба виправити його задум. Червоний колір на губах асоціювали виключно з гріхом і дияволом. Дійшло до того, що в середньовічній Англії та Франції світське законодавство повністю дублювало релігійні страхи. Чоловікові офіційно дозволялося анулювати шлюб, якщо після весілля з'ясувалося, що під час знайомства наречена використовувала косметику, щоб приховати вади чи реальний вік. Це прирівнювали до чаклунства та шахрайства. Перший серйозний прорив відбувся у 16 столітті в Англії завдяки королеві Єлизаветі І. Вона вважала, що ідеальний монарх повинен мати біле обличчя і контрастні криваво-червоні губи, які створювали ефект неземного походження. Королева особисто брала участь у розробці рецептів на основі соку інжиру, рослинних смол та яєчного білка. Оскільки сперечатися з монархиною було небезпечно, церкві довелося закрити очі на цей гріх. Помада миттєво перетворилася на обов'язковий тренд серед придворної знаті, причому як серед жінок, так і серед чоловіків. Проте після смерті Єлизавети британський парламент ухвалив закон, який знову заборонив помаду, а жінок із макіяжем прирівняли до відьмаків. Справжній технологічний прорив стався у 1915 році у США. Винахідник Моріс Леві сконструював і запатентував металевий циліндричний тюбик із поршневим механізмом, який висував твердий стрижень помади вгору. Цей винахід перетворив косметику на масовий побутовий предмет. Тепер помаду можна було легко кинути в кишеню і скористатися нею за одну секунду без сторонньої допомоги. Практично відразу цей винахід став потужною політичною зброєю. У 1912 році під час масштабного маршу суфражисток у Нью-Йорку тисячі жінок, які вимагали надати їм право голосу, вийшли на вулиці з яскраво-червоною помадою на губах. Елізабет Арден безкоштовно роздавала мітингувальникам тюбики. Для суфражисток це не було питанням кокетства. Червоні губи стали політичним маніфестом непокори суспільству, яке вимагало від жінки бути скромною і тихою. Найбільш парадоксальний етап в історії помади настав під час Другої світової війни. Адольф Гітлер мав стійку огиду до макіяжу, вважаючи його проявом занепадницької західної культури. У нацистській Німеччині жінок суворо критикували за нафарбовані губи. Коли ця інформація дійшла до уряду Великої Британії та США, помаду перетворили на інструмент контрпропаганди. Фарбувати губи в червоний колір стало актом патріотизму та спротиву. У Великій Британії прем'єр-міністр Вінстон Черчилль особисто розпорядився не зупиняти виробництво губної помади, попри дефіцит металу та хімікатів. Черчилль розумів, якщо жінки на військових заводах перестануть стежити за собою і зануряться в сірість, це означатиме, що ворог зламав їхній моральний дух. Червона помада стала символом того, що цивільний опір триває. В армії США вона взагалі стала обов'язковим елементом жіночої військової уніформи для підтримки дисципліни. Тоді ж економісти зафіксували ефект губної помади. Під час криз або воєн, коли люди масово відмовляються від великих покупок, автомобілів чи нерухомості, продажі губної помади парадоксально зростають. Це психологія стресового споживання. Маленький металевий тюбик став для мільйонів людей доступним способом повернути собі контроль над життям і купити деталь колишнього комфорту. Отже, губна помада ніколи не була просто декоративною косметикою. Протягом 5000 років цей предмет залишався потужним інструментом соціального контролю, правового регулювання та політичної боротьби. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
5: Радіостанція «Прямий ФМ» щиро вітає своїх слухачів із Днем Конституції України. До речі, сьогодні нашій Конституції виповнюється рівно 30 років.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Інститут надтвердих матеріалів «Київська архітектура алмазної доби». Київ часто сприймають через його очевидні архітектурні символи – стародавні собори, прибуткові будинки початку ХХ століття, урядові квартали, модерністські готелі, станції метро та нові скляні домінанти. Але справжня архітектурна біографія міста складається не лише з парадних фасадів і туристичних маршрутів. Її формують також менш помітні, але надзвичайно промовисті будівлі, пов'язані з наукою, промисловістю, інженерією та великими амбіціями своєї епохи. Однією з таких споруд є Інститут надтвердих матеріалів імені Валентина Бакуля НАН України. Будівля, що стоїть у повоєнному міському шарі Києва, й досі зберігає особливий образ наукової модерності. Щоб зрозуміти значення цього місця, важливо побачити його не ізольовано, а в контексті району. Якщо вздовж Вишгородської вулиці переважає історична та довоєнна забудова, то паралельна автозаводська відкриває інший Київ. Не старосвітський і не декоративний, а виробничий, дослідницький, післявоєнний. Це простір багатоповерхівок, інфраструктури, науково-дослідних установ і промислових комплексів. Тут місто показує себе не як музей минулого, а як лабораторія майбутнього. Саме в такому середовищі поява Інституту надтвердих матеріалів виглядає закономірною. Він не просто розмістився серед повоєнної забудови, а став одним із її найвиразніших смислових центрів. Інститут носить ім'я Валентина Бакуля і належить до системи Національної академії наук України. Його спеціалізація звучить майже футуристично навіть сьогодні. Дослідження та виготовлення синтетичних алмазів, а також розробка обладнання, необхідного для цих процесів. За цією формулою стоїть цілий світ прикладної науки, де алмаз перестає бути лише коштовністю і перетворюється на стратегічний матеріал для промисловості, медицини, електроніки та ювелірної справи. Надтверді матеріали використовують для різальних і шліфувальних інструментів, для електронних компонентів, зокрема напівпровідників і діодів. Для точних технологічних процесів, де звичайні матеріали не витримують навантаження. Тобто в цій будівлі йдеться не про абстрактну науку, відірвану від життя, а про знання, яке буквально ріже, шліфує, проводить, формує і лікує. Архітектура інституту добре відповідає цій темі. Будівлю звели у 1961 році за проєктом архітекторів Євгена Іванова, Михайла Сиркіна та Валентина Єжова, який згодом став головним архітектором Києва. Уже сам цей факт додає споруді ваги. Вона належить не до випадкової забудови, а до корпусу робіт, пов'язаних із фахівцями, які формували вигляд міста в другій половині ХХ століття. У ній немає надмірної декоративності чи театральної пишності. Її образ будується на чистоті форми, стриманості і раціональності. Саме тому порівняння з алмазом тут не випадкове. Будівля справляє враження не прикрасою, а структурою, не фасадною грою, а внутрішньою зібраністю. Для архітектури наукових установ така мова була особливо важливою. Вона мала демонструвати порядок, точність, контроль над матерією, віру в експеримент і технічний прогрес. Інститут надтвердих матеріалів не намагається бути схожим на стару академічну будівлю з колонами, ліпниною чи історичними цитатами. Його естетика інша. Він належить добі, коли архітектура науки прагнула говорити сучасною мовою. Простота тут не означає бідність задуму. Навпаки, вона підкреслює функцію споруди. Це місце, де створюють не образи минулого, а матеріали майбутнього. Особливу роль у сприйнятті інституту відіграє контраст між зовнішньою стриманістю та внутрішнім життям. Усередині, як виявляється, є річ майже неочікувана для такої установи – власний ботанічний сад і подвір'я зі ставком. Ця деталь змінює уявлення про будівлю. Перед нами вже не лише науково-дослідний корпус із лабораторіями, а складніший простір, де інженерна думка співіснує з природою, а виробнича логіка – з внутрішньою тишею. Для Києва міста дворів, прихованих садів і несподіваних зелених зон така риса дуже характерна. Навіть у середовищі післявоєнної наукової інфраструктури тут виникає свій закритий мікросвіт – майже автономний острів із водою, рослинами і тінню. Цей внутрішній сад можна сприймати як архітектурний жест. Він пом'якшує суворість наукового комплексу і додає йому людського масштабу. Адже будівля інституту – це не тільки місце для обладнання, реакцій, тиску і графітного пилу. Це також місце, де працюють люди, де народжуються ідеї, де потрібні паузи, концентрація, спостереження, іноді навіть спокій. Ставок і ботанічний сад в такому контексті не є випадковою прикрасою. Вони підкреслюють, що наукове середовище не обов'язково має бути холодним і безособовим. Окремого місця в історії інституту заслуговує старе фото з демонстраційним експонатом – роботом у вигляді вусатого чоловіка у вишиванці, який тримає в руках алмаз. Цей образ здається майже фантастичним – суміш народної символіки, радянської виставкової культури, інженерного шоу і наукової гордості. Робота возили по промислових виставках, і за кілька хвилин він під дією тиску створював алмаз із графітового пилу. Цей епізод важливий не лише як яскрава деталь. Він допомагає зрозуміти дух епохи, у якій інститут постав. Наука тоді мала бути не тільки корисною, а й видовищною, переконливою, здатною захоплювати уяву. Синтетичний алмаз ставав доказом того, що людина може не просто знаходити матеріали в природі, а створювати їх сама. Архітектура інституту була частиною того самого світогляду. Вона втілювала довіру до лабораторії, до розрахунку, до нової промислової культури. І навіть якщо сьогодні ця естетика здається стриманою або звичною, у 1961 році вона належала до мови майбутнього. У міському контексті інститут на твердих матеріалів є важливою архітектурною перлиною саме тому, що розширює наше уявлення про цінність київської забудови. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Дубровник. Дубровник є одним із найвідоміших міст Хорватії та справжньою перлиною узбережжя Адріатичного моря. Його старовинні вулиці, потужні фортечні мури та багата історія щороку приваблюють мільйони туристів з усього світу. Місто пережило війни, землетруси, політичні зміни та зуміло зберегти свою унікальну атмосферу. Багато мандрівників приїжджають сюди заради архітектури, але Дубровник приховує значно більше цікавих історій і особливостей. Дубровник розташований на півдні Хорватії біля узбережжя Адріатичного моря. Його часто називають одним із найкрасивіших міст Середземномор'я. Поєднання моря, гір і старовинної архітектури створює неповторний краєвид. Саме це робить місто популярним туристичним напрямком. У середньовіччі Дубровник був відомий під назвою Рагуза. Саме так його називали протягом багатьох століть. Назва Дубровник поступово стала офіційною пізніше. Обидві назви досі мають важливе історичне значення. Протягом тривалого часу місто було столицею Республіки Рагуза. Ця невелика морська держава існувала кілька століть. Вона підтримувала активну торгівлю та дипломатичні зв'язки з багатьма країнами. Незважаючи на невеликі розміри, республіка мала значний вплив у регіоні. Міські мури Дубровника належать до найкраще збережених оборонних споруд Європи. Їхня довжина становить майже 2 кілометри. У деяких місцях товщина мурів сягає кількох метрів. Вони допомагали захищати місто від численних нападів. Будівництво укріплення тривало протягом багатьох століть. Кожне покоління мешканців вносило свій внесок у зміцнення оборони. Завдяки цьому система захисту стала надзвичайно складною та ефективною. А вона вважається одним із шедеврів серед вічної інженерії. Старе місто Дубровника внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це сталося у 1979 році. Міжнародне визнання підтвердило виняткову культурну цінність міста. Відтоді воно перебуває під особливою охороною. У 1667 році Дубровник пережив потужний землетрус. Стихійне лихо зруйнувало значну частину забудови та забрало багато життів. Після катастрофи місто довелося фактично відбудовувати заново. Саме тому багато сучасних будівель належать до пізнішого періоду. Центральною вулицею старого міста є Страдун. Вона проходить через історичний центр і є головним місцем для прогулянок. Уздовж неї розташовані численні історичні споруди. Це одна з найвідоміших вулиць усієї Хорватії. Дубровник був важливим торговельним центром Адріатики. Його кораблі відвідували порти по всьому Середземному морю. Місцеві купці підтримували зв'язки з Європою, Близьким Сходом та Північною Африкою. Торгівля принесла місту значне багатство. Республіка Рагуза славилася своєю дипломатією. Її правителі часто уникали воєн завдяки вмілим переговорам. Місто підтримувало відносини навіть із дуже різними державами. Така політика допомагала зберігати незалежність. Дубровник одним із перших у Європі скасував работоргівлю. Відповідне рішення було ухвалене ще в 15 столітті. Для свого часу це був доволі прогресивний крок. Він демонстрував особливий підхід міста до міжнародної торгівлі. У місті працювала одна з найстаріших аптек Європи. Вона була заснована у францисканському монастирі ще у 14 столітті. Аптека функціонує сьогодні. Це робить її популярною туристичною пам'яткою. Францисканський монастир Дубровник має одну з найбагатших бібліотек регіону. Там зберігаються старовинні рукописи та рідкісні книги. Багато документів мають велике історичне значення. Вони допомагають будуть вивчати минуле міста. Населення Дубровника значно менше, ніж кількість туристів, які його відвідують щороку. У літній сезон місто приймає сотні тисяч гостей. Туризм став однією з головних галузей місцевої економіки. Він забезпечує роботою значну частину мешканців. Дубровник часто називають перлиною Адріатики. Цей вислів популяризувався ще багато десятиліть тому. Він підкреслює архітектурну красу та історичне значення міста. Місто стало всесвітньо відомим завдяки серіалу «Гра престолів». Саме тут знімали багато сцен вигаданої столиці Королівська гавань. Після виходу серіалу туристичний потік значно зріс. Шанувальники приїжджають побачити знайомі локації на власні очі. У Дубровнику збереглося багато історичних церков і палаців. А вони належать до різних архітектурних стилів. Тут можна побачити елементи готики, ренесансу та бароко. Таке поєднання відображає багатовікову історію міста. Місцевий порт відігравав важливу роль протягом століть. Через нього проходили товари з різних частин світу. Морська торгівля сприяла економічному розвитку регіону. Вона також впливала на культурне різноманіття міста. Поблизу Дубровника розташовано кілька мальовничих островів. Вони приваблюють туристів чистими пляжами та природними ландшафтами. До багатьох островів можна легко дістатися човном. Це популярний варіант одноденних подорожей. У місті регулярно проводяться культурні фестивалі. Найвідомішим є Дубровницький літній фестиваль. Під час заходу відбуваються театральні вистави, концерти та мистецькі події. Фестиваль приваблює учасників і гостей з багатьох країн. Під час війни на Балканах у 1990-х роках Дубровник зазнав обстрілів. Частина історичних будівель була пошкоджена. Після завершення конфлікту розпочалася масштабна реставрація. Завдяки цьому вдалося відновити значну частину культурної спадщини. Сьогодні Дубровник вважається одним із символів Хорватії. Його зображення часто використовують у туристичних матеріалах і рекламі країни. Місто впізнають мандрівники з різних куточків світу. Воно стало справжньою візитівкою Хорватського узбережжя. Цікаві факти про Дубровник показують, що це місто є не лише популярним курортом, а й важливим історичним центром із багатовіковою спадщиною. Ви могли не знати, наскільки великий вплив воно мало на торгівлю, дипломатію та культуру свого часу. Захоплюючі факти про Дубровник допомагають краще зрозуміти його особливе місце в історії Адріатичного регіону. Чим більше знайомишся з минулим цього міста, тим сильніше вражає його здатність зберігати свою унікальність крізь століття. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Економічний огляд на «Прямий ФМ».
3: Уряд схвалив зміни, які дозволять поєднати програму «Є-відновлення» з програмою доступної іпотеки «Є-оселя». Ветерани з тимчасово окупованих територій зможуть використати житловий ваучер для покриття першого внеску за програмою «Є-оселя». Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Йдеться про зміни до профільних постанов, які необхідні, щоб запрацював механізм використання житлового ваучеру для покриття першого внеску за програмою «Є-оселя», говорить у повідомленні. Йдеться про тих ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Водночас, для повноцінного запуску цього механізму необхідно ухвалення змін до законодавства у сфері іпотеки, зауважили у міністерстві. Ще під час запуску програми «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» було закладено основу для використання житлового ваучеру не лише для прямої купівлі житла, а й у поєднанні з іпотекою. Для цього важливо узгодити між собою механізми двох державних програм, зазначають у Мінрозвитку. Ухвалені зміни відкривають у подальшому можливість використовувати житловий ваучер як перший внесок за кредитом у межах програми «Є-оселя». Ухвалені зміни набудуть чинності та почнуть діяти з 17 липня 2026 року. Важливо, що мова не йде про отримання двох окремих видів державної допомоги. Житловий ваучер використовуватиметься як частина оплати житла, зокрема для сплати першого внеску за іпотекою в межах програми «Є-оселя», зазначено у повідомленні. Програма «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» запрацювала в грудні 2025 року. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що запускає впровадження механізму обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Його мета – захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов'язані з нею безпекові ризики. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри, йдеться у повідомленні. Під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й в реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Водночас організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування. Аграрії зможуть отримати до 1000 гривень на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр. Це допоможе зменшити витрати аграріїв та підтримає українських виробників добрив, повідомила Свириденко. Також уряд розширить підтримку меліорації, збільшивши максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів до понад 30 тисяч гривень на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях – до понад 48 тисяч гривень на гектар. Із 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься. Крім того, уряд розпочав модернізацію зрошувальних систем на Одещині, зокрема збільшив державну підтримку для розвитку меліорації на прифронтових територіях до 80%. Також в середині червня перші 5 агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію – 40% вартості української сільгосптехніки. Від початку року парк «Укрзалізниці» збільшився на 15 нових пасажирських вагонів. Усього ж держпрограма передбачає постачання 100 вагонів до травня 2028 року. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Це особливо важливо в умовах постійних обстрілів. Лише із початку 2026 року Росія більше тисячі разів вдарила по об'єктах «Укрзалізниці», зазначив міністр. Нагадаємо, що загалом у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів – купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Постачання буде поетапне до травня 2028 року. Уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, розроблених у силах оборони. 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори розробок. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Створюємо систему винагороди для військових, які розробляють технології для фронту, написав він у Телеграм. За його словами, рішення, які народжуються на фронті, мають не лише швидко потрапляти у виробництво, а й справедливо винагороджувати тих, хто їх створює. Відтепер держава може передавати військові розробки в серійне виробництво через прозорий механізм ліцензування на платній основі. Щонайменше 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори цих розробок, розповів міністр. За його словами, новий механізм формує справедливу систему винагороди для військових та конкурентні правила роботи з державними розробками. Решта коштів працюватиме на розвиток оборонних інновацій, посилення підрозділів, де народжуються нові рішення, розвиток нових технологій і захист прав інтелектуальної власності. Україна створює унікальні технології безпосередньо під час війни. Наше завдання – швидко масштабувати найкращі рішення для фронту та справедливо винагороджувати їхніх авторів, додав він.
0: Економічний огляд на прямий ФМ.

0: Реклама на прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на прямий FM.
4: Створений із проблем.

0: Радіостанція «Прямий ФМ» щиро вітає своїх слухачів із Днем Конституції України. До речі, сьогодні нашій Конституції виповнюється рівно 30 років.
1: Історія зброї на «Прямий ФМ».
2: Мої вітання! Скорострільна гармата «Кане» – технологія, що закрила епоху вітрильного флоту. У 1880-х роках військово-морські сили провідних держав світу опинилися в глухому куті. На палубах броненосців стояли гігантські гармати, які стріляли снарядами вагою в сотні кілограмів. Проте після кожного пострілу така гармата відкочувалася назад усім своїм величезним лафетом. Розрахунок за допомогою канатів, лебідок або важких гідравлічних приводів мав повернути гармату на місце, заново навести її на цілі, провести тривалий процес зарядження. На один постріл йшло від кількох хвилин до чверті години. У морському бою на великій швидкості це означало, що кораблі встигали вистрілити лише кілька разів до того, як розійтися. Саме в цей період французький інженер і конструктор Густав Кане запропонував інженерне рішення, яке повністю перевернуло концепцію морського бою. У 1889 році його компанія представила нову артилерійську систему, яка увійшла в історію як гармата Кане. Конструктор зосередився на розв'язанні трьох ключових технічних проблем – гасінні віддачі, швидкості зарядження та подачі боєприпасів. Головним проривом Кане стало створення ефективного гідропневматичного противідкатного пристрою. Замість того, щоб дозволяти всій гарматній установці рухатися назад, Кане закріпив станок на палубі нерухомо. Під час пострілу назад відкочувався лише сам ствол, закріплений у спеціальній люльці. Енергією цього руху гасили циліндри, заповнені рідиною та системним повітрям. Більше того, ця стиснена пневматична система автоматично повертала ствол у вихідне положення за долі секунди. Гармата залишалася наведеною на ціль, і артилеристам не потрібно було витрачати час і сили на її повторне встановлення. Другим важливим кроком став перехід на унітарне та роздільно-гільзове зарядження для великих калібрів. До Кане пороховий заряд закладали в камору гвинтової гармати в спеціальних тканинних мішках. Картузах, що вимагало ретельного очищення ствола від тліючих залишків після кожного пострілу. Кане застосував металеву гільзу, яка щільно закривала казенну частину, викликаючи прорив газів, і викидалася автоматично при відкритті затвора. Поршневий затвор його конструкції відкривався одним плавним рухом важеля, що скоротило час маніпуляції біля казенника до мінімуму. Для демонстрації можливостей нової системи було обрано калібри 120 і 152 мм. Результати випробувань приголомшили військових експертів. Гармата Кане калібру 120 мм була здатна робити до 20 пострілів за хвилину. Важча 152 мм гармата, чий снаряд важив понад 40 кілограмів, видавала до 10 пострілів за хвилину. Для порівняння, тогочасні аналогічні системи інших країн робили у найкращому випадку 1-2 постріли за цей же проміжок часу. Ефективність вогню зросла не просто в рази, а на порядок. Один корабель, оснащений батареєю гармат Кане, міг випустити за хвилину таку кількість металу та вибухівки, для якої раніше потрібна була ціла ескадра. Цей винахід остаточно закрив епоху дерев'яних вітрильних суден та ранніх низькобортних моніторів. Старі тактичні схеми, коли кораблі годинами зближувалися для одного вирішального залпу, стали смертельним самогубством. Тепер дистанція морського бою стрімко збільшилася, а швидкість та маневреність корабля стали критично важливими, оскільки під шквальним вогнем скорострільної артилерії не могла вистояти жодна тонка броня. Технологія Густава Кане швидко вийшла за межі Франції. На початку 1890-х років ліцензію на виробництво цих гармат придбала Московита імперія, де було розгорнуто масове виробництво на Обухівському та Пермському заводах. Гармати Кане калібру 152 і 120 мм озброювали всі нові крейсери та броненосці, включаючи такі відомі кораблі, як «Варяг» та «Аврора». Вони ж склали основу берегової оборони морських фортець. Проте практичне застосування в умовах реальної війни виявило як колосальну силу, так і серйозні технічні недоліки конструкції. Під час російсько-японської війни 1904-1905 років гармати Кане виявилися головною вогневою силою флотів. Але з'ясувалося, що висока скорострільність вимагала надзвичайної міцності металу. При інтенсивній стрільбі стрільбі підйомні механізми станків не витримували навантажень і деформувалися. Крім того, траплялися випадки обриву гільз при екстракції та навіть розриву стволів. Оскільки якість пороху та сталі не завжди встигала за інженерною думкою французького конструктора. Незважаючи на це, система Кане задала новий світовий стандарт для морської артилерії середнього калібру. Вона змусила провідні морські держави, Велику Британію, Німеччину та США терміново модернізувати власне виробництво та розробляти аналогічні противідкатні системи та затвори. По суті, саме гармата Кане підготувала технічне підґрунтя для появи наступного покоління лінійних кораблів. Дредноутів, де вся артилерія підпорядковувалася ідеї швидкого, точного та нищівного вогню на великих відстанях. Густав Кане помер у 1908 році, але створені ним інженерні принципи розподілу сили віддачі та механізації зарядження залишилися базовими для палубної артилерії аж до середини ХХ століття. Його гармати продовжували служити на берегових батареях Фінляндії, Франції та інших країн навіть під час Другої світової війни, демонструючи дивовижну живучість конструкції, яка колись змінила баланс сил у світовому океані. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
3: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
1: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
2: Мої вітання! Книгарня, якої немає, таємниця Ідзіковських на Старому Хрещатику. У Києві є зниклі місця, які продовжують впливати на місто сильніше, ніж багато вцілілих будівель. Вони не мають фасаду, вітрин, дверей і вивісок, але лишають по собі невидимий слід у пам'яті вулиць. Одним із таких місць була книгарня та видавнича фірма Ідзіковських на Хрещатику 29. Сьогодні цієї будівлі немає, як немає й більшої частини старого Хрещатика, знищеного восени 1941 року. Та історія Леона Ідзіковського і його сина Владислава звучить майже як київська легенда. У ті часи, коли українське слово витісняли, обмежували і намагалися зробити непомітним, у самому центрі Києва працював справжній осередок української книжки, музики і пам'яті. Ця історія особливо загадкова не через привидів чи містичні прокляття, а через сам парадокс існування такого місця. У місті, де імперська влада просувала російську мову і фактично нищила можливості українського видавництва, фірма Ідзіковських стала найбільшою видавничою структурою тогочасного Києва. Вона не просто торгувала книжками, як звичайна книгарня. Вона збирала, друкувала, поширювала і зберігала те, що могло легко розчинитися в заборонах, цензурі, байдужості та страху. Через це Хрещатик, який часто сприймають як простір крамниць, прогулянок, реклами і міського блиску, у цій історії відкривається з іншого боку, як місце тихого культурного спротиву. Леон Ідзіковський і Владислав Ідзіковський створили не просто комерційну справу, а великий механізм культурної присутності. Їхня фірма володіла авторськими правами на сотні творів, мала рукописи українських класиків, друкувала книжки, ноти, підручники і музичні видання. Лише творів Миколи Лисенка вони видали близько 350 найменувань. Ця цифра вражає навіть сьогодні, бо йдеться не про випадкову підтримку окремого автора, а про системне збереження української музичної справи. спадщини. Без таких видавничих зусиль значна частина творів могла б залишитися у вузькому колі рукописів, приватних архівів або взагалі загубитися. Особливо промовисто, що саме через фірму Ідзіковських світ побачили такі тексти і видання, як «Енеїда» Івана Котляревського, «Збірник танків та веснянок» Миколи Лисенка, переклади Михайла Старицького. Це не просто перелік назв. Це культурний маршрут, який поєднує літературу, музику, театр, фольклор і українську модерну ідентичність. «Енеїда» нагадує про народження нової української літератури, Лисенко – про формування національної музичної школи, Старицький – про силу перекладу і театральної культури. Усе це сходилося у київській книгарні, яка зовні могла виглядати як звичайний міський заклад, але всередині була схожа на сховище майбутньої пам'яті. При магазині на Хрещатику працювала приватна бібліотека. За 50 копійок кожен охочий міг узяти почитати щось із колекції, що налічувала 100 тисяч книжок і журналів. Для Старого Києва це була величезна інтелектуальна скарбниця. Уявити її сьогодні можна майже містично. Кімнати, полиці, томи, ноти, журнали, рукописи, читачі, які приходять не просто купити книжку, а доторкнутися до ширшого світу знань. У місті, де доступ до українського слова був обмежений політикою імперії, така бібліотека ставала не лише послугою, а способом виживання культури. Трагедія цієї історії почалася у 1918 році, коли після входу до Києва більшовики частково пограбували і підпалили книгарню. Це був не лише напад на майно. Символічно це виглядає як удар по пам'яті, зібраний на полицях. Коли горить книгарня, зникає не тільки товар. Вогонь торкається рукописів, нот, рідкісних видань, приватних слідів авторів, шляхів читачів усієї тихої праці багатьох років. Наступного року все, що залишилося, було націоналізоване. Для родини Ідзіковських це означало кінець київської справи, яку вони будували десятиліттями. Після цього родина емігрувала до Польщі і намагалася відродити справу з нуля. У цьому є окрема драматична лінія. Видавці, які створили Центр української книги в Києві, були змушені залишити місто, де їхня праця стала частиною культурної історії. Але навіть в еміграції ця історія не обірвалася повністю. Вона розсипалася, як розсипається бібліотека після катастрофи. Частина видань, рукописів і колекцій опинилася в різних місцях. Частина дійшла до архівів, частина, можливо, втрачена назавжди. Збережені київські колекції нині розкидані по різних архівах України. І це додає історії ще більшої загадковості. Немає одного цілого сховища, куди можна прийти і побачити всю спадщину Ідзіковських. Вона існує фрагментами, ніби розірвана карта. Будинок на Хрещатику 29 також не дожив до нашого часу. Як і більшість старої забудови головної вулиці Києва, він був знищений восени 1941 року. Це означає, що історія фірми Ідзіковських має подвійне зникнення. Спершу була знищена і націоналізована сама справа, а згодом зникло і місце, яке мало би фізично нагадувати про неї. На сучасному Хрещатику важко уявити ту давню книгарню. Нові фасади, інший масштаб, інший ритм вулиці, інша пам'ять. Але саме тому ця історія така важлива для київських таємниць. Вона повертає під сучасну поверхню міста його прихований культурний шар. Тому зникла книгарня на Хрещатику 29 сьогодні сприймається як одна з невидимих святинь київської культурної пам'яті. Її неможливо відвідати, але її можна уявити. Можна пройти сучасним Хрещатиком і подумати про те, що десь тут колись існувала бібліотека на 100 тисяч книжок і журналів. Продавалися ноти Лисенка, лежали рукописи, виходили видання, які підтримували українську культуру в непрості часи. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Антоніо Гауді. 25 червня 1852 року в каталонському містечку Реус народився Антоніо Гауді. Він був п'ятою дитиною в родині спадкового коваля Франциска Гауді. Саме батьківська кузня стала для хлопчика першою школою просторового мислення. Антоніо годинами спостерігав, як під ударами молота пласкі листи міді перетворювалися на об'ємні куби, котли та декоративні деталі. Проте дитинство майбутнього архітектора було затьмарене важкою недугою – хронічним ревматизмом. Через постійний біль у суглобах хлопчик не міг бігати і гратися з однолітками. Його часто залишали на самоті в саду або везли на прогулянку на візку. Ця вимушена ізоляція розвинула в Антоніо унікальну спостережливість. Він зосередився на вивченні живої природи, аналізуючи форму бджолиних стільників, будову листя, вигини дерева та логіку, за якою вода вимиває річкове каміння. Згодом він перенесе ці природні принципи у свої інженерні рішення. У 1868 році 16-річний Гауді переїхав до Барселони, яка на той час переживала період бурхливого розвитку. Антоніо вступив до провінційної школи архітектури. Навчання давалося йому не просто через складний характер та категоричну відмову слідувати академічним шаблонам. Замість копіювання класичних грецьких чи римських зразків, він пропонував власні конструктивні рішення. Проте викладачі визнавали його очевидний талант. У 1878 році, вручаючи Антоніо диплом, директор школи Еліас Рожент вимовив фразу, яка стала пророчою: «Ми дали диплом або божевільному, або генію. Час покаже». Того ж року молодий випускник відкрив власну майстерню та почав брати перші замовлення на проєктування міських ліхтарів, вітрин і невеликих житлових об'єктів. Переломним моментом у кар'єрі Гауді став 1878 рік, коли на всесвітній виставці в Парижі його скляну вітрину для магазину рукавичок помітив Еусебі Гуель. Гуель був одним із найбагатших промисловців Каталонії, людиною з високою культурою та масштабним баченням. Він шукав архітектора, здатного створити щось принципово нове, і запросив Гауді до співпраці. Цей союз тривав кілька десятиліть і став прикладом повної довіри між замовником та митцем. Гуель повністю фінансував найсміливіші ідеї Гауді, не обмежуючи його в матеріалах чи часі. Першим великим спільним проєктом став палац Гуель у Барселоні, побудований між 1886 та 1890 роками. Далі був масштабний парк Гуелі, де архітектор поєднав ландшафтний дизайн з архітектурними формами, створивши знамениту хвилясту лавку та колони, що нагадують стовбури сосен. Гауді виробив абсолютно унікальний метод роботи. Він практично не користувався традиційними двовимірними кресленнями. Замість цього архітектор створював складні тривимірні макети з мотузок і мішечків з піском. Він підвішував ці конструкції до стелі майстерні, де під дією сили тяжіння мотузки натягувалися, утворюючи ідеальні арки. Під макетом Гауді встановлював дзеркало, в якому бачив відображення майбутньої будівлі у правильному, неперевернутому вигляді. Цей метод дозволяв йому часто прораховувати розподіл навантаження без використання складних математичних формул, спираючись на закони фізики. На початку 20-го століття архітектор створив свої найвідоміші житлові споруди. З 1904 по 1906 рік тривала перебудова будинку Батьо. Гауді повністю змінив фасад, оздобивши його різнокольоровою мозаїкою, що нагадує луску великої риби або дракона, а балкони спроєктував у формі карнавальних масок. Одразу після цього у 1906 році він розпочав будівництво будинку Міла, який отримав у народі назву «Ла Педрера», що означає «каменоломня». Ця будівля стала інженерною революцією. Гауді відмовився від опорних стін, перенісши все навантаження на внутрішній залізобетонний каркас та колони. Це дозволило власникам вільно змінювати планування квартири, а також зробити великі вікна для максимального природного освітлення. Навіть дах будинку був перетворений на функціональну терасу з химерними димарями та вентиляційними шахтами. Головною справою життя Гауді став храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Архітектор очолив це будівництво ще у 1883 році, змінивши початковий неотичний проєкт свого попередника. З 1914 року Гауді повністю відмовився від усіх приватних замовлень і припинив брати гроші за свою роботу. Він переселився на територію недобудованого собору, облаштувавши скромне житло безпосередньо в будівельній майстерні серед гіпсових моделей. Останні роки його життя перетворилися на абсолютне служіння цьому проєкту. Колишній чепурун, який колись полюбляв дорогі костюми, хороші ресторани та театри, став справжнім аскетом. Він носив зношений одяг, харчувався хлібом і молоком та часто особисто виходив на вулицю Барселони з кухольцем, щоб збирати пожертви на продовження будівництва, адже храм зводився виключно за рахунок благодійності. 7 червня 1926 року 70-річний Антоніо Гауді йшов на свою щоденну вечірню службу до церкви. Переходячи вулицю, він був збитий першим міським трамваєм, який запустили в Барселоні незадовго до цього. Через те, що архітектор був одягнений у дуже старий одяг і не мав при собі жодних документів чи грошей, перехожі та таксисти сприйняли його за звичайного безпритульного. Його доправили до лікарні Святого Христа, безкоштовного госпіталю для бідних. Лише наступного дня капелан Саграда Фамілія випадково впізнав у пацієнті відомого архітектора. Попри спроби перевести його до кращої клініки, Гауді відмовився, зазначивши, що його місце серед бідних. 10 червня 1926 року він помер. Його поховали в крипті храму Святого Сімейства. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дезінфекції. Програма лікарського засобу РПН номер UA85051 і першого 2016 року.
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос допустила, що нових країн-членів ЄС можуть позбавити права вето на початку членства. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі. У Кос спитали, чи розглядає ЄС можливість позбавити Україну права вето на початку членства, на що вона відповіла, що спочатку необхідно дійти до ситуації, коли безпосередньо укладатиметься договір про вступ, в тому в тому ж числі і для України. Вона також додала, що необхідно переконатись у тому, що нові країни-члени дотримуватимуться європейських правил, будучи членами через 5, 10 чи 15 років. Наразі ми перебуваємо в процесі підготовки договору для Чорногорії, тож мине ще певний час, перш ніж ми побачимо, як це зробити. Але що ми знаємо зараз, і саме тому я згадую договір про вступ із Чорногорією, це те, що це буде нове покоління договорів про вступу у тому сенсі, що ми матимемо нові запобіжники, які робитимуть або забезпечуватимуть саме те, про що ви згадали, сказала єврокомісарка. Тому, за її словами, ЄС обговорюватиме кожну країну, щойно дійде до моменту укладення договору про вступ. Гренландія має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз. Про це заявив голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен. Він сказав, що основною проблемою безпеки регіону є відстеження діяльності російських і китайських підводних човнів у акваторії у Північній Атлантиці між Гренландією, Ісландією та Сполученим Королівством. За його словами, це завдання більшою мірою залежить від можливостей спостереження та моніторингу, ніж від додаткових військ на суші. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні об'єкти, необхідні для оборони Гренландії. Існують й інші способи ведення операцій, які не обов'язково вимагають нашої постійної присутності на території Гренландії, зазначив командувач. Для моніторингу підводних човнів потрібні кораблі, дрони та літаки спостереження, які не обов'язково вимагають великих людських ресурсів, але посилюють надійне стримування, додав Андерсен. Ці сили та засоби часто діють з таких місць, як Ісландія та Велика Британія, а не з баз у Гренландії, зауважив він. Данія та Гренландія стоять у черзі на придбання таких засобів, як дрони, літаки морського патрулювання та засоби повітряного дозаправлення, стикаючись із тими ж обмеженнями поставок, що й інші країни, які прагнуть розширити свої збройні сили, додав він. Повне нарощування сили засобів, як очікується, буде завершено до 2033 року. До цього моменту майже всі сили і засоби під його командуванням будуть оновлені, сказав Андерсен. Він додав, що Данія просувається вперед з інфраструктурою, набором контингенту та навчанням, визнаючи при цьому, що нові сили і засоби будуть вводитися в дію поетапно. Андерсен заявив, що якщо майбутня угода зі США призведе до появи додаткових баз у Гренландії, данські військові оцінять, як їх можна використовувати в оперативних цілях, і чи зміцнять вони існуючий потенціал? Чи зможемо ми щось зробити спільно з американцями? Чи зможуть вони побудувати додаткові бази, які дозволять нам діяти краще, ніж зараз? Покаже тільки час, сказав він. Європарламент затвердив два документи на виконання тарифних зобов'язань ЄС за рамковою торговою угодою зі США, підписаною у серпні 2025 року. Основний проєкт стосується скасування тарифів на усі промислові товари зі США та надає преференційний доступ на європейський ринок широкому спектру сільськогосподарської та риболовецької продукції зі США. Другий проєкт стосується розширення безмитного імпортного режиму для лобстерів зі США. Єврокомісія може призупинити передбачені для американських товарів преференції, якщо США до кінця 2026 року не припинять застосовувати тарифну ставку понад 15% на сталь та алюміній з ЄС. Окрім того, передбачено запобіжник на випадок потенційних серйозних наслідків наданих США преференції. Зокрема, якщо будуть ознаки того, що збільшення американського імпорту серйозно нашкодить європейській промисловості, промисловості та сільському господарству. Єврокомісія може розпочати з цього приводу власне розслідування чи почати його за зверненням однієї і більше країн-членів або Європарламенту. Крім того, Єврокомісія щоквартально має звітувати Європарламенту і Раді ЄС щодо обсягів та вартості імпорту зі США, якого стосуються дані законодавчі акти. Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про укладення угоди з Канадою, яка дозволить канадським компаніям та продукції брати участь у спільних оборонних закупівлях в межах європейського інструменту SAFE. Канада стала першою країною з поза меж Європи, яка отримала доступ до цього інструменту. Відповідну угоду сторони підписали ще 14 лютого 2026 року, а саме рішення базується на безпековому та оборонному партнерстві, укладеному на саміті ЄС-Канада в червні 2025 року. Канада є одним із найближчих союзників Європейського Союзу. Приєднання Канади до SAFE підкреслює глибоку довіру між нами та створює потужний прецедент щодо того, як ЄС може співпрацювати з ключовими стратегічними партнерами для захисту нашого спільного майбутнього, прокоментував Василій Спалмас, міністр оборони Кіпру, який зараз головує у Раді ЄС. SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держав-членів, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. У Києві 12-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM».

0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Група соціальної робототехніки Мадридського університету Карлоса III розробила інноваційного робота-помічника у формі кролика, що може ідентифікувати людей за голосом. Прототип, названий «Мія», наразі проходить тестування в денних центрах Мадрида. Пристрій використовують для емоційної стимуляції та підтримки літніх людей, які мають когнітивні порушення. Головна перевага нової системи полягає в тому, що вона не потребує камер чи складного попереднього налаштування. Робот використовує лише вбудований мікрофон, а обробка даних відбувається локально на самому пристрої. Завдяки цьому голосові відбитки користувачів не потрапляють у мережу, що забезпечує повну приватність. Розробники пояснили, що Мія створює унікальний динамічний профіль людини в режимі реального часу, щойно почує її мову вперше. Роботизована зоотерапія демонструє високу ефективність у роботі з пацієнтами. За словами науковців, електронний улюбленець активує у літніх людей природну потребу піклуватися про когось. Пілотні випробування підтвердили, що робот суттєво покращує настрій пацієнтів, стає каталізатором спілкування, допомагає долати ізоляцію та спонукає людей активніше взаємодіяти між собою. Розроблений алгоритм має низькі вимоги до обчислювальної потужності, тому технологія є доступною для масового виробництва. Якщо робот фіксує незнайомий голос, він автоматично створює нову групу в базі даних. У майбутньому автори проєкту планують навчити Мію адаптувати свою поведінку під конкретного власника. Наприклад, вмикати заспокійливий режим, якщо система розпізнає голос користувача, схильного до тривожності. Наразі вчені шукають бізнес-партнерів для виведення розробки на широкий ринок. Більшість хімічних сполук, які людина отримує з їжею, досі майже не вивчені. Вчені вважають, що ці речовини можуть впливати на ризик розвитку хвороб, процес старіння та пояснювати, чому одна й та сама дієта по-різному діє на різних людей. Після розшифрування людського геному у 2003 році дослідники сподівалися, що це допоможе пояснити причини багатьох захворювань. Однак генетика, за їхніми оцінками, пояснює лише близько 10% ризиків. Решта залежить від навколишнього середовища, і харчування відіграє в цьому важливу роль. За даними дослідників, неправильне харчування пов'язане приблизно з кожною п'ятою смертю серед дорослих віком від 25 років. У Європі воно є причиною майже половини смертей від серцево-судинних захворювань. Попри багаторічні рекомендації скорочувати споживання жирів, солі та цукру, рівень ожиріння і хвороб, пов'язаних із харчуванням, продовжує зростати. Тож науковці вважають, що сучасне розуміння їжі залишається неповним. Тривалий час харчування розглядали переважно через призму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та інших відомих поживних речовин. Загалом йдеться приблизно про 150 добре вивчених сполук. Водночас вчені оцінюють, що раціон людини містить понад 26 тисяч різних хімічних речовин, більшість з яких досі не досліджені. Для пояснення цього явища дослідники використовують аналогію з темною матерією у Всесвіті. Астрономи знають, що вона існує завдяки її впливу, хоча безпосередньо побачити її неможливо. Подібна ситуація із харчуванням. Люди щодня споживають тисячі речовин, але наука ще не знає, як саме вони впливають на організм. Деякі фахівці називають ці невідомі молекули харчовою темною матерією. Серед них можуть бути як корисні речовини, так і ті, що підвищують ризик захворювань. Головне завдання науковців – з'ясувати їхню роль. Для цього розвивається напрямок фудоміка, який поєднує генетику, дослідження білків, клітинних процесів і взаємодії між генами та харчуванням. Ці методи допомагають краще зрозуміти, як їжа впливає на організм не лише через калорії та вітаміни. Дослідники наголошують, що їжа є складною системою взаємопов'язаних хімічних речовин. Одна сполука може впливати одразу на кілька біологічних процесів. Харчування також здатне змінювати активність генів без зміни самої ДНК. Як приклад, наводиться досвід дітей, чиї матері пережили голод у Нідерландах під час Другої світової війни. У дорослому віці вони частіше страждали від серцевих захворювань, діабету другого типу та шизофренії. Пізніше вчені встановили, що недостатнє харчування під час вагітності вплинуло на активність їхніх генів. Зараз наукові проєкти намагаються створити карту цього прихованого світу харчових сполук. На зараз уже каталогізували понад 130 тисяч молекул і пов'язали їх із білками людини, кишковими бактеріями та процесами розвитку хвороб. Мета таких досліджень – зрозуміти, чому одні дієти допомагають певним людям, але не діють на інших, які речовини захищають від хвороб, а які можуть їм сприяти, а також, чи можна використовувати окремі харчові сполуки для створення нових ліків або продуктів харчування. Науковці зазначають, що дослідження так званої харчової темної матерії перебуває лише на початковому етапі, проте вже зараз зрозуміло, що їжа містить набагато більше, ніж калорії та поживні речовини, зазначені на етикетках. Марсохід Perseverance офіційно став марафонцем. Згідно з повідомленням НАСА, апарат подолав загальну дистанцію в 42 кілометри 200 метрів від моменту посадки на Червону планету 5 років тому. З огляду на те, що за найсприятливіших умов максимальна швидкість ровера сягає близько 160 метрів на годину, досягнення вражаюче. Perseverance став другим дослідницьким апаратом, який подолав марафонську дистанцію на іншому світі після марсоходу Opportunity, що досяг цього результату у 2015 році, повідомили в НАСА. Для порівняння, Opportunity знадобилося 11 років і 2 місяці, щоб проїхати подібну відстань. Інший марсохід Curiosity, що працює на Марсі з 2012 року, наразі подолав трохи більше 37 кілометрів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Рено готує найпотужнішу версію нового Кліо, яка повинна зайняти місце культового хот-хетча, але зробить це вже за сучасними правилами. Без шильдика Рено Спорт і з гібридною силовою установкою. Рено Кліо RS може і не повернутися, але його характер спробують відродити. Класичні компактні спортивні хетчбеки поступово зникають з європейського ринку через жорсткі екологічні вимоги та зміну пріоритетів виробників. Саме тому повернення повноцінного Кліо RS – зараз мало ймовірне. За попередньою інформацією, Рено обрала інший шлях – створити швидкий гібридний Clio GT, який збереже ідею доступного драйверського автомобіля, але відповідатиме новим реаліям. Прототип майбутньої моделі вже проходить дорожні випробування у Південній Європі. Основою Clio GT стане доопрацьована самозарядна гібридна система. Зараз найпотужніший Clio використовує 4-циліндровий бензиновий двигун на 1,8 літра у парі з електромотором і розвиває 160 кінських сил. Для нової спортивної версії віддачу планують збільшити до 200 кінських сил. Але Рено не хоче просто зробити гібрид із більшою потужністю. Саме це відрізняло старі моделі RS. Вони були не тільки швидшими, а й мали власний характер. Тому разом зі збільшенням потужності інженери змінюють налаштування шасі. Автомобіль отримає доопрацьовану підвіску, жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості та посилену гальмівну систему. Гібридна частина також зміниться. Ємність батареї збільшать порівняно з нинішнім акумулятором на 1,4 кВт-години, щоб система краще відповідала новому рівню потужності. Водночас це залишиться класичний гібрид без можливості заряджання від мережі, тому електричний режим буде доступний лише у певних умовах. Поява такої моделі може стати несподіваним ходом Рено. У той час, коли більшість виробників відмовляються від компактних спортивних моделей або переводять їх у повністю електричний формат, французи намагаються залишити знайому формулу маленького швидкого хетчбека живою. Очікується, що Renault Clio GT представлять до кінця 2026 року, а продажі розпочнуться у 2027-му. Новинка повинна посилити позиції Clio серед компактних гібридів і скласти конкуренцію таким моделям, як Toyota Yaris Hybrid та MG3 Hybrid. Величезний інтерес клієнтів до нового електричного седана BMW i3 змусив баварського автовиробника кардинально переглянути графік старту продажів. Попит на автомобіль виявився настільки високим, що компанія вирішила відкрити прийом заявок уже зараз, хоча спочатку планувала зробити це лише восени. Попри прискорені темпи оформлення замовлень, виробничі плани концерну залишаються незмінними. Обсяги випуску не будуть розширюватися раніше графіку, проте офіційно зафіксувати чергу на придбання новинки клієнти зможуть найближчим часом. Позитивна реакція публіки не стала повною несподіванкою для керівництва концерну, оскільки перші натяки на високий потенціал моделі з'явилися одразу після презентації. В компанії зазначили, що зацікавленість новим седаном перевищила навіть показники моделі iX3. Це вагоме досягнення, враховуючи, що електричний кросовер iX3 зібрав близько 50 тисяч замовлень за кілька місяців після прем'єри, а його європейські продажі перевищили 10 тисяч одиниць усього за 2 місяці. Повністю електрична інтерпретація культової третьої серії викликала значний резонанс далеко за межами домашнього німецького ринку. Седан отримав чудові відгуки в країнах Європи, а його подальша демонстрація на пекінському автосалоні суттєво зміцнила позиції моделі в Китаї, який є одним із ключових регіонів для індустрії електромобілів. У BMW припускають, що новий i3 здатний повернути колишню популярність усьому сегменту середньорозмірних седанів, який останніми роками перебував під тиском кросоверів. Подібні амбіції підкріплюються серйозними технічними параметрами. Представлена модифікація BMW i3 50 X-Drive оснащується двомоторною повноприводною силовою установкою сумарною потужністю 469 кінських сил. Завдяки передовим технологіям батарей та зарядки, розрахунковий запас ходу електрокара досягає вражаючих 900 кілометрів. Старт серійного виробництва електричного седана на головному заводі компанії в Мюнхені заплановано на серпень. З огляду на поточну динаміку інтересу з боку потенційних покупців в Європі та Азії, ключовим викликом для німецької марки стане не пошук клієнтів, а здатність виробничих потужностей упоратися з масовим обсягом заявок і забезпечити стабільні поставки готових машин без утворення тривалих черг. З'явилася інформація про новий Hyundai IONIQ 5. Недорогий електричний седан вирізняється оригінальним клиноподібним дизайном та може проїхати 650 кілометрів без підзарядки. Електромобіль вийде на ринок у другій половині 2026 року. Модель стане першим Hyundai IONIQ китайського виробництва. Це седан D-класу з нестандартним дизайном у стилі суперкара Lamborghini Countach. У нього клиноподібний профіль з вираженим носом та тоненькі світлодіодні фари. У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 27-дюймовий екран на передній панелі. Також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Також відомо, що для електрокара готують систему напівавтономного руху. Новий Hyundai IONIQ 5 зі старту отримає 2 установки на 800 вольт і зліті залізофосфатними акумуляторами. Перший варіант матиме 190 кінських сил, батареї на 53

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Копіювальний папір. Сьогодні, коли копіювання будь-якого документа займає частку секунди завдяки цифровим технологіям, важко уявити, що ще трохи більше, ніж століття тому світ буквально тонув у морі паперової рутини. Наприкінці 18-го та на початку 19-го століть кожна державна установа, кожен банк, судова канцелярія чи велика торгова компанія тримали величезні штати клерків. Єдиним обов'язком цих людей було монотонне, багатогодинне переписування документів від руки. Будь-який указ, контракти чи фінансовий звіт вимагали створення кількох точних дублікатів. Це забирало колосальну кількість часу, коштувало шалених грошей і призводило до нескінченних помилок через людський фактор, коли втомлений переписувач пропускав слово або плутав цифри. Справжній прорив стався у 1806 році в Англії, коли винахідник Ральф Веджвуд запатентував пристрій, який згодом кардинально змінив світову бюрократію. Веджвуд створив так званий стильграфічний письменник. Його основою став особливий папір, просочений сумішчю сажі та тонкого шару олії, який висушували між листами спеціального преса. Процес створення копії виглядав так. Цей просочений аркуш затискали між двома тонкими листами звичайного паперу. Писати доводилося не пером, а металевим або слоновим стилусом із загостреним кінцем. Від тиску стилуса масляна сажа переносилася на нижній аркуш, залишаючи там точний відбиток усього, що було написано згори. Цікаво, що винахід Веджвуда спочатку не викликав жодного захоплення у бізнесменів та урядовців. Навпаки, перші реакції були вкрай скептичними. Банкіри та юристи заявляли, що копії документів, зроблені за допомогою масляної сажі, не мають жодної юридичної сили. Вони вважали, що такий підпис чи текст надто легко підробити або розмазати. А відсутність традиційного чорнильного сліду від гусячого пера викликала у консервативному суспільстві підозру.

0: Еджвуд намагався продавати свій винахід для потреб британського флоту та урядових канцелярій, але зіткнувся з глухою стіною бюрократичного опору. Паралельно і абсолютно незалежну схожу технологію розробили в Італії. У 1808 році винахідник Пелегріно Турі побудував одну з перших у світі робочих друкарських машинок. Пристрій призначався для його подруги, яка втратила зір і більше не могла писати листи пером. Оскільки механічні літери машинки не могли вмочуватися в чорнильницю, Турі створив свій варіант копірки. Папір покритий спеціальною фарбою, що залишала слід від сильного механічного удару літери. Справжня зоряна година копіювального паперу настала у другій половині 19 століття. І пов'язана вона була з появою першої масової комерційної друкарської машинки Редінгтона. Інженери швидко зрозуміли, якщо раніше тиск металевого стилуса від руки давав змогу отримати максимум 2-3 слабкі копії, то потужний чіткий удар сталевого літерного важеля друкарської машинки здатний продавити кілька шарів паперу одночасно. У 1870-х роках американські підприємці Приємець Лебус Роджерс заснував у Нью-Йорку перше велике промислове виробництво копірки. Він суттєво модернізував формулу Веджвуда, замінивши сажу та кулінарну олію на більш стабільний склад на основі воску, технічного вуглецю та спеціальних фарб, які не бруднили руки при звичайному дотику і не висихали роками. Роджерс зрозумів, що копіювальний папір і друкарська машинка – це два компоненти однієї революційної системи. З цього моменту копіювальний папір стає секретною вогневою міццю світового документообігу. Схеми роботи офісів змінилися назавжди. Секретарка, закладаючи в каретку друкарської машинки так званий сендвіч, білий аркуш, лист копірки, ще один білий аркуш, могла одним натисканням клавіш створювати оригінал та кілька абсолютно ідентичних дублікатів. Швидкість поширення інформації всередині великих корпорацій та міністерств зросла в сотні разів. По суті, копірка створила сучасну вертикальну систему управління, де накази з центру могли миттєво розсилатися в усі філії та департаменти у вигляді точних копій. Окрім бізнесу, копіювальний папір став найважливішим інструментом у сфері безпеки, розвідки та криміналістики. Спецслужби швидко звернули увагу на те, що копіювальний папір є унікальним носієм інформації. Коли агент або дипломат писав таємний звіт під копіювальний папір, на самому фарбувальному аркуші залишалися чіткі прозорі сліди від витиснутої фарби. Таким чином, використаний лист копіювального паперу ставав негативним документом. Під час обшуків контррозвідка насамперед шукала не самі документи, а саме використаний копіювальний папір у кошиках для сміття. Адже за допомогою звичайного дзеркала з нього можна було легко прочитати весь зміст знищеного чи відправленого листа. Це змусило розвідки світу розробляти суворі протоколи знищення копіювального паперу. Його спалювали в спеціальних печах відразу після використання. У 20 столітті копіювальний папір проник у усі сфери людського життя. Від виписки товарних чеків у кожній крамниці до копіювання секретних військових карт. Технологія залишалася незмінною майже до кінця 1970-х років, коли її почали стрімко витісняти перші лазерні копіювальні апарати компанії Xerox та поява персональних комп'ютерів. Проте копіювальний папір не зник безслідно, він залишив по собі глибокий слід у нашій культурі та мові, про які більшість навіть не здогадується. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

Радіостанція «Прямий ФМ» щиро вітає своїх слухачів із Днем Конституції України. До речі, сьогодні нашій Конституції виповнюється рівно 30 років.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Монатік представив пісню «Тому що». Це перший акт його музичного арт-проєкту з трьох відеоробіт, що плавно перетікають одна в одну і складаються в єдину велику історію. Це проєкт, де музика і кіно існують нероздільно. У трилогії кожен герой – окремий символ і важлива частина великої драматургії. За сюжетом у кліпі «Тому що» одружуються Дантес та Кола, при цьому Мішель Андраде стає дружиною нареченої, а Брикулець робить найнесподіваніше. Співає голосом самого Монатіка. Це не три окремі відеороботи, а три акти єдиної драматургії, де кожен наступний по-новому переосмислює попередній, а фінал перевертає уявлення про те, що відбувалося від самого початку. «Пропустити, бодай, один означає не зрозуміти ціле», розповів Монатік. У червні вийшов перший випуск норвезько-українського часопису про літературу та історію під назвою «Номер 13». Назва видання пов'язана з українським письменником Валеріаном Поліщуком, представником українського мистецького авангарду та співзасновника журналу «Гарт» у Харкові в 1920-х роках. У жовтні 1927 року в радянському посольстві в Норвегії його зареєстрували як «Українця номер 13». Поліщук подорожував Скандинавією, а згодом написав книжку про цю мандрівку. У перший випуск часопису увійшли тексти і роботи понад 20 українських та міжнародних письменників, поетів, перекладачів, істориків, літературознавців, діячів культури та військовослужбовців. Випуск присвячений темі знайомих і незнайомих ландшафтів. У ньому опублікували історичні та публіцистичні нариси, літературознавчі розвідки, інтерв'ю, літературна критика, графіка та інше. За словами письменниці та перекладачки Катерини Міхаліциної, дуже важливо те, що перший випуск добре розкриває цю тему, бо зв'язок між Україною та Норвегією виник давно. Його просто потрібно наново розпізнати і усвідомити з обох боків. Загалом, цей перший номер 13 для мене – протяглість, праці насамперед, якщо хочемо знати одні одних ближче, співмірніше й без купюр, зауважила Міхаліцина. Часопис виходитиме двічі на рік у друкованому та електронному форматах. Наступний випуск запланований на осінь. Український електронний гурт «Пробас Харді» випустив новий сингл «Вітер та іскра». Ця робота відкриває новий етап у творчості колективу. Трек поєднує легку літню атмосферу, сучасну електроніку та елементи української етніки. Вперше в історії «Пробас Харді» у композиції звучить вокал лідера гурту Артема Ткаченка, а особливого колориту додають цимбали. За словами гурту, «Вітер та іскра» – про цінність життя, вдячність за кожен момент і вміння зупинитися, щоб відчути прості речі. Натхненням для створення композиції стала історія мого рідного брата військового та історії українських військових, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго переключитися від реальності війни та повернути собі відчуття спокою, прокоментував Артем Ткаченко. За його словами, «Вітер та іскра» – це музика про свободу дихати, відчувати та цінувати момент тут і зараз. Стрімінговий гігант Netflix дав зелене світло другому сезону історичної драми «Дім Гіннесів», яка розповідає про становлення та боротьбу за владу в знаменитій ірландській пивній династії Гіннесів. Виробництво нових серій стартує на початку 2027 року. Прем'єра першого сезону відбулася у вересні 2025 року. Проєкт швидко привернув увагу глядачів завдяки поєднанню сімейних інтриг та політичних конфліктів. Критики називали серіал своєрідним поєднанням спадкоємців та гострих картузів. Попри позитивні відгуки міжнародної аудиторії та високий рейтинг глядацького схвалення, в Ірландії серіал викликав дискусії через історичні неточності та трактування подій 19 століття. Очікування продовження підігрів фінал першого сезону, який залишив одну з ключових сюжетних ліній відкритою. Раніше творець серіалу Стівен Найт заявляв, що бачить проєкт багатосезонною сагою, яка може охопити понад 100 років історії родини Гіннесів аж до 1960-х років. Акторка Аня Тейлор-Джой отримала роль у новому фільмі франшизи «Володар перснів». Стрічка вийде у світовий прокат 17 грудня 2027 року. Режисером проєкту виступає Енді Серкіс, який також знову втілить Голума на екрані. Тейлор-Джой зіграє ельфійку – довірену агентку короля Трандуїла з Лісового королівства. Вона приєднається до нового акторського складу, до якого також увійшли Кейт Вінслет, Джеймі Дорнан і Лео Вудал. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії на чолі з Пітером Джексоном. Франшиза «Володар перснів» залишається однією з найуспішніших у світовому кіно. 6 фільмів серії «Володар перснів» і «Гобіт» зібрали майже 6 мільярдів доларів у світовому прокаті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-85-001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
5: до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
6: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
7: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
2: У рамках програми підтримки багатоквартирних будинків «Світло Дім» профінансовано більше 2200 будинків, які забезпечені акумуляторами, інверторами тощо. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та території. Будинки профінансовані на суму понад 560 мільйонів гривень, а разом подано понад 3800 заявок. До урядової програми приєдналися 11 банків, які кредитують ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи тощо. Найчастіше обирають акумулятори, інвертори та блоки керування батареями. Рішення, які забезпечують автономність без постійної потреби в паливі, повідомили у відомстві. Уряд не бачить достатніх темпів підготовки Києва до наступного опалювального сезону. Столиця відстає у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Київ має бути повністю готовий до наступної зими. Це пряма відповідальність міської влади, написала вона у Телеграм. За її словами, держава зі свого боку забезпечує і надалі забезпечуватиме всю необхідну підтримку столиці. Уже виділено майже майже 4 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів. Частину робіт реалізовує агентство відновлення. Також запроваджено програми підтримки, зокрема щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках. Водночас наразі ми не бачимо достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути, повідомила вона. Свириденко зазначила, що за підсумками наради з міським головою Києва Віталієм Кличко визначено конкретний перелік заходів та строки їх виконання, щоб належним чином підготувати столицю до будь-яких викликів осінньо-зимового періоду. З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для прийняття необхідних рішень, додала вона. Національний банк України ухвалив рішення не змінювати розміру облікової ставки, залишивши її на рівні 15% річних. Про це рішення повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з питань монетарної політики. Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов'язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування, повідомив він. Разом з обліковою ставкою незмінними залишилися і ставки за інструментами управління ліквідністю. Ставка за депозитними сертифікатами на рівні 15%, за депозитними сертифікатами на строк 3 місяці 18,5%, а за кредитами рефінансування 19%. У Львові працюватиме офіс залучення та підтримки норвезького бізнесу Norway Desk. Угоду про його створення підписали під час норвезько-українського бізнес-форуму. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Це новий інструмент, який допоможе норвезьким компаніям знаходити партнерів в Україні, а українському бізнесу виходити на норвезький ринок, пояснив він. Садовий нагадав, що Norway Desk став уже другим таким офісом у Львові. Першим був Japan Desk, який відкрили для розвитку співпраці між Україною та Японією. Для нас важливо, що дедалі більше міжнародних партнерів бачить Львів не лише як безпечне місце для роботи, а як точку входу в Україну та майданчик для нових інвестицій і співпраці, зазначив міський голова. Протягом січня-травня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 161 мільйон 800 тисяч гривень туристичного збору. Про це повідомила Державна податкова служба. Вітчизняна туристична галузь продемонструвала позитивну динаміку, що на 22,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли бюджети отримали 132 мільйони гривень. Лідерами за обсягами сплати є місто Київ, Львівщина, Івано-Франківська область та Закарпаття. Податкова нагадує, що туристичний збір стає надійним фінансовим ресурсом для розвитку громад. Отримані кошти місцева влада спрямовує на оновлення туристичних локацій та інфраструктури, благоустрій вулиць, парків та зон відпочинку, підвищення якості обслуговування мандрівників тощо. З початку 2026 року українські морські порти обробили 40 мільйонів тонн вантажів. Понад половину цього обсягу, більше 20 мільйонів тонн, становить аграрна продукція, яка забезпечує продовольчу безпеку десятків країн світу. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Цей результат досягнуто в умовах постійних російських атак. З початку року ворог спрямував на українські порти понад 1500 ударних безпілотників, написав він у Телеграм. Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або знищила 966 об'єктів портової інфраструктури та понад 200 цивільних суден. Внаслідок атак на порти постраждали або загинули більше 250 цивільних людей. Попри всі виклики, український морський коридор продовжує працювати. Порти забезпечують стабільний експорт української продукції, є опорою економіки держави та зберігають роль України України як важливого учасника світових логістичних і продовольчих ланцюгів, зазначив міністр. Він наголосив, що 40 мільйонів тонн – це результат роботи портовиків, моряків, залізничників, логістів, бізнесу, військових і наших міжнародних партнерів. Навіть в умовах війни Україна забезпечує роботу критично важливої інфраструктури та залишається надійним партнером для світу.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ.

0: Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання! Кишеньковий пістолет Дерінджер. Історія вогнепальної зброї 19 століття зазвичай асоціюється з масивними армійськими револьверами, довгими гвинтівками та епохою підкорення Дикого Заходу. Проте паралельно з великим військовим арсеналом розвивався зовсім інший клас зброї – цивільний, прихований, смертоносний. Його головним символом став крихітний пістолет під назвою Дерінджер. Цей мініатюрний винахід створювався не для окопів чи масштабних фронтових битв. Його територією стали задимлені гра будинки, палуби річкових пароплавів, карети та темні міські завулки. Саме там доля людського життя найчастіше вирішувалася на відстані витягнутої руки, де великі калібри вирішували все за одну секунду. Все почалося у першій половині 19 століття в американському місті Філадельфія. Талановитий зброяр Генрі Дерінджер помітив серйозну проблему тогочасного цивільного ринку. Чоловічі армійські револьвери були надто важкими, громісткими і вимагали носіння великої кобури на поясі. Таку зброю було неможливо приховати під звичайним цивільним костюмом чи легким літнім сюртуком. Через це звичайні громадяни, купці та жінки, які не мали відношення до армії, залишалися беззахисними перед вуличними кримінальними бандами. Тоді майстер розробив свій перший капсульний кишеньковий пістолет. Він мав екстремально короткий ствол і крихітне дерев'яне руків'я. Зброя легко вміщалася на долоні і важила всього близько 300 грамів. Винахід миттєво став фінансовим бестселером. Головна перевага пістолета полягала в його абсолютній непомітності для оточуючих. Джентльмени ховали його в кишеню жилетки, за пояс або навіть за халяву високого шкіряного чобота. Жінки легко маскували його в пишних складках суконь або в маленьких сумочках-муфтах. Прізвище винахідника швидко перетворилося на загальну назву для всього класу такої зброї. Будь-який маленький кишеньковий пістолет невеликого калібру в Америці почали називати просто «Дерінджером». Згодом інша відома компанія «Ремінгтон» серйозно вдосконалила цю ідею. Вони випустили легендарну двоствольну модель, де стволи розташовувалися один над одним у вертикальній площині. Для пострілу з другого ствола потрібно було просто повторно взвести курок. Саме цей силует із двома короткими стволами став класичним і найбільш впізнаваним у всьому світі. Технічно «Дерінджер» був дуже специфічною зброєю. Маленький розмір вимагав від конструкторів серйозних компромісів із законами фізики. Через надто короткий ствол порохові гази не встигали повністю розігнати кулю. Вона летіла абсолютно неефективно на великій відстані. Влучити з такого пістолета в ціль, яка була далі ніж на 5 кроків, вважалося майже неможливим завданням. Крім того, перші моделі були однозарядними або двозарядними. Це означало, що у власника була лише одна або дві спроби вирішити конфлікт. Якщо людина промахувалася або куля влучала в дотичну, перезарядити пістолет під час динамічної бійки було вже нереально. Але на надкоротких дистанціях, коли ствол упирався в тіло ворога, великий калібр м'якої свинцевої кулі завдавав страшних поранень. Це була класична зброя останнього шансу. Саме через свій прихований статус Дерінджер швидко став улюбленим інструментом професійних картярів, шахраїв та найманих вбивць. У золоту епоху річкових пароплавів на річці Місісіпі карткові ігри тривали цілими ночами в закритих салонах. Фінансові програші були гігантськими, а звинувачення в шахрайстві – щоденною рутиною. Коли опонент раптово хапався за ніж або намагався перекинути важкий дубовий стіл, власник Дерінджера не витрачав часу на довге витягування зброї. Пістолет з'являвся з рукава за долю секунди. Ефект повної несподіваності повністю компенсував відсутність великої кількості патронів. Проте найбільшу і найкривавішу славу ця зброя здобула у 1865 році. Один єдиний постріл назавжди змінив політичну історію Сполучених Штатів Америки. 14 квітня у Вашингтоні під час театральної вистави у ложі театру Форда актор Джон Бут підійшов ззаду до чинного президента Авраама Лінкольна. Бут був фанатичним прихильником конфедератів і діяв холоднокровно. В руці вбивці був саме маленький однозарядний капсульний Дерінджер калібру 44. Бут вистрілив у голову президента практично впритул, з відстані кількох сантиметрів. Величезна свинцева куля низької швидкості застрягла в черепі і не залишила шансів на порятунок. Нападник кинув пістолет прямо на підлогу ложі і втік. Цей постріл з крихітної зброї зупинив епоху великого реформатора. З розвитком технологій та появою багатозарядних компактних револьверів популярність класичних Дерінджерів почала згасати. Нові револьвери пропонували 5 або 6 пострілів при майже таких самих кишенькових розмірах. Проте концепція не зникла повністю. Навіть у 20 столітті американські поліцейські та детективи часто носили двоствольний Дерінджер на кісточці ноги як третю запасну зброю на випадок, якщо основний пістолет відбере злочинець. Дерінджер міцно зайняв своє місце в масовій культурі. Кінематограф та пригодницькі романи про Дикий Захід зробили його обов'язковим атрибутом підступних бандитів, шпигунів та елегантних жінок-авантюристок. Сьогодні оригінальні Дерінджери 19 століття є об'єктом пристрасного полювання серед колекціонерів антикваріату по всьому світу. Особливо цінуються екземпляри з дорогою гравіровкою та перламутровим руків'ям. Цей крихітний пістолет довів головне – для радикальної зміни ходу історії чи захисту власного життя не обов'язково мати величезний армійський арсенал. Іноді достатньо одного маленького залізного аргументу, який надійно ховається в звичайній долоні. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
2: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю. Мерц озвучив це під час свого виступу у Бундестазі. Європа отримує більше користі від відкритої та справедливої світової торгівлі, ніж будь-який інший континент у світі. Це правда. Але також правда, що там, де інші не дотримуються спільних правил, ми не можемо і не будемо сидіти, склавши руки. Ми захищаємо наші інтереси та нашу економіку від торговельної практики інших країн, яка спотворює конкуренцію, наголосив очільник уряду Німеччини. Німеччина була однією з небагатьох країн ЄС, яка мала профіцит у торгівлі з Китаєм. Але після пандемії COVID-19 ситуація змінилася у сторону суттєвого дефіциту – 90 мільярдів євро у 2025 році. Крім того, Китай звинувачують у значній частині скорочення робочих місць у ключових виробничих секторах німецької економіки. Це спонукає деяких представників німецької промисловості закликати Європу зайняти жорсткішу позицію щодо Китаю. Берлін нещодавно почав змінювати свою позицію, частково через повільне зростання та промисловий спад, що посилюється китайською конкуренцією, залишаючи Іспанію останнім головним проти жорсткішої торговельної політики ЄС щодо Пекіна. Ми хочемо використати привабливість нашого єдиного ринку для забезпечення дотримання правил чесної та прозорої конкуренції, заявив Мерц. Серед варіантів, які розглядаються Європейською комісією, є так званий інструмент боротьби з надлишковими потужностями для вирішення проблем державних субсидій, що призводять до накопичення величезної кількості товарів у стратегічних секторах. Комісія також розглядає додаткові торговельні заходи проти імпорту, який шкодить місцевій промисловості. Практика надання Сербією, яка має безвіз з Європейським Союзом, свого громадянства росіянам становить загрозу безпеці ЄС. Тому Євросоюз рекомендує сербському уряду привести внутрішні правила до відповідності візовій політиці ЄС. Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. Це вже було згадано у нашому звіті про розширення за 2025 рік, у якому ми рекомендували Сербії подальшу гармонізацію з візовою політикою ЄС та забезпечення суворої перевірки безвізових прибуттів громадян третіх країн, зокрема з країн, що становлять загрозу безпеці або ризик нелегальної міграції, заявив Мерсьє. Він повідомив, що ЄС просуває діалог з Сербією щодо цього дуже важливого питання. У звіті минулого року було особливо визнано, що набуття прав на безвізові поїздки до ЄС громадянами Росії шляхом надання їм сербського громадянства створює потенційні загрози безпеці, власне, для ЄС. Отже, ці рекомендації залишаються чинними і сьогодні, підкреслив речник Єврокомісії. Раніше повідомлялося, що Сербія практикує надання громадянства росіянам, у тому числі за особливою пришвидшеною процедурою під назвою «В інтересах республіки», якою користуються представники російських еліт та особи, пов'язані з Кремлем, щоб подорожувати у Євросоюз без віз. Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше. Про це заявив в інтерв'ю Політіко головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг. Він зазначив, що серед союзників існує широкий консенсус щодо того, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця цього десятиліття. 2029 рік – це не німецькі прогнози, це розвіддані узгоджені в рамках НАТО, сказав Фройдінг. Усі 32 партнери НАТО згодні з тим, що Росія може мати здатність вторгнутися до країни НАТО у 2029 році, додав він. Однак він попередив, що Росія може почати дії раніше, незважаючи на те, що війна в Україні триває 5-й рік. «Ми маємо бути готовими до бою», – сказав Фройдінг. Коментарі командувача пролунали на тлі застережень європейських посадовців з питань оборони про те, що Росія може відновити достатню військову міць у найближчі кілька років, щоб створити пряму загрозу території НАТО звичайними засобами, незважаючи на свої втрати в Україні. Для планувальників оборони 2029 рік став символом моменту, до якого Європа повинна усунути нагальні прогалини в боєготовності, виробництві та військовому потенціалі. Зауваження генерала підкреслюють побоювання, що Москва може випробувати альянс, поки Європа все ще перебуває в процесі переозброєння. Ця нагальність також формує дискусію в Німеччині щодо закупівлі озброєння та потужностей оборонної промисловості. Фройдінг зазначив, що Берлін уже зробив багато для прискорення закупівель, а промисловість збільшила свої виробничі потужності. Проте він попередив, що Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, розробка та впровадження яких може зайняти роки. «Зараз швидкість має вирішальне значення», – сказав Фройдінг. Він додав, що для деяких систем, які ще перебувають на стадії розробки, Німеччині потрібні проміжні рішення, щоб заповнити прогалину між тим, що армія має зараз, і тим, що їй потрібно для бойової готовності. Ми, як німецька армія, повинні щодня покращувати наші можливості для бойових дій прямо зараз, сказав він, маючи на увазі перехід Бундесверу до Збройних сил високої готовності, покликаних стримувати потенційну російську агресію.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
2: Apple працює над новим поколінням AirPods із вбудованими камерами, які, за даними Bloomberg, можуть вийти наприкінці 2027 року. Очікується, що їх представлять разом із ювілейним iPhone та новим поколінням складаного пристрою компанії. Головна ідея цих AirPods – не фото чи відеозйомка, а використання камер для роботи штучного інтелекту. Вони будуть зчитувати інформацію про оточення користувача та передавати її Siri, щоб асистент міг відповідати на запитання про предмети навколо або те, на що дивиться людина. Серед можливих сценаріїв використання – контекстні підказки та покращена навігація під час ходьби, коли Siri зможе точніше підказувати маршрут. Apple вже має подібну технологію у вигляді Visual Intelligence, яка аналізує зображення та дає пояснення через Siri. У майбутньому в iOS 27 ця функція буде глибше інтегрована в камеру та отримає новий режим Siri. Зовні нові AirPods будуть схожі на AirPods Pro 3, але з камерами в ніжках. Також передбачений індикатор, який показуватиме людям поруч, коли пристрій передає дані до Siri. Спочатку запуск планували на 2026 рік, але його відклали через складнощі Apple з розвитком ШАІ та створенням систем розпізнавання об'єктів у реальному світі. За інформацією Bloomberg, пристрої вже тестуються з iOS 28, але терміни можуть змінюватися. Паралельно Apple розробляє й смарт-окуляри, які можуть з'явитися одночасно з новими AirPods. Samsung анонсувала нові функції на базі штучного інтелекту для стеження за здоров'ям, однак цього разу не самих користувачів, а їхніх домашніх тварин. Південно-корейська компанія оголосила про співпрацю зі стартапом Lyft. Вони представили нову функцію для смартфонів Galaxy, що дозволить користувачам робити фото своїх тваринок, які аналізуватиме штучний інтелект, щоб виявити можливі проблеми зі здоров'ям. Штучний інтелект зможе розпізнавати ознаки стоматологічних проблем, катаракти та вивиху надколінка. Розробники заявляють про точність до 97%. Lyft, з яким Samsung оголосила співпрацю, є частиною зовнішньої програми інкубації стартапів компанії. Користувачі раніше вже могли завантажувати фотографії своїх тваринок на веб-сайт для аналізу. Нагадаємо також, що протягом останніх місяців Samsung брала участь у низці досліджень, щоб покращити можливість своїх пристроїв відстежувати різні проблеми зі здоров'ям, як от виявлення непритомності за кілька хвилин до того, як це відбудеться. Науковці розробляють навушники, які зможуть вибірково прибирати дратівливі звуки та залишати приємні, наприклад, спів птахів. Технологія на основі машинного навчання має навчитися відфільтровувати небажаний шум без втрати важливих звуків навколо. Проєкт описали в матеріалі The New Yorker про мізофонію – стан, коли певні шуми викликають непропорційно сильну негативну реакцію. Команда з лабораторії мобільного інтелекту Вашингтонського університету використовує машинне навчання для створення навушників, здатних швидко розпізнавати й усувати подразливі звуки. Водночас, корисні або приємні звуки вони мають залишати чи навіть підсилювати. Як приклад, розробники навели ситуацію в парку. Людина може не чути гучних розмов поруч, але водночас спокійно слухати спів птахів. Вчені зазначили, що шум може впливати на поведінку людей. За даними одного дослідження, існує зв'язок між рівнем шумового забруднення та агресією. Інше дослідження в районі аеропорту Франкфурта показало, що підвищення середнього рівня шуму на 1 дБ пов'язане зі зростанням рівня насильницьких злочинів на 1,5%. Головною перевагою нової технології, на думку вчених, стане можливість для кожного користувача самостійно визначати, які саме звуки він хоче чути, а які ні. Це може бути гавкіт сусідського собаки, мелодії дитячих іграшок, гучні кроки сусідів або інші індивідуальні подразники. Що якби вам сказали, що додати майже 10 років активного здорового життя без хвороб і пігулок реально? Саме це показало масштабне дослідження, яке висвітлило CNN. Науковці з університету Сіднея проаналізували дані майже 60 тисяч людей з Англії, Шотландії та Уельсу, яких спостерігали в середньому 8 років, і дійшли висновку, який здається майже неймовірним. Поєднання невеликих змін у харчуванні, сні та фізичній активності може продовжити життя на рік, і це при мінімальних зусиллях. А якщо взятися серйозно, це дасть понад 9 додаткових років життя. Дослідники не вигадували складних протоколів. Вони взяли найпростіше – сон, рух і їжу. І подивилися, що відбувається, коли людина починає покращувати всі три фактори одночасно. Навіть трохи. Теоретична модель показала – лише 5 додаткових хвилин сну, 2 хвилини помірної фізичної активності, наприклад, бадьора ходьба або підйом сходами, і пів склянки овочів на день можуть подарувати рік життя. Так, звучить неправдоподібно, але це лише нижня межа для тих, хто починає з дуже низької бази. Найбільший вплив на тривалість життя серед усіх трьох факторів мали фізичні навантаження. Це не дивно, кардіологи давно це знають. Але важлива деталь – дослідження не закликає займатися рівно 2 хвилини і зупинятися. Ідея в іншому – розпочати рух і нарощувати його поступово. Помірний рівень активності від 23 до 42 хвилин на день у поєднанні зі сном до 8 годин і якісним харчуванням давав додаткові 7 років життя і понад 6 років доброго здоров'я. Найважливіший висновок дослідження не в конкретних цифрах, а в самій ідеї комплексного підходу. Науковці наголошують, важливо розглядати ці звички як єдиний пакет, а не окремі пункти. Якщо покращувати одразу кілька поведінкових факторів, необхідна зміна кожного з них стає значно меншою, і це допомагає подолати типові бар'єри на шляху до довготривалих змін.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Радіостанція Прямий FM щиро вітає своїх слухачів із Днем Конституції України. До речі, сьогодні нашій Конституції виповнюється рівно 30 років.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Інститут надтвердих матеріалів «Київська архітектура алмазної доби». Київ часто сприймають через його очевидні архітектурні символи – стародавні собори, прибуткові будинки початку ХХ століття, урядові квартали, модерністські готелі, станції метро та нові скляні домінанти. Але справжня архітектурна біографія міста складається не лише з парадних фасадів і туристичних маршрутів. Її формують також менш помітні, але надзвичайно промовисті будівлі, пов'язані з наукою, промисловістю, інженерією та великими амбіціями своєї епохи. Однією з таких споруд є Інститут надтвердих матеріалів імені Валентина Бакуля НАН України. Будівля, що стоїть у повоєнному міському шарі Києва, й досі зберігає особливий образ наукової модерності. Щоб зрозуміти значення цього місця, важливо побачити його не ізольовано, а в контексті району. Якщо вздовж Вишгородської вулиці переважає історична та довоєнна забудова, то паралельна автозаводська відкриває інший Київ. Не старосвітський і не декоративний, а виробничий, дослідницький, післявоєнний. Це простір багатоповерхівок, інфраструктури, науково-дослідних установ і промислових комплексів. Тут місто показує себе не як музей минулого, а як лабораторія майбутнього. Саме в такому середовищі поява Інституту надтвердих матеріалів виглядає закономірною. Він не просто розмістився серед повоєнної забудови, а став одним із її найвиразніших смислових центрів. Інститут носить ім'я Валентина Бакуля і належить до системи Національної академії наук України. Його спеціалізація звучить майже футуристично навіть сьогодні. Дослідження та виготовлення синтетичних алмазів, а також розробка обладнання, необхідного для цих процесів. За цією формулою стоїть цілий світ прикладної науки, де алмаз перестає бути лише коштовністю і перетворюється на стратегічний матеріал для промисловості, медицини, електроніки та ювелірної справи. Надтверді матеріали використовують для різальних і шліфувальних інструментів, для електронних компонентів, зокрема напівпровідників і діодів. Для точних технологічних процесів, де звичайні матеріали не витримують навантаження. Тобто в цій будівлі йдеться не про абстрактну науку, відірвану від життя, а про знання, яке буквально ріже, шліфує, проводить, формує і лікує. Архітектура інституту добре відповідає цій темі. Будівлю звели у 1961 році за проєктом архітекторів Євгена Іванова, Михайла Сиркіна та Валентина Єжова, який згодом став головним архітектором Києва. Уже сам цей факт додає споруді ваги. Вона належить не до випадкової забудови, а до корпусу робіт, пов'язаних із фахівцями, які формували вигляд міста в другій половині ХХ століття. У ній немає надмірної декоративності чи театральної пишності. Її образ будується на чистоті форми, стриманості і раціональності. Саме тому порівняння з алмазом тут не випадкове. Будівля справляє враження не прикрасою, а структурою, не фасадною грою, а внутрішньою зібраністю. Для архітектури наукових установ така мова була особливо важливою. Вона мала демонструвати порядок, точність, контроль над матерією, віру в експеримент і технічний прогрес. Інститут надтвердих матеріалів не намагається бути схожим на стару академічну будівлю з колонами, ліпниною чи історичними цитатами. Його естетика інша. Він належить добі, коли архітектура науки прагнула говорити сучасною мовою. Простота тут не означає бідність задуму. Навпаки, вона підкреслює функцію споруди. Це місце, де створюють не образи минулого, а матеріали майбутнього. Особливу роль у сприйнятті інституту відіграє контраст між зовнішньою стриманістю та внутрішнім життям. Усередині, як виявляється, є річ майже неочікувана для такої установи – власний ботанічний сад і подвір'я зі ставком. Ця деталь змінює уявлення про будівлю. Перед нами вже не лише науково-дослідний корпус із лабораторіями, а складніший простір, де

0: інженерна думка співіснує з природою, а виробнича логіка – з внутрішньою тишею. Для Києва міста дворів і прихованих садів і несподіваних зелених зон така риса дуже характерна. Навіть у середовищі післявоєнної наукової інфраструктури тут виникає свій закритий мікросвіт. Майже автономний острів із водою, рослинами і тінню. Цей внутрішній сад можна сприймати як архітектурний жест. Він пом'якшує суворість наукового комплексу і додає йому людського масштабу. Адже будівля інституту – це не тільки місце для обладнання, реакцій, тиску і графітного пилу. Це також місце, де працюють люди, де народжуються ідеї, де потрібні паузи, концентрація, спостереження, іноді навіть спокій. Ставок і ботанічний сад в такому контексті не є випадковою прикрасою. Вони підкреслюють, що наукове середовище не обов'язково має бути холодним і безособовим. Окремого місця в історії інституту заслуговує старе фото з демонстраційним експонатом – роботом у вигляді вусатого чоловіка у вишиванці, який тримає в руках алмаз. Цей образ здається майже фантастичним – суміш народної символіки, радянської виставкової культури, інженерного шоу і наукової гордості. Робота возили по промислових виставках, і за кілька хвилин він під дією тиску створював алмаз із графітового пилу. Цей епізод важливий не лише як яскрава деталь. Він допомагає зрозуміти дух епохи, у якій інститут постав. Наука тоді мала бути не тільки корисною, а й видовищною, переконливою, здатною захоплювати уяву. Синтетичний алмаз ставав доказом того, що людина може не просто знаходити матеріали в природі, а створювати їх сама. Архітектура інституту була частиною того самого світогляду. Вона втілювала довіру до лабораторії, до розрахунку, до нової промислової культури. І навіть якщо сьогодні ця естетика здається стриманою або звичною, у 1961 році вона належала до мови майбутнього. У міському контексті інститут надтвердих матеріалів є важливою архітектурною перлиною саме тому, що розширює наше уявлення про цінність київської забудови. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
0: Мої вітання. Скорострільна гармата «Кане» – технологія, що закрила епоху вітрильного флоту. У 1880-х роках військово-морські сили провідних держав світу опинилися в глухому куті. На палубах броненосців стояли гігантські гармати, які стріляли снарядами вагою в сотні кілограмів. Проте після кожного пострілу така гармата відкочувалася назад усім своїм величезним лафетом. Розрахунок за допомогою канатів, лебідок або важких гідравлічних приводів мав повернути гармату на місце, заново навести її на цілі, провести тривалий процес зарядження. На один пост стріл йшло від кількох хвилин до чверті години. У морському бою на великій швидкості це означало, що кораблі встигали вистрілити лише кілька разів до того, як розійтися. Саме в цей період французький інженер і конструктор Густав Кане запропонував інженерне рішення, яке повністю перевернуло концепцію морського бою. У 1889 році його компанія представила нову артилерійську систему, яка увійшла в історію як гармата Кане. Конструктор зосередився на розв'язанні трьох ключових технічних проблем – гасінні віддачі, швидкості зарядження та подачі боєприпасів. Головним проривом КНЕ стало створення ефективного гідропневматичного противідкатного пристрою. Замість того, щоб дозволяти всій гарматній установці рухатися назад, КНЕ закріпив станок на палубі нерухомо. Під час пострілу назад відкочувався лише сам ствол, закріплений у спеціальній люльці. Енергію цього руху гасили циліндри, заповнені рідиною та системним повітрям. Більше того, ця стиснена пневматична система автоматично повертала ствол у вихідне положення за долі секунди. Гармата залишалася наведеною на ціль, і артилеристам не потрібно було витрачати час і сили на її повторне встановлення. Другим важливим кроком став перехід на унітарне та роздільно-гільзове зарядження для великих калібрів. До КНЕ пороховий заряд закладали в камору гвинтової гармати в спеціальних тканинних мішках. Картузах, що вимагало ретельного очищення ствола від тліючих залишків після кожного пострілу. КНЕ застосувала металеву гільзу, яка щільно закривала казенну частину, викликаючи прорив газів, і викидалася автоматично при відкритті затвора. Поршневий затвор його конструкції відкривався одним плавним рухом важеля, що скоротило час маніпуляції біля казенника до мінімуму. Для демонстрації можливостей нової системи було обрано калібри 120 і 152 мм. Результати випробувань приголомшили військових експертів. Гармата КНЕ калібру 120 мм була здатна робити до 20 пострілів за хвилину. Важча 152 мм гармата, чий снаряд важив понад 40 кілограмів, видавала до 10 пострілів за хвилину. Для порівняння, тогочасні аналогічні системи інших країн робили у найкращому випадку 1-2 постріли за цей же проміжок часу. Ефективність вогню зросла не просто в рази, а на порядок. Один корабель, оснащений батареєю гармат КНЕ, міг випустити за хвилину таку кількість металу та вибухівки, для якої раніше потрібна була ціла ескадра. Цей винахід остаточно закрив епоху дерев'яних вітрильних суден та ранніх низькобортних моніторів. Старі тактичні схеми, коли кораблі годинами зближувалися для одного вирішального залпу, стали смертельним самогубством. Тепер дистанція морського бою стрімко збільшилася, а швидкість та маневреність корабля стали критично важливими, оскільки під шквальним вогнем скорострільної артилерії не могла вистояти жодна тонка броня. Технологія Густава КНЕ швидко вийшла за межі Франції. На початку 1890-х років ліцензію на виробництво цих гармат придбала Московита імперія, де було розгорнуто масове виробництво на Обухівському та Пермському заводах. Гармати КНЕ калібру 152 і 120 мм озброювали всі нові крейсери та броненосці, включаючи такі відомі кораблі, як «Варяг» та «Аврора». Вони ж склали основу берегової оборони морських фортець. Проте практичне застосування в умовах реальної війни виявило як колосальну силу, так і серйозні технічні недоліки конструкції. Під час російсько-японської війни 1904-1905 років гармати КНЕ виявилися головною вогневою силою флотів. Але з'ясувалося, що висока скорострільність вимагала надзвичайної міцності металу. При інтенсивній стрільбі підйомні механізми станків не витримували навантажень і деформувалися. Крім того, траплялися випадки обриву гільз при екстракції та навіть розриву стволів. Оскільки якість пороху та сталі не завжди встигала за інженерною думкою французького конструктора. Незважаючи на це, система КНЕ задала новий світовий стандарт для морської артилерії середнього калібру. Вона змусила провідні морські держави, Велику Британію, Німеччину та США терміново модернізувати власне виробництво та розробляти аналогічні противідкатні системи та затвори. По суті, саме гармата КНЕ підготувала технічне підґрунтя для появи наступного покоління лінійних кораблів – дредноутів, де вся артилерія підпорядковувалася ідеї швидкого, точного та нищівного вогню на великих відстанях. Густав КНЕ помер у 1908 році, але створені ним інженерні принципи розподілу сили віддачі та механізації зарядження залишилися базовими для палубної артилерії аж до середини ХХ століття. Його гармати продовжували служити на берегових батареях Фінляндії, Франції та інших країн навіть під час Другої світової війни, демонструючи дивовижну живучість конструкції, яка колись змінила баланс сил у світовому океані. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
4: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
1: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Історія речей» на «Прямий ФМ».
0: Мої вітання. Губна помада. Губна помада протягом 5000 років служила не для краси, а для жорсткого маркування соціального статусу, релігійних догм і державної ідеології. За кольором губ у різні епохи безпомилково визначали, хто перед вами – аристократка, куртизанка, єретичка чи патріотка. Історія цього предмета як інструменту влади яскраво проявилася в стародавньому Єгипті, де її звели в абсолютний культ. Там губи фарбували і жінки, і чоловіки з правлячої еліти. Проте тогочасні технології виробництва були небезпечними. Для отримання насичених темних відтінків єгиптяни використовували суміш брому, марганцю та йоду. Цей склад був високотоксичним і призводив до тяжких хронічних хвороб. Відома своїм прагматизмом, Клеопатра, яка ставилася до зовнішності виключно як до інструменту політичного впливу, наказала лікарям розробити безпечніший рецепт. Для неї помаду виготовляли з товчених червоних жуків із додаванням мурашиних яєць для в'язкості та жиру як основи. Це давало яскравий колір без ризику отруєння важкими металами. На противагу Єгипту, у стародавній Греції ставлення до косметики було суто юридичним. Грецьке патріархальне суспільство вимагало від порядних аристократок абсолютної скромності, тому вони ходили з чистими обличчями. Натомість закон офіційно зобов'язував фарбувати губи в яскраві кольори лише гетера, жінок, які надавали платні послуги. Це робилося для того, щоб чоловіки в публічних місцях випадково не переплутали чесну дружину з куртизанкою. Якщо гетера виходила на вулицю без свого професійного маркування, її суворо карали за введення громадян в оману. З приходом середньовіччя помада потрапила під жорстокий контроль християнської церкви. Католицька доктрина трактувала будь-яку зміну зовнішності як пряму образу Бога. Вважалося, що людина створена за образом Творця, а намагатися щось домалювати – це спроба виправити його задум. Червоний колір на губах асоціювали виключно з гріхом і дияволом. Дійшло до того, що в середньовічній Англії та Франції світське законодавство повністю дублювало релігійні страхи. Чоловікові офіційно дозволялося анулювати шлюб, якщо після весілля з'ясувалося, що під час знайомства наречена використовувала косметику, щоб приховати вади чи реальний вік. Це прирівнювали до чаклунства та шахрайства. Перший серйозний прорив відбувся у 16 столітті в Англії завдяки королеві Єлизаветі І. Вона вважала, що ідеальний монарх повинен мати біле обличчя і контрастні криваво-червоні губи, які створювали ефект неземного походження. Королева особисто брала участь у розробці рецептів на основі соку інжиру, рослинних смол та яєчного білка. Оскільки сперечатися з монархиною було небезпечно, церкві довелося закрити очі на цей гріх. Помада миттєво перетворилася на обов'язковий тренд серед придворної знаті, причому як серед жінок, так і серед чоловіків. Проте після смерті Єлизавети британський парламент ухвалив закон, який знову заборонив помаду, а жінок із макіяжем прирівняли до відьмаків. Справжній технологічний прорив стався у 1915 році у США. Винахідник Моріс Леві сконструював і запатентував металевий циліндричний тюбик із поршневим механізмом, який висував твердий стрижень помади вгору. Цей винахід перетворив косметику на масовий побутовий предмет. Тепер помаду можна було легко кинути в кишеню і скористатися нею за одну секунду без сторонньої допомоги. Практично відразу цей винахід став потужною політичною зброєю. У 1912 році під час масштабного маршу суфражисток у Нью-Йорку тисячі жінок, які вимагали надати їм право голосу, вийшли на вулиці з яскраво-червоною помадою на губах. Елізабет Арден безкоштовно роздавала мітингувальникам тюбики. Для суфражисток це не було питанням кокетства. Червоні губи стали політичним маніфестом непокори суспільству, яке вимагало від жінки бути скромною і тихою. Найбільш парадоксальний етап в історії помади настав під час Другої світової війни. Адольф Гітлер мав стійку огиду до макіяжу, вважаючи його проявом занепадницької західної культури. У нацистській Німеччині жінок суворо критикували за нафарбовані губи. Коли ця інформація дійшла до уряду Великої Британії та США, помаду перетворили на інструмент контрпропаганди. Фарбувати губи в червоний колір стало актом патріотизму та спротиву. У Великій Британії прем'єр-міністр Вінстон Черчилль особисто розпорядився не зупиняти виробництво губної помади, попри дефіцит металу та хімікатів. Черчилль розумів, якщо жінки на військових заводах перестануть стежити за собою і зануряться в сірість, це означатиме, що ворог зламав їхній моральний дух. Червона помада стала символом того, що цивільний опір триває. В армії США вона взагалі стала обов'язковим елементом жіночої військової уніформи для підтримки дисципліни. Тоді ж економісти зафіксували ефект губної помади. Під час криз або воєн, коли люди масово відмовляються від великих покупок, автомобілів чи нерухомості, продажі губної помади парадоксально зростають. Це психологія стресового споживання. Маленький металевий тюбик став для мільйонів людей доступним способом повернути собі контроль над життям і купити деталь колишнього комфорту. Отже, губна помада ніколи не була просто декоративною косметикою. Протягом 5000 років цей предмет залишався потужним інструментом соціального контролю, правового регулювання та політичної боротьби. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
5: Genesis готує електричний флагман, який має змінити сприйняття бренду. Новий GV90 стане найбільшим автомобілем марки та спробує довести, що корейська компанія здатна конкурувати не лише з традиційними преміальними SUV, а й з представницькими моделями найвищого класу. На перший погляд, могло здатися, що Genesis просто створить розкішний варіант Kia EV9 або Hyundai Ioniq 9, адже всі три бренди входять до одного концерну. Однак нові дані показують іншу картину. GV90 буде не переробленою версією існуючих моделей, а окремим флагманським проєктом із більшими розмірами, власним інтер'єром і рішеннями, які більше нагадують автомобілі ультрапреміального сегмента. Майбутній електричний SUV стане найбільшим Genesis в історії. При цьому GV90 має зробити ставку не на кількість місця, а на рівень комфорту. Саме тому додаткові сантиметри кузова можуть піти не лише на третій ряд сидінь, а й на створення більш просторого та дорогого салону. Також GV90 отримає великий вигнутий дисплей і нову мультимедійну систему. Вона повинна зробити керування функціями автомобіля більш схожими на роботу зі смартфоном. Найбільш незвичайною деталлю можуть стати задні двері з відкриванням проти напрямку руху. Таке рішення асоціюється насамперед із Rolls-Royce і використовується не стільки заради ефектного вигляду, скільки для зручнішої посадки пасажирів. Також очікується, що двері авто отримають електропривод. Поява GV90 стане важливим моментом для Genesis. Бренд, який багато років будував репутацію альтернативи німецьким преміальним виробникам, тепер виходить у сегмент, де імідж має не менше значення, ніж характеристики. Porsche вирішила додати Taycan те, чого електромобілям зазвичай не потрібно, але чого часто бракує спортивним авто нового покоління – відчуття механічного діалогу з водієм. Для 2027 модельного року електричний Тайкан отримав систему, яка імітує перемикання передач, звук, зміну тяги та навіть віртуальний обмежувач обертів. Фізичної багатоступеневої коробки передач у Тайкан не з'явилося. Porsche створила цифрову систему, яка програмно відтворює роботу 8 передач. У ручному режимі водій перемикає їх під кермовими пелістками на кермі, а в автоматичному все робить електроніка. Система також змінює реакцію автомобіля на газ, додає відчутний поштовх під час перемикання, імітує гальмування двигуном і показує на панелі приладів віртуальний тахометр з індикатором вибраної передачі. Це рішення цікаве саме тим, що Porsche свідомо йде проти однієї з головних переваг електромобілів – рівної безперервної тяги. Тайкан і без цього дуже швидкий, але компанія намагається зробити його не лише ефективним, а й емоційнішим. У Porsche визнають, що для спортивного автомобіля важливі не тільки цифри, а й те, як він розмовляє з водієм. Оновлення 2027 модельного року не обмежується цією електронною грою в механіку. Porsche також зробила більшу батарею, стандартною для всіх варіацій Тайкан. Йдеться про акумулятор ємністю 105 кВт-годин, який на сумісних швидкісних зарядних станціях на 800 вольт підтримує пікову потужність заряджання до 320 кВт. Також з'явився індикатор стану батареї. Серйозно змінилася і мультимедійна частина. Тепер на екрані в авто з'явився 3D-макет моделі у кольорі конкретного екземпляра, налаштовувані віджити, оновлена навігація з 3D-будівлями та покращеним планувальником заряджання. Голосове керування також стало розумнішим. Система отримала підтримку штучного інтелекту, краще розуміє природні фрази, дозволяє ставити додаткові запитання без повторення команди «Хей, Porsche!» і навіть може відкривати зарядний лючок голосом. Крім того, мультимедійну систему тепер можна оновлювати по повітрю, а бездротова зарядка смартфона стала потужнішою – до 25 Вт завдяки магнітному кріпленню. Базова задньоприводна версія моделі стартує від позначки 111 900 доларів. Новопризначений генеральний директор Toyota Кен Такон помітив, що інженери компанії можуть занадто розпорошувати свою увагу на широкий спектр моделей. Керівник найбільшого у світі автовиробника вважає, що розгалужений портфель міг би виграти від деякого скорочення. Якщо ви звернетеся до відділу розробки, ви побачите такі проблеми, як зростання кількості різних специфікацій та варіантів, що своєю чергою призводить до зростання витрат. Якщо в межах цих видів діяльності є сфери, які насправді не створюють доданої цінності, або де робота виконується неефективно, тоді нам потрібно уважніше до них придивитися, заявив Кен Такон. Поки що для Toyota зарано розкривати, які моделі можуть бути зняті з виробництва. Але, приміром, розробка Lexus LFZC більше не рухається вперед. Плани щодо електричного седана були відкладені через коливання ринкового попиту та робоче навантаження, пов'язане не з плануванням і виробництвом автомобілів. Іншими словами, компанія була стурбована тим, що попиту з боку клієнтів буде недостатньо, щоб виправдати витрати, пов'язані з розробкою та виробництвом розкішного електромобіля. Додамо, Кен Такон обійняв нову посаду лише в квітні цього року. Повідомляється, що новий генеральний директор планує вносити корективи та впроваджувати покращення в інші сфери бізнесу. Збільшення виробничих потужностей гібридних автомобілів є одним із ключових пріоритетів. За словами нового керівника Toyota, компанія не буде раптово гальмувати, пропонуючи кілька варіантів силових агрегатів. Це означає, що бензинові, гібридні та навіть деякі дизельні моделі залишаться в лінійці.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позначених інструкцій та продуктів. Реклама лікарського засобу РП № 8590-1-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
6: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
7: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
8: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Канада. Канада є однією з найбільших і найрізноманітніших країн світу. Вона відома своїми безкрайними лісами, численними озерами, сучасними містами та високим рівнем життя. Захоплюючі факти про Канаду демонструють, що ця держава приховує набагато більше цікавого, ніж може здатися на перший погляд. Тут поєднуються багаті природні ресурси, культурне різноманіття та унікальні історичні традиції. Ви могли не знати, що за багатьма показниками Канада входить до числа світових рекордсменів. Канада є другою за площею країною світу. Її територія простягається від Атлантичного до Тихого океану та доходить до Північного льодовитого океану. Через величезні розміри країна охоплює кілька часових поясів. Подорож із одного кінця держави до іншого може зайняти багато годин навіть літаком. Назва країни походить від слова, яке використовували представники корінних народів. Воно означало поселення або село. Європейські дослідники поступово почали застосовувати цю назву до значно ширшої території. Згодом вона закріпилася за всією країною. Канада має найдовшу берегову лінію у світі. Вона простягається на сотні тисяч кілометрів уздовж трьох океанів. Для порівняння, її довжина перевищує берегові лінії багатьох інших країн разом узятих. Це створює величезне різноманіття природних ландшафтів. У Канаді знаходиться найбільша кількість озер серед усіх держав світу. На її території розташовані мільйони природних водойм різного розміру. Значна частина світових запасів прісної води зосереджена саме тут. Озера відіграють важливу роль в екосистемах та економіці країни. Символом Канади є кленовий листок. Він зображений на державному прапорі та використовується в багатьох офіційних символах. Клен займає важливе місце в історії та культурі країни. Його образ відомий далеко за межами Канади. Канада є одним із найбільших виробників кленового сиропу у світі. Особливо відомою в цій галузі є провінція Квебек. Щороку тут виробляють величезні обсяги цього продукту. Для багатьох людей кленовий сироп став невід'ємним символом країни. Офіційними мовами Канади є англійська та французька. Обидві мають рівний статус на федеральному рівні. Це вплинуло на розвиток культури, освіти та державних установ. Особливо помітний французький вплив у Квебеку. Столицею Канади є Оттава. Багато людей помилково вважають, що столицею є Торонто або Монреаль. Саме Оттава стала політичним центром країни у 19 столітті. Сьогодні там розташовані головні державні установи. У Канаді проживає одна з найбільших популяцій лосів у світі. Ці великі тварини зустрічаються в багатьох регіонах країни. Дорослий лось може важити кілька сотень кілограмів. Він є одним із найвідоміших представників канадської фауни. Бобер є національною твариною Канади. У минулому торгівля бобровим хутром відігравала важливу роль в економічному розвитку країни. Зображення цієї тварини можна побачити на монетах та офіційних емблемах. Бобер став одним із символів канадської історії. Канада має найбільшу у світі кількість островів серед усіх держав. Багато з них розташовані в арктичних районах. Деякі острови майже не заселені людьми. Вони є важливими місцями існування полярних тварин. На території Канади розташована значна частина Арктики. Тут знаходяться льодовики, тундра та суворі північні ландшафти. У цих регіонах можна зустріти білих ведмедів, моржів та арктичних лисиць. Природа півночі вражає своєю красою та суворістю. Канада є однією з найменш густонаселених країн світу. Попри величезну площу, більшість населення проживає неподалік кордону зі Сполученими Штатами. Великі простори країни залишаються малозаселеними. Це створює унікальні можливості для збереження дикої природи. У Канаді розташований один із найвідоміших водоспадів світу. Ніагарський водоспад щороку приваблює мільйони туристів. Його потужність і масштаб вражають відвідувачів. Він є однією з головних природних пам'яток Північної Америки. Країна відома своїми національними парками. Вони охоплюють величезні території та захищають різноманітні екосистеми. У парках можна побачити гори, ліси, льодовики та озера. Вони приваблюють туристів з усього світу. Канадці дуже люблять хокей. Цей вид спорту вважається частиною національної ідентичності. Багато найвідоміших хокеїстів світу народилися саме в Канаді. Хокейні матчі регулярно збирають величезну аудиторію. У Канаді знаходиться найдовша у світі автомобільна магістраль, що проходить через усю країну. Вона з'єднує різні провінції та регіони. Будівництво такого маршруту стало важливим інфраструктурним проєктом. Дорога значно полегшила пересування територією держави. Канада є багатокультурною країною. Тут проживають представники багатьох національностей і культур. Держава підтримує політику культурного різноманіття. Це сприяє формуванню відкритого та толерантного суспільства. У багатьох регіонах Канади можна спостерігати північне сяйво. Особливо добре воно помітне в північних районах країни. Різнокольорові світлові хвилі на небі приваблюють туристів і фотографів. Це одне з найяскравіших природних явищ планети. Канада стабільно входить до списків країн із найвищим рівнем життя. Високі стандарти освіти, медицини та безпеки роблять її привабливою для багатьох людей. Саме тому країна щороку приймає значну кількість іммігрантів. Вона продовжує залишатися одним із найпопулярніших напрямків для переїзду. Неймовірні факти про Канаду показують, що ця країна поєднує грандіозні природні простори, багату історію та сучасний підхід до розвитку суспільства. Вона залишається одним із найяскравіших прикладів гармонійного співіснування людини та природи. Захоплюючі факти про Канаду допомагають краще зрозуміти, чому ця держава викликає інтерес у людей з усього світу. Ви могли не знати, наскільки великим є її внесок у збереження природної спадщини та культурного різноманіття. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ».
5: Чів презентував нову пісню «Місця» про людину, поруч із якою можна знайти спокій серед життєвого хаосу. За словами співака, в основі композиції знайоме багатьом відчуття втоми від постійного інформаційного шуму, тривожності та невизначеності. У світі, де щодня змінюються обставини, а новини не завжди залишають простір для оптимізму, особливо цінними стають люди, поруч із якими можна просто видихнути. Кліп на пісню розповідає історію людини, яка за 5 хвилин до апокаліпсису обирає йти за метеликом, символом надії, трансформації та нового життя. Слідуючи за ним, герой проходить крізь красу, хаос, втрати та руйнування, а наприкінці знаходить двері у новий квітучий світ. Це нагадування про те, що навіть коли навколо все руйнується, любов, віра та світло всередині нас здатні провести крізь будь-яку темряву. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, поділився Чів. Литовська перекладачка української літератури Доната Рінкевичене стала лауреаткою премії «Крісло перекладача року 2026» за переклад роману українського письменника Василя Шкляра «Заяча церква». Ця нагорода – визнання найвищої перекладацької майстерності, а водночас і подяка за прокладені мости між історичним досвідом Литви й України. Книжка «Заяча церква» розповідає про спільний спротив імперії, а сьогодні, коли Україна й далі мужньо захищає свою свободу, цей твір набуває ще глибшого значення, зазначили в Міністерстві культури Литви. Зокрема, там подякували перекладачці за те, що та відкриває литовським читачам читачам український історичний досвід від Голодомору і радянського терору до війни та боротьби за свободу через художню літературу. Рінковичани відзначили за ретельний і професійний переклад роману. Журі також звернуло увагу на мовне чуття перекладачки та багатство перекладу. «Заяча церква» – роман Василя Шкляра про литовського партизана, який опиняється на засланні на Донбасі і зустрічається з українськими повстанцями. У тексті йдеться про спільний спротив імперії та історичний зв'язок між досвідом Литви й України. Крісло перекладача року – одна із найпрестижніших премій у сфері літературного перекладу в Литві. Лауреатам вручають диплом, грошову премію та крісло, що символізує самотню працю перекладача і побажання, щоб ця праця була зручною. Щороку крісло має інший вигляд. Після творчої паузи Велбой повернувся з новим міні-альбомом «Пасажир», який складається з 4 різнопланових композицій і демонструє артиста з нових сторін. Робота відкривається сучасною інтерпретацією хіта Павла Зіброва «Марина», а далі слухачів чекають треки «Пожежа» та «Старшаки», які поступово підводять до головної композиції релізу «Пасажир». Головний акцент альбому – трек «Пасажир». Він в першу чергу про всіх нас, про людей, які постійно кудись поспішають, губляться між станціями, але в цьому ритмі міста все одно знаходять час, щоб закохуватись та бути поруч, прокоментував виконавець. Відеоробота до треку переносить глядача у вагон метро, який стає метафорою життєвого шляху, де зустрічаються минуле, майбутнє, кохання та розставання. Sony та Marvel представили другий трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається у світі, де всі забули, хто така людина-павук, включно з її найближчими соратниками. Зрежисував фільм Дестін Деніел Креттон, який працював над «Шан-Чі» та «Легендою десяти кілець». Світова прем'єра фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день» запланована на 31 липня. Том Голланд грає Пітера Паркера вже протягом 10 років, починаючи з дебюту у «Перший месник. Протистояння» 2016 року і завершуючи 3 сольними фільмами, а також появою у 2 фільмах про месників. Цікаво також, що попередня картина «Людина-павук. Додому шляху немає» стала найкасовішою в історії Sony стрічкою зі світовими зборами у 2 мільярди доларів. Стрімінговий сервіс Netflix замовив 3-й сезон комедійного серіалу «4 сезони». Новий сезон складатиметься з 8 епізодів і продовжить історію компанії друзів, які щороку вирушають у спільні подорожі. Серіал дебютував у травні 2025 року та став сучасною адаптацією одноіменного фільму Алана Алди 1981 року. Головні ролі виконують Тіна Фей, Стів Карел, Колман Домінго, Вілл Форте та інші відомі актори. Шоу розповідає про 3 подружжя, що живуть по сусідству і дружать багато років. У них традиція – вирушати в подорож 4 рази на рік, приурочуючи відпустки до різних пір року. Кожен із цих відрізків часу виявляє приховані тріщини та невисловлені бажання у їхніх шлюбах та дружбі. Вони стикаються з неминучими змінами – старіння, кар'єрні кризи, проблеми з дітьми та згасання пристрасті.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
4: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
1: Погода на «Прямий FM». Історія зброї на прямий ФМ.
0: Мої вітання! Кишеньковий пістолет Дерінджер. Історія вогнепальної зброї 19 століття зазвичай асоціюється з масивними армійськими револьверами, довгими гвинтівками та епохою підкорення Дикого Заходу. Проте паралельно з великим військовим арсеналом розвивався зовсім інший клас зброї – цивільний, прихований, смертоносний. Його головним символом став крихітний пістолет під назвою Дерінджер. Цей мініатюрний винахід створювався не для окопів чи масштабних фронтових битв. Його територією стали задимлені гранати, реальні будинки, палуби річкових пароплавів, карети та темні міські завулки. Саме там доля людського життя найчастіше вирішувалася на відстані витягнутої руки, де великі калібри вирішували все за одну секунду. Все почалося у першій половині 19 століття в американському місті Філадельфія. Талановитий зброяр Генрі Дерінджер помітив серйозну проблему тогочасного цивільного ринку. Чоловічі армійські револьвери були надто важкими, громісткими і вимагали носіння великої кобури на поясі. Таку зброю було неможливо приховати під звичайним цивільним костюмом чи легким літнім сюртуком. Через це звичайні громадяни, купці та жінки, які не мали відношення до армії, залишалися беззахисними перед вуличними кримінальними бандами. Тоді майстер розробив свій перший капсульний кишеньковий пістолет. Він мав екстремально короткий ствол і крихітне дерев'яне руків'я. Зброя легко вміщалася на долоні і важила всього близько 300 грамів. Винахід миттєво став фінансовим бестселером. Головна перевага пістолета полягала в його абсолютній непомітності для оточуючих. Джентльмени ховали його в кишеню жилетки, за пояс або навіть за халяву високого шкіряного чобота. Жінки легко маскували його в пишних складках суконь або в маленьких сумочках-муфтах. Прізвище винахідника швидко перетворилося на загальну назву для всього класу такої зброї. Будь-який маленький кишеньковий пістолет невеликого калібру в Америці почали називати просто «Дерінджером». Згодом інша відома компанія «Ремінгтон» серйозно вдосконалила цю ідею. Вони випустили легендарну двоствольну модель, де стволи розташовувалися один над одним у вертикальній площині. Для пострілу з другого ствола потрібно було просто повторно взвести курок. Саме цей силует із двома короткими стволами став класичним і найбільш впізнаваним у всьому світі. Технічно «Дерінджер» був дуже специфічною зброєю. Маленький розмір вимагав від конструкторів серйозних компромісів із законами фізики. Через надто короткий ствол порохові гази не встигали повністю розігнати кулю. Вона летіла абсолютно неефективно на великій відстані. Влучити з такого пістолета в ціль, яка була далі ніж на 5 кроків, вважалося майже неможливим завданням. Крім того, перші моделі були однозарядними або двозарядними. Це означало, що у власника була лише одна або дві спроби вирішити конфлікт. Якщо людина промахувалася або куля влучала в дотичну, перезарядити пістолет під час динамічної бійки було вже нереально. Але на надкоротких дистанціях, коли ствол упирався в тіло ворога, великий калібр м'якої свинцевої кулі завдавав страшних поранень. Це була класична зброя останнього шансу. Саме через свій прихований статус Дерінджер швидко став улюбленим інструментом професійних картярів, шахраїв та найманих вбивць. У золоту епоху річкових пароплавів на річці Місісіпі карткові ігри тривали цілими ночами в закритих салонах. Фінансові програші були гігантськими, а звинувачення в шахрайстві – щоденною рутиною. Коли опонент раптово хапався за ніж або намагався перекинути важкий дубовий стіл, власник Дерінджера не витрачав часу на довге витягування зброї. Пістолет з'являвся з рукава за долю секунди. Ефект повної несподіваності повністю компенсував відсутність великої кількості патронів. Проте найбільшу і найкривавішу славу ця зброя здобула у 1865 році. Один єдиний постріл назавжди змінив політичну історію Сполучених Штатів Америки. 14 квітня у Вашингтоні під час театральної вистави у ложі театру Форда актор Джон Бут підійшов ззаду до чинного президента Авраама Лінкольна. Бут був фанатичним прихильником конфедератів і діяв холоднокровно. В руці вбивці був саме маленький однозарядний капсульний Дерінджер калібру 44. Бут вистрілив у голову президента практично впритул з відстані кількох сантиметрів. Величезна свинцева куля низької швидкості застрягла в черепі і не залишила шансів на порятунок. Нападник кинув пістолет прямо на підлогу ложі і втік. Цей постріл з крихітної зброї зупинив епоху великого реформатора. З розвитком технологій та появою багатозарядних компактних револьверів популярність класичних Дерінджерів почала згасати. Нові револьвери пропонували 5 або 6 пострілів при майже таких самих кишенькових розмірах. Проте концепція не зникла повністю. Навіть у 20 столітті американські поліцейські та детективи часто носили двоствольний Дерінджер на кісточці ноги як третю запасну зброю на випадок, якщо основний пістолет відбере злочинець. Дерінджер міцно зайняв своє місце в масовій культурі. Кінематограф та пригодницькі романи про Дикий Захід зробили його обов'язковим атрибутом підступних бандитів, шпигунів та елегантних жінок-авантюристок. Сьогодні оригінальні Дерінджери 19 століття є об'єктом пристрасного полювання серед колекціонерів антикваріату по всьому світу. Особливо цінуються екземпляри з дорогою гравіровкою та перламутровим руків'ям. Цей крихітний пістолет довів головне – для радикальної зміни ходу історії чи захисту власного життя не обов'язково мати величезний армійський арсенал. Іноді достатньо одного маленького залізного аргументу, який надійно ховається в звичайній долоні. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».
10: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий ФМ» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Копіювальний папір. Сьогодні, коли копіювання будь-якого документа займає частку секунди завдяки цифровим технологіям, важко уявити, що ще трохи більше, ніж століття тому світ буквально тонув у морі паперової рутини. Наприкінці 18-го та на початку 19-го століть кожна державна установа, кожен банк, судова канцелярія чи велика торгова компанія тримали величезні штати клерків. Єдиним обов'язком цих людей було монотонне, багатогодинне переписування документів від руки. Будь-який указ, контракти чи фінансовий звіт вимагали створення кількох точних дублікатів. Це забирало колосальну кількість часу, коштувало шалених грошей і призводило до нескінченних помилок через людський фактор, коли втомлений переписувач пропускав слово або плутав цифри. Справжній прорив стався у 1806 році в Англії, коли винахідник Ральф Веджвуд запатентував пристрій, який згодом кардинально змінив світову бюрократію. Веджвуд створив так званий стелеграфічний письменник. Його основою став особливий папір, просочений сумішю сажі та тонкого шару олії, який висушували між листами спеціального преса. Процес створення копії виглядав так. Цей просочений аркуш затискали між двома тонкими листами звичайного паперу. Писати доводилося не пером, а металевим або слоновим стилусом із загостреним кінцем. Від тиску стилуса масляна сажа переносилася на нижній аркуш, залишаючи там точний відбиток усього, що було написано згори. Цікаво, що винахід Веджвуда спочатку не викликав жодного захоплення у бізнесменів та урядовців. Навпаки, перші реакції були вкрай скептичними. Банкіри та юристи заявляли, що копії документів, зроблені за допомогою масляної сажі, не мають жодної юридичної сили. Вони вважали, що такий підпис чи текст надто легко підробити або розмазати. А відсутність традиційного чорнильного сліду від гусячого пера викликала у консервативному суспільстві підозру. Веджвуд намагався продавати свій винахід для потреб британського флоту та урядових канцелярій, але зіткнувся з глухою стіною бюрократичного опору. Паралельно і абсолютно незалежну схожу технологію розробили в Італії. У 1808 році винахідник Пелегріно Турі побудував одну з перших у світі робочих друкарських машинок. Пристрій призначався для його подруги, яка втратила зір і більше не могла писати листи пером. Оскільки механічні літери машинки не могли вмочуватися в чорнильницю, Турі створив свій варіант копірки. Папір покритий спеціальною фарбою, що залишала слід від сильного механічного удару літери. Справжня зоряна година копіювального паперу настала у другій половині 19 століття. І пов'язана вона була з появою першої масової комерційної друкарської машинки Редінгтона. Інженери швидко зрозуміли, якщо раніше тиск металевого стилуса від руки давав змогу отримати максимум 2-3 слабкі копії, то потужний чіткий удар сталевого літерного важеля друкарської машинки здатний продавити кілька шарів паперу одночасно. У 1870-х роках американські підприємці Лебус Роджерс заснував у Нью-Йорку перше велике промислове виробництво копірки. Він суттєво модернізував формулу Веджвуда, замінивши сажу та кулінарну олію на більш стабільний склад на основі воску, технічного вуглецю та спеціальних фарб, які не бруднили руки при звичайному дотику і не висихали роками. Роджерс зрозумів, що копіювальний папір і друкарська машинка – це два компоненти однієї революційної системи. З цього моменту копіювальний папір стає секретною вогневою міццю світового документообігу. Схеми роботи офісів змінилися назавжди. Секретарка, закладаючи в каретку друкарської машинки так званий сендвіч, білий аркуш, лист копірки, ще один білий аркуш, могла одним натисканням клавіш створювати оригінал та кілька абсолютно ідентичних дублікатів. Швидкість поширення інформації всередині великих корпорацій та міністерств зросла в сотні разів. По суті, копірка створила сучасну вертикальну систему управління, де накази з центру могли миттєво розсилатися в усі філії та департаменти у вигляді точних копій. Окрім бізнесу, копіювальний папір став найважливішим інструментом у сфері безпеки, розвідки та криміналістики. Спецслужби швидко звернули увагу на те, що копіювальний папір є унікальним носієм інформації. Коли агент або дипломат писав таємний звіт під копіювальний папір, на самому фарбувальному аркуші залишалися чіткі прозорі сліди від витиснутої фарби. Таким чином, використаний лист копіювального паперу ставав негативним документом. Під час обшуків контррозвідка насамперед шукала не самі документи, а саме використаний копіювальний папір у кошиках для сміття. Адже за допомогою звичайного дзеркала з нього можна було легко прочитати весь зміст знищеного чи відправленого листа. Це змусило розвідка світу

0: нашій культурі та мові, про які більшість навіть не здогадується. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
3: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
6: Рено готує найпотужнішу версію нового Кліо, яка повинна зайняти місце культового хот-хетча, але зробить це вже за сучасними правилами. Без шильдика Рено Спорт і з гібридною силовою установкою. Рено Кліо Арес може і не повернутися, але його характер спробують відродити. Класичні компактні спортивні хетчбеки поступово зникають з європейського ринку через жорсткі екологічні вимоги та зміну пріоритетів виробників. Саме тому повернення повноцінного Кліо Арес – зараз мало ймовірне. За попередньою інформацією, Рено обрала інший шлях – створити швидкий гібридний Clio GT, який збереже ідею доступного драйверського автомобіля, але відповідатиме новим реаліям. Прототип майбутньої моделі вже проходить дорожні випробування у Південній Європі. Основою Clio GT стане доопрацьована самозарядна гібридна система. Зараз найпотужніший Clio використовує 4-циліндровий бензиновий двигун на 1,8 літра у парі з електромотором і розвиває 160 кінських сил. Для нової спортивної версії віддачу планують збільшити до 200 кінських сил. Але Рено не хоче просто зробити гібрид із більшою потужністю. Саме це відрізняло старі моделі Арес. Вони були не тільки швидшими, а й мали власний характер. Тому разом зі збільшенням потужності інженери змінюють налаштування шасі. Автомобіль отримає доопрацьовану підвіску, жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості та посилену гальмівну систему. Гібридна частина також зміниться. Ємність батареї збільшать порівняно з нинішнім акумулятором на 1,4 кВт-години, щоб система краще відповідала новому рівню потужності. Водночас це залишиться класичний гібрид без можливості заряджання від мережі, тому електричний режим буде доступний лише у певних умовах. Поява такої моделі може стати несподіваним ходом Рено. У той час, коли більшість виробників відмовляються від компактних спортивних моделей або переводять їх у повністю електричний формат, французи намагаються залишити знайому формулу маленького швидкого хетчбека живою. Очікується, що Renault Clio GT представлять до кінця 2026 року, а продажі розпочнуться у 2027-му. Новинка повинна посилити позиції Clio серед компактних гібридів і скласти конкуренцію таким моделям, як Toyota Yaris Hybrid та MG3 Hybrid. Величезний інтерес клієнтів до нового електричного седана BMW i3 змусив баварського автовиробника кардинально переглянути графік старту продажів. Попит на автомобіль виявився настільки високим, що компанія вирішила відкрити прийом заявок уже зараз, хоча спочатку планувала зробити це лише восени. Попри прискорені темпи оформлення замовлень, виробничі плани концерну залишаються незмінними. Обсяги випуску не будуть розширюватися раніше графіку, проте офіційно зафіксувати чергу на придбання новинки клієнти зможуть найближчим часом. Позитивна реакція публіки не стала повною несподіванкою для керівництва концерну, оскільки перші натяки на високий потенціал моделі з'явилися одразу після презентації. В компанії зазначили, що зацікавленість новим седаном перевищила навіть показники моделі iX3. Це вагоме досягнення, враховуючи, що електричний кросовер iX3 зібрав близько 50 тисяч замовлень за кілька місяців після прем'єри – а його європейські продажі перевищили 10 тисяч одиниць усього за 2 місяці. Повністю електрична інтерпретація культової третьої серії викликала значний резонанс далеко за межами домашнього німецького ринку. Седан отримав чудові відгуки в країнах Європи, а його подальша демонстрація на пекінському автосалоні суттєво зміцнила позиції моделі в Китаї, який є одним із ключових регіонів для індустрії електромобілів. У BMW припускають, що новий i3 здатний повернути колишню популярність усьому сегменту середньорозмірних седанів, який останніми роками перебував під тиском кросоверів. Подібні амбіції підкріплюються серйозними технічними параметрами. Представлена модифікація BMW i3 50 X-Drive оснащується двомоторною повноприводною силовою установкою сумарною потужністю 469 кінських сил. Завдяки передовим технологіям батарей та зарядки, розрахунковий запас ходу електрокара досягає вражаючих 900 кілометрів. Старт серійного виробництва електричного седана на головному заводі компанії в Мюнхені заплановано на серпень. З огляду на поточну динаміку інтересу з боку потенційних покупців в Європі та Азії, ключовим викликом для німецької марки стане не пошук клієнтів, а здатність виробничих потужностей упоратися з масовим обсягом заявок і забезпечити стабільні поставки готових машин без утворення тривалих черг. З'явилася інформація про новий Hyundai IONIQ 5. Недорогий електричний седан вирізняється оригінальним клиноподібним дизайном та може проїхати 650 кілометрів без підзарядки. Електромобіль вийде на ринок у другій половині 2026 року. Модель стане першим Hyundai IONIQ китайського виробництва. Це седан D-класу з нестандартним дизайном у стилі суперкара Lamborghini Countach. У нього клиноподібний профіль з вираженим носом та тоненькі світлодіодні фари. У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 27-дюймовий екран на передній панелі. Також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Також відомо, що для електрокара готують систему напівавтономного руху. Новий Hyundai IONIQ 5 зі старту отримає 2 установки на 800 вольт і зліті залізофосфатними акумуляторами. Перший варіант матиме 190 кінських сил, батареї на 53,5 кВт-години та запас ходу у 540 км, другий на 228 кінських сил з батареєю на 66,8 кВт-годин буде мати запас ходу 650 км. Пізніше лінійку поповнить плагін-гібрид із бензиновим генератором.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Книгарня, якої немає, таємниця Ідзіковських на Старому Хрещатику. У Києві є зниклі місця, які продовжують впливати на місто сильніше, ніж багато вцілілих будівель. Вони не мають фасаду, вітрин, дверей і вивісок, але лишають по собі невидимий слід у пам'яті вулиць. Одним із таких місць була книгарня та видавнича фірма Ідзіковських на Хрещатику 29. Сьогодні цієї будівлі немає, як немає більшої частини старого Хрещатика, знищеного восени 1941 року. Та історія Леона Ідзіковського і його сина Владислава звучить майже як київська легенда. У ті часи, коли українське слово витісняли, обмежували і намагалися зробити непомітним, у самому центрі Києва працював справжній осередок української книжки, музики і пам'яті. Ця історія особливо загадкова не через привидів чи містичні прокляття, а через сам парадокс існування такого місця. У місті, де імперська влада просувала російську мову і фактично нищила можливості українського видавництва, фірма Ідзіковських стала найбільшою видавничою структурою тогочасного Києва. Вона не просто торгувала книжками, як звичайна книгарня. Вона збирала, друкувала, поширювала і зберігала те, що могло легко розчинитися в заборонах, цензурі, байдужості та страху. Через це Хрещатик, який часто сприймають як простір крамниць, прогулянок, реклами і міського блиску, у цій історії відкривається з іншого боку, як місце тихого культурного спротиву. Леон Ідзіковський і Владислав Ідзіковський створили не просто комерційну справу, а великий механізм культурної присутності. Їхня фірма володіла авторськими правами на сотні творів, мала рукописи українських класиків, друкувала книжки, ноти, підручники і музичні видання. Лише творів Миколи Лисенка вони видали близько 350 найменувань. Ця цифра вражає навіть сьогодні, бо йдеться не про випадкову підтримку окремого автора, а про системне збереження української музичної спадщини. Без таких видавничих зусиль значна частина творів могла б залишитися у вузькому колі рукописів, приватних архівів або взагалі загубитися. Особливо промовисто, що саме через фірму Ідзіковських світ побачили такі тексти і видання, як «Енеїда» Івана Котляревського, «Збірник танків та веснянок» Миколи Лисенка, переклади Михайла Старицького. Це не просто перелік назв. Це культурний маршрут, який поєднує літературу, музику, театр, фольклор і українську модерну ідентичність. «Енеїда» нагадує про народження нової української літератури, Лисенко – про формування національної музичної школи, Старицький – про силу перекладу і театральної культури. Усе це сходилося у київській книгарні, яка зовні могла виглядати як звичайний міський заклад, але всередині була схожа на сховище майбутньої пам'яті. При магазині на Хрещатику працювала приватна бібліотека. За 50 копійок кожен охочий міг узяти почитати щось із колекції, що налічувала 100 тисяч книжок і журналів. Для Старого Києва це була величезна інтелектуальна скарбниця. Уявити її сьогодні можна майже містично. Кімнати, полиці, томи, ноти, журнали, рукописи, читачі, які приходять не просто купити книжку, а доторкнутися до ширшого світу знань. У місті, де доступ до українського слова був обмежений політикою імперії, така бібліотека ставала не лише послугою, а способом виживання культури. Трагедія цієї історії почалася у 1918 році, коли після входу до Києва більшовики частково пограбували і підпалили книгарню. Це був не лише напад на майно. Символічно це виглядає як удар по пам'яті, зібраний на полицях. Коли горить книгарня, зникає не тільки товар. Вогонь торкається рукописів, нот, рідкісних видань, приватних слідів авторів, шляхів читачів усієї тихої праці багатьох років. Наступного року все, що залишилося, було націоналізоване. Для родини Ідзіковських це означало кінець київської справи, яку вони будували десятиліттями. Після цього родина емігрувала до Польщі і намагалася відродити справу з нуля. У цьому є окрема драматична лінія. Видавці, які створили центр української книги в Києві, були змушені залишити місто, де їхня праця стала частиною культурної історії. Але навіть в еміграції ця історія не обірвалася повністю. Вона розсипалася, як розсипається бібліотека після катастрофи. Частина видань, рукописів і колекцій опинилася в різних місцях. Частина дійшла до архівів, частина, можливо, втрачена назавжди. Збережені київські колекції нині розкидані по різних архівах України. І це додає історії ще більшої загадковості. Немає одного цілого сховища, куди можна прийти і побачити всю спадщину Ідзіковських. Вона існує фрагментами, ніби розірвана карта. Будинок на Хрещатику 29 також не дожив до нашого часу. Як і більшість старої забудови головної вулиці Києва, він був знищений восени 1941 року. Це означає, що історія фірми Ідзіковських має подвійне зникнення. Спершу була знищена і націоналізована сама справа, а згодом зникло й місце, яке мало би фізично нагадувати про неї. На сучасному Хрещатику важко уявити ту давню книгарню. Нові фасади, інший масштаб, інший ритм вулиці, інша пам'ять. Але саме тому ця історія така важлива для київських таємниць. Вона повертає під сучасну поверхню міста його прихований культурний шар. Тому зникла книгарня на Хрещатику 29 сьогодні сприймається як одна з невидимих святинь київської культурної пам'яті. Її неможливо відвідати, але її можна уявити. Можна пройти сучасним Хрещатиком і подумати про те, що десь тут колись існувала бібліотека на 100 тисяч книжок і журналів. Продавалися ноти Лисенка, лежали рукописи, виходили видання, які підтримували українську культуру в непрості часи. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Погода на прямий FM.
7: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря колуватиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
8: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос допустила, що нових країн-членів ЄС можуть позбавити права вето на початку членства. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі. У Кос спитали, чи розглядає ЄС можливість позбавити Україну права вето на початку членства, на що вона відповіла, що спочатку необхідно дійти до ситуації, коли безпосередньо укладатиметься договір про вступ, в тому ж числі і для України. Вона також додала, що необхідно переконатись у тому, що нові країни-члени дотримуватимуться європейських правил, будучи членами через 5, 10 чи 15 років. Наразі ми перебуваємо в процесі підготовки договору для Чорногорії, тож мине ще певний час, перш ніж ми побачимо, як це зробити. Але що ми знаємо зараз, і саме тому я згадую договір про вступ із Чорногорією, це те, що це буде нове покоління договорів про вступу у тому сенсі, що ми матимемо нові запобіжники, які робитимуть або забезпечуватимуть саме те, про що ви згадали, сказала єврокомісарка. Тому, за її словами, ЄС обговорюватиме кожну країну, щойно дійде до моменту укладення договору про вступ. Гренландія має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз. Про це заявив голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен. Він сказав, що основною проблемою безпеки регіону є відстеження діяльності російських і китайських підводних човнів у акваторії у Північній Атлантиці між Гренландією, Ісландією та Сполученим Королівством. За його словами, це завдання більшою мірою залежить від можливостей спостереження та моніторингу, ніж від додаткових військ на суші. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні об'єкти, необхідні для оборони Гренландії. Існують й інші способи ведення операцій, які не обов'язково вимагають нашої постійної присутності на території Гренландії, зазначив командувач. Для моніторингу підводних човнів потрібні кораблі, дрони та літаки спостереження, які не обов'язково вимагають великих людських ресурсів, але посилюють надійне стримування, додав Андерсен. Ці сили та засоби часто діють з таких місць, як Ісландія та Велика Британія, а не з баз у Гренландії, зауважив він. Данія та Гренландія стоять у черзі на придбання таких засобів, як дрони, літаки морського патрулювання та засоби повітряного дозаправлення, стикаючись із тими ж обмеженнями поставок, що й інші країни, які прагнуть розширити свої збройні сили, додав він. Повне нарощування сили засобів, як очікується, буде завершено до 2033 року. До цього моменту майже всі сили і засоби під його командуванням будуть оновлені, сказав Андерсен. Він додав, що Данія просувається вперед з інфраструктурою, набором контингенту та навчанням, визнаючи при цьому, що нові сили і засоби будуть вводитися в дію поетапно. Андерсен заявив, що якщо майбутня угода зі США призведе до появи додаткових баз у Гренландії, данські військові оцінять, як їх можна використовувати в оперативних цілях, і чи зміцнять вони існуючий потенціал? Чи зможемо ми щось зробити спільно з американцями? Чи зможуть вони побудувати додаткові бази, які дозволять нам діяти краще, ніж зараз? Покаже тільки час, сказав він. Європарламент затвердив два документи на виконання тарифних зобов'язань ЄС за рамковою торговою угодою зі США, підписаною у серпні 2025 року. Основний проєкт стосується скасування тарифів на усі промислові товари зі США та надає преференційний доступ на європейський ринок широкому спектру сільськогосподарської та риболовецької продукції зі США. Другий проєкт стосується розширення безмитного імпортного режиму для лобстерів зі США. Єврокомісія може призупинити передбачені для американських товарів преференції, якщо США до кінця 2026 року не припинять застосовувати тарифну ставку понад 15% на сталь та алюміній з ЄС. Окрім того, передбачено запобіжник на випадок потенційних серйозних наслідків наданих США преференції. Зокрема, якщо будуть ознаки того, що збільшення американського імпорту серйозно нашкодить європейській промисловості та сільському господарству. Єврокомісія може розпочати з цього приводу власне розслідування чи почати його за зверненням однієї і більше країн-членів або Європарламенту. Крім того, Єврокомісія щоквартально має звітувати Європарламенту і Раді ЄС щодо обсягів та вартості імпорту зі США, якого стосуються дані законодавчі акти. Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про укладення угоди з Канадою, яка дозволить канадським компаніям та продукції брати участь у спільних оборонних закупівлях в межах європейського інструменту SAFE. Канада стала першою країною з поза меж Європи, яка отримала доступ до цього інструменту. Відповідну угоду сторони підписали ще 14 лютого 2026 року, а саме рішення базується на безпековому та оборонному партнерстві, укладеному на саміті ЄС-Канада в червні 2025 року. Канада є одним із найближчих союзників Європейського Союзу. Приєднання Канади до SAFE підкреслює глибоку довіру між нами та створює потужний прецедент щодо того, як ЄС може співпрацювати з ключовими стратегічними партнерами для захисту нашого спільного майбутнього, прокоментував Васіліс Палмас, міністр оборони Кіпру, який зараз головує у Раді ЄС. SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держав-членів, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM.
9: Радіостанція Прямий FM щиро вітає своїх слухачів із Днем Конституції України. До речі, сьогодні нашій Конституції виповнюється рівно 30 років.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
2: Група соціальної робототехніки Мадридського університету Карлоса III розробила інноваційного робота-помічника у формі кролика, що може ідентифікувати людей за голосом. Прототип, названий «Мія», наразі проходить тестування в денних центрах Мадрида. Пристрій використовують для емоційної стимуляції та підтримки літніх людей, які мають когнітивні порушення. Головна перевага нової системи полягає в тому, що вона не потребує камер чи складного попереднього налаштування. Робот використовує лише вбудований мікрофон, а обробка даних відбувається локально на самому пристрої. Завдяки цьому голосові відбитки користувачів не потрапляють у мережу, що забезпечує повну приватність. Розробники пояснили, що Мія створює унікальний динамічний профіль людини в режимі реального часу, щойно почує її мову вперше. Роботизована зоотерапія демонструє високу ефективність у роботі з пацієнтами. За словами науковців, електронний улюбленець активує у літніх людей природну потребу піклуватися про когось. Пілотні випробування підтвердили, що робот суттєво покращує настрій пацієнтів, стає каталізатором спілкування, допомагає долати ізоляцію та спонукає людей активніше взаємодіяти між собою. Розроблений алгоритм має низькі вимоги до обчислювальної потужності, тому технологія є доступною для масового виробництва. Якщо робот фіксує незнайомий голос, він автоматично створює нову групу в базі даних. У майбутньому автори проєкту планують навчити Мію адаптувати свою поведінку під конкретного власника. Наприклад, вмикати заспокійливий режим, якщо система розпізнає голос користувача, схильного до тривожності. Наразі вчені шукають бізнес-партнерів для виведення розробки на широкий ринок. Більшість хімічних сполук, які людина отримує з їжею, досі майже не вивчені. Вчені вважають, що ці речовини можуть впливати на ризик розвитку хвороб, процес старіння та пояснювати, чому одна і та сама дієта по-різному діє на різних людей. Після розшифрування людського геному у 2003 році дослідники сподівалися, що це допоможе пояснити причини багатьох захворювань. Однак генетика, за їхніми оцінками, пояснює лише близько 10% ризиків. Решта залежить від навколишнього середовища, і харчування відіграє в цьому важливу роль. За даними дослідників, неправильне харчування пов'язане приблизно з кожною п'ятою смертю серед дорослих віком від 25 років. У Європі воно є причиною майже половини смертей від серцево-судинних захворювань. Попри багаторічні рекомендації скорочувати споживання жирів, солі та цукру, рівень ожиріння і хвороб, пов'язаних із харчуванням, продовжує зростати. Тож науковці вважають, що сучасне розуміння їжі залишається неповним. Тривалий час харчування розглядали переважно через призму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та інших відомих поживних речовин. Загалом йдеться приблизно про 150 добре вивчених сполук. Водночас вчені оцінюють, що раціон людини містить понад 26 тисяч різних хімічних речовин, більшість з яких досі не досліджені. Для пояснення цього явища дослідники використовують аналогію з темною матерією у Всесвіті. Астрономи знають, що вона існує завдяки її впливу, хоча безпосередньо побачити її неможливо. Подібна ситуація із харчуванням. Люди щодня споживають тисячі речовин, але наука ще не знає, як саме вони впливають на організм. Деякі фахівці називають ці невідомі молекули харчовою темною матерією. Серед них можуть бути як корисні речовини, так і ті, що підвищують ризик захворювань. Головне завдання науковців – з'ясувати їхню роль. Для цього розвивається напрямок фудоміка, який поєднує генетику, дослідження білків, клітинних процесів і взаємодії між генами та харчуванням. Ці методи допомагають краще зрозуміти, як їжа впливає на організм не лише через калорії та вітаміни. Дослідники наголошують, що їжа є складною системою взаємопов'язаних хімічних речовин. Одна сполука може впливати одразу на кілька біологічних процесів. Харчування також здатне змінювати активність генів без зміни самої ДНК. Як приклад, наводиться досвід дітей, чиї матері пережили голод у Нідерландах під час Другої світової війни. У дорослому віці вони частіше страждали від серцевих захворювань, діабету другого типу та шизофренії. Пізніше вчені встановили, що недостатнє харчування під час вагітності вплинуло на активність їхніх генів. Зараз наукові проєкти намагаються створити карту цього прихованого світу харчових сполук. На зараз уже каталогізували понад 130 тисяч молекул і пов'язали їх із білками людини, кишковими бактеріями та процесами розвитку хвороб. Мета таких досліджень – зрозуміти, чому одні дієти допомагають певним людям, але не діють на інших, які речовини захищають від хвороб, а які можуть їм сприяти, а також, чи можна використовувати окремі харчові сполуки для створення нових ліків або продуктів харчування. Науковці зазначають, що дослідження так званої харчової темної матерії перебуває лише на початковому етапі, проте вже зараз зрозуміло, що їжа містить набагато більше, ніж калорії та поживні речовини, зазначені на етикетках. Марсохід Perseverance офіційно став марафонцем. Згідно з повідомленням НАСА, апарат подолав загальну дистанцію в 42 кілометри 200 метрів від моменту посадки на Червону планету 5 років тому. З огляду на те, що за найсприятливіших умов максимальна швидкість ровера сягає близько 160 метрів на годину, досягнення вражаюче. Perseverance став другим дослідницьким апаратом, який подолав марафонську дистанцію на іншому світі після марсоходу Opportunity, що досяг цього результату у 2015 році, повідомили в НАСА. Для порівняння, Opportunity знадобилося 11 років і 2 місяці, щоб проїхати подібну відстань. Інший марсохід Curiosity, що працює на Марсі з 2012 року, наразі подолав трохи більше 37 кілометрів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Король обману, як Фіна з Барном, заробив мільйони на брехні. Історія 19 століття знає чимало бізнесменів, які заробили капітали на заводах чи залізницях. Проте людина на ім'я Фінас Тейлор Барнум пішла зовсім іншим шляхом. Він став першим у світі мільйонером, який побудував гігантську імперію на відвертій брехні, людській наївності та цинічному обману публіки. Барнум фактично вигадав сучасний шоу-бізнес, рекламу та маркетинг, використовуючи прийоми маніпуляції свідомістю натовпу. Його головне життєве кредо звучить максимально цинічно. Кожну хвилину народжується простак, готовий повірити в будь-яку нісенітницю. І Барнум зробив усе, щоб кожен із цих простаків віддав йому свій останній долар. Його шлях до багатства почався в Америці у 1835 році з покупки, яка сьогодні викликала б жах. Барнум викупив літню чорношкіру рабиню на ім'я Джойс Гетт. Жінка була повністю паралізована та сліпа. Молодий Фінеас заплатив за неї $1000. Навіщо вона була йому потрібна? Барнум запустив грандіозну рекламну кампанію. У газетах з'явилися оголошення, що Джойс Гетт – це колишня нянька першого президента США Джорджа Вашингтона, і що їй виповнився 161 рік. Америка на той час була охоплена патріотичним культом Вашингтона, тому люди масово кинулися купувати квитки, щоб просто подивитися на стару жінку і торкнутися історії. Барнум заробляв на цьому шоу по $1500 на тиждень. Коли інтерес публіки почав згасати, Фінас особисто написав анонімний лист у газети від імені обуреного громадянина. У листі стверджувалося, що Джойс Ге – це не людина, а механічний робот, зроблений із гуми та пружин. А Барнум просто дурить чесних людей. Ефект був блискавичним. Люди купували квитки вдруге, щоб роздивитися, де у неї ховаються пружини. Коли Джойс померла, Барнум облаштував із її автопсії платне шоу. Лікар перед натовпом розітнув тіло і заявив, що жінці було не більше 80 років. Публіка зрозуміла, що її обдурили, але замість гніву люди почали захоплюватися зухвалістю Барнума. Зрозумівши психологію натовпу, Барнум відкрив у Нью-Йорку свій знаменитий американський музей. Це був справжній кунсткамера-атракціон. Головним хітом перших місяців стала так звана «Фіджійська русалка». Барнум виставив у вітрині засушене створіння з хвостом риби та головою мавпи. Насправді це був звичайний муляж, куплений у японських рибалок, котрі зшили верхню половину мавпи з нижньою частиною великої тріски. Але реклама Барнума була настільки агресивною, а підставні експерти в пресі так переконливо доводили автентичність знахідки, що тисячі людей щодня штурмували каси музею. Барнум збирав під дахом музею людей із унікальними фізичними вадами. Тут були сіамські близнюки, бородаті жінки, ліліпути та велетні. Кожному з них він вигадував видовищну біографію. Маленького хлопчика ліліпута Чарльза Стратона він перейменував на генерала Тома Тама. Барнум одягнув дитину у військовий мундир, навчив курити сигари і показувати пародії на Наполеона. Шоу мало такий шалений успіх, що ліліпута приймала в гостях британська королева Вікторія. А сам він завдяки Барнуму став доларовим мультимільйонером. Головний секрет успіху Барнума полягав у тому, що він першим зрозумів силу чорного піару. Він часто сам писав розгромні статті про свій музей, звинувачуючи себе в шахрайстві. Негативна стаття приваблювала значно більше уваги, ніж нудна похвала. Будь-який скандал навколо музею лише збільшував продажі квитків. Коли в музеї ставало надто тісно і люди годинами стояли біля експонатів, заважаючи новим відвідувачам, Барнум вигадав трюк. Він повісив над дверима великий показчик «Вхід до егресора». Люди думали, що це новий унікальний звір. Масово йшли туди і раптово опинялися на вулиці заднього двору. Двері зачинялися, і щоб повернутися назад, їм доводилося знову купувати квиток. Слово «егресор» латиною означає просто «вхід». Коли музей Барнума згорів дотла, бізнесмен створив те, що сьогодні весь світ знає як класичний бродячий цирк під назвою «Найбільше шоу на землі». Головною зіркою став гігантський африканський слон на ім'я Джамбо. Барнум купив його у лондонському зоопарку, що викликало хвилю протестів серед британців. Він використав цей скандал для реклами, заявивши, що рятує бідну тварину від англійської жорстокості. Коли слон Джамбо трагічно загинув під колесами потяга, Барнум не втратив грошей. Він наказав зробити опудало і продовжував возити його світом, збираючи ще більше черги. Наприкінці життя Барнум зайнявся політикою, став мером міста Бриджпорт і написав автобіографію, де детально розповів, як саме дурив публіку протягом 40 років. Найдивовижніше, що після цієї сповіді люди не відвернулися від нього. Навпаки, книга стала світовим бестселером. Американське суспільство простило Барнуму весь його цинізм, тому що він дарував їм те, чого вони прагнули понад усе – незабутні емоції. Фінеас Барнум помер у 1891 році, залишивши після себе величезні статки. Він довів, що в капіталістичному світі реальна якість продукту чи його правдивість не мають жодного значення. Головне – це те, як ти вмієш загорнути свій товар у яскраву обгортку реклами та змусити натовп повірити в казку. Його методи маніпуляції пресою, створення штучних скандалів та керування людською увагою сьогодні лежать в основі всього світового маркетингу, телебачення та соціальних мереж. Король обману пішов, але створений ним світ ілюзій продовжує успішно працювати і продавати нам фіджійських русалок кожного божого дня. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Дубровник. Дубровник є одним із найвідоміших міст Хорватії та справжньою перлиною узбережжя Адріатичного моря. Його старовинні вулиці, потужні фортечні мури та багата історія щороку приваблюють мільйони туристів з усього світу. Місто пережило війни, землетруси, політичні зміни та зуміло зберегти свою унікальну атмосферу. Багато мандрівників приїжджають сюди заради архітектури, але Дубровник приховує значно більше цікавих історій і особливостей. Дубровник розташований на півдні Хорватії біля узбережжя Адріатичного моря. Його часто називають одним із найкрасивіших міст Середземномор'я. Поєднання моря, гір і старовинної архітектури створює неповторний краєвид. Саме це робить місто популярним туристичним напрямком. У середньовіччі Дубровник був відомий під назвою Рагуза. Саме так його називали протягом багатьох століть. Назва Дубровник поступово стала офіційною пізніше. Обидві назви досі мають важливе історичне значення. Протягом тривалого часу місто було столицею Республіки Рагуза. Ця невелика морська держава існувала кілька століть. Вона підтримувала активну торгівлю та дипломатичні зв'язки з багатьма країнами. Незважаючи на невеликі розміри, республіка мала значний вплив у регіоні. Міські мури Дубровника належать до найкраще збережених оборонних споруд Європи. Їхня довжина становить майже 2 кілометри. У деяких місцях товщина мурів сягає кількох метрів. Вони допомагали захищати місто від численних нападів. Будівництво укріплення тривало протягом багатьох століть. Кожне покоління мешканців вносило свій внесок у зміцнення оборони. Завдяки цьому система захисту стала надзвичайно складною та ефективною. А вона вважається одним із шедеврів середньовічної інженерії. Старе місто Дубровника внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це сталося у 1979 році. Міжнародне визнання підтвердило виняткову культурну цінність міста. Відтоді воно перебуває під особливою охороною. У 1667 році Дубровник пережив потужний землетрус. Стихійне лихо зруйнувало значну частину забудови та забрало багато життів. Після катастрофи місто довелося фактично відбудовувати заново. Саме тому багато сучасних будівель належить до пізнішого періоду. Центральною вулицею старого міста є Страдун. Вона проходить через історичний центр і є головним місцем для прогулянок. Уздовж неї розташовані численні історичні споруди. Це одна з найвідоміших вулиць усієї Хорватії. Дубровник був важливим торговельним центром Адріатики. Його кораблі відвідували порти по всьому Середземному морю. Місцеві купці підтримували зв'язки з Європою, Близьким Сходом та Північною Африкою. Торгівля принесла місту значне багатство. Республіка Рагуза славилася своєю дипломатією. Її правителі часто уникали воєн завдяки вмілим переговорам. Місто підтримувало відносини навіть із дуже різними державами. Така політика допомагала зберігати незалежність. Дубровник одним із перших у Європі скасував работоргівлю. Відповідне рішення було ухвалене ще в 15 столітті. Для свого часу це був доволі прогресивний крок. Він демонстрував особливий підхід міста до міжнародної торгівлі. У місті працювала одна з найстаріших аптек Європи. Вона була заснована у францисканському монастирі ще у 14 столітті. Аптека функціонує сьогодні. Це робить її популярною туристичною пам'яткою. Францисканський монастир Дубровника має одну з найбагатших бібліотек регіону. Там зберігаються старовинні рукописи та рідкісні книги. Багато документів мають велике історичне значення. Вони допомагають вивчати минуле міста. Населення Дубровника значно менше, ніж кількість туристів, які його відвідують щороку. У літній сезон місто приймає сотні тисяч гостей. Туризм став однією з головних галузей місцевої економіки. Він забезпечує роботою значну частину мешканців. Дубровник часто називають перлиною Адріатики. Цей вислів популяризувався ще багато десятиліть тому. Він підкреслює архітектурну красу та історичне значення міста. Місто стало всесвітньо відомим завдяки серіалу «Гра престолів». Саме тут знімали багато сцен вигаданої столиці Королівська гавань. Після виходу серіалу туристичний потік значно зріс. Шанувальники приїжджають побачити знайомі локації на власні очі. У Дубровнику збереглося багато історичних церков і палаців. А вони належать до різних архітектурних стилів. Тут можна побачити елементи готики, ренесансу та бароко. Таке поєднання відображає багатовікову історію міста. Місцевий порт відігравав важливу роль протягом століть. Через нього проходили товари з різних частин світу. Морська торгівля сприяла економічному розвитку регіону. Вона також впливала на культурне різноманіття міста. Поблизу Дубровника розташовано кілька мальовничих островів. Вони приваблюють туристів чистими пляжами та природними ландшафтами. До багатьох островів можна легко дістатися човном. Це популярний варіант одноденних подорожей. У місті регулярно проводяться культурні фестивалі. Найвідомішим є Дубровницький літній фестиваль. Під час заходу відбуваються театральні вистави, концерти та мистецькі події. Фестиваль приваблює учасників і гостей з багатьох країн. Під час війни на Балканах у 1990-х роках Дубровник зазнав обстрілів. Частина історичних будівель була пошкоджена. Після завершення конфлікту розпочалася масштабна реставрація. Завдяки цьому вдалося відновити значну частину культурної спадщини. Сьогодні Дубровник вважається одним із символів Хорватії. Його зображення часто використовують у туристичних матеріалах і рекламі країни. Місто впізнають мандрівники з різних куточків світу. Воно стало справжньою візитівкою хорватського узбережжя. Цікаві факти про Дубровник показують, що це місто є не лише популярним курортом, а й важливим історичним центром із багатовіковою спадщиною. Ви могли не знати, наскільки великий вплив воно мало на торгівлю, дипломатію та культуру свого часу. Захоплюючі факти про Дубровник допомагають краще зрозуміти його особливе місце в історії Адріатичного регіону. Чим більше знайомишся з минулим цього міста, тим сильніше вражає його здатність зберігати свою унікальність крізь століття. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM.

0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом. Реклама.
4: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
5: Мої вітання! Інститут надтвердих матеріалів «Київська архітектура алмазної доби». Київ часто сприймають через його очевидні архітектурні символи – стародавні собори, прибуткові будинки початку ХХ століття, урядові квартали, модерністські готелі, станції метро та нові скляні домінанти. Але справжня архітектурна біографія міста складається не лише з парадних фасадів і туристичних маршрутів. Її формують також менш помітні, але надзвичайно промовисті будівлі, пов'язані з наукою, промисловістю, інженерією та великими амбіціями своєї епохи. Однією з таких споруд є Інститут надтвердих матеріалів імені Валентина Бакуля НАН України. Будівля, що стоїть у повоєнному міському шарі Києва, і досі зберігає особливий образ наукової модерності. Щоб зрозуміти значення цього місця, важливо побачити його не ізольовано, а в контексті району. Якщо вздовж Вишгородської вулиці переважає історична та довоєнна забудова, то паралельна автозаводська відкриває інший Київ. Не старосвітський і не декоративний, а виробничий, дослідницький, післявоєнний. Це простір багатоповерхівок, інфраструктури, науково-дослідних установ і промислових комплексів. Тут місто показує себе не як музей минулого, а як лабораторія майбутнього. Саме в такому середовищі поява Інституту надтвердих матеріалів виглядає закономірною. Він не просто розмістився серед повоєнної забудови, а став одним із її найвиразніших смислових центрів. Інститут носить ім'я Валентина Бакуля і належить до системи Національної академії наук України. Його спеціалізація звучить майже футуристично навіть сьогодні. Дослідження та виготовлення синтетичних алмазів, а також розробка обладнання, необхідного для цих процесів. За цією формулою стоїть цілий світ прикладної науки, де алмаз перестає бути лише коштовністю і перетворюється на стратегічний матеріал для промисловості, медицини, електроніки та ювелірної справи. Надтверді матеріали використовують для різальних і шліфувальних інструментів, для електронних компонентів, зокрема напівпровідників і діодів. Для точних технологічних процесів, де звичайні матеріали не витримують навантаження. Тобто в цій будівлі йдеться не про абстрактну науку, відірвану від життя, а про знання, яке буквально ріже, шліфує, проводить, формує і лікує. Архітектура інституту добре відповідає цій темі. Будівлю звели у 1961 році за проєктом архітекторів Євгена Іванова, Михайла Сиркіна та Валентина Єжова, який згодом став головним архітектором Києва. Уже сам цей факт додає споруді ваги. Вона належить не до випадкової забудови, а до корпусу робіт, пов'язаних із фахівцями, які формували вигляд міста в другій половині ХХ століття. У ній немає надмірної декоративності чи театральної пишності. Її образ будується на чистоті форми, стриманості і раціональності. Саме тому порівняння з алмазом тут не випадкове. Будівля справляє враження не прикрасою, а структурою, не фасадною грою, а внутрішньою зібраністю. Для архітектури наукових установ така мова була особливо важливою. Вона мала демонструвати порядок, точність, контроль над матерією, віру в експеримент і технічний прогрес. Інститут надтвердих матеріалів не намагається бути схожим на стару академічну будівлю з колонами, ліпниною чи історичними цитатами. Його естетика інша. Він належить добі, коли архітектура науки прагнула говорити сучасною мовою. Простота тут не означає бідність задуму. Навпаки, вона підкреслює функцію споруди. Це місце, де створюють не образи минулого, а матеріали майбутнього. Особливу роль у сприйнятті інституту відіграє контраст між зовнішньою стриманістю та внутрішнім життям. Усередині, як виявляється, є річ майже неочікувана для такої установи – власний ботанічний сад і подвір'я зі ставком. Ця деталь змінює уявлення про будівлю. Перед нами вже не лише науково-дослідний корпус із лабораторіями, а складніший простір, де інженерна думка співіснує з природою, а виробнича логіка – з внутрішньою тишею. Для Києва міста дворів і прихованих садів і несподіваних зелених зон така риса дуже характерна. Навіть у середовищі післявоєнної наукової інфраструктури тут виникає свій закритий мікросвіт – майже автономний острів із водою, рослинами і тінню. Цей внутрішній сад можна сприймати як архітектурний жест. Він пом'якшує суворість наукового комплексу і додає йому людського масштабу. Адже будівля інституту – це не тільки місце для обладнання, реакцій, тиску і графітного пилу. Це також місце, де працюють люди, де народжуються ідеї, де потрібні паузи, концентрація, спостереження, іноді навіть спокій. Ставок і ботанічний сад в такому контексті не є випадковою прикрасою. Вони підкреслюють, що наукове середовище не обов'язково має бути холодним і безособовим. Окремого місця в історії інституту заслуговує старе фото з демонстраційним експонатом – роботом у вигляді вусатого чоловіка у вишиванці, який тримає в руках алмаз. Цей образ здається майже фантастичним – суміш народної символіки, радянської виставкової культури, інженерного шоу і наукової гордості. Робота возили по промислових виставках, і за кілька хвилин він під дією тиску створював алмаз із графітового пилу. Цей епізод важливий не лише як яскрава деталь. Він допомагає зрозуміти дух епохи, у якій інститут постав. Наука тоді мала бути не тільки корисною, а й видовищною, переконливою, здатною захоплювати уяву. Синтетичний алмаз ставав доказом того,

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Genesis готує електричний флагман, який має змінити сприйняття бренду. Новий GV90 стане найбільшим автомобілем марки та спробує довести, що корейська компанія здатна конкурувати не лише з традиційними преміальними SUV, а й з представницькими моделями найвищого класу. На перший погляд, могло здатися, що Genesis просто створить розкішний варіант Kia EV9 або Hyundai Ioniq 9, адже всі три бренди входять до одного концерну. Однак нові дані показують іншу картину. GV90 буде не переробленою версією існуючих моделей, а окремим флагманським проєктом із більшими розмірами, власним інтер'єром і рішеннями, які більше нагадують автомобілі ультрапреміального сегмента. Майбутній електричний SUV стане найбільшим Genesis в історії. При цьому GV90 має зробити ставку не на кількість місця, а на рівень комфорту. Саме тому додаткові сантиметри кузова можуть піти не лише на третій ряд сидінь, а й на створення більш просторого та дорогого салону. Також GV90 отримає великий вигнутий дисплей і нову мультимедійну систему. Вона повинна зробити керування функціями автомобіля більш схожими на роботу зі смартфоном. Найбільш незвичайною деталлю можуть стати задні двері з відкриванням проти напрямку руху. Таке рішення асоціюється насамперед із Rolls-Royce і використовується не стільки заради ефектного вигляду, скільки для зручнішої посадки пасажирів. Також очікується, що двері авто отримають електропривод. Поява GV90 стане важливим моментом для Genesis. Бренд, який багато років будував репутацію альтернативи німецьким преміальним виробникам, тепер виходить у сегмент, де імідж має не менше значення, ніж характеристики. Porsche вирішила додати Taycan те, чого електромобілям зазвичай не потрібно, але чого часто бракує спортивним авто нового покоління – відчуття механічного діалогу з водієм. Для 2027-го модельного року електричний Taycan отримав систему, яка імітує перемикання передач, звук, зміну тяги та навіть віртуальний обмежувач обертів. Фізичної багатоступеневої коробки передач у Taycan не з'явилося. Porsche створила цифрову систему, яка програмно відтворює роботу 8 передач. У ручному режимі водій перемикає їх під кермовими пелістками на кермі, а в автоматичному все робить електроніка. Система також змінює реакцію автомобіля на газ, додає відчутний поштовх під час перемикання, імітує гальмування двигуном і показує на панелі приладів віртуальний тахометр з індикатором вибраної передачі. Це рішення цікаве саме тим, що Porsche свідомо йде проти однієї з головних переваг електромобілів – рівної безперервної тяги. Taycan і без цього дуже швидкий, але компанія намагається зробити його не лише ефективним, а й емоційнішим. У Porsche визнають, що для спортивного автомобіля важливі не тільки цифри, а й те, як він розмовляє з водієм. Оновлення 2027-го модельного року не обмежується цією електронною грою в механіку. Porsche також зробила більшу батарею, стандартною для всіх варіацій Taycan. Йдеться про акумулятор ємністю 105 кВт-годин, який на сумісних швидкісних зарядних станціях на 800 вольт підтримує пікову потужність заряджання до 320 кВт. Також з'явився індикатор стану батареї. Серйозно змінилася і мультимедійна частина. Тепер на екрані в авто з'явився 3D-макет моделі у кольорі конкретного екземпляра, налаштовувані віджити, оновлена навігація з 3D-будівлями та покращеним планувальником заряджання. Голосове керування також стало розумнішим. Система отримала підтримку штучного інтелекту, краще розуміє природні фрази і дозволяє ставити додаткові запитання без повторення команди «Hey Porsche» і навіть може відкривати зарядний лючок голосом. Крім того, мультимедійну систему тепер можна оновлювати по повітрю, а бездротова зарядка смартфона стала потужнішою – до 25 Вт завдяки магнітному кріпленню. Базова задньоприводна версія моделі стартує від позначки $111 900. Новопризначений генеральний директор Toyota

0: Та Кента Кон помітив, що інженери компанії можуть занадто розпорошувати свою увагу на широкий спектр моделей. Керівник найбільшого у світі автовиробника вважає, що розгалужений портфель міг би виграти від деякого скорочення. Якщо ви звернетеся до відділу розробки, ви побачите такі проблеми, як зростання кількості різних специфікацій та варіантів, що своєю чергою призводить до зростання витрат. Якщо в межах цих видів діяльності є сфера, які насправді не створюють доданої цінності, або де робота виконується неефективно, тоді нам потрібно уважніше до них придивитися, заявив Кента Кон. Поки що для Toyota зарано розкривати, які моделі можуть бути зняті з виробництва. Але, приміром, розробка Lexus LFZZ більше не рухається вперед. Плани щодо електричного седана були відкладені через коливання ринкового попиту та робоче навантаження, пов'язане з плануванням і виробництвом автомобілів. Іншими словами, компанія була стурбована тим, що попиту з боку клієнтів буде недостатньо, щоб виправдати витрати, пов'язані з розробкою та виробництвом розкішного електромобіля. Додамо, Кента Кон обійняв нову посаду лише в квітні цього року. Повідомляється, що новий генеральний директор планує вносити корективи та впроваджувати покращення в інші сфери бізнесу. Збільшення виробничих потужностей гібридних автомобілів є одним із ключових пріоритетів. За словами нового керівника Toyota, компанія не буде раптово гальмувати, пропонуючи кілька варіантів силових агрегатів. Це означає, що бензинові, гібридні та навіть деякі дизельні моделі залишаться в лінійці.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
0: Apple працює над новим поколінням AirPods із вбудованими камерами, які, за даними Bloomberg, можуть вийти наприкінці 2027 року. Очікується, що їх представлять разом із ювілейним iPhone та новим поколінням складаного пристрою компанії. Головна ідея цих AirPods – не фото чи відеозйомка, а використання камер для роботи штучного інтелекту. Вони будуть зчитувати інформацію про оточення користувача та передавати її Siri, щоб асистент міг відповідати на запитання про предмети навколо або те, на що дивиться людина. Серед можливих сценаріїв використання – контекстні підказки та покращена навігація під час ходьби, коли Siri зможе точніше підказувати маршрут. Apple вже має подібну технологію у вигляді Visual Intelligence, яка аналізує зображення та дає пояснення через Siri. У майбутньому в iOS 27 ця функція буде глибше інтегрована в камеру та отримає новий режим Siri. Зовні нові AirPods будуть схожі на AirPods Pro 3, але з камерами в ніжках. Також передбачений індикатор, який показуватиме людям поруч, коли пристрій передає дані до Siri. Спочатку запуск планували на 2026 рік, але його відклали через складнощі Apple з розвитком ШАІ та створенням систем розпізнавання об'єктів у реальному світі. За інформацією Bloomberg, пристрої вже тестуються з iOS 28, але терміни можуть змінюватися. Паралельно Apple розробляє й смарт-окуляри, які можуть з'явитися одночасно з новими AirPods. Samsung анонсувала нові функції на базі штучного інтелекту для стеження за здоров'ям, однак цього разу не самих користувачів, а їхніх домашніх тварин. Південно-корейська компанія оголосила про співпрацю зі стартапом Lyft. Вони представили нову функцію для смартфонів Galaxy, що дозволить користувачам робити фото своїх тваринок, які аналізуватиме штучний інтелект, щоб виявити можливі проблеми зі здоров'ям. Штучний інтелект зможе розпізнавати ознаки стоматологічних проблем, катаракти та вивиху надколінка. Розробники заявляють про точність до 97%. Lyft, з яким Samsung оголосила співпрацю є частиною зовнішньої програми інкубації стартапів компанії. Користувачі раніше вже могли завантажувати фотографії своїх тваринок на веб-сайт для аналізу. Нагадаємо також, що протягом останніх місяців Samsung брала участь у низці досліджень, щоб покращити можливість своїх пристроїв відстежувати різні проблеми зі здоров'ям, як от виявлення непритомності за кілька хвилин до того, як це відбудеться. Науковці розробляють навушники, які зможуть вибірково прибирати дратівливі звуки та залишати приємні, наприклад, спів птахів. Технологія на основі машинного навчання має навчитися відфільтровувати небажаний шум без втрати важливих звуків навколо. Проєкт описали в матеріалі The New Yorker про мізофонію – стан, коли певні шуми викликають непропорційно сильну негативну реакцію. Команда з лабораторії мобільного інтелекту Вашингтонського університету використовує машинне навчання для створення навушників, здатних швидко розпізнавати й усувати подразливі звуки. Водночас, корисні або приємні звуки вони мають залишати чи навіть підсилювати. Як приклад, розробники навели ситуацію в парку. Людина може не чути гучних розмов поруч, але водночас спокійно слухати спів птахів. Вчені зазначили, що шум може впливати на поведінку людей. За даними одного дослідження, існує зв'язок між рівнем шумового забруднення та агресією. Інше дослідження в районі аеропорту Франкфурта показало, що підвищення середнього рівня шуму на 1 дБ пов'язане зі зростанням рівня насильницьких злочинів на 1,5%. Головною перевагою нової технології, на думку вчених, стане можливість для кожного користувача самостійно визначати, які саме звуки він хоче чути, а які ні. Це може бути гавкіт сусідського собаки, мелодії дитячих іграшок, гучні кроки сусідів або інші індивідуальні подразники. Що якби вам сказали, що додати майже 10 років активного здорового життя без хвороб і пігулок реально? Саме це показало масштабне дослідження, яке висвітлило CNN. Науковці з університету Сіднея проаналізували дані майже 60 тисяч людей з Англії, Шотландії та Уельсу, яких спостерігали в середньому 8 років, і дійшли висновку, який здається майже неймовірним. Поєднання невеликих змін у харчуванні, сні та фізичній активності може продовжити життя на рік, і це при мінімальних зусиллях. А якщо взятися серйозно, це дасть понад 9 додаткових років життя. Дослідники не вигадували складних протоколів. Вони взяли найпростіше – сон, рух і їжу. І подивилися, що відбувається, коли людина починає покращувати всі три фактори одночасно, навіть трохи. Теоретична модель показала – лише 5 додаткових хвилин сну, 2 хвилини помірної фізичної активності, наприклад, бадьора ходьба або підйом сходами, і пів склянки овочів на день можуть подарувати рік життя. Так, звучить неправдоподібно, але це лише нижня межа для тих, хто починає з дуже низької бази. Найбільший вплив на тривалість життя серед усіх трьох факторів мали фізичні навантаження. Це не дивно, кардіологи давно це знають. Але важлива деталь – дослідження не закликає займатися рівно 2 хвилини і зупинятися. Ідея в іншому – розпочати рух і нарощувати його поступово. Помірний рівень активності від 23 до 42 хвилин на день у поєднанні зі сном до 8 годин якісним харчуванням давав додаткові 7 років життя і понад 6 років доброго здоров'я. Найважливіший висновок дослідження не в конкретних цифрах, а в самій ідеї комплексного підходу. Науковці наголошують, важливо розглядати ці звички як єдиний пакет, а не окремі пункти. Якщо покращувати одразу кілька поведінкових факторів, необхідна зміна кожного з них стає значно меншою, і це допомагає подолати типові бар'єри на шляху до довготривалих змін.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
6: Радіостанція Прямий FM щиро вітає своїх слухачів із Днем Конституції України. До речі, сьогодні нашій Конституції виповнюється рівно 30 років.

0: Погода на Прямий FM.
1: Сьогодні на заході переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 28-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Похмуро на сході, місцями можливий дощ, за вікнами 22-26 з плюсом, затягнуте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від 27 до 30 тепла, у Києві на небі не буде жодної хмаринки, метеорологи обіцяють 26-32 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Монатік представив пісню «Тому що». Це перший акт його музичного арт-проєкту з трьох відеоробіт, що плавно перетікають одна в одну і складаються в єдину велику історію. Це проєкт, де музика і кіно існують нероздільно. У трилогії кожен герой – окремий символ і важлива частина великої драматургії. За сюжетом у кліпі «Тому що» одружуються Дантес та Кола, при цьому Мішель Андраде стає дружиною нареченої, а Брикулець робить найнесподіваніше. Співає голосом самого Монатіка. Це не три окремі відеороботи, а три акти єдиної драматургії, де кожен наступний по-новому переосмислює попередній, а фінал перевертає уявлення про те, що відбувалося від самого початку. «Пропустити, бодай, один означає не зрозуміти ціле», – розповів Монатік. У червні вийшов перший випуск норвезько-українського часопису про літературу та історію під назвою «Номер 13». Назва видання пов'язана з українським письменником Валеріаном Поліщуком, представником українського мистецького авангарду та співзасновника журналу «Гарт» у Харкові в 1920-х роках. У жовтні 1927 року в радянському посольстві в Норвегії його зареєстрували як «Українця номер 13». Поліщук подорожував Скандинавією, а згодом написав книжку про цю мандрівку. У перший випуск часопису увійшли тексти й роботи понад 20 українських та міжнародних письменників, поетів, перекладачів, істориків, літературознавців, діячів культури та військовослужбовців. Випуск присвячений темі знайомих і незнайомих ландшафтів. У ньому опублікували історичні та публіцистичні нариси, літературознавчі розвідки, інтерв'ю, літературна критика, графіка та інше. За словами письменниці та перекладачки Катерини Міхаліциної, дуже важливо те, що перший випуск добре розкриває цю тему, бо зв'язок між Україною та Норвегією виник давно. Його просто потрібно наново розпізнати й усвідомити з обох боків. Загалом, цей перший номер 13 для мене – протяглість праці, насамперед, якщо хочемо знати одні одних ближче, співмірніше й без купюр, зауважила Міхаліцина. Часопис виходитиме двічі на рік у друкованому та електронному форматах. Наступний випуск запланований на осінь. Український електронний гурт про бас Харді випустив новий сингл «Вітер та іскра». Ця робота відкриває новий етап у творчості колективу. Трек поєднує легку літню атмосферу, сучасну електроніку та елементи української етніки. Вперше в історії про бас Харді у композиції звучить вокал лідера гурту Артема Ткаченка, а особливого колориту додають цимбали. За словами гурту, «Вітер та іскра» – про цінність життя, вдячність за кожен момент і вміння зупинитися, щоб відчути прості речі. Натхненням для створення композиції стала історія мого рідного брата військового та історії українських військових, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго переключитися від реальності війни та повернути собі відчуття спокою, прокоментував Артем Ткаченко. За його словами, «Вітер та іскра» – це музика про свободу дихати, відчувати та цінувати момент тут і зараз. Стрімінговий гігант Netflix дав зелене світло другому сезону історичної драми «Дім Гіннесів», яка розповідає про становлення та боротьбу за владу в знаменитій ірландській пивній династії Гіннесів. Виробництво нових серій стартує на початку 2027 року. Прем'єра першого сезону відбулася у вересні 2025 року. Проєкт швидко привернув увагу глядачів завдяки поєднанню сімейних інтриг та політичних конфліктів. Критики називали серіал своєрідним поєднанням спадкоємців та гострих картузів. Попри позитивні відгуки міжнародної аудиторії та високий рейтинг глядацького схвалення, в Ірландії серіал викликав дискусії через історичні неточності та трактування подій 19 століття. Очікування продовження підігрів фінал першого сезону, який залишив одну з ключових сюжетних ліній відкритою. Раніше творець серіалу Стівен Найт заявляв, що бачить проєкт багатосезонною сагою, яка може охопити понад 100 років історії родини Гіннесів аж до 1960-х років. Акторка Аня Тейлор-Джой отримала роль у новому фільмі франшизи «Володар перснів». Стрічка вийде у світовий прокат 17 грудня 2027 року. Режисером проєкту виступає Енді Серкіс, який також знову втілить Голума на екрані. Тейлор-Джой зіграє ельфійку – довірену агентку короля Трандуїла з Лісового королівства. Вона приєднається до нового акторського складу, до якого також увійшли Кейт Вінслет, Джеймі Дорнан і Лео Вудал. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії на чолі з Пітером Джексоном. Франшиза «Володар перснів» залишається однією з найуспішніших у світовому кіно. 6 фільмів серії «Володар перснів» і «Гобіт» зібрали майже 6 мільярдів доларів у світовому прокаті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання. Губна помада. Губна помада протягом 5000 років служила не для краси, а для жорсткого маркування соціального статусу, релігійних догм і державної ідеології. За кольором губ у різні епохи безпомилково визначали, хто перед вами – аристократка, куртизанка, єретичка чи патріотка. Історія цього предмета як інструменту влади яскраво проявилася в стародавньому Єгипті, де її звели в абсолютний культ. Там губи фарбували і жінки, і чоловіки з правлячої еліти. Проте тогочасні технології виробництва були небезпечними. Для отримання насичених темних відтінків єгиптяни використовували суміш брому, марганцю та йоду. Цей склад був високотоксичним і призводив до тяжких хронічних хвороб. Відома своїм прагматизмом, Клеопатра, яка ставилася до зовнішності виключно як до інструменту політичного впливу, наказала лікарям розробити безпечніший рецепт. Для неї помади виготовляли з товчених червоних жуків із додаванням мурашиних яєць для в'язкості та жиру як основи. Це давало яскравий колір без ризику отруєння важкими металами. На противагу Єгипту, у стародавній Греції ставлення до косметики було суто юридичним. Грецьке патріархальне суспільство вимагало від порядних аристократок абсолютної скромності, тому вони ходили з чистими обличчями. Натомість закон офіційно зобов'язував фарбувати губи в яскраві кольори лише гетер, жінок, які надавали платні послуги. Це робилося для того, щоб чоловіки в публічних місцях випадково не переплутали чесну дружину з куртизанкою. Якщо гетера виходила на вулицю без свого професійного маркування, її суворо карали за введення громадян в оману. З приходом середньовіччя помада потрапила під жорстокий контроль християнської церкви. Католицька доктрина трактувала будь-яку зміну зовнішності як пряму образу Бога. Вважалося, що людина створена за образом Творця, а намагатися щось домалювати – це спроба виправити його задум. Червоний колір на губах асоціювали виключно з гріхом і дияволом. Дійшло до того, що в середньовічній Англії та Франції світське законодавство повністю дублювало релігійні страхи. Чоловікові офіційно дозволялося анулювати шлюб, якщо після весілля з'ясувалося, що під час знайомства наречена використовувала косметику, щоб приховати вади чи реальний вік. Це прирівнювали до чаклунства та шахрайства. Перший серйозний прорив відбувся у 16 столітті в Англії завдяки королеві Єлизаветі І. Вона вважала, що ідеальний монарх повинен мати біле обличчя і контрастні криваво-червоні губи, які створювали ефект неземного походження. Королева особисто брала участь у розробці рецептів на основі соку інжиру, рослинних смол та яєчного білка. Оскільки сперечатися з монархиною було небезпечно, церкві довелося закрити очі на цей гріх. Помада миттєво перетворилася на обов'язковий тренд серед придворної знаті, причому як серед жінок, так і серед чоловіків. Проте після смерті Єлизавети британський парламент ухвалив закон, який знову заборонив помаду, а жінок із макіяжем прирівняли до відьмаків. Справжній технологічний прорив стався у 1915 році у США. Винахідник Моріс Леві сконструював і запатентував металевий циліндричний тюбик із поршневим механізмом, який висував твердий стрижень помади вгору. Цей винахід перетворив косметику на масовий побутовий предмет. Тепер помаду можна було легко кинути в кишеню і скористатися нею за одну секунду без сторонньої допомоги. Практично відразу цей винахід став потужною політичною зброєю. У 1912 році під час масштабного маршу суфражисток у Нью-Йорку тисячі жінок, які вимагали надати їм право голосу, вийшли на вулиці з яскраво-червоною помадою на губах. Елізабет Арден безкоштовно роздавала мітингувальникам тюбики. Для суфражисток це не було питанням кокетства. Червоні губи стали політичним маніфестом непокори суспільству, яке вимагало від жінки бути скромною і тихою. Найбільш парадоксальний етап в історії помади настав під час Другої світової війни. Адольф Гітлер мав стійку огиду до макіяжу, вважаючи його проявом занепадницької західної культури. У нацистській Німеччині жінок суворо критикували за нафарбовані губи. Коли ця інформація дійшла до уряду Великої Британії та США, помаду перетворили на інструмент контрпропаганди. Фарбувати губи в червоний колір стало актом патріотизму та спротиву. У Великій Британії прем'єр-міністр Вінстон Черчилль особисто розпорядився не зупиняти виробництво губної помади, попри дефіцит металу та хімікатів. Черчилль розумів, якщо жінки на військових заводах перестануть стежити за собою і зануряться в сірість, це означатиме, що ворог зламав їхній моральний дух. Червона помада стала символом того, що цивільний опір триває. В армії США вона взагалі стала обов'язковим елементом жіночої військової уніформи для підтримки дисципліни. Тоді ж економісти зафіксували ефект губної помади. Під час криз або воєн, коли люди масово відмовляються від великих покупок, автомобілів чи нерухомості, продажі губної помади парадоксально зростають. Це психологія стресового споживання. Маленький металевий тюбик став для мільйонів людей доступним способом повернути собі контроль над життям і купити деталь колишнього комфорту. Отже, губна помада ніколи не була просто декоративною косметикою. Протягом 5000 років цей предмет залишався потужним інструментом соціального контролю, правового регулювання та політичної боротьби. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Уряд схвалив зміни, які дозволять поєднати програму «Є-відновлення» з програмою доступної іпотеки «Є-оселя». Ветерани з тимчасово окупованих територій зможуть використати житловий ваучер для покриття першого внеску за програмою «Є-оселя». Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Йдеться про зміни до профільних постанов, які необхідні, щоб запрацював механізм використання житлового ваучеру для покриття першого внеску за програмою «Є-оселя», говорить у повідомленні. Йдеться про тих ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Водночас, для повноцінного запуску цього механізму необхідно ухвалення змін до законодавства у сфері іпотеки, зауважили у міністерстві. Ще під час запуску програми «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» було закладено основу для використання житлового ваучеру не лише для прямої купівлі житла, а й поєднанні з іпотекою. Для цього важливо узгодити між собою механізми двох державних програм, зазначають у Мінрозвитку. Ухвалені зміни відкривають у подальшому можливість використовувати житловий ваучер як перший внесок за кредитом у межах програми «Є-оселя». Ухвалені зміни набудуть чинності та почнуть діяти з 17 липня 2026 року. Важливо, що мова не йде про отримання двох окремих видів державної допомоги. Житловий ваучер використовуватиметься як частина оплати житла, зокрема для сплати першого внеску за іпотекою в межах програми «Є-оселя», зазначено у повідомленні. Програма «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» запрацювала в грудні 2025 року. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що запускає впровадження механізму обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Його мета – захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов'язані з нею безпекові ризики. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри. Йдеться у повідомленні. Під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й в реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Водночас організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування. Аграрії зможуть отримати до 1000 гривень на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр. Це допоможе зменшити витрати аграріїв та підтримає українських виробників добрив, повідомила Свириденко. Також уряд розширить підтримку меліорації, збільшивши максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів до понад 30 тисяч гривень на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях – до понад 48 тисяч гривень на гектар. Із 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься. Крім того, уряд розпочав модернізацію зрошувальних систем на Одещині, зокрема збільшив державну підтримку для розвитку меліорації на прифронтових територіях до 80%. Також всередині червня перші 5 агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію – 40% вартості української сільгосптехніки. Від початку року парк «Укрзалізниці» збільшився на 15 нових пасажирських вагонів. Усього ж держпрограма передбачає постачання 100 вагонів до травня 2028 року. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Це особливо важливо в умовах постійних обстрілів. Лише із початку 2026 року Росія більше 1000 разів вдарила по об'єктах «Укрзалізниці», зазначив міністр. Нагадаємо, що загалом у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів – купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Постачання буде поетапне до травня 2028 року. Уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, розроблених у силах оборони. 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори розробок. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Створюємо систему винагороди для військових, які розробляють технології для фронту, написав він у Телеграм. За його словами, рішення, які народжуються на фронті, мають не лише швидко потрапляти у виробництво, а й справедливо винагороджувати тих, хто їх створює. Відтепер держава може передавати військові розробки в серійне виробництво через прозорий механізм ліцензування на платній основі. Щонайменше 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори цих розробок, розповів міністр. За його словами, новий механізм формує справедливу систему винагороди для військових та конкурентні правила роботи з державними розробками. Решта коштів працюватиме на розвиток оборонних інновацій, посилення підрозділів, де народжуються нові рішення, розвиток нових технологій і захист прав інтелектуальної власності. Україна створює унікальні технології безпосередньо під час війни. Наше завдання – швидко масштабувати найкращі рішення для фронту та справедливо винагороджувати їхніх авторів, додав він.
0: Економічний огляд на Прямий FM. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
4: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, хмарно з проясненнями на півдні, там сухо, а температурний максимум сягне позначки у 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів проте не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 спекотні градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
5: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю. Мерц озвучив це під час свого виступу у Бундестазі. Європа отримує більше користі від відкритої та справедливої світової торгівлі, ніж будь-який інший континент у світі. Це правда. Але також правда, що там, де інші не дотримуються спільних правил, ми не можемо і не будемо сидіти, склавши руки. Ми захищаємо наші інтереси та нашу економіку від торговельної практики інших країн, яка спотворює конкуренцію, наголосив очільник уряду Німеччини. Німеччина була однією з небагатьох країн ЄС, яка мала профіцит у торгівлі з Китаєм. Але після пандемії COVID-19 ситуація змінилася у сторону суттєвого дефіциту – 90 мільярдів євро у 2025 році. Крім того, Китай звинувачують у значній частині скорочення робочих місць у ключових виробничих секторах німецької економіки. Це спонукає деяких представників німецької промисловості закликати Європу зайняти жорсткішу позицію щодо Китаю. Берлін нещодавно почав змінювати свою позицію, частково через повільне зростання та промисловий спад, що посилюється китайською конкуренцією, залишаючи Іспанію останнім головним противником. Жорсткішої торговельної політики ЄС щодо Пекіна. Ми хочемо використати привабливість нашого єдиного ринку для забезпечення дотримання правил чесної та прозорої конкуренції, заявив Мерц. Серед варіантів, які розглядаються Європейською комісією, є так званий інструмент боротьби з надлишковими потужностями для вирішення проблем державних субсидій, що призводять до накопичення величезної кількості товарів у стратегічних секторах. Комісія також розглядає додаткові торговельні заходи проти імпорту, який шкодить місцевій промисловості. Практика надання Сербією, яка має безвіз з Європейським Союзом, свого громадянства росіянам становить загрозу безпеці ЄС. Тому Євросоюз рекомендує сербському уряду привести внутрішні правила до відповідності візовій політиці ЄС. Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. Це вже було згадано у нашому звіті про розширення за 2025 рік, у якому ми рекомендували Сербії подальшу гармонізацію з візовою політикою ЄС та забезпечення суворої перевірки безвізових прибуттів громадян третіх країн, зокрема з країн, що становлять загрозу безпеці або ризик нелегальної міграції, заявив Мерсьє. Він повідомив, що ЄС просуває діалог з Сербією щодо цього дуже важливого питання. У звіті минулого року було особливо визнано, що набуття прав на безвізові поїздки до ЄС громадянами Росії шляхом надання їм сербського громадянства створює потенційні загрози безпеці, власне, для ЄС. Отже, ці рекомендації залишаються чинними і сьогодні, підкреслив речник Єврокомісії. Раніше повідомлялося, що Сербія практикує надання громадянства росіянам, у тому числі за особливою пришвидшеною процедурою під назвою «В інтересах республіки», якою користуються представники російських еліт та особи, пов'язані з Кремлем, щоб подорожувати у Євросоюз без віз. Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше. Про це заявив в інтерв'ю Політіко головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг. Він зазначив, що серед союзників існує широкий консенсус щодо того, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця цього десятиліття. 2029 рік – це не німецькі прогнози, це розвіддані узгоджені в рамках НАТО, сказав Фройдінг. Усі 32 партнери НАТО згодні з тим, що Росія може мати здатність вторгнутися до країни НАТО у 2029 році, додав він. Однак він попередив, що Росія може почати дії раніше, незважаючи на те, що війна в Україні триває 5-й рік. «Ми маємо бути готовими до бою», – сказав Фройдінг. Коментарі командувача пролунали на тлі застережень європейських посадовців з питань оборони про те, що Росія може відновити достатню військову міць у найближчі кілька кілька років, щоб створити пряму загрозу території НАТО звичайними засобами, незважаючи на свої втрати в Україні. Для планувальників оборони 2029 рік став символом моменту, до якого Європа повинна усунути нагальні прогалини в боєготовності, виробництві та військовому потенціалі. Зауваження генерала підкреслюють побоювання, що Москва може випробувати альянс, поки Європа все ще перебуває в процесі переозброєння. Ця нагальність також формує дискусію в Німеччині щодо закупівлі озброєння та потужностей оборонної промисловості. Фройдінг зазначив, що Берлін уже зробив багато для прискорення закупівель, а промисловість збільшила свої виробничі потужності. Проте він попередив, що Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, розробка та впровадження яких може зайняти роки. Зараз швидкість має вирішальне значення, сказав Фройдінг. Він додав, що для деяких систем, які ще перебувають на стадії розробки, Німеччині потрібні проміжні рішення, щоб заповнити прогалину між тим, що армія має зараз, і тим, що їй потрібно для бойової готовності. Ми, як німецька армія, повинні щодня покращувати наші можливості для бойових дій прямо зараз, сказав він, маючи на увазі перехід Бундесверу до Збройних сил високої готовності, покликаних стримувати потенційну російську агресію.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Скорострільна гармата «Кане» – технологія, що закрила епоху вітрильного флоту. У 1880-х роках військово-морські сили провідних держав світу опинилися в глухому куті. На палубах броненосців стояли гігантські гармати, які стріляли снарядами вагою в сотні кілограмів. Проте після кожного пострілу така гармата відкочувалася назад усім своїм величезним лафетом. Розрахунок за допомогою канатів, лебідок або важких гідравлічних приводів мали повернути гармату на місце, заново навести її на цілі, провести тривалий процес зарядження. На один постріл йшло від кількох хвилин до чверті години. У морському бою на великій швидкості це означало, що кораблі встигали вистрілити лише кілька разів до того, як розійтися. Саме в цей період французький інженер і конструктор Густав Кане запропонував інженерне рішення, яке повністю перевернуло концепцію морського бою. У 1889 році його компанія представила нову артилерійську систему, яка увійшла в історію як гармата Кане. Конструктор зосередився на розв'язанні трьох ключових технічних проблем – гасінні віддачі, швидкості зарядження та подачі боєприпасів. Головним проривом Кане стало створення ефективного гідропневматичного противідкатного пристрою. Замість того, щоб дозволяти всій гарматній установці рухатися назад, Кане закріпив станок на палубі нерухомо. Під час пострілу назад відкочувався лише сам ствол, закріплений у спеціальній люльці. Енергію цього руху гасили циліндри, заповнені рідиною та системним повітрям. Більше того, ця стиснена пневматична система автоматично повертала ствол у вихідний положення за долі секунди. Гармата залишалася наведеною на ціль, і артилеристам не потрібно було витрачати час і сили на її повторне встановлення. Другим важливим кроком став перехід на унітарне та роздільно-гільзове зарядження для великих калібрів. До Кане пороховий заряд закладали в камору гвинтової гармати в спеціальних тканинних мішках. Картузах, що вимагало ретельного очищення ствола від тліючих залишків після кожного пострілу. Кане застосував металеву гільзу, яка щільно закривала казенну частину, викликаючи прорив газів, і викидалася автоматично при відкритті затвора. Поршневий затвор його конструкції відкривався одним плавним рухом важеля, що скоротило час маніпуляції біля казенника до мінімуму. Для демонстрації можливостей нової системи було обрано калібри 120 і 152 мм. Результати випробувань приголомшили військових експертів. Гармата Кане калібру 120 мм була здатна робити до 20 пострілів за хвилину. Важча 152 мм гармата, чий снаряд важив понад 40 кілограмів, видавала до 10 пострілів за хвилину. Для порівняння, тогочасні аналогічні системи інших країн робили у найкращому випадку 1-2 постріли за цей же проміжок часу. Ефективність вогню зросла не просто в рази, а на порядок. Один корабель, оснащений батареєю гарматка «Не», міг випустити за хвилину таку кількість металу та вибухівки, для якої раніше потрібна була ціла ескадра. Цей винахід остаточно закрив епоху дерев'яних вітрильних суден та ранніх низькобортних моніторів. Старі тактичні схеми, коли кораблі годинами зближувалися для одного вирішального залпу, стали смертельним самогубством. Тепер дистанція морського бою стрімко збільшилася, а швидкість та маневреність корабля стали критично важливими, оскільки під шквальним вогнем скорострільної артилерії не могла вистояти жодна тонка броня. Технологія Густава Кане швидко вийшла за межі Франції. На початку 1890-х років ліцензію на виробництво цих гармат придбала Московита імперія, де було розгорнуто масове виробництво на Обухівському та Пермському заводах. Гармати Кане калібру 152 і 120 мм озброювали всі нові крейсери та броненосці, включаючи такі відомі кораблі, як «Варяг» та «Аврора». Вони ж склали основу берегової оборони морських фортець. Проте практичне застосування в умовах реальної війни виявило як колосальну силу, так і серйозні технічні недоліки конструкції. Під час російсько-японської війни 1904-1905 років гармати Кане виявилися головною вогневою силою флотів. Але з'ясувалося, що висока скорострільність вимагала надзвичайної міцності металу. При інтенсивній стрільбі підйомні механізми станків не витримували навантажень і деформувалися. Крім того, траплялися випадки обриву гільз при екстракції та навіть розриву стволів. Оскільки якість пороху та сталі не завжди встигала за інженерною думкою французького конструктора. Незважаючи на це, система Кане задала новий світовий стандарт для морської артилерії середнього калібру. Вона змусила провідні морські держави, Велику Британію, Німеччину та США терміново модернізувати власне виробництво та розробляти аналогічні противідкатні системи та затвори. По суті, саме гармата Кане підготувала технічне підґрунтя для появи наступного покоління лінійних кораблів – дредноутів, де вся артилерія підпорядковувалася ідеї швидкого, точного та нищівного вогню на великих відстанях. Густав Кане помер у 1908 році, але створені ним інженерні принципи розподілу сили віддачі та механізації зарядження залишилися базовими для палубної артилерії аж до середини ХХ століття. Його гармати продовжували служити на берегових батареях Фінляндії, Франції та інших країн навіть під час Другої світової війни, демонструючи дивовижну живучість конструкції, яка колись змінила баланс сил у світовому океані. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий ФМ» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Радіостанція «Прямий ФМ» щиро вітає своїх слухачів із Днем Конституції України. До речі, сьогодні наші Конституції виповнюються рівно 30 років.
1: «Прямий ФМ». Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
2: Мої вітання! Антоніо

нулітками. Його часто залишали на самоті в саду або везли на прогулянку на візку. Ця вимушена ізоляція розвинула в Антоніо унікальну спостережливість. Він зосередився на вивченні живої природи, аналізуючи форму бджолиних стільників, будову листя, вигини дерева та логіку, за якою вода вимиває річкове каміння. Згодом він перенесе ці природні принципи у свої інженерні рішення. У 1868 році 16-річний Гауді переїхав до Барселони, яка на той час переживала період бурхливого розвитку. Антоніо вступив до провінційної школи архітектури. Навчання давалося йому не просто через складний характер та категоричну відмову слідувати академічним шаблонам. Замість копіювання класичних грецьких чи римських зразків, він пропонував власні конструктивні рішення. Проте викладачі визнавали його очевидний талант. У 1878 році, вручаючи Антоніо диплом, директор школи Еліас Рожент вимовив фразу, яка стала пророчою: «Ми дали диплом або божевільному, або генію. Час покаже». Того ж року молодий випускник відкрив власну майстерню та почав брати перші замовлення на проєктування міських ліхтарів, вітрин і невеликих житлових об'єктів. Переломним моментом у кар'єрі Гауді став 1878 рік, коли на Всесвітній виставці в Парижі його скляну вітрину для магазину рукавичок помітив Еусебі Гуель. Гуель був одним із найбагатших промисловців Каталонії, людиною з високою культурою та масштабним баченням. Він шукав архітектора, здатного створити щось принципово нове, і запросив Гауді до співпраці. Цей союз тривав кілька десятиліть і став прикладом повної довіри між замовником та митцем. Гуель повністю фінансував найсміливіші ідеї Гауді, не обмежуючи його в матеріалах чи часі. Першим великим спільним проєктом став Палац Гуель у Барселоні, побудований між 1886 та 1890 роками. Далі був масштабний парк Гуелі, де архітектор поєднав ландшафтний дизайн з архітектурними формами, створивши знамениту хвилясту лавку та колони, що нагадують стовбури сосен. Гауді виробив абсолютно унікальний метод роботи. Він практично не користувався традиційними двовимірними кресленнями. Замість цього архітектор створював складні тривимірні макети з мотузок і мішечків з піском. Він підвішував ці конструкції до стелі майстерні, де під дією сили тяжіння мотузки натягувалися, утворюючи ідеальні арки. Під макетом Гауді встановлював дзеркало, в якому бачив відображення майбутньої будівлі у правильному, неперевернутому вигляді. Цей метод дозволяв йому часто прораховувати розподіл навантаження без використання складних математичних формул, спираючись на закони фізики. На початку ХХ століття архітектор створив свої найвідоміші житлові споруди. З 1904 по 1906 рік тривала перебудова будинку Батьо. Гауді повністю змінив фасад, оздобивши його різнокольоровою мозаїкою, що нагадує луску великої риби або дракона, а балкони спроєктував у формі карнавальних масок. Одразу після цього у 1906 році він розпочав будівництво будинку Міла, який отримав у народі назву «Ла Педрера», що означає «каменоломня». Ця будівля стала інженерною революцією. Гауді відмовився від опорних стін, перенісши все навантаження на внутрішній залізобетонний каркас та колони. Це дозволило власникам вільно змінювати планування квартири, а також зробити великі вікна для максимального природного освітлення. Навіть дах будинку був перетворений на функціональну терасу з химерними димарями та вентиляційними шахтами. Головною справою життя Гауді став храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Архітектор очолив це будівництво ще у 1883 році, змінивши початковий неотичний проєкт свого попередника. З 1914 року Гауді повністю відмовився від усіх приватних замовлень і припинив брати гроші за свою роботу. Він переселився на територію недобудованого собору, облаштувавши скромне житло безпосередньо в будівельній майстерні серед гіпсових моделей. Останні роки його життя перетворилися на абсолютне служіння цьому проєкту. Колишній чепурун, який колись полюбляв дорогі костюми, хороші ресторани та театри, став справжнім аскетом. Він носив зношений одяг, харчувався хлібом і молоком та часто особисто виходив на вулицю Барселони з кухольцем, щоб збирати пожертви на продовження будівництва, адже храм зводився виключно за рахунок благодійності.
7 червня 1926 року 70-річний Антоніо Гауді йшов на свою щоденну вечірню службу до церкви. Переходячи вулицю, він був збитий першим міським

0: трамваєм, який запустили в Барселоні незадовго до цього. Через те, що архітектор був одягнений у дуже старий одяг і не мав при собі жодних документів чи грошей, перехожі та таксисти сприйняли його за звичайного безпритульного. Його доправили до лікарні Святого Христа, безкоштовного госпіталю для бідних. Лише наступного дня капелан Саграда Фамілія випадково впізнав у пацієнті відомого архітектора. Попри спроби перевести його до кращої клініки, Гауді відмовився, зазначивши, що його місце серед бідних. 10 червня 1926 року він помер. Його поховали в крипті храму Святого Сімейства. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
6: У рамках програми підтримки багатоквартирних будинків «Світло Дім» профінансовано більше 2200 будинків, які забезпечені акумуляторами, інверторами тощо. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та території. Будинки профінансовані на суму понад 560 мільйонів гривень, а разом подано понад 3800 заявок. До урядової програми приєдналися 11 банків, які кредитують ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи тощо. Найчастіше обирають акумулятори, інвертори та блоки керування батареями. Рішення, які забезпечують автономність без постійної потреби в паливі, повідомили у відомстві. Уряд не бачить достатніх темпів підготовки Києва до наступного опалювального сезону. Столиця відстає у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Київ має бути повністю готовий до наступної зими. Це пряма відповідальність міської влади, написала вона у Телеграм. За її словами, держава зі свого боку забезпечує і надалі забезпечуватиме всю необхідну підтримку столиці. Уже виділено майже 4 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету, забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів. Частину робіт реалізовує агентство відновлення. Також запроваджено програми підтримки, зокрема щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках. Водночас наразі ми не бачимо достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідні оперативно усунути, повідомила вона. Свириденко зазначила, що за підсумками наради з міським головою Києва Віталієм Кличко визначено конкретний перелік заходів та строки їх виконання, щоб належним чином підготувати столицю до будь-яких викликів осінньо-зимового періоду. З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для прийняття необхідних рішень, додала вона. Національний банк України ухвалив рішення не змінювати розміру облікової ставки, залишивши її на рівні 15% річних. Про це рішення повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з питань монетарної політики. Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов'язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування, повідомив він. Разом з обліковою ставкою незмінними залишилися і ставки за інструментами управління ліквідністю. Ставка за депозитними сертифікатами на рівні 15%, за депозитними сертифікатами на строк 3 місяці 18,5%, а за кредитами рефінансування 19%. У Львові працюватиме офіс залучення та підтримки норвезького бізнесу Norway Desk. Угоду про його створення підписали під час норвезько-українського бізнес-форуму. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Це новий інструмент, який допоможе норвезьким компаніям знаходити партнерів в Україні, а українському бізнесу виходити на норвезький ринок, пояснив він. Садовий нагадав, що Norway Desk став уже другим таким офісом у Львові. Першим був Japan Desk, який відкрили для розвитку співпраці між Україною та Японією. Для нас важливо, що дедалі більше міжнародних партнерів бачить Львів не лише як безпечне місце для роботи, а як точку входу в Україну та майданчик для нових інвестицій і співпраці, зазначив міський голова. Протягом січня-травня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 161 мільйон 800 тисяч гривень туристичного збору. Про це повідомила Державна податкова служба. Вітчизняна туристична галузь продемонструвала позитивну динаміку, що на 22,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли бюджети отримали 132 мільйони гривень. Лідерами за обсягами сплати є місто Київ, Львівщина, Івано-Франківська область та Закарпаття. Податкова нагадує, що туристичний збір стає надійним фінансовим ресурсом для розвитку громад. Отримані кошти місцева влада спрямовує на оновлення туристичних локацій та інфраструктури, благоустрій вулиць, парків та згод відпочинку, підвищення якості обслуговування мандрівників тощо. З початку 2026 року українські морські порти обробили 40 мільйонів тонн вантажів. Понад половину цього обсягу, більше 20 мільйонів тонн, становить аграрна продукція, яка забезпечує продовольчу безпеку десятків країн світу. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Цей результат досягнуто в умовах постійних російських атак. З початку року ворог спрямував на українські порти понад 1500 ударних безпілотників, написав він у Телеграм. Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або знищила 966 об'єктів портової інфраструктури та понад 200 цивільних суден. Внаслідок атак на порти постраждали або загинули більше 250 цивільних людей. Попри всі виклики, український морський коридор продовжує працювати. Порти забезпечують стабільний експорт української продукції, є опорою економіки держави та зберігають роль України як важливого учасника світових логістичних і продовольчих ланцюгів, зазначив міністр. Він наголосив, що 40 мільйонів тонн – це результат роботи портовиків, моряків, залізничників, логістів, бізнесу, військових і наших міжнародних партнерів. Навіть в умовах війни Україна забезпечує роботу критично важливої інфраструктури та залишається надійним партнером для світу.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
7: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, хмарно з проясненнями на півдні, там сухо, а температурний максимум сягне позначки у 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів проте не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 спекотні градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
6: Група соціальної робототехніки Мадридського університету Карлоса III розробила інноваційного робота-помічника у формі кролика, що може ідентифікувати людей за голосом. Прототип, названий «Мія», наразі проходить тестування в денних центрах Мадрида. Пристрій використовують для емоційної стимуляції та підтримки літніх людей, які мають когнітивні порушення. Головна перевага нової системи полягає в тому, що вона не потребує камер чи складного попереднього налаштування. Робот використовує лише вбудований мікрофон, а обробка даних відбувається локально на самому пристрої. Завдяки цьому голосові відбитки користувачів не потрапляють у мережу, що забезпечує повну приватність. Розробники пояснили, що Мія створює унікальний динамічний профіль людини в режимі реального часу, щойно почує її мову вперше. Роботизована зоотерапія демонструє високу ефективність у роботі з пацієнтами. За словами науковців, електронний улюбленець активує у літніх людей природну потребу піклуватися про когось. Пілотні випробування підтвердили, що робот суттєво покращує настрій пацієнтів, стає каталізатором спілкування, допомагає долати ізоляцію та спонукає людей активніше взаємодіяти між собою. Розроблений алгоритм має низькі вимоги до обчислювальної потужності, тому технологія є доступною для масового виробництва. Якщо робот фіксує незнайомий голос, він автоматично створює нову групу в базі даних. У майбутньому автори проєкту планують навчити Мію адаптувати свою поведінку під конкретного власника. Наприклад, вмикати заспокійливий режим, якщо система розпізнає голос користувача, схильного до тривожності. Наразі вчені шукають бізнес-партнерів для виведення розробки на широкий ринок. Більшість хімічних сполук, які людина отримує з їжею, досі майже не вивчені. Вчені вважають, що ці речовини можуть впливати на ризик розвитку хвороб, процес старіння та пояснювати, чому одна й та сама дієта по-різному діє на різних людей. Після розшифрування людського геному у 2003 році дослідники сподівалися, що це допоможе пояснити причини багатьох захворювань. Однак генетика, за їхніми оцінками, пояснює лише близько 10% ризиків. Решта залежить від навколишнього середовища, і харчування відіграє в цьому важливу роль. За даними дослідників, неправильне харчування пов'язане приблизно з кожною п'ятою смертю серед дорослих віком від 25 років. У Європі воно є причиною майже половини смертей від серцево-судинних захворювань. Попри багаторічні рекомендації скорочувати споживання жирів, солі та цукру, рівень ожиріння і хвороб, пов'язаних із харчуванням, продовжує зростати. Тож науковці вважають, що сучасне розуміння їжі залишається неповним. Тривалий час харчування розглядали переважно через призму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та інших відомих поживних речовин. Загалом йдеться приблизно про 150 добре вивчених сполук. Водночас вчені оцінюють, що раціон людини містить понад 26 тисяч різних хімічних речовин, більшість з яких досі не досліджені. Для пояснення цього явища дослідники використовують аналогію з темною матерією у Всесвіті. Астрономи знають, що вона існує завдяки її впливу, хоча безпосередньо побачити її неможливо. Подібна ситуація із харчуванням. Люди щодня споживають тисячі речовин, але наука ще не знає, як саме вони впливають на організм. Деякі фахівці називають ці невідомі молекули харчовою темною матерією. Серед них можуть бути як корисні речовини, так і ті, що підвищують ризик захворювань. Головне завдання науковців – з'ясувати їхню роль. Для цього розвивається напрямок фудоміка, який поєднує генетику, дослідження білків, клітинних процесів і взаємодії між генами та харчуванням. Ці методи допомагають краще зрозуміти, як їжа впливає на організм не лише через калорії та вітаміни. Дослідники наголошують, що їжа є складною системою взаємопов'язаних хімічних речовин. Одна сполука може впливати одразу на кілька біологічних процесів. Харчування також здатне змінювати активність генів без зміни самої ДНК. Як приклад, наводиться досвід дітей, чиї матері пережили голод у Нідерландах під час Другої світової війни. У дорослому віці вони частіше страждали від серцевих захворювань, діабету другого типу та шизофренії. Пізніше вчені встановили, що недостатнє харчування під час вагітності вплинуло на активність їхніх генів. Зараз наукові проєкти намагаються створити карту цього прихованого світу харчових сполук. На зараз уже каталогізували понад 130 тисяч молекул і пов'язали їх із білками людини, кишковими бактеріями та процесами розвитку хвороб. Мета таких досліджень – зрозуміти, чому одні дієти допомагають певним людям, але не діють на інших, які речовини захищають від хвороб, які можуть їм сприяти, а також, чи можна використовувати окремі харчові сполуки для створення нових ліків або продуктів харчування. Науковці зазначають, що дослідження так званої харчової темної матерії перебуває лише на початковому етапі, проте вже зараз зрозуміло, що їжа містить набагато більше, ніж калорії та поживні речовини, зазначені на етикетках. Марсохід Perseverance офіційно став марафонцем. Згідно з повідомленням НАСА, апарат подолав загальну дистанцію в 42 кілометри 200 метрів від моменту посадки на Червону планету 5 років тому. З огляду на те, що за найсприятливіших умов максимальна швидкість ровера сягає близько 160 метрів на годину, досягнення вражаюче. Perseverance став другим дослідницьким апаратом, який подолав марафонську дистанцію на іншому світі після марсоходу Opportunity, що досяг цього результату у 2015 році, повідомили в НАСА. Для порівняння, Opportunity знадобилося 11 років і 2 місяці, щоб проїхати подібну відстань. Інший марсохід Curiosity, що працює на Марсі з 2012 року, наразі подолав трохи більше 37 кілометрів.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
6: Чів презентував нову пісню «Місця», про людину, поруч із якою можна знайти спокій серед життєвого хаосу. За словами співака, в основі композиції знайоме багатьом відчуття втоми від постійного інформаційного шуму, тривожності та невизначеності. У світі, де щодня змінюються обставини, а новини не завжди залишають простір для оптимізму, особливо цінними стають люди, поруч із якими можна просто видихнути. Кліп на пісню розповідає історію людини, яка за 5 хвилин до апокаліпсису обирає йти за метеликом, символом надії, трансформації та нового життя. Слідуючи за ним, герой проходить крізь красу, хаос, втрати та руйнування, а наприкінці знаходить двері у новий квітучий світ. Це нагадування про те, що навіть коли навколо все руйнується, любов, віра та світло всередині нас здатні провести крізь будь-яку темряву. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, поділився Чів. Литовська перекладачка української літератури Доната Рінкевичене стала лауреаткою премії «Крісло перекладача року 2026» за переклад роману українського письменника Василя Шкляра «Заяча церква». Ця нагорода – визнання найвищої перекладацької майстерності, а водночас і подяка за прокладені мости між історичним досвідом Литви й України. Книжка «Заяча церква» розповідає про спільний спротив імперії, а сьогодні, коли Україна й далі мужньо захищає свою свободу, цей твір набуває ще глибшого значення, зазначили в Міністерстві культури Литви. Зокрема, там подякували перекладачці за те, що та відкриває литовським читачам український історичний досвід від Голодомору і радянського терору до війни та боротьби за свободу через художню літературу. Рінковичене відзначили за ретельний і професійний переклад роману. Журі також звернуло увагу на мовне чуття перекладачки та багатство перекладу. «Заяча церква» – роман Василя Шкляра про литовського партизана, який опиняється на засланні на Донбасі і зустрічається з українськими повстанцями. У тексті йдеться про спільний спротив імперії та історичний зв'язок між досвідом Литви й України. «Крісло перекладача року» – одна із найпрестижніших премій у сфері літературного перекладу в Литві. Лауреатам вручають диплом, грошову премію та крісло, що символізує самотню працю перекладача. І побажання, щоб ця праця була зручною. Щороку крісло має інший вигляд. Після творчої паузи Велбой повернувся з новим міні-альбомом «Пасажир», який складається з 4 різнопланових композицій і демонструє артиста з нових сторін. Робота відкривається сучасною інтерпретацією хіта Павла Зіброва «Марина», а далі слухачів чекають треки «Пожежа» та «Старшаки», які поступово підводять до головної композиції релізу «Пасажир». Головний акцент альбому – трек «Пасажир». Він, в першу чергу, про всіх нас. Про людей, які постійно кудись поспішають, губляться між станціями, але в цьому ритмі міста все одно знаходять час, щоб закохуватись та бути поруч, прокоментував виконавець. Відеоробота до треку переносить глядача у вагон метро, який стає метафорою життєвого шляху, де зустрічаються минуле, майбутнє, кохання та розставання. Sony та Marvel представили другий трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається у світі, де всі забули, хто така людина-павук, включно з її найближчими соратниками. Зрежисував фільм Дестін Деніел Креттон, який працював над «Шан-Чі» та «Легендою десяти кілець». Світова прем'єра фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день» запланована на 31 липня. Том Голланд грає Пітера Паркера вже протягом 10 років, починаючи з дебюту у «Перший месник. Протистояння» 2016 року і завершуючи 3 сольними фільмами, а також появою у 2 фільмах про месників. Цікаво також, що попередня картина «Людина-павук. Додому шляху немає» стала найкасовішою в історії Sony стрічкою зі світовими зборами у 2 мільярди доларів. Стрімінговий сервіс Netflix замовив 3-й сезон комедійного серіалу «4 сезони». Новий сезон складатиметься з 8 епізодів і продовжить історію компанії друзів, які щороку вирушають у спільні подорожі. Серіал дебютував у травні 2025 року та став сучасною адаптацією одноіменного фільму Алана Алди 1981 року. Головні ролі виконують Тіна Фей, Стів Карел, Колман Домінго, Вілл Форте та інші відомі актори. Шоу розповідає про 3 подружжя, що живуть по сусідству і дружать багато років. У них традиція – вирушати в подорож 4 рази на рік, приурочуючи відпустки до різних пір року. Кожен із цих відрізків часу виявляє приховані тріщини та невисловлені бажання у їхніх шлюбах та дружбі. Вони стикаються з неминучими змінами – старіння, кар'єрні кризи, проблеми з дітьми та згасання пристрасті.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
8: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанів інструкції та процедури
1: зліки. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-8-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
9: Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Канада. Канада є однією з найбільших і найрізноманітніших країн світу. Вона відома своїми безкрайними лісами, численними озерами, сучасними містами та високим рівнем життя. Захоплюючі факти про Канаду демонструють, що ця держава приховує набагато більше цікавого, ніж може здатися на перший погляд. Тут поєднуються багаті природні ресурси, культурне різноманіття та унікальні історичні традиції. Ви могли не знати, що за багатьма показниками Канада входить до числа світових рекордсменів. Канада є другою за площею країною світу. Її територія простягається від Атлантичного до Тихого океану та доходить до Північного льодовитого океану. Через величезні розміри країна охоплює кілька часових поясів. Подорож із одного кінця держави до іншого може зайняти багато годин навіть літаком. Назва країни походить від слова, яке використовували представники корінних народів. Воно означало поселення або село. Європейські дослідники поступово почали застосовувати цю назву до значно ширшої території. Згодом вона закріпилася за всією країною. Канада має найдовшу берегову лінію у світі. Вона простягається на сотні тисяч кілометрів уздовж трьох океанів. Для порівняння, її довжина перевищує берегові лінії багатьох інших країн разом узятих. Це створює величезне різноманіття природних ландшафтів. У Канаді знаходиться найбільша кількість озер серед усіх держав світу. На її території розташовані мільйони природних водойм різного розміру. Значна частина світових запасів прісної води зосереджена саме тут. Озера відіграють важливу роль в екосистемах та економіці країни. Символом Канади є кленовий листок. Він зображений на державному прапорі та використовується в багатьох офіційних символах. Клен займає важливе місце в історії та культурі країни. Його образ відомий далеко за межами Канади. Канада є одним із найбільших виробників кленового сиропу у світі. Особливо відомою в цій галузі є провінція Квебек. Щороку тут виробляють величезні обсяги цього продукту. Для багатьох людей кленовий сироп став невід'ємним символом країни. Офіційними мовами Канади є англійська та французька. Обидві мають рівний статус на федеральному рівні. Це вплинуло на розвиток культури, освіти та державних установ. Особливо помітний французький вплив у Квебеку. Столицею Канади є Оттава. Багато людей помилково вважають, що столицею є Торонто або Монреаль. Саме Оттава стала політичним центром країни у 19 столітті. Сьогодні там розташовані головні державні установи. У Канаді проживає одна з найбільших популяцій лосів у світі. Ці великі тварини зустрічаються в багатьох регіонах країни. Дорослий лось може важити кілька сотень кілограмів. Він є одним із найвідоміших представників канадської фауни. Бобер є національною твариною Канади. У минулому торгівля бобровим хутром відігравала важливу роль в економічному розвитку країни. Зображення цієї тварини можна побачити на монетах та офіційних емблемах. Бобер став одним із символів канадської історії. Канада має найбільшу у світі кількість островів серед усіх держав. Багато з них розташовані в арктичних районах. Деякі острови майже не заселені людьми. Вони є важливими місцями існування полярних тварин. На території Канади розташована значна частина Арктики. Тут знаходяться льодовики, тундра та суворі північні ландшафти. У цих регіонах можна зустріти білих ведмедів, моржів та арктичних лисиць. Природа півночі вражає своєю красою та суворістю. Канада є однією з найменш густонаселених країн світу. Попри величезну площу, більшість населення проживає неподалік кордону зі Сполученими Штатами. Великі простори країни залишаються малозаселеними. Це створює унікальні можливості для збереження дикої природи. У Канаді розташований один із найвідоміших водоспадів світу. Ніагарський водоспад щороку приваблює мільйони туристів. Його потужність і масштаб вражають відвідувачів. Він є однією з головних природних пам'яток Північної Америки. Країна відома своїми національними парками. Вони охоплюють величезні території та захищають різноманітні екосистеми. У парках можна побачити гори, ліси, льодовики та озера. Вони приваблюють туристів з усього світу. Канадці дуже люблять хокей. Цей вид спорту вважається частиною національної ідентичності. Багато найвідоміших хокеїстів світу народилися саме в Канаді. Хокейні матчі регулярно збирають величезну аудиторію. У Канаді знаходиться найдовша у світі автомобільна магістраль, що проходить через усю країну. Вона з'єднує різні провінції та регіони. Будівництво такого маршруту стало важливим інфраструктурним проєктом. Дорога значно полегшила пересування територією держави. Канада є багатокультурною країною. Тут проживають представники багатьох національностей і культур. Держава підтримує політику культурного різноманіття. Це сприяє формуванню відкритого та толерантного суспільства. У багатьох регіонах Канади можна спостерігати північне сяйво. Особливо добре воно помітне в північних районах країни. Різнокольорові світлові хвилі на небі приваблюють туристів і фотографів. Це одне з найяскравіших природних явищ планети. Канада стабільно входить до списків країн із найвищим рівнем життя. Високі стандарти освіти, медицини та безпеки роблять її привабливою для багатьох людей. Саме тому країна щороку приймає значну кількість іммігрантів. Вона продовжує залишатися одним із найпопулярніших напрямків для переїзду. Неймовірні факти про Канаду показують, що ця країна поєднує грандіозні природні простори, багату історію та сучасний підхід до розвитку суспільства. Вона залишається одним із найяскравіших прикладів гармонійного співіснування людини та природи. Захоплюючі факти про Канаду допомагають краще зрозуміти, чому ця держава викликає інтерес у людей з усього світу. Ви могли не знати, наскільки великим є її внесок у збереження природної спадщини та культурного різноманіття. Це поки що все. Почуємось!
9: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Історія речей» на «Прямий ФМ».
0: Мої вітання! Копіювальний папір. Сьогодні, коли копіювання будь-якого документа займає частку секунди завдяки цифровим технологіям, важко уявити, що ще трохи більше, ніж століття тому, світ буквально тонув у морі паперової рутини. Наприкінці 18-го та на початку 19-го століть кожна державна установа, кожен банк, судова канцелярія чи велика торгова компанія тримали величезні штати клерків. Єдиним обов'язком цих людей було монотонне, багатогодинне переписування документів від руки. Будь-який указ, контракти чи фінансовий звіт вимагали створення кількох точних дублікатів. Це забирало колосальну кількість часу, коштувало шалених грошей і призводило до нескінченних помилок через людський фактор, коли втомлений переписувач пропускав слово або плутав цифри. Справжній прорив стався у 1806 році в Англії, коли винахідник Ральф Веджвуд запатентував пристрій, який згодом кардинально змінив світову бюрократію. Веджвуд створив так званий стильграфічний письменник. Його основою став особливий папір, просочений сумішю сажі та тонкого шару олії, який висушували між листами спеціального преса. Процес створення копії виглядав так. Цей просочений аркуш затискали між двома тонкими листами звичайного паперу. Писати доводилося не пером, а металевим або слоновим стилусом із загостреним кінцем. Від тиску стилуса масляна сажа переносилася на нижній аркуш, залишаючи там точний відбиток усього, що було написано згори. Цікаво, що винахід Веджвуда спочатку не викликав жодного захоплення у бізнесменів та урядовців. Навпаки, перші реакції були вкрай скептичними. Банкіри та юристи заявляли, що копії документів, зроблені за допомогою масляної сажі, не мають жодної юридичної сили. Вони вважали, що такий підпис чи текст надто легко підробити або розмазати. А відсутність традиційного чорнильного сліду від гусячого пера викликала у консервативному суспільстві підозру. Веджвуд намагався продавати свій винахід для потреб британського флоту та урядових канцелярій, але зіткнувся з глухою стіною бюрократичного опору. Паралельно і абсолютно незалежну схожу технологію розробили в Італії. У 1808 році винахідник Пелегріно Турі побудував одну з перших у світі робочих друкарських машинок. Пристрій призначався для його подруги, яка втратила зір і більше не могла писати листи пером. Оскільки механічні літери машинки не могли вмочуватися в чорнильницю, Турі створив свій варіант копірки. Папір покритий спеціальною фарбою, що залишала слід від сильного механічного удару літери. Справжня зоряна година копіювального паперу настала у другій половині 19 століття. І пов'язана вона була з появою першої масової комерційної друкарської машинки Редінгтона. Інженери швидко зрозуміли, якщо раніше тиск металевого стилуса від руки давав змогу отримати максимум 2-3 слабкі копії, то потужний чіткий удар сталевого літерного важеля друкарської машинки здатний продавити кілька шарів паперу одночасно. У 1870-х роках американські підприємець Лебус Роджерс заснував у Нью-Йорку перше велике промислове виробництво копірки. Він суттєво модернізував формулу Веджвуда, замінивши сажу та кулінарну олію на більш стабільний склад на основі воску, технічного вуглецю та спеціальних фарб, які не бруднили руки при звичайному дотику і не висихали роками. Роджерс зрозумів, що копіювальний папір і друкарська машинка – це два компоненти однієї революційної системи. З цього моменту копіювальний папір папір стає секретною вогневою міццю світового документообігу. Схеми роботи офісів змінилися назавжди. Секретарка, закладаючи в каретку друкарської машинки так званий сендвіч, білий аркуш, лист копірки, ще один білий аркуш, могла одним натисканням клавіш створювати оригінал та кілька абсолютно ідентичних дублікатів. Швидкість поширення інформації всередині великих корпорацій та міністерств зросла в сотні разів. По суті, копірка створила сучасну вертикальну систему управління, де накази з центру могли миттєво розсилатися в усі філії та департаменти у вигляді точних копій. Окрім бізнесу, копіювальний папір став найважливішим інструментом у сфері безпеки, розвідки та криміналістики. Спецслужби швидко звернули увагу на те, що копіювальний папір є унікальним носієм інформації. Коли агент або дипломат писав таємний звіт під копіювальний папір, на самому фарбувальному аркуші залишалися чіткі прозорі сліди від витиснутої фарби. Таким чином, використаний лист копіювального паперу ставав негативним документом. Під час обшуків контррозвідка насамперед шукала не самі документи, а саме використаний копіювальний папір у кошиках для сміття. Адже за допомогою звичайного дзеркала з нього можна було легко прочитати весь зміст знищеного чи відправленого листа. Це змусило розвідки світу розробляти суворі протоколи знищення копіювального паперу. Його спалювали в спеціальних печах відразу після використання. У 20 столітті копіювальний папір проник у всі сфери людського життя. Від виписки товарних чеків у кожній крамниці до копіювання секретних військових карт. Технологія залишалася незмінною майже до кінця 1970-х років, коли її почали стрімко витісняти перші лазерні копіювальні апарати компанії Xerox та поява персональних комп'ютерів. Проте копіювальний папір не зник безслідно, він залишив по собі глибокий слід у нашій культурі та мові, про який більшість навіть не здогадується. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
9: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, хмарно з проясненнями на півдні, там сухо, а температурний максимум сягне позначки у 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів проте не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 спекотні градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Програма «Творча майстерня» на «Прямий ФМ».
2: Монатік представив пісню «Тому що». Це перший акт його музичного арт-проєкту з трьох відеоробіт, що плавно перетікають одна в одну і складаються в єдину велику історію. Це проєкт, де музика і кіно існують нероздільно. У трилогії кожен герой – окремий символ і важлива частина великої драматургії. За сюжетом у кліпі «Тому що» одружуються Дантес та Кола, при цьому Мішель Андраде стає дружиною нареченої, а Брикулець робить найнесподіваніше. Співає голосом самого Монатіка. Це не три окремі відеороботи, а три акти єдиної драматургії, де кожен наступний по-новому переосмислює попередній, а фінал перевертає уявлення про те, що відбувалося від самого початку. «Пропустити, бодай, один означає не зрозуміти ціле», – розповів Монатік. У червні вийшов перший випуск норвезько-українського часопису про літературу та історію під назвою «Номер 13». Назва видання пов'язана з українським письменником Валеріаном Поліщуком, представником українського мистецького авангарду та співзасновника журналу «Гарт» у Харкові в 1920-х роках. У жовтні 1927 року в радянському посольстві в Норвегії його зареєстрували як «Українця номер 13». Поліщук подорожував Скандинавією, а згодом написав книжку про цю мандрівку. У перший випуск часопису увійшли тексти й роботи понад 20 українських та міжнародних письменників, поетів, перекладачів, істориків, літературознавців, діячів культури та військовослужбовців. Випуск присвячений темі знайомих і незнайомих ландшафтів. У ньому опублікували історичні та публіцистичні нариси, літературознавчі розвідки, інтерв'ю, літературна критика, графіка та інше. За словами письменниці та перекладачки Катерини Міхаліциної, дуже важливо те, що перший випуск добре розкриває цю тему, бо зв'язок між Україною та Норвегією виник давно. Його просто потрібно наново розпізнати і усвідомити з обох боків. Загалом, цей перший номер 13 для мене – протяглість. Праці, насамперед, якщо хочемо знати одні одних ближче, співмірніше й без купюр, зауважила Міхаліцина. Часопис виходитиме двічі на рік у друкованому та електронному форматах. Наступний випуск запланований на осінь. Український електронний гурт про бас Харді випустив новий сингл «Вітер та іскра». Ця робота відкриває новий етап у творчості колективу. Трек поєднує легку літню атмосферу, сучасну електроніку та елементи української етніки. Вперше в історії про бас Харді у композиції звучить вокал лідера гурту Артема Ткаченка, а особливого колориту додають цимбали. За словами гурту, «Вітер та іскра» про цінність життя, вдячність за кожен момент і вміння зупинитися, щоб відчути прості речі. Натхненням для створення композиції стала історія мого рідного брата військового та історії українських військових, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго переключитися від реальності війни та повернути собі відчуття спокою, прокоментував Артем Ткаченко. За його словами, «Вітер та іскра» – це музика про свободу дихати, відчувати та цінувати момент тут і зараз. Стрімінговий гігант Netflix дав зелене світло другому сезону історичної драми «Дім Гіннесів», яка розповідає про становлення та боротьбу за владу в знаменитій ірландській пивній династії Гіннесів. Виробництво нових серій стартує на початку 2027 року. Прем'єра першого сезону відбулася у вересні 2025 року. Проєкт швидко привернув увагу глядачів завдяки поєднанню сімейних інтриг та політичних конфліктів. Критики називали серіал своєрідним поєднанням спадкоємців та гострих картузів. Попри позитивні відгуки міжнародної аудиторії та високий рейтинг глядацького схвалення, в Ірландії серіал викликав дискусії через історичні неточності та трактування подій 19 століття. Очікування продовження підігрів фінал першого сезону, який залишив одну з ключових сюжетних ліній відкритою. Раніше творець серіалу Стівен Найт заявляв, що бачить проєкт багатосезонною сагою, яка може охопити понад 100 років історії родини Гіннесів аж до 1960-х років. Акторка Аня Тейлор-Джой отримала роль у новому фільмі франшизи «Володар перснів». Стрічка вийде у світовий прокат 17 грудня 2027 року. Режисером проєкту виступає Енді Серкіс, який також знову втілить Голума на екрані. Тейлор-Джой зіграє ельфійку – довірену агентку короля Трандуїла з Лісового королівства. Вона приєднається до нового акторського складу, до якого також увійшли Кейт Вінслет, Джеймі Дорнан і Лео Вудал. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії на чолі з Пітером Джексоном. Франшиза «Володар перснів» залишається однією з найуспішніших у світовому кіно. 6 фільмів серії «Володар перснів» і «Гобіт» зібрали майже 6 мільярдів доларів у світовому прокаті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос допустила, що нових країн-членів ЄС можуть позбавити права вето на початку членства. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі. У Кос спитали, чи розглядає ЄС можливість позбавити Україну права вето на початку членства, на що вона відповіла, що спочатку необхідно дійти до ситуації, коли безпосередньо укладатиметься договір про вступ, в тому в тому ж числі і для України. Вона також додала, що необхідно переконатись у тому, що нові країни-члени дотримуватимуться європейських правил, будучи членами через 5, 10 чи 15 років. Наразі ми перебуваємо в процесі підготовки договору для Чорногорії, тож мине ще певний час, перш ніж ми побачимо, як це зробити. Але що ми знаємо зараз, і саме тому я згадую договір про вступ із Чорногорією, це те, що це буде нове покоління договорів про вступу у тому сенсі, що ми матимемо нові запобіжники, які робитимуть або забезпечуватимуть саме те, про що ви згадали, сказала єврокомісарка. Тому, за її словами, ЄС обговорюватиме кожну країну, щойно дійде до моменту укладення договору про вступ. Гренландія має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз. Про це заявив голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен. Він сказав, що основною проблемою безпеки регіону є відстеження діяльності російських і китайських підводних човнів у акваторії у Північній Атлантиці між Гренландією, Ісландією та Сполученим Королівством. За його словами, це завдання більшою мірою залежить від можливостей спостереження та моніторингу, ніж від додаткових військ на суші. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні об'єкти, необхідні для оборони Гренландії. Існують й інші способи ведення операцій, які не обов'язково вимагають нашої постійної присутності на території Гренландії, зазначив командувач. Для моніторингу підводних човнів потрібні кораблі, дрони та літаки спостереження, які не обов'язково вимагають великих людських ресурсів, але посилюють надійне стримування, додав Андерсен. Ці сили та засоби часто діють з таких місць, як Ісландія та Велика Британія, а не з базу Гренландії, зауважив він. Данія та Гренландія стоять у черзі на придбання таких засобів, як дрони, літаки морського патрулювання та засоби повітряного дозаправлення, стикаючись із тими ж обмеженнями поставок, що й інші країни, які прагнуть розширити свої збройні сили, додав він. Повне нарощування сили засобів, як очікується, буде завершено до 2033 року. До цього моменту майже всі сили і засоби під його командуванням будуть оновлені, сказав Андерсен. Він додав, що Данія просувається вперед з інфраструктурою, набором контингенту та навчанням, визнаючи при цьому, що нові сили і засоби будуть вводитися в дію поетапно. Андерсен заявив, що якщо майбутня угода зі США призведе до появи додаткових баз у Гренландії, данські військові оцінять, як їх можна використовувати в оперативних цілях і чи зміцнять вони існуючий потенціал. Чи зможемо ми щось зробити спільно з американцями, чи зможуть вони побудувати додаткові бази, які дозволять нам діяти краще, ніж зараз, покаже тільки час, сказав він. Європарламент затвердив два документи на виконання тарифних зобов'язань ЄС за рамковою торговою угодою зі США, підписаною у серпні 2025 року. Основний проєкт стосується скасування тарифів на усі промислові товари зі США та надає преференційний доступ на європейський ринок широкому спектру сільськогосподарської та риболовецької продукції зі США. Другий проєкт стосується розширення безмитного імпортного режиму для лобстерів зі США. Єврокомісія може призупинити передбачені для американських товарів преференції, якщо США до кінця 2026 року не припинять застосовувати тарифну ставку понад 15% на сталь та алюміній з ЄС. Окрім того, передбачено запобіжник на випадок потенційних серйозних наслідків наданих США преференції. Зокрема, якщо будуть ознаки того, що збільшення американського імпорту серйозно нашкодить європейській промисловості та сільському господарству. Єврокомісія може розпочати з цього приводу власне розслідування чи почати його за зверненням однієї і більше країн-членів або Європарламенту. Крім того, Єврокомісія щоквартально має звітувати Європарламенту і Раді ЄС щодо обсягів та вартості імпорту зі США, якого стосуються дані законодавчі акти. Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про укладення угоди з Канадою, яка дозволить канадським компаніям та продукції брати участь у спільних оборонних закупівлях в межах європейського інструменту SAFE. Канада стала першою країною з поза меж Європи, яка отримала доступ до цього інструменту. Відповідну угоду сторони підписали ще 14 лютого 2026 року, а саме рішення базується на безпековому та оборонному партнерстві, укладеному на саміті ЄС-Канада в червні 2025 року. Канада є одним із найближчих союзників Європейського Союзу. Приєднання Канади до SAFE підкреслює глибоку довіру між нами та створює потужний прецедент щодо того, як ЄС може співпрацювати з ключовими стратегічними партнерами для захисту нашого спільного майбутнього, прокоментував Васіліс Палмас, міністр оборони Кіпру, який зараз головує у Раді ЄС. SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держав-членів, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Радіостанція «Прямий ФМ» щиро вітає своїх слухачів із Днем Конституції України. До речі, сьогодні нашій Конституції виповнюється рівно 30 років.
1: Економічний огляд на «Прямий ФМ».
2: Уряд схвалив зміни, які дозволять поєднати програму «Євідновлення» з програмою доступної іпотеки «Єоселя». Ветерани з тимчасово окупованих територій зможуть використати житловий ваучер для покриття першого внеску за програмою «Єоселя». Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Йдеться про зміни до профільних постанов, які необхідні, щоб запрацював механізм використання житлового ваучеру для покриття першого внеску за програмою «Єоселя», говорить у повідомленні. Йдеться про тих ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Водночас, для повноцінного запуску цього механізму необхідно ухвалення змін до законодавства у сфері іпотеки, зауважили у міністерстві. Ще під час запуску програми «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» було закладено основу для використання житлового ваучеру не лише для прямої купівлі житла, а й у поєднанні з іпотекою. Для цього важливо узгодити між собою механізми двох державних програм, зазначають у Мінрозвитку. Ухвалені зміни відкривають у подальшому можливість використовувати житловий ваучер як перший внесок за кредитом у межах програми «Єоселя». Ухвалені зміни набудуть чинності та почнуть діяти з 17 липня 2026 року. Важливо, що мова не йде про отримання двох окремих видів державної допомоги. Житловий ваучер використовуватиметься як частина оплати житла, зокрема для сплати першого внеску за іпотекою в межах програми «Єоселя», зазначено у повідомленні. Програма «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» запрацювала в грудні 2025 року. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що запускає впровадження механізму обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Його мета – захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов'язані з нею безпекові ризики. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри. Йдеться у повідомленні. Під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й в реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Водночас організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування. Аграрії зможуть отримати до 1000 гривень на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр. Це допоможе зменшити витрати аграріїв та підтримає українських виробників добрив, повідомила Свириденко. Також уряд розширить підтримку меліорації, збільшивши максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів до понад 30 тисяч гривень на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях – до понад 48 тисяч гривень на гектар. Із 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься. Крім того, уряд розпочав модернізацію зрошувальних систем на Одещині, зокрема збільшив державну підтримку для розвитку меліорації на прифронтових територіях до 80%. Також всередині червня перші 5 агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію – 40% вартості української сільгосптехніки. Від початку року парк «Укрзалізниці» збільшився на 15 нових пасажирських вагонів. Усього ж держпрограма передбачає постачання 100 вагонів до травня 2028 року. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Це особливо важливо в умовах постійних обстрілів. Лише із початку 2026 року Росія більше тисячі разів вдарила по об'єктах «Укрзалізниці», зазначив міністр. Нагадаємо, що загалом у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів – купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Постачання буде поетапне до травня 2028 року. Уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, розроблених у силах оборони. 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори розробок. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Створюємо систему винагороди для військових, які розробляють технології для фронту, написав він у Телеграм. За його словами, рішення, які народжуються на фронті, мають не лише швидко потрапляти у виробництво, а й справедливо винагороджувати тих, хто їх створює. Відтепер держава може передавати військові розробки в серійне виробництво через прозорий механізм ліцензування на платній основі. Щонайменше 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори цих розробок, розповів міністр. За його словами, новий механізм формує справедливу систему винагороди для військових та конкурентні правила роботи з державними розробками. Решта коштів працюватиме на розвиток оборонних інновацій, посилення підрозділів, де народжуються нові рішення, розвиток нових технологій і захист прав інтелектуальної власності. Україна створює унікальні технології безпосередньо під час війни. Наше завдання – швидко масштабувати найкращі рішення для фронту та справедливо винагороджувати їхніх авторів, додав він.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
3: Я постійно в русі, біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Apple працює над новим поколінням AirPods із вбудованими камерами, які, за даними Bloomberg, можуть вийти наприкінці 2027 року. Очікується, що їх представлять разом із ювілейним iPhone та новим поколінням складаного пристрою компанії. Головна ідея цих AirPods – не фото чи відеозйомка, а використання камер для роботи штучного інтелекту. Вони будуть зчитувати інформацію про оточення користувача та передавати її Siri, щоб асистент міг відповідати на запитання про предмети навколо або те, на що дивиться людина. Серед можливих сценаріїв використання – контекстні підказки та покращена навігація під час ходьби, коли Siri зможе точніше підказувати маршрут. Apple вже має подібну технологію у вигляді Visual Intelligence, яка аналізує зображення та дає пояснення через Siri. У майбутньому в iOS 27 ця функція буде глибше інтегрована в камеру та отримає новий режим Siri. Зовні нові AirPods будуть схожі на AirPods Pro 3, але з камерами в ніжках. Також передбачений індикатор, який показуватиме людям поруч, коли пристрій передає дані до Siri. Спочатку запуск планували на 2026 рік, але його відклали через складнощі Apple з розвитком ШАІ та створенням систем розпізнавання об'єктів у реальному світі. За інформацією Bloomberg, пристрої вже тестуються з iOS 28, але терміни можуть змінюватися. Паралельно Apple розробляє й смарт-окуляри, які можуть з'явитися одночасно з новими AirPods. Samsung анонсувала нові функції на базі штучного інтелекту для стеження за здоров'ям, однак цього разу не самих користувачів, а їхніх домашніх тварин. Південно-корейська компанія оголосила про співпрацю зі стартапом Lyft. Вони представили нову функцію для смартфонів Galaxy, що дозволить користувачам робити фото своїх тваринок, які аналізуватиме штучний інтелект, щоб виявити можливі проблеми зі здоров'ям. Штучний інтелект зможе розпізнавати ознаки стоматологічних проблем, катаракти та вивиху надколінка. Розробники заявляють про точність до 97%. Lyft, з яким Samsung оголосила співпрацю, співпрацю є частиною зовнішньої програми інкубації стартапів компанії. Користувачі раніше вже могли завантажувати фотографії своїх тваринок на веб-сайт для аналізу. Нагадаємо також, що протягом останніх місяців Samsung брала участь у низці досліджень, щоб покращити можливість своїх пристроїв відстежувати різні проблеми зі здоров'ям, як от виявлення непритомності за кілька хвилин до того, як це відбудеться. Науковці розробляють навушники, які зможуть вибірково прибирати дратівливі звуки та залишати приємні, наприклад, спів птахів. Технологія на основі машинного навчання має навчитися відфільтровувати небажаний шум без втрати важливих звуків навколо. Проєкт описали в матеріалі The New Yorker про мізофонію – стан, коли певні шуми викликають непропорційно сильну негативну реакцію. Команда з лабораторії мобільного інтелекту Вашингтонського університету використовує машинне навчання для створення навушників, здатних швидко розпізнавати й усувати подразливі звуки. Водночас корисні або приємні звуки вони мають залишати чи навіть підсилювати. Як приклад, розробники навели ситуацію в парку. Людина може не чути гучних розмов поруч, але водночас спокійно слухати спів птахів. Вчені зазначили, що шум може впливати на поведінку людей. За даними одного дослідження, існує зв'язок між рівнем шумового забруднення та агресією. Інше дослідження в районі аеропорту Франкфурта показало, що підвищення середнього рівня шуму на 1 дБ пов'язане зі зростанням рівня насильницьких злочинів на 1.5%. Головною перевагою нової технології, на думку вчених, стане можливість для кожного користувача самостійно визначати, які саме звуки він хоче чути, а які ні. Це може бути гавкіт сусідського собаки, мелодії дитячих іграшок, гучні кроки сусідів або інші індивідуальні подразники. Що якби вам сказали, що додати майже 10 років активного здорового життя без хвороб і пігулок реально? Саме це показало масштабне дослідження, яке висвітлило CNN. Науковці з університету Сіднея проаналізували дані майже 60 тисяч людей з Англії, Шотландії та Уельсу, яких спостерігали в середньому 8 років, і дійшли висновку, який здається майже неймовірним. Поєднання невеликих змін у харчуванні, сні та фізичній активності може продовжити життя на рік, і це при мінімальних зусиллях. А якщо взятися серйозно, це дасть понад 9 додаткових років життя. Дослідники не вигадували складних протоколів. Вони взяли найпростіше – сон, рух і їжу. І подивилися, що відбувається, коли людина починає покращувати всі три фактори одночасно. Навіть трохи. Теоретична модель показала – лише 5 додаткових хвилин сну, 2 хвилини помірної фізичної активності, наприклад, бадьора ходьба або підйом сходами, і пів склянки овочів на день можуть подарувати рік життя. Так, звучить неправдоподібно, але це лише нижня межа для тих, хто починає з дуже низької бази. Найбільший вплив на тривалість життя серед усіх трьох факторів мали фізичні навантаження. Це не дивно, кардіологи давно це знають. Але важлива деталь – дослідження не закликає займатися рівно 2 хвилини і зупинятися. Ідея в іншому – розпочати рух і нарощувати його поступово. Помірний рівень активності від 23 до 42 хвилин на день у поєднанні зі сном до 8 годин і якісним харчуванням давав додаткові 7 років життя і понад 6 років доброго здоров'я. Найважливіший висновок дослідження не в конкретних цифрах, а в самій ідеї комплексного підходу. Науковці наголошують, важливо розглядати ці звички як єдиний пакет, а не окремі пункти. Якщо покращувати одразу кілька поведінкових факторів, необхідна зміна кожного з них стає значно меншою, і це допомагає подолати типові бар'єри на шляху до довготривалих змін.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Погода на прямий FM.
1: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, хмарно з проясненнями на півдні, там сухо, а температурний максимум сягне позначки у 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, опадів проте не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 спекотні градуси без опадів.
0: Погода на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
2: Мої вітання! Кишеньковий пістолет Derringer. Історія вогнепальної зброї 19 століття зазвичай асоціюється з масивними армійськими револьверами, довгими гвинтівками та епохою підкорення Дикого Заходу. Проте паралельно з великим військовим арсеналом розвивався зовсім інший клас зброї – цивільний, прихований, смертоносний. Його головним символом став крихітний пістолет під назвою Derringer. Цей мініатюрний винахід створювався не для окопів чи масштабних фронтових битв. Його територією стали задимлені гра будинки, палуби річкових пароплавів, карети та темні міські завулки. Саме там доля людського життя найчастіше вирішувалася на відстані витягнутої руки, де великі калібри вирішували все за одну секунду. Все почалося у першій половині 19 століття в американському місті Філадельфія. Талановитий зброяр Генрі Derringer помітив серйозну проблему тогочасного цивільного ринку. Чоловічі армійські револьвери були надто важкими, громісткими і вимагали носіння великої кобури на поясі. Таку зброю було неможливо приховати під звичайним цивільним костюмом чи легким літнім сюртуком. Через це звичайні громадяни, купці та жінки, які не мали відношення до армії, залишалися беззахисними перед вуличними кримінальними бандами. Тоді майстер розробив свій перший капсульний кишеньковий пістолет. Він мав екстремально короткий ствол і крихітне дерев'яне руків'я. Зброя легко вміщалася на долоні і важила всього близько 300 грамів. Винахід миттєво став фінансовим бестселером. Головна перевага пістолета полягала в його абсолютній непомітності для оточуючих. Джентльмени ховали його в кишеню жилетки, за пояс або навіть за халяву високого шкіряного чобота. Жінки легко маскували його в пишних складках суконь або в маленьких сумочках-муфтах. Прізвище винахідника швидко перетворилося на загальну назву для всього класу такої зброї. Будь-який маленький кишеньковий пістолет невеликого калібру в Америці почали називати просто «Derringer-ом». Згодом інша відома компанія «Ремінгтон» серйозно вдосконалила цю ідею. Вони випустили легендарну двоствольну модель, де стволи розташовувалися один над одним у вертикальній площині. Для пострілу з другого ствола потрібно було просто повторно взвести курок. Саме цей силует із двома короткими стволами став класичним і найбільш впізнаваним у всьому світі. Технічно «Derringer» був дуже специфічною зброєю. Маленький розмір вимагав від конструкторів серйозних компромісів із законами фізики. Через надто короткий ствол порохові гази не встигали повністю розігнати кулю. Вона летіла абсолютно неефективно на великій відстані. Влучити з такого пістолета в ціль, яка була далі ніж на 5 кроків, вважалося майже неможливим завданням. Крім того, перші моделі були однозарядними або двозарядними. Це означало, що у власника була лише одна або дві спроби вирішити конфлікт. Якщо людина промахувалася або куля влучала в дотичну, перезарядити пістолет під час динамічної бійки було вже нереально. Але на надкоротких дистанціях, коли ствол упирався в тіло ворога, великий калібр м'якої свинцевої кулі завдавав страшних поранень. Це була класична зброя останнього шансу. Саме через свій прихований статус Derringer швидко став улюбленим інструментом професійних картярів, шахраїв та найманих вбивць. У золоту епоху річкових пароплавів на річці Місісіпі карткові ігри тривали цілими ночами в закритих салонах. Фінансові програші були гігантськими, а звинувачення в шахрайстві – щоденною рутиною. Коли опонент раптово хапався за ніж або намагався перекинути важкий дубовий стіл, власник Derringer не витрачав часу на довге витягування зброї. Пістолет з'являвся з рукава за долю секунди. Ефект повної несподіваності повністю компенсував відсутність великої кількості патронів. Проте найбільшу і найкривавішу славу ця зброя здобула у 1865 році. Один єдиний постріл назавжди змінив політичну історію Сполучених Штатів Америки. 14 квітня у Вашингтоні під час театральної вистави у ложі театру Форда актор Джон Бут підійшов ззаду до чинного президента Авраама Лінкольна. Бут був фанатичним прихильником конфедератів і діяв холоднокровно. В руці вбивці був саме маленький однозарядний капсульний Дерінджер калібру 44. Бут вистрілив у голову президента практично впритул з відстані кількох сантиметрів. Величезна свинцева куля низької швидкості застрягла в черепі і не залишила шансів на порятунок. Нападник кинув пістолет прямо на підлогу ложі і втік. Цей постріл з крихітної зброї зупинив епоху великого реформатора. З розвитком технологій та появою багатозарядних компактних револьверів популярність класичних Дерінджерів почала згасати. Нові револьвери пропонували 5 або 6 пострілів при майже таких самих кишенькових розмірах. Проте концепція не зникла повністю. Навіть у 20 столітті американські поліцейські та детективи часто носили двоствольний Дерінджер на кісточці ноги як третю запасну зброю на випадок, якщо основний пістолет відбере злочинець. Дерінджер міцно зайняв своє місце в масовій культурі. Кінематограф та пригодницькі романи про Дикий Захід зробили його обов'язковим атрибутом підступних бандитів, шпигунів та елегантних жінок-авантюристок. Сьогодні оригінальні Дерінджери 19 століття є об'єктом пристрасного полювання серед колекціонерів антикваріату по всьому світу. Особливо цінуються екземпляри з дорогою гравіровкою та перламутровим руків'ям. Цей крихітний пістолет довів головне – для радикальної зміни ходу історії чи захисту власного життя не обов'язково мати величезний армійський арсенал. Іноді достатньо одного маленького залізного аргументу, який надійно ховається в звичайній долоні. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». 88.4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
2: Мої вітання! Книгарня, якої немає, таємниця Ідзіковських на Старому Хрещатику. У Києві є зниклі місця, які продовжують впливати на місто сильніше, ніж багато вцілілих будівель. Вони не мають фасаду, вітрин, дверей і вивісок, але лишають по собі невидимий слід у пам'яті вулиць. Одним із таких місць була книгарня та видавнича фірма Ідзіковських на Хрещатику 29. Сьогодні цієї будівлі немає, як немає й більшої частини старого Хрещатика, знищеного восени 1941 року. Та історія Леона Ідзіковського і його сина Владислава звучить майже як київська легенда. У ті часи, коли українське слово витісняли, обмежували і намагалися зробити непомітним, у самому центрі Києва працював справжній осередок української книжки, музики і пам'яті. Ця історія особливо загадкова не через привидів чи містичні прокляття, а через сам парадокс існування такого місця. У місті, де імперська влада просувала російську мову і фактично нищила можливості українського видавництва, фірма Ідзіковських стала найбільшою видавничою структурою тогочасного Києва. Вона не просто торгувала книжками, як звичайна книгарня. Вона збирала, друкувала, поширювала і зберігала те, що могло легко розчинитися в заборонах, цензурі, байдужості та страху. Через це Хрещатик, який часто сприймають як простір крамниць, прогулянок, реклами і міського блиску, у цій історії відкривається з іншого боку, як місце тихого культурного спротиву. Леон Ідзіковський, Владислав Ідзіковський створили не просто комерційну справу, а великий механізм культурної присутності. Їхня фірма володіла авторськими правами на сотні творів, мала рукописи українських класиків, друкувала книжки, ноти, підручники і музичні видання. Лише творів Миколи Лисенка вони видали близько 350 найменувань. Ця цифра вражає навіть сьогодні, бо йдеться не про випадкову підтримку окремого автора, а про системне збереження української музичної справи. спадщини. Без таких видавничих зусиль значна частина творів могла б залишитися у вузькому колі рукописів, приватних архівів або взагалі загубитися. Особливо промовисто, що саме через фірму Ідзіковських світ побачили такі тексти і видання, як «Енеїда» Івана Котляревського, «Збірник танків та веснянок» Миколи Лисенка, переклади Михайла Старицького. Це не просто перелік назв. Це культурний маршрут, який поєднує літературу, музику, театр, фольклор і українську модерну ідентичність. «Енеїда» нагадує про народження нової української літератури, Лисенко – про формування національної музичної школи, Старицький – про силу перекладу і театральної культури. Усе це сходилося у київській книгарні, яка зовні могла виглядати як звичайний міський заклад, але всередині була схожа на сховище майбутньої пам'яті. При магазині на Хрещатику працювала приватна бібліотека. За 50 копійок кожен охочий міг узяти почитати щось із колекції, що налічувала 100 тисяч книжок і журналів. Для Старого Києва це була величезна інтелектуальна скарбниця. Уявити її сьогодні можна майже містично. Кімнати, полиці, томи, ноти, журнали, рукописи, читачі, які приходять не просто купити книжку, а доторкнутися до ширшого світу знань. У місті, де доступ до українського слова був обмежений політикою імперії, така бібліотека ставала не лише послугою, а способом виживання культури. Трагедія цієї історії почалася у 1918 році, коли після входу до Києва більшовики частково пограбували і підпалили книгарню. Це був не лише напад на майно. Символічно це виглядає як удар по пам'яті, зібраний на полицях. Коли горить книгарня, зникає не тільки товар. Вогонь торкається рукописів, нот, рідкісних видань, приватних слідів авторів, шляхів читачів усієї тихої праці багатьох років. Наступного року все, що залишилося, було націоналізоване. Для родини Ідзіковських це означало кінець київської справи, яку вони будували десятиліттями. Після цього родина емігрувала до Польщі і намагалася відродити справу з нуля. У цьому є окрема драматична лінія. Видавці, які створили Центр української книги в Києві, були змушені залишити місто, де їхня праця стала частиною культурної історії. Але навіть в еміграції ця історія не обірвалася повністю. Вона розсипалася, як розсипається бібліотека після катастрофи. Частина видань, рукописів і колекцій опинилася в різних місцях. Частина дійшла до архівів, частина, можливо, втрачена назавжди. Збережені київські колекції нині розкидані по різних архівах України. І це додає історії ще більшої загадковості. Немає одного цілого сховища, куди можна прийти і побачити всю спадщину Ідзіковських. Вона існує фрагментами, ніби розірвана карта. Будинок на Хрещатику 29 також не дожив до нашого часу. Як і більшість старої забудови головної вулиці Києва, він був знищений восени 1941 року. Це означає, що історія фірми Ідзіковських має подвійне зникнення. Спершу була знищена і націоналізована сама справа, а згодом зникло і місце, яке мало би фізично нагадувати про неї. На сучасному Хрещатику важко уявити ту давню книгарню. Нові фасади, інший масштаб, інший ритм вулиці, інша пам'ять. Але саме тому ця історія така важлива для київських таємниць. Вона повертає під сучасну поверхню міста його прихований культурний шар. Тому зникла книгарня на Хрещатику 29 сьогодні сприймається як одна з невидимих святинь київської культурної пам'яті. Її неможливо відвідати, але її можна уявити. Можна пройти сучасним Хрещатиком і подумати про те, що десь тут колись існувала бібліотека на 100 тисяч книжок і журналів. Продавалися ноти Лисенка, лежали рукописи, виходили видання, які підтримували українську культуру в непрості часи. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Король обману, як Фіна з Барном, заробив мільйони на брехні. Історія 19 століття знає чимало бізнесменів, які заробили капітали на заводах чи залізницях. Проте людина на ім'я Фінас Тейлор Барнум пішла зовсім іншим шляхом. Він став першим у світі мільйонером, який побудував гігантську імперію на відвертій брехні, людській наївності та цинічному обману публіки. Барнум фактично вигадав сучасний шоу-бізнес, рекламу та маркетинг, використовуючи прийоми маніпуляції свідомістю натовпу. Його головне життєве кредо звучить максимально цинічно. Кожну хвилину народжується простак, готовий повірити в будь-яку нісенітницю. І Барнум зробив усе, щоб кожен із цих простаків віддав йому свій останній долар. Його шлях до багатства почався в Америці у 1835 році з покупки, яка сьогодні викликала б жах. Барнум викупив літню чорношкіру рабиню на ім'я Джойс Гетт. Жінка була повністю паралізована та сліпа. Молодий Фінеас заплатив за неї $1000. Навіщо вона була йому потрібна? Барнум запустив грандіозну рекламну кампанію. У газетах з'явилися оголошення, що Джойс Гетт – це колишня нянька першого президента США Джорджа Вашингтона, і що їй виповнився 161 рік. Америка на той час була охоплена патріотичним культом Вашингтона, тому люди масово кинулися купувати квитки, щоб просто подивитися на стару жінку і торкнутися історії. Барнум заробляв на цьому шоу по $1500 на тиждень. Коли інтерес публіки почав згасати, Фінеас особисто написав анонімний лист у газети від імені обуреного громадянина. У листі стверджувалося, що Джойс Гетт – це не людина, а механічний робот, зроблений із гуми та пружин. А Барнум просто дурить чесних людей. Ефект був блискавичним. Люди купували квитки вдруге, щоб роздивитися, де у неї ховаються пружини. Коли Джойс померла, Барнум облаштував із її автопсії платне шоу. Лікар перед натовпом розітнув тіло і заявив, що жінці було не більше 80 років. Публіка зрозуміла, що її обдурили, але замість гніву люди почали захоплюватися зухвалістю Барнума. Зрозумівши психологію натовпу, Барнум відкрив у Нью-Йорку свій знаменитий американський музей. Це був справжній кунсткамера-атракціон. Головним хітом перших місяців стала так звана «Фіджійська русалка». Барнум виставив у вітрині засушене створіння з хвостом риби та головою мавпи. Насправді це був звичайний муляж, куплений у японських рибалок, котрі зшили верхню половину мавпи з нижньою частиною великої тріски. Але реклама Барнума була настільки агресивною, а підставні експерти в пресі так переконливо доводили автентичність знахідки, що тисячі людей щодня штурмували каси музею. Барнум збирав під дахом музею людей із унікальними фізичними вадами. Тут були сіамські близнюки, бородаті жінки, ліліпути та велетні. Кожному з них він вигадував видовищну біографію. Маленького хлопчика ліліпута Чарльза Стратона він перейменував на генерала Тома Тама. Барнум одягнув дитину у військовий мундир, навчив курити сигари і показувати пародії на Наполеона. Шоу мало такий шалений успіх, що ліліпута приймала в гостях британська королева Вікторія. А сам він завдяки Барнуму став доларовим мультимільйонером. Головний секрет успіху Барнума полягав у тому, що він першим зрозумів силу чорного піару. Він часто сам писав розгромні статті про свій музей, звинувачуючи себе в шахрайстві. Негативна стаття приваблювала значно більше уваги, ніж нудна похвала. Будь-який скандал навколо музею лише збільшував продажі квитків. Коли в музеї ставало надто тісно і люди годинами стояли біля експонатів, заважаючи новим відвідувачам, Барнум вигадав трюк. Він повісив над дверима великий показчик «Вхід до егресора». Люди думали, що це новий унікальний звір. Масово йшли туди і раптово опинялися на вулиці заднього двору. Двері зачинялися, і щоб повернутися назад, їм доводилося знову купувати квиток. Слово «егресор» латиною означає просто «вхід». Коли музей Барнума згорів дотла, бізнесмен створив те, що сьогодні весь світ знає як класичний бродячий цирк під назвою «Найбільше шоу на землі». Головною зіркою став гігантський африканський слон на ім'я Джамбо. Барнум купив його у лондонському зоопарку, що викликало хвилю протестів серед британців. Він використав цей скандал для реклами, заявивши, що рятує бідну тварину від англійської жорстокості. Коли слон Джамбо трагічно загинув під колесами потяга, Барнум не втратив грошей. Він наказав зробити опудало і продовжував возити його світом, збираючи ще більше черги. Наприкінці життя Барнум зайнявся політикою, став мером міста Бриджпорт і написав автобіографію, де детально розповів, як саме дурив публіку протягом 40 років. Найдивовижніше, що після цієї сповіді люди не відвернулися від нього. Навпаки, книга стала світовим бестселером. Американське суспільство простило Барнуму весь його цинізм, тому що він дарував їм те, чого вони прагнули понад усе – незабутні емоції. Фінеас Барном помер у 1891 році, залишивши після себе величезні статки. Він довів, що в капіталістичному світі реальна якість продукту чи його правдивість не мають жодного значення. Головне – це те, як ти вмієш загорнути свій товар у яскраву обгортку реклами та змусити натовп повірити в казку. Його методи маніпуляції пресою, створення штучних скандалів та керування людською увагою сьогодні лежать в основі всього світового маркетингу, телебачення та соціальних мереж. Король обману пішов, але створений ним світ ілюзій продовжує успішно працювати і продавати нам фіджійських русалок кожного божого дня. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вихідні з «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, хмарно з проясненнями на півдні, там сухо, а температурний максимум сягне позначки у 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів проте не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 спекотні градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Економічний огляд на «Прямий ФМ».
2: У рамках програми підтримки багатоквартирних будинків «Світло Дім» профінансовано більше 2200 будинків, які забезпечені акумуляторами, інверторами тощо. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та території. Будинки профінансовані на суму понад 560 мільйонів гривень, а разом подано понад 3800 заявок. До урядової програми приєдналися 11 банків, які кредитують ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи тощо. Найчастіше обирають акумулятори, інвертори та блоки керування батареями. Рішення, які забезпечують автономність без постійної потреби в паливі, повідомили у відомстві. Уряд не бачить достатніх темпів підготовки Києва до наступного опалювального сезону. Столиця відстає у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Київ має бути повністю готовий до наступної зими. Це пряма відповідальність міської влади, написала вона у Телеграм. За її словами, держава зі свого боку забезпечує і надалі забезпечуватиме всю необхідну підтримку столиці. Уже виділено майже 4 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету, забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів. Частину робіт реалізовує агентство відновлення. Також запроваджено програми підтримки, зокрема щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках. Водночас наразі ми не бачимо достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідні оперативно усунути, повідомила вона. Свириденко зазначила, що за підсумками наради з міським головою Києва Віталієм Кличко визначено конкретний перелік заходів та строки їх виконання, щоб належним чином підготувати столицю до будь-яких викликів осінньо-зимового періоду. З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для прийняття необхідних рішень, додала вона. Національний банк України ухвалив рішення не змінювати розміру облікової ставки, залишивши її на рівні 15% річних. Про це рішення повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з питань монетарної політики. Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов'язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування, повідомив він. Разом з обліковою ставкою незмінними залишилися і ставки за інструментами управління ліквідністю. Ставка за депозитними сертифікатами на рівні 15%, за депозитними сертифікатами на строк 3 місяці 18,5%, а за кредитами рефінансування 19%. У Львові працюватиме офіс залучення та підтримки норвезького бізнесу Norway Desk. Угоду про його створення підписали під час норвезько-українського бізнес-форуму. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Це новий інструмент, який допоможе норвезьким компаніям знаходити партнерів в Україні, а українському бізнесу виходити на норвезький ринок, пояснив він. Садовий нагадав, що Norway Desk став уже другим таким офісом у Львові. Першим був був Japan Desk, який відкрили для розвитку співпраці між Україною та Японією. Для нас важливо, що дедалі більше міжнародних партнерів бачить Львів не лише як безпечне місце для роботи, а як точку входу в Україну та майданчик для нових інвестицій і співпраці, зазначив міський голова. Протягом січня-травня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 161 мільйон 800 тисяч гривень туристичного збору. Про це повідомила Державна податкова служба. Вітчизняна туристична галузь продемонструвала позитивну динаміку, що на 22,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли бюджети отримали 132 мільйони гривень. Лідерами за обсягами сплати є місто Київ, Львівщина, Івано-Франківська область та Закарпаття. Податкова нагадує, що туристичний збір стає надійним фінансовим ресурсом для розвитку громад. Отримані кошти місцева влада спрямовує на оновлення туристичних локацій та інфраструктури, благоустрій вулиць, парків та згод відпочинку, підвищення якості обслуговування мандрівників тощо. З початку 2026 року українські морські порти обробили 40 мільйонів тонн вантажів. Понад половину цього обсягу, більше 20 мільйонів тонн, становить аграрна продукція, яка забезпечує продовольчу безпеку десятків країн світу. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Цей результат досягнуто в умовах постійних російських атак. З початку року ворог спрямував на українські порти понад 1500 ударних безпілотників, написав він у Телеграм. Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або знищила 966 об'єктів портової інфраструктури та понад 200 цивільних суден. Внаслідок атак на порти постраждали або загинули більше 250 цивільних людей. Попри всі виклики, український морський коридор продовжує працювати. Порти забезпечують стабільний експорт української продукції, є опорою економіки держави та зберігають роль України як важливого учасника світових логістичних і продовольчих ланцюгів, зазначив міністр. Він наголосив, що 40 мільйонів тонн – це результат роботи портовиків, моряків, залізничників, логістів, бізнесу, військових і наших міжнародних партнерів. Навіть в умовах війни Україна забезпечує роботу критично важливої інфраструктури та залишається надійним партнером для світу.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Губна помада. Губна помада протягом 5000 років служила не для краси, а для жорсткого маркування соціального статусу, релігійних догм і державної ідеології. За кольором губ у різні епохи безпомилково визначали, хто перед вами – аристократка, куртизанка, єретичка чи патріотка. Історія цього предмета як інструменту влади яскраво проявилася в стародавньому Єгипті, де її звели в абсолютний культ. Там губи фарбували і жінки, і чоловіки з правлячої еліти. Проте тогочасні технології виробництва були небезпечними. Для отримання насичених темних відтінків єгиптяни використовували суміш брому, марганцю та йоду. Цей склад був високотоксичним і призводив до тяжких хронічних хвороб. Відома своїм прагматизмом Клеопатра, яка ставилася до зовнішності виключно як до інструменту політичного впливу, наказала лікарям розробити безпечніший рецепт. Для неї помаду виготовляли з товчених червоних жуків із додаванням мурашиних яєць для в'язкості та жиру як основи. Це давало яскравий колір без ризику отруєння важкими металами. На противагу Єгипту у стародавній Греції ставлення до косметики було суто юридичним. Грецьке патріархальне суспільство вимагало від порядних аристократок абсолютної скромності, тому вони ходили з чистими обличчями. Натомість закон офіційно зобов'язував фарбувати губи в яскраві кольори лише гетера – жінок, які надавали платні послуги. Це робилося для того, щоб чоловіки в публічних місцях випадково не переплутали чесну дружину з куртизанкою. Якщо гетера виходила на вулицю без свого професійного маркування, її суворо карали за введення громадян в оману. З приходом середньовіччя помада потрапила під жорстокий контроль християнської церкви. Католицька доктрина трактувала будь-яку зміну зовнішності як пряму образу Бога. Вважалося, що людина створена за образом Творця, а намагатися щось домалювати – це спроба виправити його задум. червоний колір на губах асоціювали виключно з гріхом і дияволом. Дійшло до того, що в середньовічній Англії та Франції світське законодавство повністю дублювало релігійні страхи. Чоловікові офіційно дозволялося анулювати шлюб, якщо після весілля з'ясувалося, що під час знайомства наречена використовувала косметику, щоб приховати вади чи реальний вік. Це прирівнювали до чаклунства та шахрайства. Перший серйозний прорив відбувся у 16 столітті в Англії завдяки королеві Єлизаветі І. Вона вважала, що ідеальний монарх повинен мати біле обличчя і контрастні криваво-червоні губи, які створювали ефект неземного походження. Королева особисто брала участь у розробці рецептів на основі соку інжиру, рослинних смол та яєчного білка. Оскільки сперечатися з монархиною було небезпечно, церкві довели Лося закрити очі на цей гріх. Помада миттєво перетворилася на обов'язковий тренд серед придворної знаті, причому як серед жінок, так і серед чоловіків. Проте після смерті Єлизавети британський парламент ухвалив закон, який знову заборонив помаду, а жінок із макіяжем прирівняли до відьмаків. Справжній технологічний прорив стався у 1915 році у США. Винахідник Моріс Леві сконструював і запатентував металевий циліндричний тюбик із поршневим механізмом, який висував твердий стрижень помади вгору. Цей винахід перетворив косметику на масовий побутовий предмет. Тепер помаду можна було легко кинути в кишені і скористатися нею за одну секунду без сторонньої допомоги. Практично відразу цей винахід став потужною політичною зброєю. У 1912 році під час масштабного маршу суфражисток у Нью-Йорку тисячі жінок, які вимагали надати їм право голосу, вийшли на вулиці з яскраво-червоною помадою на губах. Елізабет Арден безкоштовно роздавала мітингувальникам тюбики. Для суфражисток це не було питанням кокетства. Червоні губи стали політичним маніфестом непокори суспільству, яке вимагало від жінки бути скромною і тихою. Найбільш парадоксальний етап в історії помади настав під час Другої світової війни. Адольф Гітлер мав стійку огиду до макіяжу, вважаючи його проявом занепадницької західної культури. У нацистській Німеччині жінок суворо критикували за нафарбовані губи. Коли ця інформація дійшла до уряду Великої Британії та США, помаду перетворили на інструменти контрпропаганди. Фарбувати губи в червоний колір стало актом патріотизму та спротиву. У Великій Британії прем'єр-міністр Вінстон Черчилль особисто розпорядився не зупиняти виробництво губної помади, попри дефіцит металу та хімікатів. Черчилль розумів, якщо жінки на військових заводах перестануть стежити за собою і зануряться в сірість, це означатиме, що ворог зламав їхній моральний дух. Червона помада стала символом того, що цивільний опір триває. В армії США вона взагалі стала обов'язковим елементом жіночої військової уніформи для підтримки дисципліни. Тоді ж економісти зафіксували ефект губної помади. Під час криз або воєн, коли люди масово відмовляються від великих покупок, автомобілів чи нерухомості, продажі губної помади парадоксально зростають. Це психологія стресового споживання. Маленький металевий тюбик став для мільйонів людей доступним способом повернути собі контроль над життям і купити деталь колишнього комфорту. Отже, губна помада ніколи не була просто декоративною косметикою. Протягом 5000 років цей предмет залишався потужним інструментом соціального контролю, правового регулювання та політичної боротьби. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак». спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так.
7: Не гілька спільна спом. Реклама.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
2: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю. Мерц озвучив це під час свого виступу у Бундестазі. Європа отримує більше користі від відкритої та справедливої світової торгівлі, ніж будь-який інший континент у світі. Це правда. Але також правда, що там, де інші не дотримуються спільних правил, ми не можемо і не будемо сидіти, склавши руки. Ми захищаємо наші інтереси та нашу економіку від торговельної практики інших країн, яка спотворює конкуренцію, наголосив очільник уряду Німеччини. Німеччина була однією з небагатьох країн ЄС, яка мала профіцит у торгівлі з Китаєм. Але після пандемії COVID-19 ситуація змінилася у сторону суттєвого дефіциту – 90 мільярдів євро у 2025 році. Крім того, Китай звинувачують у значній частині скорочення робочих місць у ключових виробничих секторах німецької економіки. Це спонукає деяких представників німецької промисловості закликати Європу зайняти жорсткішу позицію щодо Китаю. Берлін нещодавно почав змінювати свою позицію, частково через повільне зростання та промисловий спад, що посилюється китайською конкуренцією, залишаючи Іспанію останнім головним противником жорсткішої торговельної політики ЄС щодо Пекіна. Ми хочемо використати привабливість нашого єдиного ринку для забезпечення дотримання правил чесної та прозорої конкуренції, заявив Мерц. Серед варіантів, які розглядаються Європейською комісією, є так званий інструмент боротьби з надлишковими потужностями для вирішення проблем державних субсидій, що призводять до накопичення величезної кількості товарів у стратегічних секторах. Комісія також розглядає додаткові торговельні заходи проти імпорту, який шкодить місцевій промисловості.

0: країн, що становлять загрозу безпеці або ризик нелегальної міграції, заявив Мерсьє. Він повідомив, що ЄС просуває діалог з Сербією щодо цього дуже важливого питання. У звіті минулого року було особливо визнано, що набуття прав на безвізові поїздки до ЄС громадянами Росії шляхом надання їм сербського громадянства створює потенційні загрози безпеці, власне, для ЄС. Отже, ці рекомендації залишаються чинними і сьогодні, підкреслив речник Єврокомісії. Раніше повідомлялося, що Сербія практикує надання громадянства росіянам, у тому числі за особливою пришвидшеною процедурою під назвою «В інтересах республіки», якою користуються представники російських еліт та особи, пов'язані з Кремлем, щоб подорожувати у Євросоюз без віз. Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше. Про це заявив в інтерв'ю «Політико» головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг. Він зазначив, що серед союзників існує широкий консенсус щодо того, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця цього десятиліття. 2029 рік – це не німецькі прогнози, це розвіддані узгодження в рамках НАТО, сказав Фройдінг. Усі 32 партнери НАТО згодні з тим, що Росія може мати здатність вторгнутися до країни НАТО у 2029 році, додав він. Однак він попередив, що Росія може почати дії раніше, незважаючи на те, що війна в Україні триває 5-й рік. «Ми маємо бути готовими до бою», – сказав Фройдінг. Коментарі командувача пролунали на тлі застережень європейських посадовців з питань оборони про те, що Росія може відновити достатню військову міцю найближчих кілька років, щоб створити пряму загрозу території НАТО звичайними засобами, незважаючи на свої втрати в Україні. Для планувальників оборони 2029 рік став символом моменту, до якого Європа повинна усунути нагальні прогалини в боєготовності, виробництві та військовому потенціалі. Зауваження генерала підкреслюють побоювання, що Москва може випробувати альянс, поки Європа все ще перебуває в процесі переозброєння. Ця нагальність також формує дискусію в Німеччині щодо закупівлі озброєння та потужностей оборонної промисловості. Фройдінг зазначив, що Берлін уже зробив багато для прискорення закупівель, а промисловість збільшила свої виробничі потужності. Проте він попередив, що Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, розробка та впровадження яких може зайняти роки. «Зараз швидкість має вирішальне значення», – сказав Фройдінг. Він додав, що для деяких систем, які ще перебувають на стадії розробки, Німеччині потрібні проміжні рішення, щоб заповнити прогалину між тим, що армія має зараз, і тим, що їй потрібно для бойової готовності. Ми, як німецька армія, повинні щодня покращувати наші можливості для бойових дій прямо зараз, сказав він, маючи на увазі перехід Бундесверу до Збройних сил високої готовності, покликаних стримувати потенційну російську агресію.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Радіостанція «Прямий ФМ» щиро вітає своїх слухачів із Днем Конституції України. До речі, сьогодні нашій Конституції виповнюється рівно 30 років.
1: Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
2: Рено готує найпотужнішу версію нового Кліо, яка повинна зайняти місце культового хот-хетча, але зробить це вже за сучасними правилами. Без шильдика Рено Спорт і з гібридною силовою установкою. Рено Кліо RS може і не повернутися, але його характер спробують відродити. Класичні компактні спортивні хетчбеки поступово зникають з європейського ринку через жорсткі екологічні вимоги та зміну пріоритетів виробників. Саме тому повернення повноцінного Кліо RS – зараз малоймовірне. За попередньою інформацією, Рено обрала інший шлях – створити швидкий гібридний Clio GT, який збереже ідею доступного драйверського автомобіля, але відповідатиме новим реаліям. Прототип майбутньої моделі вже проходить дорожні випробування у Південній Європі. Основою Clio GT стане доопрацьована самозарядна гібридна система. Зараз найпотужніший Clio використовує 4-циліндровий бензиновий двигун на 1,8 літра у парі з електромотором і розвиває 160 кінських сил. Для нової спортивної версії віддачу планують збільшити до 200 кінських сил. Але Рено не хоче просто зробити гібрид із більшою потужністю. Саме це відрізняло старі моделі RS. Вони були не тільки швидшими, а й мали власний характер. Тому разом зі збільшенням потужності інженери змінюють налаштування шасі. Автомобіль отримає доопрацьовану підвіску, жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості та посилену гальмівну систему. Гібридна частина також зміниться. Ємність батареї збільшать порівняно з нинішнім акумулятором на 1,4 кВт-години, щоб система краще відповідала новому рівню потужності. Водночас це залишиться класичний гібрид без можливості заряджання від мережі, тому електричний режим буде доступний лише у певних умовах. Поява такої моделі може стати несподіваним ходом Рено. У той час, коли більшість виробників відмовляються від компактних спортивних моделей або переводять їх у повністю електричний формат, французи намагаються залишити знайому формулу маленького швидкого хетчбека живою. Очікується, що Рено Clio GT представлять до кінця 2026 року, а продажі розпочнуться у 2027-му. Новинка повинна посилити позиції Clio серед компактних гібридів і скласти конкуренцію таким моделям, як Toyota Yaris Hybrid та MG3 Hybrid. Величезний інтерес клієнтів до нового електричного седана BMW i3 змусив баварського автовиробника кардинально переглянути графік старту продажів. Попит на автомобіль виявився настільки високим, що компанія вирішила відкрити прийом заявок уже зараз, хоча спочатку планувала зробити це лише восени. Попри прискорені темпи оформлення замовлень, виробничі плани концерну залишаються незмінними. Обсяги випуску не будуть розширюватися раніше графіку, проте офіційно зафіксувати чергу на придбання новинки клієнти зможуть найближчим часом. Позитивна реакція публіки не стала повною несподіванкою для керівництва концерну, оскільки перші натяки на високий потенціал моделі з'явилися одразу після презентації. В компанії зазначили, що зацікавленість новим седаном перевищила навіть показники моделі iX3. Це вагоме досягнення, враховуючи, що електричний кросовер iX3 зібрав близько 50 тисяч замовлень за кілька місяців після прем'єри, а його європейські продажі перевищили 10 тисяч одиниць усього за 2 місяці. Повністю електрична інтерпретація культової третьої серії викликала значний резонанс далеко за межами домашнього німецького ринку. Седан отримав чудові відгуки в країнах Європи, а його подальша демонстрація на пекінському автосалоні суттєво зміцнила позиції моделі в Китаї, який є одним із ключових регіонів для індустрії електромобілів. У BMW припускають, що новий i3 здатний повернути колишню популярність усьому сегменту середньорозмірних седанів, який останніми роками перебував під тиском кросоверів. Подібні амбіції підкріплюються серйозними технічними параметрами. Представлена модифікація BMW i3 50 X-Drive оснащується двомоторною повноприводною силовою установкою сумарною потужністю 469 кінських сил. Завдяки передовим технологіям батарей та зарядки розрахунковий запас ходу електрокар Сахара досягає вражаючих 900 кілометрів. Старт серійного виробництва електричного седана на головному заводі компанії в Мюнхені заплановано на серпень. З огляду на поточну динаміку інтересу з боку потенційних покупців в Європі та Азії, ключовим викликом для німецької марки стане не пошук клієнтів, а здатність виробничих потужностей упоратися з масовим обсягом заявок і забезпечити стабільні поставки готових машин без утворення тривалих черг. З'явилася інформація про новий Hyundai Ioniq 5. Недорогий електричний седан вирізняється оригінальним клиноподібним дизайном та може проїхати 650 кілометрів без підзарядки. Електромобіль вийде на ринок у другій половині 2026 року. Модель стане першим Hyundai Ioniq китайського виробництва. Це седан D-класу з нестандартним дизайном у стилі суперкара Lamborghini Countach. У нього клиноподібний профіль з вираженим носом та тоненькі світлодіодні фари. У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 27-дюймовий екран на передній панелі. Також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Також відомо, що для електрокара готують систему напівавтономного руху. Новий Hyundai Ioniq 5 зі старту отримає дві установки на 800 вольт і зліті залізофосфатними акумуляторами. Перший варіант матиме 190 кінських сил, батареї на 53,5 кВт-години та запас ходу у 540 км, другий на 228 кінських сил з батареєю на 66,8 кВт-годин буде мати запас ходу 650 км. Пізніше лінійку поповнить плагін-гібрид із бензиновим генератором.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Погода на прямий FM.
3: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, хмарно з проясненнями на півдні, там сухо, а температурний максимум сягне позначки у 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів проте не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 спекотні градуси без опадів.
1: Погода на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
2: Чів презентував нову пісню «Місця», про людину, поруч із якою можна знайти спокій серед життєвого хаосу. За словами співака, в основі композиції знайоме багатьом відчуття втоми від постійного інформаційного шуму, тривожності та невизначеності. У світі, де щодня змінюються обставини, а новини не завжди залишають простір для оптимізму, особливо цінними стають люди, поруч із якими можна просто видихнути. Кліп на пісню розповідає історію людини, яка за 5 хвилин до апокаліпсису обирає йти за метеликом, символом надії, трансформації та нового життя. Слідуючи за ним, герой проходить крізь красу, хаос, втрати та руйнування, а наприкінці знаходить двері у новий квітучий світ. Це нагадування про те, що навіть коли навколо все руйнується, любов, віра та світло всередині нас здатні провести крізь будь-яку темряву. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, поділився Чів. Литовська перекладачка української літератури Доната Рінкевичене стала лауреаткою премії «Крісло перекладача року 2026» за переклад роману українського письменника Василя Шкляра «Заяча церква». Ця нагорода – визнання найвищої перекладацької майстерності, а водночас і подяка за прокладені мости між історичним досвідом Литви й України. Книжка «Заяча церква» розповідає про спільний спротив імперії, а сьогодні, коли Україна й далі мужньо захищає свою свободу, цей твір набуває ще глибшого значення, зазначили в Міністерстві культури Литви. Зокрема, там подякували перекладачці за те, що та відкриває литовським читачам читачам український історичний досвід від Голодомору і радянського терору до війни та боротьби за свободу через художню літературу. Рінковичене відзначили за ретельний і професійний переклад роману. Журі також звернуло увагу на мовне чуття перекладачки та багатство перекладу. «Заяча церква» – роман Василя Шкляра про литовського партизана, який опиняється на засланні на Донбасі і зустрічається з українськими повстанцями. У тексті йдеться про спільний спротив імперії та історичний зв'язок між досвідом Литви й України. Крісло перекладача року – одна із найпрестижніших премій у сфері літературного перекладу в Литві. Лауреатам вручають диплом, грошову премію та крісло, що символізує самотню працю перекладача. І побажання, щоб ця праця була зручною. Щороку крісло має інший вигляд. Після творчої паузи Велбой повернувся з новим міні-альбомом «Пасажир», який складається з 4 різнопланових композицій і демонструє артиста з нових сторін. Робота відкривається сучасною інтерпретацією хіта Павла Зіброва «Марина», а далі слухачів чекають треки «Пожежа» та «Старшаки», які поступово підводять до головної композиції релізу «Пасажир». Головний акцент альбому – трек «Пасажир». Він, в першу чергу, про всіх нас, про людей, які постійно кудись поспішають, губляться між станціями, але в цьому ритмі міста все одно знаходять час, щоб закохуватись та бути поруч, прокоментував виконавець. Відеоробота до треку переносить глядача у вагон метро, який стає метафорою життєвого шляху, де зустрічаються минуле, майбутнє, кохання та розставання. Sony та Marvel представили другий трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається у світі, де всі забули, хто така людина-павук, включно з її найближчими соратниками. Зрежисував фільм Дестін Деніел Креттон, який працював над «Шан-Чі» та «Легендою десяти кілець». Світова прем'єра фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день» запланована на 31 липня. Том Голланд грає Пітера Паркера вже протягом 10 років, починаючи з дебюту у «Перший месник. Протистояння» 2016 цього року і завершуючи 3 сольними фільмами, а також появою у 2 фільмах про месників. Цікаво також, що попередня картина «Людина-павук. Додому шляху немає» стала найкасовішою в історії Sony стрічкою зі світовими зборами у 2 мільярди доларів. Стрімінговий сервіс Netflix замовив 3-й сезон комедійного серіалу «4 сезони». Новий сезон складатиметься з 8 епізодів і продовжить історію компанії друзів, які щороку вирушають у спільні подорожі. Серіал дебютував у травні 2025 року та став сучасною адаптацією одноіменного фільму Алана Алди 1981 року. Головні ролі виконують Тіна Фей, Стів Карел, Колман Домінго, Вілл Форте та інші відомі актори. Шоу розповідає про 3 подружжя, що живуть по сусідству і дружать багато років. У них традиція – вирушати в подорож 4 рази на рік, приурочуючи відпустки до різних пір року. Кожен із цих відрізків часу виявляє приховані тріщини та невисловлені бажання у їхніх шлюбах та дружбі. Вони стикаються з неминучими змінами – старіння, кар'єрні кризи, проблеми з дітьми та згасання пристрасті.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Скорострільна гармата «Кане» – технологія, що закрила епоху вітрильного флоту. У 1880-х роках військово-морські сили провідних держав світу опинилися в глухому куті. На палубах броненосців стояли гігантські гармати, які стріляли снарядами вагою в сотні кілограмів. Проте після кожного пострілу така гармата відкочувалася назад усім своїм величезним лафетом. Розрахунок за допомогою канатів, лебідок або важких гідравлічних приводів мали повернути гармату на місце, заново навести її на цілі, провести тривалий процес зарядження. На один постріл йшло від кількох хвилин до чверті години. У морському бою на великій швидкості це означало, що кораблі встигали вистрілити лише кілька разів до того, як розійтися. Саме в цей період французький інженер і конструктор Густав Кане запропонував інженерне рішення, яке повністю перевернуло концепцію морського бою. У 1889 році його компанія представила нову артилерійську систему, яка увійшла в історію як гармата Кане. Конструктор зосередився на розв'язанні трьох ключових технічних проблем – гасінні віддачі, швидкості зарядження та подачі боєприпасів. Головним проривом Кане стало створення ефективного гідропневматичного противідкатного пристрою. Замість того, щоб дозволяти всій гарматній установці рухатися назад, Кане закріпив станок на палубі нерухомо. Під час пострілу назад відкочувався лише сам ствол, закріплений у спеціальній люльці. Енергією цього руху гасили циліндри, заповнені рідиною та системним повітрям. Більше того, ця стиснена пневматична система автоматично повертала ствол у вихідне положення за долі секунди. Гармата залишалася наведеною на ціль, і артилеристам не потрібно було витрачати час і сили на її повторне встановлення. Другим важливим кроком став перехід на унітарне та роздільно-гільзове зарядження для великих калібрів. До Кане пороховий заряд закладали в камору гвинтової гармати в спеціальних тканинних мішках. Картузах, що вимагало ретельного очищення ствола від тліючих залишків після кожного пострілу. Кане застосував металеву гільзу, яка щільно закривала казенну частину, викликаючи прорив газів, і викидалася автоматично при відкритті затвора. Поршневий затвор його конструкції відкривався одним плавним рухом важеля, що скоротило час маніпуляції біля казенника до мінімуму. Для демонстрації можливостей нової системи було обрано калібри 120 і 152 мм. Результати випробувань приголомшили військових експертів. Гармата Кане калібру 120 мм була здатна робити до 20 пострілів за хвилину. Важча 152 мм гармата, чий снаряд важив понад 40 кілограмів, видавала до 10 пострілів за хвилину. Для порівняння, тогочасні аналогічні системи інших країн робили у найкращому випадку 1-2 постріли за цей же проміжок часу. Ефективність вогню зросла не просто в рази, а на порядок. Один корабель, оснащений батареєю гармат Кане, міг випустити за хвилину таку кількість металу та вибухівки, для якої раніше потрібна була ціла ескадра. Цей винахід остаточно закрив епоху дерев'яних вітрильних суден та ранніх низькобортних моніторів. Старі тактичні схеми, коли кораблі годинами зближувалися для одного вирішального залпу, стали смертельним самогубством. Тепер дистанція морського бою стрімко збільшилася, а швидкість та маневреність корабля стали критично важливими, оскільки під шквальним вогнем скорострільної артилерії не могла вистояти жодна тонка броня. Технологія Густава Кане швидко вийшла за межі Франції. На початку 1890-х років ліцензію на виробництво цих гармат придбала Московита імперія, де було розгорнуто масове виробництво на Обухівському та Пермському заводах. Гармати Кане калібру 152 і 120 мм озброювали всі нові крейсери та броненосці, включаючи такі відомі кораблі, як «Варяг» та «Аврора». Вони ж склали основу берегової оборони морських фортець. Проте практичне застосування в умовах реальної війни виявило як колосальну силу, так і серйозні технічні недоліки конструкції. Під час російсько-японської війни 1904-1905 років гармати Кане виявилися головною вогневою силою флотів. Але з'ясувалося, що висока скорострільність вимагала надзвичайної міцності металу. При інтенсивній стрільбі стрільбі підйомні механізми станків не витримували навантажень і деформувалися. Крім того, траплялися випадки обриву гільз при екстракції та навіть розриву стволів. Оскільки якість пороху та сталі не завжди встигала за інженерною думкою французького конструктора. Незважаючи на це, система Кане задала новий світовий стандарт для морської артилерії середнього калібру. Вона змусила провідні морські держави, Велику Британію, Німеччину та США терміново модернізувати власне виробництво та розробляти аналогічні противідкатні системи та затвори. По суті, саме гармата Кане підготувала технічне підґрунтя для появи наступного покоління лінійних кораблів – дредноутів, де вся артилерія підпорядковувалася ідеї швидкого, точного та нищівного вогню на великих відстанях. Густав Кане помер у 1908 році, але створені ним інженерні принципи розподілу сили віддачі та механізації зарядження залишилися базовими для палубної артилерії аж до середини ХХ століття. Його гармати продовжували служити на берегових батареях Фінляндії, Франції та інших країн навіть під час Другої світової війни, демонструючи дивовижну живучість конструкції, яка колись змінила баланс сил у світовому океані. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Starlight. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Інститут надтвердих матеріалів «Київська архітектура алмазної доби». Київ часто сприймають через його очевидні архітектурні символи – стародавні собори, прибуткові будинки початку ХХ століття, урядові квартали, модерністські готелі, станції метро та нові скляні домінанти. Але справжня архітектурна біографія міста складається не лише з парадних фасадів і туристичних маршрутів. Її формують також менш помітні, але надзвичайно промовисті будівлі, пов'язані з наукою, промисловістю, інженерією та великими амбіціями своєї епохи. Однією з таких споруд є Інститут надтвердих матеріалів імені Валентина Бакуля НАН України. Будівля, що стоїть у повоєнному міському шарі Києва, і досі зберігає особливий образ наукової модерності. Щоб зрозуміти значення цього місця, важливо побачити його не ізольовано, а в контексті району. Якщо вздовж Вишгородської вулиці переважає історична та довоєнна забудова, то паралельна автозаводська відкриває інший Київ. Не старосвітський і не декоративний, а виробничий, дослідницький, післявоєнний. Це простір багатоповерхівок, інфраструктури, науково-дослідних установ і промислових комплексів. Тут місто показує себе не як музей минулого, а як лабораторія майбутнього. Саме в такому середовищі поява Інституту надтвердих матеріалів виглядає закономірною. Він не просто розмістився серед повоєнної забудови, а став одним із її найвиразніших смислових центрів. Інститут носить ім'я Валентина Бакуля і належить до системи Національної академії наук України. Його спеціалізація звучить майже футуристично навіть сьогодні. Дослідження та виготовлення синтетичних алмазів, а також розробка обладнання, необхідного для цих процесів. За цією формулою стоїть цілий світ прикладної науки, де алмаз перестає бути лише коштовністю і перетворюється на стратегічний матеріал для промисловості, медицини, електроніки та ювелірної справи. Надтверді матеріали використовують для різальних і шліфувальних інструментів, для електронних компонентів, зокрема напівпровідників і діодів. Для точних технологічних процесів, де звичайні матеріали не витримують навантаження. Тобто в цій будівлі йдеться не про абстрактну науку, відірвану від життя, а про знання, яке буквально ріже, шліфує, проводить, формує і лікує. Архітектура інституту добре відповідає цій темі. Будівлю звели у 1961 році за проєктом архітекторів Євгена Іванова, Михайла Сиркіна та Валентина Єжова, який згодом став головним архітектором Києва. Уже сам цей факт додає споруді ваги. Вона належить не до випадкової забудови, а до корпусу робіт, пов'язаних із фахівцями, які формували вигляд міста в другій половині ХХ століття. У ній немає надмірної декоративності чи театральної пишності. Її образ будується на чистоті форми, стриманості і раціональності. Саме тому порівняння з алмазом тут не випадкове. Будівля справляє враження не прикрасою, а структурою, не фасадною грою, а внутрішньою зібраністю. Для архітектури наукових установ така мова була особливо важливою. Вона мала демонструвати порядок, точність, контроль над матерією, віру в експеримент і технічний прогрес. Інститут надтвердих матеріалів не намагається бути схожим на стару академічну будівлю з колонами, ліпниною чи історичними цитатами. Його естетика інша. Він належить добі, коли архітектура науки прагнула говорити сучасною мовою. Простота тут не означає бідність задуму. Навпаки, вона підкреслює функцію споруди. Це місце, де створюють не образи минулого, а матеріали майбутнього. Особливу роль у сприйнятті інституту відіграє контраст між зовнішньою стриманістю та внутрішнім життям. Усередині, як виявляється, є річ майже неочікувана для такої установи – власний ботанічний сад і подвір'я зі ставком. Ця деталь змінює уявлення про будівлю. Перед нами вже не лише науково-дослідний корпус із лабораторіями, а складніший простір, де інженерна думка співіснує з природою, а виробнича логіка – з внутрішньою тишею. Для Києва міста дворів, прихованих садів і несподіваних зелених зон така риса дуже характерна. Навіть у середовищі післявоєнної наукової інфраструктури тут виникає свій закритий мікросвіт – майже автономний острів із водою, рослинами і тінню. Цей внутрішній сад можна сприймати як архітектурний жест. Він пом'якшує суворість наукового комплексу і додає йому людського масштабу. Адже будівля інституту – це не тільки місце для обладнання, реакцій, тиску і графітного пилу. Це також місце, де працюють люди, де народжуються ідеї, де потрібні паузи, концентрація, спостереження, іноді навіть спокій. Ставок і ботанічний сад в такому контексті не є випадковою прикрасою. Вони підкреслюють, що наукове середовище не обов'язково має бути холодним і безособовим. Окремого місця в історії інституту заслуговує старе фото з демонстраційним експонатом – роботом у вигляді вусатого чоловіка у вишиванці, який тримає в руках алмаз. Цей образ здається майже фантастичним – суміш народної символіки, радянської виставкової культури, інженерного шоу і наукової гордості. Робота возили по промислових виставках, і за кілька хвилин він під дією тиску створював алмаз із графітового пилу. Цей епізод важливий не лише як яскрава деталь. Він допомагає зрозуміти дух епохи, у якій інститут постав. Наука тоді мала бути не тільки корисною, а й видовищною, переконливою, здатною захоплювати уяву. Синтетичний алмаз ставав доказом того, що людина може не просто знаходити матеріали в природі, а створювати їх сама. Архітектура інституту була частиною того самого світогляду. Вона втілювала довіру до лабораторії, до розрахунку, до нової промислової культури. І навіть якщо сьогодні ця естетика здається стриманою або звичною, у 1961 році вона належала до мови майбутнього. У міському контексті інститут на твердих матеріалів є важливою архітектурною перлиною саме тому, що розширює наше уявлення про цінність київської забудови. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вихідні з «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, хмарно з проясненнями на півдні, там сухо, а температурний максимум сягне позначки у 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, опадів проте не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 спекотні градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
2: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос допустила, що нових країн-членів ЄС можуть позбавити права вето на початку членства. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі. У Кос спитали, чи розглядає ЄС можливість позбавити Україну права вето на початку членства, на що вона відповіла, що спочатку необхідно дійти до ситуації, коли безпосередньо укладатиметься договір про вступ, в тому ж числі і для України. Вона також додала, що необхідно переконатись у тому, що нові країни-члени дотримуватимуться європейських правил, будучи членами через 5, 10 чи 15 років. Наразі ми перебуваємо в процесі підготовки договору для Чорногорії, тож мине ще певний час, перш ніж ми побачимо, як це зробити. Але що ми знаємо зараз, і саме тому я згадую договір про вступ із Чорногорією, це те, що це буде нове покоління договорів про вступ у тому сенсі, що ми матимемо нові запобіжники, які робитимуть або забезпечуватимуть саме те, про що ви згадали, сказала єврокомісарка. Тому, за її словами, ЄС обговорюватиме кожну країну, щойно дійде до моменту укладення договору про вступ. Гренландія має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз. Про це заявив голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен. Він сказав, що основною проблемою безпеки регіону є відстеження діяльності російських і китайських підводних човнів у акваторії у Північній Атлантиці між Гренландією, Ісландією та Сполученим Королівством. За його словами, це завдання більшою мірою залежить від можливостей спостереження та моніторингу, ніж від додаткових військ на суші. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні об'єкти, необхідні для оборони Гренландії. Існують й інші способи ведення операцій, які не обов'язково вимагають нашої постійної присутності на території Гренландії, зазначив командувач. Для моніторингу підводних човнів потрібні кораблі, дрони та літаки спостереження, які не обов'язково вимагають великих людських ресурсів, але посилюють надійне стримування, додав Андерсен. Ці сили та засоби часто діють з таких місць, як Ісландія та Велика Британія, а не з баз у Гренландії, зауважив він. Данія та Гренландія стоять у черзі на придбання таких засобів, як дрони, літаки морського патрулювання та засоби повітряного дозаправлення, стикаючись із тими ж обмеженнями поставок, що й інші країни, які прагнуть розширити свої збройні сили, додав він. Повне нарощування сили засобів, як очікується, буде завершено до 2033 року. До цього моменту майже всі сили і засоби під його командуванням будуть оновлені, сказав Андерсен. Він додав, що Данія просувається вперед з інфраструктурою, набором контингенту та навчанням, визнаючи при цьому, що нові сили і засоби будуть вводитися в дію поетапно. Андерсен заявив, що якщо майбутня угода зі США призведе до появи додаткових баз у Гренландії, данські військові оцінять, як їх можна використовувати в оперативних цілях, і чи зміцнять вони існуючий потенціал? Чи зможемо ми щось зробити спільно з американцями? Чи зможуть вони побудувати додаткові бази, які дозволять нам діяти краще, ніж зараз? Покаже тільки час, сказав він. Європарламент затвердив два документи на виконання тарифних зобов'язань ЄС за рамковою торговою угодою зі США, підписаною у серпні 2025 року. Основний проєкт стосується скасування тарифів на усі промислові товари зі США та надає преференційний доступ на європейський ринок широкому спектру сільськогосподарської та риболовецької продукції зі США. Другий проєкт стосується розширення безмитного імпортного режиму для лобстерів зі США. Єврокомісія може призупинити передбачені для американських товарів преференції, якщо США до кінця 2026 року не припинять застосовувати тарифну ставку понад 15% на сталь та алюміній з ЄС. Окрім того, передбачено запобіжник на випадок потенційних серйозних наслідків наданих США преференцій. Зокрема, якщо будуть ознаки того, що збільшення американського імпорту серйозно нашкодить європейській промисловості та сільському господарству. Єврокомісія може розпочати з цього приводу власне розслідування чи почати його за зверненням однієї і більше країн-членів або Європарламенту. Крім того, Єврокомісія щоквартально має звітувати Європарламенту і Раді ЄС щодо обсягів та вартості імпорту зі США, якого стосуються дані законодавчі акти. Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про укладення угоди з Канадою, яка дозволить канадським компаніям та продукції брати участь у спільних оборонних закупівлях в межах європейського інструменту SAFE. Канада стала першою країною з поза меж Європи, яка отримала доступ до цього інструменту. Відповідну угоду сторони підписали ще 14 лютого 2026 року, а саме рішення базується на безпековому та оборонному партнерстві, укладеному на саміті ЄС-Канада в червні 2025 року. Канада є одним із найближчих союзників Європейського Союзу. Приєднання Канади до SAFE підкреслює глибоку довіру між нами та створює потужний прецедент щодо того, як ЄС може співпрацювати з ключовими стратегічними партнерами для захисту нашого спільного майбутнього, прокоментував Васіліс Палмас, міністр оборони Кіпру, який зараз головує у Раді ЄС. SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держав-членів, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Група соціальної робототехніки Мадридського університету Карлоса III розробила інноваційного робота-помічника у формі кролика, що може ідентифікувати людей за голосом. Прототип, названий «Мія», наразі проходить тестування в денних центрах Мадрида. Пристрій використовують для емоційної стимуляції та підтримки літніх людей, які мають когнітивні порушення. Головна перевага нової системи полягає в тому, що вона не потребує камер чи складного попереднього налаштування. Робот використовує лише вбудований мікрофон, а обробка даних відбувається локально на самому пристрої. Завдяки цьому голосові відбитки користувачів не потрапляють у мережу, що забезпечує повну приватність. Розробники пояснили, що Мія створює унікальний динамічний профіль людини в режимі реального часу, щойно почує її мову вперше. Роботизована зоотерапія демонструє високу ефективність у роботі з пацієнтами. За словами науковців, електронний улюбленець активує у літніх людей природну потребу піклуватися про когось. Пілотні випробування підтвердили, що робот суттєво покращує настрій пацієнтів, стає каталізатором спілкування, допомагає долати ізоляцію та спонукає людей активніше взаємодіяти між собою. Розроблений алгоритм має низькі вимоги до обчислювальної потужності, тому технологія є доступною для масового виробництва. Якщо робот фіксує незнайомий голос, він автоматично створює нову групу в базі даних. У майбутньому автори проєкту планують навчити Мію адаптувати свою поведінку під конкретного власника. Наприклад, вмикати заспокійливий режим, якщо система розпізнає голос користувача, схильного до тривожності. Наразі вчені шукають бізнес-партнерів для виведення розробки на широкий ринок. Більшість хімічних сполук, які людина отримує з їжею, досі майже не вивчені. Вчені вважають, що ці речовини можуть впливати на ризик розвитку хвороб, процес старіння та пояснювати, чому одна і та сама дієта по-різному діє на різних людей. Після розшифрування людського геному у 2003 році дослідники сподівалися, що це допоможе пояснити причини багатьох захворювань. Однак генетика, за їхніми оцінками, пояснює лише близько 10% ризиків. Решта залежить від навколишнього середовища, і харчування відіграє в цьому важливу роль. За даними дослідників, неправильне харчування пов'язане приблизно з кожною п'ятою смертю серед дорослих віком від 25 років. У Європі воно є причиною майже половини смертей від серцево-судинних захворювань. Попри багаторічні рекомендації скорочувати споживання жирів, солі та цукру, рівень ожиріння і хвороб, пов'язаних із харчуванням, продовжує зростати. Тож науковці вважають, що сучасне розуміння їжі залишається неповним. Тривалий час харчування розглядали переважно через призму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та інших відомих поживних речовин. Загалом йдеться приблизно про 150 добре вивчених сполук. Водночас вчені оцінюють, що раціон людини містить понад 26 тисяч різних хімічних речовин, більшість з яких досі не досліджені. Для пояснення цього явища дослідники використовують аналогію з темною матерією у Всесвіті. Астрономи знають, що вона існує завдяки її впливу, хоча безпосередньо побачити її неможливо. Подібна ситуація із харчуванням. Люди щодня споживають тисячі речовин, але наука ще не знає, як саме вони впливають на організм. Деякі фахівці називають ці невідомі молекули харчовою темною матерією. Серед них можуть бути як корисні речовини, так і ті, що підвищують ризик захворювань. Головне завдання науковців – з'ясувати їхню роль. Для цього розвивається напрямок фудоміка, який поєднує генетику, дослідження білків, клітинних процесів і взаємодії між генами та харчуванням. Ці методи допомагають краще зрозуміти, як їжа впливає на організм не лише через калорії та вітаміни. Дослідники наголошують, що їжа є складною системою взаємопов'язаних хімічних речовин. Одна сполука може впливати одразу на кілька біологічних процесів. Харчування також здатне змінювати активність генів без зміни самої ДНК. Як приклад, наводиться досвід дітей, чиї матері пережили голод у Нідерландах під час Другої світової війни. У дорослому віці вони частіше страждали від серцевих захворювань, діабету другого типу та шизофренії. Пізніше вчені встановили, що недостатнє харчування під час вагітності вплинуло на активність їхніх генів. Зараз наукові проєкти намагаються створити карту цього прихованого світу харчових сполук. На зараз уже каталогізували понад 130 тисяч молекул і пов'язали їх із білками людини, кишковими бактеріями та процесами розвитку хвороб. Мета таких досліджень – зрозуміти, чому одні дієти допомагають певним людям, але не діють на інших, які речовини захищають від хвороб, а які можуть їм сприяти, а також, чи можна використовувати окремі харчові сполуки для створення нових ліків або продуктів харчування. Науковці зазначають, що дослідження так званої харчової темної матерії перебуває лише на початковому етапі, проте вже зараз зрозуміло, що їжа містить набагато більше, ніж калорії та поживні речовини, зазначені на етикетках. Марсохід Perseverance офіційно став марафонцем. Згідно з повідомленням НАСА, апарат подолав загальну дистанцію в 42 кілометри 200 метрів від моменту посадки на Червону планету 5 років тому. З огляду на те, що за найсприятливіших умов максимальна швидкість ровера сягає близько 160 метрів на годину, досягнення вражаюче. Perseverance став другим дослідницьким апаратом, який подолав марафонську дистанцію на іншому світі після марсоходу Opportunity, що досяг цього результату у 2015 році, повідомили в НАСА. Для порівняння, Opportunity знадобилося 11 років і 2 місяці, щоб проїхати подібну відстань. Інший марсохід Curiosity, що працює на Марсі з 2012 року, наразі подолав трохи більше 37 кілометрів.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Радіостанція Прямий FM щиро вітає своїх слухачів із Днем Конституції України. До речі, сьогодні нашій Конституції виповнюється рівно 30 років.
0: Економічний огляд на Прямий FM.
2: Уряд схвалив зміни, які дозволять поєднати програму «Євідновлення» з програмою доступної іпотеки «Єоселя». Ветерани з тимчасово окупованих територій зможуть використати житловий ваучер для покриття першого внеску за програмою «Єоселя». Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Йдеться про зміни до профільних постанов, які необхідні, щоб запрацював механізм використання житлового ваучеру для покриття першого внеску за програмою «Єоселя», говорить у повідомленні. Йдеться про тих ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Водночас, для повноцінного запуску цього механізму необхідно ухвалення змін до законодавства у сфері іпотеки, зауважили у міністерстві. Ще під час запуску програми «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» було закладено основу для використання житлового ваучеру не лише для прямої купівлі житла, а й у поєднанні з іпотекою. Для цього важливо узгодити між собою механізми двох державних програм, зазначають у Мінрозвитку. Ухвалені зміни відкривають у подальшому можливість використовувати житловий ваучер як перший внесок за кредитом у межах програми «Єоселя». Ухвалені зміни набудуть чинності та почнуть діяти з 17 липня 2026 року. Важливо, що мова не йде про отримання двох окремих видів державної допомоги. Житловий ваучер використовуватиметься як частина оплати житла, зокрема для сплати першого внеску за іпотекою в межах програми «Єоселя», зазначено у повідомленні. Програма «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» запрацювала в грудні 2025 року. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що запускає впровадження механізму обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Його мета – захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов'язані з нею безпекові ризики. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри. Йдеться у повідомленні. Під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й в реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Водночас організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування.

0: до понад 30 тисяч гривень на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях – до понад 48 тисяч гривень на гектар. І з 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься. Крім того, уряд розпочав модернізацію зрошувальних систем на Одещині, зокрема збільшив державну підтримку для розвитку меліорації на прифронтових територіях до 80%. Також всередині червня перші 5 агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію – 40% вартості української сільгосптехніки. Від початку року парк «Укрзалізниці» збільшився на 15 нових пасажирських вагонів. Усього ж держпрограма передбачає постачання 100 вагонів до травня 2028 року. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Це особливо важливо в умовах постійних обстрілів. Лише із початку 2026 року Росія більше тисячі разів вдарила по об'єктах «Укрзалізниці», зазначив міністр. Нагадаємо, що загалом у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів – купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Постачання буде поетапне до травня 2028 року. Уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, розроблених у силах оборони. 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори розробок. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Створюємо систему винагороди для військових, які розробляють технології для фронту, написав він у Телеграм. За його словами, рішення, які народжуються на фронті, мають не лише швидко потрапляти у виробництво, а й справедливо винагороджувати тих, хто їх створює. Відтепер держава може передавати військові розробки в серійне виробництво через прозорий механізм ліцензування на платній основі. Щонайменше 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори цих розробок, розповів міністр. За його словами, новий механізм формує справедливу систему винагороди для військових та конкурентні правила роботи з державними розробками. Решта коштів працюватиме на розвиток оборонних інновацій, посилення підрозділів, де народжуються нові рішення, розвиток нових технологій і захист прав інтелектуальної власності. Україна створює унікальні технології безпосередньо під час війни. Наше завдання – швидко масштабувати найкращі рішення для фронту та справедливо винагороджувати їхніх авторів, додав він.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури зліку. Реклама лікарського засобу РП номер UA8951001 і 1.8.2016 року.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
3: Мої вітання. Антоніо Гауді. 25 червня 1852 року в каталонському містечку Реус народився Антоніо Гауді. Він був п'ятою дитиною в родині спадкового коваля Франциска Гауді. Саме батьківська кузня стала для хлопчика першою школою просторового мислення. Антоніо годинами спостерігав, як під ударами молота пласкі листи міді перетворювалися на об'ємні куби, котли та декоративні деталі. Проте дитинство майбутнього архітектора було затьмарене важкою недугою – хронічним ревматизмом. Через постійний біль у суглобах хлопчик не міг бігати і гратися з однолітками. Його часто залишали на самоті в саду або везли на прогулянку на візку. Ця вимушена ізоляція розвинула в Антоніо унікальну спостережливість. Він зосередився на вивченні живої природи, аналізуючи форму бджолиних стільників, будову листя, вигини дерев та логіку, за якою вода вимиває річкове каміння. Згодом він перенесе ці природні принципи у свої інженерні рішення. У 1868 році 16-річний Гауді переїхав до Барселони, яка на той час переживала період бурхливого розвитку. Антоніо вступив до провінційної школи архітектури. Навчання давалося йому не просто через складний характер та категоричну відмову слідувати академічним шаблонам. Замість копіювання класичних грецьких чи римських зразків, він пропонував власні конструктивні рішення. Проте викладачі визнавали його очевидний талант. У 1878 році, вручаючи Антоніо диплом, директор школи Еліас Рожент вимовив фразу, яка стала пророчою: «Ми дали диплом або божевільному, або генію. Час покаже». Того ж року молодий випускник відкрив власну майстерню та почав брати перші замовлення на проєктування міських ліхтарів, вітрин і невеликих житлових об'єктів. Переломним моментом у кар'єрі Гауді став 1878 рік, коли на Всесвітній виставці в Парижі його скляну вітрину для магазину рукавичок помітив Еусебі Гуель. Гуель був одним із найбагатших промисловців Каталонії, людиною з високою культурою та масштабним баченням. Він шукав архітектора, здатного створити щось принципово нове, і запросив Гауді до співпраці. Цей союз тривав кілька десятиліть і став прикладом повної довіри між замовником та митцем. Гуель повністю фінансував найсміливіші ідеї Гауді, не обмежуючи його в матеріалах чи часі. Першим великим спільним проєктом став Палац Гуель у Барселоні, побудований між 1886 та 1890 роками. Далі був масштабний парк Гуелі, де архітектор поєднав ландшафтний дизайн з архітектурними формами, створивши знамениту хвилясту лавку та колони, що нагадують стовбури сосен. Гауді виробив абсолютно унікальний метод роботи. Він практично не користувався традиційними двовимірними кресленнями. Замість цього архітектор створював складні тривимірні макети з мотузок і мішечків з піском. Він підвішував ці конструкції до стелі майстерні, де під дією сили тяжіння мотузки натягувалися, утворюючи ідеальні арки. Під макетом Гауді встановлював дзеркало, в якому бачив відображення майбутньої будівлі у правильному, неперевернутому вигляді. Цей метод дозволяв йому часто прораховувати розподіл навантаження без використання складних математичних формул, спираючись на закони фізики. На початку 20-го століття архітектор створив свої найвідоміші житлові споруди. З 1904 по 1906 рік тривала перебудова будинку Батьо. Гауді повністю змінив фасад, оздобивши його різнокольоровою мозаїкою, що нагадує луску великої риби або дракона, а балкони спроєктував у формі карнавальних масок. Одразу після цього у 1906 році він розпочав будівництво будинку Міла, який отримав у народі назву «Ла Педрера», що що означає каменоломня. Ця будівля стала інженерною революцією. Гауді відмовився від опорних стін, перенісши все навантаження на внутрішній залізобетонний каркас та колони. Це дозволило власникам вільно змінювати планування квартири, а також зробити великі вікна для максимального природного освітлення. Навіть дах будинку був перетворений на функціональну терасу з химерними димарями та вентиляційними шахтами. Головною справою життя Гауді став храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Архітектор очолив це будівництво ще у 1883 році, змінивши початковий неотичний проєкт свого попередника. З 1914 року Гауді повністю відмовився від усіх приватних замовлень і припинив брати гроші за свою роботу. Він переселився на територію недобудованого собору, облаштувавши скромне житло безпосередньо в будівельній майстерні серед гіпсових моделей. Останні роки його життя перетворилися на абсолютне служіння цьому проєкту. Колишній чепурун, який колись полюбляв дорогі костюми, хороші ресторани та театри, став справжнім аскетом. Він носив зношений одяг, харчувався хлібом і молоком та часто особисто виходив на вулицю Барселони з кухольцем, щоб збирати пожертви на продовження будівництва, адже храм зводився виключно за рахунок благодійності. 7 червня 1926 року 70-річний Антоніо Гауді йшов на свою щоденну вечірню службу до церкви. Переходячи вулицю, він був збитий першим міським трамваєм, який запустили в Барселоні незадовго до цього. Через те, що архітектор був одягнений у дуже старий одяг і не мав при собі жодних документів чи грошей, перехожі та таксисти сприйняли його за звичайного безпритульного. Його доправили до лікарні Святого Христа, безкоштовного госпіталю для бідних. Лише наступного дня капелан Саграда Фамілія випадково впізнав у пацієнті відомого архітектора. Попри спроби перевести його до кращої клініки, Гауді відмовився, зазначивши, що його місце серед бідних. 10 червня 1926 року він помер. Його поховали в крипті храму Святого Сімейства. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Вихідні з прямий FM. Погода на прямий FM.
4: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді до 37. Затягнуте небо на сході опадів не очікується, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, хмарно з проясненнями на півдні, там сухо, а температурний максимум сягне позначки у 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів проте не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 спекотні градуси без опадів.
0: Погода на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
3: Мої вітання! Копіювальний папір. Сьогодні, коли копіювання будь-якого документа займає частку секунди завдяки цифровим технологіям, важко уявити, що ще трохи більше, ніж століття тому, світ буквально тонув у морі паперової рутини. Наприкінці 18-го та на початку 19-го століть кожна державна установа, кожен банк, судова канцелярія чи велика торгова компанія тримали величезні штати клерків. Єдиним обов'язком цих людей було монотонне, багатогодинне переписування документів від руки. Будь-який указ, контракти чи фінансовий звіт вимагав створення кількох точних дублікатів. Це забирало колосальну кількість часу, коштувало шалених грошей і призводило до нескінченних помилок через людський фактор, коли втомлений переписувач пропускав слово або плутав цифри. Справжній прорив стався у 1806 році в Англії, коли винахідник Ральф Веджвуд запатентував пристрій, який згодом кардинально змінив світову бюрократію. Веджвуд створив так званий стелеграфічний письменник. Його основою став особливий папір, просочений сумішю сажі та тонкого шару олії. який висушували між листами спеціального преса. Процес створення копії виглядав так. Цей просочений аркуш затискали між двома тонкими листами звичайного паперу. Писати доводилося не пером, а металевим або слоновим стилусом із загостреним кінцем. Від тиску стилуса масляна сажа переносилася на нижній аркуш, залишаючи там точний відбиток усього, що було написано згори. Цікаво, що винахід Веджвуда спочатку не викликав жодного захоплення у бізнесменів та урядовців. Навпаки, перші реакції були вкрай скептичними. Банкіри та юристи заявляли, що копії документів, зроблені за допомогою масляної сажі, не мають жодної юридичної сили. Вони вважали, що такий підпис чи текст надто легко підробити або розмазати. А відсутність традиційного чорнильного сліду від гусячого пера викликала у консервативному суспільстві підозру. Веджвуд намагався продавати свій винахід для потреб британського флоту та урядових канцелярій, але зіткнувся з глухою стіною бюрократичного опору. Паралельно і абсолютно незалежну схожу технологію розробили в Італії. У 1808 році винахідник Пелегріно Турі побудував одну з перших у світі робочих друкарських машинок. Пристрій призначався для його подруги, яка втратила зір і більше не могла писати листи пером. Оскільки механічні літери машинки не могли вмочуватися в чорнильницю, Турі створив свій варіант копірки. Папір покритий спеціальною фарбою, що залишала слід від сильного механічного удару літери. Справжня зоряна година копіювального паперу настала у другій половині 19 століття. І пов'язана вона була з появою першої масової комерційної друкарської машинки Редінгтона. Інженери швидко зрозуміли, якщо раніше тиск металевого стилуса від руки давав змогу отримати максимум 2-3 слабкі копії, то потужний чіткий удар сталевого літерного важеля друкарської машинки здатний продавити кілька шарів паперу одночасно. У 1870-х роках американські підприємці Приємець Лебус Роджерс заснував у Нью-Йорку перше велике промислове виробництво копірки. Він суттєво модернізував формулу Веджвуда, замінивши сажу та кулінарну олію на більш стабільний склад на основі воску, технічного вуглецю та спеціальних фарб, які не бруднили руки при звичайному дотику і не висихали роками. Роджерс зрозумів, що копіювальний папір і друкарська машинка – це два компоненти однієї революційної системи. З цього моменту копіювальний папір стає секретною вогневою міццю світового документообігу. Схеми роботи офісів змінилися назавжди. Секретарка, закладаючи в каретку друкарської машинки так званий сендвіч, білий аркуш, лист копірки, ще один білий аркуш, могла одним натисканням клавіш створювати оригінал та кілька абсолютно ідентичних дублікатів. Швидкість поширення інформації всередині великих корпорацій та міністерств зросла в сотні разів. По суті, копірка створила сучасну вертикальну систему управління, де накази з центру могли миттєво розсилатися в усі філії та департаменти у вигляді точних копій. Окрім бізнесу, копіювальний папір став найважливішим інструментом у сфері безпеки, розвідки та криміналістики. Спецслужби швидко звернули увагу на те, що копіювальний папір є унікальним носієм інформації. Коли агент або дипломат писав таємний звіт під копіювальний папір, на самому фарбувальному аркуші залишалися чіткі прозорі сліди від витиснутої фарби. Таким чином, використаний лист копіювального паперу ставав негативним документом. Під час обшуків контррозвідка насамперед шукала не самі документи, а саме використаний копіювальний папір у кошиках для сміття. Адже за допомогою звичайного дзеркала з нього можна було легко прочитати весь зміст знищеного чи відправленого листа. Це змусило розвідка світу розробляти суворі протоколи знищення копіювального паперу. Його спалювали в спеціальних печах відразу після використання. У 20 столітті копіювальний папір проник у усі сфери людського життя. Від виписки товарних чеків у кожній крамниці до копіювання секретних військових карт. Технологія залишалася незмінною майже до кінця 1970-х років, коли її почали стрімко витісняти перші лазерні копіювальні апарати компанії Xerox та поява персональних комп'ютерів. Проте копіювальний папір не зник безслідно, він залишив по собі глибокий слід у нашій культурі та мові. Києві, про який більшість навіть не здогадується. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Дубровник. Дубровник є одним із найвідоміших міст Хорватії та справжньою перлиною узбережжя Адріатичного моря. Його старовинні вулиці, потужні фортечні мури та багата історія щороку приваблюють мільйони туристів з усього світу. Місто пережило війни, землетруси, політичні зміни та зуміло зберегти свою унікальну атмосферу. Багато мандрівників приїжджають сюди заради архітектури, але Дубровник приховує значно більше цікавих історій і особливостей. Дубровник розташований на півдні Хорватії біля узбережжя Адріатичного моря. Його часто називають одним із найкрасивіших міст Середземномор'я. Поєднання моря, гір і старовинної архітектури створює неповторний краєвид. Саме це робить місто популярним туристичним напрямком. У середньовіччі Дубровник був відомий під назвою Рагуза. Саме так його називали протягом багатьох століть. Назва Дубровник поступово стала офіційною пізніше. Обидві назви досі мають важливе історичне значення. Протягом тривалого часу місто було столицею Республіки Рагуза. Ця невелика морська держава існувала кілька століть. Вона підтримувала активну торгівлю та дипломатичні зв'язки з багатьма країнами. Незважаючи на невеликі розміри, республіка мала значний вплив у регіоні. Міські мури Дубровника належать до найкраще збережених оборонних споруд Європи. Їхня довжина становить майже 2 кілометри. У деяких місцях товщина мурів сягає кількох метрів. Вони допомагали захищати місто від численних нападів. Будівництво укріплення тривало протягом багатьох століть. Кожне покоління мешканців вносило свій внесок у зміцнення оборони. Завдяки цьому система захисту стала надзвичайно складною та ефективною. А вона вважається одним із шедеврів серед вічної інженерії. Старе місто Дубровника внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це сталося у 1979 році. Міжнародне визнання підтвердило виняткову культурну цінність міста. Відтоді воно перебуває під особливою охороною. У 1667 році Дубровник пережив потужний землетрус. Стихійне лихо зруйнувало значну частину забудови та забрало багато життів. Після катастрофи місто довелося фактично відбудовувати заново. Саме тому багато сучасних будівель належать до пізнішого періоду. Центральною вулицею старого міста є Страдун. Вона проходить через історичний центр і є головним місцем для прогулянок. Уздовж неї розташовані численні історичні споруди. Це одна з найвідоміших вулиць усієї Хорватії. Дубровник був важливим торговельним центром Адріатики. Його кораблі відвідували порти по всьому Середземному морю. Місцеві купці підтримували зв'язки з Європою, Близьким Сходом та Північною Африкою. Торгівля принесла місту значне багатство. Республіка Рагуза славилася своєю дипломатією. Її правителі часто уникали воєн завдяки вмілим переговорам. Місто підтримувало відносини навіть із дуже різними державами. Така політика допомагала зберігати незалежність. Дубровник одним із перших у Європі скасував работоргівлю. Відповідне рішення було ухвалене ще в 15 столітті. Для свого часу це був доволі прогресивний крок. Він демонстрував особливий підхід міста до міжнародної торгівлі. У місті працювала одна з найстаріших аптек Європи. Вона була заснована у францисканському монастирі ще у 14 столітті. Аптека функціонує сьогодні. Це робить її популярною туристичною пам'яткою. Францисканський монастир Дубровника має одну з найбагатших бібліотек регіону. Там зберігаються старовинні рукописи та рідкісні книги. Багато документів мають велике історичне значення. Вони допомагають вивчати минуле міста. Населення Дубровника значно менше, ніж кількість туристів, які його відвідують щороку. У літній сезон місто приймає сотні тисяч гостей. Туризм став однією з головних галузей місцевої економіки. Він забезпечує роботою значну частину мешканців. Дубровник часто називають перлиною Адріатики. Цей вислів популяризувався ще багато десятиліть тому. Він підкреслює архітектурну красу та історичне значення міста. Місто стало всесвітньо відомим завдяки серіалу «Гра престолів». Саме тут знімали багато сцен вигаданої столиці Королівська гавань. Після виходу серіалу туристичний потік значно зріс. Шанувальники приїжджають побачити знайомі локації на власні очі. У Дубровнику збереглося багато історичних церков і палаців. А вони належать до різних архітектурних стилів. Тут можна побачити елементи готики, ренесансу та бароко. Таке поєднання відображає багатовікову історію міста. Місцевий порт відігравав важливу роль протягом століть. Через нього проходили товари з різних частин світу. Морська торгівля сприяла економічному розвитку регіону. Вона також впливала на культурне різноманіття міста. Поблизу Дубровника розташовано кілька мальовничих островів. Вони приваблюють туристів чистими пляжами та природними ландшафтами. До багатьох островів можна легко дістатися човном. Це популярний варіант одноденних подорожей. У місті регулярно проводяться культурні фестивалі. Найвідомішим є Дубровницький літній фестиваль. Під час заходу відбуваються театральні вистави, концерти та мистецькі події. Фестиваль приваблює учасників і гостей з багатьох країн. Під час війни на Балканах у 1990-х роках Дубровник зазнав обстрілів. Частина історичних будівель була пошкоджена. Після завершення конфлікту розпочалася масштабна реставрація. Завдяки цьому вдалося відновити значну частину культурної спадщини. Сьогодні Дубровник вважається одним із символів Хорватії. Його зображення часто використовують у туристичних матеріалах і рекламі країни. Місто впізнають мандрівники з різних куточків світу. Воно стало справжньою візитівкою Хорватського узбережжя. Цікаві факти про Дубровник показують, що це місто є не лише популярним курортом, а й важливим історичним центром із багатовіковою спадщиною. Ви могли не знати, наскільки великий вплив воно мало на торгівлю, дипломатію та культуру свого часу. Захоплюючі факти про Дубровник допомагають краще зрозуміти його особливе місце в історії Адріатичного регіону. Чим більше знайомишся з минулим цього міста, тим сильніше вражає його здатність зберігати свою унікальність крізь століття. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю. Мерц озвучив це під час свого виступу у Бундестазі. Європа отримує більше користі від відкритої та справедливої світової торгівлі, ніж будь-який інший континент у світі. Це правда. Але також правда, що там, де інші не дотримуються спільних правил, ми не можемо і не будемо сидіти, склавши руки. Ми захищаємо наші інтереси та нашу економіку від торговельної практики інших країн, яка спотворює конкуренцію, наголосив очільник уряду Німеччини. Німеччина була однією з небагатьох країн ЄС, яка мала профіцит у торгівлі з Китаєм. Але після пандемії COVID-19 ситуація змінилася у сторону суттєвого дефіциту – 90 мільярдів євро у 2025 році. Крім того, Китай звинувачують у значній частині скорочення робочих місць у ключових виробничих секторах німецької економіки. Це спонукає деяких представників німецької промисловості закликати Європу зайняти жорсткішу позицію щодо Китаю. Берлін нещодавно почав змінювати свою позицію, частково через повільне зростання та промисловий спад, що посилюється китайською конкуренцією, залишаючи Іспанію останнім головним противником жорсткішої торговельної політики ЄС щодо Пекіна. Ми хочемо використати привабливість нашого єдиного ринку для забезпечення дотримання правил чесної та прозорої конкуренції, заявив Мерц. Серед варіантів, які розглядаються Європейською комісією, є так званий інструмент боротьби з надлишковими потужностями для вирішення проблем державних субсидій, що призводять до накопичення величезної кількості товарів у стратегічних секторах. Комісія також розглядає додаткові торговельні заходи проти імпорту, який шкодить місцевій промисловості. Практика надання Сербією, яка має безвіз з Європейським Союзом, свого громадянства росіянам становить загрозу безпеці ЄС. Тому Євросоюз рекомендує сербському уряду привести внутрішні правила до відповідності візовій політиці ЄС. Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. Це вже було згадано у нашому звіті про розширення за 2025 рік, у якому ми рекомендували Сербії подальшу гармонізацію з візовою політикою ЄС та забезпечення суворої перевірки безвізових прибуттів громадян третіх країн, зокрема з країн, що становлять загрозу безпеці або ризик нелегальної міграції, заявив Мерсьє. Він повідомив, що ЄС просуває діалог з Сербією щодо цього дуже важливого питання. У звіті минулого року було особливо визнано, що набуття прав на безвізові поїздки до ЄС громадянами Росії шляхом надання їм сербського громадянства створює потенційні загрози безпеці, власне, для ЄС. Отже, ці рекомендації залишаються чинними і сьогодні, підкреслив речник Єврокомісії. Раніше повідомлялося, що Сербія практикує надання громадянства росіянам, у тому числі за особливою пришвидшеною процедурою під назвою «В інтересах республіки», якою користуються представники російських еліт та особи, пов'язані з Кремлем, щоб подорожувати у Євросоюз без віз. Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше. Про це заявив в інтерв'ю Політіко головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг. Він зазначив, що серед союзників існує широкий консенсус щодо того, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця цього десятиліття. 2029 рік – це не німецькі прогнози, це розвіддані узгоджені в рамках НАТО, сказав Фройдінг. Усі 32 партнери НАТО згодні з тим, що Росія може мати здатність вторгнутися до країни НАТО у 2029 році, додав він. Однак він попередив, що Росія може почати дії раніше, незважаючи на те, що війна в Україні триває 5-й рік. «Ми маємо бути готовими до бою», – сказав Фройдінг. Коментарі командувача пролунали на тлі застережень європейських посадовців з питань оборони про те, що Росія може відновити достатню військову міць у найближчі кілька кілька років, щоб створити пряму загрозу території НАТО звичайними засобами, незважаючи на свої втрати в Україні. Для планувальників оборони 2029 рік став символом моменту, до якого Європа повинна усунути нагальні прогалини в боєготовності, виробництві та військовому потенціалі. Зауваження генерала підкреслюють побоювання, що Москва може випробувати альянс, поки Європа все ще перебуває в процесі переозброєння. Ця нагальність також формує дискусію в Німеччині щодо закупівлі озброєння та потужностей оборонної промисловості. Фройдінг зазначив, що Берлін уже зробив багато для прискорення закупівель, а промисловість збільшила свої виробничі потужності. Проте він попередив, що Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, розробка та впровадження яких може зайняти роки. Зараз швидкість має вирішальне значення, сказав Фройдінг. Він додав, що для деяких систем, які ще перебувають на стадії розробки, Німеччині потрібні проміжні рішення, щоб заповнити прогалину між тим, що армія має зараз, і тим, що їй потрібно для бойової готовності. Ми, як німецька армія, повинні щодня покращувати наші можливості для бойових дій прямо зараз, сказав він, маючи на увазі перехід Бундесверу до Збройних сил високої готовності, покликаних стримувати потенційну російську агресію.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, хмарно з проясненнями на півдні, там сухо, а температурний максимум сягне позначки у 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, опадів проте не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 спекотні градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
2: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос допустила, що нових країн-членів ЄС можуть позбавити права вето на початку членства. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі. У Кос спитали, чи розглядає ЄС можливість позбавити Україну права вето на початку членства, на що вона відповіла, що спочатку необхідно дійти до ситуації, коли безпосередньо укладатиметься договір про вступ, в тому ж числі і для України. Вона також додала, що необхідно переконатись у тому, що нові країни-члени дотримуватимуться європейських правил, будучи членами через 5, 10 чи 15 років. Наразі ми перебуваємо в процесі підготовки договору для Чорногорії, тож мине ще певний час, перш ніж ми побачимо, як це зробити. Але що ми знаємо зараз, і саме тому я згадую договір про вступ із Чорногорією, це те, що це буде нове покоління договорів про вступ у тому сенсі, що ми матимемо нові запобіжники, які робитимуть або забезпечуватимуть саме те, про що ви згадали, сказала єврокомісарка. Тому, за її словами, ЄС обговорюватиме кожну країну, щойно дійде до моменту укладення договору про вступ. Гренландія має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз. Про це заявив голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен. Він сказав, що основною проблемою безпеки регіону є відстеження діяльності російських і китайських підводних човнів у акваторії у Північній Атлантиці між Гренландією, Ісландією та Сполученим Королівством. За його словами, це завдання більшою мірою залежить від можливостей спостереження та моніторингу, ніж від додаткових військ на суші. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні об'єкти, необхідні для оборони Гренландії. Існують й інші способи ведення операцій, які не обов'язково вимагають нашої постійної присутності на території Гренландії, зазначив командувач. Для моніторингу підводних човнів потрібні кораблі, дрони та літаки спостереження, які не обов'язково вимагають великих людських ресурсів, але посилюють надійне стримування, додав Андерсен. Ці сили та засоби часто діють з таких місць, як Ісландія та Велика Британія, а не з баз у Гренландії, зауважив він. Данія та Гренландія стоять у черзі на придбання таких засобів, як дрони, літаки морського патрулювання та засоби повітряного дозаправлення, стикаючись із тими ж обмеженнями поставок, що й інші країни, які прагнуть розширити свої збройні сили, додав він. Повне нарощування сили засобів, як очікується, буде завершено до 2033 року. До цього моменту майже всі сили і засоби під його командуванням будуть оновлені, сказав Андерсен. Він додав, що Данія просувається вперед з інфраструктурою, набором контингенту та навчанням, визнаючи при цьому, що нові сили і засоби будуть вводитися в дію поетапно. Андерсен заявив, що якщо майбутня угода зі США призведе до появи додаткових баз у Гренландії, данські військові оцінять, як їх можна використовувати в оперативних цілях і чи зміцнять вони існуючий потенціал. Чи зможемо ми щось зробити спільно з американцями, чи зможуть вони побудувати додаткові бази, які дозволять нам діяти краще, ніж зараз, покаже тільки час, сказав він. Європарламент затвердив два документи на виконання тарифних зобов'язань ЄС за рамковою торговою угодою зі США, підписаною у серпні 2025 року. Основний проєкт стосується скасування тарифів на усі промислові товари зі США та надає преференційний доступ на європейський ринок широкому спектру сільськогосподарської та риболовецької продукції зі США. Другий проєкт стосується розширення безмитного імпортного режиму для лобстерів зі США. Єврокомісія може призупинити передбачені для американських товарів преференції, якщо США до кінця 2026 року не припинять застосовувати тарифну ставку понад 15% на сталь та алюміній з ЄС. Окрім того, передбачено запобіжник на випадок потенційних серйозних наслідків наданих США преференцій. Зокрема, якщо будуть ознаки того, що збільшення американського імпорту серйозно нашкодить європейській промисловості та сільському господарству. Єврокомісія може розпочати з цього приводу власне розслідування чи почати його за зверненням однієї і більше країн-членів або Європарламенту. Крім того, Єврокомісія щоквартально має звітувати Європарламенту і Раді ЄС щодо обсягів та вартості імпорту зі США, якого стосуються дані законодавчі акти. Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про укладення угоди з Канадою, яка дозволить канадським компаніям та продукції брати участь у спільних оборонних закупівлях в межах європейського інструменту SAFE. Канада стала першою країною з поза меж Європи, яка отримала доступ до цього інструменту. Відповідну угоду сторони підписали ще 14 лютого 2026 року, а саме рішення базується на безпековому та оборонному партнерстві, укладеному на саміті ЄС-Канада в червні 2025 року. Канада є одним із найближчих союзників Європейського Союзу. Приєднання Канади до SAFE підкреслює глибоку довіру між нами та створює потужний прецедент щодо того, як ЄС може співпрацювати з ключовими стратегічними партнерами для захисту нашого спільного майбутнього, прокоментував Васіліс Палмас, міністр оборони Кіпру, який зараз головує у Раді ЄС. SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держав-членів, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Монатік представив пісню «Тому що». Це перший акт його музичного арт-проєкту з трьох відеоробіт, що плавно перетікають одна в одну і складаються в єдину велику історію. Це проєкт, де музика і кіно існують нероздільно. У трилогії кожен герой – окремий символ і важлива частина великої драматургії. За сюжетом у кліпі «Тому що» одружуються Дантес та Кола, при цьому Мішель Андраде стає дружиною нареченої, а Брикулець робить найнесподіваніше, співає голосом самого Монатіка. Це не три окремі відеороботи, а три акти єдиної драматургії, де кожен наступний по-новому переосмислює попередній, а фінал перевертає уявлення про те, що відбувалося від самого початку. Пропустити, бодай, один означає не зрозуміти ціле, розповів Монатік. У червні вийшов перший випуск норвезько-українського часопису про літературу та історію під назвою «Номер 13». Назва видання пов'язана з українським письменником Валеріаном Поліщуком, представником українського мистецького авангарду та співзасновника журналу «Гарт» у Харкові в 1920-х роках. У жовтні 1927 року в радянському посольстві в Норвегії його зареєстрували як «Українця номер 13». Поліщук подорожував Скандинавією, а згодом написав книжку про цю мандрівку. У перший випуск часопису увійшли тексти й роботи понад 20 українських та міжнародних письменників, поетів, перекладачів, істориків, літературознавців, діячів культури та військовослужбовців. Випуск присвячений темі знайомих і незнайомих ландшафтів. У ньому опублікували історичні та публіцистичні нариси, літературознавчі розвідки, інтерв'ю – літературна критика, графіка та інше. За словами письменниці та перекладачки Катерини Міхаліциної, дуже важливо те, що перший випуск добре розкриває цю тему, бо зв'язок між Україною та Норвегією виник давно. Його просто потрібно наново розпізнати і усвідомити з обох боків. Загалом, цей перший номер 13 для мене протяглість праці насамперед, якщо хочемо знати одні одних ближче, співмірніше і без купюр, зауважила Міхаліцина. Часопис виходитиме двічі на рік у друкованому та електронному форматах. Наступний випуск запланований на осінь. Український електронний гурт про бас Харді випустив новий сингл «Вітер та іскра». Ця робота відкриває новий етап у творчості колективу. Трек поєднує легку літню атмосферу, сучасну електроніку та елементи української етніки. Вперше в історії про бас Харді у композиції звучить вокал лідера гурту Артема Ткаченка, а особливого колориту додають цимбали. За словами гурту, «Вітер та іскра» про цінність життя, вдячність за кожен момент і вміння зупинитися, щоб відчути прості речі. Натхненням для створення композиції стала історія мого рідного брата військового та історії українських військових, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго переключитися від реальності війни та повернути собі відчуття спокою, прокоментував Артем Ткаченко. За його словами, «Вітер та іскра» – це музика про свободу дихати, відчувати та цінувати момент тут і зараз. Стрімінговий гігант Netflix дав зелене світло другому сезону історичної драми «Дім Гіннесів», яка розповідає про становлення та боротьбу за владу в знаменитій ірландській пивній династії Гіннесів. Виробництво нових серій стартує на початку 2027 року. Прем'єра першого сезону відбулася у вересні 2025 року. Проєкт швидко привернув увагу глядачів завдяки поєднанню сімейних інтриг та політичних конфліктів. Критики називають серіал своєрідним поєднанням спадкоємців та гострих картузів. Попри позитивні відгуки міжнародної аудиторії та високий рейтинг глядацького схвалення, в Ірландії серіал викликав дискусії через історичні неточності та трактування подій 19 століття. Очікування продовження підігрів фінал першого сезону, який залишив одну з ключових сюжетних ліній відкритою. Раніше творець серіалу Стівен Найт заявляв, що бачить проєкт багатосезонною сагою, яка може охопити понад 100 років історії родини Гіннесів аж до 1960-х років. Акторка Аня Тейлор-Джой отримала роль у новому фільмі франшизи «Володар перснів». Стрічка вийде у світовий прокат 17 грудня 2027 року. Режисером проєкту виступає Енді Серкіс, який також знову втілить Голума на екрані. Тейлор-Джой зіграє ельфійку – довірену агентку короля Трандуїла з Лісового королівства. Вона приєднається до нового акторського складу, до якого також увійшли Кейт Вінслет, Джеймі Дорнан і Лео Вудал. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії на чолі з Пітером Джексоном. Франшиза «Володар перснів» залишається однією з найуспішніших у світовому кіно. 6 фільмів серії «Володар перснів» і «Гобіт» зібрали майже 6 мільярдів доларів у світовому прокаті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Радіостанція «Прямий FM» щиро вітає своїх слухачів із Днем Конституції України. До речі, сьогодні нашій Конституції виповнюється рівно 30 років.

0: час.
1: Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Книгарня, якої немає, таємниця Ідзіковських на Старому Хрещатику. У Києві є зниклі місця, які продовжують впливати на місто сильніше, ніж багато вцілілих будівель. Вони не мають фасаду, вітрин, дверей і вивісок, але лишають по собі невидимий слід у пам'яті вулиць. Одним із таких місць була книгарня та видавнича фірма Ідзіковських на Хрещатику 29. Сьогодні цієї будівлі немає, як немає і більшої частини старого Хрещатика, знищеного восени 1941 року. Та історія Леона Ідзіковського і його сина Владислава звучить майже як київська легенда. У ті часи, коли українське слово витісняли, обмежували і намагалися зробити непомітним, у самому центрі Києва працював справжній осередок української книжки, музики і пам'яті. Ця історія особливо загадкова не через привидів чи містичні прокляття, а через сам парадокс існування такого місця. У місті, де імперська влада просувала російську мову і фактично нищила можливості українського видавництва, фірма Ідзіковських стала найбільшою видавничою структурою тогочасного Києва. Вона не просто торгувала книжками, як звичайна книгарня. Вона збирала, друкувала,

0: творів Миколи Лисенка. Вони видали близько 350 найменувань. Ця цифра вражає навіть сьогодні, бо йдеться не про випадкову підтримку окремого автора, а про системне збереження української музичної спадщини. Без таких видавничих зусиль значна частина творів могла б залишитися у вузькому колі рукописів, приватних архівів або взагалі загубитися. Особливо промовисто, що саме через фірму Ідзіковських світ побачили такі тексти і видання, як «Енеїда» Івана Котляревського, «Збірник танків та веснянок» Миколи Лисенка, переклади Михайла Старицького. Це не просто перелік назв. Це культурний маршрут, який поєднує літературу, музику, театр, фольклор і українську модерну ідентичність. «Енеїда» нагадує про народження нової української літератури, Лисенко – про формування національної музичної школи, Старицький – про силу перекладу і театральної культури. Усе це сходилося у київській книгарні, яка зовні могла виглядати як звичайний міський заклад, але всередині була схожа на сховище майбутньої пам'яті. При магазині на Хрещатику працювала приватна бібліотека. За 50 копійок кожен охочий міг узяти почитати щось із колекції, що налічувала 100 тисяч книжок і журналів. Для Старого Києва це була величезна інтелектуальна скарбниця. Уявити її сьогодні можна майже містично. Кімнати, полиці, томи, ноти, журнали, рукописи, читачі, які приходять не просто купити книжку, а доторкнутися до ширшого світу знань. У місті, де доступ до українського слова був обмежений політикою імперії, така бібліотека ставала не лише послугою, а способом виживання культури. Трагедія цієї історії почалася у 1918 році, коли після входу до Києва більшовики частково пограбували і підпалили книгарню. Це був не лише напад на майно. Символічно це виглядає як удар по пам'яті, зібраний на полицях. Коли горить книгарня, зникає не тільки товар. Вогонь торкається рукописів, нот, рідкісних видань, приватних слідів авторів, шляхів читачів усієї тихої праці багатьох років. Наступного року все, що залишилося, було націоналізоване. Для родини Ідзіковських це означало кінець київської справи, яку вони будували десятиліттями. Після цього родина емігрувала до Польщі і намагалася відродити справу з нуля. У цьому є окрема драматична лінія. Видавці, які створили Центр української книги в Києві, були змушені залишити місто, де їхня праця стала частиною культурної історії. Але навіть в еміграції ця історія не обірвалася повністю. Вона розсипалася, як розсипається бібліотека після катастрофи. Частина видань, рукописів і колекцій опинилася в різних місцях. Частина дійшла до архівів, частина, можливо, втрачена назавжди. Збережені київські колекції нині розкидані по різних архівах України. І це додає історії ще більшої загадковості. Немає одного цілого сховища, куди можна прийти і побачити всю спадщину Ідзіковських. Вона існує фрагментами, ніби розірвана карта. Будинок на Хрещатику 29 також не дожив до нашого часу. Як і більшість старої забудови головної вулиці Києва, він був знищений восени 1941 року. Це означає, що історія фірми Ідзіковських має подвійне зникнення. Спершу була знищена і націоналізована сама справа, а згодом зникло і місце, яке мало би фізично нагадувати про неї. На сучасному Хрещатику важко уявити ту давню книгарню. Нові фасади, інший масштаб, інший ритм вулиці, інша пам'ять. Але саме тому ця історія така важлива для київських таємниць. Вона повертає під сучасну поверхню міста його прихований культурний шар. Тому зникла книгарня на Хрещатику 29 сьогодні сприймається як одна з невидимих святинь київської культурної пам'яті. Її неможливо відвідати, але її можна уявити. Можна пройти сучасним Хрещатиком і подумати про те, що десь тут колись існувала бібліотека на 100 тисяч книжок і журналів. Продавалися ноти Лисенка, лежали рукописи, виходили видання, які підтримували українську культуру в непрості часи. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Канада. Канада є однією з найбільших і найрізноманітніших країн світу. Вона відома своїми безкрайними лісами, численними озерами, сучасними містами та високим рівнем життя. Захоплюючі факти про Канаду демонструють, що ця держава приховує набагато більше цікавого, ніж може здатися на перший погляд. Тут поєднуються багаті природні ресурси, культурне різноманіття та унікальні історичні традиції.

0: Ви могли не знати, що за багатьма показниками Канада входить до числа світових рекордсменів. Канада є другою за площею країною світу. Її територія простягається від Атлантичного до Тихого океану та доходить до Північного льодовитого океану. Через величезні розміри країна охоплює кілька часових поясів. Подорож із одного кінця держави до іншого може зайняти багато годин навіть літаком. Назва країни походить від слова, яке використовували представники корінних народів. Воно означало поселення або село. Європейські дослідники поступово почали застосовувати цю назву до значно ширшої території. Згодом вона закріпилася за всією країною. Канада має найдовшу берегову лінію у світі. Вона простягається на сотні тисяч кілометрів уздовж трьох океанів. Для порівняння, її довжина перевищує берегові лінії багатьох інших країн разом узятих. Це створює величезне різноманіття природних ландшафтів. У Канаді знаходиться найбільша кількість озер серед усіх держав світу. На її території розташовані мільйони природних водойм різного розміру. Значна частина світових запасів прісної води зосереджена саме тут. Озера відіграють важливу роль в екосистемах та економіці країни. Символом Канади є кленовий листок. Він зображений на державному прапорі та використовується в багатьох офіційних символах. Клен займає важливе місце в історії та культурі країни. Його образ відомий далеко за межами Канади. Канада є одним із найбільших виробників кленового сиропу у світі. Особливо відомою в цій галузі є провінція Квебек. Щороку тут виробляють величезні обсяги цього продукту. Для багатьох людей кленовий сироп став невід'ємним символом країни. Офіційними мовами Канади є англійська та французька. Обидві мають рівний статус на федеральному рівні. Це вплинуло на розвиток культури, освіти та державних установ. Особливо помітний французький вплив у Квебеку. Столицею Канади є Оттава. Багато людей помилково вважають, що столицею є Торонто або Монреаль. Саме Оттава стала політичним центром країни у 19 столітті. Сьогодні там розташовані головні державні установи. У Канаді проживає одна з найбільших популяцій лосів у світі. Ці великі тварини зустрічаються в багатьох регіонах країни. Дорослий лось може важити кілька сотень кілограмів. Він є одним із найвідоміших представників канадської фауни. Бобер є національною твариною Канади. У минулому торгівля бобровим хутром відігравала важливу роль в економічному розвитку країни. Зображення цієї тварини можна побачити на монетах та офіційних емблемах. Бобер став одним із символів канадської історії. Канада має найбільшу у світі кількість островів серед усіх держав. Багато з них розташовані в арктичних районах. Деякі острови майже не заселені людьми. Вони є важливими місцями існування полярних тварин. На території Канади розташована значна частина Арктики. Тут знаходяться льодовики, тундра та суворі північні ландшафти. У цих регіонах можна зустріти білих ведмедів, моржів та арктичних лисиць. Природа півночі вражає своєю красою та суворістю. Канада є однією з найменш густонаселених країн світу. Попри величезну площу, більшість населення проживає неподалік кордону зі Сполученими Штатами. Великі простори країни залишаються малозаселеними. Це створює унікальні можливості для збереження дикої природи. У Канаді розташований один із найвідоміших водоспадів світу. Ніагарський водоспад щороку приваблює мільйони туристів. Його потужність і масштаб вражають відвідувачів. Він є однією з головних природних пам'яток Північної Америки. Країна відома своїми національними парками. Вони охоплюють величезні території та захищають різноманітні екосистеми. У парках можна побачити гори, ліси, льодовики та озера. Вони приваблюють туристів з усього світу. Канадці дуже люблять хокей. Цей вид спорту вважається частиною національної ідентичності. Багато найвідоміших хокеїстів світу народилися саме в Канаді. Хокейні матчі регулярно збирають величезну аудиторію. У Канаді знаходиться найдовша у світі автомобільна магістраль, що проходить через усю країну. Вона з'єднує різні провінції та регіони. Будівництво такого маршруту стало важливим інфраструктурним проєктом. Дорога значно полегшила пересування територією держави. Канада є багатокультурною країною. Тут проживають представники багатьох національностей і культур. Держава підтримує політику культурного різноманіття. Це сприяє формуванню відкритого та толерантного суспільства. У багатьох регіонах Канади можна спостерігати північне сяйво. Особливо добре воно помітне в північних районах країни. Різнокольорові світлові хвилі на небі приваблюють туристів і фотографів. Це одне з найяскравіших природних явищ планети. Канада стабільно входить до списків країн із найвищим рівнем життя. Високі стандарти освіти, медицини та безпеки роблять її привабливою для багатьох людей. Саме тому країна щороку приймає значну кількість іммігрантів. Вона продовжує залишатися одним із найпопулярніших напрямків для переїзду. Неймовірні факти про Канаду показують, що ця країна поєднує грандіозні природні простори, багату історію та сучасний підхід до розвитку суспільства. Вона залишається одним із найяскравіших прикладів гармонійного співіснування людини та природи. Захоплюючі факти про Канаду допомагають краще зрозуміти, чому ця держава викликає інтерес у людей з усього світу. Ви могли не знати, наскільки великим є її внесок у збереження природної спадщини та культурного різноманіття. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, хмарно з проясненнями на півдні, там сухо, а температурний максимум сягне позначки у 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів проте не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 спекотні градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю. Мерц озвучив це під час свого виступу у Бундестазі. Європа отримує більше користі від відкритої та справедливої світової торгівлі, ніж будь-який інший континент у світі. Це правда. Але також правда, що там, де інші не дотримуються спільних правил, ми не можемо і не будемо сидіти, склавши руки. Ми захищаємо наші інтереси та нашу економіку від торговельної практики інших країн, яка спотворює конкуренцію, наголосив очільник уряду Німеччини. Німеччина була однією з небагатьох країн ЄС, яка мала профіцит у торгівлі з Китаєм. Але після пандемії COVID-19 ситуація змінилася у сторону суттєвого дефіциту – 90 мільярдів євро у 2025 році. Крім того, Китай звинувачують у значній частині скорочення робочих місць у ключових виробничих секторах німецької економіки. Це спонукає деяких представників німецької промисловості закликати Європу зайняти жорсткішу позицію щодо Китаю. Берлін нещодавно почав змінювати свою позицію, частково через повільне зростання та промисловий спад, що посилюється китайською конкуренцією, залишаючи Іспанію останнім головним противником жорсткішої торговельної політики ЄС щодо Пекіна. Ми хочемо використати привабливість нашого єдиного ринку для забезпечення дотримання правил чесної та прозорої конкуренції, заявив Мерц. Серед варіантів, які розглядаються Європейською комісією, є так званий інструмент боротьби з надлишковими потужностями для вирішення проблем державних субсидій, що призводять до накопичення величезної кількості товарів у стратегічних секторах. Комісія також розглядає додаткові торговельні заходи проти імпорту, який шкодить місцевій промисловості. Практика надання Сербією, яка має безвіз з Європейським Союзом, свого громадянства росіянам становить загрозу безпеці ЄС. Тому Євросоюз рекомендує сербському уряду привести внутрішні правила до відповідності візовій політиці ЄС. Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. Це вже було згадано у нашому звіті про розширення за 2025 рік, у якому ми рекомендували Сербії подальшу гармонізацію з візовою політикою ЄС та забезпечення суворої перевірки безвізових прибуттів громадян третіх країн, зокрема з країн, що становлять загрозу безпеці або ризик нелегальної міграції, заявив Мерсьє. Він повідомив, що ЄС просуває діалог з Сербією щодо цього дуже важливого питання. У звіті минулого року було особливо визнано, що набуття прав на безвізові поїздки до ЄС громадянами Росії шляхом надання їм сербського громадянства створює потенційні загрози безпеці, власне, для ЄС. Отже, ці рекомендації залишаються чинними і сьогодні, підкреслив речник Єврокомісії. Раніше повідомлялося, що Сербія практикує надання громадянства росіянам, у тому числі за особливою пришвидшеною процедурою під назвою «В інтересах республіки», якою користуються представники російських еліт та особи, пов'язані з Кремлем, щоб подорожувати у Євросоюз без віз. Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше. Про це заявив в інтерв'ю політику головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг. Він зазначив, що серед союзників існує широкий консенсус щодо того, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця цього десятиліття. 2029 рік – це не німецькі прогнози, це розвіддані узгоджені в рамках НАТО, сказав Фройдінг. Усі 32 партнери НАТО згодні з тим, що Росія може мати здатність вторгнутися до країни НАТО у 2029 році, додав він. Однак він попередив, що Росія може почати дії раніше, незважаючи на те, що війна в Україні триває 5-й рік. «Ми маємо бути готовими до бою», – сказав Фройдінг. Коментарі командувача пролунали на тлі застережень європейських посадовців з питань оборони про те, що Росія може відновити достатню військову міць у найближчі кілька років, щоб створити пряму загрозу території НАТО звичайними засобами, незважаючи на свої втрати в Україні. Для планувальників оборони 2029 рік став символом моменту, до якого Європа повинна усунути нагальні прогалини в боєготовності, виробництві та військовому потенціалі. Зауваження генерала підкреслюють побоювання, що Москва може випробувати альянс, поки Європа все ще перебуває в процесі переозброєння. Ця нагальність також формує дискусію в Німеччині щодо закупівлі озброєння та потужностей оборонної промисловості. Фройдінг зазначив, що Берлін уже зробив багато для прискорення закупівель, а промисловість збільшила свої виробничі потужності. Проте він попередив, що Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, розробка та впровадження яких може зайняти роки. Зараз швидкість має вирішальне значення, сказав Фройдінг. Він додав, що для деяких систем, які ще перебувають на стадії розробки, Німеччині потрібні проміжні рішення, щоб заповнити прогалину між тим, що армія має зараз, і тим, що їй потрібно для бойової готовності. Ми, як німецька армія, повинні щодня покращувати наші можливості для бойових дій прямо зараз, сказав він, маючи на увазі перехід Бундесверу до Збройних сил високої готовності, покликаних стримувати потенційну російську агресію.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Ти слухаєш Прямий ФМ 88.4 FM. Історія зброї на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Кишеньковий пістолет Derringer. Історія вогнепальної зброї 19 століття зазвичай асоціюється з масивними армійськими револьверами, довгими гвинтівками та епохою підкорення Дикого Заходу. Проте паралельно з великим військовим арсеналом розвивався зовсім інший клас зброї – цивільний, прихований, смертоносний. Його головним символом став крихітний пістолет під назвою Derringer. Цей мініатюрний винахід створювався не для окопів чи масштабних фронтових битв. Його територією стали задимлені гра. Реальні будинки, палуби річкових пароплавів, карети та темні міські завулки. Саме там доля людського життя найчастіше вирішувалася на відстані витягнутої руки, де великі калібри вирішували все за одну секунду. Все почалося у першій половині 19 століття в американському місті Філадельфія. Талановитий зброяр Генрі Derringer помітив серйозну проблему тогочасного цивільного ринку. Чоловічі армійські револьвери були надто важкими, громісткими і вимагали носіння великої кобури на поясі. Таку зброю було неможливо приховати під звичайним цивільним костюмом чи легким літнім сюртуком. Через це звичайні громадяни, купці та жінки, які не мали відношення до армії, залишалися беззахисними перед вуличними кримінальними бандами. Тоді майстер розробив свій перший капсульний кишеньковий пістолет. Він мав екстремально короткий ствол і крихітне дерев'яне руків'я. Зброя легко вміщалася на долоні і важила всього близько 300 грамів. Винахід миттєво став фінансовим бестселером. Головна перевага пістолета полягала в його абсолютній непомітності для оточуючих. Джентльмени ховали його в кишеню жилетки, за пояс або навіть за халяву високого шкіряного чобота. Жінки легко маскували його в пишних складках суконь або в маленьких сумочках-муфтах. Прізвище винахідника швидко перетворилося на загальну назву для всього класу такої зброї. Будь-який маленький кишеньковий пістолет невеликого калібру в Америці почали називати просто «Derringer-ом». Згодом інша відома компанія «Ремінгтон» серйозно вдосконалила цю ідею. Вони випустили легендарну двоствольну модель, де стволи розташовувалися один над одним у вертикальній площині. Для пострілу з другого ствола потрібно було просто повторно взвести курок. Саме цей силует із двома короткими стволами став класичним і найбільш впізнаваним у всьому світі. Технічно «Derringer» був дуже специфічною зброєю. Маленький розмір вимагав від конструкторів серйозно серйозних компромісів із законами фізики. Через надто короткий ствол порохові гази не встигали повністю розігнати кулю. Вона летіла абсолютно неефективно на великій відстані. Влучити з такого пістолета в ціль, яка була далі ніж на 5 кроків, вважалося майже неможливим завданням. Крім того, перші моделі були однозарядними або двозарядними. Це означало, що у власника була лише одна або дві спроби вирішити конфлікт. Якщо людина промахувалася або куля влучала в дотичну, перезарядити пістолет під час динамічної бійки було вже нереально. Але на надкоротких дистанціях, коли ствол упирався в тіло ворога, великий калібр м'якої свинцевої кулі завдавав страшних поранень. Це була класична зброя останнього шансу. Саме через свій прихований статус Дерінджер швидко став улюбленим інструментом професійних картярів, шахраїв та найманих вбивць. У золоту епоху річкових пароплавів на річці Місісіпі карткові ігри тривали цілими ночами в закритих салонах. Фінансові програші були гігантськими, а звинувачення в шахрайстві – щоденною рутиною. Коли опонент раптово хапався за ніж або намагався перекинути важкий дубовий стіл, власник Дерінджера не витрачав часу на довге витягування зброї. Пістолет з'являвся з рукава за долю секунди. Ефект повної несподіваності повністю компенсував відсутність великої кількості патронів. Проте найбільшу і найкривавішу славу ця зброя здобула у 1865 році. Один єдиний постріл назавжди змінив політичну історію Сполучених Штатів Америки. 14 квітня у Вашингтоні під час театральної вистави у ложі театру Форда актор Джон Бут підійшов ззаду до чинного президента Авраама Лінкольна. Бут був фанатичним прихильником конфедератів і діяв холоднокровно. В руці вбивці був саме маленький однозарядний капсульний Дерінджер калібру 44. Бут вистрілив у голову президента практично впритул з відстані кількох сантиметрів. Величезна свинцева куля низької швидкості застрягла в черепі і не залишила шансів на порятунок. Нападник кинув пістолет прямо на підлогу ложі і втік. Цей постріл з крихітної зброї зупинив епоху великого реформатора. З розвитком технологій та появою багатозарядних компактних револьверів популярність класичних Дерінджерів почала згасати. Нові револьвери пропонували 5 або 6 пострілів при майже таких самих кишенькових розмірах. Проте концепція не зникла повністю. Навіть у 20 столітті американські поліцейські та детективи часто носили двоствольний Дерінджер на кісточці ноги як третю запасну зброю на випадок, якщо основний пістолет відбере злочинець. Дерінджер міцно зайняв своє місце в масовій культурі. Кінематограф та пригодницькі романи про Дикий Захід зробили його обов'язковим атрибутом підступних бандитів, шпигунів та елегантних жінок-авантюристок. Сьогодні оригінальні Дерінджери 19 століття є об'єктом пристрасного полювання серед колекціонерів антикваріату по всьому світу. Особливо цінуються екземпляри з дорогою гравіровкою та перламутровим руків'ям. Цей крихітний пістолет довів головне – для радикальної зміни ходу історії чи захисту власного життя не обов'язково мати величезний армійський арсенал. Іноді достатньо одного маленького залізного аргументу, який надійно ховається в звичайній долоні. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88.4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
2: Genesis готує електричний флагман, який має змінити сприйняття бренду. Новий GV90 стане найбільшим автомобілем марки та спробує довести, що корейська компанія здатна конкурувати не лише з традиційними преміальними SUV, а й з представницькими моделями найвищого класу. На перший погляд, могло здатися, що Genesis просто створить розкішний варіант Kia EV9 або Hyundai Ioniq 9, адже всі три бренди входять до одного концерну – Однак нові дані показують іншу картину. GV90 буде не переробленою версією існуючих моделей, а окремим флагманським проєктом із більшими розмірами, власним інтер'єром і рішеннями, які більше нагадують автомобілі ультрапреміального сегмента. Майбутній електричний SUV стане найбільшим Genesis в історії. При цьому GV90 має зробити ставку не на кількість місця, а на рівень комфорту. Саме тому додаткові сантиметри кузова можуть піти не лише на третій ряд сидінь, а й на створення більш просторого та дорогого салону. Також GV90 отримає великий вигнутий дисплей і нову мультимедійну систему. Вона повинна зробити керування функціями автомобіля більш схожими на роботу зі смартфоном. Найбільш незвичайною деталлю можуть стати задні двері з відкриванням проти напрямку руху. Таке рішення асоціюється насамперед із Rolls-Royce і використовується не стільки заради ефектного вигляду, скільки для зручнішої посадки пасажирів. Також очікується, що двері авто отримають електропривод. Поява GV90 стане важливим моментом для Genesis. Бренд, який багато років будував репутацію альтернативи німецьким преміальним виробникам, тепер виходить у сегмент, де імідж має не менше значення, ніж характеристики. Porsche вирішила додати Taycan те, чого електромобілям зазвичай не потрібно, але чого часто бракує спортивним авто нового покоління – відчуття механічного діалогу з водієм. Для 2027 модельного року електричний Taycan отримав систему, яка імітує перемикання передач, звук, зміну тяги та навіть віртуальний обмежувач обертів. Фізичної багатоступеневої коробки передач у Taycan не з'явилося. Porsche створила цифрову систему, яка програмно відтворює роботу 8 передач. У ручному режимі водій перемикає їх під кермовими пелістками на кермі, а в автоматичному все робить електроніка. Система також змінює реакцію автомобіля на газ, додає відчутний поштовх під час перемикання, імітує гальмування двигуном і показує на панелі приладів віртуальний тахометр з індикатором вибраної передачі. Це рішення цікаве саме тим, що Porsche свідомо йде проти однієї з головних переваг електромобілів – рівної безперервної тяги. Taycan і без цього дуже швидкий, але компанія намагається зробити його не лише ефективним, а й емоційнішим. У Porsche визнають, що для спортивного автомобіля важливі не тільки цифри, а й те, як він розмовляє з водієм. Оновлення 2027 модельного року не обмежується цією електронною грою в механіку. Porsche також зробила більшу батарею, стандартною для всіх варіацій Taycan. Йдеться про акумулятор ємністю 105 кВт-годин, який на сумісних швидкісних зарядних станціях на 800 вольт підтримує пікову потужність заряджання до 320 кВт. Також з'явився індикатор стану батареї. Серйозно змінилася і мультимедійна частина. Тепер на екрані в авто з'явився 3D-макет моделі у кольорі конкретного екземпляра, налаштовувані віджити, оновлена навігація з 3D-будівлями та покращеним планувальником заряджання. Голосове керування також стало розумнішим. Система отримала підтримку штучного інтелекту, краще розуміє природні фрази, дозволяє ставити додаткові запитання без повторення команди «Hey, Porsche!» і навіть може відкривати зарядний лючок голосом. Крім того, мультимедійну систему тепер можна оновлювати по повітрю, а бездротова зарядка смартфона стала потужнішою – до 25 Вт завдяки магнітному кріпленню. Базова задньоприводна версія моделі стартує від позначки $111 900. Новопризначений генеральний директор Toyota Кен Такон помітив, що інженери компанії можуть занадто розпорошувати свою увагу на широкий спектр моделей. Керівник найбільшого у світі автовиробника вважає, що розгалужений портфель міг би виграти від деякого скорочення. Якщо ви звернетеся до відділу розробки, ви побачите такі проблеми, як зростання кількості різних специфікацій та варіантів, що своєю чергою призводить до зростання витрат. Якщо в межах цих видів діяльності є сфери, які насправді не створюють доданої цінності, або де робота виконується неефективно, тоді нам потрібно уважніше до них придивитися, заявив Кентакон. Поки що для Toyota зарано розкривати, які моделі можуть бути зняті з виробництва. Але, приміром, розробка Lexus LFZC більше не рухається вперед. Плани щодо електричного седана були відкладені через коливання ринкового попиту та робоче навантаження, пов'язане з плануванням і виробництвом автомобілів. Іншими словами, компанія була стурбована тим, що попиту з боку клієнтів буде недостатньо, щоб виправдати витрати, пов'язані з розробкою та виробництвом розкішного електромобіля. Додамо, Кентакон обійняв нову посаду лише в квітні цього року. Повідомляється, що новий генеральний директор планує вносити корективи та впроваджувати покращення в інші сфери бізнесу. Збільшення виробничих потужностей гібридних автомобілів є одним із ключових пріоритетів. За словами нового керівника Toyota, компанія не буде раптово гальмувати, пропонуючи кілька варіантів силових агрегатів. Це означає, що бензинові, гібридні та навіть деякі дизельні моделі залишаться в лінійці.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, хмарно з проясненнями на півдні, там сухо, а температурний максимум сягне позначки у 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів проте не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 спекотні градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
2: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос допустила, що нових країн-членів ЄС можуть позбавити права вето на початку членства. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі. У Кос спитали, чи розглядає ЄС можливість позбавити Україну права вето на початку членства, на що вона відповіла, що спочатку необхідно дійти до ситуації, коли безпосередньо укладатиметься договір про вступ, в тому ж числі і для України. Вона також додала, що необхідно переконатись у тому, що нові країни-члени дотримуватимуться європейських правил, будучи членами через 5, 10 чи 15 років. Наразі ми перебуваємо в процесі підготовки договору для Чорногорії, тож мине ще певний час, перш ніж ми побачимо, як це зробити. Але що ми знаємо зараз, і саме тому я згадую договір про вступ із Чорногорією, це те, що це буде нове покоління договорів про вступу у тому сенсі, що ми матимемо нові запобіжники, які робитимуть або забезпечуватимуть саме те, про що ви згадали, сказала єврокомісарка. Тому, за її словами, ЄС обговорюватиме кожну країну, щойно дійде до моменту укладення договору про вступ. Гренландія має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз. Про це заявив голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен. Він сказав, що основною проблемою безпеки регіону є відстеження діяльності російських і китайських підводних човнів у акваторії у Північній Атлантиці між Гренландією, Ісландією та Сполученим Королівством. За його словами, це завдання більшою мірою залежить від можливостей спостереження та моніторингу, ніж від додаткових військ на суші. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні об'єкти, необхідні для оборони Гренландії. Існують й інші способи ведення операцій, які не обов'язково вимагають нашої постійної присутності на території Гренландії, зазначив командувач. Для моніторингу підводних човнів потрібні кораблі, дрони та літаки спостереження, які не обов'язково вимагають великих людських ресурсів, але посилюють надійне стримування, додав Андерсен. Ці сили та засоби часто діють з таких місць, як Ісландія та Велика Британія, а не з баз у Гренландії, зауважив він. Данія та Гренландія стоять у черзі на придбання таких засобів, як дрони, літаки морського патрулювання та засоби повітряного дозаправлення, стикаючись із тими ж обмеженнями поставок, що й інші країни, які прагнуть розширити свої збройні сили, додав він. Повне нарощування сили засобів, як очікується, буде завершено до 2033 року. До цього моменту майже всі сили і засоби під його командуванням будуть оновлені, сказав Андерсен. Він додав, що Данія просувається вперед з інфраструктурою, набором контингенту та навчанням, визнаючи при цьому, що нові сили і засоби будуть вводитися в дію поетапно. Андерсен заявив, що якщо майбутня угода зі США призведе до появи додаткових баз у Гренландії, данські військові оцінять, як їх можна використовувати в оперативних цілях і чи зміцнять вони існуючий потенціал. Чи зможемо ми щось зробити спільно з американцями, чи зможуть вони побудувати додаткові бази, які дозволять нам діяти краще, ніж зараз, покаже тільки час, сказав він. Європарламент затвердив два документи на виконання тарифних зобов'язань ЄС за рамковою торговою угодою зі США, підписаною у серпні 2025 року. Основний проєкт стосується скасування тарифів на усі промислові товари зі США та надає преференційний доступ на європейський ринок широкому спектру сільськогосподарської та риболовецької продукції зі США. Другий проєкт стосується розширення безмитного імпортного режиму для лобстерів зі США. Єврокомісія може призупинити передбачені для американських товарів преференції, якщо США до кінця 2026 року не припинять застосовувати тарифну ставку понад 15% на сталь та алюміній з ЄС. Окрім того, передбачено запобіжник на випадок потенційних серйозних наслідків наданих США преференції. Зокрема, якщо будуть ознаки того, що збільшення американського імпорту серйозно нашкодить європейській промисловості та сільському господарству. Єврокомісія може розпочати з цього приводу власне розслідування чи почати його за зверненням однієї і більше країн-членів або Європарламенту. Крім того, Єврокомісія щоквартально має звітувати Європарламенту і Раді ЄС щодо обсягів та вартості імпорту зі США, якого стосуються дані законодавчі акти. Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про укладення угоди з Канадою, яка дозволить канадським компаніям та продукції брати участь у спільних оборонних закупівлях в межах європейського інструменту SAFE. Канада стала першою країною з поза меж Європи, яка отримала доступ до цього інструменту. Відповідну угоду сторони підписали ще 14 лютого 2026 року, а саме рішення базується на безпековому та оборонному партнерстві, укладеному на саміті ЄС-Канада в червні 2025 року. Канада є одним із найближчих союзників Європейського Союзу. Приєднання Канади до SAFE підкреслює глибоку довіру між нами та створює потужний прецедент щодо того, як ЄС може співпрацювати з ключовими стратегічними партнерами для захисту нашого спільного майбутнього, прокоментував Васіліс Палмас, міністр оборони Кіпру, який зараз головує у Раді ЄС. SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держав-членів, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Король обману, як Фінеас Барнум заробив мільйони на брехні. Історія 19 століття знає чимало бізнесменів, які заробили капітали на заводах чи залізницях. Проте людина на ім'я Фінеас Тейлор Барнум пішла зовсім іншим шляхом. Він став першим у світі мільйонером, який побудував гігантську імперію на відвертій брехні, людській наївності та цинічному обману публіки. Барнум фактично вигадав сучасний шоу-бізнес, рекламу та маркетинг, використовуючи прийоми маніпуляції свідомістю натовпу. Його головне життєве кредо звучить максимально цинічно. Кожну хвилину народжується простак, готовий повірити в будь-яку нісенітницю. І Барнум зробив усе, щоб кожен із цих простаків віддав йому свій останній долар. Його шлях до багатства почався в Америці у 1835 році з покупки, яка сьогодні викликала б жах. Барнум викупив літню чорношкіру рабиню на ім'я Джойс Гетт. Жінка була повністю паралізована та сліпа. Молодий Фінеас заплатив за неї $1000. Навіщо вона була йому потрібна? Барнум запустив грандіозну рекламну кампанію. У газетах з'явилися оголошення, що Джойс Гетт – це колишня нянька першого президента США Джорджа Вашингтона, і що їй виповнився 161 рік. Америка на той час була охоплена патріотичним культом Вашингтона, тому люди масово кинулися купувати квитки, щоб просто подивитися на стару жінку і торкнутися історії. Барнум заробляв на цьому шоу по $1500 на тиждень. Коли інтерес публіки почав згасати, Фінеас особисто написав анонімний лист у газети від імені обуреного громадянина. У листі стверджувалося, що Джойс Гетт – це не людина, а механічний робот, зроблений із гуми та пружин. А Барнум просто дурить чесних людей. Ефект був блискавичним. Люди купували квитки вдруге, щоб роздивитися, де у неї ховаються пружини. Коли Джойс померла, Барнум облаштував із її автопсії платне шоу. Лікар перед натовпом розітнув тіло і заявив, що жінці було не більше 80 років. Публіка зрозуміла, що її обдурили, але замість гніву люди почали захоплюватися зухвалістю Барнума. Зрозумівши психологію натовпу, Барнум відкрив у Нью-Йорку свій знаменитий американський музей. Це був справжній кунсткамера-атракціон. Головним хітом перших місяців стала так звана «Фіджійська русалка». Барнум виставив у вітрині засушене створіння з хвостом риби та головою мавпи. Насправді це був звичайний муляж, куплений у японських рибалок, котрі зшили верхню половину мавпи з нижньою частиною великої тріски. Але реклама Барнума була настільки агресивною, а підставні експерти в пресі так переконливо доводили автентичність знахідки, що тисячі людей щодня штурмували каси музею. Барнум збирав під дахом музею людей із унікальними фізичними вадами. Тут були сіамські близнюки, бородаті жінки, ліліпути та велетні. Кожному з них він вигадував видовищну біографію. Маленького хлопчика ліліпута Чарльз за Стратона він перейменував на генерала Тома Тама. Барнум одягнув дитину у військовий мундир, навчив курити сигари і показувати пародії на Наполеона. Шоу мало такий шалений успіх, що ліліпута приймала в гостях британська королева Вікторія. А сам він завдяки Барнуму став доларовим мультимільйонером. Головний секрет успіху Барнума полягав у тому, що він першим зрозумів силу чорного піару. Він часто сам писав розгромні статті про свій музей, звинувачуючи себе в шахрайстві. Негативна стаття приваблювала значно більше уваги, ніж нудна похвала. Будь-який скандал навколо музею лише збільшував продажі квитків. Коли в музеї ставало надто тісно і люди годинами стояли біля експонатів, заважаючи новим відвідувачам, Барнум вигадав трюк. Він повісив над дверима великий показчик – вхід до егресора. Люди думали, що це новий унікальний звір. Масово йшли туди і раптово опинялися на вулиці заднього двору. Двері зачинялися, і щоб повернутися назад, їм доводилося знову купувати квиток. Слово «егресор» латиною означає просто «вхід». Коли музей Барнума згорів дотла, бізнесмен створив те, що сьогодні весь світ знає як класичний бродячий цирк під назвою «Найбільше шоу на землі». Головною зіркою став гігантський африканський слон на ім'я Джамбо. Барнум купив його у лондонському зоопарку, що викликало хвилю протестів серед британців. Він використав цей скандал для реклами, заявивши, що рятує бідну тварину від англійської жорстокості. Коли слон Джамбо трагічно загинув під колесами потяга, Барнум не втратив грошей. Він наказав зробити опудало і продовжував возити його світом, збираючи ще більше черги. Наприкінці життя Барнум зайнявся політикою, став мером міста Бриджпорт і написав автобіографію, де детально розповів, як саме дурив публіку протягом 40 років. Найдивовижніше, що після цієї сповіді люди не відвернулися від нього. Навпаки, книга стала світовим бестселером. Американське суспільство простило Барнуму весь його цинізм, тому що він дарував їм те, чого вони прагнули понад усе – незабутні емоції. Фінеас Барнум помер у 1891 році, залишивши після себе величезні статки. Він довів, що в капіталістичному світі реальна якість продукту чи його правдивість не мають жодного значення. Головне – це те, як ти вмієш загорнути свій товар у яскраву обгортку реклами та змусити натовп повірити в казку. Його методи маніпуляції пресою, створення штучних скандалів та керування людською увагою сьогодні лежать в основі всього світового маркетингу, телебачення та соціальних мереж. Король обману пішов, але створений ним світ ілюзій продовжує успішно працювати і продавати нам фіджійських русалок кожного божого дня. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Радіостанція «Прямий FM» щиро вітає своїх слухачів із Днем Конституції України. До речі, сьогодні нашій Конституції виповнюється рівно 30 років. Прямо про науку та технології на «Прямий FM».
2: Apple працює над новим поколінням AirPods із вбудованими камерами, які, за даними Bloomberg, можуть вийти наприкінці 2027 року. Очікується, що їх представлять разом із ювілейним iPhone та новим поколінням складаного пристрою компанії. Головна ідея цих AirPods – не фото чи відеозйомка, а використання камер для роботи штучного інтелекту. Вони будуть зчитувати інформацію про оточення користувача та передавати її Siri, щоб асистент міг відповідати на запитання про предмети навколо або те, на що дивиться людина. Серед можливих сценаріїв використання – контекстні підказки та покращена навігація під час ходьби, коли Siri зможе точніше підказувати маршрут. Apple вже має подібну технологію у вигляді Visual Intelligence, яка аналізує зображення та дає пояснення через Siri. У майбутньому в iOS 27 ця функція буде глибше інтегрована в камеру та отримає новий режим Siri. Зовні нові AirPods будуть схожі на AirPods Pro 3, але з камерами в ніжках. Також передбачений індикатор, який показуватиме людям поруч, коли пристрій передає дані до Siri. Спочатку запуск планували на 2026 рік, але його відклали через складнощі Apple з розвитком ШАІ та створенням систем розпізнавання об'єктів у реальному світі. За інформацією Bloomberg, пристрої вже тестуються з iOS 28, але терміни можуть змінюватися. Паралельно Apple розробляє й смарт-окуляри, які можуть з'явитися одночасно з новими AirPods. Samsung анонсувала нові функції на базі штучного інтелекту для стеження за здоров'ям, однак цього разу не самих користувачів, а їхніх домашніх тварин. Південно-корейська компанія оголосила про співпрацю зі стартапом Lyft. Вони представили нову функцію для смартфонів Galaxy, що дозволить користувачам робити фото своїх тваринок, які аналізуватиме штучний інтелект, щоб виявити можливі проблеми зі здоров'ям. Штучний інтелект зможе розпізнавати ознаки стоматологічних проблем, катаракти та вивиху надколінка. Розробники заявляють про точність до 97%. Lyft, з яким Samsung оголосила співпрацю, є частиною зовнішньої програми інкубації стартапів компанії. Користувачі раніше вже могли завантажувати фотографії своїх тваринок на веб-сайт для аналізу. Нагадаємо також, що протягом останніх місяців Samsung брала участь у низці досліджень, щоб покращити можливість своїх пристроїв відстежувати різні проблеми зі здоров'ям, як от виявлення непритомності за кілька хвилин до того, як це відбудеться. Науковці розробляють навушники, які зможуть вибірково прибирати дратівливі звуки та залишати приємні, наприклад, спів птахів. Технологія на основі машинного навчання має навчитися відфільтровувати небажаний шум без втрати важливих звуків навколо. Проєкт описали в матеріалі The New Yorker про мізофонію – стан, коли певні шуми викликають непропорційно сильну негативну реакцію. Команда з лабораторії мобільного інтелекту Вашингтонського університету використовує машинне навчання для створення навушників, здатних швидко розпізнавати й усувати подразливі звуки. Водночас, корисні або приємні звуки вони мають залишати чи навіть підсилювати. Як приклад, розробники навели ситуацію в парку. Людина може не чути гучних розмов поруч, але водночас спокійно слухати спів птахів. Вчені зазначили, що шум може впливати на поведінку людей. За даними одного дослідження, існує зв'язок між рівнем шумового забруднення та агресією. Інше дослідження в районі аеропорту Франкфурта показало, що підвищення середнього рівня шуму на 1 дБ пов'язане зі зростанням рівня насильницьких злочинів на 1,5%. Головною перевагою нової технології, на думку вчених, стане можливість для кожного користувача самостійно визначати, які саме звуки він хоче чути, а які ні. Це може бути гавкіт сусідського собаки, мелодії дитячих іграшок, гучні кроки сусідів або інші індивідуальні подразники. Що якби вам сказали, що додати майже 10 років активного здорового життя без хвороб і пігулок реально? Саме це показало масштабне дослідження, яке висвітлило CNN. Науковці з університету Сіднея проаналізували дані майже 60 тисяч людей з Англії, Шотландії та Уельсу, яких спостерігали в середньому 8 років, і дійшли висновку, який здається майже неймовірним. Поєднання невеликих змін у харчуванні, сні та фізичній активності може продовжити життя на рік, і це при мінімальних зусиллях. А якщо взятися серйозно, це дасть понад 9 додаткових років життя. Дослідники не вигадували складних протоколів. Вони взяли найпростіше – сон, рух і їжу. І подивилися, що відбувається, коли людина починає покращувати всі три фактори одночасно. Навіть трохи. Теоретична модель показала – лише 5 додаткових хвилин сну, 2 хвилини помірної фізичної активності, наприклад, бадьора ходьба або підйом сходами, і пів склянки овочів на день можуть подарувати рік життя. Так, звучить неправдоподібно, але це лише нижня межа для тих, хто починає з дуже низької бази. Найбільший вплив на тривалість життя серед усіх трьох факторів мали фізичні навантаження. Це не дивно, кардіологи давно це знають. Але важлива деталь – дослідження не закликає займатися рівно 2 хвилини і зупинятися. Ідея в іншому – розпочати рух і нарощувати його поступово. Помірний рівень активності від 23 до 42 хвилин на день у поєднанні зі сном до 8 годин і якісним харчуванням давав додаткові 7 років життя і понад 6 років доброго здоров'я. Найважливіший висновок дослідження не в конкретних цифрах,

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: У рамках програми підтримки багатоквартирних будинків «Світло Дім» профінансовано більше 2200 будинків, які забезпечені акумуляторами, інверторами тощо. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. Будинки профінансовані на суму понад 560 мільйонів гривень, а разом подано понад 3800 заявок. До урядової програми приєдналися 11 банків, які кредитують ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи тощо. Найчастіше обирають акумулятори, інвертори та блоки керування батареями. Рішення, які забезпечують автономність без постійної потреби в паливі, повідомили у відомстві. Уряд не бачить достатніх темпів підготовки Києва до наступного опалювального сезону. Столиця відстає у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Київ має бути повністю готовий до наступної зими. Це пряма відповідальність міської влади, написала вона у Телеграм. За її словами, держава зі свого боку забезпечує і надалі забезпечуватиме всю необхідну підтримку столиці. Уже виділено майже 4 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету, забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів. Частину робіт реалізовує агентство відновлення. Також запроваджено програми підтримки, зокрема щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках. Водночас наразі ми не бачимо достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідні оперативно усунути, повідомила вона. Свириденко зазначила, що за підсумками наради з міським головою Києва Віталієм Кличко визначено конкретний перелік заходів та строки їх виконання, щоб належним чином підготувати столицю до будь-яких викликів осінньо-зимового періоду. З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для прийняття необхідних рішень, додала вона. Національний банк України ухвалив рішення не змінювати розміру облікової ставки, залишивши її на рівні 15% річних. Про це рішення повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з питань монетарної політики. Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов'язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування, повідомив він. Разом з обліковою ставкою незмінними залишилися і ставки за інструментами управління ліквідністю. Ставка за депозитними сертифікатами на рівні 15%, за депозитними сертифікатами на строк 3 місяці 18,5%, а за кредитами рефінансування 19%. У Львові працюватиме офіс залучення та підтримки норвезького бізнесу Norway Desk. Угоду про його створення підписали під час норвезько-українського бізнес-форуму. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Це новий інструмент, який допоможе норвезьким компаніям знаходити партнерів в Україні, а українському бізнесу виходити на норвезький ринок, пояснив він. Садовий нагадав, що Norway Desk став уже другим таким офісом у Львові. Першим був Japan Desk, який відкрили для розвитку співпраці між Україною та Японією. Для нас важливо, що дедалі більше міжнародних партнерів бачить Львів не лише як безпечне місце для роботи, а як точку входу в Україну та майданчик для нових інвестицій і співпраці, зазначив міський голова. Протягом січня-травня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 161 мільйон 800 тисяч гривень туристичного збору. Про це повідомила Державна податкова служба. Вітчизняна туристична галузь продемонструвала позитивну динаміку, що на 22,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли бюджети отримали 132 мільйони гривень. Лідерами за обсягами сплати є місто Київ, Львівщина, Івано-Франківська область та Закарпаття. Податкова нагадує, що туристичний збір стає надійним фінансовим ресурсом для розвитку громад. Отримані кошти місцева влада спрямовує на оновлення туристичних локацій та інфраструктури, благоустрій вулиць, парків та зон відпочинку, підвищення якості обслуговування мандрівників тощо. З початку 2026 року українські морські порти обробили 40 мільйонів тонн вантажів. Понад половину цього обсягу, більше 20 мільйонів тонн, становить аграрна продукція, яка забезпечує продовольчу безпеку десятків країн світу. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Цей результат досягнуто в умовах постійних російських атак. З початку року ворог спрямував на українські порти понад 1500 ударних безпілотників, написав він у Телеграм. Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або знищила 966 об'єктів портової інфраструктури та понад 200 цивільних суден. Внаслідок атак на порти постраждали або загинули більше 250 цивільних людей. Попри всі виклики, український морський коридор продовжує працювати. Порти забезпечують стабільний експорт української продукції, є опорою економіки держави та зберігають роль України як важливого учасника світових логістичних і продовольчих ланцюгів, зазначив міністр. Він наголосив, що 40 мільйонів тонн – це результат роботи портовиків, моряків, залізничників, логістів, бізнесу, військових і наших міжнародних партнерів. Навіть в умовах війни Україна забезпечує роботу критично важливої інфраструктури та залишається надійним партнером для світу.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Погода на прямий FM.
1: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, хмарно з проясненнями на півдні, там сухо, а температурний максимум сягне позначки у 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів проте не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 спекотні градуси без опадів.
0: Погода на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
2: Мої вітання. Губна помада. Губна помада протягом 5000 років служила не для краси, а для жорсткого маркування соціального статусу, релігійних догм і державної ідеології. За кольором губ у різні епохи безпомилково визначали, хто перед вами – аристократка, куртизанка, єретичка чи патріотка. Історія цього предмета як інструменту влади яскраво проявилася в стародавньому Єгипті, де її звели в абсолютний культ. Там губи фарбували і жінки, і чоловіки з правлячої еліти. Проте тогочасні технології виробництва були небезпечними. Для отримання насичених темних відтінків єгиптяни використовували суміш брому, марганцю та йоду. Цей склад був високотоксичним і призводив до тяжких хронічних хвороб. Відома своїм прагматизмом, Клеопатра, яка ставилася до зовнішності виключно як до інструменту політичного впливу, наказала лікарям розробити безпечніший рецепт. Для неї помаду виготовляли з товчених червоних жуків із додаванням мурашиних яєць для в'язкості та жиру як основи. Це давало яскравий колір без ризику отруєння важкими металами. На противагу Єгипту, у стародавній Греції ставлення до косметики було суто юридичним. Грецьке патріархальне суспільство вимагало від порядних аристократок абсолютної скромності, тому вони ходили з чистими обличчями. Натомість закон офіційно зобов'язував фарбувати губи в яскраві кольори лише гетера, жінок, які надавали платні послуги. Це робилося для того, щоб чоловіки в публічних місцях випадково не переплутали чесну дружину з куртизанкою. Якщо гетера виходила на вулицю без свого професійного маркування, її суворо карали за введення громадян в оману. З приходом середньовіччя помада потрапила під жорстокий контроль християнської церкви. Католицька доктрина трактувала будь-яку зміну зовнішності як пряму образу Бога. Вважалося, що людина створена за образом Творця, а намагатися щось домалювати – це спроба виправити його задум. Червоний колір на губах асоціювали виключно з гріхом і дияволом. Дійшло до того, що в середньовічній Англії та Франції світське законодавство повністю дублювало релігійні страхи. Чоловікові офіційно дозволялося анулювати шлюб, якщо після весілля з'ясувалося, що під час знайомства наречена використовувала косметику, щоб приховати вади чи реальний вік. Це прирівнювали до чаклунства та шахрайства. Перший серйозний прорив відбувся у 16 столітті в Англії завдяки королеві Єлизаветі І. Вона вважала, що ідеальний монарх повинен мати біле обличчя і контрастні криваво-червоні губи, які створювали ефект неземного походження. Королева особисто брала участь у розробці рецептів на основі соку інжиру, рослинних смол та яєчного білка. Оскільки сперечатися з монархиною було небезпечно, церкві довели Лося закрити очі на цей гріх. Помада миттєво перетворилася на обов'язковий тренд серед придворної знаті, причому як серед жінок, так і серед чоловіків. Проте після смерті Єлизавети британський парламент ухвалив закон, який знову заборонив помаду, а жінок із макіяжем прирівняли до відьмаків. Справжній технологічний прорив стався у 1915 році у США. Винахідник Моріс Леві сконструював і запатентував металевий циліндричний тюбик із поршневим механізмом, який висував твердий стрижень помади вгору. Цей винахід перетворив косметику на масовий побутовий предмет. Тепер помаду можна було легко кинути в кишені і скористатися нею за одну секунду без сторонньої допомоги. Практично відразу цей винахід став потужною політичною зброєю. У 1912 році під час масштабного маршу суфражисток у Нью-Йорку тисячі жінок, які вимагали надати їм право голосу, вийшли на вулиці з яскраво-червоною помадою на губах. Елізабет Арден безкоштовно роздавала мітингувальникам тюбики. Для суфражисток це не було питанням кокетства. Червоні губи стали політичним маніфестом непокори суспільству, яке вимагало від жінки бути скромною і тихою. Найбільш парадоксальний етап в історії помади настав під час Другої світової війни. Адольф Гітлер мав стійку огиду до макіяжу, вважаючи його проявом занепадницької західної культури. У нацистській Німеччині жінок суворо критикували за нафарбовані губи. Коли ця інформація дійшла до уряду Великої Британії та США, помаду перетворили на інструменти контрпропаганди. Фарбувати губи в червоний колір стало актом патріотизму та спротиву. У Великій Британії прем'єр-міністр Вінстон Черчилль особисто розпорядився не зупиняти виробництво губної помади, попри дефіцит металу та хімікатів. Черчилль розумів, якщо жінки на військових заводах перестануть стежити за собою і зануряться в сірість, це означатиме, що ворог зламав їхній моральний дух. Червона помада стала символом того, що цивільний опір триває. В армії США вона взагалі стала обов'язковим елементом жіночої військової уніформи для підтримки дисципліни. Тоді ж економісти зафіксували ефект губної помади. Під час криз або воєн, коли люди масово відмовляються від великих покупок, автомобілів чи нерухомості, продажі губної помади парадоксально зростають. Це психологія стресового споживання. Маленький металевий тюбик став для мільйонів людей доступним способом повернути собі контроль над життям і купити деталь колишнього комфорту. Отже, губна помада ніколи не була просто декоративною косметикою. Протягом 5000 років цей предмет залишався потужним інструментом соціального контролю, правового регулювання та політичної боротьби. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю. Мерц озвучив це під час свого виступу у Бундестазі. Європа отримує більше користі від відкритої та справедливої світової торгівлі, ніж будь-який інший континент у світі. Це правда. Але також правда, що там, де інші не дотримуються спільних правил, ми не можемо і не будемо сидіти, склавши руки. Ми захищаємо наші інтереси та нашу економіку від торговельної практики інших країн, яка спотворює конкуренцію, наголосив очільник уряду Німеччини. Німеччина була однією з небагатьох країн ЄС, яка мала профіцит у торгівлі з Китаєм. Але після пандемії COVID-19 ситуація змінилася у сторону суттєвого дефіциту – 90 мільярдів євро у 2025 році. Крім того, Китай звинувачують у значній частині скорочення робочих місць у ключових виробничих секторах німецької економіки. Це спонукає деяких представників німецької промисловості закликати Європу зайняти жорсткішу позицію щодо Китаю. Берлін нещодавно почав змінювати свою позицію, частково через повільне зростання та промисловий спад, що посилюється китайською конкуренцією, залишаючи Іспанію останнім головним противником жорсткішої торговельної політики ЄС щодо Пекіна. Ми хочемо використати привабливість нашого єдиного ринку для забезпечення дотримання правил чесної та прозорої конкуренції, заявив Мерц. Серед варіантів, які розглядаються Європейською комісією, є так званий інструмент боротьби з надлишковими потужностями для вирішення проблем державних субсидій, що призводять до накопичення величезної кількості товарів у стратегічних секторах. Комісія також розглядає додаткові торговельні заходи проти імпорту, який шкодить місцевій промисловості. Практика надання Сербією, яка має безвіз з Європейським Союзом, свого громадянства росіянам становить загрозу безпеці ЄС. Тому Євросоюз рекомендує сербському уряду привести внутрішні правила до відповідності візовій політиці ЄС. Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. Це вже було згадано у нашому звіті про розширення за 2025 рік, у якому ми рекомендували Сербії подальшу гармонізацію з візовою політикою ЄС та забезпечення суворої перевірки безвізових прибуттів громадян третіх країн, зокрема з країн, що становлять загрозу безпеці або ризик нелегальної міграції, заявив Мерсьє. Він повідомив, що ЄС просуває діалог з Сербією щодо цього дуже важливого питання. У звіті минулого року було особливо визнано, що набуття прав на безвізові поїздки до ЄС громадянами Росії шляхом надання їм сербського громадянства створює потенційні загрози безпеці, власне, для ЄС. Отже, ці рекомендації залишаються чинними і сьогодні, підкреслив речник Єврокомісії. Раніше повідомлялося, що Сербія практикує надання громадянства росіянам, у тому числі за особливою пришвидшеною процедурою під назвою «В інтересах республіки», якою користуються представники російських еліт та особи, пов'язані з Кремлем, щоб подорожувати у Євросоюз без віз. Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше. Про це заявив в інтерв'ю політику головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг. Він зазначив, що серед союзників існує широкий консенсус щодо того, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця цього десятиліття. 2029 рік – це не німецькі прогнози, це розвіддані узгоджені в рамках НАТО, сказав Фройдінг. Усі 32 партнери НАТО згодні з тим, що Росія може мати здатність вторгнутися до країни НАТО у 2029 році, додав він. Однак він попередив, що Росія може почати дії й раніше, незважаючи на те, що війна в Україні триває 5-й рік. «Ми маємо бути готовими до бою», – сказав Фройдінг. Коментарі командувача пролунали на тлі застережень європейських посадовців з питань оборони про те, що Росія може відновити достатню військову міць у найближчі кілька років, щоб створити пряму загрозу території НАТО звичайними засобами, незважаючи на свої втрати в Україні. Для планувальників оборони 2029 рік став символом моменту, до якого Європа повинна усунути нагальні прогалини в боєготовності, виробництві та військовому потенціалі. Зауваження генерала підкреслюють побоювання, що Москва може випробувати альянс, поки Європа все ще перебуває в процесі переозброєння. Ця нагальність також формує дискусію в Німеччині щодо закупівлі озброєння та потужностей оборонної промисловості. Фройдінг зазначив, що Берлін уже зробив багато для прискорення закупівель, а промисловість збільшила свої виробничі потужності. Проте він попередив, що Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, розробка та впровадження яких може зайняти роки. «Зараз швидкість має вирішальне значення», – сказав Фройдінг. Він додав, що для деяких систем, які ще перебувають на стадії розробки, Німеччині потрібні проміжні рішення, щоб заповнити прогалину між тим, що армія має зараз, і тим, що їй потрібно для бойової готовності. Ми, як німецька армія, повинні щодня покращувати наші можливості для бойових дій прямо зараз, сказав він, маючи на увазі перехід Бундесверу до Збройних сил високої готовності, покликаних стримувати потенційну російську агресію.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Інститут надтвердих матеріалів «Київська архітектура алмазної доби». Київ часто сприймають через його очевидні архітектурні символи – стародавні собори, прибуткові будинки початку ХХ століття, урядові квартали, модерністські готелі, станції метро та нові скляні домінанти. Але справжня архітектурна біографія міста складається не лише з парадних фасадів і туристичних маршрутів. Її формують також менш помітні, але надзвичайно промовисті будівлі, пов'язані з наукою, промисловістю, інженерією та великими амбіціями своєї епохи. Однією з таких споруд є Інститут надтвердих матеріалів імені Валентина Бакуля НАН України. Будівля, що стоїть у повоєнному міському шарі Києва, і досі зберігає особливий образ наукової модерності. Щоб зрозуміти значення цього місця, важливо побачити його не ізольовано, а в контексті району. Якщо вздовж Вишгородської вулиці переважає історична та довоєнна забудова, то паралельна автозаводська відкриває інший Київ. Не старосвітський і не декоративний, а виробничий, дослідницький, післявоєнний. Це простір багатоповерхівок, інфраструктури, науково-дослідних установ і промислових комплексів. Тут місто показує себе не як музей минулого, а як лабораторія майбутнього. Саме в такому середовищі поява Інституту надтвердих матеріалів виглядає закономірною. Він не просто розмістився серед повоєнної забудови, а став одним із її найвиразніших смислових центрів. Інститут носить ім'я Валентина Бакуля і належить до системи Національної академії наук України. Його спеціалізація звучить майже футуристично навіть сьогодні. Дослідження та виготовлення синтетичних алмазів, а також розробка обладнання, необхідного для цих процесів. За цією формулою стоїть цілий світ прикладної науки, де алмаз перестає бути лише коштовністю і перетворюється на стратегічний матеріал для промисловості, медицини, електроніки та ювелірної справи. Надтверді матеріали використовують для різальних і шліфувальних інструментів, для електронних компонентів, зокрема напівпровідників і діодів. Для точних технологічних процесів, де звичайні матеріали не витримують навантаження. Тобто в цій будівлі йдеться не про абстрактну науку, відірвану від життя, а про знання, яке буквально ріже, шліфує, проводить, формує і лікує. Архітектура інституту добре відповідає цій темі. Будівлю звели у 1961 році за проєктом архітекторів Євгена Іванова, Михайла Сиркіна та Валентина Єжова, який згодом став головним архітектором Києва. Уже сам цей факт додає споруді ваги. Вона належить не до випадкової забудови, а до корпусу робіт, пов'язаних із фахівцями, які формували вигляд міста в другій половині ХХ століття. У ній немає надмірної декоративності чи театральної пишності. Її образ будується на чистоті форми, стриманості і раціональності. Саме тому порівняння з алмазом тут не випадкове. Будівля справляє враження не прикрасою, а структурою, не фасадною грою, а внутрішньою зібраністю. Для архітектури наукових установ така мова була особливо важливою. Вона мала демонструвати порядок, точність, контроль над матерією, віру в експеримент і технічний прогрес. Інститут надтвердих матеріалів не намагається бути схожим на стару академічну будівлю з колонами, ліпниною чи історичними цитатами. Його естетика інша. Він належить добі, коли архітектура науки прагнула говорити сучасною мовою. Простота тут не означає бідність задуму. Навпаки, вона підкреслює функцію споруди. Це місце, де створюють не образи минулого, а матеріали майбутнього. Особливу роль у сприйнятті інституту відіграє контраст між зовнішньою стриманістю та внутрішнім життям. Усередині, як виявляється, є річ майже неочікувана для такої установи – власний ботанічний сад і подвір'я зі ставком. Ця деталь змінює уявлення про будівлю. Перед нами вже не лише науково-дослідний корпус із лабораторіями, а складніший простір, де інженерна думка співіснує з природою, а виробнича логіка – з внутрішньою тишею. Для Києва міста дворів, прихованих садів, несподіваних зелених зон така риса дуже характерна. Навіть у середовищі післявоєнної наукової інфраструктури тут виникає свій закритий мікросвіт – майже автономний острів із водою, рослинами і тінню. Цей внутрішній сад можна сприймати як архітектурний жест. Він пом'якшує суворість наукового комплексу і додає йому людського масштабу. Адже будівля інституту – це не тільки місце для обладнання, реакцій, тиску і графітного пилу. Це також місце, де працюють люди, де народжуються ідеї, де потрібні паузи, концентрація, спостереження, іноді навіть спокій. Ставок і ботанічний сад в такому контексті не є випадковою прикрасою. Вони підкреслюють, що наукове середовище не обов'язково має бути холодним і безособовим. Окремого місця в історії інституту заслуговує старе фото з демонстраційним експонатом – роботом у вигляді вусатого чоловіка у вишиванці, який тримає в руках алмаз. Цей образ здається майже фантастичним – суміш народної символіки, радянської виставкової культури, інженерного шоу і наукової гордості. Робота возили по промислових виставках, і за кілька хвилин він під дією тиску створював алмаз із графітового пилу. Цей епізод важливий не лише як яскрава деталь. Він допомагає зрозуміти дух епохи, у якій інститут постав. Наука тоді мала бути не тільки корисною, а й видовищною, переконливою, здатною захоплювати уяву. Синтетичний алмаз ставав доказом того, що людина може не просто знаходити матеріали в природі, а створювати їх сама. Архітектура інституту була частиною того самого світогляду. Вона втілювала довіру до лабораторії, до розрахунку, до нової промислової культури. І навіть якщо сьогодні ця естетика здається стриманою або звичною, у 1961 році вона належала до мови майбутнього. У міському контексті інститут надтвердих матеріалів є важливою архітектурною перлиною саме тому, що розширює наше уявлення про цінність київської забудови. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Погода на «Прямий ФМ».
1: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, хмарно з проясненнями на півдні, там сухо, а температурний максимум сягне позначки у 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, опадів проте не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 спекотні градуси без опадів.
0: Погода на «Прямий ФМ». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
2: Рено готує найпотужнішу версію нового Кліо, яка повинна зайняти місце культового хот-хетча, але зробить це вже за сучасними правилами. Без шильдика Рено Спорт із гібридною силовою установкою. Рено Кліо RS може і не повернутися, але його характер спробують відродити. Класичні компактні спортивні хетчбеки поступово зникають з європейського ринку через жорсткі екологічні вимоги та зміну пріоритетів виробників. Саме тому повернення повноцінного Кліо RS – зараз малоймовірне. За попередньою інформацією, Рено обрала інший шлях – створити швидкий гібридний Clio GT, який збереже ідею доступного драйверського автомобіля, але відповідатиме новим реаліям. Прототип майбутньої моделі вже проходить дорожнє випробування у Південній Європі. Основою Clio GT стане доопрацьована самозарядна гібридна система. Зараз найпотужніший Clio використовує 4-циліндровий бензиновий двигун на 1,8 літра у парі з електромотором і розвиває 160 кінських сил. Для нової спортивної версії віддачу планують збільшити до 200 кінських сил. Але Renault не хоче просто зробити гібрид із більшою потужністю. Саме це відрізняло старі моделі RS. Вони були не тільки швидшими, а й мали власний характер. Тому разом зі збільшенням потужності інженери змінюють налаштування шасі. Автомобіль отримає доопрацьовану підвіску, жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості та посилену гальмівну систему. Гібридна частина також зміниться. Ємність батареї збільшать порівняно з нинішнім акумулятором на 1,4 кВт-години, щоб система краще відповідала новому рівню потужності. Водночас це залишиться класичний гібрид без можливості заряджання від мережі, тому електричний режим буде доступний лише у певних умовах. Поява такої моделі може стати несподіваним ходом Renault. У той час, коли більшість виробників відмовляються від компактних спортивних моделей або переводять їх у повністю електричний формат, французи намагаються залишити знайому формулу маленького швидкого хетчбека живою. Очікується, що Renault Clio GT представлять до кінця 2026 року, а продажі розпочнуться у 2027-му. Новинка повинна посилити позиції Clio серед компактних гібридів і скласти конкуренцію таким моделям, як Toyota Yaris Hybrid та MG3 Hybrid. Величезний інтерес клієнтів до нового електричного седана BMW i3 змусив баварського автовиробника кардинально переглянути графік старту продажів. Попит на автомобіль виявився настільки високим, що компанія вирішила відкрити прийом заявок уже зараз, хоча спочатку планувала зробити це лише восени. Попри прискорені темпи оформлення замовлень, виробничі плани концерну залишаються незмінними. Обсяги випуску не будуть розширюватися раніше графіку, проте офіційно зафіксувати чергу на придбання новинки клієнти зможуть найближчим часом. Позитивна реакція публіки не стала повною несподіванкою для керівництва концерну, оскільки перші натяки на високий потенціал моделі з'явилися одразу після презентації. В компанії зазначили, що зацікавленість новим седаном перевищила навіть показники моделі iX3. Це вагоме досягнення, враховуючи, що електричний кросовер iX3 зібрав близько 50 тисяч замовлень за кілька місяців після прем'єри, а його європейські продажі перевищили 10 тисяч одиниць усього за два місяці. Повністю електрична інтерпретація культової третьої серії викликала значний резонанс далеко за межами домашнього німецького ринку. Седан отримав чудові відгуки в країнах Європи, а його подальша демонстрація на пекінському автосалоні суттєво зміцнила позиції моделі в Китаї, який є одним із ключових регіонів для індустрії електромобілів. У BMW припускають, що новий i3 здатний повернути колишню популярність усьому сегменту середньорозмірних седанів, який останніми роками перебував під тиском кросоверів. Подібні амбіції підкріплюються серйозними технічними параметрами. Представлена модифікація BMW i3 50X Drive оснащується двомоторною повноприводною силовою установкою сумарною потужністю 469 кінських сил. Завдяки передовим технологіям батареї та зарядки, розрахунковий запас ходу електрокара досягає вражаючих 900 кілометрів. Старт серійного виробництва електричного седана на головному заводі компанії в Мюнхені заплановано на серпень. З огляду на поточну динаміку інтересу з боку потенційних покупців в Європі та Азії, ключовим викликом для німецької марки стане не пошук клієнтів, а здатність виробничих потужностей упоратися з масовим обсягом заявок і забезпечити стабільні поставки готових машин без утворення тривалих черг. З'явилася інформація про новий Hyundai IONIQ 5. Недорогий електричний седан вирізняється оригінальним клиноподібним дизайном та може проїхати 650 кілометрів без підзарядки. Електромобіль вийде на ринок у другій половині 2026 року. Модель стане першим Hyundai IONIQ китайського виробництва. Це седан D-класу з нестандартним дизайном у стилі суперкара Lamborghini Countach. У нього клиноподібний профіль з вираженим носом та тоненькі світлодіодні фари. У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 27-дюймовий екран на передній панелі. Також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Також відомо, що для електрокара готують систему напівавтономного руху. Новий Hyundai IONIQ 5 зі старту отримає дві установки на 800 вольт і зліті залізофосфатними акумуляторами. Перший варіант матиме 190 кінських сил, батареї на 53,5 кВт-години та запас ходу у 540 км, другий на 228 кінських сил з батареєю на 66,8 кВт-годин буде мати запас ходу 650 км. Пізніше лінійку поповнить плагін-гібрид із бензиновим генератором.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
2: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос допустила, що нових країн-членів ЄС можуть позбавити права вето на початку членства. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі. У Кос спитали, чи розглядає ЄС можливість позбавити Україну права вето на початку членства, на що вона відповіла, що спочатку необхідно дійти до ситуації, коли безпосередньо укладатиметься договір про вступ, в тому ж числі і для України. Вона також додала, що необхідно переконатись у тому, що нові країни-члени дотримуватимуться європейських правил, будучи членами через 5, 10 чи 15 років. Наразі ми перебуваємо в процесі підготовки договору для Чорногорії, тож мине ще певний час, перш ніж ми побачимо, як це зробити. Але що ми знаємо зараз, і саме тому я згадую договір про вступ із Чорногорією, це те, що це буде нове покоління договорів про вступ у тому сенсі, що ми матимемо нові запобіжники, які робитимуть або забезпечуватимуть саме те, про що ви згадали, сказала єврокомісарка. Тому, за її словами, ЄС обговорюватиме кожну країну, щойно дійде до моменту укладення договору про вступ. Гренландія має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз. Про це заявив голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен. Він сказав, що основною проблемою безпеки регіону є відстеження діяльності російських і китайських підводних човнів у акваторії у Північній Атлантиці між Гренландією Ісландією та Сполученим Королівством. За його словами, це завдання більшою мірою залежить від можливостей спостереження та моніторингу, ніж від додаткових військ на суші. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні об'єкти, необхідні для оборони Гренландії. Існують й інші способи ведення операцій, які не обов'язково вимагають нашої постійної присутності на території Гренландії, зазначив командувач. Для моніторингу підводних човнів потрібні кораблі, дрони та літаки спостереження, які не обов'язково вимагають великих людських ресурсів, але посилюють надійне стримування, додав Андерсен. Ці сили та засоби часто діють з таких місць, як Ісландія та Велика Британія, а не з баз у Гренландії, зауважив він. Данія та Гренландія стоять у черзі на придбання таких засобів, як дрони, літаки морського патрулювання та засоби повітряного дозаправлення, стикаючись із тими ж обмеженнями поставок, що й інші країни, які прагнуть розширити свої збройні сили, додав він. Повне нарощування сили засобів, як очікується, буде завершено до 2033 року. До цього моменту майже всі сили і засоби під його командуванням будуть оновлені, сказав Андерсен. Він додав, що Данія просувається вперед з інфраструктурою, набором контингенту та навчанням, визнаючи при цьому, що нові сили і засоби будуть вводитися в дію поетапно. Андерсен заявив, що якщо майбутня угода зі США призведе до появи додаткових баз у Гренландії, данські військові оцінять, як їх можна використовувати в оперативних цілях і чи зміцнять вони існуючий потенціал. Чи зможемо ми щось зробити спільно з американцями? Чи зможуть вони побудувати додаткові бази, які дозволять нам діяти краще, ніж зараз? Покаже тільки час, сказав він. Європарламент затвердив два документи на виконання тарифних зобов'язань ЄС за рамковою торговою угодою зі США, підписаною у серпні 2025 року. Основний проєкт стосується скасування тарифів на усі промислові товари зі США та надає преференційний доступ на європейський ринок широкому спектру сільськогосподарської та риболовецької продукції зі США. Другий проєкт стосується розширення безмитного імпортного режиму для лобстерів зі США. Єврокомісія може призупинити передбачені для американських товарів преференції, якщо США до кінця 2026 року не припинять застосовувати тарифну ставку понад 15% на сталь та алюміній з ЄС. Окрім того, передбачено запобіжник на випадок потенційних серйозних наслідків наданих США преференцій. Зокрема, якщо будуть ознаки того, що збільшення американського імпорту серйозно нашкодить європейській промислові та сільському господарству. Єврокомісія може розпочати з цього приводу власне розслідування чи почати його за зверненням однієї і більше країн-членів або Європарламенту. Крім того, Єврокомісія щоквартально має звітувати Європарламенту і Раді ЄС щодо обсягів та вартості імпорту зі США, якого стосуються дані законодавчі акти. Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про укладення угоди з Канадою, яка дозволить канадським компаніям та продукції брати участь у спільних оборонних закупівлях в межах європейського інструменту SAFE. Канада стала першою країною з поза меж Європи, яка отримала доступ до цього інструменту. Відповідну угоду сторони підписали ще 14 лютого 2026 року, а саме рішення базується на безпековому та оборонному партнерстві, укладеному на саміті ЄС-Канада в червні 2025 року. Канада є одним із найближчих союзників Європейського Союзу. Приєднання Канади до SAFE підкреслює глибоку довіру між нами та створює потужний прецедент щодо того, як ЄС може співпрацювати з ключовими стратегічними партнерами для захисту нашого спільного майбутнього, прокоментував Васіліс Палмас, міністр оборони Кіпру, який зараз головує у Раді ЄС. SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держав-членів, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Радіостанція Прямий FM щиро вітає своїх слухачів із Днем Конституції України. До речі, сьогодні нашій Конституції виповнюється рівно 30 років.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання. Скорострільна гармата «Кане» – технологія, що закрила епоху вітрильного флоту. У 1880-х роках військово-морські сили провідних держав світу опинилися в глухому куті. На палубах броненосців стояли гігантські гармати, які стріляли снарядами вагою в сотні кілограмів. Проте після кожного пострілу така гармата відкочувалася назад усім своїм величезним лафетом. Розрахунок за допомогою канатів, лебідок або важких гідравлічних приводів мав повернути гармату на місце, заново навести її на цілі, провести тривалий процес зарядження. На один постріл йшло від кількох хвилин до чверті години. У морському бою на великій швидкості це означало, що кораблі встигали вистрілити лише кілька разів до того, як розійтися. Саме в цей період французький інженер і конструктор Густав Кане запропонував інженерне рішення, яке повністю перевернуло концепцію морського бою. У 1889 році його компанія представила нову артилерійську систему, яка увійшла в історію як гармата Кане. Конструктор зосередився на розв'язанні трьох ключових технічних проблем – гасінні віддачі, швидкості зарядження та подачі боєприпасів. Головним проривом Кане стало створення ефективного гідропневматичного противідкатного пристрою. Замість того, щоб дозволяти всій гарматній установці рухатися назад, Кане закріпив станок на палубі нерухомо. Під час пострілу назад відкочувався лише сам ствол, закріплений у спеціальній люльці. Енергією цього руху гасили циліндри, заповнені рідиною та системним повітрям. Більше того, ця стиснена пневматична система автоматично повертала ствол у вихідне положення за долі секунди. Гармата залишалася наведеною на ціль, і артилеристам не потрібно було витрачати час і сили на її повторне встановлення. Другим важливим кроком став перехід на унітарне та роздільно-гільзове зарядження для великих калібрів. До Кане пороховий заряд закладали в камору гвинтової гармати в спеціальних тканинних мішках. Картузах, що вимагало ретельного очищення ствола від тліючих залишків після кожного пострілу. Кане застосував металеву гільзу, яка щільно закривала казенну частину, викликаючи прорив газів, і викидалася автоматично при відкритті затвора. Поршневий затвор його конструкції відкривався одним плавним рухом важеля, що скоротило час маніпуляції біля казенника до мінімуму. Для демонстрації можливостей нової системи було обрано калібри 120 і 152 мм. Результати випробувань приголомшили

0: у кількість металу та вибухівки, для якої раніше потрібна була ціла ескадра. Цей винахід остаточно закрив епоху дерев'яних вітрильних суден та ранніх низькобортних моніторів. Старі тактичні схеми, коли кораблі годинами зближувалися для одного вирішального залпу, стали смертельним самогубством. Тепер дистанція морського бою стрімко збільшилася, а швидкість та маневреність корабля стали критично важливими, оскільки під шквальним вогнем скорострільної артилерії не могла вистояти жодна тонка броня. Технологія Густава Кане швидко вийшла за межі Франції. На початку 1890-х років ліцензію на виробництво цих гармат придбала Московита імперія, де було розгорнуто масове виробництво на Обухівському та Пермському заводах. Гармати Кане калібру 152 і 120 мм озброювали всі нові крейсери та броненосці, включаючи такі відомі кораблі, як «Варяг» та «Аврора». Вони ж склали основу берегової оборони морських фортець. Проте практичне застосування в умовах реальної війни виявило як колосальну силу, так і серйозні технічні недоліки конструкції. Під час російсько-японської війни 1904-1905 років гармати Кане виявилися головною вогневою силою флотів. Але з'ясувалося, що висока скорострільність вимагала надзвичайної міцності металу. При інтенсивній стрільбі підйомні механізми станків не витримували навантажень і деформувалися. Крім того, траплялися випадки обриву гільз при екстракції та навіть розриву стволів. Оскільки якість пороху та сталі не завжди встигала за інженерною думкою французького конструктора. Незважаючи на це, система Кане задала новий світовий стандарт для морської артилерії середнього калібру. Вона змусила провідні морські держави, Велику Британію, Німеччину та США терміново модернізувати власне виробництво та розробляти аналогічні противідкатні системи та затвори. По суті, саме гармата Кане підготувала технічне підґрунтя для появи наступного покоління лінійних кораблів – дредноутів, де вся артилерія підпорядковувалася ідеї швидкого, точного та нищівного вогню на великих відстанях. Густав Кане помер у 1908 році, але створені ним інженерні принципи розподілу сили віддачі та механізації зарядження залишилися базовими для палубної артилерії аж до середини ХХ століття. Його гармати продовжували служити на берегових батареях Фінляндії, Франції та інших країн навіть під час Другої світової війни, демонструючи дивовижну живучість конструкції, яка колись змінила баланс сил у світовому океані. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». 88.4 ФМ. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
2: Група соціальної робототехніки Мадридського університету Карлоса III розробила інноваційного робота-помічника у формі кролика, що може ідентифікувати людей за голосом. Прототип, названий «Мія», наразі проходить тестування в денних центрах Мадрида. Пристрій використовують для емоційної стимуляції та підтримки літніх людей, які мають когнітивні порушення. Головна перевага нової системи полягає в тому, що вона не потребує камер чи складного попереднього налаштування. Робот використовує лише вбудований мікрофон, а обробка даних відбувається локально на самому пристрої. Завдяки цьому голосові відбитки користувачів не потрапляють у мережу, що забезпечує повну приватність. Розробники пояснили, що Мія створює унікальний динамічний профіль людини в режимі реального часу, щойно почує її мову вперше. Роботизована зоотерапія демонструє високу ефективність у роботі з пацієнтами. За словами науковців, електронний улюбленець активує у літніх людей природну потребу піклуватися про когось. Пілотні випробування підтвердили, що робот суттєво покращує настрій пацієнтів, стає каталізатором спілкування, допомагає долати ізоляцію та спонукає людей активніше взаємодіяти між собою. Розроблений алгоритм має низькі вимоги до обчислювальної потужності, тому технологія є доступною для масового виробництва. Якщо робот фіксує незнайомий голос, він автоматично створює нову групу в базі даних. У майбутньому автори проєкту планують навчити Мію адаптувати свою поведінку під конкретного власника. Наприклад, вмикати заспокійливий режим, якщо система розпізнає голос користувача, схильного до тривожності. Наразі вчені шукають бізнес-партнерів для виведення розробки на широкий ринок. Більшість хімічних сполук, які людина отримує з їжею, досі майже не вивчені. Вчені вважають, що ці речовини можуть впливати на ризик розвитку хвороб, процес старіння та пояснювати, чому одна і та сама дієта по-різному діє на різних людей. Після розшифрування людського геному у 2003 році дослідники сподівалися, що це допоможе пояснити причини багатьох захворювань. Однак генетика, за їхніми оцінками, пояснює лише близько 10% ризиків. Решта залежить від навколишнього середовища, і харчування відіграє в цьому важливу роль. За даними дослідників, неправильне харчування пов'язане приблизно з кожною п'ятою смертю серед дорослих віком від 25 років. У Європі воно є причиною майже половини смертей від серцево-судинних захворювань. Попри багаторічні рекомендації скорочувати споживання жирів, солі та цукру, рівень ожиріння і хвороб, пов'язаних із харчуванням, продовжує зростати. Тож науковці вважають, що сучасне розуміння їжі залишається неповним. Тривалий час харчування розглядали переважно через призму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та інших відомих поживних речовин. Загалом йдеться приблизно про 150 добре вивчених сполук. Водночас вчені оцінюють, що раціон людини містить понад 26 тисяч різних хімічних речовин, більшість з яких досі не досліджені. Для пояснення цього явища дослідники використовують аналогію з темною матерією у Всесвіті. Астрономи знають, що вона існує завдяки її впливу, хоча безпосередньо побачити її неможливо. Подібна ситуація із харчуванням. Люди щодня споживають тисячі речовин, але наука ще не знає, як саме вони впливають на організм. Деякі фахівці називають ці невідомі молекули харчовою темною матерією. Серед них можуть бути як корисні речовини, так і ті, що підвищують ризик захворювань. Головне завдання науковців – з'ясувати їхню роль. Для цього розвивається напрямок фудоміка, який поєднує генетику, дослідження білків, клітинних процесів і взаємодії між генами та харчуванням. Ці методи допомагають краще зрозуміти, як їжа впливає на організм не лише через калорії та вітаміни. Дослідники наголошують, що їжа є складною системою взаємопов'язаних хімічних речовин. Одна сполука може впливати одразу на кілька біологічних процесів. Харчування також здатне змінювати активність генів без зміни самої ДНК. Як приклад, наводиться досвід дітей, чиї матері пережили голод у Нідерландах під час Другої світової війни. У дорослому віці вони частіше страждали від серцевих захворювань, діабету другого типу та шизофренії. Пізніше вчені встановили, що недостатнє харчування під час вагітності вплинуло на активність їхніх генів. Зараз наукові проєкти намагаються створити карту цього прихованого світу харчових сполук. На зараз уже каталогізували понад 130 тисяч молекул і пов'язали їх із білками людини, кишковими бактеріями та процесами розвитку хвороб. Мета таких досліджень – зрозуміти, чому одні дієти допомагають певним людям, але не діють на інших, які речовини захищають від хвороб, а які можуть їм сприяти, а також, чи можна використовувати окремі харчові сполуки для створення нових ліків або продуктів харчування. Науковці зазначають, що дослідження так званої харчової темної матерії перебуває лише на початковому етапі, проте вже зараз зрозуміло, що їжа містить набагато більше, ніж калорії та поживні речовини, зазначені на етикетках. Марсохід Perseverance офіційно став марафонцем. Згідно з повідомленням НАСА, апарат подолав загальну дистанцію в 42 кілометри 200 метрів від моменту посадки на Червону планету 5 років тому. З огляду на те, що за найсприятливіших умов максимальна швидкість ровера сягає близько 160 метрів на годину, досягнення вражаюче. Персевіранс став другим дослідницьким апаратом, який подолав марафонську дистанцію на іншому світі після марсоходу Opportunity, що досяг цього результату у 2015 році, повідомили в НАСА. Для порівняння, Opportunity знадобилося 11 років і 2 місяці, щоб проїхати подібну відстань. Інший марсохід Curiosity, що працює на Марсі з 2012 року, наразі подолав трохи більше 37 кілометрів.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, хмарно з проясненнями на півдні, там сухо, а температурний максимум сягне позначки у 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів проте не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 спекотні градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Книгарня, якої немає, таємниця Ідзіковських на Старому Хрещатику. У Києві є зниклі місця, які продовжують впливати на місто сильніше, ніж багато вцілілих будівель. Вони не мають фасаду, вітрин, дверей і вивісок, але лишають по собі невидимий слід у пам'яті вулиць. Одним із таких місць була книгарня та видавнича фірма Ідзіковських на Хрещатику 29. Сьогодні цієї будівлі немає, як немає й більшої частини старого Хрещатика, знищеного восени 1941 року. Та історія Леона Ідзіковського і його сина Владислава звучить майже як київська легенда. У ті часи, коли українське слово витісняли, обмежували і намагалися зробити непомітним, у самому центрі Києва працював справжній осередок української книжки, музики і пам'яті. Ця історія особливо загадкова не через привидів чи містичні прокляття, а через сам парадокс існування такого місця. У місті, де імперська влада просувала російську мову і фактично нищила можливості українського видавництва, фірма Ідзіковських стала найбільшою видавничою структурою тогочасного Києва. Вона не просто торгувала книжками, як звичайна книгарня. Вона збирала, друкувала, поширювала і зберігала те, що могло легко розчинитися в заборонах, цензурі, байдужості та страху. Через це Хрещатик, який часто сприймають як простір крамниць, прогулянок, реклами і міського блиску, у цій історії відкривається з іншого боку, як місце тихого культурного спротиву. Леон Ідзіковський і Владислав Ідзіковський створили не просто комерційну справу, а великий механізм культурної присутності. Їхня фірма володіла авторськими правами на сотні творів, мала рукописи українських класиків, друкувала книжки, ноти, підручники і музичні видання. Лише творів Миколи Лисенка вони видали близько 350 найменувань. Ця цифра вражає навіть сьогодні, бо йдеться не про випадкову підтримку окремого автора, а про системне збереження української музичної спадщини. Без таких видавничих зусиль значна частина творів могла б залишитися у вузькому колі рукописів, приватних архівів або взагалі загубитися. Особливо промовисто, що саме через фірму Ідзіковських світ побачили такі тексти і видання, як «Енеїда» Івана Котляревського, «Збірник танків та веснянок» Миколи Лисенка, переклади Михайла Старицького. Це не просто перелік назв. Це культурний маршрут, який поєднує літературу, музику, театр, фольклор і українську модерну ідентичність. «Енеїда» нагадує про народження нової української літератури, Лисенко – про формування національної музичної школи, Старицький – про силу перекладу і театральної культури. Усе це сходилося у київській книгарні, яка зовні могла виглядати як звичайний міський заклад, але всередині була схожа на сховище майбутньої пам'яті. При магазині на Хрещатику працювала приватна бібліотека. За 50 копійок кожен охочий міг узяти почитати щось із колекції, що налічувала 100 тисяч книжок і журналів. Для старого Києва це була величезна інтелектуальна скарбниця. Уявити її сьогодні можна майже містично. Кімнати, полиці, томи, ноти, журнали, рукописи, читачі, які приходять не просто купити книжку, а доторкнутися до ширшого світу знань. У місті, де доступ до українського слова був обмежений політикою імперії, така бібліотека ставала не лише послугою, а способом виживання культури. Трагедія цієї історії почалася у 1918 році, коли після входу до Києва більшовики частково пограбували і підпалили книгарню. Це був не лише напад на майно. Символічно це виглядає як удар по пам'яті, зібраний на полицях. Коли горить книгарня, зникає не тільки товар. Вогонь торкається рукописів, нот, рідкісних видань, приватних слідів авторів, шляхів читачів усієї тихої праці багатьох років. Наступного року все, що залишилося, було націоналізоване. Для родини Ідзіковських це означало кінець київської справи, яку вони будували десятиліттями. Після цього родина емігрувала до Польщі і намагалася відродити справу з нуля. У цьому є окрема драматична лінія. Видавці, які створили Центр української книги в Києві, були змушені залишити місто, де їхня праця стала частиною культурної історії. Але навіть в еміграції ця історія не обірвалася повністю. Вона розсипалася, як розсипається бібліотека після катастрофи. Частина видань, рукописів і колекцій опинилася в різних місцях. Частина дійшла до архівів, частина, можливо, втрачена назавжди. Збережені київські колекції нині розкидані по різних архівах України. І це додає історії ще більшої загадковості. Немає одного цілого сховища, куди можна прийти і побачити всю спадщину Ідзіковських. Вона існує фрагментами, ніби розірвана карта. Будинок на Хрещатику 29 також не дожив до нашого часу. Як і більшість старої забудови головної вулиці Києва, він був знищений восени 1941 року. Це означає, що історія фірми Ідзіковських має подвійне зникнення. Спершу була знищена і націоналізована сама справа, а згодом зникло і місце, яке мало би фізично нагадувати про неї. На сучасному Хрещатику важко уявити ту давню книгарню. Нові фасади, інший масштаб, інший ритм вулиці, інша пам'ять. Але саме тому ця історія така важлива для київських таємниць. Вона повертає під сучасну поверхню міста його прихований культурний шар. Тому зникла книгарня на Хрещатику 29 сьогодні сприймається як одна з невидимих святинь київської культурної пам'яті. Її неможливо відвідати, але її можна уявити. Можна пройти сучасним Хрещатиком і подумати про те, що десь тут колись існувала бібліотека на 100 тисяч книжок і журналів. Продавалися ноти Лисенка, лежали рукописи, виходили видання, які підтримували українську культуру в непрості часи. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд схвалив зміни, які дозволять поєднати програму «Євідновлення» з програмою доступної іпотеки «Єоселя». Ветерани з тимчасово окупованих територій зможуть використати житловий ваучер для покриття першого внеску за програмою «Єоселя». Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. Йдеться про зміни до профільних постанов, які необхідні, щоб запрацював механізм використання житлового ваучеру для покриття першого внеску за програмою «Єоселя», говориться у повідомленні. Йдеться про тих ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Водночас, для повноцінного запуску цього механізму необхідно ухвалення змін до законодавства у сфері іпотеки, зауважили у міністерстві. Ще під час запуску програми «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» було закладено основу для використання житлового ваучеру не лише для прямої купівлі житла, а й у поєднанні з іпотекою. Для цього важливо узгодити між собою механізми двох державних програм, зазначають у Мінрозвитку. Ухвалені зміни відкривають у подальшому можливість використовувати житловий ваучер як перший внесок за кредитом у межах програми «Єоселя». Ухвалені зміни набудуть чинності та почнуть діяти з 17 липня 2026 року. Важливо, що мова не йде про отримання двох окремих видів державної допомоги. Житловий ваучер використовуватиметься як частина оплати житла, зокрема для сплати першого внеску за іпотекою в межах програми «Єоселя», зазначено у повідомленні. Програма «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій» запрацювала в грудні 2025 року. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що запускає впровадження механізму обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Його мета – захистити військових від ризиків ігрової залежності та мінімізувати пов'язані з нею безпекові ризики. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки через державні електронні реєстри. Йдеться у повідомленні. Під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й в реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Водночас організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування. Аграрії зможуть отримати до 1000 гривень на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр. Це допоможе зменшити витрати аграріїв та підтримає українських виробників добрив, повідомила Свириденко. Також уряд розширить підтримку меліорації, збільшивши максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів до понад 30 тисяч гривень на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях – до понад 48 тисяч гривень на гектар. Із 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься. Крім того, уряд розпочав модернізацію зрошувальних систем на Одещині, зокрема збільшив державну підтримку для розвитку меліорації на прифронтових територіях до 80%. Також всередині червня перші 5 агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію – 40% вартості української сільгосптехніки. Від початку року парк «Укрзалізниці» збільшився на 15 нових пасажирських вагонів. Усього ж держпрограма передбачає постачання 100 вагонів до травня 2028 року. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Це особливо важливо в умовах постійних обстрілів. Лише із початку 2026 року Росія більше тисячі разів вдарила по об'єктах «Укрзалізниці», зазначив міністр. Нагадаємо, що загалом у межах державної програми передбачено постачання 100 вагонів – купейних, інклюзивних та вагонів нового покоління зі збільшеним на 20 років терміном експлуатації. Постачання буде поетапне до травня 2028 року. Уряд підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, розроблених у силах оборони. 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори розробок. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Створюємо систему винагороди для військових, які розробляють технології для фронту, написав він у Телеграм. За його словами, рішення, які народжуються на фронті, мають не лише швидко потрапляти у виробництво, а й справедливо винагороджувати тих, хто їх створює. Відтепер держава може передавати військові розробки в серійне виробництво через прозорий механізм ліцензування на платній основі. Щонайменше 25% коштів від ліцензування отримуватимуть військові, автори цих розробок, розповів міністр. За його словами, новий механізм формує справедливу систему винагороди для військових та конкурентні правила роботи з державними розробками. Решта коштів працюватиме на розвиток оборонних інновацій, посилення підрозділів, де народжуються нові рішення, розвиток нових технологій і захист прав інтелектуальної власності. Україна створює унікальні технології безпосередньо під час війни. Наше завдання – швидко масштабувати найкращі рішення для фронту та справедливо винагороджувати їхніх авторів, додав він.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Копіювальний папір. Сьогодні, коли копіювання будь-якого документа займає частку секунди завдяки цифровим технологіям, важко уявити, що ще трохи більше, ніж століття тому, світ буквально тонув у морі паперової рутини. Наприкінці 18-го та на початку 19-го століть кожна державна установа, кожен банк, судова канцелярія чи велика торгова компанія тримали величезні штати клерків. Єдиним обов'язком цих людей було монотонне, багатогодинне переписування документів від руки. Будь-який указ, контракти чи фінансовий звіт вимагали створення кількох точних дублікатів. Це забирало колосальну кількість часу, коштувало шалених грошей і призводило до нескінченних помилок через людський фактор, коли втомлений переписувач пропускав слово або плутав цифри. Справжній прорив стався у 1806 році в Англії, коли винахідник Ральф Веджвуд запатентував пристрій, який згодом кардинально змінив світову бюрократію. Веджвуд створив так званий стильграфічний письменник. Його основою став особливий папір, просочений сумішю сажі та тонкого шару олії, який висушували між листами спеціального преса. Процес створення копії виглядав так. Цей просочений аркуш затискали між двома тонкими листами звичайного паперу. Писати доводилося не пером, а металевим або слоновим стилусом із загостреним кінцем. Від тиску стилуса масляна сажа переносилася на нижній аркуш, залишаючи там точний відбиток усього, що було написано згори. Цікаво, що винахід Веджвуда спочатку не викликав жодного захоплення у бізнесменів та урядовців. Навпаки, перші реакції були вкрай скептичними. Банкіри та юристи заявляли, що копії документів, зроблені за допомогою масляної сажі, не мають жодної юридичної сили. Вони вважали, що такий підпис чи текст надто легко підробити або розмазати. А відсутність традиційного чорнильного сліду від гусячого пера викликала у консервативному суспільстві підозру. Веджвуд намагався продавати свій винахід для потреб британського флоту та урядових канцелярій, але зіткнувся з глухою стіною бюрократичного опору. Паралельно і абсолютно незалежну схожу технологію розробили в Італії. У 1808 році винахідник Пелегріно Турі побудував одну з перших у світі робочих друкарських машинок. Пристрій призначався для його подруги, яка втратила зір і більше не могла писати листи пером. Оскільки механічні літери машинки не могли вмочуватися в чорнильницю, Турі створили свій варіант копірки. Папір покритий спеціальною фарбою, що залишала слід від сильного механічного удару літери. Справжня зоряна година копіювального паперу настала у другій половині 19 століття. І пов'язана вона була з появою першої масової комерційної друкарської машинки Редінгтона. Інженери швидко зрозуміли, якщо раніше тиск металевого стилуса від руки давав змогу отримати максимум 2-3 слабкі копії, то потужний чіткий удар сталевого літерного важеля друкарської машинки здатний продавити кілька шарів паперу одночасно. У 1870-х роках американські підприємці підприємець Лебус Роджерс заснував у Нью-Йорку перше велике промислове виробництво копірки. Він суттєво модернізував формулу Веджвуда, замінивши сажу та кулінарну олію на більш стабільний склад на основі воску, технічного вуглецю та спеціальних фарб, які не бруднили руки при звичайному дотику і не висихали роками. Роджерс зрозумів, що копіювальний папір і друкарська машинка – це два компоненти однієї революційної системи. З цього моменту копіювальний папір стає секретною вогневою міццю світового документообігу. Схеми роботи офісів змінилися назавжди. Секретарка, закладаючи в каретку друкарської машинки так званий сендвіч, білий аркуш, лист копірки, ще один білий аркуш, могла одним натисканням клавіш створювати оригінал та кілька абсолютно ідентичних дублікатів. Швидкість поширення інформації всередині великих корпорацій та міністерств зросла в сотні разів. По суті, копірка створила сучасну вертикальну систему управління, де накази з центру могли миттєво розсилатися в усі філії та департаменти у вигляді точних копій. Окрім бізнесу, копіювальний папір став найважливішим інструментом у сфері безпеки, розвідки та криміналістики. Спецслужби швидко звернули увагу на те, що копіювальний папір є унікальним носієм інформації. Коли агент або дипломат писав таємний звіт під копіювальний папір, на самому фарбувальному аркуші залишалися чіткі прозорі сліди від витиснутої фарби. Таким чином, використаний лист копіювального паперу ставав негативним документом. Під час обшуків контррозвідка насамперед шукала не самі документи, а саме використаний копіювальний папір у кошиках для сміття. Адже за допомогою звичайного дзеркала з нього можна було легко прочитати весь зміст знищеного чи відправленого листа. Це змусило розвідки світу розробляти суворі протоколи знищення копіювального паперу. Його спалювали в спеціальних печах відразу після використання. У 20 столітті копіювальний папір проник у усі сфери людського життя. Від виписки товарних чеків у кожній крамниці до копіювання секретних військових карт. Технологія залишалася незмінною майже до кінця 1970-х років, коли її почали стрімко витісняти перші лазерні копіювальні апарати компанії Xerox та поява персональних комп'ютерів. Проте копіювальний папір не зник безслідно, він залишив по собі глибокий слід у нашій культурі та мові, про який більшість навіть не здогадується. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Погода на «Прямий FM».
3: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, хмарно з проясненнями на півдні, там сухо, а температурний максимум сягне позначки у 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, опадів проте не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 спекотні градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю. Мерц озвучив це під час свого виступу у Бундестазі. Європа отримує більше користі від відкритої та справедливої світової торгівлі, ніж будь-який інший континент у світі. Це правда. Але також правда, що там, де інші недостатньо дотримуються спільних правил, ми не можемо і не будемо сидіти, склавши руки. Ми захищаємо наші інтереси та нашу економіку від торговельної практики інших країн, яка спотворює конкуренцію, наголосив очільник уряду Німеччини. Німеччина була однією з небагатьох країн ЄС, яка мала профіцит у торгівлі з Китаєм. Але після пандемії COVID-19 ситуація змінилася у сторону суттєвого дефіциту – 90 мільярдів євро у 2025 році. Крім того, Китай звинувачують у значній частині скорочення робочих місць у ключових виробничих секторах німецької економіки. Це спонукає деяких представників німецької промисловості закликати Європу зайняти жорсткішу позицію щодо Китаю. Берлін нещодавно почав змінювати свою позицію, частково через повільне зростання та промисловий спад, що посилюється китайською конкуренцією, залишаючи Іспанію останнім головним противником жорсткішої торговельної політики ЄС щодо Пекіна. Ми хочемо використати привабливість нашого єдиного ринку для забезпечення дотримання правил чесної та прозорої конкуренції, заявив Мерц. Серед варіантів, які розглядаються Європейською комісією, є так званий інструмент боротьби з надлишковими потужностями для вирішення проблем державних субсидій, що призводять до накопичення величезної кількості товарів у стратегічних секторах. Комісія також розглядає додаткові торговельні заходи проти імпорту, який шкодить місцевій промисловості. Практика надання Сербією, яка має безвіз з Європейським Союзом, свого громадянства росіянам становить загрозу безпеці ЄС. Тому Євросоюз рекомендує сербському уряду привести внутрішні правила до відповідності візовій політиці ЄС. Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. Це вже було згадано у нашому звіті про розширення за 2025 рік, у якому ми рекомендували Сербії подальшу гармонізацію з візовою політикою ЄС та забезпечення суворої перевірки безвізових прибуттів громадян третіх країн, зокрема з країн, що становлять загрозу безпеці або ризик нелегальної міграції, заявив Мерсьє. Він повідомив, що ЄС просуває діалог з Сербією щодо цього дуже важливого питання. У звіті минулого року було особливо визнано, що набуття прав на безвізові поїздки до ЄС громадянами Росії шляхом надання їм сербського громадянства створює потенційні загрози безпеці, власне, для ЄС. Отже, ці рекомендації залишаються чинними і сьогодні, підкреслив речник Єврокомісії. Раніше повідомлялося, що Сербія практикує надання громадянства росіянам, у тому числі за особливою пришвидшеною процедурою під назвою «В інтересах республіки», якою користуються представники російських еліт та особи, пов'язані з Кремлем, щоб подорожувати у Євросоюз без віз. Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше. Про це заявив в інтерв'ю Політіко головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг. Він зазначив, що серед союзників існує широкий консенсус щодо того, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця цього десятиліття. 2029 рік – це не німецькі прогнози, це розвіддані узгоджені в рамках НАТО, сказав Фройдінг. Усі 32 партнери НАТО згодні з тим, що Росія може мати здатність вторгнутися до країни НАТО у 2029 році, додав він. Однак він попередив, що Росія може почати дії й раніше, незважаючи на те, що війна в Україні триває 5-й рік. «Ми маємо бути готовими до бою», – сказав Фройдінг. Коментарі командувача пролунали на тлі застережень європейських посадовців з питань оборони про те, що Росія може відновити достатню військову міць у найближчі кілька років, щоб створити пряму загрозу території НАТО звичайними засобами, незважаючи на свої втрати в Україні. Для планувальників оборони 2029 рік став символом моменту, до якого Європа повинна усунути нагальні прогалини в боєготовності, виробництві та військовому потенціалі. Зауваження генерала підкреслюють побоювання, що Москва може випробувати альянс, поки Європа все ще перебуває в процесі переозброєння. Ця нагальність Ось це також формує дискусію в Німеччині щодо закупівлі озброєння та потужностей оборонної промисловості. Фройдінг зазначив, що Берлін уже зробив багато для прискорення закупівель, а промисловість збільшила свої виробничі потужності. Проте він попередив, що Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, розробка та впровадження яких може зайняти роки. Зараз швидкість має вирішальне значення, сказав Фройдінг. Він додав, що для деяких систем, які ще перебувають на стадії розробки, Німеччині потрібні проміжні рішення, щоб заповнити прогалину між тим, що армія має зараз, і тим, що їй потрібно для бойової готовності. Ми, як німецька армія, повинні щодня покращувати наші можливості для бойових дій прямо зараз, сказав він, маючи на увазі перехід Бундесверу до Збройних сил високої готовності, покликаних стримувати потенційну російську агресію.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Ти слухаєш Прямий ФМ 88.4 ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання, Антоніо Гауді. 25 червня 1852 року в каталонському містечку Реус народився Антоніо Гауді. Він був п'ятою дитиною в родині спадкового коваля Франциска Гауді. Саме батьківська кузня стала для хлопчика першою школою просторового мислення. Антоніо годинами спостерігав, як під ударами молота пласкі листи міді перетворювалися на об'ємні куби, котли та декоративні деталі. Проте дитинство майбутнього архітектора було затьмарене важкою недугою – хронічним ревматизмом. Через постійний біль у суглобах хлопчик не міг бігати і гратися з однолітками. Його часто залишали на самоті в саду або везли на прогулянку на візку. Ця вимушена ізоляція розвинула в Антоніо унікальну спостережливість. Він зосередився на вивченні живої природи, аналізуючи форму бджолиних стільників, будову листя, вигини дерева та логіку, за якою вода вимиває річкове каміння. Згодом він перенесе ці природні принципи у свої інженерні рішення. У 1868 році 16-річний Гауді переїхав до Барселони, яка на той час переживала період бурхливого розвитку. Антоніо вступив до провінційної школи архітектури. Навчання давалося йому не просто через складний характер та категоричну відмову слідувати академічним шаблонам. Замість копіювання класичних грецьких чи римських зразків, він пропонував власні конструктивні рішення. Проте викладачі визнавали його очевидний талант. У 1878 році, вручаючи Антоніо диплом, директор школи Еліас Рожент вимовив фразу, яка стала пророчою: «Ми дали диплом або божевільному, або генію. Час покаже». Того ж року молодий випускник відкрив власну майстерню та почав брати перші замовлення на проєктування міських ліхтарів, вітрин і невеликих житлових об'єктів. Переломним моментом у кар'єрі Гауді став 1878 рік, коли на Всесвітній виставці в Парижі його скляну вітрину для магазину рукавичок помітив Еусебі Гуель. Гуель був одним із найбагатших промисловців Каталонії, людиною з високою культурою та масштабним баченням. Він шукав архітектора, здатного створити щось принципово нове, і запросив Гауді до співпраці. Цей союз тривав кілька десятиліть і став прикладом повної довіри між замовником та митцем. Гуель повністю фінансував найсміливіші ідеї Гауді, не обмежуючи його в матеріалах чи часі. Першим великим спільним проєктом став палац Гуель у Барселоні, побудований між 1886 та 1890 роками. Далі був масштабний парк Гуелі, де архітектор поєднав ландшафтний дизайн з архітектурними формами, створивши знамениту хвилясту лавку та колони, що нагадують стовбури сосен. Гауді виробив абсолютно унікальний метод роботи. Він практично не користувався традиційними двовимірними кресленнями. Замість цього архітектор створював складні тривимірні макети з мотузок і мішечків з піском. Він підвішував ці конструкції до стелі майстерні, де під дією сили тяжіння мотузки натягувалися, утворюючи ідеальні арки. Під макетом Гауді встановлював дзеркало, в якому бачив відображення майбутньої будівлі у правильному, неперевернутому вигляді. Цей метод дозволяв йому часто прораховувати розподіл навантаження без використання складних математичних формул, спираючись на закони фізики. На початку 20-го століття архітектор створив свої найвідоміші житлові споруди. З 1904 по 1906 рік тривала перебудова будинку Батьо. Гауді повністю змінив фасад, оздобивши його різнокольоровою мозаїкою, що нагадує луску великої риби або дракона, а балкони спроєктував у формі карнавальних масок. Одразу після цього у 1906 році він розпочав будівництво будинку Міла, який отримав у народі назву «Ла Педрера», що означає «каменоломня». Ця будівля стала інженерною революцією. Гауді відмовився від опорних стін, перенісши все навантаження на внутрішній залізобетонний каркас та колони. Це дозволило власникам вільно змінювати планування квартири, а також зробити великі вікна для максимального природного освітлення. Навіть дах будинку був перетворений на функціональну терасу з химерними димарями та вентиляційними шахтами. Головною справою життя Гауді став храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Архітектор очолив це будівництво ще у 1883 році, змінивши початковий неотичний проєкт свого попередника. З 1914 року Гауді повністю відмовився від усіх приватних замовлень і припинив брати гроші за свою роботу. Він переселився на територію недобудованого собору, облаштувавши скромне житло безпосередньо в будівельній майстерні серед гіпсових моделей. Останні роки його життя перетворилися на абсолютне служіння цьому проєкту. Колишній чепурун, який колись полюбляв дорогі костюми, хороші ресторани та театри, став справжнім аскетом. Він носив зношений одяг, харчувався хлібом і молоком та часто особисто виходив на вулицю Барселони з кухольцем, щоб збирати пожертви на продовження будівництва, адже храм зводився виключно за рахунок благодійності. 7 червня 1926 року 70-річний Антоніо Гауді йшов на свою щоденну вечірню службу до церкви. Переходячи вулицю, він був збитий першим міським трамваєм, який запустили в Барселоні незадовго до цього. Через те, що архітектор був одягнений у дуже старий одяг і не мав при собі жодних документів чи грошей, перехожі та таксисти сприйняли його за звичайного безпритульного. Його доправили до лікарні Святого Христа, безкоштовного госпіталю для бідних. Лише наступного дня капелан Саграда Фамілія випадково впізнав у пацієнті відомого архітектора. Попри спроби перевести його до кращої клініки, Гауді відмовився, зазначивши, що його місце серед бідних. 10 червня 1926 року він помер. Його поховали в крипті храму Святого Сімейства. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Радіостанція «Прямий FM» щиро вітає своїх слухачів із Днем Конституції України. До речі, сьогодні нашій Конституції виповнюється рівно 30 років.

0: що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос допустила, що нових країн-членів ЄС можуть позбавити права вето на початку членства. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі. У Кос спитали, чи розглядає ЄС можливість позбавити Україну права вето на початку членства, на що вона відповіла, що спочатку необхідно дійти до ситуації, коли безпосередньо укладатиметься договір про вступ, в тому ж числі і для України. Вона також додала, що необхідно переконатись у тому, що нові країни-члени дотримуватимуться європейських правил, будучи членами через 5, 10 чи 15 років. Наразі ми перебуваємо в процесі підготовки договору для Чорногорії, тож мине ще певний час, перш ніж ми побачимо, як це зробити. Але що ми знаємо зараз, і саме тому я згадую договір про вступ із Чорногорією, це те, що це буде нове покоління договорів про вступ у тому сенсі, що ми матимемо нові запобіжники, які робитимуть або забезпечуватимуть саме те, про що ви згадали, сказала єврокомісарка. Тому, за її словами, ЄС обговорюватиме кожну країну, щойно дійде до моменту укладення договору про вступ. Гренландія має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз. Про це заявив голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен. Він сказав, що основною проблемою безпеки регіону є відстеження діяльності російських і китайських підводних човнів у акваторії у Північній Атлантиці між Гренландією, Ісландією та Сполученим Королівством. За його словами, це завдання більшою мірою залежить від можливостей спостереження та моніторингу, ніж від додаткових військ на суші. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні об'єкти, необхідні для оборони Гренландії. Існують й інші способи ведення операцій, які не обов'язково вимагають нашої постійної присутності на території Гренландії, зазначив командувач. Для моніторингу підводних човнів потрібні кораблі, дрони та літаки спостереження, які не обов'язково вимагають великих людських ресурсів, але посилюють надійне стримування, додав Андерсен. Ці сили та засоби часто діють з таких місць, як Ісландія та Велика Британія, а не з баз у Гренландії, зауважив він. Данія та Гренландія стоять у черзі на придбання таких засобів, як дрони, літаки морського патрулювання та засоби повітряного дозаправлення, стикаючись із тими ж обмеженнями поставок, що й інші країни, які прагнуть розширити свої збройні сили, додав він. Повне нарощування сили засобів, як очікується, буде завершено до 2033 року. До цього моменту майже всі сили і засоби під його командуванням будуть оновлені, сказав Андерсен. Він додав, що Данія просувається вперед з інфраструктурою, набором контингенту та навчанням, визнаючи при цьому, що нові сили і засоби будуть вводитися в дію поетапно. Андерсен заявив, що якщо майбутня угода зі США призведе до появи додаткових баз у Гренландії, данські військові оцінять, як їх можна використовувати в оперативних цілях і чи зміцнять вони існуючий потенціал. Чи зможемо ми щось зробити спільно з американцями, чи зможуть вони побудувати додаткові бази, які дозволять нам діяти краще, ніж зараз, покаже тільки час, сказав він. Європарламент затвердив два документи на виконання тарифних зобов'язань ЄС за рамковою торговою угодою зі США, підписаною у серпні 2025 року. Основний проєкт стосується скасування тарифів на усі промислові товари зі США та надає преференційний доступ на європейський ринок широкому спектру сільськогосподарської та риболовецької продукції зі США. Другий проєкт стосується розширення безмитного імпортного режиму для лобстерів зі США. Єврокомісія може призупинити передбачені для американських товарів преференції, якщо США до кінця 2026 року не припинять застосовувати тарифну ставку понад 15% на сталь та алюміній з ЄС. Окрім того, передбачено запобіжник на випадок потенційних серйозних наслідків наданих США преференцій. Зокрема, якщо будуть ознаки того, що збільшення американського імпорту серйозно нашкодить європейській промисловості, промисловості та сільському господарству. Єврокомісія може розпочати з цього приводу власне розслідування чи почати його за зверненням однієї і більше країн-членів або Європарламенту. Крім того,

0: 26-го року, а саме рішення базується на безпековому та оборонному партнерстві, укладеному на саміті ЄС-Канада в червні 2025 року. Канада є одним із найближчих союзників Європейського Союзу. Приєднання Канади до СЕЙФ підкреслює глибоку довіру між нами та створює потужний прецедент щодо того, як ЄС може співпрацювати з ключовими стратегічними партнерами для захисту нашого спільного майбутнього, прокоментував Васіліс Палмас, міністр оборони Кіпру, який зараз головує у Раді ЄС. СЕЙФ – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держав-членів, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.
1: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Дубровник. Дубровник є одним із найвідоміших міст Хорватії та справжньою перлиною узбережжя Адріатичного моря. Його старовинні вулиці, потужні фортечні мури та багата історія щороку приваблюють мільйони туристів з усього світу. Місто пережило війни, землетруси, політичні зміни та зуміло зберегти свою унікальну атмосферу. Багато мандрівників приїжджають сюди заради архітектури, але Дубровник приховує значно більше цікавих історій і особливостей. Дубровник розташований на півдні Хорватії біля узбережжя Адріатичного моря. Його часто називають одним із найкрасивіших міст Середземномор'я. Поєднання моря, гір і старовинної архітектури створює неповторний краєвид. Саме це робить місто популярним туристичним напрямком. У середньовіччі Дубровник був відомий під назвою Рагуза. Саме так його називали протягом багатьох століть. Назва Дубровник поступово стала офіційною пізніше. Обидві назви досі мають важливе історичне значення. Протягом тривалого часу місто було столицею Республіки Рагуза. Ця невелика морська держава існувала кілька століть. Вона підтримувала активну торгівлю та дипломатичні зв'язки з багатьма країнами. Незважаючи на невеликі розміри, республіка мала значний вплив у регіоні. Міські мури Дубровника належать до найкраще збережених оборонних споруд Європи. Їхня довжина становить майже 2 кілометри. У деяких місцях товщина мурів сягає кількох метрів. Вони допомагали захищати місто від численних нападів. Будівництво укріплення тривало протягом багатьох століть. Кожне покоління мешканців вносило свій внесок у зміцнення оборони. Завдяки цьому система захисту стала надзвичайно складною та ефективною. А вона вважається одним із шедеврів середньовічної інженерії. Старе місто Дубровника внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це сталося у 1979 році. Міжнародне визнання підтвердило виняткову культурну цінність міста. Відтоді воно перебуває під особливою охороною. У 1667 році Дубровник пережив потужний землетрус. Стихійне лихо зруйнувало значну частину забудови та забрало багато життів. Після катастрофи місто довелося фактично відбудовувати заново. Саме тому багато сучасних будівель належать до пізнішого періоду. Центральною вулицею старого міста є Страдун. Вона проходить через історичний центр і є головним місцем для прогулянок. Уздовж неї розташовані численні історичні споруди. Це одна з найвідоміших вулиць усієї Хорватії. Дубровник був важливим торговельним центром Адріатики. Його кораблі відвідували порти по всьому Середземному морю. Місцеві купці підтримували зв'язки з Європою, Близьким Сходом та Північною Африкою. Торгівля принесла місту значне багатство. Республіка Рагуза славилася своєю дипломатією. Її правителі часто уникали воєн завдяки вмілим переговорам. Місто підтримувало відносини навіть із дуже різними державами. Така політика допомагала зберігати незалежність. Дубровник одним із перших у Європі скасував работоргівлю. Відповідне рішення було ухвалене ще в 15 столітті. Для свого часу це був доволі прогресивний крок. Він демонстрував особливий підхід міста до міжнародної торгівлі. У місті працювала одна з найстаріших аптек Європи. Вона була заснована у францисканському монастирі ще у 14 столітті. Аптека функціонує сьогодні. Це робить її популярною туристичною пам'яткою. Францисканський монастир Дубровник має одну з найбагатших бібліотек регіону. Там зберігаються старовинні рукописи та рідкісні книги. Багато документів мають велике історичне значення. Вони допомагають вивчати минуле міста. Населення Дубровника значно менше, ніж кількість туристів, які його відвідують щороку. У літній сезон місто приймає сотні тисяч гостей. Туризм став однією з головних галузей місцевої економіки. Він забезпечує роботою значну частину мешканців. Дубровник часто називають перлиною Адріатики. Цей вислів популяризувався ще багато десятиліть тому. Він підкреслює архітектурну красу та історичне значення міста. Місто стало всесвітньо відомим завдяки серіалу «Гра престолів». Саме тут знімали багато сцен вигаданої столиці Королівська гавань. Після виходу серіалу туристичний потік значно зріс. Шанувальники приїжджають побачити знайомі локації на власні очі. У Дубровнику збереглося багато історичних церков і палаців, а вони належать до різних архітектурних стилів. Тут можна побачити елементи готики, ренесансу та бароко. Таке поєднання відображає багатовікову історію міста. Місцевий порт відігравав важливу роль протягом століть. Через нього проходили товари з різних частин світу. Морська торгівля сприяла економічному розвитку регіону. Вона також впливала на культурне різноманіття міста. Поблизу Дубровника розташовано кілька мальовничих островів. Вони приваблюють туристів чистими пляжами та природними ландшафтами. До багатьох островів можна легко дістатися човном. Це популярний варіант одноденних подорожей. У місті регулярно проводяться культурні фестивалі. Найвідомішим є Дубровницький літній фестиваль. Під час заходу відбуваються театральні вистави, концерти та мистецькі події. Фестиваль приваблює учасників і гостей з багатьох країн. Під час війни на Балканах у 1990-х роках Дубровник зазнав обстрілів. Частина історичних будівель була пошкоджена. Після завершення конфлікту розпочалася масштабна реставрація. Завдяки цьому вдалося відновити значну частину культурної спадщини. Сьогодні Дубровник вважається одним із символів Хорватії. Його зображення часто використовують у туристичних матеріалах і рекламі країни. Місто впізнають мандрівники з різних куточків світу. Воно стало справжньою візитівкою хорватського узбережжя. Цікаві факти про Дубровник показують, що це місто є не лише популярним курортом, а й важливим історичним центром із багатовіковою спадщиною. Ви могли не знати, наскільки великий вплив воно мало на торгівлю, дипломатію та культуру свого часу. Захоплюючі факти про Дубровник допомагають краще зрозуміти його особливе місце в історії Адріатичного регіону. Чим більше знайомишся з минулим цього міста, тим сильніше вражає його здатність зберігати свою унікальність крізь століття. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».

0: Погода на Прямий FM.
1: Завтра на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, хмарно з проясненнями на півдні, там сухо, а температурний максимум сягне позначки у 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, опадів проте не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 спекотні градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Apple працює над новим поколінням AirPods із вбудованими камерами, які, за даними Bloomberg, можуть вийти наприкінці 2027 року. Очікується, що їх представлять разом із ювілейним iPhone та новим поколінням складаного пристрою компанії. Головна ідея цих AirPods – не фото чи відеозйомка, а використання камер для роботи штучного інтелекту. Вони будуть зчитувати інформацію про оточення користувача та передавати її Siri, щоб асистент міг відповідати на запитання про предмети навколо або те, на що дивиться людина. Серед можливих сценаріїв використання – контекстні підказки та покращена навігація під час ходьби, коли Siri зможе точніше підказувати маршрут. Apple вже має подібну технологію у вигляді Visual Intelligence, яка аналізує зображення та дає пояснення через Siri. У майбутньому в iOS 27 ця функція буде глибше інтегрована в камеру та отримає новий режим Siri. Зовні нові AirPods будуть схожі на AirPods Pro 3, але з камерами в ніжках. Також передбачений індикатор, який показуватиме людям поруч, коли пристрій передає дані до Siri. Спочатку запуск планували на 2026 рік, але його відклали через складнощі Apple з розвитком ШАІ та створенням систем розпізнавання об'єктів у реальному світі. За інформацією Bloomberg, пристрої вже тестуються з iOS 28, але терміни можуть змінюватися. Паралельно Apple розробляє й смарт-окуляри, які можуть з'явитися одночасно з новими AirPods. Samsung анонсувала нові функції на базі штучного інтелекту для стеження за здоров'ям, однак цього разу не самих користувачів, а їхніх домашніх тварин. Південно-корейська компанія оголосила про співпрацю зі стартапом Lyft. Вони представили нову функцію для смартфонів Galaxy, що дозволить користувачам робити фото своїх тваринок, які аналізуватиме штучний інтелект, щоб виявити можливі проблеми зі здоров'ям. Штучний інтелект зможе розпізнавати ознаки стоматологічних проблем, катаракти та вивиху надколінка. Розробники заявляють про точність до 97%. Lyft, з яким Samsung оголосила співпрацю, є частиною зовнішньої програми інкубації стартапів компанії. Користувачі раніше вже могли завантажувати фотографії своїх тваринок на веб-сайт для аналізу. Нагадаємо також, що протягом останніх місяців Samsung брала участь у низці досліджень, щоб покращити можливість своїх пристроїв відстежувати різні проблеми зі здоров'ям, як от виявлення непритомності за кілька хвилин до того, як це відбудеться. Науковці розробляють навушники, які зможуть вибірково прибирати дратівливі звуки та залишати приємні, наприклад, спів птахів. Технологія на основі машинного навчання має навчитися відфільтровувати небажаний шум без втрати важливих звуків навколо. Проєкт описали в матеріалі The New Yorker про мізофонію – стан, коли певні шуми викликають непропорційно сильну негативну реакцію. Команда з лабораторії мобільного інтелекту Вашингтонського університету використовує машинне навчання для створення навушників, здатних швидко розпізнавати й усувати подразливі звуки. Водночас, корисні або приємні звуки вони мають залишати чи навіть підсилювати. Як приклад, розробники навели ситуацію в парку. Людина може не чути гучних розмов поруч, але водночас спокійно слухати спів птахів. Вчені зазначили, що шум може впливати на поведінку людей. За даними одного дослідження, існує зв'язок зв'язок між рівнем шумового забруднення та агресією. Інше дослідження в районі аеропорту Франкфурта показало, що підвищення середнього рівня шуму на 1 дБ пов'язане зі зростанням рівня насильницьких злочинів на 1,5%. Головною перевагою нової технології, на думку вчених, стане можливість для кожного користувача самостійно визначати, які саме звуки він хоче чути, а які ні. Це може бути гавкіт сусідського собаки, мелодії дитячих іграшок, гучні кроки сусідів або інші індивідуальні подразники. Що якби вам сказали, що додати майже 10 років активного здорового життя без хвороб і пігулок реально? Саме це показало масштабне дослідження, яке висвітлило CNN. Науковці з університету Сіднея проаналізували дані майже 60 тисяч людей з Англії, Шотландії та Уельсу, яких спостерігали в середньому 8 років, і дійшли висновку, який здається майже неймовірним. Поєднання невеликих змін у харчуванні, сні та фізичній активності може продовжити життя на рік, і це при мінімальних зусиллях. А якщо взятися серйозно, це дасть понад 9 додаткових років життя. Дослідники не вигадували складних протоколів. Вони взяли найпростіше – сон, рух і їжу. І подивилися, що відбувається, коли людина починає покращувати всі три фактори одночасно. Навіть трохи. Теоретична модель показала – лише 5 додаткових хвилин сну, 2 хвилини помірної фізичної активності, наприклад, бадьора ходьба або підйом сходами, і пів склянки овочів на день можуть подарувати рік життя. Так, звучить неправдоподібно, але це лише нижня межа для тих, хто починає з дуже низької бази. Найбільший вплив на тривалість життя серед усіх трьох факторів мали фізичні навантаження. Це не дивно, кардіологи давно це знають. Але важлива деталь – дослідження не закликає займатися рівно 2 хвилини і зупинятися. Ідея в іншому – розпочати рух і нарощувати його поступово. Помірний рівень активності від 23 до 42 хвилин на день у поєднанні зі сном до 8 годин якісним харчуванням давав додаткові 7 років життя і понад 6 років доброго здоров'я. Найважливіший висновок дослідження не в конкретних цифрах, а в самій ідеї комплексного підходу. Науковці наголошують, важливо розглядати ці звички як єдиний пакет, а не окремі пункти. Якщо покращувати одразу кілька поведінкових факторів, необхідна зміна кожного з них стає значно меншою, і це допомагає подолати типові бар'єри на шляху до довготривалих змін.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Інститут надтвердих матеріалів «Київська архітектура алмазної доби». Київ часто сприймають через його очевидні архітектурні символи – стародавні собори, прибуткові будинки початку ХХ століття, урядові квартали, модерністські готелі, станції метро та нові скляні домінанти. Але справжня архітектурна біографія міста складається не лише з парадних фасадів і туристичних маршрутів. Її формують також менш помітні, але надзвичайно промовисті будівлі, пов'язані з наукою, промисловістю, інженерією та великими амбіціями своєї епохи. Однією з таких споруд є Інститут надтвердих матеріалів імені Валентина Бакуля НАН України. Будівля, що стоїть у повоєнному міському шарі Києва, і досі зберігає особливий образ наукової модерності. Щоб зрозуміти значення цього місця, важливо побачити його не ізольовано, а в контексті району. Якщо вздовж Вишгородської вулиці переважає історична та довоєнна забудова, то паралельна автозаводська відкриває інший Київ. Не старосвітський і не декоративний, а виробничий, дослідницький, післявоєнний. Це простір багатоповерхівок, інфраструктури, науково-дослідних установ і промислових комплексів. Тут місто показує себе не як музей минулого, а як лабораторія майбутнього. Саме в такому середовищі поява Інституту надтвердих матеріалів виглядає закономірною. Він не просто розмістився серед повоєнної забудови, а став одним із її найвиразніших смислових центрів. Інститут носить ім'я Валентина Бакуля і належить до системи Національної академії наук України. Його спеціалізація звучить майже футуристично навіть сьогодні. Дослідження та виготовлення синтетичних алмазів, а також розробка обладнання, необхідного для цих процесів. За цією формулою стоїть цілий світ прикладної науки, де алмаз перестає бути лише коштовністю і перетворюється на стратегічний матеріал для промисловості, медицини, електроніки та ювелірної справи. Надтверді матеріали використовують для різальних і шліфувальних інструментів, для електронних компонентів, зокрема напівпровідників і діодів. Для точних технологічних процесів, де звичайні матеріали не витримують навантаження. Тобто в цій будівлі йдеться не про абстрактну науку, відірвану від життя, а про знання, яке буквально ріже, шліфує, проводить, формує і лікує. Архітектура інституту добре відповідає цій темі. Будівлю звели у 1961 році за проєктом архітекторів Євгена Іванова, Михайла Сиркіна та Валентина Єжова, який згодом став головним архітектором Києва. Уже сам цей факт додає споруді ваги. Вона належить не до випадкової забудови, а до корпусу робіт, пов'язаних із фахівцями, які формували вигляд міста в другій половині ХХ століття. У ній немає надмірної декоративності чи театральної пишності. Її образ будується на чистоті форми, стриманості і раціональності. Саме тому порівняння з алмазом тут не випадкове. Будівля справляє враження не прикрасою, а структурою, не фасадною грою, а внутрішньою зібраністю. Для архітектури наукових установ така мова була особливо важливою. Вона мала демонструвати порядок, точність, контроль над матерією, віру в експеримент і технічний прогрес. Інститут надтвердих матеріалів не намагається бути схожим на стару академічну будівлю з колонами, ліпниною чи історичними цитатами. Його естетика інша. Він належить добі, коли архітектура науки прагнула говорити сучасною мовою. Простота тут не означає бідність задуму. Навпаки, вона підкреслює функцію споруди. Це місце, де створюють не образи минулого, а матеріали майбутнього. Особливу роль у сприйнятті інституту відіграє контраст між зовнішньою стриманістю та внутрішнім життям. Усередині, як виявляється, є річ майже неочікувана для такої установи – власний ботанічний сад і подвір'я зі ставком. Ця деталь змінює уявлення про будівлю. Перед нами вже не лише науково-дослідний корпус із лабораторіями, а складніший простір, де інженерна думка співіснує з природою, а виробнича логіка – з внутрішньою тишею. Для Києва міста дворів, прихованих садів, несподіваних зелених зон така риса дуже характерна. Навіть у середовищі післявоєнної наукової інфраструктури тут виникає свій закритий мікросвіт – майже автономний острів із водою, рослинами і тінню. Цей внутрішній сад можна сприймати як архітектурний жест. Він пом'якшує суворість наукового комплексу і додає йому людського масштабу. Адже будівля інституту – це не тільки місце для обладнання, реакцій, тиску і графітного пилу. Це також місце, де працюють люди, де народжуються ідеї, де потрібні паузи, концентрація, спостереження, іноді навіть спокій. Ставок і ботанічний сад в такому контексті не є випадковою прикрасою. Вони підкреслюють, що наукове середовище не обов'язково має бути холодним і безособовим. Окремого місця в історії інституту заслуговує старе фото з демонстраційним експонатом – роботом у вигляді вусатого чоловіка у вишиванці, який тримає в руках алмаз. Цей образ здається майже фантастичним – суміш народної символіки, радянської виставкової культури, інженерного шоу і наукової гордості. Робота возили по промислових виставках, і за кілька хвилин він під дією тиску створював алмаз із графітового пилу. Цей епізод важливий не лише як яскрава деталь. Він допомагає зрозуміти дух епохи, у якій інститут постав. Наука тоді мала бути не тільки корисною, а й видовищною, переконливою, здатною захоплювати уяву. Синтетичний алмаз ставав доказом того, що людина може не просто знаходити матеріали в природі, а створювати їх сама. Архітектура інституту була частиною того самого світогляду. Вона втілювала довіру до лабораторії, до розрахунку, до нової промислової культури. І навіть якщо сьогодні ця естетика здається стриманою або звичною, у 1961 році вона належала до мови майбутнього. У міському контексті інститут надтвердих матеріалів є важливою архітектурною перлиною саме тому, що розширює наше уявлення про цінність київської забудови. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Губна помада. Губна помада протягом 5000 років служила не для краси, а для жорсткого маркування соціального статусу, релігійних догм і державної ідеології. За кольором губ у різні епохи безпомилково визначали, хто перед вами – аристократка, куртизанка, єретичка чи патріотка. Історія цього предмета як інструменту влади яскраво проявилася в стародавньому Єгипті, де її звели в абсолютний культ. Там губи фарбували і жінки, і чоловіки з правлячої еліти. Проте тогочасні технології виробництва були небезпечними. Для отримання насичених темних відтінків єгиптяни використовували суміш брому, марганцю та йоду. Цей склад був високотоксичним і призводив до тяжких хронічних хвороб. Відома своїм прагматизмом, Клеопатра, яка ставилася до зовнішності виключно як до інструменту політичного впливу, наказала лікарям розробити безпечніший рецепт. Для неї помаду виготовляли з товчених червоних жуків із додаванням мурашиних яєць для в'язкості та жиру як основи. Це давало яскравий колір без ризику отруєння важкими металами. На противагу Єгипту у стародавній Греції ставлення до косметики було суто юридичним. Грецьке патріархальне суспільство вимагало від порядних аристократок абсолютної скромності, тому вони ходили з чистими обличчями. Натомість закон офіційно зобов'язував фарбувати губи в яскраві кольори лише гетера – жінок, які надавали платні послуги. Це робилося для того, щоб чоловіки в публічних місцях випадково не переплутали чесну дружину з куртизанкою. Якщо гетера виходила на вулицю без свого професійного маркування, її суворо карали за введення громадян в оману. З приходом середньовіччя помада потрапила під жорстокий контроль християнської церкви. Католицька доктрина трактувала будь-яку зміну зовнішності як пряму образу Бога. Вважалося, що людина створена за образом Творця, а намагатися щось домалювати – це спроба виправити його задум. Червоний колір на губах асоціювали виключно з гріхом і дияволом. Дійшло до того, що в середньовічній Англії та Франції світське законодавство повністю дублювало релігійні страхи. Чоловікові офіційно дозволялося анулювати шлюб, якщо після весілля з'ясувалося, що під час знайомства наречена використовувала косметику, щоб приховати вади чи реальний вік. Це прирівнювали до чаклунства та шахрайства. Перший серйозний прорив відбувся у 16 столітті в Англії завдяки королеві Єлизаветі І. Вона вважала, що ідеальний монарх повинен мати біле обличчя і контрастні криваво-червоні губи, які створювали ефект неземного походження. Королева особисто брала участь у розробці рецептів на основі соку інжиру, рослинних смол та яєчного білка. Оскільки сперечатися з монархиною було небезпечно, церкві довели Лося закрити очі на цей гріх. Помада миттєво перетворилася на обов'язковий тренд серед придворної знаті, причому як серед жінок, так і серед чоловіків. Проте після смерті Єлизавети британський парламент ухвалив закон, який знову заборонив помаду, а жінок із макіяжем прирівняли до відьмаків. Справжній технологічний прорив стався у 1915 році у США. Винахідник Моріс Леві сконструював і запатентував металевий циліндричний тюбик із поршневим механізмом, який висував твердий стрижень помади вгору. Цей винахід перетворив косметику на масовий побутовий предмет. Тепер помаду можна було легко кинути в кишеню і скористатися нею за одну секунду без сторонньої допомоги. Практично відразу цей винахід став потужною політичною зброєю. У 1912 році під час масштабного маршу суфражисток у Нью-Йорку тисячі жінок, які вимагали надати їм право голосу, вийшли на вулиці з яскраво-червоною помадою на губах. Елізабет Арден безкоштовно роздавала мітингувальникам тюбики. Для суфражисток це не було питанням кокетства. Червоні губи стали політичним маніфестом непокори суспільству, яке вимагало від жінки бути скромною і тихою. Найбільш парадоксальний етап в історії помади настав під час Другої світової війни. Адольф Гітлер мав стійку огиду до макіяжу, вважаючи його проявом занепадницької західної культури. У нацистській Німеччині жінок суворо критикували за нафарбовані губи. Коли ця інформація дійшла до уряду Великої Британії та США, помаду перетворили на інструмент контрпропаганди. Фарбувати губи в червоний колір стало актом патріотизму та спротиву. У Великій Британії прем'єр-міністр Вінстон Черчилль особисто розпорядився не зупиняти виробництво губної помади, попри дефіцит металу та хімікатів. Черчилль розумів, якщо жінки на військових заводах перестануть стежити за собою і зануряться в сірість, це означатиме, що ворог зламав їхній моральний дух. Червона помада стала символом того, що цивільний опір триває. В армії США вона взагалі стала обов'язковим елементом жіночої військової уніформи для підтримки дисципліни. Тоді ж економісти зафіксували ефект губної помади. Під час криз або воєн, коли люди масово відмовляються від великих покупок, автомобілів чи нерухомості, продажі губної помади парадоксально зростають. Це психологія стресового споживання. Маленький металевий тюбик став для мільйонів людей доступним способом повернути собі контроль над життям і купити деталь колишнього комфорту. Отже, губна помада ніколи не була просто декоративною косметикою. Протягом 5000 років цей предмет залишався потужним інструментом соціального контролю, правового регулювання та політичної боротьби. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Монатік представив пісню «Тому що». Це перший акт його музичного арт-проєкту з 3 відеоробіт, що плавно перетікають одна в одну і складаються в єдину велику історію. Це проєкт, де музика і кіно існують нероздільно. У трилогії кожен герой – окремий символ і важлива частина великої драматургії. За сюжетом у кліпі «Тому що» одружуються Дантес та Кола, при цьому Мішель Андраде стає дружиною нареченої, а Брикулець робить найнесподіваніше. Співає голосом самого Монатіка. Це не 3 окремі відеороботи, а 3 акти єдиної драматургії, де кожен наступний по-новому переосмислює попередній, а фінал перевертає уявлення про те, що відбувалося від самого початку. «Пропустити, бодай, один означає не зрозуміти ціле», – розповів Монатік. У червні вийшов перший випуск норвезько-українського часопису про літературу та історію під назвою «Номер 13». Назва видання пов'язана з українським письменником Валеріаном Поліщуком, представником українського мистецького авангарду та співзасновника журналу «Гарт» у Харкові в 1920-х роках. У жовтні 1927 року в радянському посольстві в Норвегії його зареєстрували як «Українця номер 13». Поліщук подорожував Скандинавією, а згодом написав книжку про цю мандрівку. У перший випуск часопису увійшли тексти й роботи понад 20 українських та міжнародних.
0: У Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна підпише в Гданську енергетичні угоди на понад мільярд євро для підтримки галузі перед зимою. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про фінансування від міжнародних партнерів та приватних компаній для відновлення і зміцнення нашої енергосистеми. Серед уже погоджених рішень – сотні мільйонів доларів та євро від американських, європейських та британських партнерів, зокрема для «Нафтогазу» та «Укренерго». Шмигаль наголосив, ці домовленості мають забезпечити стабільну підготовку до опалювального сезону та підсилити енергобезпеку країни. Кінбурська КОСАМ залишається зоною бойових дій. Як повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, Кінбурська КОСА досі має стратегічне значення для російських окупантів, а на цій ділянці триває знищення ворожої логістики. Плетенчук наголосив, що ситуація там залишається складною і контроль над територією остаточно не змінено. Раніше повідомляли, що воїни Сил оборони України встановили державний прапор на території Кінбурської КОСИ. Під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці минулого року не укладали жодних угод щодо завершення війни в Україні, запевнив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. За його словами, тоді йшлося лише про пропозиції, але не про фінальні домовленості. Рубіо наголосив, якби реальна угода існувала, війна вже була б завершена, і Сполучені Штати готові відігравати конструктивну роль у її припиненні. Заяви державного секретаря пролунали на тлі російських тверджень про нібито домовленості в Анкориджі, які у Кремлі використовують у власних коментарях щодо війни. ФІФА допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу. Як повідомили в організації, в юнацьких змаганнях, що відбудуться в жовтні в Азербайджані, зможуть взяти участь представники усіх країн-членів ФІФА. Це означає, що Росія та Білорусь не стануть винятками. Тож, це буде перший з 2022 року міжнародний турнір під егідою організації, в якому візьме участь російська збірна. На початку вторгнення її відсторонили від усіх міжнародних змагань з футболу. Але у лютому цього року президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що не проти повернення російських команд у футбольні турніри. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, а в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Копіювальний папір. Сьогодні, коли копіювання будь-якого документа займає частку секунди завдяки цифровим технологіям, важко уявити, що ще трохи більше, ніж століття тому, світ буквально тонув у морі паперової рутини. Наприкінці 18-го та на початку 19-го століть кожна державна установа, кожен банк, судова канцелярія чи велика торгова компанія тримали величезні штати клерків. Єдиним обов'язком цих людей було монотонне, багатогодинне переписування документів від руки. Будь-який указ, контракти чи фінансовий звіт вимагали створення кількох точних дублікатів. Це забирало колосальну кількість часу, коштувало шалених грошей і призводило до нескінченних помилок через людський фактор, коли втомлений переписувач пропускав слово або плутав цифри. Справжній прорив стався у 1806 році в Англії, коли винахідник Ральф Веджвуд запатентував пристрій, який згодом кардинально змінив світову бюрократію. Веджвуд створив так званий стелеграфічний письменник. Його основою став особливий папір, просочений сумішю сажі та тонкого шару олії, який висушували між листами спеціального преса. Процес створення копії виглядав так. Цей просочений аркуш затискали між двома тонкими листами звичайно звичайного паперу. Писати доводилося не пером, а металевим або слоновим стилусом із загостреним кінцем. Від тиску стилуса масляна сажа переносилася на нижній аркуш, залишаючи там точний відбиток усього, що було написано згори. Цікаво, що винахід Веджвуда спочатку не викликав жодного захоплення у бізнесменів та урядовців. Навпаки, перші реакції були вкрай скептичними. Банкіри та юристи заявляли, що копії документів, зроблені за допомогою масляної сажі, не мають жодної юридичної сили. Вони вважали, що такий підпис чи текст надто легко підробити або розмазати. А відсутність традиційного чорнильного сліду від гусячого пера викликала у консервативному суспільстві підозру. Веджвуд намагався продавати свій винахід для потреб британського флоту та урядових канцелярій, але зіткнувся з глухою стіною бюрократичного опору. Паралельно і абсолютно незалежну схожу технологію розробили в Італії. У 1808 році винахідник Пелегріно Турі побудував одну з перших у світі робочих друкарських машинок. Пристрій призначався для його подруги, яка втратила зір і більше не могла писати листи пером. Оскільки механічні літери машинки не могли вмочуватися в чорнильницю, Турі створив свій варіант копірки. Папір покритий спеціальною фарбою, що залишала слід від сильного механічного удару літери. Справжня зоряна година копіювального паперу настала у другій половині 19 століття. І пов'язана вона була з появою першої масової комерційної друкарської машинки Редінгтона. Інженери швидко зрозуміли, якщо раніше тиск металевого стилуса від руки давав змогу отримати максимум 2-3 слабкі копії, то потужний чіткий удар сталевого літерного важеля друкарської машинки здатний продавити кілька шарів паперу одночасно. У 1870-х роках американські підприємці Лебеус Роджерс заснував у Нью-Йорку перше велике промислове виробництво копірки. Він суттєво модернізував формулу Веджвуда, замінивши сажу та кулінарну олію на більш стабільний склад на основі воску, технічного вуглецю та спеціальних фарб, які не бруднили руки при звичайному дотику і не висихали роками. Роджерс зрозумів, що копіювальний папір і друкарська машинка – це два компоненти однієї революційної системи. З цього моменту копіювальний папір стає секретною вогневою міцю світового документообігу. Схеми роботи офісів змінилися назавжди. Секретарка, закладаючи в каретку друкарської машинки так званий сендвіч, білий аркуш, лист копірки, ще один білий аркуш, могла одним натисканням клавіш створювати оригінал та кілька абсолютно ідентичних дублікатів. Швидкість поширення інформації всередині великих корпорацій та міністерств зросла в сотні разів. По суті, копірка створила сучасну вертикальну систему управління, де накази з центру могли миттєво розсилатися в усі філії та департаменти у вигляді точних копій. Окрім бізнесу, копіювальний папір став найважливішим інструментом у сфері безпеки, розвідки та криміналістики. Спецслужби швидко звернули увагу на те, що копіювальний папір є унікальним носієм інформації. Коли агент або дипломат писав таємний звіт під копіювальний папір, на самому фарбувальному аркуші залишалися чіткі прозорі сліди від витиснутої фарби. Таким чином, використаний лист копіювального паперу ставав негативним документом. Під час обшуків контррозвідка насамперед шукала не самі документи, а саме використаний копіювальний папір у кошиках для сміття. Адже за допомогою звичайного дзеркала з нього можна було легко прочитати весь зміст знищеного чи відправленого листа. Це змусило розвідки світу розробляти суворі протоколи знищення копіювального паперу. Його спалювали в спеціальних печах відразу після використання. У 20 столітті копіювальний папір проник у усі сфери людського життя. Від виписки товарних чеків у кожній крамниці до копіювання секретних військових карт. Технологія залишалася незмінною майже до кінця 1970-х років, коли її почали стрімко витісняти перші лазерні копіювальні апарати компанії Xerox та поява персональних комп'ютерів. Проте копіювальний папір не зник безслідно, він залишив по собі глибокий слід у нашій культурі та мові, про який більшість навіть не здогадується. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Король обману, як Фінеас Барнум заробив мільйони на брехні. Історія 19 століття знає чимало бізнесменів, які заробили капітали на заводах чи залізницях. Проте людина на ім'я Фінеас Тейлор Барнум пішла зовсім іншим шляхом. Він став першим у світі мільйонером, який побудував гігантську імперію на відвертій брехні, людській наївності та цинічному обману публіки. Барнум фактично вигадав сучасний шоу-бізнес, рекламу та маркетинг, використовуючи прийоми маніпуляції свідомістю натовпу. Його головне життєве кредо звучить максимально цинічно. Кожну хвилину народжується простак, готовий повірити в будь-яку нісенітницю. І Барнум зробив усе, щоб кожен із цих простаків віддав йому свій останній долар. Його шлях до багатства почався в Америці у 1835 році з покупки, яка сьогодні викликала б жах. Барнум викупив літню чорношкіру рабиню на ім'я Джойс Гетт. Жінка була повністю паралізована та сліпа. Молодий Фінеас заплатив за неї $1000. Навіщо вона була йому потрібна? Барнум запустив грандіозну рекламну кампанію. У газетах з'явилися оголошення, що Джойс Гетт – це колишня нянька першого президента США Джорджа Вашингтона, і що їй виповнився 161 рік. Америка на той час була охоплена патріотичним культом Вашингтона, тому люди масово кинулися купувати квитки, щоб просто подивитися на стару жінку і торкнутися історії. Барнум заробляв на цьому шоу по $1500 на тиждень. Коли інтерес публіки почав згасати, Фінеас особисто написав анонімний лист у газети від імені обуреного громадянина. У листі стверджувалося, що Джойс Гетт – це не людина, а механічний робот, зроблений із гуми та пружин. А Барнум просто дурить чесних людей. Ефект був блискавичним. Люди купували квитки вдруге, щоб роздивитися, де у неї ховаються пружини. Коли Джойс померла, Барнум облаштував із її автопсії платне шоу. Лікар перед натовпом розітнув тіло і заявив, що жінці було не більше 80 років. Публіка зрозуміла, що її обдурили, але замість гніву люди почали захоплюватися зухвалістю Барнума. Зрозумівши психологію натовпу, Барнум відкрив у Нью-Йорку свій знаменитий американський музей. Це був справжній кунсткамера-атракціон. Головним хітом перших місяців стала так звана «фіджійська русалка». Барнум виставив у вітрині засушене створіння з хвостом риби та головою мавпи. Насправді це був звичайний муляж, куплений у японських рибалок, котрі зшили верхню половину мавпи з нижньою частиною великої тріски. Але реклама Барнума була настільки агресивною, а підставні експерти в пресі так переконливо доводили автентичність знахідки, що тисячі людей щодня штурмували каси музею. Барнум збирав під дахом музею людей із унікальними фізичними вадами. Тут були сіамські близнюки, бородаті жінки, ліліпути та велетні. Кожному з них він вигадував видовищну біографію. Маленького хлопчика ліліпута Чарльз за Стратона він перейменував на генерала Тома Тама. Барнум одягнув дитину у військовий мундир, навчив курити сигари і показувати пародії на Наполеона. Шоу мало такий шалений успіх, що ліліпута приймала в гостях британська королева Вікторія. А сам він завдяки Барнуму став доларовим мультимільйонером. Головний секрет успіху Барнума полягав у тому, що він першим зрозумів силу чорного піару. Він часто сам писав розгромні статті про свій музей, звинувачуючи себе в шахрайстві. Негативна стаття приваблювала значно більше уваги, ніж нудна похвала. Будь-який скандал навколо музею лише збільшував продажі квитків. Коли в музеї ставало надто тісно і люди годинами стояли біля експонатів, заважаючи новим відвідувачам, Барнум вигадав трюк. Він повісив над дверима великий показчик – вхід до егресора. Люди думали, що це новий унікальний звір. Масово йшли туди і раптово опинялися на вулиці заднього двору. Двері зачинялися, і щоб повернутися назад, їм доводилося знову купувати квиток. Слово «егресор» латиною означає просто «вхід». Коли музей Барнума згорів дотла, бізнесмен створив те, що сьогодні весь світ знає як класичний бродячий цирк під назвою «Найбільше шоу на землі». Головною зіркою став гігантський африканський слон на ім'я Джамбо. Барнум купив його у лондонському зоопарку, що викликало хвилю протестів серед британців. Він використав цей скандал для реклами, заявивши, що рятує бідну тварину від англійської жорстокості. Коли слон Джамбо трагічно загинув під колесами потяга, Барнум не втратив грошей. Він наказав зробити опудало і продовжував возити його світом, збираючи ще більше черги. Наприкінці життя Барнум зайнявся політикою, став мером міста Бриджпорт і написав автобіографію, де детально розповів, як саме дурив публіку протягом 40 років. Найдивовижніше, що після цієї сповіді люди не відвернулися від нього. Навпаки, книга стала світовим бестселером. Американське суспільство простило Барнуму весь його цинізм, тому що він дарував їм те, чого вони прагнули понад усе – незабутні емоції. Фінеас Барнум помер у 1891 році, залишивши після себе величезні статки. Він довів, що в капіталістичному світі реальна якість продукту чи його правдивість не мають жодного значення. Головне – це те, як ти вмієш загорнути свій товар у яскраву обгортку реклами та змусити натовп повірити в казку. Його методи маніпуляції пресою, створення штучних скандалів та керування людською увагою сьогодні лежать в основі всього світового маркетингу, телебачення та соціальних мереж. Король обману пішов, але створений ним світ ілюзій продовжує успішно працювати і продавати нам фіджійських русалок кожного божого дня. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Genesis готує електричний флагман, який має змінити сприйняття бренду. Новий GV90 стане найбільшим автомобілем марки та спробує довести, що корейська компанія здатна конкурувати не лише з традиційними преміальними SUV, а й з представницькими моделями найвищого класу. На перший погляд, могло здатися, що Genesis просто створить розкішний варіант Kia EV9 або Hyundai Ioniq 9, адже всі три бренди входять до одного концерну. Однак нові дані показують іншу картину. GV90 буде не переробленою версією існуючих моделей, а окремим флагманським проєктом із більшими розмірами, власним інтер'єром і рішеннями, які більше нагадують автомобілі ультрапреміального сегмента. Майбутній електричний SUV стане найбільшим

0: заради ефектного вигляду, скільки для зручнішої посадки пасажирів. Також очікується, що двері авто отримають електропривод. Поява GV90 стане важливим моментом для Genesis, бренд, який багато років будував репутацію альтернативи німецьким преміальним виробникам, тепер виходить у сегмент, де імідж має не менше значення, ніж характеристики. Porsche вирішила додати Taycan те, чого електромобілям зазвичай не потрібно, але чого часто бракує спортивним авто нового покоління – відчуття механічного діалогу з водієм. Для 2027 модельного року електричний Taycan отримав систему, яка імітує перемикання передач, звук, зміну тяги та навіть віртуальний обмежувач обертів. Фізичної багатоступеневої коробки передач у Taycan не з'явилося. Porsche створила цифрову систему, яка програмно відтворює роботу 8 передач. У ручному режимі водій перемикає їх під кермовими пелістками на кермі, а в автоматичному все робить електроніка. Система також змінює реакцію автомобіля на газ, додає відчутний поштовх під час перемикання, імітує гальмування двигуном і показує на панелі приладів віртуальний тахометр з індикатором вибраної передачі. Це рішення цікаве саме тим, що Porsche свідомо йде проти однієї з головних переваг електромобілів – рівної безперервної тяги. Taycan і без цього дуже швидкий, але компанія намагається зробити його не лише ефективним, а й емоційнішим. У Porsche визнають, що для спортивного автомобіля важливі не тільки цифри, а й те, як він розмовляє з водієм. Оновлення 2027 модельного року не обмежується цією електронною грою в механіку. Porsche також зробила більшу батарею, стандартною для всіх варіацій Taycan. Йдеться про акумулятор ємністю 105 кВт-годин, який на сумісних швидкісних зарядних станціях на 800 вольт підтримує пікову потужність заряджання до 320 кВт. Також з'явився індикатор стану батареї. Серйозно змінилася і мультимедійна частина. Тепер на екрані в авто з'явився 3D-макет моделі у кольорі конкретного екземпляра, налаштовувані віджити, оновлена навігація з 3D-будівлями та покращеним планувальником заряджання. Голосове керування також стало розумнішим. Система отримала підтримку штучного інтелекту, краще розуміє природні фрази, дозволяє ставити додаткові запитання без повторення команди «Хей, Porsche!» і навіть може відкривати зарядний лючок голосом. Крім того, мультимедійну систему тепер можна оновлювати по повітрю, а бездротова зарядка смартфона стала потужнішою – до 25 Вт завдяки магнітному кріпленню. Базова задньоприводна версія моделі стартує від позначки 111 900 доларів. Новопризначений генеральний директор Toyota Кен Такон помітив, що інженери компанії можуть занадто розпорошувати свою увагу на широкий спектр моделей. Керівник найбільшого у світі автовиробника вважає, що розгалужений портфель міг би виграти від деякого скорочення. Якщо ви звернетеся до відділу розробки, ви побачите такі проблеми, як зростання кількості різних специфікацій та варіантів, що своєю чергою призводить до зростання витрат. Якщо в межах цих видів діяльності є сфери, які насправді не створюють доданої цінності, або де робота виконується неефективно, тоді нам потрібно уважніше до них придивитися, заявив Кен Такон. Поки що для Toyota зарано розкривати, які моделі можуть бути зняті з виробництва. Але, приміром, розробка Lexus LFZC більше не рухається вперед. Плани щодо електричного седана були відкладені через коливання ринкового попиту та робоче навантаження, пов'язане з плануванням і виробництвом автомобілів. Іншими словами, компанія була стурбована тим, що попиту з боку клієнтів буде недостатньо, щоб виправдати витрати, пов'язані з розробкою та виробництвом розкішного електромобіля. Додамо, Кен Такон обійняв нову посаду лише в квітні цього року. Повідомляється, що новий генеральний директор планує вносити корективи та впроваджувати покращення в інші сфери бізнесу. Збільшення виробничих потужностей гібридних автомобілів є одним із ключових пріоритетів. За словами нового керівника Toyota, компанія не буде раптово гальмувати, пропонуючи кілька варіантів силових агрегатів. Це означає, що бензинові, гібридні та навіть деякі дизельні моделі залишаться в лінійці.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: так.
1: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна підпише в Гданську енергетичні угоди на понад мільярд євро для підтримки галузі перед зимою. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про фінансування від міжнародних партнерів та приватних компаній для відновлення і зміцнення нашої енергосистеми. Серед уже погоджених рішень – сотні мільйонів доларів та євро від американських, європейських та британських партнерів, зокрема для «Нафтогазу» та «Укренерго». Шмигаль наголосив, ці домовленості мають забезпечити стабільну підготовку до опалювального сезону та підсилити енергобезпеку країни. Кінбурська КОСАМ залишається зоною бойових дій. Як повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, Кінбурська КОСА досі має стратегічне значення для російських окупантів, а на цій ділянці триває знищення ворожої логістики. Плетенчук наголосив, що ситуація там залишається складною і контроль над територією остаточно не змінено. Раніше повідомлялось, що воїни Сил оборони України встановили державний прапор на території Кінбурської КОСИ. Під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці минулого року не укладали жодних угод щодо завершення війни в Україні, запевнив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. За його словами, тоді йшлося лише про пропозиції, але не про фінальні домовленості. Рубіо наголосив, якби реальна угода існувала, війна вже була б завершена, і Сполучені Штати готові відігравати конструктивну роль у її припиненні. Заяви державного секретаря пролунали на тлі російських тверджень про нібито домовлення в Анкориджі, які у Кремлі використовують у власних коментарях щодо війни. ФІФА допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу. Як повідомили в організації, в юнацьких змаганнях, що відбудуться в жовтні в Азербайджані, зможуть взяти участь представники усіх країн-членів ФІФА. Це означає, що Росія та Білорусь не стануть винятками. Тож, це буде перший з 2022 року міжнародний турнір під егідою організації, в якому візьме участь російська збірна. На початку вторгнення її відсторонили від усіх міжнародних змагань з футболу. Але у лютому цього року президент ФІФА Джані Інфантіно заявив, що не проти повернення російських команд у футбольні турніри. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, а в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Група соціальної робототехніки Мадридського університету Карлоса III розробила інноваційного робота-помічника у формі кролика, що може ідентифікувати людей за голосом. Прототип, названий «Мія», наразі проходить тестування в денних центрах Мадрида. Пристрій використовують для емоційної стимуляції та підтримки літніх людей, які мають когнітивні порушення. Головна перевага нової системи полягає в тому, що вона не потребує камер чи складного попереднього налаштування. Робот використовує лише вбудований мікрофон, а обробка даних відбувається локально на самому пристрої. Завдяки цьому голосові відбитки користувачів не потрапляють у мережу, що забезпечує повну приватність. Розробники пояснили, що Мія створює унікальний динамічний профіль людини в режимі реального часу, щойно почує її мову вперше. Роботизована зоотерапія демонструє високу ефективність у роботі з пацієнтами. За словами науковців, електронні електронний улюбленець активує у літніх людей природну потребу піклуватися про когось. Пілотні випробування підтвердили, що робот суттєво покращує настрій пацієнтів, стає каталізатором спілкування, допомагає долати ізоляцію та спонукає людей активніше взаємодіяти між собою. Розроблений алгоритм має низькі вимоги до обчислювальної потужності, тому технологія є доступною для масового виробництва. Якщо робот фіксує незнайомий голос, він автоматично створює нову групу в базі даних. У майбутньому автори проєкту планують навчити Мію адаптувати свою поведінку під конкретного власника. Наприклад, вмикати заспокійливий режим, якщо система розпізнає голос користувача, схильного до тривожності. Наразі вчені шукають бізнес-партнерів для виведення розробки на широкий ринок. Більшість хімічних сполук, які людина отримує з їжею, досі майже не вивчені. Вчені вважають, що ці речовини можуть впливати на ризик розвитку хвороб, процес старіння та пояснювати, чому одна і та сама дієта по-різному діє на різних людей. Після розшифрування людського геному у 2003 році дослідники сподівалися, що це допоможе пояснити причини багатьох захворювань. Однак генетика, за їхніми оцінками, пояснює лише близько 10% ризиків. Решта залежить від навколишнього середовища, і харчування відіграє в цьому важливу роль. За даними дослідників, неправильне харчування пов'язане приблизно з кожною п'ятою смертю серед дорослих віком від 25 років. У Європі воно є причиною майже половини смертей від серцево-судинних захворювань. Попри багаторічні рекомендації скорочувати споживання жирів, солі та цукру, рівень ожиріння і хвороб, пов'язаних із харчуванням, продовжує зростати. Тож науковці вважають, що сучасне розуміння їжі залишається неповним. Тривалий час харчування розглядали переважно через призму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та інших відомих поживних речовин. Загалом йдеться приблизно про 150 добре вивчених сполук. Водночас вчені оцінюють, що раціон людини містить понад 26 тисяч різних хімічних речовин, більшість з яких досі не досліджені. Для пояснення цього явища дослідники використовують аналогію з темною матерією у Всесвіті. Астрономи знають, що вона існує завдяки її впливу, хоча безпосередньо побачити її неможливо. Подібна ситуація із харчуванням. Люди щодня споживають тисячі речовин, але наука ще не знає, як саме вони впливають на організм. Деякі фахівці називають ці невідомі молекули харчовою темною матерією. Серед них можуть бути як корисні речовини, так і ті, що підвищують ризик захворювань. Головне завдання науковців – з'ясувати їхню роль. Для цього розвивається напрямок фудоміка, який поєднує генетику, дослідження білків, клітинних процесів і взаємодії між генами та харчуванням. Ці методи допомагають краще зрозуміти, як їжа впливає на організм не лише через калорії та вітаміни. Дослідники наголошують, що їжа є складною системою взаємопов'язаних хімічних речовин. Одна сполука може впливати одразу на кілька біологічних процесів. Харчування також здатне змінювати активність генів без зміни самої ДНК. Як приклад, наводиться досвід дітей, чиї матері пережили голод у Нідерландах під час Другої світової війни. У дорослому віці вони частіше страждали від серцевих захворювань, діабету другого типу та шизофренії. Пізніше вчені встановили, що недостатнє харчування під час вагітності вплинуло на активність їхніх генів. Зараз наукові проєкти намагаються створити карту цього прихованого світу харчових сполук. На зараз уже каталогізували понад 130 тисяч молекул і пов'язали їх із білками людини, кишковими бактеріями та процесами розвитку хвороб. Мета таких досліджень – зрозуміти, чому одні дієти допомагають певним людям, але не діють на інших, які речовини захищають від хвороб, а які можуть їм сприяти, а також, чи можна використовувати окремі харчові сполуки для створення нових ліків або продуктів харчування. Науковці зазначають, що дослідження так званої харчової темної матерії перебуває лише на початковому етапі, проте вже зараз зрозуміло, що їжа містить набагато більше, ніж калорії та поживні речовини, зазначені на етикетках. Марсохід Perseverance офіційно став марафонцем. Згідно з повідомленням НАСА, апарат подолав загальну дистанцію в 42 кілометри 200 метрів від моменту посадки на червону планету 5 років тому. З огляду на те, що за найсприятливіших умов максимальна швидкість ровера сягає близько 160 метрів на годину, досягнення вражаюче. Perseverance став другим дослідницьким апаратом, який подолав марафонську дистанцію на іншому світі після марсоходу Opportunity, що досяг цього результату у 2015 році, повідомили в НАСА. Для порівняння, Opportunity знадобилося 11 років і 2 місяці, щоб проїхати подібну відстань. Інший марсохід Curiosity, що працює на Марсі з 2012 року, наразі подолав трохи більше 37 кілометрів.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: Чів презентував нову пісню «Місця», про людину, поруч із якою можна знайти спокій серед життєвого хаосу. За словами співака, в основі композиції знайоме багатьом відчуття втоми від постійного інформаційного шуму, тривожності та невизначеності. У світі, де щодня змінюються обставини, а новини не завжди залишають простір для оптимізму, особливо цінними стають люди, поруч із якими можна просто видихнути. Кліп на пісню розповідає історію людини, яка за 5 хвилин до апокаліпсису обирає йти за метеликом, символом надії, трансформації та нового життя. Слідуючи за ним, герой проходить крізь красу, хаос, втрати та руйнування, а наприкінці знаходить двері у новий квітучий світ. Це нагадування про те, що навіть коли навколо все руйнується, любов, віра та світло всередині нас здатні провести крізь будь-яку темряву. Сьогодні ми всі живемо в умовах постійної турбулентності, але навіть у такі часи є люди, які стають нашою опорою. «Місця» – це пісня про бажання бути саме такою людиною для когось, поділився Чів. Литовська перекладачка української літератури Доната Рінкевичене стала лауреаткою премії «Крісло перекладача року 2026» за переклад роману українського письменника Василя Шкляра «Заяча церква». Ця нагорода – визнання найвищої перекладацької майстерності, а водночас і подяка за прокладені мости між історичним досвідом Литви й України. Книжка «Заяча церква» розповідає про спільний спротив імперії, а сьогодні, коли Україна й далі мужньо захищає свою свободу, цей твір набуває ще глибшого значення, зазначили в Міністерстві культури Литви. Зокрема, там подякували перекладачці за те, що та відкриває литовським читачам український історичний досвід від Голодомору і радянського терору до війни та боротьби за свободу через художню літературу. Рінковичене відзначили за ретельний і професійний переклад роману. Журі також звернуло увагу на мовне чуття перекладачки та багатство перекладу. «Заяча церква» – роман Василя Шкляра про литовського партизана, який опиняється на засланні на Донбасі і зустрічається з українськими повстанцями. У тексті йдеться про спільний спротив імперії та історичний зв'язок між досвідом Литви й України. «Крісло перекладача року» – одна із найпрестижніших премій у сфері літературного перекладу в Литві. Лауреатам вручають диплом, грошову премію та крісло, що символізує самотню працю перекладача. І побажання, щоб ця праця була зручною. Щороку крісло має інший вигляд. Після творчої паузи Велбой повернувся з новим міні-альбомом «Пасажир», який складається з 4 різнопланових композицій і демонструє артиста з нових сторін. Робота відкривається сучасною інтерпретацією хіта Павла Зіброва «Марина», а далі слухачів чекають треки «Пожежа» та «Старшаки», які поступово підводять до головної композиції релізу «Пасажир». Головний акцент альбому – трек «Пасажир». – Він в першу чергу про всіх нас, про людей, які постійно кудись поспішають, губляться між станціями, але в цьому ритмі міста все одно знаходять час, щоб закохуватись та бути поруч, прокоментував виконавець. Відеоробота до треку переносить глядача у вагон метро, який стає метафорою життєвого шляху, де зустрічаються минуле, майбутнє, кохання та розставання. Sony та Marvel представили другий трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Сюжет розгортається у світі, де всі забули, хто така людина-павук, включно з її найближчими соратниками. Зрежисував фільм Дестін Деніел Креттон, який працював над «Шан-Чі» та «Легендою десяти кілець». Світова прем'єра фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день» запланована на 31 липня. Том Голланд грає Пітера Паркера вже протягом 10 років, починаючи з дебюту у «Перший месник. Протистояння» 2016 цього року і завершуючи трьома сольними фільмами, а також появою у двох фільмах про месників. Цікаво також, що попередня картина «Людина-павук. Додому шляху немає» стала найкасовішою в історії Sony стрічкою зі світовими зборами у 2 мільярди доларів. Стрімінговий сервіс Netflix замовив третій сезон комедійного серіалу «Чотири сезони». Новий сезон складатиметься з 8 епізодів і продовжить історію компанії друзів, які щороку вирушають у спільні подорожі. Серіал дебютував у травні 2025 року та став сучасною адаптацією одноіменного фільму Алана Алди 1981 року. Головні ролі виконують Тіна Фей, Стів Карел, Колман Домінго, Вілл Форте та інші відомі актори. Шоу розповідає про три подружжя, що живуть по сусідству і дружать багато років. У них традиція – вирушати в подорож 4 рази на рік, приурочуючи відпустки до різних пір року. Кожен із цих відрізків часу виявляє приховані тріщини та невисловлені бажання у їхніх шлюбах та дружбі. Вони стикаються з неминучими змінами – старіння, кар'єрні кризи, проблеми з дітьми та згасання пристрасті.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Книгарня, якої немає, таємниця Ідзіковських на Старому Хрещатику. У Києві є зниклі місця, які продовжують впливати на місто сильніше, ніж багато вцілілих будівель. Вони не мають фасаду, вітрин, дверей і вивісок, але лишають по собі невидимий слід у пам'яті вулиць. Одним із таких місць була книгарня та видавнича фірма Ідзіковських на Хрещатику 29. Сьогодні цієї будівлі немає, як немає й більшої частини старого Хрещатика, знищеного восени 1941 року. Та історія Леона Ідзіковського і його сина Владислава звучить майже як київська легенда. У ті часи, коли українське слово витісняли, обмежували і намагалися зробити непомітним, у самому центрі Києва працював справжній осередок української книжки, музики і пам'яті. Ця історія особливо загадкова не через привидів чи містичні прокляття, а через сам парадокс існування такого місця. У місті, де імперська влада просувала російську мову і фактично нищила можливості українського видавництва, фірма Ідзіковських стала найбільшою видавничою структурою тогочасного Києва. Вона не просто торгувала книжками, як звичайна книгарня. Вона збирала, друкувала, поширювала і зберігала те, що могло легко розчинитися в заборонах, цензурі, байдужості та страху. Через це Хрещатик, який часто сприймають як простір крамниць, прогулянок, реклами і міського блиску, у цій історії відкривається з іншого боку, як місце тихого культурного спротиву. Леон Ідзіковський і Владислав Ідзіковський створили не просто комерційну справу, а великий механізм культурної присутності. Їхня фірма володіла авторськими правами на сотні творів, мала рукописи українських класиків, друкувала книжки, ноти, підручники і музичні видання. Лише творів Миколи Лисенка вони видали близько 350 найменувань. Ця цифра вражає навіть сьогодні, бо йдеться не про випадкову підтримку окремого автора, а про системне збереження української музичної спроби. спадщини. Без таких видавничих зусиль значна частина творів могла б залишитися у вузькому колі рукописів, приватних архівів або взагалі загубитися. Особливо промовисто, що саме через фірму Ідзіковських світ побачили такі тексти і видання, як «Енеїда» Івана Котляревського, «Збірник танків та веснянок» Миколи Лисенка, переклади Михайла Старицького. Це не просто перелік назв. Це культурний маршрут, який поєднує літературу, музику, театр, фольклор і українську модерну ідентичність. «Енеїда» нагадує про народження нової української літератури, Лисенко – про формування національної музичної школи, Старицький – про силу перекладу і театральної культури. Усе це сходилося у київській книгарні, яка зовні могла виглядати як звичайний міський заклад, але всередині була схожа на сховище майбутньої пам'яті. При магазині на Хрещатику працювала приватна бібліотека. За 50 копійок кожен охочий міг узяти почитати щось із колекції, що налічувала 100 тисяч книжок і журналів. Для Старого Києва це була величезна інтелектуальна скарбниця. Уявити її сьогодні можна майже містично. Кімнати, полиці, томи, ноти, журнали, рукописи, читачі, які приходять не просто купити книжку, а доторкнутися до ширшого світу знань. У місті, де доступ до українського слова був обмежений політикою імперії, така бібліотека ставала не лише послугою, а способом виживання культури. Трагедія цієї історії почалася у 1918 році, коли після входу до Києва більшовики частково пограбували і підпалили книгарню. Це був не лише напад на майно. Символічно це виглядає як удар по пам'яті, зібраний на полицях. Коли горить книгарня, зникає не тільки товар. Вогонь торкається рукописів, нот, рідкісних видань, приватних слідів авторів, шляхів читачів усієї тихої праці багатьох років. Наступного року все, що залишилося, було націоналізоване. Для родини Ідзіковських це означало кінець київської справи, яку вони будували десятиліттями. Після цього родина емігрувала до Польщі і намагалася відродити справу з нуля. У цьому є окрема драматична лінія. Видавці, які створили центр української книги в Києві, були змушені залишити місто, де їхня праця стала частиною культурної історії. Але навіть в еміграції ця історія не обірвалася повністю. Вона розсипалася, як розсипається бібліотека після катастрофи. Частина видань, рукописів і колекцій опинилася в різних місцях. Частина дійшла до архівів, частина, можливо, втрачена назавжди. Збережені київські колекції нині розкидані по різних архівах України. І це додає історії ще більшої загадковості. Немає одного цілого сховища, куди можна прийти і побачити всю спадщину Ідзіковських. Вона існує фрагментами, ніби розірвана карта. Будинок на Хрещатику 29 також не дожив до нашого часу. Як і більшість старої забудови головної вулиці Києва, він був знищений восени 1941 року. Це означає, що історія фірми Ідзіковських має подвійне зникнення. Спершу була знищена і націоналізована сама справа, а згодом зникло й місце, яке мало би фізично нагадувати про неї. На сучасному Хрещатику важко уявити ту давню книгарню. Нові фасади, інший масштаб, інший ритм вулиці, інша пам'ять. Але саме тому ця історія така важлива для київських таємниць. Вона повертає під сучасну поверхню міста його прихований культурний шар. Тому зникла книгарня на Хрещатику 29 сьогодні сприймається як одна з невидимих святинь київської культурної пам'яті. Її неможливо відвідати, але її можна уявити. Можна пройти сучасним Хрещатиком і подумати про те, що десь тут колись існувала бібліотека на 100 тисяч книжок і журналів. Продавалися ноти Лисенка, лежали рукописи, виходили видання, які підтримували українську культуру в непрості часи. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Канада. Канада є однією з найбільших і найрізноманітніших країн світу. Вона відома своїми безкрайними лісами, численними озерами, сучасними містами та високим рівнем життя. Захоплюючі факти про Канаду демонструють, що ця держава приховує набагато більше цікавого, ніж може здатися на перший погляд. Тут поєднуються багаті природні ресурси, культурне різноманіття та унікальні історичні традиції. Ви могли не знати, що за багатьма показниками Канада входить до числа світових рекордсменів. спортсменів. Канада є другою за площею країною світу. Її територія простягається від Атлантичного до Тихого океану та доходить до Північного льодовитого океану. Через величезні розміри країна охоплює кілька часових поясів. Подорож із одного кінця держави до іншого може зайняти багато годин навіть літаком. Назва країни походить від слова, яке використовували представники корінних народів. Воно означало поселення або село. Європейські дослідники поступово почали застосовувати цю назву до значно ширшої території. Згодом вона закріпилася за всією країною. Канада має найдовшу берегову лінію у світі. Вона простягається на сотні тисяч кілометрів уздовж трьох океанів. Для порівняння, її довжина перевищує берегові лінії багатьох інших країн разом узятих. Це створює величезне різноманіття природних ландшафтів. У Канаді знаходиться найбільша кількість озер серед усіх держав світу. На її території розташовані мільйони природних водойм різного розміру. Значна частина світових запасів прісної води зосереджена саме тут. Озера відіграють важливу роль в екосистемах та економіці країни. Символом Канади є кленовий листок. Він зображений на державному прапорі та використовується в багатьох офіційних символах. Клен займає важливе місце в історії та культурі країни. Його образ відомий далеко за межами Канади. Канада є одним із найбільших виробників кленового сиропу у світі. Особливо відомою в цій галузі є провінція Квебек. Щороку тут виробляють величезні обсяги цього продукту. Для багатьох людей кленовий сироп став невід'ємним символом країни. Офіційними мовами Канади є англійська та французька. Обидві мають рівний статус на федеральному рівні. Це вплинуло на розвиток культури, освіти та державних установ. Особливо помітний французький вплив у Квебеку. Столицею Канади є Оттава. Багато людей помилково вважають, що столицею є Торонто або Монреаль. Саме Оттава стала політичним центром країни у 19 столітті. Сьогодні там розташовані головні державні установи. У Канаді проживає одна з найбільших популяцій лосів у світі. Ці великі тварини зустрічаються в багатьох регіонах країни. Дорослий лось може важити кілька сотень кілограмів. Він є одним із найвідоміших представників канадської фауни. Бобер є національною твариною Канади. У минулому торгівля бобровим хутром відігравала важливу роль в економічному розвитку країни. Зображення цієї тварини можна побачити на монетах та офіційних емблемах. Бобер став одним із символів канадської історії. Канада має найбільшу у світі кількість островів серед усіх держав. Багато з них розташовані в арктичних районах. Деякі острови майже не заселені людьми. Вони є важливими місцями існування полярних тварин. На території Канади розташована значна частина Арктики. Тут знаходяться льодовики, тундра та суворі північні ландшафти. У цих регіонах можна зустріти білих ведмедів, моржів та арктичних лисиць. Природа півночі вражає своєю красою та суворістю. Канада є однією з найменш густонаселених країн світу. Попри величезну площу, більшість населення проживає неподалік кордону зі Сполученими Штатами. Великі простори країни залишаються малозаселеними. Це створює унікальні можливості для збереження дикої природи. У Канаді розташований один із найвідоміших водоспадів світу. Ніагарський водоспад щороку приваблює мільйони туристів. Його потужність і масштаб вражають відвідувачів. Він є однією з головних природних пам'яток Північної Америки. Країна відома своїми національними парками. Вони охоплюють величезні території та захищають різноманітні екосистеми. У парках можна побачити гори, ліси, льодовики та озера. Вони приваблюють туристів з усього світу. Канадці дуже люблять хокей. Цей вид спорту вважається частиною національної ідентичності. Багато найвідоміших хокеїстів світу народилися саме в Канаді. Хокейні матчі регулярно збирають величезну аудиторію. У Канаді знаходиться найдовша у світі автомобільна магістраль, що проходить через усю країну. Вона з'єднує різні провінції та регіони. Будівництво такого маршруту стало важливим інфраструктурним проєктом. Дорога значно полегшила пересування територією держави. Канада є багатокультурною країною. Тут проживають представники багатьох національностей і культур. Держава підтримує політику культурного різноманіття. Це сприяє формуванню відкритого та толерантного суспільства. У багатьох регіонах Канади можна спостерігати північне сяйво. Особливо добре воно помітне в північних районах країни. Різнокольорові світлові хвилі на небі приваблюють туристів і фотографів. Це одне з найяскравіших природних явищ планети. Канада стабільно входить до списків країн із найвищим рівнем життя. Високі стандарти освіти, медицини та безпеки роблять її привабливою для багатьох людей. Саме тому країна щороку приймає значну кількість іммігрантів. Вона продовжує залишатися одним із найпопулярніших напрямків для переїзду. Неймовірні факти про Канаду показують, що ця країна поєднує грандіозні природні простори, багату історію та сучасний підхід до розвитку суспільства. Вона залишається одним із найяскравіших прикладів гармонійного співіснування людини та природи. Захоплюючі факти про Канаду допомагають краще зрозуміти, чому ця держава викликає інтерес у людей з усього світу. Ви могли не знати, наскільки великим є її внесок у збереження природної спадщини та культурного різноманіття. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Європейський фонд відновлення України готовий до запуску і може залучити до 500 мільйонів євро вже цього року. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, Європейський флагманський фонд інвестуватиме у ключові сектори, зокрема, чисту енергетику, інфраструктуру та розвиток українських компаній. Фонд підтримують Євросоюз, а також Польща, Франція, Німеччина та Італія. У перспективі його обсяг може зрости до мільярда євро. У Єврокомісії зазначають, що це один з головних інструментів довгострокової відбудови та економічного розвитку України. В Україні виявили небезпечні дитячі іграшки та товари з критичним перевищенням вмісту свинцю і кадмію. Держпродспоживслужба опублікувала перелік продукції, що може становити загрозу здоров'ю. У цьому списку, зокрема, кілька дитячих іграшок, летнічник, іграшкові коляска та собака. В частині товарів виявили небезпечний вміст свинцю і кадмію, в інших – ризик займання, удушення або травмування. У відомстві закликають батьків перевірити, чи немає таких товарів вдома, і у разі виявлення негайно припинити ними користуватись. У тимчасово окупованому Криму скоротили кількість пасажирських поїздів, що з'єднують півострів із Росією. Тепер їх курсуватиме 7, повідомила окупаційна адміністрація. Йдеться про поїзди з Москви, Санкт-Петербурга, Адлера та інших міст, що тепер курсуватимуть за зміненим і скороченим графіком. За словами підконтрольного Росії глави Криму Аксьонова, частину рейсів скасовуватимуть поступово протягом 2 тижнів. Причини такого рішення офіційно не уточнюються. Спалах хантавірусу може бути офіційно завершений 2 липня, якщо не з'явиться нових випадків. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус. За його словами, наразі зафіксовано 13 підтверджених випадків, 3 з яких летальні. Інфекцію пов'язують зі спалахом на круїзному лайнері MV Handies. У різних країнах виявили понад 650 контактних осіб, більшість з них уже завершили карантин. Решта має пройти його до 2 липня. Якщо нових випадків не буде, ВООЗ визнає спалах завершеним. Ну і фахівці продовжують досліджувати цей вірус. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілим. Цілий день метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на прямий ФМ.
0: Мої вітання! Кишеньковий пістолет «Дерінджер». Історія вогнепальної зброї 19 століття зазвичай асоціюється з масивними армійськими револьверами, довгими гвинтівками та епохою підкорення Дикого Заходу. Проте паралельно з великим військовим арсеналом розвивався зовсім інший клас зброї – цивільний, прихований, смертоносний. Його головним символом став крихітний пістолет під назвою «Дерінджер». Цей мініатюрний винахід створювався не для окопів чи масштабних фронтових битв. Його територією стали задимлені гранати, реальні будинки, палуби річкових пароплавів, карети та темні міські завулки. Саме там доля людського життя найчастіше вирішувалася на відстані витягнутої руки, де великі калібри вирішували все за одну секунду. Все почалося у першій половині 19 століття в американському місті Філадельфія. Талановитий зброяр Генрі Дерінджер помітив серйозну проблему тогочасного цивільного ринку. Чоловічі армійські револьвери були надто важкими, громісткими і вимагали носіння великої кобури на поясі. Таку зброю було неможливо приховати під звичайним цивільним костюмом чи легким літнім сюртуком. Через це звичайні громадяни, купці та жінки, які не мали відношення до армії, залишалися беззахисними перед вуличними кримінальними бандами. Тоді майстер розробив свій перший капсульний кишеньковий пістолет. Він мав екстремально короткий ствол і крихітне дерев'яне руків'я. Зброя легко вміщалася на долоні і важила всього близько 300 грамів. Винахід миттєво став фінансовим бестселером. Головна перевага пістолета полягала в його абсолютній непомітності для оточуючих. Джентльмени ховали його в кишеню жилетки, за пояс або навіть за халяву високого шкіряного чобота. Жінки легко маскували його в пишних складках суконь або в маленьких сумочках-муфтах. Прізвище винахідника швидко перетворилося на загальну назву для всього класу такої зброї. Будь-який маленький кишеньковий пістолет невеликого калібру в Америці почали називати просто «Дерінджером». Згодом інша відома компанія «Ремінгтон» серйозно вдосконалила цю ідею. Вони випустили легендарну двоствольну модель, де стволи розташовувалися один над одним у вертикальній площині. Для пострілу з другого ствола потрібно було просто повторно взвести курок. Саме цей силует із двома короткими стволами став класичним і найбільш впізнаваним у всьому світі. Технічно «Дерінджер» був дуже специфічною зброєю. Маленький розмір вимагав від конструкторів серйозних компромісів із законами фізики. Через надто короткий ствол порохові гази не встигали повністю розігнати кулю. Вона летіла абсолютно неефективно на великій відстані. Влучити з такого пістолета в ціль, яка була далі ніж на 5 кроків, вважалося майже неможливим завданням. Крім того, перші моделі були однозарядними або двозарядними. Це означало, що у власника була лише одна або дві спроби вирішити конфлікт. Якщо людина промахувалася або куля влучала в дотичну, перезарядити пістолет під час динамічної бійки було вже нереально. Але на надкоротких дистанціях, коли ствол упирався в тіло ворога, великий калібр м'якої свинцевої кулі завдавав страшних поранень. Це була класична зброя останнього шансу. Саме через свій прихований статус Дерінджер швидко став улюбленим інструментом професійних картярів, шахраїв та найманих вбивць. У золоту епоху річкових пароплавів на річці Місісіпі карткові ігри тривали цілими ночами в закритих салонах. Фінансові програші були гігантськими, а звинувачення в шахрайстві – щоденною рутиною. Коли опонент раптово хапався за ніж або намагався перекинути важкий дубовий стіл, власник Дерінджера не витрачав часу на довге витягування зброї. Пістолет з'являвся з рукава за долю секунди. Ефект повної несподіваності повністю компенсував відсутність великої кількості патронів. Проте найбільшу і найкривавішу славу ця зброя здобула у 1865 році. Один єдиний постріл назавжди змінив політичну історію Сполучених Штатів Америки. 14 квітня у Вашингтоні під час театральної вистави у ложі театру Форда актор Джон Бут підійшов ззаду до чинного президента Авраама Лінкольна. Бут був фанатичним прихильником конфедератів і діяв холоднокровно. В руці вбивці був саме маленький однозарядний капсульний Дерінджер калібру 44. Бут вистрілив у голову президента практично впритул з відстані кількох сантиметрів. Величезна свинцева куля низької швидкості застрягла в черепі і не залишила шансів на порятунок. Нападник кинув пістолет прямо на підлогу ложі і втік. Цей постріл з крихітної зброї зупинив епоху великого реформатора. З розвитком технологій та появою багатозарядних компактних револьверів популярність класичних Дерінджерів почала згасати. Нові револьвери пропонували 5 або 6 пострілів при майже таких самих кишенькових розмірах. Проте концепція не зникла повністю. Навіть у 20 столітті американські поліцейські та детективи часто носили двоствольний Дерінджер на кісточці ноги як третю запасну зброю на випадок, якщо основний пістолет відбере злочинець. Дерінджер міцно зайняв своє місце в масовій культурі. Кінематограф та пригодницькі романи про Дикий Захід зробили його обов'язковим атрибутом підступних бандитів, шпигунів та елегантних жінок-авантюристок. Сьогодні оригінальні Дерінджери 19 століття є об'єктом пристрасного полювання серед колекціонерів антикваріату по всьому світу. Особливо цінуються екземпляри з дорогою гравіровкою та перламутровим руків'ям. Цей крихітний пістолет довів головне – для радикальної зміни ходу історії чи захисту власного життя не обов'язково мати величезний армійський арсенал. Іноді достатньо одного маленького залізного аргументу, який надійно ховається в звичайній долоні. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Економічний огляд на «Прямий FM».
4: У рамках програми підтримки багатоквартирних будинків «Світло Дім» профінансовано більше 2200 будинків, які забезпечені акумуляторами, інверторами тощо. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій. Будинки профінансовані на суму понад 560 мільйонів гривень, а разом подано понад 3800 заявок. До урядової програми приєдналися 11 банків, які кредитують ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи тощо. Що найчастіше обирають акумулятори, інвертори та блоки керування батареями, рішення, які забезпечують автономність без постійної потреби в паливі, повідомили у відомстві. Уряд не бачить достатніх темпів підготовки Києва до наступного опалювального сезону. Столиця відстає у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Київ має бути повністю готовий до наступної зими. Це пряма відповідальність міської влади, написала вона у Телеграм. За її словами, держава зі свого боку забезпечує і надалі забезпечуватиме всю необхідну підтримку столиці. Уже виділено майже 4 мільярди гривень із резервного фонду державного бюджету, забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів. Частину робіт реалізовує агентство відновлення. Також запроваджено програми підтримки, зокрема щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках. Водночас наразі ми не бачимо достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідні оперативно усунути, повідомила вона. Свириденко зазначила, що за підсумками наради з міським головою Києва Віталієм Кличко визначено конкретний перелік заходів та строки їх виконання, щоб належним чином підготувати столицю до будь-яких викликів осінньо-зимового періоду. З огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для прийняття необхідних рішень, додала вона. Національний банк України ухвалив рішення не змінювати розміру облікової ставки, залишивши її на рівні 15% річних. Про це рішення повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з питань монетарної політики. Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов'язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування, повідомив повідомив він. Разом з обліковою ставкою незмінними залишилися і ставки за інструментами управління ліквідністю. Ставка за депозитними сертифікатами на рівні 15%, за депозитними сертифікатами на строк 3 місяці 18,5%, а за кредитами рефінансування 19%. У Львові працюватиме офіс залучення та підтримки норвезького бізнесу Norway Desk. Угоду про його створення підписали під час норвезько-українського бізнес-форуму. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Це новий інструмент, який допоможе норвезьким компаніям знаходити партнерів в Україні, а українському бізнесу виходити на норвезький ринок, пояснив він. Садовий нагадав, що Norway Desk став уже другим таким офісом у Львові. Першим був Japan Desk, який відкрили для розвитку співпраці між Україною та Японією. Для нас важливо, що дедалі більше міжнародних партнерів бачить Львів не лише як безпечне місце для роботи, а як точку входу в Україну та майданчик для нових інвестицій і співпраці, зазначив міський голова. Протягом січня-травня 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 161 мільйон 800 тисяч гривень туристичного збору. Про це повідомила Державна податкова служба. Вітчизняна туристична галузь продемонструвала позитивну динаміку, що на 22,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли бюджети отримали 132 мільйони гривень. Лідерами за обсягами сплати є місто Київ, Львівщина, Івано-Франківська область та Закарпаття. Податкова нагадує, що туристичний збір стає надійним фінансовим ресурсом для розвитку громад. Отримані кошти місцева влада спрямовує на оновлення туристичних локацій та інфраструктури, благоустрій вулиць, парків та зон відпочинку, підвищення якості обслуговування мандрівників тощо. З початку 2026 року українські морські порти обробили 40 мільйонів тонн вантажів. Понад половину цього обсягу, більше 20 мільйонів тонн, становить аграрна продукція, яка забезпечує продовольчу безпеку десятків країн світу. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Цей результат досягнуто в умовах постійних російських атак. З початку року ворог спрямував на українські порти понад 1500 ударних безпілотників, написав він у Телеграм. Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або знищила 966 об'єктів портової інфраструктури та понад 200 цивільних суден. Внаслідок атак на порти постраждали або загинули більше 250 цивільних людей. Попри всі виклики, український морський коридор продовжує працювати. Порти забезпечують стабільний експорт української продукції, є опорою економіки держави та зберігають роль України як важливого учасника світових логістичних і продовольчих ланцюгів, зазначив міністр. Він наголосив, що 40 мільйонів тонн – це результат роботи портовиків, моряків, залізничників, логістів, бізнесу, військових і наших міжнародних партнерів. Навіть в умовах війни Україна забезпечує роботу критично важливої інфраструктури та залишається надійним партнером для світу.
1: Економічний огляд на прямий ФМ. Міжнародний огляд на прямий ФМ.
4: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ЄС повинен захищатися від недобросовісних торговельних практик з боку інших держав, сигналізуючи про відкритість до пропозицій Європейської комісії щодо жорсткішого підходу до Китаю. Мерц озвучив це під час свого виступу у Бундестазі. Європа отримує більше користі від відкритої та справедливої світової торгівлі, ніж будь-який інший континент у світі. Це правда. Але також правда, що там, де інші не дотримуються спільних правил, ми не можемо і не будемо сидіти, склавши руки. Ми захищаємо наші інтереси та нашу економіку від торговельної практики інших країн, яка спотворює конкуренцію, наголосив очільник уряду Німеччини. Німеччина була однією з небагатьох країн ЄС, яка мала профіцит у торгівлі з Китаєм. Але після пандемії COVID-19 ситуація змінилася у сторону суттєвого дефіциту – 90 мільярдів євро у 2025 році. Росії. Крім того, Китай звинувачують у значній частині скорочення робочих місць у ключових виробничих секторах німецької економіки. Це спонукає деяких представників німецької промисловості закликати Європу зайняти жорсткішу позицію щодо Китаю. Берлін нещодавно почав змінювати свою позицію, частково через повільне зростання та промисловий спад, що посилюється китайською конкуренцією, залишаючи Іспанію останнім головним противником жорсткішої торговельної політики ЄС щодо Пекіна. Ми хочемо використати привабливість нашого єдиного ринку для забезпечення дотримання правил чесної та прозорої конкуренції, заявив Мерц. Серед варіантів, які розглядаються Європейською комісією, є так званий інструмент боротьби з надлишковими потужностями для вирішення проблем державних субсидій, що призводять до накопичення величезної кількості товарів у стратегічних секторах. Комісія також розглядає додаткові торговельні заходи проти імпорту, який шкодить місцевій промисловості. Практика надання Сербією, яка має безвіз з Європейським Союзом, свого громадянства росіянам становить загрозу безпеці ЄС. Тому Євросоюз рекомендує сербському уряду привести внутрішні правила до відповідності візовій політиці ЄС. Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє. Це вже було згадано у нашому звіті про розширення за 2025 рік, у якому ми рекомендували Сербії подальшу гармонізацію з візовою політикою ЄС та забезпечення суворої перевірки безвізових прибуттів громадян третіх країн, зокрема з країн, що становлять загрозу безпеці або ризик нелегальної міграції, заявив Мерсьє. Він повідомив, що ЄС просуває діалог з Сербією щодо цього дуже важливого питання. У звіті минулого року було особливо визнано, що набуття прав на безвізові поїздки до ЄС громадянами Росії шляхом надання їм сербського громадянства створює потенційні загрози безпеці, власне, для ЄС. Отже, ці рекомендації залишаються чинними і сьогодні, підкреслив речник Єврокомісії. Раніше повідомлялося, що Сербія практикує надання громадянства росіянам, у тому числі за особливою пришвидшеною процедурою під назвою «В інтересах республіки», якою користуються представники російських еліт та особи, пов'язані з Кремлем, щоб подорожувати у Євросоюз без віз. Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше. Про це заявив в інтерв'ю Політіко головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг. Він зазначив, що серед союзників існує широкий консенсус щодо того, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця цього десятиліття. 2029 рік – це не німецькі прогнози, це розвіддані узгоджені в рамках НАТО, сказав Фройдінг. Усі 32 партнери НАТО згодні з тим, що Росія може мати здатність вторгнутися до країни НАТО у 2029 році, додав він. Однак він попередив, що Росія може почати дії й раніше, незважаючи на те, що війна в Україні триває 5-й рік. «Ми маємо бути готовими до бою», – сказав Фройдінг. Коментарі командувача пролунали на тлі застережень європейських посадовців з питань оборони про те, що Росія може відновити достатню військову міць у найближчі кілька років, щоб створити пряму загрозу території НАТО звичайними засобами, незважаючи на свої втрати в Україні. Для планувальників оборони 2029 рік став символом моменту, до якого Європа повинна усунути нагальні прогалини в боєготовності, виробництві

0: впровадження яких може зайняти роки. Зараз швидкість має вирішальне значення, сказав Фройдінг. Він додав, що для деяких систем, які ще перебувають на стадії розробки, Німеччині потрібні проміжні рішення, щоб заповнити прогалину між тим, що армія має зараз, і тим, що їй потрібно для бойової готовності. Ми, як німецька армія, повинні щодня покращувати наші можливості для бойових дій прямо зараз, сказав він, маючи на увазі перехід Бундесверу до Збройних сил високої готовності, покликаних стримувати потенційну російську агресію.
1: Міжнародний огляд на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
2: Мої вітання. Губна помада. Губна помада протягом 5000 років служила не для краси, а для жорсткого маркування соціального статусу, релігійних догм і державної ідеології. За кольором губ у різні епохи безпомилково визначали, хто перед вами – аристократка, куртизанка, єретичка чи патріотка. Історія цього предмета як інструменту влади яскраво проявилася в стародавньому Єгипті, де її звели в абсолютний культ. Там губи фарбували і жінки, і чоловіки з правлячої еліти. Проте тогочасні технології виробництва були небезпечними. Для отримання насичених темних відтінків єгиптяни використовували суміш брому, марганцю та йоду. Цей склад був високотоксичним і призводив до тяжких хронічних хвороб. Відома своїм прагматизмом, Клеопатра, яка ставилася до зовнішності виключно як до інструменту політичного впливу, наказала лікарям розробити безпечніший рецепт. Для неї помаду виготовляли з товчених червоних жуків із додаванням мурашиних яєць для в'язкості та жиру як основи. Це давало яскравий колір без ризику отруєння важкими металами. На противагу Єгипту, у стародавній Греції ставлення до косметики було суто юридичним. Грецьке патріархальне суспільство вимагало від порядних аристократок абсолютної скромності, тому вони ходили з чистими обличчями. Натомість закон офіційно зобов'язував фарбувати губи в яскраві кольори лише гетера, жінок, які надавали платні послуги. Це робилося для того, щоб чоловіки в публічних місцях випадково не переплутали чесну дружину з куртизанкою. Якщо гетера виходила на вулицю без свого професійного маркування, її суворо карали за введення громадян в оману. З приходом середньовіччя помада потрапила під жорстокий контроль християнської церкви. Католицька доктрина трактувала будь-яку зміну зовнішності як пряму образу Бога. Вважалося, що людина створена за образом Творця, а намагатися щось домалювати – це спроба виправити його задум. Червоний колір на губах асоціювали виключно з гріхом і дияволом. Дійшло до того, що в середньовічній Англії та Франції світське законодавство повністю дублювало релігійні страхи. Чоловікові офіційно дозволялося анулювати шлюб, якщо після весілля з'ясувалося, що під час знайомства наречена використовувала косметику, щоб приховати вади чи реальний вік. Це прирівнювали до чаклунства та шахрайства. Перший серйозний прорив відбувся у 16 столітті в Англії завдяки королеві Єлизаветі І. Вона вважала, що ідеальний монарх повинен мати біле обличчя і контрастні криваво-червоні губи, які створювали ефект неземного походження. Королева особисто брала участь у розробці рецептів на основі соку інжиру, рослинних смол та яєчного білка. Оскільки сперечатися з монархиною було небезпечно, церкві довелося закрити очі на цей гріх. Помада миттєво перетворилася на обов'язковий тренд серед придворної знаті, причому як серед жінок, так і серед чоловіків. Проте після смерті Єлизавети британський парламент ухвалив закон, який знову заборонив помаду, а жінок із макіяжем прирівняли до відьмаків. Справжній технологічний прорив стався у 1915 році у США. Винахідник Моріс Леві сконструював і запатентував металевий циліндричний тюбик із поршневим механізмом, який висував твердий стрижень помади вгору. Цей винахід перетворив косметику на масовий побутовий предмет. Тепер помаду можна було легко кинути в кишеню і скористатися нею за одну секунду без сторонньої допомоги. Практично відразу цей винахід став потужною політичною зброєю. У 1912 році під час масштабного маршу суфражисток у Нью-Йорку тисячі жінок, які вимагали надати їм право голосу, вийшли на вулиці з яскраво-червоною помадою на губах. Елізабет Арден безкоштовно роздавала мітингувальникам тюбики. Для суфражисток це не було питанням кокетства. Червоні губи стали політичним маніфестом непокори суспільству, яке вимагало від жінки бути скромною і тихою. Найбільш парадоксальний етап в історії помади настав під час Другої світової війни. Адольф Гітлер мав стійку огиду до макіяжу, вважаючи його проявом занепадницької західної культури. У нацистській Німеччині жінок суворо критикували за нафарбовані губи. Коли ця інформація дійшла до уряду Великої Британії та США, помаду перетворили на інструмент контрпропаганди. Фарбувати губи в червоний колір стало актом патріотизму та спротиву. У Великій Британії прем'єр-міністр Вінстон Черчилль особисто розпорядився не зупиняти виробництво губної помади, попри дефіцит металу та хімікатів. Черчилль розумів, якщо жінки на військових заводах перестануть стежити за собою і зануряться в сірість, це означатиме, що ворог зламав їхній моральний дух. Червона помада стала символом того, що цивільний опір триває. В армії США вона взагалі стала обов'язковим елементом жіночої військової уніформи для підтримки дисципліни. Тоді ж економісти зафіксували ефект губної помади. Під час криз або воєн, коли люди масово відмовляються від великих покупок, автомобілів чи нерухомості, продажі губної помади парадоксально зростають. Це психологія стресового споживання. Маленький металевий тюбик став для мільйонів людей доступним способом повернути собі контроль над життям і купити деталь колишнього комфорту. Отже, губна помада ніколи не була просто декоративною косметикою. Протягом 5000 років цей предмет залишався потужним інструментом соціального контролю, правового регулювання та політичної боротьби. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Європейський фонд відновлення України готовий до запуску і може залучити до 500 мільйонів євро вже цього року. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, Європейський флагманський фонд інвестуватиме у ключові сектори, зокрема, чисту енергетику, інфраструктуру та розвиток українських компаній. Фонд підтримують Євросоюз, а також Польща, Франція, Німеччина та Італія. У перспективі його обсяг може зрости до 1 мільярд євро. У Єврокомісії зазначають, що це один з головних інструментів довгострокової відбудови та економічного розвитку України. В Україні виявили небезпечні дитячі іграшки та товари з критичним перевищенням вмісту свинцю і кадмію. Держпродспоживслужба опублікувала перелік продукції, що може становити загрозу здоров'ю. У цьому списку, зокрема, кілька дитячих іграшок, летнічник, іграшкові коляска та собака. В частині товарів виявили небезпечний вміст свинцю і кадмію, в інших – ризик займання, удушення або травмування. У відомстві закликають батьків перевірити, чи немає таких товарів вдома, і у разі виявлення негайно припинити ними користуватись. У тимчасово окупованому Криму скоротили кількість пасажирських поїздів, що з'єднують півострів із Росією. Тепер їх курсуватиме 7, повідомила окупаційна адміністрація. Йдеться про поїзди з Москви, Санкт-Петербурга, Адлера та інших міст, що тепер курсуватимуть за зміненим і скороченим графіком. За словами підконтрольного Росії глави Криму Аксьонова, частину рейсів скасовуватимуть поступово протягом 2 тижнів. Причини такого рішення офіційно не уточнюються. Спалах хантавірусу може бути офіційно завершений 2 липня, якщо не з'явиться нових випадків. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус. За його словами, наразі зафіксовано 13 підтверджених випадків, 3 з яких летальні. Інфекцію пов'язують зі спалахом на круїзному лайнері MV Handies. У різних країнах виявили понад 650 контактних осіб, більшість з них уже завершили карантин. Решта має пройти його до 2 липня. Якщо нових випадків не буде, ВООЗ визнає спалах завершеним. Ну і фахівці продовжують досліджувати цей вірус. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, а в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ.

0: Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
1: Рено готує найпотужнішу версію нового Кліо, яка повинна зайняти місце культового хот-хетча, але зробить це вже за сучасними правилами. Без шильдика Рено Спорт із гібридною силовою установкою. Рено Кліо RS може і не повернутися, але його характер спробують відродити. Класичні компактні спортивні хетчбеки поступово зникають з європейського ринку через жорсткі екологічні вимоги та зміну пріоритетів виробників. Саме тому повернення повноцінного Кліо RS зараз малоймовірне. За попередньою інформацією, Рено обрала інший шлях – створити швидкий гібридний Clio GT, який збереже ідею доступного драйверського автомобіля, але відповідатиме новим реаліям. Прототип майбутньої моделі вже проходить дорожні випробування у Південній Європі. Основою Clio GT стане доопрацьована самозарядна гібридна система. Зараз найпотужніший Clio використовує чотирициліндровий бензиновий двигун на 1,8 літра у парі з електромотором і розвиває 160 кінських сил. Для нової спортивної версії віддачу планують збільшити до 200 кінських сил. Але Renault не хоче просто зробити гібрид з більшою потужністю. Саме це відрізняло старі моделі RS. Вони були не тільки швидшими, а й мали власний характер. Тому разом зі збільшенням потужності інженери змінюють налаштування шасі. Автомобіль отримає доопрацьовану підвіску, жорсткіші стабілізатори поперечної стійкості та посилену гальмівну систему. Гібридна частина також зміниться. Ємність батареї збільшать порівняно з нинішнім акумулятором на 1,4 кВт-години, щоб система краще відповідала новому рівню потужності. Водночас це залишиться класичний гібрид без можливості заряджання від мережі, тому електричний режим буде доступний лише у певних умовах. Поява такої моделі може стати несподіваним ходом Renault. У той час, коли більшість виробників відмовляються від компактних спортивних моделей або переводять їх у повністю електричний формат, французи намагаються залишити знайому формулу маленького швидкого хетчбека живою. Очікується, що Renault Clio GT представлять до кінця 2026 року, а продажі розпочнуться у 2027-му. Новинка повинна посилити позиції Clio серед компактних гібридів і скласти конкуренцію таким моделям, як Toyota Yaris Hybrid та MG3 Hybrid. Величезний інтерес клієнтів до нового електричного седана BMW i3 змусив баварського автовиробника кардинально переглянути графік старту продажів. Попит на автомобіль виявився настільки високим, що компанія вирішила відкрити прийом заявок уже зараз, хоча спочатку планувала зробити це лише восени. Попри прискорені темпи оформлення замовлень, виробничі плани концерну залишаються незмінними. Обсяги випуску не будуть розширюватися раніше графіку, проте офіційно зафіксувати чергу на придбання новинки клієнти зможуть найближчим часом. Позитивна реакція публіки не стала повною несподіванкою для керівництва концерну, оскільки перші натяки на високий потенціал моделі з'явилися одразу після презентації. В компанії зазначили, що зацікавленість новим седаном перевищила навіть показники моделі iX3. Це вагоме досягнення, враховуючи, що електричний кросовер iX3 зібрав близько 50 тисяч замовлень за кілька місяців після прем'єри, а його європейські продажі перевищили 10 тисяч одиниць усього за 2 місяці. Повністю електрична інтерпретація культової третьої серії викликала значний резонанс далеко за межами домашнього німецького ринку. Седан отримав чудові відгуки в країнах Європи, а його подальша демонстрація на пекінському автосалоні суттєво зміцнила позиції моделі в Китаї, який є одним із ключових регіонів для індустрії електромобілів. У BMW припускають, що новий i3 здатний повернути колишню популярність усьому сегменту середньорозмірних седанів, який останніми роками перебував під тиском кросоверів. Подібні амбіції підкріплюються серйозними технічними параметрами. Представлена модифікація BMW i3 50 X-Drive оснащується двомоторною повнопривідною силовою установкою сумарною потужністю 469 кінських сил. Завдяки передовим технологіям батарей та зарядки розрахунковий запас ходу електрока Сахара досягає вражаючих 900 кілометрів. Старт серійного виробництва електричного седана на головному заводі компанії в Мюнхені заплановано на серпень. З огляду на поточну динаміку інтересу з боку потенційних покупців в Європі та Азії, ключовим викликом для німецької марки стане не пошук клієнтів, а здатність виробничих потужностей упоратися з масовим обсягом заявок і забезпечити стабільні поставки готових машин без утворення тривалих черг. З'явилася інформація про новий Hyundai IONIQ 5. Недорогий електричний седан вирізняється оригінальним клиноподібним дизайном та може проїхати 650 кілометрів без підзарядки. Електромобіль вийде на ринок у другій половині 2026 року. Модель стане першим Hyundai IONIQ китайського виробництва. Це седан D-класу з нестандартним дизайном у стилі суперкара Lamborghini Countach. У нього клиноподібний профіль з вираженим носом та тоненькі світлодіодні фари. У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 27-дюймовий екран на передній панелі. Також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Також відомо, що для електрокара готують систему напівавтономного руху. Новий Hyundai IONIQ 5 зі старту отримає дві установки на 800 вольт і зліті залізофосфатними акумуляторами. Перший варіант матиме 190 кінських сил, батареї на 53,5 кВт-години та запас ходу у 540 км, другий на 228 кінських сил з батареєю на 66,8 кВт-годин буде мати запас ходу 650 км. Пізніше лінійку поповнить плагін-гібрид із бензиновим генератором.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
2: Мої вітання. Антоніо Гауді. 25 червня 1852 року в каталонському містечку Реус народився Антоніо Гауді. Він був п'ятою дитиною в родині спадкового коваля Франциска Гауді. Саме батьківська кузня стала для хлопчика першою школою просторобого мислення. Антоніо годинами спостерігав, як під ударами молота пласкі листи міді перетворювалися на об'ємні куби, котли та декоративні деталі. Проте дитинство майбутнього архітектора було затьмарене важкою недугою – хронічним ревматизмом. Через постійний біль у суглобах хлопчик не міг бігати і гратися з однолітками. Його часто залишали на самоті в саду або везли на прогулянку на візку. Ця вимушена ізоляція розвинула в Антоніо унікальну спостережливість. Він зосередився на вивченні живої природи, аналізуючи форму бджолиних стільників, будову листя, вигини дерев та логіку, за якою вода вимиває річкове каміння. Згодом він перенесе ці природні принципи у свої інженерні рішення. У 1868 році 16-річний Гауді переїхав до Барселони, яка на той час переживала період бурхливого розвитку. Антоніо вступив до провінційної школи архітектури. Навчання давалося йому не просто через складний характер та категоричну відмову слідувати академічним шаблонам. Замість копіювання класичних грецьких чи римських зразків, він пропонував власні конструктивні рішення. Проте викладачі визнавали його очевидний талант. У 1878 році, вручаючи Антоніо диплом, директор школи Еліас Рожент вимовив фразу, яка стала пророчою: «Ми дали диплом або божевільному, або генію. Час покаже». Того ж року молодий випускник відкрив власну майстерню та почав брати перші замовлення на проєктування міських ліхтарів, вітрин і невеликих житлових об'єктів. Переломним моментом у кар'єрі Гауді став 1878 рік, коли на всесвітній виставці в Парижі його скляну вітрину для магазину рукавичок помітив Еусебі Гуель. Гуель був одним із найбагатших промисловців Каталонії, людиною з високою культурою та масштабним баченням. Він шукав архітектора, здатного створити щось принципово нове, і запросив Гауді до співпраці. Цей союз тривав кілька десятиліть і став прикладом повної довіри між замовником та митцем. Гуель повністю фінансував найсміливіші ідеї Гауді, не обмежуючи його в матеріалах чи часі. Першим великим спільним проєктом став Палац Гуель у Барселоні, побудований між 1886 та 1890 роками. Далі був масштабний парк Гуелі, де архітектор поєднав ландшафтний дизайн з архітектурними формами, створивши знамениту хвилясту лавку та колони, що нагадують стовбури сосен. Гауді виробив абсолютно унікальний метод роботи. Він практично не користувався традиційними двовимірними кресленнями. Замість цього архітектор створював складні тривимірні макети з мотузок і мішечків з піском. Він підвішував ці конструкції до стелі майстерні, де під дією сили тяжіння мотузки натягувалися, утворюючи ідеальні арки. Під макетом Гауді встановлював дзеркало, в якому бачив відображення майбутньої будівлі у правильному, неперевернутому вигляді. Цей метод дозволяв йому часто прораховувати розподіл навантаження без використання складних математичних формул, спираючись на закони фізики. На початку 20-го століття архітектор створив свої найвідоміші житлові споруди. З 1904 по 1906 рік тривала перебудова будинку Батьо. Гауді повністю змінив фасад, оздобивши його різнокольоровою мозаїкою, що нагадує луску великої риби або дракона, а балкони спроєктував у формі карнавальних масок. Одразу після цього у 1906 році він розпочав будівництво будинку Міла, який отримав у народі назву «Ла Педрера», що означає «каменоломня». Ця будівля стала інженерною революцією. Гауді відмовився від опорних стін, перенісши все навантаження на внутрішній залізобетонний каркас та колони. Це дозволило власникам вільно змінювати планування квартири, а також зробити великі вікна для максимального природного освітлення. Навіть дах будинку був перетворений на функціональну терасу з химерними димарями та вентиляційними шахтами. Головною справою життя Гауді став храм Святого Сімейства або Саграда Фамілія. Архітектор очолив це будівництво ще у 1883 році, змінивши початковий неотичний проєкт свого попередника. З 1914 року Гауді повністю відмовився від усіх приватних замовлень і припинив брати гроші за свою роботу. Він переселився на територію недобудованого собору, облаштувавши скромне житло безпосередньо в будівельній майстерні серед гіпсових моделей. Останні роки його життя перетворилися на абсолютне служіння цьому проєкту. Колишній чепурун, який колись полюбляв дорогі костюми, хороші ресторани та театри, став справжнім аскетом. Він носив зношений одяг, харчувався хлібом і молоком та часто особисто виходив на вулицю Барселони з кухольцем, щоб збирати пожертви на продовження будівництва, адже храм зводився виключно за рахунок благодійності. 7 червня 1926 року 70-річний Антоніо Гауді йшов на свою щоденну вечірню службу до церкви. Переходячи вулицю, він був збитий першим міським трамваєм, який запустили в Барселоні незадовго до цього. Через те, що архітектор був одягнений у дуже старий одяг і не мав при собі жодних документів чи грошей, перехожі та таксисти сприйняли його за звичайного безпритульного. Його доправили до лікарні Святого Христа, безкоштовного госпіталю для бідних. Лише наступного дня капелан Саграда Фамілія випадково впізнав у пацієнті відомого архітектора. Попри спроби перевести його до кращої клініки, Гауді відмовився, зазначивши, що його місце серед бідних. 10 червня 1926 року він помер. Його поховали в крипті храму Святого Сімейства. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Apple працює над новим поколінням AirPods із вбудованими камерами, які, за даними Bloomberg, можуть вийти наприкінці 2027 року. Очікується, що їх представлять разом із ювілейним iPhone та новим поколінням складаного пристрою компанії. Головна ідея цих AirPods – не фото чи відеозйомка, а використання камер для роботи штучного інтелекту. Вони будуть зчитувати інформацію про оточення користувача та передавати її Siri, щоб асистент міг відповідати на запитання про предмети навколо або те, на що дивиться людина. Серед можливих сценаріїв використання – контекстні підказки та покращена навігація під час ходьби, коли Siri зможе точніше підказувати маршрут. Apple вже має подібну технологію у вигляді Visual Intelligence, яка аналізує зображення та дає пояснення через Siri. У майбутньому в iOS 27 ця функція буде глибше інтегрована в камеру та отримає новий режим Team Siri. Зовні нові AirPods будуть схожі на AirPods Pro 3, але з камерами в ніжках. Також передбачений індикатор, який показуватиме людям поруч, коли пристрій передає дані до Siri. Спочатку запуск планували на 2026 рік, але його відклали через складнощі Apple з розвитком ШАІ та створенням систем розпізнавання об'єктів у реальному світі. За інформацією Bloomberg, пристрої вже тестуються за iOS 28, але терміни можуть змінюватися. Паралельно Apple розробляє й смарт-окуляри, які можуть з'явитися одночасно з новими AirPods. Samsung анонсувала нові функції на базі штучного інтелекту для стеження за здоров'ям, однак цього разу не самих користувачів, а їхніх домашніх тварин. Південно-корейська компанія оголосила про співпрацю зі стартапом Lyft. Вони представили нову функцію для смартфонів Galaxy, що дозволить користувачам робити фото своїх тваринок, які аналізуватиме штучний інтелект, щоб виявити можливі проблеми зі здоров'ям. Штучний інтелект зможе розпізнавати ознаки стоматологічних проблем, катаракти та вивиху надколінка. Розробники заявляють про точність до 97%. Lyft, з яким Samsung оголосила співпрацю, є частиною зовнішньої програми інкубації стартапів компанії. Користувачі раніше вже могли завантажувати фотографії своїх тваринок на веб-сайт для аналізу. Нагадаємо також, що протягом останніх місяців Samsung брала участь у низці досліджень, щоб покращити можливість своїх пристроїв відстежувати різні проблеми зі здоров'ям, як от виявлення непритомності за кілька хвилин до того, як це відбудеться. Науковці розробляють навушники, які зможуть вибірково прибирати дратівливі звуки та залишати приємні, наприклад, спів птахів. Технологія на основі машинного навчання має навчитися відфільтровувати небажаний шум без втрати важливих звуків навколо. Проєкт описали в матеріалі The New Yorker про мізофонію – стан, коли певні шуми викликають непропорційно сильну негативну реакцію. Команда з лабораторії мобільного інтелекту Вашингтонського університету використовує машинне навчання для створення навушників, здатних швидко розпізнавати й усувати подразливі звуки. Водночас корисні або приємні звуки вони мають залишати чи навіть підсилювати. Як приклад, розробники навели ситуацію в парку. Людина може не чути гучних розмов поруч, але водночас спокійно слухати спів птахів. Вчені зазначили, що шум може впливати на поведінку людей. За даними одного дослідження, існує зв'язок між рівнем шумового забруднення та агресією. Інше дослідження в районі аеропорту Франкфурта показало, що підвищення середнього рівня шуму на 1 дБ пов'язане зі зростанням рівня насильницьких злочинів на 1,5%. Головною перевагою нової технології, на думку вчених, стане можливість для кожного користувача самостійно визначати, які саме звуки він хоче чути, а які ні. Це може бути гавкіт сусідського собаки, мелодії дитячих іграшок, гучні кроки сусідів або інші індивідуальні подразники. Що якби вам сказали, що додати майже 10 років активного здорового життя без хвороб і пігулок реально? Саме це показало масштабне дослідження, яке висвітлило CNN. Науковці з університету Сіднея проаналізували дані майже 60 тисяч людей з Англії, Шотландії та Уельсу, яких спостерігали в середньому 8 років, і дійшли висновку, який здається майже неймовірним. Поєднання невеликих змін у харчуванні, сні та фізичній активності може продовжити життя на рік, і це при мінімальних зусиллях. А якщо взятися серйозно, це дасть понад 9 додаткових років життя. Дослідники не вигадували складних протоколів. Вони взяли найпростіше – сон, рух і їжу. І подивилися, що відбувається, коли людина починає покращувати всі три фактори одночасно. Навіть трохи. Теоретична модель показала – лише 5 додаткових хвилин сну, 2 хвилини помірної фізичної активності, наприклад, бадьора ходьба або підйом сходами, і пів склянки овочів на день можуть подарувати рік життя. Так, звучить неправдоподібно, але це лише нижня межа для тих, хто починає з дуже низької бази. Найбільший вплив на тривалість життя серед усіх трьох факторів мали фізичні навантаження. Це не дивно, кардіологи давно це знають. Але важлива деталь – дослідження не закликає займатися рівно 2 хвилини і зупинятися. Ідея в іншому – розпочати рух і нарощувати його поступово. Помірний рівень активності від 23 до 42 хвилин на день у поєднанні зі сном до 8 годин і якісним харчуванням давав додаткові 7 років життя і понад 6 років доброго здоров'я. Найважливіший висновок дослідження – не в конкретних цифрах, а в самій ідеї комплексного підходу. Науковці наголошують, важливо розглядати ці звички як єдиний пакет, а не окремі пункти. Якщо покращувати одразу кілька поведінкових факторів, необхідна зміна кожного з них стає значно меншою, і це допомагає подолати типові бар'єри на шляху до довготривалих змін.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві друга година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна підпише в Гданську енергетичні угоди на понад мільярд євро для підтримки галузі перед зимою. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про фінансування від міжнародних партнерів та приватних компаній для відновлення і зміцнення нашої енергосистеми. Серед уже погоджених рішень – сотні мільйонів доларів та євро від американських, європейських та британських партнерів, зокрема для «Нафтогазу» та «Укренерго». Шмигаль наголосив, ці домовленості мають забезпечити стабільну підготовку до опалювального сезону та підсилити енергобезпеку країни. Кінбурська КОСАМ залишається зоною бойових дій. Як повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, Кінбурська КОСА досі має стратегічне значення для російських окупантів, а на цій ділянці триває знищення ворожої логістики. Плетенчук наголосив, що ситуація там залишається складною і контроль над територією остаточно не змінено. Раніше повідомляли, що воїни Сил оборони України встановили державний прапор на території Кінбурської КОСИ. Під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці минулого року не укладали жодних угод щодо завершення війни в Україні, запевнив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. За його словами, тоді йшлося лише про пропозиції, але не про фінальні домовленості. Рубіо наголосив, якби реальна угода існувала, війна вже була б завершена, і Сполучені Штати готові відігравати конструктивну роль у її припиненні. Заяви державного секретаря пролунали на тлі російських тверджень про нібито домовленості в Анкориджі, які у Кремлі використовують у власних коментарях щодо війни. ФІФА допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу. Як повідомили в організації, в юнацьких змаганнях, що відбудуться в жовтні в Азербайджані, зможуть взяти участь представники усіх країн-членів ФІФА. Це означає, що Росія та Білорусь не стануть винятками. Тож, це буде перший з 2022 року міжнародний турнір під егідою організації, в якому візьме участь російська збірна. На початку вторгнення її відсторонили від усіх міжнародних змагань з футболу. Але у лютому цього року президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що не проти повернення російських команд у футбольні турніри. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілим. Цілий день метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: Монатік представив пісню «Тому що». Це перший акт його музичного арт-проєкту з трьох відеоробіт, що плавно перетікають одна в одну і складаються в єдину велику історію. Це проєкт, де музика і кіно існують нероздільно. У трилогії кожен герой – окремий символ і важлива частина великої драматургії. За сюжетом у кліпі «Тому що» одружуються Дантес та Кола, при цьому Мішель Андраде стає дружиною нареченої, а Брикулець робить найнесподіваніше, співає голосом самого Монатіка. Це не три окремі відеороботи, а три акти єдиної драматургії, де кожен наступний по-новому переосмислює попередній, а фінал перевертає уявлення про те, що відбувалося від самого початку. «Пропустити, бодай, один означає не зрозуміти ціле», розповів Монатік. У червні вийшов перший випуск норвезько-українського часопису про літературу та історію під назвою «Номер 13». Назва видання пов'язана з українським письменником Валер'яном Поліщуком, представником українського мистецького авангарду та співзасновника журналу «Гарт» у Харкові в 1920-х роках. У жовтні 1927 року в радянському посольстві в Норвегії його зареєстрували як «Українця номер 13». Поліщук подорожував Скандинавією, а згодом написав книжку про цю мандрівку. У перший випуск часопису увійшли тексти й роботи понад 20 українських та міжнародних письменників, поетів, перекладачів, істориків, літературознавців, діячів культури та військовослужбовців. Випуск присвячений темі знайомих і незнайомих ландшафтів. У ньому опублікували історичні та публіцистичні нариси, літературознавчі розвідки, інтерв'ю, літературна критика, графіка та інше. За словами письменниці та перекладачки Катерини Міхаліциної, дуже важливо те, що перший випуск добре розкриває цю тему, бо зв'язок між Україною та Норвегією виник давно. Його просто потрібно наново розпізнати і усвідомити з обох боків. Загалом, цей перший номер 13 для мене протяглість праці насамперед, якщо хочемо знати одні одних ближче, співмірніше і без купюр, зауважила Міхаліцина. Часопис виходитиме двічі на рік у друкованому та електронному форматах. Наступний випуск запланований на осінь. Український електронний гурт про бас Харді випустив новий сингл «Вітер та іскра». Ця робота відкриває новий етап у творчості колективу. Трек поєднує легку літню атмосферу, сучасну електроніку та елементи української етніки. Вперше в історії про бас Харді у композиції звучить вокал лідера гурту Артема Ткаченка, а особливого колориту додають цимбали. За словами гурту, «Вітер та іскра» про цінність життя, вдячність за кожен момент і вміння зупинитися, щоб відчути прості речі. Натхненням для створення композиції стала історія мого рідного брата військового та історії українських військових, які під час коротких відпусток намагаються хоча б ненадовго переключитися від реальності війни та повернути собі відчуття спокою, прокоментував Артем Ткаченко. За його словами, «Вітер та іскра» – це музика про свободу дихати, відчувати та цінувати момент тут і зараз. Стрімінговий гігант Netflix дав зелене світло другому сезону історичної драми «Дім Гіннесів», яка розповідає про становлення та боротьбу за владу в знаменитій ірландській пивній династії Гіннесів. Виробництво нових серій стартує на початку 2027 року. Прем'єра першого сезону відбулася у вересні 2025 року. Проєкт швидко привернув увагу глядачів завдяки поєднанню сімейних інтриг та політичних конфліктів. Критики називають серіал своєрідним поєднанням спадкоємців та гострих картузів. Попри позитивні відгуки міжнародної аудиторії та високий рейтинг глядацького схвалення, в Ірландії серіал викликав дискусії через історичні неточності та трактування подій 19 століття. Очікування продовження підігрів фінал першого сезону, який залишив одну з ключових сюжетних ліній відкритою. Раніше творець серіалу Стівен Найт заявляв, що бачить проєкт багатосезонною сагою, яка може охопити понад 100 років історії родини Гіннесів аж до 1960-х років. Акторка Аня Тейлор-Джой отримала роль у новому фільмі франшизи «Володар перснів». Стрічка вийде у світовий прокат 17 грудня 2027 року. Режисером проєкту виступає Енді Серкіс, який також знову втілить Голума на екрані. Тейлор-Джой зіграє ельфійку, довірену агентку короля Трандуїла з Лісового королівства. Вона приєднається до нового акторського складу, до якого також увійшли Кейт Вінслет, Джеймі Дорнан і Лео Вудал. Сюжет фільму зосередиться на пошуках Голума напередодні подій першої частини кінотрилогії «Володар перснів. Братство персня». Над проєктом працює команда творців оригінальної трилогії на чолі з Пітером Джексоном. Франшиза «Володар перснів» залишається однією з найуспішніших у світовому кіно. 6 фільмів серії «Володар перснів» і «Гобіт» зібрали майже 6 мільярдів доларів у світовому прокаті.
0: Програма «Творча майстерня». на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Інститут надтвердих матеріалів «Київська архітектура алмазної доби». Київ часто сприймають через його очевидні архітектурні символи – стародавні собори, прибуткові будинки початку ХХ століття, урядові квартали, модерністські готелі, станції метро та нові скляні домінанти. Але справжня архітектурна біографія міста складається не лише з парадних фасадів і туристичних маршрутів. Її формують також менш помітні, але надзвичайно промовисті будівлі, пов'язані з наукою, промисловістю, інженерією та великими амбіціями своєї епохи. Однією з таких споруд є Інститут надтвердих матеріалів імені Валентина Бакуля НАН України. Будівля, що стоїть у повоєнному міському шарі Києва, і досі зберігає особливий образ наукової модерності. Щоб зрозуміти значення цього місця, важливо побачити його не ізольовано, а в контексті району. Якщо вздовж Вишгородської вулиці переважає історична та довоєнна забудова, то паралельна автозаводська відкриває інший Київ. Не старосвітський і не декоративний, а виробничий, дослідницький, післявоєнний. Це простір багатоповерхівок, інфраструктури, науково-дослідних установ і промислових комплексів. Тут місто показує себе не як музей минулого, а як лабораторія майбутнього. Саме в такому середовищі поява Інституту надтвердих матеріалів виглядає закономірною. Він не просто розмістився серед повоєнної забудови, а став одним із її найвиразніших смислових центрів. Інститут носить ім'я Валентина Бакуля і належить до системи Національної академії наук України. Його спеціалізація звучить майже футуристично навіть сьогодні. Дослідження та виготовлення синтетичних алмазів, а також розробка обладнання, необхідного для цих процесів. За цією формулою стоїть цілий світ прикладної науки, де алмаз перестає бути лише коштовністю і перетворюється на стратегічний матеріал для промисловості, медицини, електроніки та ювелірної справи. Надтверді матеріали використовують для різальних і шліфувальних інструментів, для електронних компонентів, зокрема напівпровідників і діодів. Для точних технологічних процесів, де звичайні матеріали не витримують навантаження. Тобто в цій будівлі йдеться не про абстрактну науку, відірвану від життя, а про знання, яке буквально ріже, шліфує, проводить, формує і лікує. Архітектура інституту добре відповідає цій темі. Будівлю звели у 1961 році за проєктом архітекторів Євгена Іванова, Михайла Сиркіна та Валентина Єжова, який згодом став головним архітектором Києва. Уже сам цей факт додає споруді ваги. Вона належить не до випадкової забудови, а до корпусу робіт, пов'язаних із фахівцями, які формували вигляд міста в другій половині ХХ століття. У ній немає надмірної декоративності чи театральної пишності. Її образ будується на чистоті форми, стриманості і раціональності. Саме тому порівняння з алмазом тут не випадкове. Будівля справляє враження не прикрасою, а структурою, не фасадною грою, а внутрішньою зібраністю. Для архітектури наукових установ така мова була особливо важливою. Вона мала демонструвати порядок, точність, контроль над матерією, віру в експеримент і технічний прогрес. Інститут надтвердих матеріалів не намагається бути схожим на стару академічну будівлю з колонами, ліпниною чи історичними цитатами. Його естетика інша. Він належить добі, коли архітектура науки прагнула говорити сучасною мовою. Простота тут не означає бідність задуму. Навпаки, вона підкреслює функцію споруди. Це місце, де створюють не образи минулого, а матеріали майбутнього. Особливу роль у сприйнятті інституту відіграє контраст між зовнішньою стриманістю та внутрішнім життям. Усередині, як виявляється, є річ майже неочікувана для такої установи – власний ботанічний сад і подвір'я зі ставком. Ця деталь змінює уявлення про будівлю. Перед нами вже не лише науково-дослідний корпус із лабораторіями, а складніший простір, де інженерна думка співіснує з природою, а виробнича логіка – з внутрішньою тишею. Для Києва міста дворів, прихованих садів і несподіваних зелених зон така риса дуже характерна. Навіть у середовищі післявоєнної наукової інфраструктури тут виникає свій закритий мікросвіт – майже автономний острів із водою, рослинами і тінню. Цей внутрішній сад можна сприймати як архітектурний жест. Він пом'якшує суворість наукового комплексу і додає йому людського масштабу. Адже будівля інституту – це не тільки місце для обладнання, реакцій, тиску і графітного пилу. Це також місце, де працюють люди, де народжуються ідеї, де потрібні паузи, концентрація, спостереження, іноді навіть спокій. Ставок і ботанічний сад в такому контексті не є випадковою прикрасою. Вони підкреслюють, що наукове середовище не обов'язково має бути холодним і безособовим. Окремого місця в історії інституту заслуговує старе фото з демонстраційним експонатом – роботом у вигляді вусатого чоловіка у вишиванці, який тримає в руках алмаз. Цей образ здається майже фантастичним – суміш народної символіки, радянської виставкової культури, інженерного шоу і наукової гордості. Робота возили по промислових виставках, і за кілька хвилин він під дією тиску створював алмаз із графітового пилу. Цей епізод важливий не лише як яскрава деталь. Він допомагає зрозуміти дух епохи, у якій інститут постав. Наука тоді мала бути не тільки корисною, а й видовищною, переконливою, здатною захоплювати уяву. Синтетичний алмаз ставав доказом того, що людина може не просто знаходити матеріали в природі, а створювати їх сама. Архітектура інституту була частиною того самого світогляду. Вона втілювала довіру до лабораторії, до розрахунку, до нової промислової культури. І навіть якщо сьогодні ця естетика здається стриманою або звичною, у 1961 році вона належала до мови майбутнього. У міському контексті інститут надтвердих матеріалів є важливою архітектурною перлиною саме тому, що розширює наше уявлення про цінність київської забудови. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Дубровник. Дубровник є одним із найвідоміших міст Хорватії та справжньою перлиною узбережжя Адріатичного моря. Його старовинні вулиці, потужні фортечні мури та багата історія щороку приваблюють мільйони туристів з усього світу. Місто пережило війни, землетруси, політичні зміни та зуміло зберегти свою унікальну атмосферу. Багато мандрівників приїжджають сюди заради архітектури, але Дубровник приховує значно більше цікавих історій і особливостей. Дубровник розташований на півдні Хорватії біля узбережжя Адріатичного моря. Його часто називають одним із найкрасивіших міст Середземномор'я. Поєднання моря, гір і старовинної архітектури створює неповторний краєвид. Саме це робить місто популярним туристичним напрямком. У середньовіччі Дубровник був відомий під назвою Рагуза. Саме так його називали протягом багатьох століть. Назва Дубровник поступово стала офіційною пізніше. Обидві назви досі мають важливе історичне значення. Протягом тривалого часу місто було столицею Республіки Рагуза. Ця невелика морська держава існувала кілька століть. Вона підтримувала активну торгівлю та дипломатичні зв'язки з багатьма країнами. Незважаючи на невеликі розміри, республіка мала значний вплив у регіоні. Міські мури Дубровника належать до найкраще збережених оборонних споруд Європи. Їхня довжина становить майже 2 кілометри. У деяких місцях товщина мурів сягає кількох метрів. Вони допомагали захищати місто від численних нападів. Будівництво укріплення тривало протягом багатьох століть. Кожне покоління мешканців вносило свій внесок у зміцнення оборони. Завдяки цьому система захисту стала надзвичайно складною та ефективною. А вона вважається одним із шедеврів серед вічної інженерії. Старе місто Дубровника внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це сталося у 1979 році. Міжнародний

0: це одна з найвідоміших вулиць усієї Хорватії. Дубровник був важливим торговельним центром Адріатики. Його кораблі відвідували порти по всьому Середземному морю. Місцеві купці підтримували зв'язки з Європою, Близьким Сходом та Північною Африкою. Торгівля принесла місту значне багатство. Республіка Рагуза славилася своєю дипломатією. Її правителі часто уникали воєн завдяки вмілим переговорам. Місто підтримувало відносини навіть із дуже різними державами. Така політика допомагала зберігати незалежність. Дубровник одним із перших у Європі скасував работоргівлю. Відповідне рішення було ухвалене ще в 15 столітті. Для свого часу це був доволі прогресивний крок. Він демонстрував особливий підхід міста до міжнародної торгівлі. У місті працювала одна з найстаріших аптек Європи. Вона була заснована у францисканському монастирі ще у 14 столітті. Аптека функціонує сьогодні. Це робить її популярною туристичною пам'яткою. Францисканський монастир Дубровник має одну з найбагатших бібліотек регіону. Там зберігаються старовинні рукописи та рідкісні книги. Багато документів мають велике історичне значення. Вони допомагають вивчати минуле міста. Населення Дубровника значно менше, ніж кількість туристів, які його відвідують щороку. У літній сезон місто приймає сотні тисяч гостей. Туризм став однією з головних галузей місцевої економіки. Він забезпечує роботою значну частину мешканців. Дубровник часто називають перлиною Адріатики. Цей вислів популяризувався ще багато десятиліть тому. Він підкреслює архітектурну красу та історичне значення міста. Місто стало всесвітньо відомим завдяки серіалу «Гра престолів». Саме тут знімали багато сцен вигаданої столиці Королівська гавань. Після виходу серіалу туристичний потік значно зріс. Шанувальники приїжджають побачити знайомі локації на власні очі. У Дубровнику збереглося багато історичних церков і палаців. А вони належать до різних архітектурних стилів. Тут можна побачити елементи готики, ренесансу та бароко. Таке поєднання відображає багатовікову історію міста. Місцевий порт відігравав важливу роль протягом століть. Через нього проходили товари з різних частин світу. Морська торгівля сприяла економічному розвитку регіону. Вона також впливала на культурне різноманіття міста. Поблизу Дубровника розташовано кілька мальовничих островів. Вони приваблюють туристів чистими пляжами та природними ландшафтами. До багатьох островів можна легко дістатися човном. Це популярний варіант одноденних подорожей. У місті регулярно проводяться культурні фестивалі. Найвідомішим є Дубровницький літній фестиваль. Під час заходу відбуваються театральні вистави, концерти та мистецькі події. Фестиваль приваблює учасників і гостей з багатьох країн. Під час війни на Балканах у 1990-х роках Дубровник зазнав обстрілів. Частина історичних будівель була пошкоджена. Після завершення конфлікту розпочалася масштабна реставрація. Завдяки цьому вдалося відновити значну частину культурної спадщини. Сьогодні Дубровник вважається одним із символів Хорватії. Його зображення часто використовують у туристичних матеріалах і рекламі країни. Місто впізнають мандрівники з різних куточків світу. Воно стало справжньою візитівкою Хорватського узбережжя. Цікаві факти про Дубровник показують, що це місто є не лише популярним курортом, а й важливим історичним центром із багатовіковою спадщиною. Ви могли не знати, наскільки великий вплив воно мало на торгівлю, дипломатію та культуру свого часу. Захоплюючі факти про Дубровник допомагають краще зрозуміти його особливе місце в історії Адріатичного регіону. Чим більше знайомишся з минулим цього міста, тим сильніше вражає його здатність зберігати свою унікальність крізь століття. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна підпише в Гданську енергетичні угоди на понад мільярд євро для підтримки галузі перед зимою. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про фінансування від міжнародних партнерів та приватних компаній для відновлення і зміцнення нашої енергосистеми. Серед уже погоджених рішень – сотні мільйонів доларів та євро від американських, європейських та британських партнерів, зокрема для Нафтогазу та Укренерго. Шмигаль наголосив, ці домовленості мають забезпечити стабільну підготовку до опалювального сезону та підсилити енергобезпеку країни. Кінбурська Косам залишається зоною бойових дій. Як повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, Кінбурська Коса досі має стратегічне значення для російських окупантів, а на цій ділянці триває знищення ворожої логістики. Плетенчук наголосив, що ситуація там залишається складною і контроль над територією остаточно не змінено. Раніше повідомлялось, що воїни Сил оборони України встановили державний прапор на території Кінбурської Коси. Під час зустрічі Трампа і Путіна на Алясці минулого року не укладали жодних угод щодо завершення війни в Україні, запевнив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. За його словами, тоді йшлося лише про пропозиції, але не про фінальні домовленості. Рубіо наголосив, якби реальна угода існувала, війна вже була б завершена, і Сполучені Штати готові відігравати конструктивну роль у її припиненні. Заяви державного секретаря пролунали на тлі російських тверджень про нібито домовленості в Анкориджі, які у Кремлі використовують у власних коментарях щодо війни. ФІФА допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу. Як повідомили в організації, в юнацьких змаганнях, що відбудуться в жовтні в Азербайджані, зможуть взяти участь представники усіх країн-членів ФІФА. Це означає, що Росія та Білорусь не стануть винятками. Тож, це буде перший з 2022 року міжнародний турнір під егідою організації, в якому візьме участь російська збірна. На початку вторгнення її відсторонили від усіх міжнародних змагань з футболу. Але у лютому цього року президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що не проти повернення російських команд у футбольні турніри. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясним цілий день, метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
4: Мої вітання! Скорострільна гармата «Кане» – технологія, що закрила епоху вітрильного флоту. У 1880-х роках військово-морські сили провідних держав світу опинилися в глухому куті. На палубах броненосців стояли гігантські гармати, які стріляли снарядами вагою в сотні кілограмів. Проте після кожного пострілу така гармата відкочувалася назад усім своїм величезним лафетом. Розрахунок за допомогою канатів, лебідок або важких гідравлічних приводів мав повернути гармату на місце, заново навести її на цілі, провести тривалий процес зарядження. На один постріл йшло від кількох хвилин до чверті години. У морському бою на великій швидкості це означало, що кораблі встигали вистрілити лише кілька разів до того, як розійтися. Саме в цей період французький інженер і конструктор Густав Кане запропонував інженерне рішення, яке повністю перевернуло концепцію морського бою. У 1889 році його компанія представила нову артилерійську систему, яка увійшла в історію як гармата Кане. Конструктор зосередився на розв'язанні трьох ключових технічних проблем – гасінні віддачі, швидкості зарядження та подачі боєприпасів. Головним проривом Кане стало створення ефективного гідропневматичного противідкатного пристрою. Замість того, щоб дозволяти всій гарматній установці рухатися назад, Кане закріпив станок на палубі нерухомо. Під час пострілу назад відкочувався лише сам ствол, закріплений у спеціальній люльці. Енергією цього руху гасили циліндри, заповнені рідиною та системним повітрям. Більше того, ця стиснена пневматична система автоматично повертала ствол у вихідний положення за долі секунди. Гармата залишалася наведеною на ціль, і артилеристам не потрібно було витрачати час і сили на її повторне встановлення. Другим важливим кроком став перехід на унітарне та роздільно-гільзове зарядження для великих калібрів. До Кане пороховий заряд закладали в камору гвинтової гармати в спеціальних тканинних мішках. картузах, що вимагало ретельного очищення ствола від тліючих залишків після кожного пострілу. Кане застосувала металеву гільзу, яка щільно закривала казенну частину, викликаючи прорив газів, і викидалася автоматично при відкритті затвора. Поршневий затвор його конструкції відкривався одним плавним рухом важеля, що скоротило час маніпуляції біля казенника до мінімуму. Для демонстрації можливостей нової системи було обрано калібри 120 і 152 мм. Результати випробувань приголомшили військових експертів. Гармата Кане калібру 120 мм була здатна робити до 20 пострілів за хвилину. Важча 152 мм гармата, чий снаряд важив понад 40 кілограмів, видавала до 10 пострілів за хвилину. Для порівняння, тогочасні аналогічні системи інших країн робили у найкращому випадку 1-2 постріли за цей же проміжок часу. Ефективність вогню зросла не просто в рази, а на порядок. Один корабель, оснащений батареєю гармат Кане, міг випустити за хвилину таку кількість металу та вибухівки, для якої раніше потрібна була ціла ескадра. Цей винахід остаточно закрив епоху дерев'яних вітрильних суден та ранніх низькобортних моніторів. Старі тактичні схеми, коли кораблі годинами зближувалися для одного вирішального залпу, стали смертельним самогубством. Тепер дистанція морського бою стрімко збільшилася, а швидкість та маневреність корабля стали критично важливими, оскільки під шквальним вогнем скорострільної артилерії не могла вистояти жодна тонка броня. Технологія Густава Кане швидко вийшла за межі Франції. На початку 1890-х років ліцензію на виробництво цих гармат придбала Московита імперія, де було розгорнуто масове виробництво на Обухівському та Пермському заводах. Гармати Кане калібру 152 і 120 мм озброювали всі нові крейсери та броненосці, включаючи такі відомі кораблі, як «Варяг» та «Аврора». Вони ж склали основу берегової оборони морських фортець. Проте практичне застосування в умовах реальної війни виявило як колосальну силу, так і серйозні технічні недоліки конструкції. Під час російсько-японської війни 1904-1905 років гармати Кане виявилися головною вогневою силою флотів. Але з'ясувалося, що висока скорострільність вимагала надзвичайної міцності металу. При інтенсивній стрільбі підйомні механізми станків не витримували навантажень і деформувалися. Крім того, траплялися випадки обриву гільз при екстракції та навіть розриву стволів. Оскільки якість пороху та сталі не завжди встигала за інженерною думкою французького конструктора. Незважаючи на це, система Кане задала новий світовий стандарт для морської артилерії середнього калібру. Вона змусила провідні морські держави, Велику Британію, Німеччину та США терміново модернізувати власне виробництво та розробляти аналогічні противідкатні системи та затвори. По суті, саме гармата Кане підготувала технічне підґрунтя для появи наступного покоління лінійних кораблів – дредноутів, де вся артилерія підпорядковувалася ідеї швидкого, точного та нищівного вогню на великих відстанях. Густав Кане помер у 1908 році, але створені ним інженерні принципи розподілу сили віддачі та механізації зарядження залишилися базовими для палубної артилерії аж до середини ХХ століття. Його гармати продовжували служити на берегових батареях Фінляндії, Франції та інших країн навіть під час Другої світової війни, демонструючи дивовижну живучість конструкції, яка колись змінила баланс сил у світовому океані. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». 88.4 ФМ. Програма «Персона Грата» на «Прямий ФМ».
4: Мої вітання! Король обману, як Фіна з Барном, заробив мільйони на брехні. Історія 19 століття знає чимало бізнесменів, які заробили капітали на заводах чи залізницях. Проте людина на ім'я Фінеас Тейлор Барнум пішла зовсім іншим шляхом. Він став першим у світі мільйонером, який побудував гігантську імперію на відвертій брехні, людській наївності та цинічному обману публіки. Барнум фактично вигадав сучасний шоу-бізнес, рекламу та маркетинг, використовуючи прийоми маніпуляції свідомістю натовпу. Його головне життєве кредо звучить максимально цинічно. Кожну хвилину народжується простак, готовий повірити в будь-яку нісенітницю. І Барнум зробив усе, щоб кожен із цих простаків віддав йому свій останній долар. Його шлях до багатства почався в Америці у 1835 році з покупки, яка сьогодні викликала б жах. Барнум викупив літню чорношкіру рабиню на ім'я Джойс Гетт. Жінка була повністю паралізована та сліпа. Молодий Фінеас заплатив за неї $1000. Навіщо вона була йому потрібна? Барнум запустив грандіозну рекламну кампанію. У газетах з'явилися оголошення, що Джойс Гетт – це колишня нянька першого президента США Джорджа Вашингтона, і що їй виповнився 161 рік. Америка на той час була охоплена патріотичним культом Вашингтона, тому люди масово кинулися купувати квитки, щоб просто подивитися на стару жінку і торкнутися історії. Барнум заробляв на цьому шоу по $1500 на тиждень. Коли інтерес публіки почав згасати, Фінеас особисто написав анонімний лист у газети від імені обуреного громадянина. У листі стверджувалося, що Джойс Гетт – це не людина, а механічний робот, зроблений із гуми та пружин. А Барнум просто дурить чесних людей. Ефект був блискавичним. Люди купували квитки вдруге, щоб роздивитися, де у неї ховаються пружини. Коли Джойс померла, Барнум влаштував із її автопсії платне шоу. Лікар перед натовпом розітнув тіло і заявив, що жінці було не більше 80 років. Публіка зрозуміла, що її обдурили, але замість гніву люди почали захоплюватися зухвалістю Барнума. Зрозумівши психологію натовпу, Барнум відкрив у Нью-Йорку свій знаменитий американський музей. Це був справжній кунсткамера-атракціон. Головним хітом перших місяців стала так звана «Фіджійська русалка». Барнум виставив у вітрині засушене створіння з хвостом риби та головою мавпи. Насправді це був звичайний муляж, куплений у японських рибалок, котрі зшили верхню половину мавпи з нижньою частиною великої тріски. Але реклама Барнума була настільки агресивною, а підставні експерти в пресі так переконливо доводили автентичність знахідки, що тисячі людей щодня штурмували каси музею. Барнум збирав під дахом музею людей із унікальними фізичними вадами. Тут були сіамські близнюки, бородаті жінки, ліліпути та велетні. Кожному з них він вигадував видовищну біографію. Маленького хлопчика ліліпута Чарльза Стратона він перейменував на генерала Тома Тама. Барнум одягнув дитину у військовий мундир, навчив курити сигари і показувати пародії на Наполеона. Шоу мало такий шалений успіх, що ліліпута приймала в гостях британська королева Вікторія. А сам він завдяки Барнуму став доларовим мультимільйонером. Головний секрет успіху Барнума полягав у тому, що він першим зрозумів силу чорного піару. Він часто сам писав розгромні статті про свій музей, звинувачуючи себе в шахрайстві. Негативна стаття приваблювала значно більше уваги, ніж нудна похвала. Будь-який скандал навколо музею лише збільшував продажі квитків. Коли в музеї ставало надто тісно і люди годинами стояли біля експонатів, заважаючи новим відвідувачам, Барнум вигадав трюк. Він повісив над дверима великий показчик – вхід до егресора. Люди думали, що це новий унікальний звір. Масово йшли туди і раптово опинялися на вулиці заднього двору. Двері зачинялися, і щоб повернутися назад, їм доводилося знову купувати квиток. Слово «егресор» латиною означає просто «вхід». Коли музей Барнума згорів дотла, бізнесмен створив те, що сьогодні весь світ знає як класичний бродячий цирк під назвою «Найбільше шоу на землі». Головною зіркою став гігантський африканський слон на ім'я Джамбо. Барнум купив його у лондонському зоопарку, що викликало хвилю протестів серед британців. Він використав цей скандал для реклами, заявивши, що рятує бідну тварину від англійської жорстокості. Коли слон Джамбо трагічно загинув під колесами потяга, Барнум не втратив грошей. Він наказав зробити опудало і продовжував возити його світом, збираючи ще більше черги. Наприкінці життя Барнум зайнявся політикою, став мером міста Бриджпорт і написав автобіографію. де детально розповів, як саме дурив публіку протягом 40 років. Найдивовижніше, що після цієї сповіді люди не відвернулися від нього. Навпаки, книга стала світовим бестселером. Американське суспільство простило Барному весь його цинізм, тому що він дарував їм те, чого вони прагнули понад усе – незабутні емоції. Фінеас Барнум помер у 1891 році, залишивши після себе величезні статки. Він довів, що в капіталістичному світі реальна якість продукту чи його правдивість не мають жодного значення. Головне – це те, як ти вмієш загорнути свій товар у яскраву обгортку реклами та змусити натовп повірити в казку. Його методи маніпуляції пресою, створення штучних скандалів та керування людською увагою сьогодні лежать в основі всього світового маркетингу, телебачення та соціальних мереж. Король обману пішов, але створений ним світ ілюзій продовжує успішно працювати і продавати нам фіджійських русалок кожного божого дня. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
5: Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос допустила, що нових країн-членів ЄС можуть позбавити права вето на початку членства. Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі. У Кос спитали, чи розглядає ЄС можливість позбавити Україну права вето на початку членства, на що вона відповіла, що спочатку необхідно дійти до ситуації, коли безпосередньо укладатиметься договір про вступ, в тому ж числі і для України. Вона також додала, що необхідно переконатись у тому, що нові країни-члени дотримуватимуться європейських правил, будучи членами через 5, 10 чи 15 років. Наразі ми перебуваємо в процесі підготовки договору для Чорногорії, тож мине ще певний час, перш ніж ми побачимо, як це зробити. Але що ми знаємо зараз, і саме тому я згадую договір про вступ із Чорногорією, це те, що це буде нове покоління договорів про вступ у тому сенсі, що ми матимемо нові запобіжники, які робитимуть або забезпечуватимуть саме те, про що ви згадали, сказала єврокомісарка. Тому, за її словами, ЄС обговорюватиме кожну країну, щойно дійде до моменту укладення договору про вступ. Гренландія має достатню кількість баз і постійних військ для забезпечення операцій НАТО та стримування російських загроз. Про це заявив голова Об'єднаного арктичного командування в Гренландії Сорен Андерсен. Він сказав, що основною проблемою безпеки регіону є відстеження діяльності російських і китайських підводних човнів у акваторії у Північній Атлантиці між Гренландією, Ісландією та Сполученим Королівством. За його словами, це завдання більшою мірою залежить від можливостей спостереження та моніторингу, ніж від додаткових військ на суші. Данські збройні сили мають у своєму розпорядженні об'єкти, необхідні для оборони Гренландії. Існують й інші способи ведення операцій, які не обов'язково вимагають нашої постійної присутності на території Гренландії, зазначив командувач. Для моніторингу підводних човнів потрібні кораблі, дрони та літаки спостереження, які не обов'язково вимагають великих людських ресурсів, але посилюють надійне стримування, додав Андерсен. Ці сили та засоби часто діють з таких місць, як Ісландія та Велика Британія, а не з баз у Гренландії, зауважив він. Данія та Гренландія стоять у черзі на придбання таких засобів, як дрони, літаки морського патрулювання та засоби повітряного дозаправлення, стикаючись із тими ж обмеженнями поставок, що й інші країни, які прагнуть розширити свої збройні сили, додав він. Повне нарощування сили засобів, як очікується, буде завершено до 2033 року. До цього моменту майже всі сили і засоби під його командуванням будуть оновлені, сказав Андерсен. Він додав, що Данія просувається вперед з інфраструктурою, набором контингенту та навчанням, визнаючи при цьому, що нові сили і засоби будуть вводитися в дію поетапно. Андерсен заявив, що якщо майбутня угода зі США призведе до появи додаткових баз у Гренландії, данські військові оцінять, як їх можна використовувати в оперативних цілях і чи зміцнять вони існуючий потенціал. Чи зможемо ми щось зробити спільно з американцями, чи зможуть вони побудувати додаткові бази, які дозволять нам діяти краще, ніж зараз, покаже тільки час, сказав він. Європарламент затвердив два документи на виконання тарифних зобов'язань ЄС за рамковою торговою угодою зі США, підписаною у серпні 2025 року. Основний проєкт стосується скасування тарифів на усі промислові товари зі США та надає преференційний доступ на європейський ринок широкому спектру сільськогосподарської та риболовецької продукції зі США. Другий проєкт стосується розширення безмитного імпортного режиму для лобстерів зі США. Єврокомісія може призупинити передбачені для американських товарів преференції, якщо США до кінця 2026 року не припинять застосовувати тарифну ставку понад 15% на сталь та алюміній з ЄС. Окрім того, передбачено запобіжник на випадок потенційних серйозних наслідків наданих США преференції. Зокрема, якщо будуть ознаки того, що збільшення американського імпорту серйозно нашкодить європейській промисловості та сільському господарству. Єврокомісія може розпочати з цього приводу власне розслідування чи почати його за зверненням однієї і більше країн-членів або Європарламенту. Крім того, Єврокомісія щоквартально має звітувати Європарламенту і Раді ЄС щодо обсягів та вартості імпорту зі США, якого стосуються дані законодавчі акти. Рада Європейського Союзу офіційно ухвалила рішення про укладення угоди з Канадою, яка дозволить канадським компаніям та продукції брати участь у спільних оборонних закупівлях в межах європейського інструменту SAFE. Канада стала першою країною з поза меж Європи, яка отримала доступ до цього інструменту. Відповідну угоду сторони підписали ще 14 лютого 2026 року, а саме рішення базується на безпековому та оборонному партнерстві, укладеному на саміті ЄС-Канада в червні 2025 року. Канада є одним із найближчих союзників Європейського Союзу. Приєднання Канади до SAFE підкреслює глибоку довіру між нами та створює потужний прецедент щодо того, як ЄС може співпрацювати з ключовими стратегічними партнерами для захисту нашого спільного майбутнього, прокоментував Васіліс Палмас, міністр оборони Кіпру, який зараз головує у Раді ЄС. SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держав-членів, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Genesis готує електричний флагман, який має змінити сприйняття бренду. Новий GV90 стане найбільшим автомобілем марки та спробує довести, що корейська компанія здатна конкурувати не лише з традиційними преміальними SUV, а й з представницькими моделями найвищого класу. На перший погляд, могло здатися, що Genesis просто створить розкішний варіант Kia EV9 або Hyundai Ioniq 9, адже всі три бренди входять до одного концерну. Однак нові дані показують іншу картину. GV90 буде не переробленою версією існуючих моделей, а окремим флагманським проєктом із більшими розмірами, власним інтер'єром і рішеннями, які більше нагадують автомобілі ультрапреміального сегмента. Майбутній електричний SUV стане найбільшим Genesis в історії. При цьому GV90 має зробити ставку не на кількість місця, а на рівень комфорту. Саме тому додаткові сантиметри кузова можуть піти не лише на третій ряд сидінь, а й на створення більш просторого та дорогого салону. Також GV90 отримає великий вигнутий дисплей і нову мультимедійну систему. Вона повинна зробити керування функціями автомобіля більш схожими на роботу зі смартфоном. Найбільш незвичайною деталлю можуть стати задні двері з відкриванням проти напрямку руху. Таке рішення асоціюється насамперед із Rolls-Royce і використовується не стільки заради ефектного вигляду, скільки для зручнішої посадки пасажирів. Також очікується, що двері авто отримають електропривод. Поява GV90 стане важливим моментом для Genesis. Бренд, який багато років будував репутацію альтернативи німецьким преміальним виробникам, тепер виходить у сегмент, де імідж має не менше значення, ніж характеристики. Porsche вирішила додати Taycan те, чого електромобілям зазвичай не потрібно, але чого часто бракує спортивним авто нового покоління – відчуття механічного діалогу з водієм. Для 2027 модельного року електричний Taycan отримав систему, яка імітує перемикання передач, звук, зміну тяги та навіть віртуальний обмежувач обертів. Фізичної багатоступеневої коробки передач у Taycan не з'явилося. Porsche створила цифрову систему, яка програмно відтворює роботу 8 передач. У ручному режимі водій перемикає їх під кермовими пелістками на кермі, а в автоматичному все робить електроніка. Система також змінює реакцію автомобіля на газ, додає відчутний поштовх під час перемикання, імітує гальмування двигуном і показує на панелі приладів віртуальний тахометр з індикатором вибраної передачі. Це рішення цікаве саме тим, що Porsche свідомо йде проти однієї з головних переваг електромобілів – рівної безперервної тяги. Taycan і без цього дуже швидкий, але компанія намагається зробити його не лише ефективним, а й емоційнішим. У Porsche визнають, що для спортивного автомобіля важливі не тільки цифри, а й те, як він розмовляє з водієм. Оновлення 2027 модельного року не обмежується цією електронною грою в механіку. Porsche також зробила більшу батарею, стандартною для всіх варіацій Taycan. Йдеться про акумулятор ємністю 105 кВт-годин, який на сумісних швидкісних зарядних станціях на 800 вольт підтримує пікову потужність заряджання до 320 кВт. Також з'явився індикатор стану батареї. Серйозно змінилася і мультимедійна частина. Тепер на екрані в авто з'явився 3D-макет моделі у кольорі конкретного екземпляра, налаштовувані віджити, оновлена навігація з 3D-будівлями та покращеним планувальником заряджання. Голосове керування також стало розумнішим. Система отримала підтримку штучного інтелекту, краще розуміє природні фрази, дозволяє ставити додаткові запитання без повторення команди «Хей, Porsche!» і навіть може відкривати зарядний лючок голосом. Крім того, мультимедійну систему тепер можна оновлювати по повітрю, а бездротова зарядка смартфона стала потужнішою – до 25 Вт завдяки магнітному кріпленню. Базова задньоприводна версія моделі стартує від позначки $111 900. Новопризначений генеральний директор Toyota Кен Такон помітив, що інженери компанії можуть занадто розпорошувати свою увагу на широкий спектр моделей. Керівник найбільшого у світі автовиробника вважає, що розгалужений портфель міг би виграти від деякого скорочення. Якщо ви звернетеся до відділу розробки, ви побачите такі проблеми, як зростання кількості різних специфікацій та варіантів, що своєю чергою призводить до зростання витрат. Якщо в межах цих видів діяльності є сфери, які насправді не створюють доданої цінності, або де робота виконується неефективно, тоді нам потрібно уважніше до них придивитися, заявив Кен Такон. Поки що для Toyota зарано розкривати, які моделі можуть бути зняті з виробництва. Але, приміром, розробка Lexus LFZC більше не рухається вперед. Плани щодо електричного седана були відкладені через коливання ринкового попиту та робоче навантаження, пов'язане з плануванням і виробництвом автомобілів. Іншими словами, компанія була стурбована тим, що попиту з боку клієнтів буде недостатньо, щоб виправдати витрати, пов'язані з розробкою та виробництвом розкішного електромобіля. Додамо, Кен Такон обійняв нову посаду лише в квітні цього року. Повідомляється, що новий генеральний директор планує вносити корективи та впроваджувати покращення в інші сфери бізнесу. Збільшення виробничих потужностей гібридних автомобілів є одним із ключових пріоритетів. За словами нового керівника Toyota, компанія не буде раптово гальмувати, пропонуючи кілька варіантів силових агрегатів. Це означає, що бензинові, гібридні та навіть деякі дизельні моделі залишаться в лінійці.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Європейський фонд відновлення України готовий до запуску і може залучити до 500 мільйонів євро вже цього року. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, Європейський флагманський фонд інвестуватиме у ключові сектори, зокрема, чисту енергетику, інфраструктуру та розвиток українських компаній. Фонд підтримують Євросоюз, а також Польща, Франція, Німеччина та Італія. У перспективі його обсяг може зрости до мільярда євро. У Єврокомісії зазначають, що це один з головних інструментів довгострокової відбудови та економічного розвитку України. В Україні виявили небезпечні дитячі іграшки та товари з критичним перевищенням вмісту свинцю і кадмію. Держпродспоживслужба опублікувала перелік продукції, що може становити загрозу здоров'ю. У цьому списку, зокрема, кілька дитячих іграшок, LED-нічник, іграшкові коляска та собака. В частині товарів виявили небезпечний вміст свинцю і кадмію, в інших – ризик займання, удушення або травмування. У відомстві закликають батьків перевірити, чи немає таких товарів вдома, і у разі виявлення негайно припинити ними користуватись. У тимчасово окупованому Криму скоротили кількість пасажирських поїздів, що з'єднують півострів із Росією. Тепер їх курсуватиме 7, повідомила окупаційна адміністрація. Йдеться про поїзди з Москви, Санкт-Петербурга, Адлера та інших міст, що тепер курсуватимуть за зміненим і скороченим графіком. За словами підконтрольного Росії глави Криму Аксьонова, частину рейсів скасовуватимуть поступово протягом 2 тижнів. Причини такого рішення офіційно не уточнюються. Спалах хантавірусу може бути офіційно завершений 2 липня, якщо не з'явиться нових випадків. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус. За його словами, наразі зафіксовано 13 підтверджених випадків, 3 з яких летальні. Інфекцію пов'язують зі спалахом на круїзному лайнері MV Handies. У різних країнах виявили понад 650 контактних осіб, більшість з них уже завершили карантин. Решта має пройти його до 2 липня. Якщо нових випадків не буде, ВООЗ визнає спалах завершеним. Ну і фахівці продовжують досліджувати цей вірус. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 29-33 градуси тепла, а в Ужгороді аж до 37. Затягнуте небо на сході, опадів не очікується, за вікнами 24-27 з плюсом. На півдні хмарно з проясненнями, сухо, а температурний максимум становитиме 32 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 28 до 32 тепла, небо Києва буде ясне.